0: Адже щоб рухатися до Слов'янська з боку лиману.
1: Реально сьогодні наші розвідувальні групи, да, і, мабуть, вже штурмові групи, стучаться в пригород Краматорська. А з северного направлення, з Красного лиману, наші такі ж групи сьогодні стучаться вже в Слов'янськ.
0: Потрібно спершу лиман контролювати, а потім зайняти висоти в районі райгородка, а ще форсувати Сіверський Донець. Нічого цього немає і близько. Але це, як бачите, не заважає пропагандистам петушитися.
1: Їхні дії абсолютно алогічні. Скажіть, 1.5-2 мільйони убитих і ранених – це вже дзвоночок чи ні для нації? Звісно, дзвоночок. Але нація-то улибається, нація рукоплеще, що Валберіс горить на території Росії.
0: Причому в окремих чорноротах кукуха поїхала настільки, що вони після Слов'янська та Краматорська вже і НАТО починають громити. Ну а що? Сьогодні битва у Малої Токмачки, а завтра, дивися, і на Польщу з Фінляндією розпочнеться прорив.
2: Ми закінчуємо восстановление статуса России в Черноморском и Средиземноморском регионе, должны восстановить свой статус в регионе Балтийского и Северного морей. А как иначе? По-другому не можем.
0: Итак, мы с 2014 года добре знали, что политолог Козаков безнадійно тупий. Але зараз здається, що справа скоріше в якійсь забористій гуманітарці від талібів. Ну не може людина в здоровому глузді нести ось таке.
2: То есть НАТО убирает военную инфраструктуру на рубеж до 97-го года. То есть это на границу бывшего ФРГ ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море, так ветерок свежий подует. Да, для них это смерть. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
0: Ну а з іншого боку, вкотре нагадаємо, що нас цілком влаштовує подібна інформаційна політика в стані ворога. Адже чим вище задирається ніс, тим болючіше буде падати. Тут головне не розслаблятися, допомагати ЗСУ та загалом працювати на перемогу. Адже сам себе путінський смітник точно не розвалить.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. За добу понеділка на фронті зафіксовано 211 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російські війська завдали 64 авіаударів, скинули 212 керованих авіабомб та застосували понад 6 тисяч дронів-камікадзе. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках. Тривають бої також на Слов'янському та Південно-Слобожанському відтинках. На Покровському українські військові знищили 41 окупанта, артилерійську систему, 2 склади боєприпасів та 26 укриттів. Також знищено або подавлено 400 безпілотників ворога. Кілька хвилин на позиції, кілька пострілів та одразу треба їхати, бо може прилетіти ворожий дрон. Так, на Костянтинівському напрямку працюють артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр». Їхній град може виїжджати на бойову роботу кілька разів на добу, а результат кожного удару перевіряє розвідка. Традиційно в сюжеті буде картка і QR-код. Артилеристам 93-ї бригади потрібен «Мавік» для розвідки. З передової репортаж Владислава Круглова.
7: Дорогою на зйомку прямуємо за градом. Артилеристам 93-ї бригади прийшла команда до роботи. На вогневій позиції наші захисники ще 10 хвилин наводяться, після чого перші постріли. Це пристрілочні постріли. Тепер розвідка дивиться, куди вони лягли, і передає коригування.
8: Більше 12, правіше.
9: О, це нормально, окей. Корректировки практично немає.
7: На донаведення бійці витрачають менше хвилини.
8: Давай!
9: Зараз ховаємося в ничку.
10: Відпрацювали гарно?
11: Відпрацювали, можна сказати, на 4 з великим плюсом.
7: На розмови з бійцями часу немає. Треба якнайшвидше вивезти з цього квадрату машину. Бо ворог вже підняв у неба крила, повідомили розвідники. Повертаємося довго. Весь час за небом слідкують стрілки, що їдуть окремо за градом.
12: Коли виїжджаємо, виїжджає з нами машина під супроводом. Стрілки їдуть з нами, тому що дрони – це Страшно з ними боротися, тільки збивати їх, іначе ми можемо і не відпрацювати тоді, якщо людей не буде. Буває, коли розставляємо людей по лінії, щоб відпрацювали, машина заїхала, так само виїхала.
7: Це так званий гараж. Тут градбійці заряджають, чистять та зберігають. Тепер тут, в умовній безпеці, можемо поговорити.
12: Заряди є на 20 км і на 40 км. В принципі, більших нас немає. Більше ми не працюємо.
13: Сьогодні дальніми працювали?
12: Сьогодні дальніми працювали.
14: Вилітали багато перехоплень було, що був в тому квадраті, і град працює. І вони раз туди, а нас там вже нема. Тому що ми, що фігаро тут, фігаро там.
13: Ну так, да, машина ж все ж таки не...
14: Так, да, так, да. І вона, бачите, як швидко, раз заїхав, навівся, відпрацював, раз виїхав, все, уїхав. Я вже 6 років практично на цій техніці, то, ну, взагалі, мені не подобається.
7: Попри велику кількість дронів у цій війні, град досі ефективно працює по скупченню ворога. За один залп він може накривати одразу кілька гектарів.
12: Стріляємо ми... В принципі, по любим целям, яким дають. Жива сила, скупчення, відбиваємо штурми. Це так само вони десь накопичуються, готовляться штурм, розвідка проводить, і ми тоді відпрацьовуємо. По техніці, а по всім працюємо.
13: Мабуть, в сторону Костянтинівки, хто працює, так?
12: І в сторону, і за, і в другу сторону.
14: Пілотів ми їхніх теж ловимо часто, б'ємо по пілотам їхнім. Вони ж теж далеченько сидять, і ми їх, ну, як так, наша арта не може достати, то ми їх достаємо, бо у нас далі б'ємо. Саушники не достають, бо вони ближе б'ють, а ми достаємо навіть по пілотам їхнім.
7: Щодня у одного екіпажу граду на Костянтинівському напрямку точно є здобутки. Це жива сила ворога і їхня техніка.
12: Так вони зараз дружковку і приставку хочуть сильно зараз тут. Гарячий напрямок, скажімо так, штурмують постійно вони. Що буває 3-4 рази за день виїжджаємо. Працюємо і день, і вночі, в будь-яке время, як дають команду.
14: Звісно, і для душі радісно, як там, якщо попаде в БК їм там, і ще щось, якусь техніку, воно горить там, теж прекрасно. То ми радіємо, як звісно.
7: Поки говоримо з бійцями, розвідка надсилає результат роботи, на яку ми їздили разом з екіпажем.
12: Ось прийшли результати нашої роботи. Це той час ось підкоригували трошки.
13: Це десь біля Костянтинівки?
12: Це трошки далі, ну там збоку.
13: Що там було, вам сказали?
12: Жива сила, техніка, скупчення.
7: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Вони ховалися від уламків снарядів, що розліталися та трощили все на сотні метрів навколо. У коридорах своїх квартир і за деревами у дворах. Деякі жителі Павлограда ледь не загинули під руїнами власних будинків. А все через потужний вибух, що пролунав у місті 22 червня та детонацію, яка тривала понад 5 годин. Масштаби руйнувань величезні, постраждалих сотні, але влада про них забула, нарікають місцеві жителі. Що розповідають люди про той жахливий день, півтора місяці тому? Які претензії висувають посадовцям та як ситуацію прокоментували у міській раді Павлограда?
15: Вони досі ходять поміж руїн власного будинку та намагаються знайти хоч щось вціліле. 40 років тому пані Ольга разом із чоловіком Григорієм збудували у Павлограді цю оселю, а півтора місяці тому ледь не загинули під її уламками. Того дня за кількадесят метрів від їхнього дому почали вибухати снаряди, а осколки трощили все на сотні метрів навколо.
16: Вибухів було дуже багато. Ну, було страшно. 2,5 часа ми сиділи тут. Ще б минут скільки, ми б задихнулись димом. Воно все летіли, двері летіло, все одривало, все. І воно якось що туди, а потім волною сюди.
15: Тоді дивом врятувалися і сусіди навпроти. Поки їхній будинок решетили осколки снарядів, родина сховалася у маленькій комірчині літньої кухні. Син пані Олени вибіг із оселі буквально за кілька хвилин до потужного вибуху.
17: Каким-то образом он с этой комнаты вышел буквально, наверное, если честно, за 2 минуты. Пока он прибежал к нам, и вот это произошло все. Я понимаю, что если бы он остался в этой комнате, ну, ребенок был бы или поранен, травмирован, ну, очень сильно.
15: За інформацією Павлоградської міської ради, 22 червня у півдні внаслідок пожежі в цеху базальтових виробів сталися вибухи, що призвели до подальшої детонації і викиду боєприпасів на територію приватного сектора та багатоквартирних будинків селища шахтобудівників. Місцеві жителі кажуть, снаряди детонували понад 5 годин, а поодинокі вибухи лунали майже до півночі. Це згарище – все, що залишилося від гаражного кооперативу на 200 боксів, розташованого за кількадесят метрів від епіцентру вибухів. Повсюди досі осколки снарядів, а майже у кожному другому гаражі сплющені під бетонними плитами машини. Того дня дивом нікого не поранило.
18: Страждалих нема, бо вони в підвал від удару взриву провалилися аж в підвал усі, хто знаходився в гаражах. Якщо розібратися, тут з кооперативу, може, залишилося гаражів 10, не більше. Таких уцілівших, але вони теж, я б сказав, що потрібно.
15: А ця потрощена будівля – спортшкола, де за кілька хвилин до вибухів закінчилися тренування. Юні спортсмени ледь встигли відбігти, як їм навздогін полетіли уламки снарядів, розповів охоронець. Натерпілися і мешканці багатоквартирних будинків неподалік. Від уламків люди ховалися в коридорах, а перехожі – за деревами.
19: Це наша спальня. Зараз вона виглядає так, але 22 червня, коли стався вибух, нас, слава Богу, не було вдома з чоловіком. Але якщо б ми були, він би сидів би тут за робочим місцем, і якщо б вікно впало сюди, воно лежало на комп'ютері, на ліжку.
15: За фактом надзвичайної ситуації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. У відповіді на запит, який ми надіслали до відомства, нам повідомили – розслідують усі причини і обставини пожежі. Масштаби руйнувань величезні, постраждали сотні помешкань. Люди нарікають, влада покинула їх на призволяще. Комісія з обстеження не приходила, акти про пошкодження майна досі не склали, з відновленням теж не допомагають.
20: От мій будинок взагалі вже пройшов місяць і неділя, ми взагалі ще ніякої допомоги не отримали, і при тому в нас не було жодної комісії, хоча в мене є звернення, щоб хоч оглянули, оцінили, який наслідок, тобто, мав після цього вибуха в моєму будинку.
15: Міський голова Павлограда каже, вони не відмовляються допомагати постраждалим, але проблема специфічна. У законі прописаний механізм ліквідації наслідків і відшкодування за пошкоджене майно в разі російської агресії. А тут надзвичайна ситуація. Тому є лише два шляхи – фінансова допомога та будматеріали із резервного фонду міста. З обласного бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Їх розподілять як матеріальну допомогу.
21: В повному обсязі ці 20 мільйонів не вирішують питання, але якась допомога, і поступово ми вже будемо з місцевого бюджету до 20 будинків приватних, там де зруйновано, до 10 будинків сильно зруйновані. Приблизно десь подано заявок 820 осіб.
15: Крім того, міська влада звернулася по допомогу до уряду, веде перемовини із благодійниками про відновлення будинків із середнім ступенем пошкоджень, а також для одного з будинків розглядає варіант виділення компенсації на купівлю квартир замість ремонту, який коштуватиме вдвічі дорожче. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: У Молдову в понеділок залетіла російська ракета «Бандероль». Про це заявили у повітряних силах Збройних сил України. У поліції країни повідомили, приблизно за 3 кілометри від села Талмаза стався вибух внаслідок падіння невстановленого літального апарата. Постраждалих, на щастя, немає, натомість рослинність поблизу загорілась. Територію охороняють і досліджують вибухотехніки та поліція. Фахівці намагаються встановити тип та походження об'єкта. Місцевих мешканців влада закликає уникати цього місця і не торкатися уламків. Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Калас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталей нового пакету, однак зазначила, коли його ухвалять, загальна кількість російських суб'єктів, які потраплять під санкції, збільшиться на третину. Калас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти РФ 21 пакет санкцій. Найновіше обмеження стосується банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. Європа ухвалює санкції проти Росії у відповідь на посилення ударів по Україні. Кремль значно розширив свою мережу дронів у спробах атакувати Україну та тримати держави НАТО під загрозою таких ударів. Росія збудувала

0: частково навіть Греція, Угорщина, Словаччина. І Росія може використати свої дронові потужності проти цих європейських країн. Україна може стати важливішою для безпеки Європи, ніж стаття 5 Вашингтонського договору. Таку заяву зробив перший посол Нідерландів в Україні Роберт Сері. Все значить, стаття 5 вже не буде такою надійною гарантією, як раніше, а це має серйозні наслідки. Європа повинна взяти значно більшу відповідальність за власну безпеку, і зробити це без України неможливо. Сьогодні в Україні найсильніша армія в Європі. Саме тому дипломат вважає, що Україна стала настільки важливою і для Європи. І це усвідомлюють дедалі більше європейців, хоча ще досі недостатньо. Власний пристрій, який допоможе ветеранам позбутися фантомного болю після ампутації, презентував в одній з лікарень Вінниччини професор Макс Ортіз Каталан. Апарат дозволяє пацієнтам бачити та рухати втраченою рукою чи ногою, наче реальною. Ця технологія використовує міоелектричні сигнали кукси та візуальний зв'язок, щоб мозок міг згадати втрачену кінцівку та відновити порушені нейронні ланцюги. У своїй роботі винахід будуть використовувати медики, лікарні, спеціалізованої та реабілітації та відновлені ветеранів. 16 фізіотерапевтів, реабілітологів, травматологів і хірургів закладу пройшли навчання у професора. Біль у пацієнта з ампутацією послаблюється на 50-70%, і він після цього вже менше залежить від ліків.
1: Ми маємо зворотній зв'язок від клініки і від лікарів, які з винаходом працюють. Вони мають позитивні результати. Пристрій застосовують для лікування не тільки фантомних болей, але й при травмах нервових закінчень.
2: Дасть можливість він відчути себе краще не тільки пацієнтів, які втратили кінцівки, але й пацієнтів, які тривалий час мали важкі захворювання, були лежачими, не могли рухатися. І тому ми розраховуємо на такий хороший ефект.
0: Навіщо колишньому військовополоненому плюшевий жираф, а бійцю після ампутації – іграшковий лев? В Україні плюшеві іграшки почали використовувати для терапії дорослих військових, які пережили полон, тортури, ампутації та фронтові травми. Методику, яку спочатку розробили в Ізраїлі для роботи з дітьми, українські психологи адаптували для дорослих. Як звичайна іграшка допомагає впоратися з ПТСР, фантомним болем і пережитим у російському полоні? В історії Анни Зиневич для Independence Avenue Media.
3: Воно просто дивиться, воно піднімає настрій зразу.
4: За допомогою плюшевого жирафа Вадим намагається позбутися жахів 4 років російського полону.
3: Електричний струм, це постійно, там ці електрошокери, на допитах оці телефони військові, які підключали до вух, до геніталій, там і били током. Ну і собаки теж, собаками цькували, нас всі були покусані, всі.
4: 46-річний Вадим повернувся додому 15 травня цього року в рамках першого етапу обміну 1000 на 1000, відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Вадим родом із Житомирщини, служить у війську з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення 86 днів обороняв Маріуполь у складі морської піхоти. В полоні потрапив до Таганрогу Ростовської області.
3: В Єлінівці тільки побили під час прийомки, то в Таганрозі там вже били систематично.
4: У полоні у Вадима погіршився зір та слух. Він втратив 12 кілограм ваги. Реабілітується у лікарні, де застосовують методику терапії іграшкою.
5: Коли я відкрила валізку, всі іграшки були дуже міцно втрамбовані тут. Він почав діставати іграшку жирафа. Я зрозуміла, що відбулася ретравматизація.
4: Пацієнт підсвідомо переносить власні непрожиті емоції на обрану іграшку, пояснює психотерапевтка Ксенія Тарасова.
5: Ми придумали історію, да, про цього жирафа. Він сказав, що цей жираф приїхав з Африки, де було дуже жарко, да? Тобто свій досвід.
4: Терапію іграшкою для поранених Ксенія застосовує вже понад 3 роки.
5: Я вас прошу, подивіться і знайдіть іграшку, яка буде, можливо, свідком якогось вашого досвіду.
4: За цей час плюшових терапевтів назбирала вже цілу валізку.
6: Я надіюсь, це варто.
4: Військовослужбовець ЗСУ Дмитро воює з 22-го року. У березні цього року підірвався на міні. Вибухом йому перебило стопу.

0: яка в нього була б суперсила. Сильний, хитрий, завжди перший. Стоїть на захисті своєї родини так же само, як ми стоїмо.
1: Після того всього, то, як ми це займаємося, трохи переключаю голову, як-не-як. Я коротко скажу, відпочив. Це я вважаю відпочинок.
2: Авторка цієї методики в Україні – психологиня Вікторія Назаревич. Вона почала застосовувати її ще у 2022 році, аби допомагати дітям в умовах війни. Згодом методику почали застосовувати і на дорослих.
3: Через якусь іграшку ми обов'язково вигадуємо власний трансфер, да, шлях, по якому ми можемо повернутися в нетравмоване дитинство. Бо які б знущання, які б важкі моменти, які б болі не були у цього хлопця на фронті, в нього є нетравмоване дитинство, де в нього були іграшки.
2: Методом вже користуються близько 600 українських психологів, розповідає Вікторія. Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.
4: Такі новини на цю мить, але марафон не спиняється. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож наближайте перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково підтримуйте тих, кому довіряєте. Слава Україні!
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Діму, ти служиш?
11: Глянь, який трофей.
10: Це з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбитий їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, сина вбитий, я в руках дивився.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
5: Боремося за країну, яка береже культуру.
13: Один постріл, одна ціль. Українські аси помножують на нуль кремлівські крилаті ракети. Наша авіація – це важлива частина ППО і захисту мирних людей від московицького залізяча. Але дуже скоро повітряна війна набуде нових тактик. Україна отримає 16 гріпенів – шведських багатоцільових винищувачів. На болотах від цієї новини вже почалися безпрецедентні скиглення. Кремлівські пропагандисти в один голос пророкують важкі часи для власної авіації. А звідки ж таке крокодилячі сльози? Невже у московитів немає власних аналогів нетних літаків? Це винищувальний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі незвичайний літак, який називають справжнім партизаном повітряної війни. Не новий, але смертельно небезпечний САП Яс-39 Гріпен. Навпроти, найсучасніший винищувач окупантів, невловимий і швидкий, як блискавка Су-57. Хто з них насправді володар неба? Чому московити називають свій літак кращим за будь-яку машину в світі? І які секретні прийоми задля перемоги використовують шведські літаки? Полетіли порівнювати і з'ясовувати. По-перше, сподіваюся, що минула ніч минулася для вас без страт і більш-менш спокійно. А по-друге, ось новина, яку важко переоцінити. Швеція офіційно починає передачу винищувачів Яс-39 «Гріпен». Перший етап передбачає 16 літаків модифікації «Гріпен Сі» та «Ді» зі складу шведських військово-повітряних сил. Очікується, що ці машини почнуть надходити вже на початку 27-го року. Паралельно Україна планує закупити 20 новітніх «Гріпен Є», а їхні поставки мають початися вже з 2030 року. Також між Києвом і Стокгольмом діє рамкова угода, яка потенційно дозволяє придбати до 150 таких літаків. Українські пілоти вже проходять підготовку до освоєння «Гріпенів». Про початок навчання повідомлялося ще у 2023 році. «Гріпен» модифікації «Сі» та «Ді» мають стати швидким рішенням для посилення повітряних сил, тоді як «Гріпен Є» вже розглядається як основа майбутнього авіапарку України. І повірте, що цей літак і те, як він може воювати, це просто щось. Так, у нас вже є і «Міражі», і «Ф-16», але «Гріпени» навіть відносно старих модифікацій – це той рівень, який нам потрібен. І це не просто моя думка, а про це пишуть самі українські пілоти. І зараз про все це докладно. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Історія «Гріпенів» почалася ще 50 років тому, коли шведи зрозуміли, що її бойовій авіації потрібна заміна. Літаки Saab-35 і Saab-37 поступово старішали, а вимоги до повітряної війни змінювалися. Шведські військові хотіли отримати нову машину, яка могла б одночасно виконувати кілька ролей. Вона мала бути і винищувачем, і ударним літаком, і розвідником. Тобто, як і американці зі своїм F-16, європейці дійшли до концепції літаючої платформи, коли призначення літака можна змінювати лише за рахунок озброєння і якогось додаткового обладнання. Окрему увагу приділяли можливості швидко піднімати літаки в повітря, навіть після ударів по аеродромах. Саме тому новий винищувач створювали з урахуванням роботи з коротких смуг і навіть окремих ділянок автомобільних доріг. Просто Швеція ще тоді усвідомлювала, що СРСР поруч. Це дуже небезпечний сусід по континенту і активно готувалася до можливого конфлікту з імперцями-комуняками. А в такому випадку великі авіабази стануть першими цілями для ударів. Наприкінці 70-х уряд доручив компанії Saab розробити новий літак. Так і народився проект Яс-39 «Гріпен». «Гріпен Сі» і «Гріпен Ді» стали розвитком перших версій цього літака. Модифікація «Сі» є одномісною бойовою машиною. Модифікація «Ді» має два місця в кабіні та використовується для підготовки льотчиків і також для повноцінного виконання бойових завдань. Саме літаки цих версій Україна має отримати від Швеції на початку наступного року. За своїми характеристиками, «Гріпен» відноситься до легких багатоцільових винищувачів. Максимальна швидкість – 2100 кілометрів на годину на великій висоті, а біля землі літак може розганятися приблизно до 1450 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту трохи більше 15 кілометрів, а бойова дальність без додаткового палива приблизно 800 кілометрів. Літак максимально легкий, важить близько 8 тонн без пального та озброєння. Також «Гріпен» може дозаправлятися в повітрі. Для країни з великою територією це дуже важлива перевага, особливо якщо бойові дії тривають на кількох напрямках одночасно. Але справжня магія, як в усіх сучасних літаках, не в швидкості, дальності чи висоті польоту. Секретна зброя шведів – це радар, який може одночасно працювати як по повітряних, так і по наземних чи морських цілях. Радар здатний знаходити літаки, супроводжувати їх та передавати необхідну інформацію іншим системам літака. Також він може самостійно створювати карту місцевості та виявляти рухомі об'єкти на землі. Саме через електроніку «Гріпен» часто називають одним із найбільш цифрових винищувачів Європи. Справа навіть не в самому радарі. Шведи зробили ставку на швидкий обмін даними. Машини можуть передавати одна одній інформацію про обстановку в повітрі в реальному часі. Завдяки цьому кілька літаків фактично працюють як єдина система. Пілот отримує великий обсяг інформації вже в готовому вигляді. Комп'ютери обробляють дані та показують найважливіше. Це зменшує навантаження на людину під час бою. В результаті льотчик має більше часу на ухвалення рішень. Саме такий підхід і став однією з особливостей шведського літака. Але попри всю свою сучасну електроніку, Gripen не належить до стелс-літаків. Він не створювався як повністю малопомітна машина. Так, конструктори намагалися зменшити помітність літака для радарів. Також тут свою роль відіграють і компактні розміри. Але за рівнем малопомітності він не може зрівнятися зі спеціально створеними стелс-винищувачами. Ну, як той же американський F-35, чи, як стверджують росіяни, їхня вундервафля 57-ма сушка. Ну, і раз вже згадали, то ось далі про нього. Роботи над новим російським винищувачем почалися ще наприкінці 90-х років, фактично у відповідь на розвиток американських винищувачів 5-го покоління. Москва хотіла створити власний аналог, а ще краще такий літак, щоб аналогов нет. Перший політ прототип здійснив у січні 2010 року. Здавалося, що далі справа має йти швидко, але не так сталося, як гадалося. Програма постійно стикалася з технічними труднощами, нестачею грошей та затримками у виробництві. Серійні літаки почали надходити до військ лише у 2020 році. Навіть сьогодні кількість побудованих машин залишається невеликою. Станом на 26-й рік загальна кількість випущених Су-57 оцінюється у 42 літаки. Це разом із прототипами. Для проєкту такого масштабу це не результат, це просто фіаско. Для порівняння F-35 – літак, з яким намагаються змагатися росіяни, зроблений вже у кількості 1200 штук. Але давайте оцінювати не кількість, а можливості. Порівняно, наприклад, з винищувачами Су-27 і Міг-29, нова машина отримала ряд суттєвих покращень. Конструктори вклалися розумом і руками в малопомітність, нову електроніку та сучасні системи управління польотом. Частину озброєння планували розміщувати всередині корпусу. Також літак отримав нову форму фюзеляжу та крил. Все це мало зробити його менш помітним для радарів противника. За характеристиками Су-57 перевершує Gripen за розмірами та запасами пального. Його максимальна швидкість становить близько 2 швидкостей звуку. Максимальна висота польоту наближається до 19 кілометрів. Практична дальність перевищує 3 тисячі кілометрів. Це значно більше, ніж у шведського винищувача. Однією з головних переваг Су-57 вважається його радіоелектронне обладнання. Літак отримав складний комплекс датчиків і радарів. Основний радар працює разом із додатковими антенами, які розташовані в різних частинах літака. Крім того, Су-57 має систему пошуку повітряних цілей за тепловим випромінюванням. Також літак обладнаний потужним комплексом радіоелектронної боротьби. У теорії це має підвищувати живучість літака під час бойових дій. Саме електроніка, в принципі, і є однією з найскладніших частин проєкту Су-57. І саме тут російська програма зіткнулася з серйозними проблемами. Західні санкції, наприклад, суттєво вдарили по виробництву сучасної російської авіації. Для багатьох електронних систем потрібні компоненти саме іноземного виробництва. Через це виробникам доводиться шукати альтернативні шляхи постачання або використовувати інші деталі. Це ускладнює виробництво та сповільнює розвиток всієї програми. На папері Су-57 є стелс-літаком. Його створювали саме з таким розрахунком. Літак має спеціальну форму корпусу, внутрішні відсіки та інші елементи, які повинні зменшувати помітність. Проте реальна ефективність цих рішень досі залишається досить суперечливою серед експертів. Навіть прихильники програми визнають, що за рівнем малопомітності Су-57 явно не дотягує до F-35. Ну і давайте чесно, коли російський так званий малопомітний літак нишпорить поблизу наших кордонів, то про це пишуть всі телеграм-канали. Тому за цим показником Су-57 точно не взірець для наслідування. Але давайте підбувати підсумки. За чистими тактико-технічними характеристиками Су-57 переграє Gripen і по швидкості, і по дальності, і по висоті. Параметри малопомітності у обох літаків, скоріш за все, приблизно однакові. А ось за рівнем електроніки я б віддав перевагу все-таки шведському літаку. Просто тому, що європейські авіабудівники точно не мають проблем з постачанням важливих компонентів. Але сказати, що Gripen точно краще за сушку – навряд. Ну і навпаки, висота і швидкість для винищувачів зараз не такі важливі, як ще 50 років тому. Нічия в першому раунді – 1-1. А далі вже про те, що робить ці літаки бойовими машинами, тобто про зброю. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, про головне для будь-якого бойового літака, про зброю. І почну зі шведів. Гріпен – це багатоцільовий винищувач, який може не лише воювати з іншими літаками, а й бити по наземних цілях. Під крилами та фюзеляжем він може нести і ракети, і бомби. Наприклад, ракети AGM-65 дозволяють знищувати танки, бронетехніку та укріплення. Тобто використовувати Гріпен як штурмовик переднього краю можливо. Далі, функція тактичного бомбардувальника і ракетоносця. Для ударів по добре захищених цілях є, наприклад, ракета «Таурус» з потужною бойовою частиною. Якщо потрібно працювати по морських цілях, то використовується протикорабельна ракета RBS-15F. Крім ракет, «Гріпен» може нести керовані і звичайні бомби. Для повітряних боїв «Гріпен» має ракети. Для атак на середніх дистанціях використовується АІМ-120 або «Міка». Зазвичай «Гріпен» може нести близько 6 таких ракет одночасно. Завдяки сучасній електроніці літак швидко знаходить цілі та може завдати удару ще до того, як сам противник зрозуміє, що його вже атакують. Але недарма ж українці днями акцентували увагу на ще одній ракеті. Це «Метеор» – європейська ракета від концерну MBDA. Саме вона вважається головною перевагою «Гріпен» у повітряному бою. На озброєння шведських винищувачів ця суперракета надійшла у 2016 році. Її особливість полягає у двигуні, який працює на прискорення практично протягом усього польоту. Більшість ракет після старту поступово втрачають швидкість, а ось «Метеор» продовжує розганятися майже до моменту зустрічі з ціллю. Завдяки цьому ракета має значно більшу ефективну дальність, ніж більшість конкурентів. Saab заявляє про дальність понад 100 кілометрів, а деякі джерела називають цифру до 200 кілометрів. Швидкість перевищує 4 швидкості звуку. При цьому ракета зберігає високу маневреність навіть наприкінці польоту. Саме тому її і дуже складно уникнути або перехопити. Не випадково багато західних експертів називають «Метеор» однією з найкращих ракет свого класу. Для противника це означає просту річ. Наближатися до «Гріпен» стає небезпечно. Ну і навпаки, «Гріпен» з ракетою «Метеор» – це сучасний інструмент проти всіх російських кабаносців. Бо у московитів з'являється дуже неприємна перспектива, коли кожен виліт на бомбардування стає російською рулеткою без шансів на удачу. З тією різницею, що в російську рулетку все ж таки шанс виграти є. Звісно, ця перспектива неприємна лише імперським пілотам, нам, ну так зовсім навпаки. Окей, з «Гріпенами» розібралися, що там у Су-57. Росіянці стверджують, що це винищувач п'ятого покоління, який поєднує малопомітність з великим набором озброєння. Частина ракет і бомб розміщуються всередині корпусу. Усередині можуть розміщуватися, наприклад, керовані бомби, а також кілька типів ракет для ударів по землі та по морських цілях. Серед них Х-38, Х-35, Х-58 і Х-69. Кожна з цих ракет має власну систему наведення та власне призначення. Це дозволяє літаку працювати по широкому набору цілей на великих відстанях. Тобто, як і «Гріпен», цей літак використовує принцип багатофункціональності. Тобто, це не чистий винищувач, але і штурмовик, і бомбардувальник. Як винищувач, Су-57 використовує ракети Р-77М і Р-74М2. Основною ракетою для дальнього бою є саме Р-77М. Вона отримала нову систему наведення та покращений двигун, і дальність заявлена в 200 кілометрів. Але за умов, якщо бой відбувається на зустрічних курсах, тобто якщо ракеті треба наздоганяти якийсь літак, то її дальність вже не така вражаюча. Але все одно це немало. Ну і такими ракетами озброєні і інші російські винищувачі, тому недооцінювати супротивника тут точно не варто. А найдалекобійнішою ракетою в арсеналі Су-57 вважається Р-37М. Її максимальна дальність, за заявками, перевищує 300 кілометрів. Головна задача цієї ракети – це полювання на великі і цінні повітряні цілі. Наприклад, йдеться про літаки дальнього радіолокаційного спостереження та повітряні заправники. Загалом набор озброєння дозволяє літаку одночасно працювати по кількох цілях. Теоретично Су-57 також може першим виявити противника, захопити його і виконати пуск ракет ще до входу в зону ближнього бою. Тобто, якщо порівнювати бойові спроможності обох літаків, то і тут в цілому вони на пристойному рівні. Обидва літаки мають інструменти і для далекобійних ударів, і для того, аби першими уразити ціль з величезної відстані. Тому і тут нічия. Загальний рахунок 2-2. А далі вже про справжню секретну зброю Гріпена і чи є що їй представити московитам. Отже, раунд останній і вирішальний. Почну цього разу з Су-57. Літак, як на мене, максимально цікавий не лише тим, що це спроба московитів наздогнати і перегнати Америку, але і тим, що для Кремля це не просто бойова машина, але і пропагандистський жупел. Мовляв, дивіться, яка в нас штука літає, бачите, які санкції корисні. Одним словом, бойся нас, проклятая НАТО. Але якщо подивитися на факти, то картина виходить трохи іншою. Перший політ прототипу відбувся в 2010 році, а серійна експлуатація стартувала лише у 2020. У 2019 році Кремль урочисто оголосив про контракт на 76 літаків. Це звучало потужно. Проте через кілька років кількість реально побудованих машин залишається дуже скромною. Саме тому між заявами та реальними результатами утворилася величезна прірва. Класична ситуація на словах Іван Франко, а насправді тут можете саме продовжити. До Су-57 є питання не лише щодо кількості. Міжнародні, тобто не куплені за рублі експерти, неодноразово звертали увагу на проблеми із заявленими характеристиками. Особливо багато суперечок викликала тема саме малопомітності. Не випадково Індія ще у 2018 році вийшла з програми спільної розробки, заявивши, що літак не відповідає вимогам щодо таких технологій. За задумом конструкторів Су-57 мав стати основою нової бойової авіації Московії. Але масового виробництва так і не сталося. Замість сотень машин з'явилися поодинокі зразки. Саме тому сьогодні Су-57 більше нагадує демонстраційний проєкт, ніж справжню основу військово-повітряних сил. Цікаво і те, що на війні цей літак майже не видно. Ну, якщо послухати, але я сподіваюся, ви цього не робите, московських пропагандистів, то Су-57 мало не щодня здійснює героїчні подвиги. Але у відкритих повідомленнях переважно згадуються окремі польоти або демонстраційні заходи. Як правило, це прикриття здалеку носіїв кабів або запуски керованих ракет Х-69. Для літака, який мав стати символом нового покоління кремлівської авіації, це, як на мене, трохи замало. Перспективи теж залишаються такими собі. Навіть контракт на 76 літаків виконується повільно, а військова авіація московитів потребує не десятків, а сотень машин. Особливо, якщо імперці планують вести масштабну війну, прикривати власну величезну територію та ще й постійно намагаються налякати Європу. Тому реальні сьогодні виглядає досить просто. Су-57 існує, і він літає. Але до статусу масового винищувача йому ще дуже далеко. І найближчими роками навряд чи щось кардинально зміниться. А ось Гріпен – це зовсім інша історія. Його створювали зовсім під іншу концепцію війни. Головна особливість літака – це мобільність. Гріпен може працювати там, де більшість сучасних винищувачів навіть не намагається. Для нього не обов'язково потрібен великий аеродром із довжелезною смугою. За необхідності літак здатен використовувати звичайні автомобільні дороги. Навіть не шосе, просто дороги. Замість одного великого аеродрому використовується багато невеликих майданчиків. Частина літаків може перебувати біля дороги, частина в лісі, частина взагалі десь на запасних позиціях. В результаті противник просто не знає, де саме шукати авіацію. Нещодавно український пілот Вадим Ворошилов, він же Карає, поділився своїми думками щодо Гріпена. Якщо коротко, не літака мрія. А якщо більш докладно, то ось про що він пише. Далі тезово про головне. Однією з головних переваг Гріпена є пристосованість цього літака до війни в умовах постійних ракетних ударів. Ворог регулярно атакує українські аеродроми. Після кожного такого удару льотне поле доводиться ретельно очищати від уламків та дрібних осколків. Бо навіть невеликий шматок металу може потрапити в двигун та вивести його з ладу. У Гріпені ця проблема вирішена ще на етапі проєктування. Повітрозаборники двигуна розташовані з боків фюзеляжу, досить високо над поверхнею. Через це ризик засмоктування сторонніх предметів значно менше, ніж у багатьох літаків радянської конструкції. Ще одна сильна сторона шведського винищувача – це швидка підготовка до нового бойового виліту. Компанія Saab створювала Gripen з урахуванням необхідності вести довгі і виснажливі бойові дії проти сильного противника. Саме тому літак проєктували так, щоб він міг якомога швидше повернутися в небо після посадки. В ідеальних умовах підготовка Gripen до повторного виліту може тривати близько 10 хвилин. Для більшості літаків радянського і пострадянського виробництва такі показники здаються фантастикою. Крім того, Gripen підтримує так звану гарячу заправку. Це коли паливо можна закачувати в літак без вимкнення двигуна. Це дозволяє ще більше скоротити час перебування машини на землі. Важливою перевагою літака є і його універсальність щодо озброєння. За роки війни Україна отримала від партнерів величезну кількість різних авіаційних засобів ураження. Gripen здатний використовувати як американські, так і європейські ракети та бомби. Це дає значно більше можливостей під час планування бойових операцій і спрощує інтеграцію нових типів озброєння. Не менш важливим фактором є вартість експлуатації. Gripen вважається одним з найдешевших сучасних винищувачів у світі. За різними оцінками, одна година польоту такого літака коштує приблизно від 5 до 8 тисяч доларів. Для порівняння, година польоту Міг-29 коштує приблизно 10-15 тисяч доларів. Але головний секрет Gripena знаходиться не в самому винищувачі, він знаходиться поруч із ним. Йдеться про шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення САП-340. Україна має два таких літаки, принаймні про передачу таких машин і у такій кількості говорили самі шведи ще пару років тому. Зараз у вас може бути будь-який винищувач з будь-яким озброєнням, швидкістю чи дальністю польоту. Але в сучасній повітряній війні перемагає не той, хто першим побачив ворога власними очима. Перемагає той, хто дізнався про нього тоді, коли ворожий пілот ще рахує хмаринки на шляху до рубежів пуску керованих авіаційних бомб. САП-340 має потужний радар, який здатний бачити повітряні цілі на відстанях в кілька сотень кілометрів. Він виявляє літаки чи ракети значно раніше, ніж це може зробити окремий винищувач. Після цього вся інформація миттєво передається бойовим літакам. В результаті Gripen отримує дані про ціль ще до того, як сам її побачить власним радаром. Пілот вже знає напрямок, відстань і ситуацію в повітрі. Це дозволяє швидше приймати рішення та виходити на вигідну позицію для атаки. Зрештою, Gripen може взагалі не вмикати власний радар, що зменшує його помітність. Саме через це у Москві останнім часом так багато розмов про можливу появу шведських літаків. Проблема для них не лише в Gripenах. Проблема в тому, що Gripen стає частиною великої системи, де кожен елемент працює на спільний результат. Gripen плюс САП-340 плюс ракета Метеор. У такій зв'язці винищувач отримує інформацію про ціль дуже рано і може використати далекобійне озброєння максимально ефективно. Саме тому кремлівські пропагандисти регулярно скаржаться на майбутні проблеми від появи шведських літаків. Якщо говорити просто, то справжня сила Gripena полягає не лише в його двигуні, радарі чи озброєнні. Його головна перевага – це здатність працювати як частина великої мережі. А в сучасній війні це часто важливіше, ніж воплі про гроза НАТО і аналогів нет. І саме тому, що Gripen – це не просто літак, а літак – плюс унікальна тактика застосування, плюс система виявлення та супроводження цілей, ось саме тому він і є переможцем нашого раунду. 3-2 – загальний рахунок батлу. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
14: Ну що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, відносно нещодавно ми вже показували вам ух, які різні промови зет-політрука Соловйова.
15: Мости через Дніпр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая туннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен сходить в украинские порты.
14: Пропагандисти тоді мало не луснув від щастя, смакуючи ракетний удар по зерновозу в районі Одеси.
16: Мы сейчас стали наносить удары по кораблям в Черном море. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр?
14: І ми одразу натякнули цим альтернативно обдарованим, що це вже 105-й раз, коли Кремль мріє відрізати Україну від моря. Скажімо більше, і такі самі обстріли, і схожу риторику чорноротих всі вже бачили після закінчення зернової угоди. Тоді росіяни теж топили зерновози і переконували всіх, що жодного судноплавства з Одеси не буде.
17: Більше плавати не будуть. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки.
14: Ось тільки досить швидко з'ясувалося, що зе чорти неабияк переоцінювали себе. Адже морський експорт через Чорне море є вагомим наповнювачем російського бюджету. Тоді, спіймавши у відповідь дрони і ракети, Кремль на якийсь час припинив бомбардувати українські порти. Але ж ми не дарма руками казали, що життя росіян нічому не вчить.
18: Україну відрізаємо від Чорного моря. Одеські морські порти під постійними ударами наших дронів і ракет.
19: Вся морська логістика в Северном Причорномор'ї заблокирована. Це вже, по суті, факт. Тобто, відрізали, але ти права в тому, що треба продовжувати, іначе возобновиться.
14: І найби в Кремлі не розуміли можливостей сучасної України. На що вони взагалі розраховують, коли підтушаться подібним чином?
19: За последние две недели было около 20 серий наших ударов, и, судя по всему, останавливаться мы не собираемся. Зеленский в панике, и он подтверждает тот факт, что морского пути у киевского режима больше нет.
14: Але, як то кажуть, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Адже, як ви вже, вочевидь, здогадалися, певні проблемки почали виникати і в російського торгівельного флоту. Ну, як проблемки? Справа в тому, що у кораблів поблизу порту Новоросії з'явилась фантастична можливість поближче познайомитись із крейсером «Москва». Тут-то скрепні місця зет-патріотів і почали палати.
20: Теплоход «Янина» затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации.
14: Чули, як заспівали ішаки з «Росатому»? Ко-ко-ко, піратство, кудах-тах-тах, розбій. Добре, що топить зерновози біля Одеси не було розбоєм. Не соромно взагалі, а скиглити, а малахольні, а?
17: З куколдов спрос нікакого нет.
14: В цілому ж є думка, що ще штук 5 корит, відправлених у підводну Одіссею імені Командині Кусто, та бажання бомбити українські порти у зет-чортів поменшає. Не лише тому, що Росія розуміє виняткову силу. Ми ж не просто так казали про критичну залежність економіки РФ від морського експорту, зокрема через Чорне море. Там дуже серйозні цифри на десятки мільярдів доларів.
20: Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
14: Відповідно, коли зараз на російських каналах пропагандисты-болванчики підраховують українські збитки.
19: Какой эффект с точки зрения экономики можно ждать после отрезания украинских портов?
21: Министерство экономики Украины заявило о том, что потери будут составлять порядка 30 миллионов долларов в день, в год 900 миллионов долларов.
14: Дуже хочеться нагадати цим жалюгідним рядки із байки Крилова. Не лучше ли на себя кума оборотиться?
21: Сумма может оказаться не 900 миллионов долларов, а в 2, может быть, в 3 раза больше, особенно с учетом повышения мировых цен на зерно. Поэтому ущерб будет очень и очень существенным для украинской экономики.
14: Ну а якщо без байки простою мовою, то є підозра, що морський розмін саме для Росії буде більш болісним. Адже давайте говорити чесно, Україні в разі чого грошей дадуть союзники. Навіть українофоб і колаборант Царьов визнає, що без грошей клятий київський режим точно не залишиться.
22: Візьміть бюджет Європейського Союзу і посмотрите помощь України. Видите, они, эти 90 миллиардов евро, это чуть более 0.5% от всех заимствований Европейского Союза, от общего того. Это совсем небольшие деньги. Они могут таким образом еще играться очень долго.
14: А от Путину потрібно покладатися лише на себе, причому у дуже непростій ситуації. І це ми зараз говоримо не заради дутої перемоги. Ні, друзі, справа в тому, що цього тижня зет-блогери розкопали вкрай неприємні для ватного вуха цифри. Адже поки бункерний безкарно бреше про якісь економічні прориви.
23: За останні, скажімо, 3-4 роки ми, в отличие від інших розвитих економік світу, Росія продовжує по паритету покупательної способності утримувати четверте місце в світі. І по темпам економічного росту по сравнению з Євросоюзом ми теж впереді.
14: В реальності дефіцит бюджету РФ досягнув захмарних цифр. Такими темпами замість зарплат та соціальних виплат можуть залишитися тільки фалічні символи і ті без солі.
20: Дефицит федерального бюджета РФ достиг рекордного значения – 8 триллионов 681 миллиард рублей. Чтобы спасти государственные финансы от развала, придется идти на крайне тяжелые и непопулярные решения. либо печатать 8 триллионов ре и девальвировать рубль ради пополнения казны, либо принудительно обращать часть банковских вкладов граждан в облігації госзайма.
14: Ну а з тим урахуванням, що війна – це вкрай дороге задоволення Путіну, в якийсь момент доведеться знижувати градус людожерства там, де це буде надто шкодити економіці. Інакше холопи можуть показати ріжки значно раніше, ніж думають в Кремлі. Там вже навіть окремі зет-пропагандісти про ризики для Росії заговорили.
0: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть до того ж, чому ми спочатку, з самого початку говорили. К ініціюванню в Росії революційного взриву.
14: Якщо чесно, нам подобаються подібні тенденції у ворога. Бо говорять вони насамперед про те, що державна пропаганда РФ працює дедалі гірше. А холодильник при першому шухарі почав перемагати телевізор. Ви, напевно, бачили, як заспівали російські підприємці та співробітники Wildberries після всього лише декількох прильотів. Там вже більшість чекає закінчення СВО і розповідає, що їх взагалі не цікавить політика.
1: Скажіть, будь ласка, що ви чуєте?
2: Розчарування.
1: В чому?
2: Во власті нашій. То, что по мирному, по факту, объекту, который занимается транзитом трусов, шин и кроссовок, были прилеты.
1: Увеличилось ли ваше желание, чтобы поскорее закончить футбол?
2: Ясен, красен, конечно.
14: Тобто, поки роками прилітало лише по Україні, холопів все влаштовувало. Але варто було почати руйнувати вже їхнє життя. І раптом з'ясувалося, що байки про готовність росіян страждати заради спільної перемоги надто перебільшені. Подивіться, от відносно свіжі відео, там усі підприємці беруть кредити, клянчать донати і в цілому зайняті порятунком власної дупи.
3: У мене просто боль від того, що все відбувається. Повірте мені, я ніколи не вмішувався в політику. Просто в моменті больно, ми втрачаємо великі гроші, убитки. Ти ж банкам должен, ти ж должен кредиторам, ти ж должен зараз производителям.
14: Якось ніхто із цих страждальців не зібрав манатки і не побіг на СВО, як закликав Соловйов. До речі, пафосні тексти політруків зараз – це унікальний коктейль бездарності і цинізму.
24: Побіждать надо. А для этой цели нужны усилия, безжалостность, концентрация и железная воля. А смерть? Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, а о судьбе Родины.
14: 105-й раз зазначим, що Україні дико пощастило із пропагандистами на кшталт цього діда. Адже навіть ідейні ура-патріоти вочевидь відзначили, що максимально тупо бить себе в груди з криками «Я не боюсь смерті», коли максимум, що тобі загрожує, це прострочені шпроти в буфеті.
24: Смерті бояться глупо. Не о своїй судьбі надо думати, а о судьбі Родини.
14: І таких, як Соловйов, на російських каналах через одного. Сидять чувачки в глибокому тилу і розповідають холопам ух, які переможні сценарії. Одна біда – реалізація настільки сміливих ідей точно обійдеться без участі пропагандістів, інакше б останні 10 разів язик прикусили перш ніж нести ось таке.
0: Ніякі розмови про те, що може залишитися якась частина України, так називаємої суверенної, не повинно бути.
14: Ішов 2026 рік. Російські штурмові групи давно проводять наступ аж по дві людини. Адже накопичити більше людей, тим більше якусь техніку, важко через велику кількість дронів.
25: На танк їхати, навіть обвішаному мангалами, вперед уже безполезно. Іти можна вперед тільки пішком. Ідуть по одному, навіть уже не по два, по одному чоловіку, протаскивають через дрони, від бліндажа к бліндажу, від укриття к укриттю, і то це дуже складно.
14: В результаті бої за умовну малу токмачку або часів яр тривають роками. А тепер просто уявіть, як підгоряє у тимчасово живих чмоню, коли якийсь дід з глибокого тилу вимагає терміново захопити всю Україну.
0: Виходу нету. В противному случае ми оставляємо озлобленою, пусть даже не всю, но какую-то часть озлобленной, до зубов буде вооруженной України, которая будет главным таранным ударом против, главным тараном против России, главной ударной силой Запада. Мы этого допустить не можем.
14: Тобто такий контент, що можна було б зрозуміти, якби Сівкову робив його у складі штурмової групи, але дурників, звісно ж, нема. Ось чому контент пропагандистів швидше просаджує, ніж допомагає мобілізації.
0: У нас другого варианта, кроме как окончательно разгромить ВСУ и окончательно обеспечить уничтожение нацистского режима и выбросить туда весь прозападный элемент с Украины, выбросить или уничтожить.
14: Саме з цієї причини ми двома руками та ногами за те, щоб подібного контенту на російських каналах було лише більше. Нехай і далі дутим пафосом та завищеними очікуваннями виносять мозок холопам. В цілому ж є всі шанси на те, що мегапафосна помийка з сарматами, посейдонами та іншими цирконами, за іронією долі, трісне зовсім не через військові, а через економічні чинники.
4: Корисні ідіоти на службі у Кремля.
6: Да, я терорист. Я люблю Росію.
4: Шнур вдарився в ленінізм. Правда, комерційний.
8: Любой человек, он многогранный.
4: А Михалков та Симоньян намагаються всіх заспокоїти.
9: Кому це вигідно? Думайте самі.
4: Отже, почнемо з короткої стрічки новин для росіян, у яких віщають лише федеральні канали. Українські безпілотники летять. НПЗ продовжують горіти. Бензин випарувався з ЗАЗС. І ми зараз не в переносному значенні слова говоримо. А Маргоша Сіманян намагається всіх заспокоїти і хоч якось пояснити замість бункерного.
10: Собственне розчарування за всім витікаючим. Це і є їх ціль. Піддаватися цьому не треба. Для цього ці безпілотники. Для цього ці колапси в аеропорту. Портах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение.
4: А головний бісагон РФ чомусь вирішив, що російську людину він знає краще, ніж усі інші. І вивів формулу пофігізму, яка прям ну дуже вигідна Кремлю.
9: Я придумал формулу русского человека. Там есть одно неприличное слово, но я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и с ним.
4: Так, здавалося б, на п'ятий рік війни всі вже повинні розуміти, що таке пропаганда і що вони роблять з населенням РФ. Наша головна порада – російське телебачення краще у себе вдома просто відрізати. Інакше будете проводити вечори з цим модозвоном.
11: Нам не надо ходити в європейські суди. За нас туди можуть прилетіти наші адвокати. Іскандер – прекрасне ім'я для адвоката. Хороший фамілія Орешник. А я скажу просто – стирати лице землі.
4: Але багато росіян продовжують вірити Кисельов ТБ і поїдають те, що їм показують із чудовим апетитом.
26: У меня сейчас мурашки по коже, это мы вам должны сегодня дарить цветы, а не вы нам. Я вас поздравляю, парни. Я поздравляю ваших родителей, которые воспитали таких.
4: Це Лариса Гузеєва та її програма «Давай поженімся», в рамках якої вони по можливості піарять війну та її героїв.
26: Александр, 31 год, учасник спеціальної воєнної операції, штурмовик, живет в Липецьке. Александр не обратит внимания на пацанку с короткой стрижкой, не вступит в отношения с властной особой и не уживется с любительницей сериалов и ночных клубов. Своей ідеальної спутниці житті бачить русоволосу хазяюшку.
4: У ході проєкту ведучі шукатимуть СВОшнику-вбивці відповідно йому дружину. Потім вони створять сім'ю і наплодять, як дідусь Путін заповів, 5 і більше дітей. Ідеальний план, на думку Кремля.
27: По лінії моїх родителей, мами і папи, у них в сім'ях їх родителей було много, там 9-10 дітей, і мальчики, і дівчатки. Кстати говоря, и с одной, и с другой стороны, почти все, не все, но почти все погибли во время Великой Отечественной войны. Это огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом.
4: Ось така, здавалося б, сумна та повчальна історія. Не розв'язуйте війни. Але ні, Путін бачить це по-іншому. Народжуйте більше, аби і не було шкода, коли помруть, і щоб було кому воювати. Розговори о важному, промови президента та контент програм «Давай поженімся» або ток-шоу Малахова «Куди не увімкни, все про війну».
28: Егор Петиков розискивает бойового товарища. Он пошел добровольцем на СВО.
4: І так по колу. Піар війни та повернення до минулого ми бачимо і в інших уреопатріотичних перформансах. Наприклад, концерт «Бенефіс Шнура на Первом», де він з Лещенко на тлі Леніна співають пісню «І вновь продовжається бой». «І серцю тривожно в груді». «І Ленін такой молодой, і вічний октябрь впереді».
29: Це хороший примір патріотичної пісні, да? Тому що дуже багато зараз розмов
5: споров о патриотических песнях, это очень тонкая субстанция такая. Вот чуть-чуть влево или вправо, это уже банально, это уже похоже на кич на какой-то. А здесь нет еще, здесь... Прекрасні слова, а музика яка? Ось нормальний революційний задор.
4: Ще кілька років тому Шнуров зі складнощами міг відповісти, чи зовсім підвисав на питаннях про Крим та Донбас.
7: Це архівне інтерв'ю висить зараз на всіх російських відеоплатформах з акуратно вирізаним вот этим самим моментом. Крим наш!
12: Поживемо, увидим.
7: А Путин красавчик?
12: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.
7: Навальный жулик?
12: Нет, Навальный ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, но он ему удается.
7: Украинцы друзья?
12: Я думаю, что побольше, чем сирийцы.
7: Донбасс это Украина?
12: Да.
4: Були часи, коли Шнур міг у Дудя бути сміливим з Путіним на відстані. Але те, що було, швидко минуло. І тепер товариш артист викручується, як може.
7: Дудю в своє время сказав, пам'ятаєш, коли він тебе спросив, що б ви сказали, якщо б ви оказались перед Путіним? Ти сказав, я б сказав, хватить.
12: Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш?
13: Я йому скажу, що хватить.
7: Ну, то есть это нелепо сейчас.
12: Ну, это не вопрос.
7: Да.
12: Просто хватит это утверждение. Если бы я оказался лично на встрече с Путиным, я бы, конечно, сказал бы хватит.
7: Угу.
12: Но так как жанр пресс-конференции предполагает все-таки вопрос-ответ, а не утверждение.
4: Відмовляється від своїх слів, він так само майстерно, як і від своїх друзів, які неприйнятні для Кремля.
7: Сергей Шнуров посвятил песню Александру Невзорову, признанного иноагентом журналиста, лидер группировки «Ленинград», упрекнул в трусости и измене родине. Публицист молчать не стал и ответил бывшему приятелю. Цитата. «Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей».
4: Сам кремлевский посіпака Шнуров пояснює своє зрадництво дуже просто.
12: «Я сижу на всех стульях. Вот какой вы стул видите, там видите меня. Я сижу везде».
4: Уже скандальний артист подався і в кінематограф, щоправда, у той, за який щедро платять. Звісно, ніша знайдена.
15: Дело в том, что он не без успеха пробует себя в документальном кино.
16: Примерно здесь, в засаде, стоял танк Колобанова. Сегодня на месте боя установлено вот такое вот героическое панно.
15: Мне кажется, тебе очень интересная история. Планируешь ли ты продолжать свои изыскания в документальном кино?
16: Наверное, да. Я не буду зарекаться.
15: Не закапывай этот свой талант в землю. Я думаю, что впереди еще некоторое количество работ, которые нас удивят.
16: Надеюсь.
4: Звичайно, ці хлопці взагалі не перестають дивувати. Так любити гроші і зовсім забути про совість. Але на болотах це просто епідемія.
17: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо. За Россию.
18: Взгляд Путина.
17: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо.
18: Кого имели в виду?
17: Ну, я знаю прекрасно, что у нас очень много желающих не желать.
4: Ну, начебто нікого не забула артистка родом. Бабкіна навіть на провокації з приводу шамана не повелася. Але дала зрозуміти Маночарову, що не все так просто і лише одного ура патріотизму мало. Тут треба, як товариш Норов, вміти всидіти на двох, а точніше на всіх стільцях.
12: Ну, про шамана все-таки не могу вас не спросити.
17: А мені нравится. Устраивает?
12: Можем ли мы сказать сегодня, что шаман – это тоже народник?
17: Можем. А почему нет? Я лично не возражаю. Насколько времени – это другой вопрос. Ситуация, в которой мы живем, не очень простая. И очень много требуется сегодня говорить о достоянии страны.
4: Розумієте, так? Кон'юнктура і ще раз кон'юнктура. Або, як кажуть у народі, хто сильніше прогнеться.
17: Гойда!
4: Гойда Ухлобистін паразитує на темі шаленого релігійного ура-патріотизму вже досить давно.
19: Як це не странно, но эти годы – лучшие годы моей жизни. Только начиная с 14 года я начал учиться жить для других. Я Захарченко, руководителю Донецкой Народной Республики, говорю: Александр, я не знаю, что сделать. Если нужно, я перееду в Донецк. Я готов там с вами умереть. Давай я буду гражданином Донецкой Республики. Он мне вручил паспорт. В 22-м году, когда это все началось, я был счастлив. Это была реализация моей настоящей внутренней, ну, как моего же
4: Ось так ми всі дізналися, що Ухлобистін – справжній маньяк і послідовник кривавої кремлівської влади. Тільки послухайте його розмову на тему, яка нібито повинна пояснити все божевілля та жорстокість Ерефії, її влади та народу.
19: реликтовый инстинкт нашей верности Родина, Отчизна, Держава, зов. Вот зов, странно возникшее ЗОВ, просто направление движения армии, ни к тому, ни к чему. Сложилось в это зов, и вот этот зов, вот этот реликтовый, почти религиозного качества зов, нас воедино, все эти идеологии, отдельно взятые русских людей, делают воедино.
4: Тема зову на цьому ще не розкрита. Ось послухайте далі маячню затятого патріота Ерефії.
19: Вот возьмем Украину. Соросята, бендеровцы подавили в них вот этот зов. Тогда их кураторы добились того, что вот подавили то, о чем я говорю, этот зов. Но вот отсутствие этой державности, этого зова, они не слышат этот зов.
4: Фух, як же нам пощастило, що таких, як Охлобистін, з їхнім зовом ніхто і ніколи не чув. Але на болотах вони продовжують засмічувати мозок росіян, залучаючи їх до своїх хворобливих ігор розуму.
19: У мене був вросший ноготь, простите за анатомічну подробність. Все це удалили, і у мене боль пройшла. Я 2 дні нахожусь в щасливому такому, що без болі, наконец-то я можу наступати на ногу, ходити. Но на 3-й день вернулись проблеми, о которых я не думал, потому что у меня болел палец на ноге. Вот такая история.
4: Моторошне видовище. Сміх Корчевнікова як символ епохи на болотах. І говорить про те, що відбувається там, набагато більше, ніж ця нібито повчально-філософська історія Охлобистіна. Навіть не шукатимемо їй пояснення. І таких корисних ідіотів на болотах, як Корчевніков, Охлобистін, Шнуров та Бабкіна, на жаль, вистачає. І не лише серед російської селеби.
1: Росія – страна возможностей!
4: Це Біглов, губернатор Санкт-Петербурга. Заряджає випускникам про великі подвиги Петра та його затятого шанувальника бункерного маразматика.
1: Петр I зібрав воєдино русський мир. Он сделал и создал мощную державу, нашу Россию. Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра. Он защищает ваши права быть сильными, успешными, талантливыми.
4: Біглов так намагається догодити своєму головному покровителю, що зараз, здається, зі штанів вистрибне. Батьки цих випускників зранку до ночі слухають пропаганду по телевізору. І сьогодні, у такий святковий день для їхніх дітей на Дворцовій, звучить те саме. Випускникам активно їздять по вухах, адже скоро їм самим вже йти на вибори і голосувати за Путіна першого.
2: Этот ролик про тебя. Мечта. Мечта стать сильнее. Мечта создать что-то новое. Мечта изменить мир вокруг себя. Мечта сделать страну сильной и независимой.
3: Вся страна
2: мечтай
3: гордится
2: и добивайся своей мечты. Ты можешь все.
4: І всі ці Михалкови зі Шнурами і Сімоніанами, повірте, докладуть максимум зусиль, навіть більше, аби вкласти в голови правильні думки відповідно до лінії партії. Адже якщо Путін програє і його не виберуть ці випускники, їхні батьки, знайомі та сусіди, то їхня доля буде не набагато кращою за долю їхнього головного боса. Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, спочатку гібридної, а після і повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявил Песков. И це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидное террористическое проявление київського режиму.
3: Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
13: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
18: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакетик гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу.
4: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму.
20: Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии.
4: З того часу пройшла сила селен на руків, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією.

0: інше.
1: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати Анесту за що. Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
2: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
3: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, за чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
3: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзе. В активе у бабы Гали 3 Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
1: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зедваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
4: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
5: Получают ударов возмездия.
1: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НБЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
6: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары. Які отримували нефть із Азербайджану.
1: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
7: А у них бензин є? А заправок нет, то есть заправиться негде. За последние 2 месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
1: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим – крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
8: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
1: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
9: В Константиновке что сейчас происходит? Она чья?
10: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
1: При цьому за чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Константинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргошу Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа потрібна була хоч якась перемога, аби довести, бодай, глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха прозвіщали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
2: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль...

0: 10 населених пунктів.
1: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Pornhub.
2: Товарищ Михайло Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайон.
1: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Оскільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це привітствуємо. Но хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації являється Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно потушилися.
0: Слава Богу, все. Куп'янск наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
3: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
1: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротим одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
4: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купинск, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
1: Так вот, и с Костянтинівкою ситуация не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
5: Думаю, пару дней мы уже услышим, что да не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был, поэтому Константиновка, она наша.
1: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
6: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
7: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
8: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
9: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
1: В результаті не минуло й кількох днів з початку переможних танців, а зедвоєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «Руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати. Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
10: Самі тяжелі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Отправляли на фронт посилки і подарки.
1: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію – про російських жінок.
11: В России появились черные вдовы.
12: Для них новоиспеченный контрактник – это выгодный актив, который принесет прибыль даже после смерти.
1: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
13: Я сегодня провожаю сына. У меня гордость великая, и я горжусь своим сыном. Вот, сынушка.
1: Ну, або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
14: Мама.
15: Ти хто?
14: Я Олег, хто? Слышиш?
15: Да.
14: Я говорю, нормально все. В плену нахожусь.
15: Серьезно?
14: Да.
15: Как ты туда попал?
14: Ну как, в СУ взяли нас.
16: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
15: Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын?
16: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
15: Я не хочу говорить с вами.
1: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробивати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
17: Ти просто збоявся, ти просто трусиш. Тебе стидно просто від форму відслужити один год.
1: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
18: Я на СВО не пойду.
15: А почему ты боишься?
18: Я боюсь.
15: Помогать парням.
18: А как ты? Рассматриваешь меня оттуда?
15: Ну как, там тебя научат.
19: Что ты слышишь, я понять не могу. Ті деньги нужні чи ні?
1: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
20: Хто може на СВО відправити, то дві зможуть купити шоколадки. Давайте.
21: А потім, коротше, його там уб'ють. Тут да, дом-то я не знаю, купим, нет.
22: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую... Что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И сижу, убью бабу продвинутые вообще.
1: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
3: Брак з учасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На гробовые имеют право ближайші родственники – жена, родители і діти. Примірні суми ви можете видеть на екрані.
23: Да все легко і просто. Находиш сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартиру.
1: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
12: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
24: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
1: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
25: А є вже знайомі, які погибли?
21: Мой папа.
25: Коли він погиб?
21: Недавно. В июні або в июлі.
25: Ну що ти купиш на 7 лямів?
21: Дом. Ну, я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
1: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну, або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
22: Он живучий, везучий. Я не понять не можу, чому.
1: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника Раптом з'являються його родичі. Яким роками було на нього плювати?
0: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
2: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
4: На эти деньги только метишься, как изначально.
5: А ты не метишься? Ты не метишься?
4: Изначально я потом дам голосовую.
5: А ты не метишься на эти деньги?
1: Мы все думаем, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
3: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
1: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка і СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
6: Будуща вдова знаходить мужчину, легко піддаючогося влиянню. Оперативно оформляє брак, а затем уговорює супруга віддати долг родині. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергеенко.
7: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО и в этот же день заключает брак.
1: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
26: Ваш брак зареєстрирован.
1: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
27: Як тільки Гера погиб, вона побіжала за виплатами.
3: Женщина виходить замуж за солдата і просто ждет, поки тот погибне на фронті. Механіка така, як будто квартиру на продажу виставив. Ну, можуть швидко купити, тоді повезе. Може довго стояти, якщо спрос зараз не дуже. Ну, все одно рано чи пізно продасться.
1: Інші мешканки Боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
11: Добре і умне. І що свого СВОшника?
12: В російських тематичних пабліках сотні анкет від дівчат, заінтересованих в построєнні сім'ї з воєнним. Другі ж дами розбираються в тонкостях накоплення вдов'єго капіталу.
11: Всім привіт! Можна ли вийти замуж онлайн? У нас план хоча б успіти жениться офіційно, в случае чого, не дай Боже, його сім'ї були б виплати якісь. Хто вже діяв так? Де і які документи потрібно подавати?
28: Може, у кого була подобна ситуація? Перший муж погиб на СВО в июлі 22-го года. Вийшла замуж за второго, теж воєнного. Погиб в кінці 24-го года. Подобна виплата може бути получена одним чоловіком дважды.
1: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації у Мордорі вже навіть свою назву вигадали. Чорні вдови.
6: Без колец, застолья і порой даже без невести. Такі необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют «черными вдовами».
1: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
29: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
30: Во многих таких историях, так или иначе, присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
1: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
31: Вона за два дні його обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
32: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг, и хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына.
1: Але найголовніше, з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну, у Мордорі активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробові верев почали полювати цілі організовані банди.
8: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
1: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
9: Очень часто на війні оказуються опять же люди із доволі таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
1: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
6: Російські власті обвиняють чорних вдов в тому, що ті портять, цитата, «світлий образ СВО».
0: Є случаї, коли одна на себе женила трьох бойців, вони по очереді погибли, вона по очереді отримала за них виплати.
1: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
0: В програмі «Мужське-женське» знайшли новий жанр – дільошка денег за погибших на війні. Бувші жони спорять, кому достануться мільйони. Ведучі кричать, експерти плачуть, і все це під розговори о традиційних цінностях.
29: Ми отримали в районі 9 мільйонів. Скільки положено, стільки й отримали.
10: 9 мільйонів вже отримала і ще судиться проти дитини.
1: А на тих, хто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, подруження з учасником путінської спецоперації, доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
13: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
8: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
1: Так-так, пропагандисты та зетники сварять россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рідному місці з'явилися. Це особисто Путлер дав їм життя.
14: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах. Регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
1: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається руський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
0: Все за країну, яка піклується про дітей.
4: Дістали найбільшого, як українські дрони добили підмосковський Валберіс.
5: З трьох ночі воно все летіло, а було хрінь страшно.
4: А фламінго заклювали російський Старлінг у Самарі.
6: Такого більше немає в Росії.
4: Дожились, країна-бензоколонка почала імпортувати індійське пальне.
7: Та вдома закінчився бензин, я за бензином.
8: Пекло у Новоросійську.
9: Прилетіло.
8: В чому унікальність атаки на російський порт?
10: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
8: І як нам допоможе Туреччина у Чорному морі?
11: У Туреччини на руках зараз багато кан.
4: Курилам насміх. Китаю на догоду. Як костюмованим шоу намагаються врятувати рейтинги Путіна.
12: Остановка – це вже повністю постановочна річ.
4: І до чого тут гнів Японії?
13: Вам з тобою дати.
8: А також путінська двіжуха переміщується в Москву.
14: У нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто п***ець, це вже є за таку п'ятий.
8: Чому важливо повернути війну саме в Білокам'яну?
15: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
8: І що найболючіше б'є по столичних скрипоносцях.
16: Куди не плюнь, всюди попадеш.
4: Та пляжний сезон під вибухи і нескорена пахлава.
17: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
4: Ой. Ціни у Одесі.
18: Мінімальне – це 1000 гривень.
4: Та особливості оксамитового сезону.
3: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
4: Добрий вечір, наша дорога країно.
19: Вітаю вас, сильні духом українці.
4: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
19: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
4: Українські фламінго полетіли на розсвіт. Так називається російський аналог Старлінка, який вороги намагаються запустити для своїх злочинних воєнних цілей. На орбіті «Розсвіт» розгортає ракетоносій «Союз-2», випуском якого займається ось цей ракетно-космічний центр, що в суботу яскраво запалав у Самарі. За даними моніторингового каналу «Екслінова», вражено цех, де монтують нервову систему управління. Це так зване «чисте виробництво», на відновлення якого знадобляться не тижні, а місяці. Так Україна пригальмовує російський військовий інтернет. Про ураження повідомив президент Зеленський. Він також розказав про удари по російському військовому аеродрому Саваслейка. Це відоме летовище у Нижньогородській області, де базуються ті самі МіГ-31, носії аеробалістичних кінжалів. До речі, ви помітили, що останнім часом ці ракети росіяни не запускають? Експерти пояснюють це успішною роботою наших РЕБів, бо підібрали ключик. А це ключ, точніше, шлях до російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» – надзвичайно дорогої і дефіцитної цілі, яку ворог використовує для терору українських міст. Саме з «Бастіону» запускаються надзвукові «Онікси», гіперзвукові «Циркони», наші морські дрони в ніч на суботу дістали комплекс в окупованому Криму. Цього тижня Україна продовжила полювати на пускові установки ворога та паралізувати можливості росіян із виробництва ракет і воєнної сили. Всі деталі зібрала Софія Чолас.
9: Український привіт Самарі. Як наші «Фламінго» уразили стратегічний завод «Прогрес», де збирали ракети для російського аналогу «Старлінка»?
13: Такого більше немає в Росії.
9: Скільки гігантів «Вайлдберріс» вже паралізували наші пташки?
20: Горіть така хорошо.
9: Та як змусили Росію вперше імпортувати індійське пальне?
21: От і в Сочі прийшов бензин апокаліпсис.
9: Нищівні удари тижня від сил оборони, що стали справжнім шоком для ворога.
22: Знову починається жопа, ребят.
9: Гріє душу, тішить око та спричиняє обвал російської економіки. Лише погляньте на цю епічну картину.
23: Короче, все сполихнуло, все.
9: Цієї ночі одразу два логістичні центри у Підмосков'ї опинилися під ударом наших дронів.
24: Трьох ночі воно все летіло, а було геть страшно.
9: Так синхронно палають склади у Колодіна та Домодєдова, а панорамний краєвид нічної бавовни заворожує.
25: Ну що, друзі, 21 раз форс-мажор.
9: Якщо ви вже збили з рахунку, скільки складів Wildberries спопилили наші дрони, то сьогодні цей список перевалив за два десятки.
26: Це вже третій склад, який не працює, він горить.
9: Загалом цей тиждень став пекельним для багатьох маркетплейсів Росії. У Башкиргостані вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі. А у Воронежі – логістичний центр, який запустили лише в листопаді минулого року. Вигорів майже вщент.
27: Жаром аж сюди несет.
9: У підсумку загальні продажі товарів військового призначення на Wildberries обвалилися на чверть.
13: Українські сили оборони оцінюють ті об'єкти, військової інфраструктури та цивільної інфраструктури, які мають знищення яких має найбільший ефект.
9: Втім, ще більший ефект матиме ось цей політ. Наше «Фламінго» прямує у саме серце ворожого ракетобудування – ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Єдиний у Росії, що виготовляє навігаційні системи для російських ракет. Паралельно під роздачу потрапив і військовий аеродром «Саваслейка». Там базуються літаки «Міг-31К», носії аеробалістичних ракет «Кинжал». Та і це далеко не все. Серпня російські НПЗ в Орську – це одна із найуспішніших атак по нафтопереробці за останній час. Завод повністю зупинив роботу і на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Кожна п'ята заправка в регіоні зачинилась через відсутність пального, а на тих, що ще працюють – справжній паливний апокаліпсис.
28: Йолки-палки, що там твориться?
9: І цю кризу відчувають не лише орчані. Точковими, але системними ударами сили оборони змусили Кремль офіційно визнати колапс у галузі. Уперше в історії країна-бензоколонка офіційно почала закуповувати бензин в Індії. Утім, навіть азійські поставки не здатні перекрити катастрофічний дефіцит.
13: Південна Корея продала 30 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб не допустити краху російської системи взагалі забезпечення економіки нафтопродуктами. Наступна хвиля може призвести до того, що російська економіка, особливо на фоні там збору урожаю і так далі, осінній період, це дуже важливо з точки зору сільського господарства, може взагалі впасти ще в більшу кризу.
9: А от причинами цієї кризи можна насолоджуватись безкінечно.
29: Ой,
0: Это что?
9: Так само, як і майстерністю сил оборони. Це унікальна операція, деталі якої досі втаємничені. Горить МПЗ в Комсомольську на Амурі, Хабаровський край. Від кордону з Україною туди, лише уявіть, майже 7 тисяч кілометрів. То як же вдалося запалити вогні на іншому кінці Росії?
1: Можна згадати операцію «Павутина», так можна згадати велику кількість різноманітних інструментів, які ми використовували. Але водночас давайте пригадаємо, що зараз стоїть загальне технічне завдання перед виробниками отримати спроможність завдавати удари на глибину до 5 і до 10 тисяч кілометрів. Відповідно, пошук рішень зараз відбувається.
9: Саме цей уражений завод забезпечував пальним весь Далекий Схід та Тихоокеанський флот РФ. Ціль надпотужна, тож і методи ураження можуть бути унікальними.
13: Сили спеціальних операцій немає, тим більше. Тобто вони можуть діяти де будь-де, ворога на території, вони для цього призначені. Тому для них немає різниці 6 тисяч кілометрів чи 10 тисяч кілометрів.
9: Системне випалювання російської нафтопереробки від Воронежа до Далекого Сходу спровокувало справжнє паливне піке по всій Росії.
2: Всем привет! В Москве опять что-то случилось? Нет бензина?
21: Вот и в Сочи пришел бензин, а апокалипсис.
9: Щонайменше 16 регіонів Росії вже охопив дефіцит пального. Кілометрові черги на АЗС водії тепер змушені займати зночі.
5: 8 годин вечора на заправці стояли з 7 утра.
9: Але й це не гарантує, що пального вистачить.
6: На протяженні 40 кілометрів путі ні на одній заправці немає топлива.
9: Поки пересічні росіяни мовчки терплять паливний хаос, криза вийшла далеко за межі заправок. Справжній нафтовий голод уже паралізував цивільну та військову логістику. Транспортні компанії масово скорочують рейси, а тарифи на перевезення стрімко злетіли до небес.
22: Знову починається жопа, ребят. Я не знаю, що дві тижні покайфували, може три.
9: І географія цих пожеж розширюється щодня, охоплюючи дедалі нові виробничі галузі. На черзі – Нижньокамськ, де палає один із ключових нафтохімічних гігантів країни-агресорки. Слідом детонує та горить ще один нафтохімічний гігант – «Запсібнефтехім» в далекому Тобольську. Після цієї успішної атаки дронів найбільше хімічне підприємство Росії повністю зупинило роботу на невизначений термін.
7: Я от зараз на заводі колонок отрігаю.
9: А це вже вибухова хвиля наздогнала комбінат «Газпромнефтехім» «Салват» у Башкирії.
1: Росія повинна диверсифікувати ці ризики і закуповувати, наприклад, у своїх партнерів будь-яке сировину, яка їм потрібна. Але водночас треба казати про те, що вона і втрачає можливості заробляти, тому що основний фінансовий потік – це продаж сировини з боку Російської Федерації. Відповідно, треба казати про те, що напряму може вплинути на спроможності Російської Федерації вести війну в подальшому.
9: Утім, візити наших безпілотників цього тижня не обмежилися лише гігантами нафтохіму. За старою доброю звичкою українські дрони відвідали ще кілька вкрай чутливих об'єктів ворога. Донецька область, Єнакієве, 13 серпня. Після серії потужних вибухів тут спалахнув і вигорів ущент черговий торгівельний центр «Галактика».
10: Все валиться, горить. Отлично, блядь.
9: Для окупантів це вже системне дежавю, адже всього за кілька днів до цього аналогічна пожежа знищила такий самий комплекс у Макіївці. До речі, до окупації ці приміщення належали відомій українській мережі будівельних гіпермаркетів. Карма у дії. Утім, на окуповані території Донеччини дісталось не лише торгівельним точкам. Сили оборони планово винесли ще й критичну енергетичну інфраструктуру ворога. Якщо так палає на Донеччині, то що вже казати про окупований Крим? Після ювелірного руйнування Балаклавської ТЕС у Севастополі півострів занурився у суцільний блекаут.
11: Вода тонкої струйки, жара 40 градусів, з усіма витікаючими. Сотовая связь отвратительная. С Wi-Fi я могу работать в трех точках стабильно в городе.
9: Запальне і спекотне літо в Криму – саме сезон для ось таких морських прогулянок наших дронів. Цього разу бійці ГУР успішно уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування розвідувально-ударними ВПЛА «Оріон». Орієнтовні втрати окупантів внаслідок лише цієї операції сягають десятків мільйонів доларів.
1: Тут треба зрозуміти, що ці системи закривають практично весь півострів, закривають логістику через Кримський міст, і відповідно треба казати про те, що ми системно підходимо спочатку до знищення протиповітряної оборони, ключових можливостей виявлення наших ударних спроможностей, а потім завдаємо вже ударні спроможності по тих об'єктах, які зараз є релевантними для нас.
9: І поки Кремль гарячково намагається заткнути діри в обороні півострова, виявляється, що саму Росію захищати просто нічим.
13: На Кремль або, наприклад, якісь військові угруповання надважливі в Криму. Вся інша територія порожня, повторюся, вони не розраховували просто, що це може бути після початку операції «Київ за три дні». Ну, просто у них не було такого сценарію, вони славляться тим, що дуже-дуже самовпевнені росіяни, і зараз з ними це грає дуже-дуже поганий жарт.
9: Справжнє пекло охопило й так званий сухопутний коридор до Криму. Через постійні загрози Керченського мосту Кремль пустив основний потік пального та військових вантажів цивільним автошляхом через окуповану частину Запорізької та Херсонської областей. Наслідок – каравани російських бензовозів та вантажівок палають просто на трасах.
0: Всі знають, на що йдуть, коли їдуть сюди. Не треба строїти люди.
9: Знищені цистерни з пальним та розбиті фури паралізували постачання окупаційного угрупування. Тож вражаючий каскадний ефект. Від нафтопереробних гігантів за 7 тисяч кілометрів від кордону до тилових складів, маркетплейсів та засліпленого Криму. І цей тиск лише посилюватиметься.
1: Ми почали колосально масштабувати свої спроможності щодо виробництва ударних безпілотників і іншого виду озброєння, знов таки вдосконалення, тому що кожен прольот до Wildberries, до будь-якої нафтобази, потім перетворюється на глибокий аналіз, що працювало, як працювало.
9: Енергетичний, логістичний та військовий колапс стискає Кремль усе сильніше. Попереду нова, ще більш масштабна фаза ударів.
13: Зараз ми виходимо в ту фазу, коли кількість і якість ударів буде лише зростати.
9: І поки росіяни в тилу вистоюють кілометрові черги за бензином, а окупанти на передовій залишаються без спорядження та зв'язку, стає очевидно – зашморг на шиї російської воєнної машини стискатиметься далі. Софія Чолес, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Звільнили 745 квадратних кілометрів території. Цього тижня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці української наступальної операції, яка тривала з початку року на перетині трьох областей в умовах абсолютної інформаційної тиші з нашого боку. Ну і така секретність спрацювала завдяки бригадам ДШВ та іншим підрозділам сил оборони під контроль України. Вдалося повернути 26 сіл. Ну і це фактично повністю вибило окупантів з Дніпропетровської області.
3: І це дуже важлива операція з багатьох причин. Як пише Інститут вивчення війни, наш наступ також дозволив повністю ліквідувати небезпеку російського прориву на Запоріжжя зі сходу та з південного сходу. Ну і ключове, ворог на цій величезній ділянці фронту втратив ініціативу. Це персональний удар для Путіна, який з весни всіх переконував, що російська армія повільно, але впевнено наступає на всіх фронтах. Знову збрехав.
4: Путіна послухати, в нього і втрат немає в російській армії, хоча в липні вони ж були рекордні. За цей місяць Сили оборони України мінуснули майже 43 тисячі росіян. Таку цифру дали цього тижня в Генштабі. І це найбільші втрати агресора за останні півтора роки. Тобто наближаємось до запланованих 50 тисяч. Ту кількість росіян вже буде важко перекрити просто новими контрактниками.
3: Ну і це ж не виглядає вже якоюсь фантастикою. Легендарний комбриг легендарної бригади К-2 сил безпілотних систем Кирило Верес в інтерв'ю журналістам поділився прогнозом, що втрати ворога зростуть в півтора рази Щойно впаде Зеленка.
4: Ну, новоросійська от і Зеленка не врятувала. Цього тижня туди летіло все, що є в нашому арсеналі. Ракети, дрони різних типів, безекіпажні катери. Для новоросійська ця атака стала, мабуть, наймасштабнішою за всю війну. Однією з ключових цілей був порт, ну, ще кілька таких, і він зупиниться.
3: Бо це є мета України, в тому числі як відповідь за удари по портовій інфраструктурі Одеси. Зараз в Чорному морі розгортається справжній морський бій. Чи вдасться Україні закрити Новоросійськ, а можливо і все Чорне море для російської торгівлі? І чому Туреччина несподівано запропонувала Києву та Москві оголосити морське перемир'я? Яку гру веде Ердоган? Сценарії від Артема Кулі.
8: Наймасштабніша атака на порт Новоросійська.
12: О, полетіло ще. Сидіть. Полетіло.
8: Яких безповоротних втрат Росії завдали наші сили оборони?
14: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
8: Як Україна фактично віддзеркалила російську блокаду портів Одещини?
15: В Новоросійській ситуація обостряється на зерновому ринку.
8: Та ініціативи Туреччини щодо безпеки у Чорному морі.
16: У Туреччини на руках зараз багато карт.
8: Яку гру веде Ердоган та чи вдасться йому пробити твердолобість Путіна?
12: Що за
8: ніч проти 12 серпня у порту Новоросійська мобільні вогневі групи намагаються відбити масовану атаку українських дронів.
12: О, полетіло ще. Сидіть. Полетіло.
8: Такі теплі коментарі від місцевих ширилися в мережі цілу ніч.
17: Да, уж обалдеть. От уже часа три так без остановки.
18: Холодильник відкривається просто, щоб ви розуміли, яка взривна волна.
19: От такі ночі у нас. Якщо десь на світі рай, то це Краснодарський край.
8: І навіть наступного ранку.
20: Сьогодні нас ночі пилісосили. Все в диму, в воздухі гарі.
8: Після масованої комбінованої атаки сил оборони район новоросійського порту затягнуло димом.
29: Такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
8: По численних відео місцевих видно, як увалилася естакада до зернового терміналу.
30: Впала естакада, перекрита дорога магістральна.
31: Мост обрушився на магістральній, зараз його, все згоріло.
8: Сили оборони України пробили унікальну операцію. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях.
32: Послідки спеціальної воєнної операції. Тушать пожар, весь город в диму, воняє по жесті, зернові термінали підбиті, горять.
8: Новоросійський порт – це великий нафтовий хаб і ворота зовнішньої торгівлі Росії вже століттями. Через нього експортують нафту, зерно, мінеральні добрива, метал тощо. І операція сил оборони унікальна й тим, що вони вразили одразу кілька категорій цілей. Перша – це НКХП – великий зернопереваличний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відвантаження зерна на морські судна. Друга – база військово-морського флоту Росії, а саме як мінімум 4 військові кораблі. І третя – нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».
33: Це означає, що по суті відпрацьовується нова тактика такого комплексного ураження інфраструктури, коли зосереджуються не тільки на якомусь одному об'єкті чи групі об'єктів, а на різних сегментах, в даному випадку, найважливішого в Росії новоросійського морського торговельного порту.
8: Перші наслідки не змусили на себе чекати. Поки одні росіяни, сидячи на пляжі, безуспішно намагались вивчити український алфавіт на крилі нашого дрона.
34: От така находочка, крило от безпілотника. Но саме удивительне, ребят, написано то на русском языке. Буковка І та на наша.
8: Інші почали рахувати збитки від того, що накривається їхній зерновий бізнес.
35: Ситуація з зерновим ринком не улучшається.
36: Ситуація, м'яко говоря, критична. Ціни на зерно ніж собівартості.
15: Ситуація обостряється на зерновому ринку. В Новоросійське, по моїй інформації, взорвали кран, який грузить в баржі.
8: На цьому тлі ціла група російських компаній оголосила, що призупиняє операційну діяльність свого зернового термінала у Новоросійську. Тепер російські фермери втратили основні шляхи збуту продукції, адже їхній врожай пропадає на складах.
37: Новоросійський час закривається від полутора до двох місяців. Дня от зараз грузяться останні машини, дай Бог їх вигрузять. І що буде далі, ніхто не знає. Фермера зараз можна так сказати, що вони вимагають продати. Точніше, щоб я у них купив, щоб вони продали. канале. По любой цене, вообще ни за какую цену сейчас нет прийомки ні у одного експортера.
8: Вочевидь, не краща ситуація із нафтою, але, що важливо, тільки російською нафтою. Цього тижня Financial Times написало, що віце-президент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського припинити удари по танкерах біля Новоросійська, що прямують з та до Каспійського трубопровідного консорціуму, який у 15 кілометрах від самого порту Новоросійська. Через нього експортується переважно казахстанська нафта, яку видобувають американські компанії. Україна це прохання задовольнила.
0: Те, що відразу після розмови з Венсом були нанесені такі удари, ну і показано, що вони, ну, значною мірою ювелірні, якщо можна сказати. Те, що просили не чіпати, не чіпаємо. Це сигнал того, що ми, у нас є інструменти про все домовлятись окремо. ТТК окремо, транснефть окремо, зерно окремо, продукція закупованих територій окремо. Ну і, звичайно, Чорноморський флот теж окремо по всім цим пунктам. Можемо тиснути, можемо домовлятись.
8: Цією атакою Україна, по суті, зрівняла позиції. Росіяни продемонстрували, що вони можуть блокувати Одесу, ми продемонстрували, що можемо блокувати Новоросійськ. Але це тільки початок.
1: Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити.
8: Наступного ж дня після удару Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних об'єктах у Чорному морі, пише Reuters. Москва промовчала. Але подібні пропозиції лунають не тільки від нас. Днями міністр закордонних справ Туреччини вийшов з ініціативою створити у Чорному морі два окремі безпекові коридори. Один для суден до Росії, інший для суден до України.
0: Якщо, наприклад, один коридор йде до терміналу ТТК, а інший коридор йде до портів України, ну, в принципі, нормально, а все інше не підпадає під цей коридор. Якщо мова йде, що такий коридор, який заходить в Азовське море і йде до тимчасово окупованого Маріуполя, ну, це зовсім інше. Але ми веземо своє і те, що законно, а росіяни везуть ограбоване, і везуть те, що є ресурсом війни, агресії.
8: Для Туреччини в цьому є два основні інтереси. Перший – економічний. Адже коли Анкара ініціювала зерновий коридор у 22-23 роках, вона отримала чималі прибутки, скуповуючи зерно в обох сторін з особливо великими знижками.
33: Туреччина, в принципі, є одним з бенефіціарів цієї війни. Турецька брошномельна промисловість, яка використовує і українське, і російське зерно, є номером один у світі. І Туреччина – експортер номер один борошна у світі, в Африку, зокрема, і на Близький Схід. І тому, якби, Туреччина у притаманній манері хоче, так би мовити, заробляти далі на війні.
8: Другий інтерес – геополітичний. Туреччина бачить себе лідером у регіоні, і Ердоган, як авторитарний правитель, розуміє, що його влада тримається і на тому, що Туреччину поважають на міжнародній арені. А тому він сподівається стати ключовим посередником для підписання документів за аналогію з 22-м роком.
0: Тут є і інтерес у тому, щоб разом із Сполученими Штатами розблокувати F-35. І зараз хороший період для Туреччини показати, що якщо в Чорному морі треба буде щось вирішувати, це знову буде Туреччина. У Туреччини на руках зараз багато карт.
8: Тож Анкара хоче повернути статус-кво зернового коридору, але тепер вже в більш широкому форматі. Не тільки стосовно зерна, а й всього, що буде транспортуватись до та з українських і російських портів. Однак в цьому її плани, як завжди, впираються у твердолобість Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до Чорноморської ініціативи зразка 22-23 років.
33: Зараз, коли до російських виборів залишилось не так багато, там десь місяць з невеликим, навряд чи Кремль буде йти на якісь поступки, прийняття чиїхось пропозицій. Неважливо, чи насправді була ця пропозиція з українського боку, чи насправді це була якби пропозиція, ініціатива турецької сторони.
8: Тож залишається єдиний дієвий метод доведення Росії до переговорної кондиції – блискучими операціями Сил оборони України. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Кремль злякався росіян, що так звані вибори у Держдуму перетворяться на референдум проти війни. І результати цього референдуму Путіну геть не сподобаються, бо можуть зруйнувати кремлівський міф про одностайну підтримку війни. Цього тижня Верховний суд Росії зняв з так званих виборів у Держдуму партію «Яблуко», яка єдина виступала за мир. Парадокс ситуації в тому, що російська ЦВК зареєструвала «Яблуко» буквально напередодні, наприкінці липня, і всі ми розуміємо, що це рішення теж погодив Кремль. План був простий і надійний, Москва хотіла продемонструвати, що вибори на Росії чесні. І навіть залишки опозиції, які не згодні з курсом Путіна, можуть брати в них участь. А оскільки в той момент рейтинг «Яблука» коливався в межах статистичної похибки, шанс потрапити в Держдуму у цієї партії був нульовий. Тож Кремль нічим не ризикував. Однак ситуація змінилася, щойно ЦВК офіційно зареєструвало цю політичну силу. Яблуко буквально на очах почало наливатися електоральним соком. Як показали закриті кремлівські дослідження, рейтинг партії зріс майже до 10%, причому за якийсь тиждень. І ця цифра реально могла подвоїтися до дня голосування. Так, російська ЦВК врешті б намалювала Яблуку правильний результат, бо в путінській Росії діє сталінський принцип «неважливо, як голосують, важливо, як рахують». Але в Кремлі вирішили не ризикувати. Ну, тому що грубі фальсифікації могли б теоретично викликати протест серед росіян за білоруським сценарієм 2020 року. По-друге, реальні результати виборів, з якими б ознайомилася російська еліта, показали б слабкість режиму, що знову ж таки теоретично могло запустити розкол у верхах. Путіну ж треба єдність. Заради цього кремлівський диктатор цього тижня поїхав у турне демонструвати підданим, який він потужний цар. Але усе склалося навпаки. Олександр Мельник зараз усе покаже.
3: Гастротурне Путіна.
4: Радуйся!
3: З ретельно відібраними школярами, костюмованими шоу та переодягненими у цивільне агентами ФСО.
4: Ого, Путін вийшов!
3: Навіщо бункерний влаштував цей масштабний забіг до Курил?
5: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий.
3: Чи справді саме він тиснув руки на далекому сході?
6: Ну от остановка – це вже повністю постановочна річ.
3: Та який панічний страх намагався заїсти червоною ікрою?
7: Що вам з тобою, дитин?
3: Після кількох місяців повної ізоляції Путін таки виліз із бункера. Та от тільки маршрут його піар-турне цього разу планував уже не Кремль, а наші дрони. Тож поїхав диктатор аж до Новосибірська, який за 3000 кілометрів на схід від Москви, за Уралом, подалі від українських пташок і поближче до безпечної для нього телевізійної картинки.
5: Тому що він реально боягуз. Він боїться навіть їздити на території, які, ну, власне, російські, але які там наближені до фронту.
3: Під прибуття вождя місцеві чиновники творили справжні дива. На швидкоруч, прямо в калюжах, катали асфальт та екстрено прибирали сміття. Втім, справжнє пекло для сибіряків почалось тоді, коли диктатор уже прибув на місце.
9: Стоїмо вже минут 40 просто колом.
10: Спасибо.
3: Порожні вулиці, паралізоване місто і тотальний шмон. Та раптом кортеж зупиняється на напівдорозі. Путін несподівано виходить до дітей, які випадково гуляють на заправці. Ну а де ще дітям гратися на Росії?
4: Путін вийшов.
3: Тепер уважно подивіться на декорації цієї зустрічі. Це заправка. Але де ціни на бензин? Їх немає. І це дуже символічно. Бо саме з бензином у Росії останнім часом велика біда. Чи то візит готували поспіхом, чи, може, з декораціями перемудрили?
4: Та
7: До цього у попередньому місті, де він зупинявся, вже не пам'ятаю, де саме це було, там знизили ціну на бензин на 25 рублів. У день приїзду Путіна вона була там нижче 80 рублів, а щойно він поїхав, підскочила за сотню.
6: Їхала, вона скакнула там за сотню.
3: А от непостановочним дітям пощастило менше. Коли телекамери зйомку не ведуть, то і ставлення відповідне.
10: Да, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
11: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
3: Подивитись на вождя простим смертним можна лише здалеку.
11: Минут за 15 до приїзду Путіна нас різко всіх вигнали.
3: А це вже ще одне постановочне відео. Тут Путіна знову випадково зустрічає щасливий народ. Зверніть увагу, як Служба безпеки підібрала аудиторію, аби ніхто не був вищим за бункерного діда.
7: Одразу впадає в око, чому це постановка. Там немає жодної високої людини. Жодної, усі приблизно одного зросту з Путіним. Тобто 1.60 м.
3: Ну і куди ж без фірмового кремлівського ритуалу скопіювання радянських вождів. Традиційне шоу під назвою «Дідусь Путін і діти».
7: Тому що так, як Володимир Ілліч, все дітям, дітям.
3: Та відігравши солодку дитячу виставу, диктатор різко змінює декорації. Переключається на Тихоокеанський флот. І буквально одразу демонструє дива шпигунської магії. Спочатку залазить на корабель у чорному костюмі, а вилазить у військовій формі з нашивками. Але в цьому мілітарі-шоу є одна дуже символічна дата – 12 серпня. Рівно 26 років тому затонув підводний човен «Курськ». Загинуло 118 моряків. І Кремль так само намагався демонструвати силу. А на питання, що сталося, Путін тоді відповів у стилі КВК.
12: Вона утонула.
3: І ось тепер дубль 2. Диктатор знову вийшов на камери і пригрозив чи то НАТО, чи то Японії, що буде зупиняти їхні кораблі.
12: Я от, значить, НАТО Кузькіну мать покажу, значить, Китаю зроблю приємне, японцям, значить, там покажу кукіш, да, як то кажуть на Росії.
3: Відстрілявся погрозами і поїхав далі. Щоправда, разом з новим асфальтом.
13: Новий асфальт убрали, оставили нам старий. Все, нового нет. Все.
3: Далі за курсом остров Ітуруп, Південні Курили. Територія, яку Радянський Союз окупував після Другої світової. Японія вже 80 років вважає ці землі своїми. Та от Путін прилетів сюди вперше.
12: Це, ну, плювок з одного боку в бік Японії, з іншого боку, мені здається, це сигнал в бік Китаю. Напередодні зустрічі, там, яка планується, Трампа, власне, і Сі Цзіньпіня, Путіну треба щось показувати, що він якийсь там глобальний гравець, має якусь претензію на це глобальне.

0: Нові санкції.
1: Я б на місці японців, знаєте, можна було б дуже гарно на це відреагувати, нагадати просто про історію Цусіми і Порт Артура часів російсько-японської війни. А ще краще було б зробити заяву, що Японія там прийняла рішення допомогти Україні ракетами ПАК-3, наприклад.
0: Та поки світ міркує над жорсткою відповіддю, у Кремля свої цілком приземлені завдання. Усе це далекосхідне шоу розгортається напередодні виборів до Держдуми.
1: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий, він там щось белькоче.
0: Паралізованому санкціями та війною електорату конче потрібна перевірена картинка. Вождь у народі, ситуація під контролем. І навіть далекі Курили у його міцних руках.
2: І в цій театральній постановці Путін – єдиний актор. Тобто це театр одного актора. Йому, відповідно, треба трохи прошвирнутися, бо люди помітили і підрахували. Цього року він здійснив украй мало поїздок регіонами, порівняно з минулим роком, а тим більше з позаминулим чи 5 років тому.
0: Цікаво, що ще 5 років тому Служба безпеки Кремля так ретельно працювати не вміла. У тому ж Новосибірську диктатора зустрічали не заученими віршиками, а масовим скандуванням «Путін вор». Та якщо самі росіяни виносити свого вождя з Кремля поки не поспішають, то українські сили оборони вже скоригували його географію. Тепер радіус дії наших безпілотників чітко визначає, де диктатору можна з'являтися, а куди затикатися зась.
2: І він, звісно, розрахував, що туди, куди не долітають українські дрони. Ну, не долітають вони на понад 3000 кілометрів. Отже, треба їхати за Уральський хребет.
0: Тож уся ця раптова любов до Далекого Сходу – не що інше, як банальна спроба сховатися за географією. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Марафон. Єдині новини».
3: Якщо вам подобаються матеріали «Фактів тижня», будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Дивіться далі. Нові українські удари по Москві. А також оксамитовий сезон в Одесі під російськими обстрілами.
4: Повернення полковника, яке повертає нам власне коріння. Після 88 років в Україну привезли прах командира Євгена Коновальця, вбитого радянськими спецслужбами в 38-му році в Роттердамі. Москва його панічно боялась, як і Бандеру, Шухевича. Коновалець – ключова фігура українського визвольного руху початку ХХ століття. Командир корпусу січових стрільців. Перший голова організації українських націоналістів. Людина, яка фактично заклала підвалини феномену УПА. Це фантастично недооцінена фігура, сказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Саме його підрозділ провів урочисту церемонію прощання з національним героєм України до Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Прах Євгена Коновальця доставили з військовими почестями на бронеавтомобілі «Остін», що був прийнятий на озброєння у 1915 році і відновлений військовими 3-го армійського корпусу. Поховають національного героя на військовому меморіальному кладовищі, а згодом прах перенесуть до національного пантеону, який нині тільки починає створюватись. Отже, Україна нарешті взялася за повернення на батьківщину всіх, хто зробив можливою нашу незалежність, але чиї останки досі розкидані по всьому світу. Але свідчать, українська державність не тримається лише на одній генерації. Справу покоління початку 20-х минулого століття підхопили сучасні герої майданів. Як нове, активне українське громадянське суспільство виборювало своє майбутнє через революції, «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
5: Разом нас багато. Як революції рухали українську державність і громадянське суспільство стало їх ядром.
6: Українці у 2004 році не були такими сміливими, як сьогодні.
5: А люди на Майдані виборювали власне майбутнє.
7: Майдани для мене це як маркер розвитку нашої ідентичності.
5: Як культура мирного протесту передавалася з покоління в покоління, рідкісні спогади.
8: Люди перелазили через барикади.
5: У спецпроєкті «Фактів тижня» до 35-ї річниці незалежності. Культура.

0: протесту передавалися з покоління в покоління. Рідкісні спогади.
1: Люди перелазили через барикади.
0: У спецпроєкті «Фактів тижня» до 35-ї річниці Незалежності.
1: Купили дзвони Михайлівського тут на всю...
0: Катерина не може стримати сліз, коли згадує події, що розгортались на цьому місці. Силовий розгін Євромайдану у грудні 2013-го.
1: На той момент на Майдані вже було набагато менше людей, ніж на початках. Ми всі це розуміли. Ми розуміли, що час там почнеться.
2: Верху, тут прості люди. Верху, зупиніться, будь ласка.
0: Тоді українці вже добре знали, що таке революція, але ще не здогадувались, наскільки далеко доведеться зайти, щоб відстояти власний вибір та свободу. Їх готовність вийти на барикади і стояти на Майдані, попри шалений тиск, треба повернутися на 10 років назад.
3: Я не буду говорити.
0: Помаранчева революція, листопад 2004-го.
4: Саме тут накопичувалася найбільша кількість людей, які приїжджали на протест, приїхали на протест і вийшли на протест. Тобто та звідси починається помаранчева революція. А от туди трошки далі, от в сторону Городецького вулиці, туди в сторону Пасажа, Хрещатика і так далі, придивлялися або йшли такими струмочками сюди люди.
0: Струмочки поступово перетворювались на річку, що заливала центр Києва безкінечним людським потоком. Олександр Солонтай – один із тих, хто був тут. Тоді студентський лідер згадує той неймовірний дух єдності, що охопив столицю, а згодом об'єднав сотні тисяч людей з різних куточків України.
4: Ти спускаєшся по ескалатору, і люди там з стрічками, і ти можеш там крикнути гасло, от, наприклад, разом, і тобі відповідають, нас багато, нас не подолати. От, тобто це про буквально за 2-3 доби це проникло далі за межі центру і стало загальностолична людська історія.
0: Серед тих, хто виходить на вулицю, і студенти, для яких це вперше, і ті, хто боровся за українську незалежність ще за часів совєтів.
5: Вибори були сфальшовані, а Янукович – це угроза знову незалежності. Я прийняв рішення, що якщо не я, то хто?
0: Для Петра Петровича Чепури це був далеко не перший протест. Він з родини, яка потерпала ще від репресій 30-х.
5: В 32-му році, в 33-му було моїх родичів багато репресовано, мій дід різний репресований. Ну, у нас така, от, можна сказати, патріотична жилка.
0: Акції спротиву кінця 80-х, революція на граніті 90-го, протести початку нульових. Петро Петрович ніколи не залишався осторонь.
1: Я дуже добре пам'ятаю, як мій батько йшов на цей мітинг. І їхню сварку з мамою, він стояв з прапором, тоді все, потім пластмасові вудки, у нього такий був величезний держак дерев'яний з прапором, і в них така була прямо розмова, знаєте, вона сварила, що тебе там уб'ють, там, куди ти йдеш і так далі. А він сказав, так, а хто? Хто піде туди замість мене?
0: Донька Петра Чепури, Катерина, добре запам'ятала ту фразу. За 10 років під час Революції Гідності вона стане і її гаслом.
1: Таких розмов ніколи в нас не було, але ми бачили приклад.
0: Але повернімося у 2004-й. Люди виходять на Майдан, бо не хочуть миритися з фальсифікаціями на президентських виборах на користь провладного кандидата Януковича.
6: Голосував за майбутнє.
0: Протестувальники вимагають призначення повторного другого туру, відставки уряду та зміни складу ЦВК. Помаранчевому Майдані поступово формується культура українського мирного протесту як інструменту впливу на владу.
4: Це зараз ми звикли, що ми можемо багато, ну, типу, для нас з картонкою, без картонки, протест, от, культура, пікет. Ну, ми нормально до цього ставимося. Українці в 2004 році не були такими сміливими, як сьогодні українці.
1: Ця культура не
4: ми виросли, да, ми виросли як українці, ми тільки сформувалися. І багато людей з острахом ішли сюди.
0: 3 грудня 2004-го. Верховний суд визнає результати другого туру недійсними та призначає переголосування. За 5 днів Рада підтримує зміну складу ЦВК, оновлення закону про вибори та конституційну реформу, що має спрацювати як запобіжник проти майбутніх зловживань та обмежити повноваження майбутнього президента. Помаранчевий Майдан не розходиться, чекає, доки будуть остаточно виконані всі вимоги.

0: протягом 16 днів. Надія була то, що буде на покращення Ющенка вибере. Ну, в общем, країна буде розвиватися не як незалежна, демократична, так як має бути.
1: Кінець грудня. У повторному другому турі перемагає Віктор Ющенко. Помаранчева революція повернула хід історії, але що далі?
2: Українці в якийсь момент покозачилися, виграли цю битву, як народне ополчення козацького гайдамацьке військо, і пішли додому, знову стали панами, цими, як-то, куркулями, селянами, інтелігенцією.
1: Сплеск національного піднесення, перемога. А згодом знову політичні сварки між учорашніми союзниками. Політичний маятник пішов в інший бік, але громадянське суспільство вже стало іншим. Подорослішало, навчилось говорити за себе. І владі довелося за ним почати рахуватись.
3: З 2005 по 2010 рік – це намагання держави і громадянського суспільства співпрацювати. Оце та різниця, яка цього не було фактично до 2005 року. От тоді з'явилися громадські ради і при губернаторах, і при всіх міністерствах, і все це поставили на таку ногу, на законну.
1: Цей досвід поступово змінює і саме розуміння ролі громадянського суспільства. Майдан навчив людей виборювати свої права на вулиці. Тепер треба було вчитися впливати на владу вже без протестів. Правозахисник Євген Захаров тоді якраз працював над тим, щоб проблеми громадян почули у високих кабінетах.
3: Уявлення про те, що правозахист – це фактичний інструмент контролю над виконавчою владою, насамперед, воно все більше, так би мовити, укорінювалося в головах людей.
1: Люди починали усвідомлювати, що мають можливість реально впливати на зміну законів і правил в країні через громадські організації. Хоч рух цей і не був простим.
4: Змінилося 100 правил на місцевому рівні, 20 правил на регіональному рівні і 10 законодавства. Це було зміна законів, які дозволяло, розширяло права людей або вносили ті поправки, які були необхідні для того, щоб цей закон або певні акти працювали краще.
1: Європейські практики демократії поступово заходили в українське суспільство. І прагнення доєднатись до європейської родини все більше охоплювало українців. Спочатку вектор євроінтеграції підхопив і Янукович. На хвилі народного розчарування помаранчевою владою у 2010-му він так здобуває президентську булаву. Але з кожним днем його правління демократичні свободи згортаються. Стабільності його каденція не приносить, навпаки. Паски затягуються, гривня слабша, російський вплив росте. Піком стає раптова відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, якої чекала вся країна. На той час у Києві проходив форум громадянського суспільства, де саме обговорювали європейську інтеграцію. Володимир Шейгус був одним із його учасників. Згадує, як тоді делегати сприйняли новину.
5: Це був такий трохи шок. Це вже була фактично друга половина дня. І почалися певні рухи на Майдані. Почали з'являтися там люди з мирними протестами. І от та кількість людей, яка була на Майдані, на форумі, з різних куточків України, сотні людей, вони не поїхали до себе. Вони вийшли і пішли прямо на Майдан. І почали формувати табори, ставити палатки. Україна – це
1: Європа! Те, що переросте у Революцію Гідності, починалось як мирний протест за курс на Європу. Катерина Чепура з перших днів була у вирі подій. Спочатку просто мирні збори, далі спротив удовго. Розбудова цілого містечка з барикадами.
6: Спочатку тут стояв звичайний там чорний такий намет, як на базарчиках. А пізніше ми тут побудували прям хатинку. Тут воно знаходилось, на цьому куточку. А отут була брама входу на Майдан, де ми, як самооборона, ми чергували біля цієї брами цілодобово, разом там з іншими людьми.
1: Переломним моментом стає силовий розгін студентів 30 листопада. О 4-й ранку на зачистку площі приходять бійці «Беркуту» під приводом встановлення новорічної ялинки. Побиття молодих людей, які прийшли на мирний протест, просто підриває суспільство.
7: Люди, не відходьте, йдемо разом, йдемо!
1: Тепер тут вся родина Катерини. Сестра і мати з батьком, який був на всіх попередніх майданах.
0: Коли вночі побили, то і зразу на другий день вийшли.
7: Все студентство, байстаток, який стоїть тут.
6: Вийшли просто звичайні люди, які там не особливо, може, і цікавились політикою до цього, але яких дуже зачепив той факт, що ти можеш знаходитись там просто на вулиці, на центральній площі, і тут раптом тебе кійком по голові будуть звідти виганяти.
1: І таких родин було чимало. Боротьба за свободу об'єднала різні покоління.
8: Всі майдани для мене – це як маркер розвитку нашої ідентичності. Вони показують, якого рівня вона досягла ось у цей момент.
1: Йосиф Зісельс – дисидент, який свого часу сам боровся із радянською системою. А тому цей феномен йому цілком зрозумілий. Адже українські майдани – це не просто про незгоду, а про приналежність до нації.
8: Майдан 2004 року, в якому я приймав активну участь, показав, що нас вже може вийти на площі, на вулиці мільйон чоловік по країні. А 13-й вже показав 5-6 мільйонів. Ось це найважливіше, що у нас є – дорослішання.
1: Навіть коли мирний протест почали розстрілювати, ніхто не почав тікати. Боротьба не захлинулась. Вогнехреща змінила революцію гідності.
6: Це був інший світ за всіма параметрами. Тобто, да, була там розібрана бруківка величезною кількістю, її не було. І там, я пам'ятаю, ми зайшли з цієї сторони, там, де з боку по штампу. Ми виходимо на одному місці, таке спалена земля. Там якась дівчина прямо на якомусь, я не знаю, картонному ящику робить бутерброди, нарізає. Через 2 метри інша робить коктейлі Молотова.
1: За кілька тижнів Майдан пройшов шлях від мирного зібрання до вуличних боїв. І ніхто не знав, чим закінчиться ця боротьба.
9: Такими пороговими речами були всі революції. І це дуже змінювало саме громадянське суспільство. Фактично зміни, становлення, якісь віхи в громадянському суспільстві, вони відбувалися. То тут громадянське суспільство не можна недооцінювати.
1: Під тиском цього громадянського суспільства Янукович так злякався, що втік, покинувши Межигір'я ошелешеним активістам, які до ранку виловлювали у Ставку докази державної корупції. Після Майдану 2014-го українці вже були іншими.
0: Відчував якесь полегшення трохи, надія, що країна буде розвиватися, якось прийде своїм курсом, тим, що намічено, тим, що дисиденти боролися, попередники наші.
1: Була анексія Криму і нові сторінки випробувань та боротьби громадянського суспільства за незалежність і свободу. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
10: Лютий треш у Польщі триває. Там вже навіть жінки почали нападати на українців. Якось на кадрах цього тижня з Познані, де двоє панночок, хочеться, звісно, інакше їх назвати, очевидно, на підпитку, почувши українську мову, накинулися на відвідувачів кафе. Почали ображати, а потім ще й руки розпустили. Наші вирішили не відповідати, бо прекрасно розуміли, які можуть бути наслідки, навіть за самооборону. Ну, тим паче, коли інша сторона, хай навіть агресивна, жінки. До ворожки не ходи, польські радикали використали б таку картинку для ще більшого розкручування антиукраїнських фейків. Тому українці викликали поліцію, яка пізніше затримала агресивних полячок. На щастя, все-таки є й інша Польща, яку ми побачили минулого тижня, коли у десятках міст, зокрема в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, той же Познані, поляки вийшли підтримати українських біженців. Ну, а польський уряд начебто дозрів передати Україні ракети-перехоплювачі для патріотів. Рішення мають ухвалити буквально днями. Також з мертвої точки зрушила історія з польськими мігами. Тамтешні ЗМІ пишуть, що Варшава та Київ майже домовилися за формулою «їхні літаки на наші дрони та дронові технології». Такий обмін може відбутися вже за кілька тижнів. Українські дрони вже зробили собі ім'я, зокрема, регулярними атаками на Москву, найзахищеніше місто в Росії. Цього тижня туди знову прилітало, і це дуже важливо, бо Москва не просто ще одна ціль, це головна вітрина путінської могутності, яку тепер дірявлять українські безпілотники, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
11: Бумеранг розвертається на Москву. Як українські далекобійні дрони.
12: У нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто п***ця, там вже є за таку п'ятий.
11: Повертають війну туди, звідки вона прийшла.
13: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
11: Скільки законних військових цілей чекають на прильоти на Московщині?
14: Куди не плюнь, всюди попадеш.
11: Та що зараз найболючіше, б'є по столичних скрипоносцях. Факти тижня про таємні бажання москвичів.
15: Будуть плескати в долоні.
11: І про те, як головні рупори Кремля передрікають незабаром основну двіжуху у Москві.
16: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
17: Українські дрони сьогодні також попытались і атакувати столицю.
11: Українські пташки вже ніби з московською пропискою вальяжно підбираються крізь усі розхвалені кільця аналоговнєтної ППО майже впритул до еліти з Рубльовки.
15: Будуть плескати в долоні і з восторгом поглядати, коли дворці на Рубльовці будуть пилати. Тому це важна ціль, як я вважаю, для добрих дронів.
11: Щоправда, добрі дрони цього тижня гостювали не в палацах російської еліти, а на військових об'єктах.
17: Наслідствах цих атак нічого не звісно.
11: Москвичам, як завжди сказали, нічого не долетіло, все позбивали.
18: 7 безпілотників, які летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
11: Але як ці уламки філігранно знищують цілі заводи, жителі російської столиці на власні очі бачили у середині літа. Аналоговнєтна ППО цього тижня героїчно збивала ударні дрони власними дахами. ГУР і СБУ безбожно нищать головну скрепу москвичів – комфорт. Результат чергової бавовни – традиційний столичний флешмоб. Планковьор в усіх аеропортах.
19: Просто без установки в аеропорту. Просто жесть. Всі такси йдуть. На регістрацію нас не пустили.
20: Тисячі пасажирів застряли в залах ожидання і прямо в самолітах.
11: І поки одні москвичі цілодобово відлежуються на підлозі терміналів, мріючи бодай кудись вилетіти, інші кулаками вибивають собі чергу до бензоколонки, аби хоча б якось доїхати до своєї автостоянки і не заглохнути просто посеред вулиці.
21: Пошли, пожалуйста!
11: І що робить цар у бункері, аби на Красній площі раптом не запахло бунтом? Правильно, він віддає геніальний наказ – вигребти абсолютно весь бензин і дизель із усіх інших регіонах Ерефії.
15: Сьогодні ні в Москві, ні в Петербурзі паливної кризи немає, але вона дуже-дуже неприємна для всієї іншої Росії.
11: Але варто птаха-мадяра вирушити в рейс на Москву.
12: Ні, у нас просто безпілотні за безпілотниками, це просто п***ця, там вже є за таку п'ятий.
11: І біля тамтешніх АЗС черги вмить стають кілометровими.
22: А люди вон на заправку стоять. Всі стоять.
11: Але українські діпстрайки вирішили, війна повинна приходити не лише до тих, хто їздить чи літає.
23: Горить наша робота, на якій дуже багато років пройшло.
11: Тож неофіційні візити на логістичні склади московитів стали регулярною традицією. Багатомільярдний бізнес тамтешніх комерсантів, які роками справно фінансували війну зі своїх податків, тепер проходить вимушену і дуже гарячу оптимізацію.
23: Что там есть подписочка, если что-нибудь въебется в склад. Электросталь, да? То нам нихуя не возместят.
11: Невже московитам роками здавалося, що війна – це лише дистанційне реаліті-шоу під попкорн?
15: Кожен росіянин добре розуміє, що вся ця війна – це хотілки Путіна.
11: Але варто було українському експрес-кур'єру особисто постукати йому шибкою з палаючою відповіддю, як уся диванна велич умить розсипалася на панічне «А нас за що?». Але бумеранг на то і бумеранг, щоб прилітати до того, звідки його запустили, до тих, хто почав, і до тих, хто мовчав.
13: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
11: Погодьтеся, еволюція вийшла доволі цікава. Наче ще вчора московити репетирували тріумфальний марш на Київ. Але сьогодні вже репетирують, де встигнути сховатися від лютого бобра чи паляниці.
2: Туди, де нема окон, туди і прячешся. Либо коридор, либо ванна.
14: Кількість дронів, які запускає Україна, вона вже дорівнює десь ті кількості, які запускають росіяни. І бувають дні вже і перевищують.
11: Більше того, блискавична дронова бавовна так допекла кремлівській пропаганді, що та поступово переходить із «уразбили» у «ой, а що далі?».
16: Ну, кошмарят Россию ударами.
3: Я согласен.
16: А осенью будет баллистика. Прилетят еще и ракеты.
11: Але чому українська армія так наполегливо переносить війну назад у рідну гавань, саме на Московщину?
23: Обломки упали.
11: Не лише заради економічних збитків і зіпсованого настрою столичних холоїв.
4: Який у нас ще варіант?
11: Варіант один і найдорожчий для Кремля. Дивитися, як сили оборони монотонно вибивають дронами увесь ВПК Московщини.
14: Мене якось попросили порахувати підприємство військово-промислового комплексу Московської області. Нарахував 2,5 сотні, це основних, а так до 2000.
11: А поки ми рахуємо ворожі підприємства, путінське пророцтво збувається як грім серед ясного неба. І в кількох районах Москви розпочинається знову двіжуха.
5: Це дуже здорово.
24: Прикинь, что сейчас так взорвалось, сверху, что мы вообще от жизни, да? Вроде ничего не сыпется нигде.
11: З кожною відповіддю, що прилітає прямо в білу кам'яну, у великої нації імперський запал раптово кудись випаровується. І не дарма, бо схоже випробування української балістики в рамках невідворотної помсти вже успішно розпочалися у Москві.
15: Є версія, що це був якийсь... якісь, можливо, ракета українська, яка прямувала в сторону Москви.
11: Обміняти цивілізацію, технології, пальне і авіаперельоти на руїни під Покровськом – ось він, справжній московський геополітичний прорив.
25: Дівайся, виходжу на вулицю, там щось взорвалося.
11: Але тепер і москвичам доведеться жити у вічному страху. Кремлівський режим зупинятися не планує, тож рупори РосТВ уже просувають свіжий наратив. Коли перемогти не передбачається, єдиний патріотичний вихід – самопожертва заради амбіцій вождя.
4: І готуйся к тому, що буде тяжело. І к самопожертванню.
11: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
16: Жодні обстріли і загрози не зупинять хасидів. Перші паломники вже почали прибувати в Україну, заходять з Буковеля.
0: місцеві пабліки публікують ось такі кадри з підйомників і пишуть, що відвідини Карпат вже увійшли до традиційного паломницького маршруту. Масовий заїзд хасидів на Уманщину почнеться за 2 тижні. Очікується мінімум 30 тисяч цих неординарних гостей, що вже змушує готуватись Вінниччину, адже саме через її територію їхатимуть автобуси з аеропортів Молдови та Румунії. Ну, не знаю, чи ризикнув хтось з паломників заскочити в Одесу. А от наші люди відпочивають на пляжах попри все, бо дуже стомились відкладати життя. Росіян, на жаль, це ніяк не зупиняє. Цього тижня приголомшила просто цілеспрямована прицільна атака шахеда на пасажирський потяг на Одещині. Машиніст з помічником намагалися дотягнути до станції, щоб люди перебігли в укриття, але не встигли, і залізничники загинули на місці. Буквально поруч з ракетним обстрілом опинилася наша знімальна група. Але далі побачила, що курортний сезон уперто не здається. Враження з Одеси привезла Любов Кукла.
3: Оксамитовий сезон в Одесі. Чи багато нині охочих відпочити біля моря, попри війну?
6: Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час.
3: І чому Чорне море подекуди зовсім не синє, а зелене?
7: Не зелене, а зелене.
8: Хто сказав?
3: Як часто пляжний відпочинок переривають вибухи? І чому обвалилися ціни на одеську нерухомість?
9: Мінімальне – це 1000 гривень.
3: Оскільки обійдуться кілька днів біля моря.
26: Ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
3: Ексклюзив фактів тижня з узбережжя. Одеса цього літа ще гостріше живе одразу у двох реальностях. У першій – пляжі, море, ресторани і туристи. У другій – сирени, дрони та ракети.
6: Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. Море вже прогрілося, спека спадає, людей стає менше. Все, як має бути в оксамитовий сезон. Але є нюанс. Відпочинок біля моря тут починається не лише з прогнозу погоди, а з перевірки, чи немає зараз повітряної тривоги.
3: Та попри все, пляжі живуть. І хоч туристів, можливо, не так багато, як у розпал сезону, але вони є.
7: Відпочинок дуже чудовий, дуже яскраво все. Ну, трошки ціни, звісно, та сам.
3: Отже, про ціни. Оскільки зараз в оксамитовий сезон обійдеться відпочинок?
6: Скільки ви з собою взяли грошей на відпочинок?
7: Якщо на двох брати, то 50 тисяч ми взяли з собою з жінкою.
26: Ми знімаємо саме квартиру. Квартира, як на мене, дешевша, ніж готель. Ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
3: То що нині там з житлом?
6: Скільки ви платите за житло?
7: 800 гривень.
3: Є й дорожчі.
26: Одна ніч 2000.
3: А комусь взагалі щастить?
27: Я живу у своїй дівчині.
3: А ви на шару?
27: Ну, живемо на шару.
3: Втім, місцеві ріелтори не приховують. Сезон закінчується, тому ціни обвалилися.
9: За мінімальне це 1000 гривень за добу. Це смарт, це спальний район. А також є у нас нові от отелі. І до 20 тисяч за добу. Однокімнатна, десь там Аркадія або 16 фонтана. Від 2500-3500 до будиночка десь 4500 або 6 за добу.
3: Та навіть сюди війна внесла свої корективи. Найперше, про що запитують туристи?
9: Щоб це було там до 5-го поверха, щоб обов'язково було сховище, так, щоб це була не шахедна сторона, щоб був подземний паркінг.
3: Зрештою, варіантів вистачає, навіть коли грошей обмаль, адже є ті, хто відпочиває дикуном у наметах. Або в будиночках на колесах.
28: Це, мабуть, єдине місце тут в Одесі, де є такий свободний під'їзд до моря. Машиною.
3: І, до речі, не лише влітку.
28: третю зиму буду тут.
3: Та йдемо далі. Куди ж без одеської пляжної класики? Так, мова про стихійну торгівлю. Тут продають усе.
1: Рибка, пивко і саме те, що треба для пляжу.
3: Та от які цінники?
8: Чорноморська креветка, варені ракі.
3: Отже, за склянку креветок на пляжі просять 250 гривень.
10: Раки на тарілочці для красивої дівчинки.
3: А от за відерце з 20 раків аж 500.
10: Кукуруза для Тома Круза.
3: За качан вареної 80 гривень.
10: Нідіра пани для джентльмена і дами.
3: Одна ось така шпажка 100 гривень. Стільки ж коштує й солодке.
10: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
3: Ой, ви... Дуже гарний настрій, правда?
10: Так, я хожу тут, просто розношу хороший настрій.
3: Долучаємось і ми.
10: Кукуруза самоліт залітає прямо в рот.
3: Щоправда, продати вийшло лише одного рака.
10: Один рак стоїть 50 гривень.
3: Та харчуються люди не лише на пляжі. Ходять на ринки та в кафе.
7: Борщі, все як треба.
3: Ну і не забуваємо про залізний економ-варіант.
26: Один день самі готуємо, один день десь ходимо вечеряти.
3: З житлом і харчуванням розібралися. А скільки просять за шезлонги? Ми порівняли різні зони відпочинку. Цінники наступні.
26: Шезлонги 250, бунгало ось такі та круглі ліжка 1000 і ще є квадратні ліжка з зонтиком 500. Ми за два заплатили 500, це за день. До двох шезлонгів іде дві парасольки.
1: І столик для комфорту. Далі там дорожче, якщо туди, то там дешевше трошки.
3: І не просто дешевше.
26: А скільки коштує такий ліжок? 1000 і ще є квадратні ліжка з зонтиком 500. Ми за два заплатили 500, це за день. До двох шезлонгів іде дві парасольки.
1: І столик для комфорту. Далі там дорожче, якщо туди, то там дешевше трошки.
3: І не просто дешевше.
26: А скільки коштує такий ліжок?
12: Безкоштовно.
3: Але то просто за лежак, без парасолі.
26: Давно на сонці?
12: Давно вже.
26: Підрівняти в кого краще за самого.
3: Ну, ви темніше. Та їдуть сюди в першу чергу все ж до моря. Щоправда, воно нині кардинально змінило свій колір.
7: Вода взагалі класна.
26: Зелена.
7: Не зелена.
17: Зелена, зелена.
7: Хто сказав, що зелена вода? Треба відходити далі, там вже не зелена.
26: Яка там, чорна?
7: Ні, ну трошки водорості є. Ви вирішите потім.
3: Хоча головне питання нині зовсім інше. Що робити, коли лунає сирена? Адже Одеса під прицілом росіян ледь не щогодини. Раніше стандартний набір одеського відпочивальника був традиційним. Рушник, окуляри, крем від сонця. Зараз список довший. Павербанк, документи, вода. І бажано знати, де найближче укриття. Взагалі, в Одесі таких укриттів поблизу пляжів нині десятки.
18: Декілька десятків витримує потрапляння дронів, не балістики, да? Витримує це укриття.
3: Та от питання в іншому. Чи не ігнорують сигнали повітряної тривоги відпочивальники?
26: А ви в укриття ходите?
7: Не ходимо.
26: Чого?
7: А ми не боїмося. А нам не страшно.
26: А чому?
7: А тому що ми розуміємо, що до ППО роботи в Україні саме найкраще.
19: У нас є укриття, і пройти до укриття хвилинку.
3: А давайте ми це перевіримо. Скільки часу потрібно, аби дістатися до одного з них?
26: Яка зараз хвилина?
19: 45 хвилин. Йдемо.
3: Так, дійшли ми сюди за 45 секунд рівно.
19: Тут комфортно, тут є світло, тут ловить інтернет. Все добре.
26: І тут є люди, коли
19: є люди.
3: А тепер про те, що не потрапляє до туристичних буклетів. Ось ці кадри ми зафільмували в день нашого приїзду. Тоді росіяни гатили по Одесі крилатими ракетами. Тому картинка оксамитового сезону завжди може змінитися за одну секунду. Ось такі одеські будинки нагадують. Війна може прийти просто у двір. Після чергових прильотів люди, які приїхали сюди відпочити, зізнаються, найбільше бояться не зіпсованої відпустки, а те, що наступний удар може статися поруч із ними. І небезпека тут не лише в небі. Чорне море залишається воєнною зоною. Мінна небезпека нікуди не зникла. Саме тому влада чітко обмежує місця, де можна купатися. Та як не крути, а найцікавіше – це поведінка людей. Бо вони приїжджають сюди не просто за морем. Вони приїжджають повернути собі відчуття нормального життя.

0: Одеса, попри все, живе. Тут засмагають, танцюють, закохуються, ходять по барах. Мабуть, це і є парадокс одеського оксамитового сезону, коли між морем і сиреною іноді минають лише хвилини, але навіть під вибухами Одеса все одно не скасовує літо. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
1: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом тижня.
2: А ми побачимося з вами наступної неділі у «Фактах тижня».
1: Слава Україні!
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій парк. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Вони повиростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа! От хто чого вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ви?
9: Поносі! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за свою країну.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вітаю вас в ефірі марафону. Підсумковий випуск новин від команди ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Росія активізувала тилову війну під ударами логістика, АЗС, продовольчі склади, видавництва. Як вижити малому та середньому бізнесу, який запас міцності економіки? Російська бандероль. Ворог посилює удари цими малогабаритними крилатими ракетами із бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Загроза з Білорусі. Україна облаштовує додаткові інженерні споруди, що кажуть прикордонники. Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, яку вище обирала молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну з повітря. Під ударами опинилися північні, південні та східні регіони. Ворог запустив 128 ударних безпілотників, 106 наші сили оборони знищили. Влучання зафіксовано на 14 локаціях. Також вночі ворог атакував прифронтову зону керованими авіабомбами. Відночі росіяни тероризують великі прифронтові міста, також Одещину та Чернігівщину. Відомо про 5 загиблих та більш як 10 поранених у цих регіонах, повідомляють обласні військові адміністрації. На Дніпропетровщині росіяни атакували одну з шахт ДТЕКу. Загинула людина, ще одна поранена. Також ворог бив по Кривому Рогу, обійшлося без постраждалих. Херсонщину супротивник атакує зночі, в області щонайменше 2 загиблих та 6 постраждалих. Росіяни цілили по житлових кварталах. Також вночі московити вбили 2 людей у Сумах, вдарили по житловому сектору. Поранену людину і на Харківщині окупанти поцілили по магазину в Златополі. Цілий день під атакою Одещина, там 4 постраждалих, 3 госпіталізували. На фронті напруга не спадає, гарячі по усій лінії зіткнення. Напередодні на усіх відтинках Генштаб зафіксував 236 бойових зіткнень. На передовій працює наш воєнкор Єгор Ромахло, він з нами наживо. Єгоре, вітаю, розкажи, будь ласка, докладніше, яка ситуація на напрямках фронту?
2: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію саме на передовій і на різних напрямках, найголовніших, буквально за хвилину. Розпочати своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади, який нині нищить ворога на Куп'янському напрямку. Зараз хлопці збирають на комплектуючі для дронів, тож дуже прошу їх підтримати. Ну, а далі вже ближче до стації саме на фронті. І розпочати я хотів би саме з Олександрівського відтинку фронту, адже там досі триває контрнаступальна операція наших сил оборони. Напередодні нам вдалося побувати саме на цій ділянці фронту, а саме у гармашів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Їхні гармаші своїм точним вогнем допомагають розбивати тилові позиції ворога. Росіяни ж натомість відповідають терором цивільних. У прифронтових селищах тут важко знайти вулицю, де немає понівечених будинків. Плюс через удари окупантів тут постійно горять поля. Запах горіння відчувався усю нашу поїздку. Проте наші воїни продовжують і надалі відтісняти рашистів з української території. І вже зараз можна впевнено сказати, що на території Дніпропетровської області ворога вже немає. Прошу пряму мову далі.
3: На Олександрівському напрямку триває активна фаза наступальних дій від угрупування десантно-штурмових військ. За час операції, яка розпочалася 29 січня цього року, звільнено близько 745 квадратних кілометрів, звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. В межах адмінмежі Дніпропетровської області противника немає. Тактична ініціатива на Олександрівському напрямку зберігається за силами оборони України.
2: Продовжують тероризувати цивільних окупанти на Донеччині. Тільки за минулу добу ворог вбив у регіоні 2 людини і ще поранив 18-х. Жертви – жителі Краматорська. Епіцентр удару в місті припав на відділення нової пошти. Абсолютно цивільний об'єкт. Також майже 20 приватних будинків понівечили рашисти у Слов'янську. Загалом, за інформацією військ адміністрації, ворог 27 разів за останню добу обстрілював громади Донеччини. Триває евакуація з прифронтових міст і сіл, продовжують свою роботу роботу і білі янголи, які нещодавно опублікували відео евакуації ці цивільних з Дружківки. Попри вмовляння правоохоронців, постійні обстріли та відсутність води та світла, в місті продовжують залишатися понад 3 тисячі людей. На щастя, цього разу декількох жителів Дружківки переконати все ж вдалося. Пропоную далі подивитися без коментарів.
4: У вас будинок сіли? Зруйнований. Давно це було?
5: Другий раз. Перший раз 19 октября, а другий раз 10 июля. Так раз під спальню, під вікно.
6: Відпрацювали по місті Дружківка, 4 адреси, на одній адресі відмовились від евакуації. І ще літню пару ми забрали просто з дороги, вона вже чекала. У них зруйнований будинок. Зараз усіх передаємо волонтерам, далі вони поїдуть в більш безпечні регіони.
2: Ну, в наступному матеріалі ми повернемося саме до Куп'янського напрямку та його захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади. Напередодні нам вдалося на власні очі побачити, як виглядає логістика на цьому шляху, якою ціною вона відбувається, наскільки вона складна і хто її проводить, хто ці люди, якою ціною вони це роблять, і ви зараз це побачите в матеріалі. Також під час сюжету ви будете продовжувати бачити QR-код та номер картки, за яким можна буде теж підтримати збір 116-ї бригади на комплектуючі для дронів, і дуже прошу долучитися. Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемно. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
7: Дрони, оптоволокно, мене не раз підбивали. Дивитися під ноги обов'язково, бо мінують і мінування проїздить саморобних вибухових пристроїв.
2: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
7: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
8: Хлопці чекають на позиції.
2: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
9: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
2: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
10: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було. Ну, витягли і до сих пор працює.
11: Та він такий загублений був.
10: Да, да, да.
11: Чекав, поки
10: потеряшка.
2: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
9: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
2: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод.
12: На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
13: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
14: Далі в нього довга дорога.
13: Так, часа години 3-4 буває.
12: ЄВ прикрушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
15: Це передаємо дрони на позицію.
14: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було...
15: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
12: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
14: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
12: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марк. Марченко, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».
1: Сили оборони готують протидію російським планам на Донеччині. Про це заявив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський після зустрічі з найвищим військовим керівництвом країни. Він заслухав доповідь щодо ситуації у Костянтинівці та на Покровському і Слов'янському напрямках, подякував усім захисникам, які тримають там оборону і завдають ударів по ворогу. Також тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів, аби повністю все убезпечити, потрібно додаткове фінансування. Президент також обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення. Вже є відповідні укази. Ще одна тема – посилення нашої оборони на найгарячіших відтинках. Паралельно підготували нову програму глибоких ударів у тил Росії на вересень.
16: Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.
1: У Росії знищено щонайменше 2 та пошкоджено 4 цехи, де виробляли вибухову речовину та порохи. Генштаб підтвердив ураження у Ростовській області комбінату «Каменський». По ньому наші сили оборони відпрацювали напередодні. На цьому комбінаті росіяни виробляли тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ, «Ураган Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіації. Неспокійно в Росії було і сьогодні. Над Москвою користувачі соцмереж фіксували дрони і роботу тамтешньої ППО. Також вибухало у Ленінградській області. Там у місті Іжора дрон нібито поцілив по складах, де ворог зберігав боєприпаси. Відео знімаються між росіяни, активно поширюють у соцмережах. Ну і паралельно супротивник уже другий день намагається загасити масштабну пожежу на одному із найбільших складів «Вайлдберріс» у Колодино. Цієї ночі сили оборони завдали ударів по безпілотній інфраструктурі ворога на окупованій території. За даними Генштабу, вдалося уразити одразу кілька важливих об'єктів. У Гвардійську в окупованому Криму палало місце, де супротивник зберігав і готував до пусків безпілотники по материковій Україні. А у Новофедорівці та Оленівці горіли наземна станція та ретранслятори, завдяки яким росіяни і управляли безпілотниками. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищено пункт комунікації і живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. Ми їм виключно воєнні об'єкти, НПЗ та логістичні склади, які залучені до забезпечення воєнної машини. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством, видавництва. Росія прагне завдати значного удару по нашій економіці, знищити малий та середній бізнес, посіяти паніку серед людей. Як витримати війну на виснаження? Який запас міцності нашої економіки? Як підтримати бізнес? Олена Астахова розкаже.
17: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
18: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Так, наче, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
17: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
19: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чарах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і в Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
17: Потрощені термінали нової пошти та розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
20: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
19: Ми

0: Фактично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
1: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
2: Це призводить до війни на виснаження. Хто перше, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного збройним силам.
1: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
3: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислу, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
1: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
2: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
1: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
4: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
5: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
1: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти. ICTV. Єдині новини.
6: Росія збудувала низку секретних баз, з яких може запускати свої ударні безпілотники для атак по території країн НАТО. Йдеться у розслідуванні британського видання «Телеграф», деякі бази РФ уже використовує для ударів по Україні. Завдяки витоку документів та супутниковим знімкам вдалося виявити до 10 нових російських баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками для БПЛА. Йдеться про дрони «Грань-4» та «Грань-5», тобто реактивні шахеди. Це загроза для низки країн НАТО. Дальність ураження безпілотників близько 1000 кілометрів, тож йдеться про такі країни Альянсу, як Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Румунія, Болгарія, частково навіть Греція, Словаччина та Угорщина. Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети з потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі і житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітряних атак? І як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
7: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандеролью. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно. Адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
8: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.

0: Друг был в ванной. У него осколочные ранения, и вот закончила курс лечения по контузии. А у меня предполагали кровоизлияние, здесь множественные осколки.
1: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
2: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или там сбить.
1: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
3: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
1: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
3: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
1: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри чи Х-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
4: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
1: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
4: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих «Оріонів» одночасно.
1: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
5: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
1: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль, дронедроль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
5: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
1: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабінету міністрів, основні цілі
1: – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабінету міністрів, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, для цього уряду важливий результат. Посадовець пообіцяв, що усі рішення ухвалюватимуть швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це ключові пріоритетні напрямки роботи уряду. Уже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
7: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну, і для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей, і всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
6: Цьогорічна вступна кампанія, яка ще триває, розвінчує побоювання про масовий виїзд молоді з України. 1 200 000 заяв подали у виші вступники. Таких цифр освітяни не бачили з довоєнного 21-го року. Така велика кількість, бо абітурієнти можуть подаватися одразу до кількох університетів на різні спеціальності, але це однозначно показує наміри молоді навчатися вдома. Зарахування ще триває, до кінця серпня продовжується добір на контракт. Тож про особливості вступної кампанії 2026 Наталя Кулик.
8: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
9: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимальну, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб з ТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
8: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік. Рік і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина абітурієнти з прифронтових областей побільшало цього року і вступників із Києва.
10: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
8: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
11: грав багато ігор, які маю в собі, ну, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну, я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене на цьому? Ну, звучить дуже добре.
8: Психологія, IT-менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні

0: Спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вищів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні, аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
1: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
0: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
2: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент можемо під'їхати до неї.
0: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили 2 нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
3: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
0: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%. Загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
4: Авіаційну ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
0: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
5: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
0: Стоси обуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
6: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок. На близько 20% ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
0: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
7: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу отут навчатися, тут жити.
0: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
6: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так? Тобто була можливість створити підземний університет.
0: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, «Факт ICTV», марафон «Єдині новини».
8: В Україні у розпалі збір ягід, малина, лохина, ожина. Українські підприємства їх дедалі більше експортують. Приміром, щороку ми продаємо за кордон понад 60 тисяч тонн малини. Якщо зрівняти з полуницею, це в десятеро більше. Минулого сезону наші господарства отримали рекордні понад 250 мільйонів євро виторгу від експорту замороженої малини. Це на 65% більше, ніж у попередні роки. Втім, через пізні заморозки цей сезон не можна назвати щедрим, а через війну все важче знайти персонал для роботи на наших полях. Про цьогорічний ягідний бізнес Христина Величанська розкаже.
9: Це Волинь. На 150 гектарах території місцевого підприємства вирощують суницю, ожину, але основна ягода тут – малина.
10: Це сорт Мартема. У нас саме він популярний сорт.
11: Вона і на смак солодка, і вона добре зберігається, вона добре перевозиться, вона, бачите, ну не мнеться.
9: Збір малини лише розпочався, але вже помітно, що урожай буде щедрим. За сезон із цих кущів планують зібрати 350 тонн ягоди.
11: Ми її плекали з самої весни, пололи руками, от це проліджували її, хлопці давали полив, добриво, і ось таке ми маємо такий урожай.
9: Людмила працює на підприємстві уже четвертий рік, тож певна роботи вистачить аж до листопада. Головне, аби не вдарив ранній мороз і не трималась спека.
11: Бачите, ця жара теж дуже їй мішає, бо багато попеченої було. Ну, але все буде добре. Головне поливати, да. Ну, і щоб жара менше стала, бо вона теж зверху. Ну, я ж кажу, і скручуються листочки, і дуже печеться.
9: Це підприємство працює лише на експорт. Українську малину дуже люблять європейці, зокрема, купує Німеччина та Чехія. Тим більше попит за останні кілька років лише зростає, адже через вибагливу погоду ЄС не може отримати достатньо власної ягоди.
12: Клімат став тепліший, жара в Європі скрізь, ну, заморозки ранні, вже теж років два, що все вимерзає. Ми свіжу веземо на заморозку, нам відповідно люди надають послуги, переробляють її, фасують. І вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон.
9: Саме тому підприємство зробило ставку на органічне ягідництво. Уже кілька років на 20 гектарах тут вирощують і обліпиху.
13: В тому році, правда, не було стільки, було трошки менше, але в цьому році вона вродила рясно. Це в нас сорт Пламена. Збираємо її вручну.
9: За технологією обліпиху мають обрізати разом із гілочками. Далі везуть на заморозку, і лише в такому стані ягода краще осипається. Утім, кущі ще молоді, обрізати їх не бажано, тож працюють вручну.
13: Дуже важко, ключа.
9: Попит на обліпиху є, хоча ціна через основного конкурента Китай коливається. Утім, для волинського підприємства є свої плюси.
12: Вона невибаглива, по-перше. По-друге, в нас люди працюють цілий сезон, і нам потрібно людям, ну, постійно, щоб була якась робота. У нас була персуницю, ми збирали, тепер малину, буде обліпиха.
9: А це Київщина. Під палючим сонцем достигає органічна лохина.
14: Ну, у нас підприємство в певній мірі унікальне. 45 гектарів лохини органічної. Ми застосовуємо органічний метод землеробства. І також є дійсно експортерами. В залежності від наявності у нас товарної партії, звісно, ми в тому числі експортуємо ягоду до країн Європейського Союзу.
9: Українську ягоду купують здебільшого Нідерланди та Польща. Поляки, як посередники, далі її транспортують у країни ЄС. Зараз на кущах крайні. У цьому році пізні сорт лохини.
15: Ми вирощуємо 7 сортів. Це у нас сорт саме пізній Елліот. Якщо дні сонячні, теплі, він кисло-солодкий.
9: Його перевага у тому, що встигає не замерзнути під час весняних заморозків і достигає у сезон, коли лохини на прилавках меншає. Тож його ціна для виробника приємна. Адже цьогорічний сезон був вкрай важким на врожайність.
15: Я підраховую так десь 6 разів менше, ніж минулого року. Десь відсотки так само 75-80% померзло. В травні було мінус 6, да. Коли вже в нас було бруньки, ну, ще цвіту і не було, було мінус 6.
9: Торік у цей час ще збирали середні сорти лохини, цього року вже пізні. Спроможності господарства вирощувати 300 тонн органічної ягоди, третину зазвичай експортували. Але через втрату врожаю усю лохину підприємство спрямувало лише на внутрішній ринок.
14: От згадуючи, наприклад, 24-й рік, коли були поворотні заморозки, коли були літні блекаути, коли була зафіксована одна з найвищих температур взагалі на континенті, да, температури, ягод. Вода горіла, я так дивився в небо і думаю, от що ще? І дійсно, це той бізнес, в якому, не дивлячись на те, що ти можеш зробити 101% від себе належний, є погодній фактор природи.
9: Але вартість лохини через менші вирощені об'єми не змінилась, кажуть виробники. Її утримує важливий фактор – платоспроможність українців. Ще один виклик для ягідної сфери – це брак робочих рук. На цьому підприємстві врожаю було менше, тож збирачів вистачало.
15: А іменно от по спеціалісти, які в нас постійно обслуговують, бо ми то зараз ягоду зберемо, але кущі ми продовжуємо далі обслуговувати. Далі і крапельна система, і самі кущі у нас іде. І да, у нас трохи кваліфікованих спеціалістах у нас є проблема.
9: Адже органічне підприємство потребує шалених людських та фінансових ресурсів. Вручну прибирають бур'ян, доглядають, досаджують і обрізають кущі. А погодні виклики узагалі вплинули на господарства практично у всіх регіонах – від Харківщини до Прикарпаття.
12: Я думаю, слідуюче питання там буде таке, що з потеплінням водні ресурси вичерпуються. Тому що ми користуємося свердловинами, ми бачимо, що вода в свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші.
9: Попри труднощі, українські ягідні господарства виграють гранти, будують теплиці, вони експериментують з новими культурами та освоюють нові ринки.
16: Ми розвиваємося завдяки, в першу чергу, ціновій конкуренції і за рахунок того, що, на жаль, внутрішній ринок нас дуже сильно впав, тому об'єми, які ми виробляємо, ми переключили на експорт. Це здебільшого все ж таки європейський ринок. Також ми вийшли більш-менш стабільно на ринок Америки за останні 3 роки.
9: Наші головні позиції на експорт – це заморожена малина і дикоросла чорниця. Свіжою ми продаємо лохину. Але експерти наголошують, на ягідному ринку виживає лише той, хто вкладає ресурси у якість. А це додаткове навантаження на українські господарства, які і так кожного дня борються із військовими ризиками та ще й з примхливою погодою. Христина Величанська, Катерина Курбанова, Факти СІТІВІ, Марафон. Єдині новини.
8: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС зовнішньої політики Кая Калас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталей, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потраплять під санкції, збільшиться на третину. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а в разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше. Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
17: Натягнемо колючу проволоку типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
9: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них.
8: Це так звана путанка. Вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
9: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
18: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
9: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
18: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там, вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратись.
9: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
18: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів в глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
9: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
19: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
9: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежать за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
20: До бою! До бою!
9: Поки ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.
8: П'ять днів презентації, дискусії та відбору, а тепер шлях до реалізації. В Івано-Франківську завершилися державні пітчинги «Тисяча весни». Понад 1000 команд з усієї України представляли свої проєкти, аби отримати державну підтримку. Загалом це 4 мільярди гривень. Хто переміг, які фільми, серіали, музичні та інші культурні проєкти здобули експертні бали і тепер їх мають шанс побачити глядачі, розкаже Ірина Тимчишин.
21: Ігрове кіно, короткий метр, серіали, анімація, музика, театр, перформативне та візуальне мистецтво. Проекти оцінював 181 український та міжнародний експерт. Один із експертів напряму ігрового кіно Андрій Халпахчик каже, обирати було складно. А сама «Тисяча весна» довела, що культура державі надзвичайно потрібна.
22: Було дуже болісно зробити цей вибір. Але головне, що було дуже багато якісних проєктів. Ми відчули сьогодні, що є індустрія, що є нові голоси, є нові ідеї, є розуміння, де ми знаходимося і чому ми маємо бути цікавими світові.
21: Та перші пітчинги показали і проблеми, які організаторам доведеться врахувати. Експерт перформативного мистецтва Владислав Троїцький звертає увагу на різні умови для державних театрів і незалежних команд.
23: Коли ти робиш вистав в незалежному секторі, тобі треба думати, як ти будеш далі його, де будеш грати, як вона буде подальше просуватися. В державному секторі вона стає частиною репертуару. Тому це велике питання, можливо, 100% треба підтримувати і державний сектор, але все ж таки це різні категорії.
21: Одна із наскрізних там фільмів і серіалів «Війна». Міжнародні експерти помітили, автори частіше говорять не лише про бойові дії, а про те, як вони змінюють життя людей.
24: Вразило те, що тут дуже багато дебютантів, зокрема молодих людей, і вони пропонують цікаве короткометражне кіно. Також багато проєктів про те, що буде після війни, які її наслідки. І дуже багато проєктів про надію, про те, як вийти з цієї трагічної ситуації, як продовжувати життя після цього жаху під назвою «Війна».
21: «Франс Телевіжн» уже співпрацював з українськими авторами, зокрема над серіалом Євгена Туніка «Перевізниця». Серед переможців «Тисячі весни» є новий проєкт цього режисера – повнометражний дитячий фільм «Чому Боря не знав горя». Державну підтримку отримали й музичні проєкти. Стас Корольов робить авангардну музику, подавав одразу 8, підтримали половину.
25: Це великий альбом, до якого ми з дружиною йдемо вже 4 роки, мріємо про нього. Кліп, який буде розігріватися, альбом, кліп про Авдіївку, про моє рідне місто, а також великий сольний концерт, який буде цього року, і я нарешті зможу заплатити нормальні гонорари всій своїй команді.
9: Ще один підтриманий проєкт – дитячий музичний фестиваль-конкурс «Діти Help Music». Його автори хочуть знаходити юних виконавців і допомагати їм створювати власний репертуар.
1: «Діти Help Music» – це продовження легендарного фестивалю «Чорноморські ігри», можна так сказати. І цей проєкт, він знаходить нові імена талановитих дітей і разом з цими дітьми створюється новий музичний контент для нашої держави українською мовою.
9: На першу тисячу весну держава передбачила 4 мільярди гривень. Половина бюджету програми на ігрове кіно. Половину розділять на інші індустрії. Для переможців тепер починається виробництво. Першими мають з'явитися роботи з коротшим циклом створення до кінця цього року. Повнометражне кіно, історичні фільми, серіали та анімації потребують більше часу. Їх автори за умовами конкурсу мають створити до кінця 28-го. А організатори тисячі весни уже думають, як покращити наступний пітчинг.
2: Активно з командою працюємо над тим, щоб помітити, що в тисячу весні можна покращити, щоб тисячу весна 2027 була ще більш зручною, ефективною, впливовою програмою. Головна ціль і головний пріоритет, щоб це було прозоро, викликало довіру і підтримувало найдостойніше.
9: Наступну тисячу весну планують розпочати раніше. Серед нових напрямків розглядають книги й онлайн-ігри, аби команди були у рівних умовах. Дебютантів, анімації, фільми та серіали можуть оцінювати окремо. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Його історія точно варта екранізації. 100 днів на фактичному нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Це історія Олексія Греся, в яку справді важко повірити. Захисника обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя у матеріалі Ольги Чайко.
9: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
6: 8-го зранку він там позвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
9: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
3: Підвальне велике було розбите. Приміщення холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну, трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
9: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
3: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога в мене повністю згнила, вище коліна. Я цього все не бачив, не хотів навіть дивитися. Штани не знімав повністю.
9: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася. Зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
4: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
6: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
9: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
3: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
9: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
6: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ну, що якось. Я відкриваю цю фотографію,
0: Я збільшую її і кажу: «Аня, душа жива, 50 кілограм лежить». Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
3: Мені, так сказати, повезло. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями вже спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
9: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
0: На КП зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами. Ну, вони мене побачили, вони зразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю: ага, забор, друг, не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
5: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я Ігоря тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цьомки-бомки, і поїсти, і нагодувати.
0: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки відучала, він чуть ли не вилизував тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу. Ми там голодали.
5: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то вспоминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
9: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
3: Люди сміються, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі, на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут і сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
7: Долинки з нього здуваєте?
0: Ні.
7: Він з вас?
0: Так. Я його сразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь отсюди і рішай всі мої проблеми.
3: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
9: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
8: На цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Тихої ночі.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Двоє людей загинули через удар дроном по садовому товариству в Запоріжжі. Ворог обстріляв місто напередодні близько 10-ї вечора, а потім продовжив атаку вночі. Поцілив по приватному сектору. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені як приватні житлові будинки, так і багатоповерхівки поруч. Пожежі вже загасили, комунальники допомагають людям із ліквідацією наслідків. Московщину атакують дрони. В російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожеж і диму над горизонтом у передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердили. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників. 180 з них нібито збили. І буквально кілька хвилин тому в російській компанії Wildberries заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів після обговорень з військовими та головкомом Михайлом Драпатим. І першим таким рішенням стала зміна командувача сил логістики ЗСУ. Глава держави звільнив Володимира Карпенка, який перебував на цій посаді з лютого 24-го року. І призначив Юрія Погрібного, який до цього очолював логістику сухопутних військ ЗСУ.
5: Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань.
4: Понад 200 боїв відбулося на фронті напередодні. Найбільше російських атак 27 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котлиного, Удачного, Молодецького. 23 російські штурми сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 12 атак було на Слов'янському Вітинку, 7 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлів. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та у бік Бочкового і Волохівки. Спершу запеклі ближні бої у Лиманських лісах, де ворога бачили на відстані 5 метрів. Далі перехід на південь і безперервні штурми у підвалах Степногірська. Бійці елітного спецпідрозділу ГУР-Артан пройшли найгарячіші точки фронту і на власному досвіді відчули, як змінюється сучасна війна під хмарами дронів. В одному з боїв російська розвідка о 5 ранку спробувала тихо зайти на їхні позиції з триколорами для фотозвіту, але натомість залишила нашим бійцям трофеї. Про унікальні операції та запеклі зіткнення Василь Мамчук далі.
6: Вони називають свій підрозділ великою родиною. Виїжджають на складні завдання і зникають у тумані. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Тут учорашні вчителі фізкультури, залізничники, менеджери, словом, цивільні добровольці стають елітою українського війська.
7: Я взагалі не служив раніше, працював вчителем фізкультури. Прийшла повістка по повістці, пішов воєнкомат, а там вже через рекрутинг попав наш підрозділ, славно звісний. І вже півтора року працюю там.
6: Тепер гарячий бойовий медик і командир відділення. Каже, найважче на війні – бачити поранення побратимів. Своє бойове хрещення артанівець пройшов під час запеклої лиманської операції.
7: Найважчий – це перший бій у мене був. Це коли ми залетіли на ББМці на їхні позиції. і в нас почало летіти все. У нас фактично БМ-кою закинули з флангу до ворога в лісі з боями, але успішно забрали їхні спешки, закріпилися і утримали позиції.
6: Найскладнішим у лісових боях під Лиманом були нульова видимість і мінімальна дистанція до ворога. Росіяни були лише за кілька метрів від хлопців.
7: Ворог може бути за 5 метрів, ти йдеш от місцевість, ти не бачиш перед собою нічого, ліс. А він перед тобою 5-10 метрів затаївся, все. І при тому бої такі. Загалом такі місцевості видно. От так відбувається.
6: Після завдань на сході підрозділ перекидають на запорізький напрямок. І тут бої у лісі змінилися на міські, у Степногірську.
1: Сліва.
6: Під час однієї з операцій о 5 ранку російська розвідка тихо підібралася до позицій підрозділу. Окупанти навіть принесли свої прапори, щоб відзвітувати командуванню про взяття міста.
7: Ну, у них це не вийшло. Трапки приїхали з нами вже. Забрали трофей. Трофей був дійсно хороший. Настрій нам підняли добре зранку. Ми були довольні, що вони прийшли. Ну, трошки їм не повезло. Вони не туди прийшли трохи. Не їхня земля. Це наша земля. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
6: Військові зізнаються, найважче на півдні – це логістика. Зайти і вийти з позицій під постійним наглядом ворожих очей – ще те завдання.
7: Ти йдеш з рюкзаком, з БК, зі всім. Все тяжке, тобі тяжко. А ще літає. Поки є адреналін, ти йдеш. І знаєш, що ти спереді. Можеш чекати, що хочеш.
6: Але спецпризначенці чітко знають, чому вони в строю і за що б'ються. Хоча і розуміють, війна змінила їх назавжди. Зрештою, як і кожного з нас.
7: Мені здається, що зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Хто мене знав до Адана і тепер, на даний момент. Мені здається, що не пізнаю. Ні по поведінці, ні до той, ну, взагалі, по усіх якось.
6: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Перші родини з вулиці Багірова, що в Ірпені на Київщині, заселилися в нові будинки. Поки родин усього 8. Решту будинків добудовують і обіцяють здати наприкінці вересня за умови, що вистачатиме будівельників. У березні 22-го росіяни спалили вулицю вщент, били авіабомбами, ракетами, тож від будинків залишилися лише обгорілі стіни. А що там зараз, бачила Дар'я Цесарук.
8: Андрій уперше приймає гостей в своїй нові домівці.
9: Це в нас прихожа, схід центральний будинок.
8: Ключі від цієї оселі Андрій отримав нещодавно, тож поки обжитися тут як слід не встиг. Бракує деяких меблів і техніки. Будинок здали з мінімальним косметичним ремонтом.
9: Дуже багато треба доработок, дуже багато треба ще доробити для того, щоб нормально тут проживати вже. Всі недочоти трошки теж повибирати. А так, в принципі, ну я ж кажу, так непогано.
8: Дім завбільшки 70 метрів квадратних. Попередній, що стояв на цьому ж місці, був менший. Він згорів у березні 22-го, майже напередодні відступу росіян з Ірпеня.
9: Прислали фотки, подивився, узнав. Ну, але масштабів таких не бачив, скільки вкладалось туди. І матеріального, і все-таки фізичного всього. Робили же ж для себе.
8: З висоти пташиного польоту їхня вулиця була суцільним згарищем. Не вціліли ані багатоповерхівки через дорогу, ані приватні будинки, бо саме цією дорогою росіяни проривали собі шлях на Київ, а відповідно руйнували усе підряд.
9: Авіаудари, на ж, ми ще тут були через дорогу в п'ятиетажку, якраз я ще тут був.
8: Тому Андрій навіть не сподівався, що його дім вистояв, і приїхавши після деокупації, побачив саму руїну. Від цегляного будинку подекуди лишилися самі стіни. Для проживання він вже був, звісно, негодящий.
9: Це була кухня. Ну, зрозуміло, що техніка, яка була, це посудомоєчна, стиралка, ось холодильник, це все, що в нього залишилось. Здоровий холодильник, 1,90 м, я не знаю, як його так покрутило.
8: Активна відбудова приватного сектора почалася десь за рік. Спершу затвердили проєкт, за яким усі будинки вирішили зробити однаковими. Ще за півроку вулицю було вже не впізнати. Згоріли прибрали, перетворивши вулицю на будівельний майданчик.
9: Стройка пішла, вона вже трошки якби веселіше на душі.
8: Додому він повернувся аж через 3 роки, бо в мерії, що відповідала за будову, то грошей на це бракувало, то робочої сили.
9: Кормили завтра, післязавтра, на цей рік уже закінчимо. В слідуючий раз, якби прийшлося, я б, мабуть, би не согласився б на таке відновлення, тому що, ну, 3 роки відновлювати, 4 майже, то такий собі варіант.
8: Капітальний ремонт вулиці Багірова триває досі. Місцевих, що вже отримали ключі, небагато. Усього 8 сімей з 42.
1: Емоції були ейфорічні, скажу вам так, да, що це була повна ейфорія, що ми нарешті вдома, що ми не там не по людях, не по квартирах, що ми нарешті у себе. Ми вже перезимували, будинок теплий, ми дуже задоволені, дякую. І ось нещодавно отримали вже документи, так що у нас вже повністю все оформлено.
8: Підрядники ж кажуть, якщо будуть робітники, то добудувати решту будинків планують до кінця вересня. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
4: Очільник Китаю вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. Подробиці майбутнього візиту опублікувало видання «Політико». Сі Цзіньпін прибуде до США у другій половині вересня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас глава Китаю не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка запланована на ті самі дати в Нью-Йорку. Востаннє Сі Цзіньпін виступав на Заході в 2015 році. В адміністрації американського президента майбутній візит підтвердили, однак його подробиці не повідомили. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася у травні 26-го року в Пекіні. Після переговорів президент США заявляв, що серед тем розмови була війна Росії проти України. Сполучені Штати та Ізраїль домовилися про роззброєння терористичного руху Хамас. Блумберг повідомляє, що такі домовленості стали можливими після візиту на Близький Схід посланця та зятя Дональда Трампа. Днями Джаред Кушнер провів переговори з лідерами Хамас, а потім зустрівся з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху. Сторони домовилися, що Ізраїль не буде відводити свої війська, поки Хамас не роззброїться, а вся Газа не буде демілітаризована. Попередньо палестинські бойовики почнуть складати зброю через 30 днів, а от перемовини США з Іраном поки що результатів не дають. Навпаки, Тегеран пообіцяв перейти в наступ в Ормузькій протоці, а Вашингтон закликав іранську сторону негайно підняти білий прапор і пригрозив новими ударами. У Єгипті звинуватили російський «Росатом» в умисному недбальстві під час будівництва АЕС. Про це пише видання «Політико». Російським підрядникам закидають нехтування нормами безпеки та допущення інженерних помилок. Єгипетська сторона відправила «Росатому» пакет з переліком порушень. У документі згадані дефекти на кількох реакторних блоках, а також фіктивне проведення робіт. Під час перевірок були зафіксовані і інші порушення, зокрема на території будівельного майданчика – виявили алкогольні напої, а працівники проходили на територію за підробленими перепустками. Будівництво АЕС «Ель-Дабаа» в Єгипті розпочалося в 24-му році. Росія обіцяє здати об'єкт у 30-му. У Бельгії триває наймасштабніша лісова пожежа за всю історію країни. Вогонь уже знищив 3000 гектарів дерев і чагарників у заповіднику Високі Фени. На боротьбу зі стихією кинули близько 500 пожежників з різних регіонів. Їм допомагають рятувальники з Німеччини та Люксембургу. Ситуацію ускладнює погода в Бельгії. Зараз сухо, вітряно і спекотно, до 37 градусів. Вогонь підбирається до кордону з Німеччиною. У прикордонному місті Моншау вже розпочали евакуацію місцевих жителів. Це найбільша площа, знищена вогнем у Бельгії. Попередній показник 2011 року – 1400 гектарів, уже перевищено вдвічі. І лісівники побоюються, що масштаби можуть бути ще більші.
10: Тут багато ділянок, вкритих травою. Під ними залягає шарф торфу. Ми бачимо, що трава вигоріла, а вогонь проник у ґрунт на глибину. Тож земля продовжує тліти, навіть якщо цього не видно. Цей процес може відбуватися без доступу кисню та виділення диму. Саме тому найближчими тижнями чи навіть місяцями можуть виникати нові осередки займання. Ми вже спостерігали таке раніше.
4: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
11: За країну рівних можливостей. Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
12: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
13: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої нації.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Тепер і думав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: По об'єктах на території Російської Федерації безпілотники масово атакують російську столицю. Російська влада повідомила, що цієї ночі на Москву та область летіли понад 600 дронів. 180 з них начебто збили. Наслідки атаки уточнюються, проте відомо, що через загрозу дронів у Москві обмежували роботу 4 аеропортів. З нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, доброго ранку.
1: Доброго ранку, студія.
0: Ми поки що не знаємо, куди саме цілилися дрони, які атакували Росію цієї ночі, але можемо припускати, що серед цих об'єктів були, зокрема, об'єкти паливного призначення, скажімо так, об'єкти переробки нафти. Збройні сили України продовжують систематично такі об'єкти уражати і виводити їх з ладу на різні терміни. З вашої точки зору, якою мірою такі удари на сьогодні залишаються проблемою цивільної російської економіки, а якою вже переносяться на спроможності російської армії на полі бою?
1: На сьогоднішній день треба розуміти, що ми, незважаючи на те, що удари наносяться постійно, практично щоденно, винищуємо першу чергу і обмежуємо можливості саме цивільної економіки Російської Федерації. Треба просто пам'ятати специфіку менталітету російського суспільства, яке буде забезпечувати армію до останнього, навіть уражаючи свій цивільний сектор. Тому на бойових діях це поки що ніяк не відображається. Поки що. Але маємо надію, що ці сукупні наслідки, які будуть мати удари по нафтопереробці і нафтотранспортуванню, вплинуть на російську армію через певний час. І така ситуація має продовжуватися, і ми маємо посилювати інтенсивність нанесення таких ударів, тому що, самі розумієте, знов-таки одна із специфік російської економіки полягає в тому, що вони критично залежать від видобутку нафтопродуктів і забезпечення поставок грошей. Тобто то, що вони продають, то вони і отримують. Тому такі удари є стратегічною задачею Сил оборони України, і вони мають продовжуватися.
0: У ніч на 16 серпня Генеральний штаб підтвердив ураження комбінату «Каменський». Це виробник твердого ракетного палива для ураганів, смерчу і торнадо С. Пане Сергію, з вашої точки зору, наскільки для росіян болючі такі удари по вузьких містах військово-промислового комплексу?
1: Це критично важливі удари, і вони мають стратегічне значення, і це треба усвідомлювати, тому що Російська Федерація, давайте будемо відверті, вона до такої війни не готувалася. І вона не має таких дублюючих потужностей, які б гарантовано забезпечували всі потреби армії. Це навіть якщо б вони мали такі дублюючі потужності, то треба розуміти наступне, що внаслідок ударів по таких об'єктах, як в Кам'янському, руйнується те, що називається ритм постачання. Тобто руйнується логістичний ланцюжок, який забезпечує виробництво боєприпасів для вказаних вами систем залпового вогню. Тому люба перерва, вона впливає апріорі на здатність Російської Федерації вести війну. Звісно, це не дасться взнаки прямо сьогодні або завтра, але через певний час наслідки таких ударів будуть відчувати російські війська і будуть змушені обмежувати використання саме таких систем залпового вогню. Але це тільки один з епізодів, і ми прекрасно розуміємо, що нанесення ударів саме по об'єктах військово-промислового комплексу є критично важливою нашою задачею. Навіть з точки зору боротьби з балістичною загрозою, яка для нас є актуальною на сьогоднішній день. Адже знищення підприємств, які забезпечують виробництво балістичних ракет, так само обмежує Російську Федерацію у випуску цих балістичних ракет. Тому такі удари будуть тривати. Це наша задача.
0: Росія облаштувала щонайменше десяток баз біля західних кордонів для запуску ударних безпілотників. Про це пише The Telegraph з посиланням на супутникові знімки та витік документів. Журналісти виявили щонайменше 59 пускових установок, пускових рейок біля кордонів із Росією та Україною. Близько 20 з них мають подовжену конструкцію, ймовірно, для нових реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів. 7 із 10 виявлених об'єктів вже використовувалися під час атак на Київ. За словами аналітиків, частина таких баз потенційно дозволяє дронам долетіти до країн НАТО, зокрема Польщі. Пане Сергію, з вашої точки зору, наскільки обґрунтовано підозрювати, що ось ця інфраструктура може бути використана для ударів по території НАТО, враховуючи, що більшість з них, вочевидь, були сконструйовані у першу чергу для того, аби атакувати Україну?
1: Ну, треба розуміти, що коли створюється така інфраструктура, вона не має якусь одну вузьконаправлену утилітарну

0: гарну задачу, наприклад, бити тільки по Україні. Ба більше, Путін в своїх промовах неодноголосно декларував свої наміри щодо відновлення Радянського Союзу в межах, які встановили найбільший час розквіту цього державоутворення. А не треба забувати, що західні кордони Радянського Союзу тих часів проходили по центру Берліна. І саме тому ми маємо розуміти, що створення таких об'єктів об'єктивно може сприяти тому, що противник, Російська Федерація, може наносити відповідні удари по об'єктах на території країн НАТО, таких як Польща і Румунія. Адже якщо подивитися відстань, яку може вражати ця система, мається на увазі реактивні системи, то ви побачите, що практично повністю накриваються ті країни НАТО, які колись входили до об'єднання Варшавського договору. Тобто Російська Федерація створює загрозу, потенційну поки що загрозу, не неминучу для цих країн. І ми прекрасно розуміємо, давайте будемо відверті, наскільки спроможними будуть ті країни відбити таку агресію, особливо якщо буде спостерігатися такі хвилеподібні атаки, як відбуваються на Україну. Я боюся, що після перших вдалих відбиттів таких атак потім країни НАТО стикнуться з серйозними проблемами щодо забезпечення своєї протиповітряної оборони.
1: З вашої точки зору, що НАТО може робити вже сьогодні для того, аби не допустити використання цієї інфраструктури для запуску безпілотників по власній території?
0: Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день не йдеться про таку військову ескалацію, іде, і, звісно, не йдеться про те, що війська НАТО мають негайно там нанести превентивні удари по території Російської Федерації. Але країни НАТО, країни Європейського Союзу, цивілізований світ має безумовні важелі впливу на Російську Федерацію, і це санкції. Це обмеження продажу нафтопродуктів. І, знаєте, чесно кажучи, для мене є дивиною, чому до сих пір Російська Федерація досить вільно використовує акваторію Балтійського моря, яке по факту є внутрішнім морем НАТО. Чому Російська Федерація продовжує використовувати чи в обмеженому варіанті, в обмежених обсягах, але акваторію Чорного моря? Адже виходи з Чорного моря перекриваються країнами НАТО, зокрема Туреччиною. І тут є ще дуже велике поле діяльності, яке може забезпечити серйозний тиск на Російську Федерацію і примусити її відмовитися від таких агресивних намірів. І саме на таку політичну, на економічну боротьбу з агресором має робитися основна ставка і наголос.
1: Тим часом Польща вже готується до найгіршого сценарію, можливо, і повномасштабної війни з Росією. Про це заявив представник Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, польська влада та армія вже планують дії на випадок такого розвитку подій. Водночас у Варшаві сподіваються, що цього ніколи не станеться.
2: Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців. Зараз Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Цезарій Томчик, заступник міністра національної оборони Польщі.
1: Це заява, яка прозвучала, нагадаю, за кілька тижнів після того, як російська ракета з бойовою частиною впала на території Польщі під час масованої атаки переважної кількості засобів по території України. Пане Сергію, з вашої точки зору, на сьогоднішній день загалом, де ось ця межа, за якою подібні удари або, в принципі, ескалаційні дії Російської Федерації країнами НАТО, Європейським Союзом будуть трактуватися як агресія проти європейського континенту, адже вона на сьогоднішній день виглядає занадто розмитою. Крім того, ми знаємо, що Російська Федерація давно проводить різного роду підривну діяльність проти ЄС, спекулюючи, маніпулюючи, зокрема, темою мігрантів і постійно втручаючись у вибори на території європейських держав.
0: Ви знаєте, ми цю межу усвідомлюємо. Я постійно говорю про те, що на сьогоднішній день війна вже йде. І ви озвучили саме параметри цієї війни і інформаційно-психологічні операції, і кібератаки, і використання мігрантів, і інших факторів впливу, які фактично треба розцінювати як акти прямої агресії. Але, на жаль, наші колеги з НАТО дотримуються таких досить ортодоксальних поглядів. Тобто для них агресія означає, коли буде нанесений спланований і добре організований удар, включно з вторгненням сухопутних угрупувань. Самі розумієте, що до цього може не дійти ще протягом досить тривалого часу. І тут головним фактором, який стримує НАТО, є, власне, стійкість України і спроможність України вести боротьбу на знищення агресора. Самі розумієте, що до тих пір, поки Україна тримається, ні про який наступ на країни НАТО не йдеться. Саме тому держави НАТО проводять, знаєте, таку досить повільну підготовку, поступово нарощуючи свій бойовий потенціал, усвідомлюючи, що їхня доля залежить напряму від ситуації в Україні. Тому говорити про те, що вони будуть готові відбити цю агресію протягом наступних кількох місяців, я би не зміг.
1: Росія маркує наземних найманців, яких залучає до своєї армії. Про це заявили в українській розвідці. За даними ГУР, замість військових жетонів найманцям присвоюють інвертарні номери. Їх наносять на шкіру або екіпірування стійкими фарбами. Окупанти перевіряють наявність таких номерів у студентів та трудових мігрантів, щоб виявляти дезертирів. Розвідники також припускають, що реальні втрати серед іноземних найманців ретельно приховуються росіянами. Пане Сергію, з вашої точки зору, ось такі номери на шкірі іноземних найманців, що, по-перше, говорить про статус іноземних найманців у російської армії, а по-друге, про реальний масштаб втрат серед них у війні проти України.
0: Ну, знаєте, для мене це не є дивиною. Я, чесно кажучи, дивуюся, що Російська Федерація наносить такі номери на тіла всіх своїх солдатів, адже незалежно від кольору шкіри, там релігійної належності або громадянства, кожна людина, яка одягла російську військову форму, стає просто таким інвентарним засобом для використання за потребами російського військово-політичного керівництва. Ну і це ще раз говорить про те, що на сьогоднішній день в Російській Федерації поставлений на широку ногу такий облік людей, то для того, щоб розуміти, яка кількість з них може бути задіяна в бойових діях. Щодо масштабу втрат, ну, розумієте, для цього треба мати більшу базу, для того, щоб усвідомити принцип маркування, і тоді можна буде зробити висновки щодо кількості втрат. І тут ми бачимо навіть на тих фото, що ви представляєте, що є і однолітерні маркування, і дволітерні маркування. Тобто тут треба ще розбиратися. Ну, а щодо рівня втрат, ви знаєте, я думаю, що навіть Російська Федерація не знає, які втрати вони мають, тому що ніхто особливо не переймається долею тих одноразових найманців. Я бачив навіть певні ролики російських окупантів, які називають їх вугольками. Тобто самі розумієте, що це одноразова ситуація, коли тих найманців використовують тільки для одного бою, не більше.
1: Дякую вам, Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, оскільки нині загроза є для Києва та майже усієї Київської області, також майже уся Чернігівська область в зоні небезпеки, окремі райони Харківської області, майже вся Дніпропетровська, Запорізька і частина Сумської. Ми бачимо разом з частиною невеликої Полтавської зараз у зоні підвищеної небезпеки. Якщо ви перебуваєте на цих територіях, будь ласка, не ігноруйте це попередження, оскільки ви самі бачите, як швидко технологічний прогрес змінює небезпеку, що несуть з собою російські засоби далекобійного ураження, зокрема безпілотники і ракети. Далі поговоримо про рішення Білого Дому. Дональд Трамп доручив суттєво скоротити спільні військові навчання Сполучених Штатів та Південної Кореї. Пояснив це американський президент своїми нібито дуже добрими стосунками з лідером КНДР Кім Чен Ином. Трамп заявив, що доручив міністру оборони Піту Гексету зменшити масштаб навчань, які вже були заплановані.
2: Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину витрат, як завжди, покривають Сполучені Штати Америки, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила жодної загрози та завжди виявляла повагу. Крім того, нещодавно я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли «Ні, дякуємо». Дональд Трамп, президент США.
1: Дмитро Левус, експерт міжнародник, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, доброго ранку.
3: Вітаю.
1: Ось такі спільні навчання за участі армії Сполучених Штатів далеко від самих Сполучених Штатів. Яке значення вони, з вашої точки зору, мають, зокрема, для політики? І як ви трактуєте той факт, що Дональд Трамп наказав скоротити американську участь у спільних навчаннях з Південною Кореєю?
3: Враховуючи той факт, що цим навчанням десятки років, і вони, в принципі, робили те, що і для чого і призначалися, тобто зменшили загрозу для Південної Кореї, для Японії від Північної Кореї свого часу, проєцирують американську силу та й взагалі, так би мовити, обмежують можливості цих відверто людожерських режимів, початку північнокорейського антидемократичного, то це один із не лише американських інструментів, а один із впливу, а один із тих чинників, які формує от нинішній світ, і можна там умовно кажучи, глобальний захід, він теж відбувається і на Далекому Сході. Зрозуміло, що саме через це значення повністю відмовитися від цих навчань у Трампа і не вийшло. Хоча, можливо, він би і повністю волів би це зробити. Але сама по собі мотивація, ту, що ми бачимо, коли йдеться про те, що, мовляв, через добрі відносини з диктатором відверто гуманного режиму ніякої загрози для Сполучених Штатів під час цього президентства нема, то це, ну, виглядає, м'яко кажучи, так дивно. Бо президент, навіть якщо припустити, що це так, то президенти, вони змінюються, а загроза нікуди не поділиться. Ну і сама по собі мотивація готування через Південна Корея, мовляв, відмовилися брати участь у денуклеаризації Ірану в той час, коли північнокорейський режим теж є режимом, який володіє ядерною зброєю, і яка точно загрожує і Південній Кореї, і Японії, і де і насправді і Сполученими Штатами. Ця ядерна зброя ніяк не обмежена, а більше. Північна Корея також під санкціями ООН, то це, ну, звісно, скоріше там ми можемо говорити про, ну, таку помилку в поглядах на те, як в поглядах на світ і формування політики, яка є у нинішній адміністрації США.
1: Євросоюз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. За даними Радіо Свобода, йдеться про додаткові обмеження проти понад 1500 фізичних осіб і компаній. Значна частина з них пов'язана з російським БПК. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а заодно затвердити у жовтні. Це не новий секторальний пакет санкцій, а додавання нових людей і організацій до вже чинних списків. Водночас у ЄС хочуть регулярно оновлювати санкційні списки, зокрема, щомісяця. Пане Дмитре, з вашої точки зору, чому Європейський Союз наважується на таке масштабне розширення санкцій конкретно у цей момент повномасштабної війни?
3: Ну, насправді ми дійсно бачимо таку якісну зміну. Бо це, по-перше, те, що пропонується наразі, йдеться про таке одночасне збільшення там практично на третину тих, на кого накладені там ці санкції. Знову ж таки, і механізм, да, як це відбуватиметься, він має тепер подати по-іншому. Там вторинні санкції на тих, хто допомагає. Я думаю, що дається ознаки, по-перше, Те, що є очевидним, ці санкції, які накладаються як компроміс між всіма країнами, дуже довго обговорюються задля того, аби, дай Бог, когось не образити, в першу чергу економічним планом, вони не можуть бути дієвим механізмом. Це стає очевидним на тлі ударів балістичних по Україні, приміром, де що було б неможливо без дієвого обмеження Росії. І я думаю, що тут велика роль в тому числі і України, яка весь час бореться за впровадження санкцій. Те, що про що Зеленський нещодавно говорив якраз про можливість тиснути на Росію для того, аби не було ось цих балістичних ракет. Тому це комплекс. З одного боку, в Європейському Союзі бачать, що необхідно більш дієві санкційні механізми, з іншого боку, є тиск і робота України, яка до цього і примушує. Наскільки це може бути реалізовано, це, я думаю, вже питання риторичне, але я думаю, що ефективність підвищиться.
1: Прем'єр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував рішення ЄС не запроваджувати повну заборону на в'їзд для російських військових. За його словами, солдатам, які воювали на території України, не мають видавати візи до Європи. Водночас Євросоюз погодив правову основу для такої заборони, але кожна країна сама вирішуватиме, коли її застосовувати.
2: Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям тим самим, хто вбиває українців на полі бою. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
1: Пане Дмитре, ми знаємо, що проти повної заборони на в'їзд до ЄС учасників війни проти України, зокрема, виступили Франція та Італія. З вашої точки зору, які інтереси стоять за позицією Парижа та Рима у цьому питанні?
3: Коли про цю подію, не подію, але про це почали говорити, це ж сталося не сьогодні, не вчора, тоді йшлося про те, що, мовляв, якісь є міркування туристичного бізнесу і культурний, що і Франція, і Італія себе сприймають як країни, де культура є також основою для впливу на світ, і прямо через це може відбуватися ось таке рішення. Як на мене, насправді це пояснюється набагато прозаїчніше, незважаючи на системну підтримку України, особливо Франція зараз і активна, в тому числі в формуванні нового переговорного процесу, все ж таки є достатньо сильне лобі, яке вважає, що і пропускає такі рішення, яке вважає, що в такий спосіб можна буде відновити відносини з Російською Федерацією. І впрацьовується ще й через те, що якісь високопоставлені російські військові, йдеться ж не про рядових там солдатів, там вагнерів і якось, мають крупні корупціонери, мають в Італії, у Франції свої маєтки. І для того, щоб вони їх туди відвідувати. І це теж сприймається, можливо, як один із каналів впливу. Але насправді тут включається ще один момент. Латвія чудово, про що говорить Кулбергс, чудово розуміє цю загрозу, яку становить ось такі особи, і необхідність принципової боротьби. Тому що Кулбергс – це голова нового уряду, який поставив після російської інформаційної спецоперації з приводу безпілотників, нібито українських, яким нібито Латвія надавала повітряний простір. Він є рішучим у протидії Російської Федерації. Тому гадаю, що це от один із тих прикладів, як приймаються рішення в Європейському Союзі, які насправді мали б бути однозначні і високопромісні.
1: компромісом стала рамка, яка дозволяє, але не зобов'язує країни Європейського Союзу вирішувати, кого з російських комбатантів пускати або не пускати на територію своєї держави. І з вашої точки зору, Дмитре, чого варта загалом санкція, чого варте будь-яке обмеження, якщо воно залишається на розсуд кожної окремої європейської країни?
3: Насправді, в Європейському Союзі дуже складно досягти тих рішень, де б можна було говорити про те, що ось це однозначна вимога, яку мають виконувати і Європа. Да, ми, мабуть, зараз дуже добре те бачимо і усвідомлюємо. Взагалі, ось цей імператив, який мав би бути, це було б набагато, не те, що набагато краще, те, як мають прийматися рішення, якщо є безпосередня загроза для Європейського Союзу. Для Європейського Союзу загроза є, Росія йому погрожує. Але ось такі виключення, вони дуже наочно демонструють для Росії, що вона завжди може спробувати, принаймні, розділити Європу і намагатися знайти якийсь вихід для себе. І це їх надихає навіть в такому, ну, нібито не надто принциповому питанні.
1: Згідно з інформацією з відкритих джерел, Європейський Союз минулого року видав понад 630 тисяч віз росіянам, і ми маємо ситуацію, у якій з одного боку європейські розвідки постійно попереджають про нові загрози з боку Російської Федерації, зокрема загрозу ударів по території європейських країн. Крім того, ми бачимо, що диверсії з використанням, наприклад, тих самих безпілотників, які невідомим чином з'являються, а потім зникають у небі над європейськими стратегічними об'єктами, також стають дедалі частішими. Зокрема, не так давно у Німеччині, уже на території аеропорту, безпілотник упав безпосередньо поблизу літака. Є підстава вважати, що саме літак був ціллю цього безпілотника, і цей безпілотник був ударним. З вашої точки зору, як можна пояснити ось цю подвійну реальність, в якій Європейський Союз, з одного боку, постійно наголошує на тому, що російська агресія може розширитись на територію європейського континенту на захід, а з іншого боку, впускає до себе сотні тисяч росіян і веде дискусії з приводу того, чи варто це якось змінювати і обмежувати?
3: Ну, якщо згадати, то це, на жаль, не все. Ми можемо згадати про те, що, наприклад, під час обміну кілька пару років тому, да, до Російської Федерації минулого року взагалі, да, повернув в обмін на російських політичних опозиціонерів, ув'язнених до Росії повернувся персонаж, який вбивця, який вбив чеченського лідера Кангашвілі на території російської, на території Європейського Союзу, Німеччини. Це було рішення, яке було зроблено під тиском Сполучених Штатів. І, тобто, це було, ну, абсолютно, м'яко кажучи, нелогічно. Тому ці ось рішення і дискусія, яка йде, вона абсолютно теж нелогічна і явно вибивається з тих нинішньої логіки, яка мала б бути в весь час, да, використовуватися. І думаю, що якраз вона відбувається через те, що є ілюзія можливості повернення до нормальних відносин з Російської Федерації разом з тиском відповідної російської агентури та корупціонерів в європейських країнах, які безпосередньо в цьому зацікавлені.
1: Дякую вам, Дмитро Левус, експерт-міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, ви можете бачити, як суттєво розширилася зона повітряної тривоги на території України. Повідомляють повітряні сили Збройних сил України про те, що існує застосування загроза балістичного озброєння зі Сходу. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку, часу на реакцію у разі, якщо росіяни дійсно запустять балістику. Я переконаний, ви без мене знаєте дуже небагато, тому у цьому питанні краще вчинити превентивно. Сподіваюся, у вас для цього є змога. Далі поговоримо про ситуацію на полі бою. 211 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 4 рази. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Вовчанська, Бочкового та Волохівки. Шосер, командир артилерійської батареї 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія», долучається до нашого ефіру, і ви бачите, що на екрані з'являється QR-код та номер картки, за яким ви можете підтримати збір на ремонт техніки. Шосер, вітаю вас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, яку саме техніку ви хочете відремонтувати з допомогою наших глядачів, які завдання вона допомагає вам виконувати краще і яке значення має для загального ходу бойових дій?
4: Бажаю здоров'я. В першу чергу це автомобілі. Тобто без автомобілів не буде логістики, не буде підвозів, не буде забезпечення. В подальшому це також і такі речі, як екофло, генератори, тобто те, що забезпечує більш-менш нормальну можливість проживання людей на позиціях, і відповідно, які працюють набагато більше, ніж розраховано від власне їх технічних можливостей, які відповідно постійно ламаються, постійно потребують заміни, обслуговування, і відповідно на це ми і збираємо.
1: Також Збройні Сили України потребують відчуття, шановні глядачі, що тил підтримує зв'язок фронтом, що ми залишаємося єдиним цілим, і зараз у вас є змога це відчуття передати за допомогою всього-навсього невеликої кількості гривень, які, сподіваюся, у вас є вільні і доступні для того, аби підтримати цей збір цього ранку. Ну і загалом це можливість розпочати день з хорошої справи, розпочати день з відчуття, що ми всі з вами робимо спільне діло, і тільки так ми можемо доробити його до кінця, щоб наприкінці цього шляху завершити цю війну на тих умовах, які будуть вигідними для нашої держави. Тому я закликаю вас бути активними. Потреб у Збройних сил України надзвичайно багато, і якраз ваша допомога, ваші гривні допомагають закривати ті потреби, які є, як правило, найбільш невідкладними і які посилюють спроможність українських солдатів на передовій ефективніше знищувати ворога і захищати життя своє, своїх побратимів та посестер. Шостере, щодо ситуації на Південно-Слобожанському напрямку, розкажіть, будь ласка, як змінюється характер боїв у вашій смузі, якщо ми беремо останній час, до прикладу, місяць, і на сьогоднішній день, наскільки активно росіяни намагаються йти вперед, яку ціну платять за ці спроби?
4: Якщо говорити саме про смугу відповідальності нашої бригади, у нас ситуація досить стабільна, в якому плані, що не відбувається якихось прям активних штурмових дій, тобто ворог намагається накопичуватися на лінії переходу для подальшої атаки, двійками-трійками підтягуватися. Ну, але ми, відповідно, не даємо йому цього зробити, ми виявляємо такі спроби і одразу ж їх пресікаємо. Що я хотів би відмітити, що за останні місяці дуже збільшилась кількість БПЛА і глибина зальоту БПЛА з боку противника, відповідно, в нашій смузі. Тобто вони явно нарощують можливості це для використання не тільки в безпосередньому бойовому зіткненні, а й віддалено в бік нашого глибокого тилу.
1: На сьогоднішній день у контексті протидії основній російській тактиці просування на усій протяжності фронту, конкретно малим штурмовим групам, ключову роль відіграють дрони. Яку роль у цьому питанні на сьогоднішній день на себе все ще бере артилерія і як ці ролі розподіляються?
4: І артилерія, і дрони, вони працюють, як правило, в комплексі. Тобто не буде такого, щоб це там зброя ефективна, це зброя неефективна. В будь-якому разі, що стосується артилерії, це набагато швидше, це набагато більше ураження в плані ефекту раптовості, так? Тобто, а дрони, в свою чергу, це більше про точність, більше про виявлення, більше про переслідування. Ось, відповідно, в залежності від задачі використовується той чи інший збройний засіб.
1: Уже понад 15 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Шановні, у нас не так багато часу на спілкування з Шосером. Всього-навсього трошки менше 5 хвилин. Тому якщо ви у якихось роздумах, або, можливо, що логічно припустити заняті ранковою рутиною, закликаю вас на секунду буквально зупинитися біля екрану, зісканувати QR-код або ввести номер картки, зробити добру, правильну справу. Це не займає багато часу і продовжуватись крутитись в своїй ранковій рутині, тому що, не знаю, можливо, ви збираєтесь вести дітей до школи, можливо, збираєтесь на роботу, або, можливо, просто збираєтесь пити каву у цій порі, а хлопці, дівчата на передовій зараз збираються висуватися ближче до ворожих позицій, ризикувати своїм життям та здоров'ям. І ось ця допомога фінансово-матеріальна, скажімо так, це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб їх підтримати цього ранку, але те, що має немаленьке значення, кожна гривня важлива, повірте мені, навіть якщо вам здається, що десятка чи двадцятка не змінять суттєво хід цієї війни, відкиньте ці думки, тому що чим менше у вас їх буде, тим більше дій ви будете робити спрямованих на досягнення нашої спільної мети, і це означає, що таким чином ви підвищуєте шанси того, що цієї мети у підсумку буде досягнуто, тому закликаю вас бути активними. Маємо зібрати 300 тисяч гривень, поки є трошки більше 25. Роботи ще багато, але найважливіше ті гривні, які ви вводите в свій пристрій, коли скануєте ось ці реквізити, і чим більше їх буде, тим швидше ми закриємо ці 300 тисяч. Шосере, щодо загалом можливості артилерії працювати сьогодні на полі бою, як ми розуміємо, умови для цієї роботи вкрай суттєво змінилися, і на сьогоднішній день, якщо порівнювати з попередніми роками, коли дрони набували ще того значення, яке вони мають сьогодні, як змінилася в цілому культура роботи артилеристів на передньому краї, і як змінилися правила, якими керуються оператори артилерії для того, аби з одного боку ефективно вражати ворога, з іншого боку мінімально, наскільки це можливо, ризикувати у першу чергу своїм життям та здоров'ям, а в другу чергу артилерійськими установками?
4: Як вам сказати, змінилось абсолютно усе. Тобто повністю підход до артилерії. Якщо в умовному 22-23 році можна було працювати ледь не з поля, а просто бути на достатній відстані, то зараз так вже не вийти при наявності дронів. Так, тобто артилеристи точно стали краще маскуватися, більше маневрувати і навіть, я б сказав, набагато краще стріляти не тільки з гармат, а й зі стрілкової зброї. Тобто, щоб вижити на війні, потрібно постійно розвиватися, постійно шукати нові підходи. У нас також осучаснюється техніка, але, відповідно, як згадував не раз командир корпусу, просто мати цю техніку кращу і новішу недостатньо, потрібно її правильно використовувати, знаходити тактики використання, і, відповідно, саме цим ми займаємося. Шукаємо найбільш ефективні способи використати те, чим ми володіємо.
1: Шановні глядачі, для підтримки Збройних сил України також недостатньо просто говорити, потрібно діяти, і у вас є змога зараз зробити таку дію, підтримавши збір на 300 тисяч гривень, які побратими та посестри Шосера планують використати на невідкладні потреби, яких надзвичайно багато, як ви розумієте, на фронті. Уже понад 50 тисяч гривень ми зібрали. Дякую кожному, хто долучився до цього збору, хто цього ще не зробив. У вас є хвилина на цю добру і важливу для нас усіх справу. Шосере, на останок хочу загалом запитати в контексті, знову ж таки, змін характеру на полі бою, як змінилося саме розуміння поняття артилерійська позиція порівняно з попередніми роками війни в умовах, коли поле бою, по суті, наскрізь і бачать, і вражають безпілотники?
4: Ну, як я вже попередньо сказав, тобто позиція зараз раніше могла бути максимально відкрита і проста, зараз же ж це Ну, звісно, не буду розкривати усіх секретів, але це обов'язково маскування, це обов'язково закопування, обов'язково пости ППО, тобто як природне маскування, штучне маскування, також змінився час, умовно кажучи, життя позицій, так? Якщо раніше там можна було місяцями знаходитись на одному місці, то відповідно зараз ми постійно повинні маневрувати, постійно змінювати позиції, мати готові запасні позиції. Ось, звісно, це трішки складніше для присипної артилерії. Ну, у нас безпосередньо у мене батарея самохідна, і ми відповідно, маючи одне укриття, маємо декілька вогневих позицій, і їх також постійно міняємо, щоб відповідно нас було набагато складніше виявити, знайти, і ми могли набагато довше уражати противника.
1: Понад 60 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую усім, хто долучився до цього збору. Ви найкраще. Шосер, командир артилерійської батареї 13-ї бригади НГУ «Хартія», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Ігор Пупков, після чого повертаємося до цієї студії.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої нації.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Московщину атакують дрони. В російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожеж у передмісті російської столиці. У місті Павлівський Посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердили. Автокомпанія Wildberries вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу у Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 з них нібито збили. Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо безпеки на дорогах після вчорашньої ДТП у Києві. Аварія, нагадаю, сталася неподалік Палацу Україна. 36-річний водій BMW X3 виїжджав з другорядної дороги, проігнорував вимоги знаків і зіткнувся з BMW X7. Обидві автівки вилетіли на літню терасу закладу. На щастя, ніхто не постраждав. Травмувався лише водій-порушник. За даними ЗМІ, це Кирило Островський, якого раніше судили за інші злочини. У 2018-му він на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дівчинку і намагався втекти. В очікуванні вироку провів у СІЗО майже 4 роки. І в 22-му суд призначив йому 4,5 роки позбавлення волі та заборонив сідати за кермо на 3 роки. У тюремний термін Островському було зараховано роки в СІЗО. А в лютому вже цього року його арештували за звинуваченнями у викраданні та катуванні людини. Утім, уже за місяць він вийшов на волю під заставу.
2: За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки.
1: На Київщині під колесами вантажного потяга загинув 14-літній підліток. Трагедія сталася в понеділок близько 5-ї вечора в Ірпені. Поліція попередньо встановила, що поїзд з сполученням Коростень-Дарниця наїхав на хлопця, який перебував на залізничній колії. Машиніст екстрено загальмував, однак уникнути наїзду не вдалося. Дитина загинула на місці, обставини пригоди з'ясовують слідчі. Понад 200 боїв відбулося на фронті напередодні. Найбільше російських атак, 27, було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котленого, Удачного, Молодецького. 23 російські штурми Сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 12 атак було на Слов'янському Вітинку, 7 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та у бік Бочкового і Волохівки. Ну, а далі історія про те, як звичайні 3D-принтери допомагають нашим військовим на передовій. Волонтер Богдан Шикула із Вінниччини разом із своєю командою друкують деталі для дронів. Процес безперервний, адже на фронті це розхідний матеріал. Як 3D-технології працюють на оборону, наша Вікторія Гетьман покаже.
3: Шар за шаром принтер вже четверту годину друкує кріплення для дронів. Волонтер Богдан Шикула готує наступне замовлення. Усі параметри задає у спеціальній програмі.
4: От якість, міцність, швидкість, вона все робить, ця програмка. От хочеш два, буде тобі два. Просто їх розставити і вперед друкувати.
3: Перший принтер Богдан придбав рік тому. Основи 3D-друку опановував онлайн та у спільноті «Друк армія». Відтоді техніка працює практично цілодобово.
4: Друкують перемогу.
5: А отак на Мавіку воно? буде. І він так, як чоловік-павук, як ждун сідає і жде свою жертву.
3: Аби надрукувати лише такі підставки, принтерам потрібно десятки годин.
4: Дуже багато йде пластика на ці ножки. Є така пліжка. На стяжки хлопці кріплять, тоді він сидить, просто економить батарею. Коли виявляє ціль, він злітає і вже наносить удар.
6: Дякую Богдану за ось такі кріплення разом до перемоги.
3: Та кріплення і підставки – лише частина роботи того, що тут виготовляють. У роботі десятки різних моделей.
4: Ось це різного виду скиди. Оце скиди, це хвостовички, плашки на набої. Саме це йде на ремінь.
3: Працює Богдан разом із друзями. Для роботи придбав уже 5 принтерів. Усе, що тут виготовляють, на фронті розхідний матеріал, який постійно потрібно поповнювати.
7: Робимо зараз такі от корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці тим, тому не потрібно. От такі вони. Защолкується, от і от така штука.
4: Це їде на фронт, і хлопці потім з нього роблять бомбочку, яка знищує окупантів і наводить порядок на нашій землі.
3: Частину надрукованого Богдан доправляє на різні напрямки фронту особисто. Із таких поїздок повертається не лише з новими запитами.
4: Це прапор з підписами хлопців, куди ми їздили, яким ми допомагали. Це такий кешбек для нас, пам'ять про те, де ми там були, до кого заїжджали. Бо деяких хлопців вже там немає в живих.
3: Допомагати військовим, каже Богдан, можна по-різному, тож закликає донатити чи долучатися власною справою. Бо впевнений, навіть звичайний пластик у правильних руках може працювати на перемогу.
4: То люди трошки звикли до війни, та нормально, недалеко. Але коли їздиш туди і бачиш, що вони просуваються, якщо наші хлопці не будуть відчувати підтримку, ну, дуже швидко війна буде тут у нас, в Вінниці. Кожен може сказати, що там, та я маленький, я не можу. Але ж, ну, навіть мурашка, да, яка вона маленька, але вона потрібна, тому що разом ми сила.
3: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Туреччина може здати на металобрухт придбані раніше в Росії системи С-400. Анкара намагалася продати ЗРК іноземним партнерам, однак так і не знайшла покупців, пишуть американські ЗМІ. Позбутися систем, розроблених та зібраних в РФ, в Туреччини вимагають Сполучені Штати. Через те, що країна придбала російське озброєння, Вашингтон заборонив продавати їй американські винищувачі F-35. В Конгресі США вимагають повністю позбутися ЗРК. Компромісний варіант виведення з експлуатації чи консервацію систем американські конгресмени не підтримують. Тож один із сценаріїв – повна утилізація російських зенітно-ракетних комплексів. До слова, Туреччина заплатила за С-400 2,5 мільярда доларів. Вибух російської дезінформації у Польщі. Агенція Reuters пише, що за останній час обсяг антиукраїнського контенту в польських ЗМІ та соцмережах зріс на 250%. Кремлівські наративи протягують через сайти одноденки та численні ботоферми. Росіяни б'ють по найболючіших місцях. Це історична пам'ять та проблеми біженців. Подробиці збирала Леся Головіна.
8: Познань, ніч проти 13 серпня. Дві молоді польки просто посеред міста нападають на українців. Відео конфлікту потрапляє в мережу та миттєво стає вірусним. Згодом очільник польського МВС Марцин Кервінський публікує в своїх соцмережах кадри з однією з затриманих жінок. Обом нападницям нині світить до 5 років ув'язнення.
9: Поліція Познані вже затримала одну з нападниць із відео, про яке нині гучно говорять в інтернеті. Особу другої з жінок також відомо – нульова толерантність до агресії та ненависті.
8: Паралельно в соцмережах з'являється інше відео. Працівники одного з польських аеропортів нібито навмисно порізали речі пасажирки з українською символікою.
10: Оце, я їх відкрила, мені аж зле стало.
8: Цього ж місця в урочищі Білосток Люблінського воєводства невідомі осквернили могили воїнів УПА. В українському посольстві відреагували різкою заявою.
9: Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам'яті є неприйнятними, незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховання і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.
8: І цього ж таки серпня в мережі з'явилася інформація про те, що українець нібито напав на польського підлітка в місті Кам'яна-Гура в Нижній Сілезії. Принаймні так новину подавали в численних польських інтернет-пабліках. Поліція поширення неправдивої інформації спростувала.
11: Це брехня. Організатором нападу на 15-річного хлопця в Кам'яній Горі був поляк, а не українець. Постраждалий також є громадянином Польщі. Перш ніж в черговий раз поширювати фальшиву інформацію, варто спочатку перевірити факти в надійному джерелі. Поширення таких повідомлень – це не що інше, як російська дезінформація, мета якої – посварити поляків та українців та розпалити страх та ненависть. Кароліна Галецька, речниця МВС Польщі.
8: Про те, що напруга в українсько-польських відносинах посилюється не просто так, пише агенція Reuters. Те, що зараз відбувається в інформаційному полі країни, називають справжнім вибухом російської дезінформації. Кремлівські спецслужби для розпалювання ворожнечі використовують історичні суперечки між Києвом та Варшавою, пишуть журналісти. До прикладу, черговим інформаційним приводом стало те, що Володимир Зеленський назвав один із спецпідрозділів ЗСУ іменем героїв УПА, яку у Варшаві вважають відповідальною за волинську трагедію 43-45 років.
11: За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин, обсяг антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250% після того, як Зеленський присвоїв назву підрозділу. Значна частина зростання активності на цих та інших платформах, схоже, була штучно згенерована ботами, які намагалися створити враження стрімкого посилення антиукраїнських настроїв.
8: Російські наративи в польському суспільстві, схоже, мають свій вплив. Так, польська поліція повідомила, що з початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком. У МВС Речі Посполитої пообіцяли посилити протидію таким злочинам. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: В Одесі відбувся літній кубок з питанку традиційної французької гри, де учасники кидають металеві кулі, щоб ті впали якомога ближче до маленької. Для цього навіть створили спеціальний майданчик. Долучилися до змагань сотні учасників, серед них ветерани, поранені захисники та родини тих, хто віддав життя за Україну. Про адаптивний спорт та змагання розкаже Ольга Дунська.
12: Перед початком змагань учасники вшановують пам'ять полеглих побратимів та рідних, які загинули на війні. Далі перші команди виходять на майданчик. По троє в кожній. За ось цей перехідний кубок змагаються 32 команди. Умови гри прості.
13: З французької мови «петанк» – це ноги разом. Вся гра йде біля такої невеличкої кульки дерев'яної. Вона називається кашанет. Головне – поліпшити результат. Тобто, щоб ваша куля стала якомога ближче до цієї свинки, до кашанету. Після цього рахується кількість куль, яка ближче.
12: Команді Андрія вдалося здолати суперниць, хоча тренувалися лише 2 місяці.
14: Дуже сильна команда, у нас рахунок 13-12, дуже плотненько йшли. Я, допустим, розпочинав гру, намагався до ближче, і далі хлопці коректували. Чи треба було вибити суперника гру, чи продвинути поближче. Ну, в принципі, наша тактика спрацювала.
12: Сам капітан на протезі. З 2022-го визволяв Донеччину, Сумщину та Харківщину. Однак рік тому дістав поранення.
14: Донецька область, село Терни, їхав на пікапу, на позадачу і наїхав на ворожу міну. Мене мій командир витягнув і надав і першу медичну. Одна нога ампутація, друга травма п'ятки і перелом руки. Дуже великі травми, але вже за рік я відновився. Спілкуємося між собою, жартуємо. Дуже гарно проводимо час. Питань, дякую, що для мене це відкриття, чесно.
12: Поступилася місцем у турнірній таблиці команда Світлани. Проте, каже, головне тут те, що можна відволіктися. Чоловік Світлани, Віктор Робол, загинув на Покровському напрямку.
15: 2 роки був безвісти зниклий, і ось тільки тиждень тому його поховали. Ця ігра, ця посмішки їхні такий азарт, ну він відволікає.
12: Петанк – адаптивна гра, кажуть організатори. Нині її активно просувають у реабілітаційних центрах та ветеран-хабах.
16: Ми провели понад 90 майстер-класів для 1800 ветеранів. І цей вид спорту доступний кожному без фізичних і вікових обмежень є в багатьох громадах України. Помимо психологічного розвантаження, це дає ще й потужний реабілітаційний ефект.
12: З Петанком колишній оператор БМП Сергій познайомився ще у 2020-му. Але активно грати почав лише півтора роки тому. У кріслі колісному чоловік майже 9 років. За часів АТО намагався евакуювати побратимів під Дебальцевим.
17: У мене була ампутація верхньої лівої кінцівки, сильне враження лівої нижньої. Власне, лівою вже прибрали, бо була загроза життю вже. Ну, там вражені внутрішні органи таке. Ну, але зрештою, бачите, живий, здоровий, цілий майже. Бо я ще катаю на вейку, стріляю з лука, серфінг, дайвінг, стрибки з парашутом. Тут більше про концентрацію, точність, таку, знаєте, командну роботу, якщо ми граємо, звичайно, командою. Більше лінивої і адаптивної гри вже важче знайти.
12: Кубок з питанку проводять на майданчику, який щойно відкрили в Одесі. Землю виділили у міськраді, а гроші завдяки українській організації з американського фонду.
18: Нам виділили майже по 400 тисяч, і ми на ці гроші зробили в два рази більше, ніж планували.
12: Облаштовані майданчики для питанку вже є в Ковалі, Кам'янському, Києві, Полтаві та Одесі. А наступний фінішний етап кубку відбудеться восени у Львові. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Богдан Машай далі продовжить наступний випуск о 9-й.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
20: Полетіли.
21: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
22: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої нації.

0: звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Доброго ранку. Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про українські удари по об'єктах на території Російської Федерації. 147 далекобійних ударних БПЛА запустили росіяни цієї ночі. Серед них були реактивні. Станом на ранок протиповітряною обороною збито 111 ворожих дронів. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях. Кім Чен Ын заявив про поглиблення зв'язків між Північною Кореєю та Росією. Відповідь на привітання Путіна з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Лідер КНДР висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин. Своєю чергою очільник Кремля запевнив, що співпраця Москви та Пхеньяна продовжиться в усіх сферах. Кім Чен Ын відреагував на рішення Дональда Трампа скоротити спільні навчання з Південною Кореєю. Трамп каже, що північнокорейський лідер завжди до нього ставився з великою повагою. Водночас, якою саме була реакція Кім Чен Ына, очільник Кремля запевнив, що співпраця Москви та Пхеньяна продовжиться в усіх сферах. Кім Чен Ын відреагував на рішення Дональда Трампа скоротити спільні навчання з Південною Кореєю. Трамп каже, що північнокорейський лідер завжди до нього ставився з великою повагою. Водночас, якою саме була реакція Кім Чен Ына, американський президент не розповів.
3: Я розумію його, він розуміє мене. Йому не подобався Байден, не подобався Обама, не подобався ніхто, але я з ним дуже добре ладнаю. Кім Чен Ын завжди ставився до мене з великою повагою. Дональд Трамп, президент США.
2: На зв'язку з нашою студією Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, доброго ранку.
4: Вітаю вас.
2: Співпраця між Москвою та Пхеньяном, з вашої точки зору, що вона дає обом сторонам на нинішньому етапі російсько-української війни?
4: Ця співпраця дає взаємовигоду, на жаль, тому що Москва отримує озброєння, те, яке, в принципі, необхідне їм для того, щоб брутально цю російську війну продовжувати. У Північній Кореї є такі спроможності, можливості, тобто, да, виробляти відповідно ту чи іншу зброю, яка підходить і застосовується у російській війні. А безпосередньо Північна Корея є лідер, вони отримують в рамках там своїх двосторонніх умов ті необхідні там чи фінансові, чи продовольчі елементи торгівлі, які допомагають частково цій країні також, так скажемо, жити, виживати, по-різному можна сприймати, тому що є оцінки економіки Північної Кореї, тобто, яким чином вони намагаються все ж таки зараз адаптуватися до нових реалій, які існують, і використати російську війну на свою користь. Тобто, це насамперед політичний формат поглибленої співпраці між Північною Кореєю і Російською Федерацією. У них завжди були, в принципі, такі прогнозовані, скажімо так, теплі взаємовідносини, але не було такої дійсно поглибленої співпраці, особливо у військовій сфері раніше, та й економічній, фінансовій. А після початку російської війни, після того, як дійсно Москва стала набагато більше ізольованіша і намагалася знайти, да, ресурсно, де їм отримувати принаймні ту зброю, чи снаряди, чи ракети, які необхідні для продовження російської війни, вони якраз поглибили цю співпрацю і згадали, що є така країна, як Північна Корея. Хоча, на мою думку, ця країна також у свій спосіб дуже незалежно не може діяти у взаємовідносинах з Російською Федерацією, так як однією з ключових також країн, патронатом для Північної Кореї є Китай. І тут позиція Китаю також вагома, суттєва. І це означає, що надмірне зближення, наприклад, Північної Кореї і Російської Федерації не завжди точно, а краще сказати, навряд чи задовільняє Пекін офіційний. Тому тут

0: також, я думаю, північно-корейський лідер Кім Чен Ін намагається балансувати.
1: З вашої точки зору, як слід трактувати рішення американського президента Трампа скоротити американську участь у спільних навчаннях з Південною Кореєю? Як це рішення може читати Пхеньян?
0: З одного боку, це рішення Трампа, яке частково може підважити або послабити союзників-партнерів Сполучених Штатів Америки в Тихоокеанському регіоні безпосередньо. Це Південна Корея, Японія насамперед, так. Але це не щось нове, знову ж таки, тому що в рамках НАТО ми також побачили відмінне дистанціювання, позиціонування США при Дональді Трампі всередині Північно-Атлантичного альянсу. Але, однак, з іншого боку, таке рішення може там політично, позиційно вплинути на більш стабілізаційні дії в цьому регіоні, щоб не було надмірної ескалації. Тому що, дійсно, міжособистісні відносини Кім Чен Іна і Трампа, вони... Особливо за першої каденції президента Трампа, вони досить такими були теплими, але, знову ж таки, вони не призвели до кардинальної зміни, наприклад, безпекового характеру у цьому регіоні, або до надмірного такого результативного перезавантаження відносин між Північною Кореєю і США. Вони позустрічалися в першій каденції Кім Чен Ін з Трампом, пофоткалися, тобто, да, не один раз ця зустріч була, анонсувались прориви у відносинах цих двох країн, але по факту, ну, ми ж бачимо, зараз заміряти можемо, що цього не відбулося. Навпаки, зараз Північна Корея зближується з опонентом Російської Федерації, опонентом НАТО і потенційним ворогом Північно-Атлантичного альянсу. Тому, власне, з одного боку, дійсно, міжособистісні відносини можуть впливати тактично десь в тих чи інших моментах, знаходження комунікації, певного порозуміння, але в довгостроковій перспективі не завжди міжособистісні відносини між лідерами здатні кардинально змінювати, наприклад, геополітичну палітру, чи зміщувати там інтереси країн в тих чи інших питаннях. Насамперед, це безпекові фінансово-економічні питання.
1: Погрози Росії не змінять політику Німеччини щодо підтримки України. В МЗС країни наголосили, що не дозволять Москві залякати себе і продовжать військову допомогу Києву. Водночас Берлін більше не розкриватиме деталі постачань зброї, їхні терміни, обсяги та кількість. До слова, такі заяви німців пролунали у відповідь на погрози російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Днями він заявив про готовність Москви нібито посилити методи проти західної військової підтримки України. Пане Богдане, з вашої точки зору, як поєднуються ось ці два сигнали, заява від офіційних представників німецької держави про те, що Німеччина не боїться Російську Федерацію, з іншого боку, засекречування обсягів і видів допомоги, які Берлін надає Україні?
0: Ну, я думаю, це, в принципі, нормально, коли засекречується інформація, яка пов'язана з обсягами і там видами озброєння. І це, в принципі, застосовується часто, дійсно, і не все має бути однозначно в засобах масової інформації, коли що надали, в якій кількості. Це інформація, яка використовує ворог. Правда, ворог також намагається її здобути різними способами. Зараз в сучасному світі досить нелегко приховати таку інформацію. Та технологічні всі супутникові розвіддані, це все враховується. Тому це потрібно так брати до уваги. З іншого боку, офіційний Берлін визначився своєю також політикою, тактикою, стратегією щодо російської війни. Це було не швидко і не завжди легко на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, але після того, як відбулись внутрішні політичні процеси, в першу чергу між політичними ключовими партіями, як там соціал-демократи, християнські демократи і так само політичними елітами і суспільством німецьким, оця траєкторія підтримки України у військовій сфері, вона є сталою, направду. Німеччина – це одна з тих країн, один з тих партнерів, які, в принципі, прогнозовано стало підтримує Україну, і в топ-3 країни входить однозначно, особливо після того, як американці сказали при Дональді Трампі платіть нам, європейці, за американську зброю. Німеччина стала першою країною, яка надає нам найбільші об'єми та такої допомоги військової, і не лише військової, але фінансово-економічної. Тому, власне, і реакція офіційних посадових дипломатичних осіб, політичних лідерів Німеччини, вона відповідно зрозуміла. Тобто залякувати не потрібно, потрібно шукати можливості для завершення російської війни, але в той же час підтримувати Україну, щоб її позиції висхідні для переговорів були сильнішими.
1: Дякую за ваш час. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку. Росія облаштувала щонайменше десяток баз біля західних кордонів для запуску ударних безпілотників. Про це пише The Telegraph з посиланням на супутникові знімки та витік документів. Журналісти виявили щонайменше 59 пускових рейок біля кордонів із Білоруссю та Україною. Близько 20 з них мають подовжену конструкцію, ймовірно, для нових реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів. 7 із 10 виявлених об'єктів уже використовувалися під час атак на Київ. За словами аналітиків, частина таких баз потенційно дозволяє дронам долетіти до країн НАТО, зокрема до Польщі. НАТО вже відреагувало на інформацію про російські бази для запуску дронів. Там заявили, що уважно стежить за військовою активністю країни-агресорки та її можливостями завдавати ударів по країнах Союзу. Крім цього, Альянс посилює оборону східного флангу та розвиває засоби протидії безпілотникам. Зокрема, країни планують інвестувати близько 40 мільярдів доларів у боротьбу з дронами протягом наступних 5 років. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий ранок.
1: Які є відомості у Державної прикордонної служби України щодо ось цих об'єктів, про які я розповів щойно, і яку загрозу, з вашої точки зору, для України і ширше для Європи вони можуть нести?
2: Ви розумієте, що Росія постійно нарощує місця для запуску своїх ударних дронів, тому загроза, звісно, що для нас від цього збільшується. Але в цілому сили оборони України, а також її підрозділи розвідок, постійно відстежують ситуацію для того, щоб викривати такі місця, ну і, власне, в подальшому мати можливість наносити туди удари, аби зменшити можливості Росії використовувати ці майданчики для запуску своїх ударних дронів типу «Шахет» та «Гербер». Бо в цілому, звісно, противник активно застосовує їх по території України.
1: 11 серпня ви розповідали про те, що Чернігівщина та Сумщина є основними маршрутами, через які росіяни запускають безпілотники по території України сьогодні. Чи змінилися ці зони станом на сьогодні?
2: Ну, практично ні. До прикладу, за минулу добу найбільше заходів ворожих ударних безпілотників наші групи фіксували в межах Сумської області. Періодично більше може заходити через Чернігівщину. Але в цілому по кордону з Росією ми фіксуємо велику кількість застосування противником цих ударних засобів. Окремо також варто відмітити, що досить певна активність ворога, звісно, фіксується і в південних регіонах України, коли противник особливо масово намагається атакувати або ж загалом територію України, або окремі регіони. Тому всі наші засоби, зокрема, якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби і на кордоні з Росією, і по лінії фронту, і на півдні, вони також використовуються для того, щоб збивати ці засоби ворога. І тут ми використовуємо як мобільні вогневі групи, які мають на озброєнні різні засоби для того, щоб не дати можливості їм заходити вглиб території України. Окремо відмічу, якщо говорити про Чернігівщину, то за останній час суттєво фактично таке зменшення проходу ворожих ударних БПЛА, коли використовувалися маршрути вздовж кордону з подальшим рухом на західні регіони нашої держави. Але знову ж таки, ворожі безпілотники намагаються дістатися певних точок для того, щоб в подальшому вздовж Дніпра рухатися в центральні регіони, зокрема по напрямку Києва.
1: Наприкінці липня ви також розповідали, що росіяни на Південно-Слобожанському напрямку, тобто на Харківщині, намагаються розширювати власну зону контролю з допомогою малих піхотних груп, які виявляються, зокрема, і службовцями Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день як росіяни діють у прикордонні і чи змінилася інтенсивність, з якою вони продовжують використовувати малі піхотні групи?
2: На жаль, ні. Активність, вона зберігається. Досить активно противник продовжує застосовувати свої піхотні групи, зокрема, і в межах Вільховацької громади, і в межах Вовчанської. Це, зокрема, напрямки населених пунктів Артільне, а також напрямок населеного пункту Дігтярне. Хоча по Артільному ворог більш активно діє, намагаючись, використовуючи свої піхотні групи, або ж атакувати позиції, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби, або ж інфільтруватися для того, щоб накопичуватися вже далі від лінії кордону. Переважно ворог діє, ну, в своїй більшості, це знову ж таки саме в пішому порядку, але інколи ці піхотні групи також намагаються прорватися і за допомогою або квадроциклів, або іншої мототехніки. І знову ж таки, попри те, що противник несе великі втрати, він продовжує направляти своє м'ясо на територію України. І, власне, таким штурмовим діям передують і чисельні обстріли. Фактично ворог намагається стирати позиції, які утримують українські захисники, зокрема і військовослужбовці Державної прикордонної служби, сподіваючись, що таким піхотним групам буде легше просуватися і розширювати зону свого контролю.
1: Пане Андрію, наостанок, оскільки літо добігає свого календарного завершення, завершується період з одного боку відпусток, з іншого боку найбільш сприятливий період для тих, хто планує незаконний перехід через територію України. З одного боку відпусток, з іншого боку найбільш сприятливий період для тих, хто планує незаконний перехід через територію України в бік інших держав. Тож, які дані станом на сьогодні щодо офіційного перетину кордону, ну і щодо зафіксованих незаконних спроб його перетин?
2: Ви праві в тому, що літній період – це сприятливий час для подорожей. В законний спосіб ті, хто перетинають кордон і становлять пасажиропотік, то, власне, кількість перетинів кордону дуже висока. В вихідні дні пасажиропотік залишається на рівні не менше 150 тисяч перетинів кордону. У будні цей показник тримається щодня на рівні 130 тисяч перетинів кордону. І зараз, ну, немає такої ні чіткої переваги на виїзд з України, чіткої переваги на в'їзд, але фактично динаміка в окремі дні фіксується більше на перетин кордону на виїзд за межі України, в інші дні більше перетинають на в'їзд. Хоча, знову ж таки, ближче до 1 вересня ми очікуємо, що пасажиропотік почне переважати саме на в'їзд в Україну. Щодо спроб незаконного перетину кордону, то тут, на щастя, активності щодо збільшення спроб незаконного перетину кордону за останній, вже, напевно, такий довгий період ми не фіксуємо, хоч і дійсно в літній період у попередні роки кількість таких спроб суттєво збільшилася. Зараз ці показники тримаються і на рівні весняного періоду, хоча, знову ж таки, ми затримуємо щоденно порушників, але їхня кількість, так як це було в 24-му або в 25-му роках, особливо при сприятливих погодних умовах, вона не збільшується, на щастя.
1: Дякую вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі, як і обіцяв на початку, поговоримо про українські атаки по російській території. Безпілотники масово атакують Москву. Російська влада повідомила, що цієї ночі на російську столицю та область летіли понад 600 дронів, 180 з них начебто збили. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ, однак цю інформацію поки що не підтвердили, а от у компанії Wildberries вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Раніше українські військові також уразили найбільший склад російського маркетплейсу Wildberries у Підмосков'ї. За даними сил безпілотних систем, удар завдали оператори 413-го полку «Рейд» спільно з іншими підрозділами сил оборони. Йдеться про логістичний комплекс площею близько 250 тисяч квадратних метрів в індустріальному парку «Коледіно». Військово-морські сили України тим часом уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в ніч на 16

0: Серпня удару завдали по стартових позиціях і місію дислокації комплексу. У ВМС повідомили про значні втрати росіян в озброєнні та живій силі. Нагадаю, окупанти використовують бастіони для запуску ракет «Онікс» і «Циркон» по українських містах. У нашій студії гість Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас цього ранку.
1: Я вас вітаю.
0: Збір. Ми проводимо збір. Розкажіть, будь ласка, на що, ну і загалом, яка важливість таких зборів конкретно для вашого підрозділу в умовах, коли держава теж надає забезпечення, яке має закривати ваші потреби?
1: Знаєте, в чомусь є певна символіка, що ми з вами будемо зараз підтримувати збір на зенітну роту нашого полку, якраз в умовах дронової загрози для столиці, для інших регіонів, ну тому що, скажімо так, завжди якось, знаєте, історично складається, що засоби нападу, вони сильніші за засоби оборони, і, наприклад, на підпалювання Wildberries нам збори проводити не потрібно. Чому якраз на зенітників? Ну, тому що, як ми можемо помітити, ну, росіяни намагаються складнювати загрози від своїх дронів, вони роблять ставку на реактивні дрони, на їх нарощення, вони складнюють звичайні такі, знаєте, пропелерні шахеди. Звісно, на будь-які російські кроки є, знаєте, можна знайти будь-яку просту українську відповідь. Там те, що там, знаєте, вони в Алабузі придумують, прості хлопці у польових умовах можуть перепаяти відповідні рішення для зенітних дронів. Але, знаєте, скажімо так, те, що може дати держава, це, знаєте, база. Завжди можна зробити більше для того, щоб ефективніше збивати дрони, але для того, щоб, знаєте, ефективніше збивати дрони, треба, знаєте, ну, підтримка громадян гривнею, тим більше, що, знаєте, як сказав один класик свій час, для війни треба всього-навсього три речі. Гроші, ще раз гроші. Для протиповітряної оборони на дронах теж треба гроші, ще раз гроші. І, відповідно, знаєте, робота наших зенітників, можливо, не настільки помітна, як, знаєте, там, які, тих операторів, які б'ють по Wildberries, але, знаєте, от якраз той, такий чіткий критерій. Чим менше шахедів до вас долітають, то значить ваші гривні, які ви скидаєте на збір зенітної роти полку «Рейд», вони працюють. Тому що те, що не долетіло до вас, воно потім десь паде, ну, скажімо так, десь в районі Гуля і Поля, вигляді обломків, і це стане просто відповідним нашим трофеєм. Тому якщо ви хочете, щоб шахеди не були присутні в вашому житті, скидайте на банку нашого підрозділу, і ми забезпечимо їх максимальну відсутність.
0: Нічого додати, ви бачите на екрані QR-код, бачите номер картки, я переконаний, що знаєте, що робити. Рахуйте, що збираємо на збиття шахедів, які летять в напрямку вашої оселі, загрожують вашому життю, тому що так по факту і є. Тобто той тип зборів, коли збираємо безпосередньо на вашу безпеку, і я сподіваюся, що для вас це найвища цінність, і ви не пошкодуєте ресурсу для того, аби більшість тих дронів не долітали навіть до вашої області. Спільним поступом можемо добитися цього результату. Іване, зараз дійсно тривога. Ми бачимо тривога переважно в Сумській і Чернігівській області. Щойно говорили з паном Андрієм Демченком щодо того, що росіяни найбільше дронів запускають саме в небі над Чернігівщиною і Сумщиною. І ми бачимо, що останнім часом вони роблять ставку на реактивні безпілотники. Та інформація, якою володієте ви, з того, що ви можете розкрити, наскільки ми сьогодні далекі або близькі до рішень, які знизять для росіян ефективні застосування цього засобу озброєнь, тобто підвищать перехоплення, ефективність до тієї міри, коли більшість цих безпілотників буде збиватися, ну, як ви сказали, десь біля кордону.
1: Ну, знаєте, якщо поставити питання так, ну, з однієї сторони, ми в відкритих джерелах можемо бачити різні дані про роботи нашого ОПК над високошвидкісними дронами-перехоплювачами, яким там навіть не треба реактивний двигун, а просто є відповідні електромотори. Ну, і відповідно, там, скажімо так, з швидкістю, яка дозволить і так наздогнати реактивний шахед. Якщо ж говорити про якісь такі, знаєте, більш непомітні деталі, ну, наскільки пригадую, ми в цей рік входили з трьома типами російських реактивних шахедів: Герань-3, Герань-4, Герань-5. Ну, по певним специфічним обставинам росіянам чомусь довелось відмовитися від виробництва Герань-3. Ну, тому що, знову ж таки, як би це б дивно не прозвучало, але виходить, як мінімум, на один тип російських реактивних шахедів знайшли настільки вдалу відповідь, що росіяни були вимушені від цього відмовитися. Але якщо, знаєте, далі подивитися, скажімо так, логічно, бо є деталі, які не можна розкривати. От гіпотетична і перспективна загроза російських реактивних шахедів, вона з'явилася ще 2 роки тому. І якби передбачалося, що от не дай Боже, якщо росіяни поставлять на якийсь от певний примітний потік цю загрозу, наша протиповітряна оборона друйте ляже. Ну, бо це, вважайте, дешевий замінник крилатої ракети з реактивним двигуном, треба класичні зенітні ракети, але, ну, знаєте, от за 2 роки, я думаю, на всіх рівнях, в тому числі на рівні нашого підрозділу, як якби держава змогла підготуватися так, щоб, знаєте, от ця загроза реактивних шахедів, незалежно від темпу їх виробництва, темпу розгортання їх пускових установок, вона не стала дев'ятим валом для нашої протиповітряної оборони. І якщо так порахувати, да, от самі по собі реактивні шахеди і плюс бандеролі, вони виглядають такою загрозою, яка лякає, і це нормально на перших таких от етапах розгортання новітнього озброєння ворога. Але, ну, ворог явно розраховував на більші результати при застосуванні реактивних шахідів, чим він добувається зараз. Відповідно, чому я навіть кажу, що робота зенітників, вона не настільки помітна, або взагалі не помітна, порівняно, наприклад, з тими козаками, які палять Вайлдберріс. Ну, бо коли горить Вайлдберріс, всім помітно. А от коли щось не долетіло, це, знаєте, як воно не помітно, тим більше, що, ну, знаєте, вицілювати ці реактивні шахіди, це буквально хірургічна робота, тому що є купа факторів, які ускладнюють їх виявлення, є фактори, які іноді сприяють. Відповідно, нам здається, що протистояння йде на рівні великих чисел. Ну, да, головне управління розвідки каже, що виробляється близько 2000 реактивних шахедів на місяць. Але, знаєте, по факту, от, протистояння ведеться на рівні окремих екіпажів, зокрема нашого полку, які ефективно протидіють цим всім загрозам. Відповідно, якось так виходить, що росіяни штампують тисячами, ну, а долітають, ну, навіть в гіршому для нас випадках, десятки. Десятки, але навіть не сотні і не всі тисячі.
0: Понад 20 тисяч гривень прорахували вам наші глядачі. Початок хороший, не зупиняйтеся. Я нагадую, що ми збираємо на ресурс, який необхідний зенітним українським підрозділам, які, зокрема, протидіють різним типам шахедів. Ви самі розумієте небезпеку цього озброєння. Ви бачите, як росіяни розраховують зробити його більш ефективним. Нашою відповіддю, коли я кажу про нашу відповідь, маю на увазі нас з вами, є посилити підтримку Збройних сил України для того, аби вони мали більше ресурсу для пошуку і впровадження максимально ефективних рішень проти цих типів загроз. З бензиновими шахедами виглядає так, що справилися, оскільки росіяни почали використовувати їх помітно менше, в першу чергу, через ефективність української оборони. Разом знайдемо відповідь і на реактивні загрози. Тільки, будь ласка, будьте активними, оскільки це надзвичайно важливо. Гроші, гроші, ще раз гроші, як сказав гість нашої студії Іван Кирячевський. Щодо ефективності роботи ударними далекобійними засобами, я останнім часом знову помічаю передруківки, якісь новини в соціальних мережах, в Телеграмі поширюються, що, мовляв, росіяни знайшли ефективну протидію українським безпілотникам і українським далекобійним ракетам, і вони втрачають свою силу, Україна втрачає вікно можливостей. І так відбувається буквально кожного разу, коли з'являється інформація про якісь ураження серйозних, важливих стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Вочевидь, з'являється не просто так, для того, аби підірвати віру українців в те, що у нас є, чим кошмарити Російську Федерацію, чим стратегічно завдавати їй збитків за її рішення вторгнутися в Україну. Ви безпосередньо працюєте у цій царині, знаєте частину інформації, яка пов'язана з українськими далекобійними ударами. З вашої точки зору, якщо ми говоримо про розвиток українського поступу в наших засобах, які завдають Росії ураження, і в російській системі захисту від цих уражень, то на сьогоднішній день як тут розвиваються події?
1: Знаєте, буду відповідати, скажу тут як військовослужбовець, як експерт, який там, знаєте, може збирати інформацію на рівні свого підрозділу, але інших. Ну, знаєте, скажу так, от люди, які спішать от селити цю зневіру, мовляв, це не потрібно, Вайлдберріс спалити не потрібно, до речі, про доцільність повернемося окремо. Знаєте, для цих людей наче як сюрприз, що виявляється, російська протиповітряна оборона працює. І вона нікуди не ділась. І навіть коли от були ці, знаєте, вікопомні нальоти на Москву, в яких там брав участь, зокрема, наш полк, от пан командувач сил безпілотних систем Мадяров, він окремо підкреслював, що вдалося подолати функціонуючу протиповітряну оборону Москви, яка там могла б дати одночасний залп 700 зенітних ракет. Одночасний. Притому ніхто не каже, що в росіян зенітні ракети закінчуються. Це все й до чого веду, що ніхто ніколи не заявляв, що там, от, мовляв, все, росіян протиповітряної оборони нема. І от Росія – це таке чисте перекоти поле, дике поле, там бомби, знаєте, фаєрпойнтами, іншими засобами, скільки завгодно. Ні, от чому якраз кожен раз, от такі, знаєте, підкреслюється успіх ударів Сил оборони України, зокрема, там, Сил безпілотних систем, зокрема, рейду по території РФ, що кожен раз доводиться долати особливо складну, ешеленовану протиповітряну оборону росіян. Тому що, ну, знаєте, якщо так об'єктивно подивитися, з однієї сторони, навіть наш полк на своєму рівні попив їм крові дуже багато, вибачте, не зависли, навіть буквально вирізав багато систем. Ну, бо знаєте, у нас в березні був епізод, коли одним мідлстрайком знищили два бука. Там просто зенітні ракети детонували. Ну і можна уявити, що там, даруйте, нема кому було би потім ладу дарувати. Але ну з іншої сторони, все рівно російська протиповітряна оборона лишається, знаєте, ну мабуть, сильнішою Євразії, хіба що після Китаю. Тобто кожен раз подолати це сам по собі успіх. Влучити це теж окремий успіх. Відповідно, люди, які намагаються, знаєте, щось там писати, от вікно можливості закрилось, ні. Знаєте, у чому от історичність цього періоду, який ми війшли, знаєте, як навіть як військовослужбовець, просто експерта нарешті видихаю. От нарешті ми оці останні півроку живемо парадигмі, що визнання своєї там потужності по дронам, своєї сили. Ну, бо якщо ми в цьому році виготовляємо настільки багато різних дронів, далекобійних, причому, знаєте, що це еквівалент російських можливостей, про те, що у росіян є така величезна алабуга, яка видно з космосу, якою даруйте атомною бомбою не рознесеш, а у нас невеликі знаєте, підрозділи, то тут, знаєте, той історичний період, коли ми можемо взяти не тільки якістю, не тільки технологіями, а просто масою. От просто масою. А по-друге, знаєте, що, ну, ж таки, у нас то є теж реактивні дрони. У нас, наприклад, є реактивні дрони «Барс», які ми теж проводили нальоти на Москву і інші там підрозділи. Дрони, які виготовляються за німецькі гроші, але ми не знаємо, скільки їх виготовляється. І це добре. Ну, тому що з тим все має захлинатися російська протиповітряна оборона. Це все я до чого буду, що, скажімо так, знаєте, заочно звертаючись до цих людей, які спішають, знаєте, от є стиль в деяких людей сіяти скептицизм. От я просто до цих от людей хочу заочно звернутися, що хлопці, не робіть вигляд, що наче ви не знаєте, що російська протиповітряна оборона нікуди не ділась, і сили безпілотних систем постійно роблять роботу по її знищенню. Ну, бо, знову ж таки, щоб спалити якийсь от там важливий російський об'єкт, постійно треба подавляти російську ППО. Є такий термін, що, знаєте, навіть якщо системи ППО не знищені, але зенітники бояться стріляти, це називається подавлені. Що стосується таких от речей, як Wildberries, ну, знаєте, є певні моменти, які може зрозуміти військовослужбовець. А саме, от в будь-якій, мабуть, армії світу, воно так, незалежно від того, що тобі видадуть, там, по одягу, амуніції, іншим там приладді, завжди хочеться купити краще і підібрати під себе. Росіян це стосується, і, власне, під цей от запит російських окупантів був орієнтований, знаєте, цей сегмент товарів Wildberries, товари для СВО, які, до речі, нікуди не ділись. Якщо, знаєте, подумати ще на перспективу, от є ж, висить загроза, що буде російська мобілізація. І що, знаєте, в військо вивільнюються руські мужики, які потім підуть на тому самому Wildberries щось купувати, тому що їм не видала держава. Вважайте, коли там, ну, хочеться навіть просто віджартуватися, що Wildberries гарно горить, насправді це те, що гарно горить, це працює не тільки не просто на підрив загалом російської економіки, на те, щоб принести війну в життя обичних росіян, які там роблять вигляд, що вони не займаються політикою і вони просто підтримують Путіна. Це, вважайте, насправді, в першу чергу, підрив прихованих можливостей росіян по мобілізації. Тому що одна справа, коли є накопичений товар, і його можна буде купити. І російська воєнна машина якось там переживе, що в неї недостатньо запасів. Інша справа, коли ці запаси гарять на складах Wildberries, відповідно, російським воєнкомам таки доведеться думати, що їм одягати мобілізованих, як годувати, як там бронежилет, каска і інші справи. Так що треба менше просто, товариші, займатися скепсисом, відповідно, адекватніше оцінювати успіхи сил оборони України. Тому що, знову ж таки, є ще певний момент, який скажу так, нас всіх радують новини, коли там зранку щось згоріло. Але для того, щоб ці новини відбулись, там НПЗ, об'єкти ВПК, ті самі Wildberries, дуже велика кількість людей має буквально кілька ночей не спати і таким чином просаджувати своє здоров'я. Тому так, до речі, принагідно, що, знаєте, якщо хочете показати кращий результат, навіть в нашому полку є купа вакансій на будь-який смак, можна долучитися, знаєте, бути гордим від причетності до історичних успіхів.
0: У вас також є можливість отримати відчуття цієї гордості, долучившись до збору, реквізити, якого ви зараз бачите на екрані, понад 40 тисяч гривень ми зібрали, можемо встигнути за 6 хвилин приблизно, які залишаються для нашого спілкування, як мінімум, подвоїти цю суму, але насправді не важливо, скільки грошей ми у підсумку зберемо, точніше, не так важливо, як те, скільки конкретно ви зараз грошей можете виділити на збиття шахедів, тому що для нас важлива не тільки статистика влучань по території Російської Федерації, а й статистика збиття тих засобів, які росіяни запускають для того, аби вражати об'єкти на території України. І ви можете вплинути своєю допомогою на те, аби таких засобів, які долітають, було якомога менше, а таких, які збиваються, відповідно, якомога більше. Також хотів з вами поговорити про українську кампанію Middle Strike, тому що рейд також оперує дронами, які завдають ударів на тактичну глибину на сотні кілометрів по російському автомобільному транспорту. Ця кампанія розгорнулась масштабно 2026 році. Спочатку було багато відео уражень, було багато шуму від росіян, які писали, що по суті застали російську армію зненацька ось цими ударами, на сьогодні, в серпні 2026 року, якою мірою вони адаптувалися до ось цих ударів, і які можливості в цих ударах зберігає українська армія, як їх нарощує?
1: Знаєте, ми іноді плутаємо поняття просто кроки у відповідь і адаптація, тобто, що знаєте, зменшення ефекту. Кроки у відповідь росіяни роблять завжди. Вони, наприклад, збільшують щільність там прикриття зенітними дронами трас. От вони, знаєте, буквально перейшли до стилю Mad Max, тобто, коли конвої супроводжуються на високій швидкості цими пікапами з кулеметами. Але чому я підкреслив, що зробити крок у відповідь, це не означає адаптуватися. Якби росіяни адаптувалися, нам би застосування Middle Strike втратило би сенс, але якраз навпаки. Згортання Middle Strike продовжується, крім там, знаєте, ми вже демонстрували, що у нас теж є Hornet, знаєте, не завжди все можна показати вчасно. Є і там Firepoint Middle Strike, і знову ж таки над ними вантажівками єдиними, бо знаєте, то, звісно, Туреччина має продати ракети до Хаймарсів, але поки немає ракет до Хаймарсів, треба тим самим Middle Strike'ами виконувати цю функцію, наприклад, при ураженні російських там розміщень там особового складу, штабів, КСП, склади боєприпасів, тобто ця кампанія Middle Strike'ами, знаєте, як і Deep Strike, вона тільки набирає там обороти, знаєте, за рахунок якраз кількості наявних дронів, кількості уражених об'єктів, і підкреслю ще раз, те, що росіяни можуть щось зробити відповідь, не означає, що це адаптувалося, бо коли їх б'ють і хвости в гриву, даруйте, до цього призвикнути складно. Mm-hmm. Росіяни ж, в принципі, у них там мали якісь там мегапроекти будівництва залізничних доріг, там автомобільних доріг вглиб території, тимчасово окупованої території України, щоб начебто ми не змогли їх ніколи дістати. Але виходить, у них ці всі логістичні проекти втратили сенс, тому що ми їх middle strike'ами наявними можемо дістати на будь-яку глибину і в Криму, і на там тимчасово окупованих територіях Запорізької області, там Херсонської, Донецької областей. Тобто, можна сказати, навіть так, middle strike'и не закінчаться ніколи, парафразовуючи один російський відомий пропагандистський мем. Вони нас лякають заморозкою, ми їм відповімо гарячою зимою.
0: На сьогоднішній день як розвиваються технології в цих безпілотниках, які завдають ось цих middle strike'ів, враховуючи, що завдання то, в принципі, непросте, тому що росіяни використовують, зокрема, і РЕБ для того, аби заважати управлінню такими безпілотниками, і також мають мобільні вогневі групи, в принципі, якусь систему цієї малої протиповітряної оборони?
1: Знаєте, насправді тут, можна сказати, противоломання прийому, в тому сенсі, що якби українським конструкторам доводиться вирішувати таку взаємовиключну задачу. З однієї сторони робити дрони технологічнішими, з іншої сторони масовішими. Дуже проходило в відкритому доступі інформації, що, наприклад, там на дронах Firepoint є автоматичне захоплення цілі, тобто, що якраз коли підлітає до об'єкта, там далі вже донаводить штучний інтелект, тобто дія РЕБ, вона нівелюється. Є купа різних там навіть технологічних рішень, які дозволяють збільшувати живучість дронів навіть при влучанні там кулеметних пострілів. Але знову ж таки, чому кажу, що взаємовиключна задача? Бо найкращий вихід це робити дронів більше, чим ворог встигає збити. Врешті в цьому ідеологія дрона, що це має бути масове озброєння, від якого ворог там, знаєте, буквально має захлинутися, навіть від того, що він не встигає все збивати.
0: На сьогодні, по-перше, 45 тисяч гривень ми зібрали. Маємо ще час для того, аби збільшити цю суму. Це дійсно важливо. Збираємо на збиття шахедів, тому закликаю вас бути активними, оскільки ви розумієте, що це збір в тому числі і на вашу безпеку, хоча в нас всі збори такі, але у конкретно цьому випадку окреме значення, скажімо так, має ця теза, тому що без жартів, без перебільшень, це гроші, які підуть на покращення технологій, щоб захистити конкретно вас і вашого селю, тому що, на жаль, ці безпілотники загрожують усій території України, хоча й використовуються переважно ближче до сходу і у центрі нашої держави. Давайте зробимо все, що від нас залежить. Понад 50 тисяч гривень за 3 хвилини, які залишаються для нашого спілкування. Також хотіли поговорити з вами, Іване, про боротьбу на лінії фронту. Безпосередньо сьогодні активно розвиваються наземні роботизовані комплекси. Також росіяни нарощують, на жаль, і кількісно, і якісно використання безпілотників. З вашої точки зору, за що сьогодні іде у першу чергу боротьба, якщо ми говоримо про застосування оцих роботизованих систем на передньому краї?
1: Я би сказав, що йде боротьба за те, щоб наростити нашу волю, паралізувати російську волю. Якби це б дивно не прозвучало, але при більших російських ресурсах ми переважаємо кількісне застосування НРК. Те, що стосується там російських дронів на лінію фронту, засоби протидії дронам на оптоволокно шукаються і знаходяться ну, на рівні сил оборони України. Тож стосується, знаєте, класичних дронів, ну, навіть у нас є полку окремий підрозділ РЕБ, який дуже успішно буквально давить молнії і інші впіві, які постійно загрожують на лінію фронту. Чому я кажу саме про волю? Ну, бо, знаєте, коли ми говоримо про якісь там, наприклад, російські літні підрозділи з дронами, там ж питання не в технологіях, там питання в тому, що є відбірні оператори, які готові там, ну, на жаль, вбивати навіть будь-яких несприятливих обставин. Але, знаєте, наша воля переборює, тому що, ну, ми говоримо про Рубікон, але не говоримо про які втрати він там несе. Не говоримо про інші підрозділи російських безпілотних систем, які втрати вони несуть. Тому можна, звісно, дуже довго говорити про те, що росіяни продумують якісь там технології, але можна коротко і влучно сказати про те, що наші козаки мають волю знайти таку відповідь, на фоні якої будь-які російські технології втрачають. Одні з цих козаків – це ті, для яких ми підтримуємо збір зараз.
0: Наостанок, хочу, аби ви порадили, за чим треба стежити, окрім безпосередньо самих уражень, для того, аби розуміти, в якому напрямку розвивається ось ця війна, зокрема, безпілотних технологій.
1: Знаєте, я би пропонував би стежити просто за тим, чи продовжуємо ми все-таки визнавати те, що ми переважаємо росіян от по кількості і по якості технологій. Якщо так, то значить, у нас зберігається продуктивна атмосфера, коли ми можемо придумати щось більше, краще, виготовляти масовіше, і відповідно, ну, от росіяни будуть потім бідкатися, що а це коварний Запад накачав от Україну грошима, і от вони не знають, що з цими безпілотниками робити. Знаєте, технології тут будуть питанням другорядним, тому що, знаєте, зараз тільки, наприклад, зараз цікавих дронів розроблено, які ще поки що не можна показувати, тож там, знаєте, йде голова обертом. Але, ну, з іншої сторони, якщо ми підемо в такі знову мінор, який був притаманний попереднім рокам, ну, навряд чи ми зможемо продумати ті цікаві дрони, якими ми зараз там створюємо росіянам проблеми в логістиці, проблеми з протиповітряною обороною і іншими сегментами. Тому от пропоную стежити саме за цією психологічною сходовою. Якщо ми будемо в гарному настрої, ми продумаємо все, щоб знищувати ворога. Це головне.
0: Дякую, Іван. Іван Киричевський, військовослужбовий 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь Defense Express, був у нашій студії. Далі давайте вшануємо пам'ять тих, хто загинув у цій війні, хвилиною мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Росія вночі запустила по Україні 147 дронів. Це ударні шахеди, у тому числі реактивні, також гербери і дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку наша ППО знешкодила 111 безпілотників. Влучання зафіксували на 19 локаціях. Зночі під ударом російських дронів перебуває Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає, ворожа атака триває. Жителі в області просять перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Двоє людей загинули через удар дроном по садовому товариству в Запоріжжя. Ворог обстріляв місто напередодні близько 10-ї вечора, а потім продовжив атаку вночі, поцілив по приватному сектору. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені як приватні житлові будинки, так і багатоповерхівки поруч. Пожежі вже загасили. Комунальники допомагають людям із ліквідацією наслідків. Московщину атакують дрони. В російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожеж у передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. А серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердили. Автокомпанія «Вел» Елберіс вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 з них нібито збили. Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів після обговорень з військовими та головкомом Михайлом Драпатим. І першим таким рішенням стала зміна командувача сил логістики ЗСУ. Глава держави звільнив Володимира Карпенка, який перебував на цій посаді з лютого 24-го року, і призначив Юрія Погрібного, який до цього очолював логістику сухопутних військ ЗСУ.
1: Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слав'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань.
0: 244 бої відбулися на фронті від початку доби. Найбільше російських атак 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котлиного, Дачного, Молодецького. 27 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку, 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік Бучкового і Волохівки. Бойову пташку врятував, але підірвався на ворожій міні. Далі історія оператора безпілотника, який не схотів залишати свого дрона у посадці. Воїн рушив за ним і вже, повертаючись у бліндаж, наступив на російську міну. Унаслідок підриву чоловікові відірвало стопу. Нині Дмитро проходить реабілітацію у Дніпрі, мріє якнайшвидше стати на протез і повернутися до свого улюбленого хобі. Про що йдеться, Ірина Носачова розкаже.
2: 44-річний Дмитро щосили виконує вправи. Чоловік проходить допротезну реабілітацію. Ледь не все вчиться робити наново. Після ампутації ноги, яку переніс кілька місяців тому, навіть найпростіше завдання дається нелегко.
3: Тримайте м'яч двома ручками, і ваша задача зараз буде – встаємо, сідаємо.
4: Важко тримати рівновагу.
2: Поранення Дмитро дістав навесні на Донецькому напрямку, виконував завдання з аеророзвідки. Безпілотник розрядився і упав на іншому боці посадки. Воїн не хотів втрачати пташку і рушив за нею, та на зворотньому шляху наступив на ворожу міну пелюстку.
4: Просто як хлопок упав, і я навіть не зрозумів, що відбувалося. Коли вже обернувся назад, то дивлюсь, уже стопи немає. Я з автомата зняв ремень, перемотав собі вместо турнікета ногу, доповз до блиндажа через посадку. Ну і вже нагукав хлопців, мені винесли турнікет, наложили.
2: Далі кілька операцій. Спочатку лікарям вдалося зберегти коліно, втім згодом довелось робити реампутацію вище. Коли рани загоїлись, Дмитро одразу поквапився стати до занять, адже мріє якнайшвидше стати на протез. Кожна вправа спочатку давалась вкрай важко, втім вже за кілька тренувань помітив, як тіло міцнішає, а біль відступив.
4: Тоді як боліло, я таблетки, допустим, її в мене прописували, то зараз я взагалі нічого не вживаю, ну, ніяких обезболів, нічого. І я сам по собі, я замічаю, як я становлюсь, ходю, то як я раніше, допустим, я з двома милицями ходив, мені больно було ще й наступати, то зараз я з одним і свободно передвигаюся.
2: Протягом кількох місяців поруч із Дмитром фізична терапевтка Анна. Успіхи пацієнта її неабияк тішать. Розповідає, перші заняття тривали не більше як півгодини, бо Дмитро був заслабий. Тепер займається по 3 години на день і виконує значно складніші вправи.
3: Вже є співпраця з протезним підприємством. Наша задача тут підготувати куксу повністю до протеза. Наша задача зробити пацієнта максимально мобільним. Навчити пацієнта достатньо довгі дистанції проходити з канадськими милицями. Потрібні міцні верхні кінцівки. І так само працюємо над статичним, динамічним балансом і, в принципі, над загальною витривалістю.
2: Після того, як опанує протез, Дмитро хоче повернутися в рідну громаду на Дніпропетровщині. Раніше працював комунальником. На колишньому місці роботи його вже чекають. Та найбільше чоловікові кортить повернутися до улюбленого хобі – риболовлі. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: 15 червня ворог прицільно атакував дронами історичні та культурні пам'ятки столиці, серед них Києво-Печерська лавра та мистецький арсенал. Та якщо дах святині вже законсервували, то арсенал досі не готовий до осінніх дощів. Як будівля виглядає зараз, бачила Анастасія Терещук.
5: Десятки рятувальників, куполи з Києво-Печерської лаври посеред дороги і дах мистецького арсеналу у вогні й диму. Таке наша знімальна група побачила 2 місяці тому, коли приїхала на місце російської атаки. А ось так мистецький арсенал виглядає сьогодні. 2 місяці після російської атаки, а слід від удару видно і досі. Ворог вкотре поцілив у культурну будівлю країни. Як наслідок, знищений дах мистецького арсеналу. Тоді рятувальники гасили пожежу понад 6 годин. Сюди прицільно влучив російський дрон. Сьогодні ж дах досі відкритий негоді. Так само і вікна стоять дірявими. У день обстрілу під час гасіння воду заливали тонами. Вона затопила поверх під покрівлею.
6: Великі об'єми води затопили теж систему освітлення. В тому крилі арсеналу, яке було ушкоджено, нам уже на цей момент за допомогою гранту Українського фонду культурної спадщини вдалося відновити освітлення в пошкодженому крилі.
5: Це крило добре знайоме відвідувачам. Саме тут, на першому поверсі, зазвичай проводять книжковий арсенал. Нижні яруси руйнування не зачепили, але наробити лиха можуть осінні дощі, адже споруда й досі без даху. Коли з'являться кошти на його відновлення, поки невідомо.
6: Сама тільки ця консервація буде коштувати орієнтовно від 18 до 20 мільйонів гривень.
5: Повна ж реставрація обійдеться в рази дорожче.
6: Я припускаю зараз, але це до того, як зроблені справді розрахунки, це буде понад 100 мільйонів гривень.
5: Найголовніше, каже директорка, на момент удару в цих приміщеннях не було виставок, тож експонати не постраждали. І ремонтувати потрібно лише саму будівлю.
6: І загалом арсенал – це дуже велика будівля, яка дозволяє нам продовжувати роботу в неушкоджених частинах будівлі.
5: Попри руйнування та відкрите небо замість покрівлі, мистецький арсенал продовжує працювати і готуватися до нових проєктів. Адже ворог може пошкодити стіни – але точно не здатний зупинити українську культуру. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Очільник Китаю вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. Подробиці майбутнього візиту опублікувало видання «Політико». Сі Цзіньпін прибуде до США у другій половині вересня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас глава Китаю не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка запланована на ті самі дати в Нью-Йорку. Востаннє Сі Цзіньпін виступав на заході в 2015-му. В адміністрації американського президента майбутній візит підтвердили, однак його подробиці не повідомляють. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася у травні 26-го в Пекіні. Після переговорів президент США заявляв, що серед тем розмови була війна Росії проти України. Сполучені Штати та Ізраїль домовилися про роззброєння терористичного руху Хамас. Блумберг повідомляє, що такі домовленості стали можливими після візиту на Близький Схід посланця та зятя Дональда Трампа. Днями Джаред Кушнер провів переговори з лідерами Хамас, а потім зустрівся з ізраїльським прем'єром Нетаньягу. Сторони домовилися, що Ізраїль не буде відводити свої війська, поки Хамас не роззброїться, а вся Газа не буде демілітаризована. Попередньо палестинські бойовики почнуть складати зброю через 30 днів, а от перемовини США з Іраном поки що результатів не дають. Навпаки, Тегеран пообіцяв перейти в наступ в Ормузькій протоці, а Вашингтон закликав іранську сторону негайно підняти білий прапор і пригрозив новими ударами. У Єгипті звинуватили російський Росатом в умисному недбальстві під час будівництва АЕС. Про це пише видання «Політико». Російським підрядникам закидають нехтування нормами безпеки та допущення інженерних помилок. Єгипетська сторона відправила Росатому пакет з переліком порушень. У документі згадані дефекти на кількох реакторних блоках, а також фіктивне проведення робіт. Під час перевірок були зафіксовані і інші порушення. Будівництво АЕС «Ель-Даба» в Єгипті розпочалося в 24-му році. Росія обіцяє здати об'єкт у 30-му. Туреччина може здати на металобрухт придбані раніше в Росії системи С-400. Анкара намагалася продати ЗРК іноземним партнерам, однак так і не знайшла покупців, пишуть американські ЗМІ. Позбутися систем, розроблених та зібраних в РФ, Туреччині вимагають Сполучені Штати. Через те, що країна придбала російське озброєння, Вашингтон заборонив продавати їй американські винищувачі F-35. В Конгресі США вимагають повністю позбутися ЗРК. Компромісний варіант виведення з експлуатації чи консервацію систем американські конгресмени не підтримують. Тож один із сценаріїв – повна утилізація російських зенітно-ракетних комплексів. До слова, Туреччина заплатила за С-400 2,5 мільярда доларів. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
7: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: О, мама дзвонить.
9: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
10: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
8: Ти просто довго була поза зоною.
11: Ми хвилювалися.
12: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
9: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
10: Бувай, мамусю.
8: Бувай, Люба.
13: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
14: Танки самі не стріляють.
15: Не чекай, прокачуй скіл.
16: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
17: Сам знаєш чому.
18: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
19: Тримай! Бон апетит! Шеф, знов недоварені.
20: Ти просто не шариш. Це альденте.
19: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
21: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію в українських регіонах. Вранці росіяни атакували Херсон шахедами. Інформації про постраждалих або влучання поки немає. Загалом минулої ночі під ворожим вогнем перебували 45 населених пунктів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 поранені. Понівечено 5 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, стільникову вежу, господарські споруди та авто. На зв'язку з нашою студією Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
24: Вітаю.
23: Розкажіть, будь ласка, детальніше, як минула попередня доба для Херсону та області?
24: Ворог не призупиняє терор херсонців. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії і дроновим терором опинився сам Херсон, це Антонівка, Придніпровське, Інженерне та Садово. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, господарські споруди, цивільні автівки. І внаслідок атак поранення отримало 6 людей.

0: і за інформацією сил оборони, так званого спільного полювання, зокрема і застосовують дрони на тому викликання громади не ігнорувати. Громадського транспорту біля магазинів, актуальних міст. І вже сьогодні о 6:30 ранку також у Корабельному районі ще на міні підірвався 71-річний. До лікарні з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями.
1: Дякую вам, пане Ярославе. На превеликий жаль, маємо технічні проблеми. Не все зуміли почути з того, що ви розповіли, але в цілому зрозуміло, що росіяни продовжують щоденний терор жителів Херсону та області. Якщо ви проживаєте там, можете бачити на екрані QR-код, який буде ще кілька секунд. Він веде на телеграм-канал «Радар Херсон», у якому ви можете моніторити ситуацію з загрозами повітряними для того, аби володіти оперативною обстановкою і реагувати на ті загрози, які виникають. Переконаний, що жителі Херсону та області краще мого розуміють, що робити в такому випадку, але у разі, якщо ви не підписані на цей ресурс, саме час це зробити для того, аби у вас було більше інформації, на основі якої можна ухвалювати зважені рішення. Далі будемо говорити про російські удари по сусіднім з Україною державам. Молдова засудила порушення свого повітряного простору та вибух біля селища Талмаза у МЗС країни. Назвали інцидент серйозним порушенням суверенітету та загрозою безпеки громадян. Який саме об'єкт перетнув кордон, поки не встановили, на місці вибуху знайшли уламки, їх досліджують, щоб визначити тип і походження об'єкту. Латвії додатково потрібні близько 200 прикордонників для ефективного захисту кордону з Білоруссю. Президент Едгарс Рінкевич наголосив, що самих парканів, датчиків і камер недостатньо. Потрібні люди, які зможуть швидко реагувати на інцидент. До кінця року кордон планують обладнати новими технологіями. Водночас Рінкевич закликав латвійців бути готовими до можливих провокацій, саботажу та диверсій. У нашій студії Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, дякую за ваш час.
2: Радий вітати вас, наших шановних глядачів.
1: Російські далекобійні ударні засоби, які залітають в повітряний простір Молдови. З вашої точки зору, де проходить межа, після якої це можна списати на якісь одноразові інциденти, скажімо так, і після якої починається обґрунтування того, що це системна кампанія таких от ударів з промасування?
2: Давайте подивимось не лише на Молдову, подивимось, що відбувається в Румунії декілька днів тому, подивимось на ситуацію в Польщі, подивимось на Лейпциг, я перепрошую, про який вже поступово забувають, але фактично я пропоную це все розглядати як частини однієї мережі, одного російського плану, який називається когнітивна спецоперація проти східного флангу НАТО та й загалом Європейського Союзу і держав НАТО. Відверто кажучи, якби от подібна ситуація відбулася до початку повномасштабного вторгнення, ми б отримали яскраву, широку реакцію, по меншій мірі дипломатичну, хочу наголосити, не військову, з боку тієї ж Молдови, з боку Румунії, яка підтримує Молдову, з боку решти країн. А на сьогодні, на жаль, через дії росіян, це вже починає сприйматися як буденність. Тобто європейці починають сприймати буденністю можливість небезпеки на власній території. Але тут треба наголошувати на одному. Я вважаю, що відповідні дії мають на меті важливу ціль для Кремля. І дуже не було б добре, якби Кремль цієї цілі не досяг. І це ціль банальна і проста, але зупинка допомоги нашій державі. Я завжди кажу і, до речі, не виключаю, що після подібного роду речей до тієї ж Румунії або ж до Молдови, на певними комунікаційними каналами, які існують не публічні, доходить інформація. Ви знаєте, ми можемо зробити, щоб таке не повторювалось, але ви ж зі свого боку, там, можливо, щось не надайте Україні. Або зупиніть транзит. Тобто росіяни грають відчуттям страху і намагаються сформувати відчуття масштабного страху серед східного флангу НАТО і серед загальноєвропейських держав. Але це не відкриття другого фронту. Отут треба говорити. Такі речі будуть продовжуватися, будуть посилюватися. Вони хочуть знайти ту межу, яку б начебто перетинати не можна, але певні провокації можна продовжувати. І вплив цих провокацій буде направлений саме на зупинення допомоги нашій державі. Тому, відверто кажучи, не хочу, не люблю негативно.

0: негативні прогнози і говорити про погане. Але це не остання ситуація, вони будуть тільки поглиблюватися, і велику увагу, звичайно, треба звертати на Польщу як основний транспортний хаб, який існує на сьогодні.
1: Європейський Союз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. За даними Радіо Свобода, йдеться про додаткові обмеження проти понад 1500 фізичних осіб і компаній. Значна частина з них пов'язана з російським військово-промисловим комплексом. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а остаточно затвердити у жовтні. Це не новий секторальний пакет санкцій, а додавання нових людей та організацій до вже чинних списків. Водночас у ЄС хочуть регулярно оновлювати санкційні списки, зокрема, щомісяця. Пане Ілляне, вашу думку, така відповідь Європейського Союзу, зокрема, на все частіші випадки зальоту російських засобів ураження в європейський повітряний простір, якою мірою вона співставна з тим рівнем загроз, які становлять ці зальоти?
0: Тут я пропоную не поспішати з висновками, поясню чому. Звучить воно, звичайно, прекрасно, гарно. Виступила Кая Калас, яка каже, 1500 осіб, підприємств, все це буде наймасштабніший, так як сказав, удар. Тоді в мене виникає декілька питань. Чому цей удар не відбувся раніше? Угу. Найперше питання. І друге питання, а яку ми побачимо кінцеву версію, яка от від точки А пропозиції про 1500 компаній і дійде вже до фінального голосування і затвердження. І отут попередні пакети наштовхують на думку про те, що зараз кожна держава європейська починає аналізувати, а чи не втратить вона якусь фінансову складову за рахунок введення санкцій проти цих компаній. Це проблема. Плюс, давайте говорити відверто, ну не можуть точкові санкції заміняти секторальні. Я не прибічник такої технології, тому що це не є дієвою історією для зупинки війни. У нас кінцева ціль, треба не забувати, це зробити все, щоб Росія економічно не могла продовжувати бойові дії і, відповідно, зупинилася. Ну, невже не секторальні санкції можуть до цього призвести? Так, гарна цифра, багато компаній, але, знову ж таки, якщо не блокується повноцінно все, а блокується винятково, ну, от, наприклад, з 5 компаній, які постачають щось до Європейського Союзу, або купують щось у Європейського Союзу, блокується 4. Я перепрошую, але 5 залишається. І отут велика проблема. Росіяни, погоджуюсь, навчилися обходити санкційні пакети, знаходити якісь речі. Звичайно, це піде в плюс, певний плюс. Але, знову ж таки, це не заміняє повноцінного блокування галузей. І якщо й досі, давайте проаналізуємо попередній 21-й, так, ми багато про нього говорили, але згадаємо одне. Там були пропозиції про блокування, наприклад, повноцінно постачання російської риби до Європи. Німеччина стала проти. Ну, потрібна, виявляється, німцям російська риба. Якщо сьогодні ми побачимо в цьому списку не лише юридичні особи і фізичних осіб, які причетні до російського ВПК, а, наприклад, там ті компанії, які щось постачають до Європи, але не повний перелік. Ну, це дієва санкція? Питання відкрито. І знову ж таки, на сьогодні продовжиться процес торгів. Кая Калас заявила прекрасно, так, ми готові, ми введемо. Чи буде введення цього вже нового 22-го пакету, скажімо так, важливим кроком саме до кінцевої цілі, до зупинки бойових дій? Не хочу бути песимістом, але не вважаю так. Поки не будуть заблоковані всі сектори російської економіки повноцінно, поки не буде прийнятий закон Грема в Сполучених Штатах Америки, це все вкрай важко. Тому гарна картинка, як завжди люблять європейці, але от наскільки вона запрацює, питання залишається відкритим.
1: Повітряна тривога оголошена у столиці. До Києва наближаються реактивні БПЛА, які рухаються курсом на Бровари. Інформують повітряні сили Збройних сил України. Бачите територію загалом на окремих територіях північного українського прикордоння з Росією та Білоруссю, також у Харківській області, в частинах Запорізької, нині підвищена небезпека. Будь ласка, не ігноруйте її. Повертаючись до теми європейського санкційного тиску на Російську Федерацію, він уже триває 5-й рік посилено. Але ми бачимо, що Росія досі зберігає можливості не тільки для виробництва зброї, а й для нарощування цього виробництва. Ну і, окрім того, російська економіка все ще достатньо стійка, щоб ми говорили про можливість продовжувати фінансувати війну проти України. З вашої точки зору, як загалом слід оцінювати, за якими параметрами тоді ефективність цього санкційного тиску?
0: Ну, щодо стійкості російської економіки, питання доволі таки дискусійне. Чому ми говоримо про вікно можливостей восени? Тому що восени з'являються показники бюджету на наступний рік. Я впевнений, що там нічого гарного ніхто не побачить. І дефіцит бюджету колосальний, і навряд чи це можна якимось чином виправити. Але все ж таки, наскільки впливають дійсно європейські санкції, ну, в певній мірі впливають. Єдине, що, знову ж таки, я тут люблю цитувати нашого президента, який сказав одну гарну річ. Можливо, вона не зовсім приємна десь для наших партнерів. Але Чому ми зараз говоримо взагалі про 22-й пакет санкцій, якщо фактично всі ті обмеження, які існують, можна було максимально ввести, наприклад, в перших трьох? Чисто гіпотетично. Це було можливо з точки зору реальності? Було. Чи вплинуло б це на зупинку війни в 22-му році? На мою особисту думку, вплинуло, особливо якби ввелося повноцінне ембарго на російську нафту і газ. Цього зроблено не було. І фактично, що зараз відбувається? От я хочу пояснити цей процес. Як я його бачу, але фактично, як він і є. Йде постійне таке можливість наздогнати росіян в їх якихось винятках санкцій. Тобто ввели одну санкцію проти якоїсь конкретної сфери. Росіяни знайшли, як її обійти, і знову ж таки, тобто Європейський Союз не встановлює правила гри, а фактично рефлексує надії Москви. І тут проблема. Але і відмовлятися від цього також неможливо. Тому, звичайно, якщо в переліку цих компаній будуть присутні ті юридичні особи, які якось на вторинному ринку намагаються купувати обладнання для російських ракет, в яких і досі є європейське обладнання, треба наголошувати на цьому. Якщо в цьому переліку будуть присутні ті юридичні або фізичні особи, які намагаються обійти банківські обмеження, звичайно, це все плюс, це створює складнощі. Але сказати, що це, от як каже Кая Калас, буде колосальний, наймасштабніший удар за всю історію введення санкцій, станом на сьогодні, відверто кажучи, я не готовий, пропоную всім це так не розглядати. Так партнери працюють, партнери бачать можливості. Наша держава працює і показує, де росіяни обходять ці санкції. Але, знову ж таки, справа в тому, що треба все ж таки розуміти, обмеження на окремих осіб не є повноцінним колосальним ударом по російській державі.
1: Ви сказали, що в контексті посилення тиску на Російську Федерацію важливо очікувати ухвалення закону Лінсі Грема, так званого, у Сполучених Штатах. З вашої точки зору, у разі, якщо цей закон буде ухвалений, як це змінить логіку і силу тиску на російську економіку?
0: Максимально. І питання не лише в митах. Я розумію, що доволі таки не всі погоджуються, що Трамп ризикне ввести мита проти Китаю щодо російської нафти. Я тут також доволі таки дискусійно можна дивитися, говорити, важко спрогнозувати. Але там питання не лише в митах. Там блокування повноцінно фінансового сектору. Там персональні санкції проти російських можновладців, на яких фактично ставиться ставка щодо зміни влади всередині Росії, які відчують цей удар. Санкції проти російських олігархів, практично проти всіх секторів, які ще й досі десь в тій державі перебувають хоч на якомусь плаву. Тому це змінить колосально, і я впевнений, що він буде прийнятий. Ми на сьогодні маємо лише дві проблеми в контексті цього прийняття, і тут, до речі, велика відповідальність нашої держави працювати над цим. І ці проблеми не називаються «Одна Росія», як звичайно, ми ж розуміємо цю назву, яка намагається затягнути США в чергові абсолютно неконструктивні мирні перемовини, чекає візита Віткофа Кушнера, ми з вами щоденно про це чуємо. А інша проблема, скажу так, демократи, які будуть намагатися зараз підіймати в Конгресі політичні бали при розгляді цього законопроекту. І тут вже маємо діяти ми і показувати, що це необхідно Україні, необхідно для зупинення бойових дій. Тому все ж таки американська політика має бути десь на другому місці. Але якщо порівнювати, відверто кажучи, чесно, ту шкоду, яку можуть принести нові європейські санкції, або вже там разом з 21-м пакетом попереднім можемо, і те, що пропонує в собі законопроект Лінсі Грема, це абсолютно непорівнюємо речі, тому що дійсно Сполучені Штати на сьогодні мають великий важіль тиску для того, щоб поставити Росію в ситуації, коли треба обирати або крах економіки, повернення до 1991 року, перепрошую, всі пам'ятають ці буремні роки, а в Росії все було і набагато гірше, ніж у нас, говоримо чесно, або зупинка бойових дій. І тут от питання залишається відкритим, який вибір зробить людина, яка відірвана від реальності, я маю на увазі диктатора Володимира Путіна.
1: Американський президент Дональд Трамп тим часом доручив суттєво скоротити спільні військові навчання США та Південної Кореї, пояснив це американський президент своїми нібито дуже добрими стосунками з лідером КНДР Кім Чен Іном. Трамп заявив, що доручив міністру оборони Піту Гексиду зменшити масштаб навчання, які вже були заплановані.
2: Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину витрат, як завжди, покривають Сполучені Штати Америки, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила жодної загрози та завжди виявляла повагу. Крім того, нещодавно я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли «Ні, дякуємо». Дональд Трамп – президент США.
1: Тобто американський президент прямо говорить, що його небажання залишати участь американської армії в спільних навчаннях з Південною Кореєю на попередньому рівні пов'язано з тим, що Південна Корея не підтримала зусилля Сполучених Штатів в Ірані. Не підтримали ці зусилля і європейські союзники в абсолютній більшості, причому не прямо, точніше, як прямо не підтримали своїми військами, так і не прямо наданням своєї інфраструктури. З вашої точки зору, те, що Дональд Трамп нині надсилає ось такий сигнал через Південну Корею, як щитується Європейським Союзом і що може означати потенційно для нас?
0: Я б не дивився, до речі, на це так глибоко. Тут більш проста історія, історія, яка, до речі, максимально характеризує Трампа. Це називається «розділяй і керуй». Трамп бачить прекрасно, що відбувається зараз фрагментація світу. Відбувається точно не на користь Сполучених Штатів Америки. Фактично, Північна Корея максимально зближається з Росією. З фінансової точки зору, з військової точки зору. Північна Корея отримує досвід, на жаль, ведення бойових дій і ведеться бойові дії проти нашої держави, тобто це ворог України. Та ж сама ситуація стосується Китаю, та ж сама ситуація стосується Ірану. Тобто, фактично, що ми бачимо? Формується повноцінна, я не побоюсь цього слова, воно, звичайно, таке пафосне, але візла. Трамп не може протидіяти, тому що попередньо, перед нашою зустрічю, був сюжет про візит Сі. Хочу нагадати, дійсно до нього готуються, і це буде важливим заходом, який може вплинути на ситуацію на Близькому Сході. Тобто він не може натиснути на Китай. Він намагається тиснути на Росію в контексті завершення війни в нашій державі, але це також не завжди успішно. Ми почули з вами Лаврова і загалом позицію абсолютно терористичну, ну як і завжди, нічого нового. Чому не забрати Північну Корею якимись можливими хитрощами і заходами подалі від цих двох держав, тим самим ослабивши як Китай, який завжди вважав Північну Корею фактично, ну, власним сателітом, молодшим партнером і так далі. І тим самим ослабивши Росію, яка, можливо, вже не зможе розраховувати на північно-корейські ракети. Тому це політична гра, але яка не спрямована на тиск на Європу. Трамп, якщо хоче тиснути на Європу, він говорить це максимально прямо, не завжди коректно, не завжди гарно, але прямо і так, як це вважає за потрібне. Це гра, яка направлена якраз на зменшення такого процесу об'єднання між тими державами, які Сполучені Штати, ну, точно не вважають друзями. І не дивлячись на цю заяву, давайте ж ми з вами розуміємо прекрасно, що Північна Корея ніколи не стане другом Сполучених Штатів Америки, хоча Трамп та готіє до таких режимів політичних і десь готовий би і сам так керувати Штатами, як керує Кім Чен Ін. Але справа в тому, це неможливо, ми розуміємо, при всьому бажанні неможливо. Але процес розділу, те, що робили, до речі, раніше з Росією, намагалися забрати Росію у Китаю. І коли зрозуміли, що через фігуру Володимира Путіна, ну, це важко і неможливо, він не готовий зупиняти війну, зараз трансформували в процес тиск і, відповідно, мир через тиск і через силу. Та сама ситуація з Кореєю. Зараз намагаються якось дуже хитро і обережно розділити і намагатись десь трохи керувати.
1: Але ж американська адміністрація нинішня не те, щоб новатор у цьому питанні, тому що багато попередніх адміністрацій американських президентів також діяли, виходячи з інтересу не допустити посилення Північної Кореї, як, зокрема, активного гравця в питаннях Сходу і Азії. Але просто метод був інший.
0: Інший метод.
1: Підтримка американських союзників до тієї міри, яка показує Пхеньяну, що таке посилення може мати наслідки. Зараз американський президент намагається навпаки послабити підтримку американських союзників у цьому регіоні для того, щоб показати Пхеньяну, що, мовляв, Америка не має якихось там агресивних, ну, таких, як раніше, яскраво виражених, можливо, які щитуються як агресія у Пхеньяні намірів. З вашої точки зору, ці два підходи, наскільки вони можуть дати ось цей результат, до якого прагне нинішня американська адміністрація, якщо їх порівнювати?
0: Тут справа більше в позиції Китаю, і як Китай тепер, після цієї заяви Трампа, відповідно, якщо ця заява буде дійсно так виконуватися, як Китай буде на це реагувати, як Китай буде намагатися знову повернути максимально на 101% під свій вектор впливу у Корею Північну. І, відповідно, невже ми думаємо з вами, що Китаю подобається те, скільки зараз Північна Корея заробляє на Росії, поставляючи Росії військове обладнання і так далі, відправляючи корейців на смерть? Думаю, навряд чи. Китай все ж таки цінує власних сателітів в контексті використання. І, відповідно, це проблема. Тому, чи спрацює замирювання таким чином Трампа, я не виключаю, якщо за цим замирюванням далі підуть якісь додаткові пропозиції. А як ми з вами побачили, не дивлячись на те, що там встановлена повноцінна диктатура, повноцінний режим, що люди там живуть, відверто кажучи, ну, як, напевно, в середні віки, от як би зараз це не звучало, а тікають з цієї держави. Але справа в тому, що Кім Чен Ін любить гроші, можемо сказати, простіше. І, відповідно, намагання якимось чином розірвати оцей союз між всіма державами, Штати будуть притримуватися цієї тактики, стратегії. Наскільки вона спрацює, питання залишається відкритим. В принципі, якщо дійсно вийде у Сполучених Штатів Америки спільно з нашою державою, звичайно, в першу чергу виправити те, що наробила Росія, зупинити війну, це може стати одним з найперших кроків хоча б такого тимчасового врегулювання конкуренції, яка існує між Китаєм і Сполученими Штатами Америки.
1: Сполучені Штати у понад 16 разів збільшать виробництво крилатих ракет «Томагавк». Військово-морські сили США вже уклали контракти з компанією «Raytheon» на майже 23 мільярди доларів. Ці контракти розраховані на 7 років. Виробництво планують наростити з нинішніх приблизно 60 до понад 1000 ракет на рік. У Пентагоні пояснюють, це необхідно, щоб поповнити запаси високоточної зброї. Пане Ляс, з вашої точки зору, от нарощування далекобійних засобів ураження, таких як ракет «Томагавк», що говорить про те, до якого типу конфліктів готуються у Сполучених Штатах у майбутньому і на яких театрах бойових дій, ймовірно?
0: Ну, фактично, будь-які конфлікти передбачають, як показав Іран, масове використання засобів ураження. Якщо раніше, хочу нагадати, десь була така ставка навпаки на посилення технологічності, тобто вкладати кошти в вигадування якихось нових засобів, як захисту, так і ураження. До речі, що робить наша держава? То зараз Штати побачили на Близькому Сході ситуацію в тому, що переможе лише той, хто має найбільше. І не треба вигадувати нічого нового, навпаки, треба вкладати. До яких театрів бойових дій ми з вами пам'ятаємо і не забуваємо про Тайвань. Ми з вами пам'ятаємо, що на Близькому Сході фінішу я особисто не бачу, навіть не дивлячись на ту призупинку, яка зараз відбувається. І Іран не зацікавлений зупинятися, ну, по меншій мірі, до візиту якраз Сі в Сполучені Штати Америки, або ж навіть до виборів, які відбудуться аж в листопаді. Тому Штати розуміють, а запасів все менше і менше. І, на жаль, і ми це навіть відчуваємо всередині України, відсутність запасів у Сполучених Штатах. Тому тут ставка вже не на те, що давайте от якось просто тримати, а чим більше, тим краще. Свого часу, до речі, під час холодної війни Сполучені Штати Америки дуже так яскраво заявили, і зараз повторюється, що ми зараз працюємо над виготовленням нового виду озброєння, яке повноцінно прибере необхідність застосування саме ядерного. Тобто хотіли той паритет, який існував між Радянським Союзом, знищити якоюсь новацією. На сьогодні час показав, і Іран показав, що будь-яка новація – це добре, але саме кількість може впливати при боротьбі якраз з такими терористичними режимами, якими є і Росія, і Іран.
1: Щодо Близького Сходу, ізраїльські війська не залишатимуть сектор Гази до повного роззброєння Хамас і демілітаризації анклаву. Про це домовились прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху та спецпредставники президента США Джаред Кушнер. Йдеться про передачу легкої та важкої зброї, також ліквідацію тунелів Хамас. За словами Кушнера, перші кроки можуть розпочатися протягом 30 днів. Водночас угрупування наполягає, що ізраїльські війська мають залишити Газу до завершення процесу роззброєння. Дональд Трамп також закликав Іран припинити конфлікт зі Штатами та підняти білий прапор. Американський президент заявив, що Тегеран не зможе перемогти Вашингтон, а тому має капітулювати. Водночас Трамп наголосив, що не поспішає завершувати конфлікт і не має визначених термінів. Він також запевнив, що майбутні вибори до Конгресу нібито жодним чином не впливають на його рішення. Пане Ляс, з вашої точки зору, на цьому етапі війни Сполучених Штатів проти Ірану якою логікою керуються обидві сторони?
0: Пане Богдане, ну я вже з такою іронією в голосі якраз процитували Трампа, що тут навіть важко щось додати. Ну, звичайно, логіка одна – втекти з Близького Сходу. Це позиція Сполучених Штатів Америки за рахунок того, що жодних успіхів не досягли, не передбачається. Давайте подивимося просто, щоб не бути голослівним, як в нас формувалася перемовна позиція. Спочатку вимагали все на світі від Ірану, в результаті залишили один єдиний практично пункт – це незбагачення урану на території, а навзаєм хотіли віддати все і ті заморожені кошти, активи Ірану, які існують, і все-все-все на світі, знову ж таки, не спрацювало. Сьогодні навіть вже і вимоги про уран немає, просто давайте розблокуємо Ормузьку протоку. На жаль, Іран навчився використовувати той засіб, який завжди був начебто під боком, так, я про Ормузьку протоку територіально, який ніколи не був зброєю. А на сьогодні ми бачимо, що це серйозна і важлива зброя. Відповідно, Штатів немає виходу, а Іран, за спиною якого, треба також наголошувати, активно стоїть Китай і Росія, не зацікавлені в завершенні війни, в розблокуванні Ормузької протоки і хочуть показати максимально слабкість Трампа. Тому всі прогнози, які ми сьогодні чуємо, що найближчим часом буде мирна угода, розблокування протоки і все-все-все, на жаль, я не бачу якихось підстав так вважати. Поясню, чому. До вибори важливі, максимально важливі для Трампа. Ірану треба зробити все, і в цьому його, до речі, підтримує той самий Путін і той самий Китай, зробити все для того, щоб республіканська партія максимально програла партія Трампа. На сьогодні, до речі, якщо я не помиляюсь, 75 або 78% американців взагалі вважають авантюрою все те, що відбувається, і покладають вину на Дональда Трампа. Тому Іран буде вичікувати. Так, десь їм зручно домовитись про зупинення бойових дій, десь тимчасове зупинення бойових дій. Але ж розблокування протоки не відбувається. А наземна операція, ну це катастрофа для Сполучених Штатів Америки. Тому, на жаль, цей конфлікт показав, що не завжди світовий гегемон, який має ядерну зброю і все-все-все, і величезну економіку, може протистояти терористичній державі. Ну і це велика проблема. Тому на врегулювання поки що очікувати рано. Там більше вже причини виходять на політичну основу, ніж на якусь там військову або на територіальну. І відповідно, але Штати будуть намагатися зробити все, не дивлячись на те, що каже Трамп, Штати будуть намагатися зробити все для того, щоб до періоду або візиту Сі, або відразу після, хоч якось цей конфлікт завершився, але не досягнуть жодної з першопочаткових цілей. Про це також треба говорити.
1: Іронія в моєму голосі звучить, тому що дивно, після того, як американський президент, ну я не знаю, десятки разів сказав, що Сполучені Штати здобули повну, беззаперечну, безапеляційну перемогу, знову закликати Іран підняти білий прапор, тому що виходить,
0: і
1: що...
0: І це не останній заклик, на жаль,
1: так, знову ж таки. Тому що виходить, що він вже має бути, цей білий прапор.
0: Ми багато все почуємо знову в тому ж самому ключі, але, на жаль, це не впливає жодним чином на ситуацію на землі. Ситуація така, що Ормузька протока залишається заблокованою, і Іран буде тримати цю власну, як каже Трамп, карту ще дуже-дуже довго для того, щоб вплинути саме на політичні процеси всередині Сполучених Штатів. І це, до речі, буде ще одним з предметів загального торгу, який буде підніматися на зустрічі між Трампом і Сі. Але в тому числі, звичайно, війна в нашій державі також це питання буде підніматися.
1: Дякую за ваш час. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був гостем загальнонаціонального телемарафону. Далі термінове повідомлення від Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Окупанти завдали ракетного удару по Печенігам. За попередньою інформацією, загинули 10 людей, ще 8 постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога. Також внаслідок цього удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини, щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки, повідомив Олег Синігубов. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 244 бої відбулося там минулої доби. Найбільше російських атак, а саме 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися в районах Котленого, Удачного та Молодецького. 27 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку. 11 на Гуляпільському, на Куп'янському напрямку. Ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки на південно Слобожанському, штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська в бік Бочкового та Волохівки. З нами на зв'язку Євген, заступник командира батальйону 39-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Євген, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю вас, бажаю здоров'я, гарного дня.
1: Дякую вам. Скажіть, будь ласка, збір, реквізити якого зараз з'являються на екрані, для чого вам потрібна допомога наших глядачів? Бачу, що для зв'язку, що мається на увазі під зв'язком?
3: Насправді, там не все сказано. Я заступник командира батальйону зв'язку саме 39-ї бригади морської піхоти. І ми збираємо зараз на транспорт, а саме електромотоцикли і квадроцикли. Саме цей транспорт потрібен для того, щоб безпечно перевозити особовий склад і майно на точки, де буде все розгортатися і де все працює. Бо логістика, як відомо, виграє війни. Саме для цього ми збираємо кошти.
1: Шановні глядачі, переконані, що ви знаєте, що треба робити для того, аби у Збройних сил було більше необхідного їм ресурсу, ефективно знищувати ворога, конкретно цього разу більше ресурсу для забезпечення якісного зв'язку, який сьогодні визначає не тільки темпи знищення окупантів, але й рівень небезпеки, який існує для українських військовослужбовців. Ви своїми діями прямо впливаєте на те, наскільки ці два рівні будуть рухатися і в якому напрямку. Закликаю вас, як завжди, просто зробити свою справу. 10, 15, 20 гривень. Те, що ви можете виділити для підтримки цього збору, будь ласка, зробіть. Це надзвичайно важливо. Євгене, хотіли поговорити з вами більш детально про ситуацію на Харківщині. Росіяни тиснуть на Куп'янськ. Це тільки один із напрямків. Насправді вони намагаються підтримувати інтенсивність по усій протяжності фронту на території Харківської області. Якщо ми говоримо про рівень піхоти на сьогоднішній день, то за що сьогодні борються у першу чергу піхотинці? Це утримання поточних позицій, формування якогось вигляду переднього краю, лінії зіткнення чи, можливо, якісь інші задачі?
3: Насправді, на зараз це вже не просто утримання суцільної лінії або захоплення якоїсь. Важливіше постійно виявляти саме малі групи противника, не давати їм закріпитися і знищувати їх. Відповідно, там, якщо ми перейдемо до наступних там кроків, то дрони фактично зараз доповнюють класичну систему спостереження та оборони. І це і є основна задача на зараз. Без піхоти не існує нічого іншого, і відповідно всі інші підрозділи забезпечують піхотинця.
1: На початку серпня ми могли бачити, що інтенсивність штурмів росіян на Харківщині змінюється від дуже високої до середньої або низької. Тобто були дні, коли йшлося про десятки спроб просування вперед, а були дні, коли таких спроб було до 10. І з вашої точки зору, чому відбуваються ось такі коливання і що росіяни роблять у періоди, коли ця інтенсивність падає?
3: Насправді самі цифри боєзіткнень, як це говориться зараз в новинах, не завжди показують реальну інтенсивність. Один штурм може бути масштабною атакою, а кілька може бути спробами малих груп знайти слабке місце. Тому важливі якби не лише цифри, а й характер, тривалість і наслідок цих атак. Відповідно, тут якби по всім лінії фронту, по всій лінії, більше хвилює якраз інтенсивність інфільтрації ворога, який шукає слабкі місця і намагається пройти крізь наші позиції, так, і зайти в тил. І це є саме велика небезпека для нас. Це є тактика зараз нашого противника.
1: Уже понад 10 тисяч гривень продали вам наші глядачі. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Ви найкращі. Хто цього ще не зробив, у вас є не так багато часу. Тому якщо ви маєте якісь сумніви з приводу того, наскільки це доцільно, відкиньте їх. Це та справа, яку завжди робити правильно, потрібно і необхідно. Тому закликаю вас долучитися до цього збору для того, аби у українських оборонців було більше можливостей використовувати більш якісний зв'язок у виконанні будь-яких завдань, тому що зв'язок – це річ якраз потрібна, щоб українські військовослужбовці не робили на передньому краї чи загалом в тактичній оперативній глибині від нього. Тому, будь ласка, долучайтеся. Це дійсно важливо, і ваші донати, які можуть вам здаватися несуттєвими або несерйозними, дійсно змінюють хід цієї війни і впливають навіть на хід історії, в центрі якої сьогодні перебуває наша з вами держава. Перебуваємо ми з вами і маємо діяти спільно для того, аби досягнути найкращого результату для нашої держави у цій війні. Євгене, також великого значення, дедалі більшого значення набувають дрони, зокрема і в протидії російській тактиці інфільтрації, про яку ви сказали. На сьогоднішній день чи можна в цілому виконувати якісь завдання на передньому краї без дронового супроводу?
3: Насправді, напевно, вже майже ніяких завдань без розвідки БПЛА і
1: якісь завдання на передньому краї без дронового супроводу.
3: Насправді, напевно, вже майже ніяких завдань без розвідки БПЛА і забезпечення навіть бойової підтримки вже не проходить без дронів. Це все підрозділи, які забезпечують піхотинця. Піхотинець хоче знати і правильно робить, звісно, для того, тому що наша тактика – це вижити і нанести максимальний урон противнику. Відповідно, піхотинець має знати, скільки, де знаходиться ворог, його кількість, його чисельність, місце знаходження. Відповідно, без дрону це просто неможливо на зараз зробити, і це самий простий і безпечний спосіб відносно безпечний, знову ж таки, це зробити. І що стосується сучасної війни, дрони є одною з величезних частин, які змінили фактично ход цієї війни. Я розкажу ще також про свій підрозділ, який дуже цікаво, тому що зв'язок теж дуже сильно змінився під час війни. Звісно, що це, ми маємо бути гнучкіші. Саме це задає нам можливості бути краще, перемагати на своїх своїх ділянках фронту і рухатись вперед в тих місцях, де, здавалось би, ну, у нас там або паритет, або, звісно, перевищують сили противника. Ми не маємо права діяти в лоб, ми маємо тільки робити тактичні ходи, правильні, хитрі,

0: будь-то або якимось іншими способами. Мозги, технології і потім тільки люди. Тому зараз зв'язок так само потребує дещо змінення. От наш підрозділ протягує тепер, якщо раніше це були там польові лінії зв'язку і так далі, зараз це оптичні лінії зв'язку, які протягуються дронами, в майбутньому НРК, наземними роботизованими комплексами і так далі. Тобто зараз вже немає тієї війни, про яку там ми десь чули, знали, вона міняється змінюється кожен день. Будь-то дрони, будь-то зв'язок, будь-то артилерія так само, да, все змінюється. І це має так бути.
1: Понад 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Євгене, якщо ми говоримо про зв'язок конкретно, то за що у цій царині сьогодні йде боротьба? Що визначає, у кого зв'язок кращий? І з вашої точки зору, технологічний поступ у цій царині сьогодні, яка з армій здійснює швидше та ефективніше?
0: Цікаве питання і правильне, дуже дякую. От що стосується зв'язку, є декілька видів. Да? Є зв'язок інтернет, є зв'язок радіо, і відповідно тут ми боремось за різні речі. Радіозв'язок, зараз це все, це і дрони, і так далі, там, да, це в більшості працює на радіозв'язку. Це висота. Ми боремось всі за висоту. Тут нічого не змінилось в даному випадку. Да, змінились технології, змінились підходи, це цифровий, це захищений зв'язок, це шифрування і так далі, але це вже методики, які дещо до іншого відносяться. А от що стосується інтернет, а це все і дрони, які літають, через інтернет ведуться трансляції, через інтернет ведуться наземні роботизовані комплекси і так далі, в більшості, знову ж таки, є різні технології. Тут вже історія з якраз, це може бути або супутниковий зв'язок, до речі, противник теж проти нього вже має деякі успіхи протидії, відповідно, нам треба все резервувати. Це може бути радіорелейний зв'язок, дуже цікаві технології, які, в принципі, були давно вже, але зараз вони претерпають, знову ж таки, змін і мають інші види антен, вигляд і так далі. Це все частоти. І також це проводовий, а саме оптичний інтернет, який проводиться нашим підрозділом туди, де вже жоден оператор, напевно, і не проведе його ніколи. Можливо, в майбутньому. Сподіваюсь.
1: Так, дякую вам. Понад 40 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Кожен, хто долучився до цього збору, ви найкраще. Євген, заступник командира батальйону 39-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Ми продовжуємо роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону, зокрема, стежимо за ситуацією на Харківщині, де за повідомленням місцевої влади внаслідок російського удару сьогодні понад 10 загиблих. Я на сьогодні свою роботу для вас завершую, а далі в нашому ефірі будуть новини, після чого у цій студії буде Вікторія Малосвіт.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: О, мама дзвонить.
4: Привіт, мої любі. Куди це ви без мене?
5: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
3: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
7: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
4: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
5: Бувай, мамусю.
3: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Танки самі не стріляють.
10: Не чекай, прокачай скіли.
11: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
12: Сам знаєш чому.
13: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: Тримай, бон апеті.
15: Шеф, знов недоварені.
14: Ти просто не шариш. Це альденте.
15: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
16: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Зранку окупанти завдали ракетного удару по печенігах на Харківщині. 10 людей загинули, повідомили у військовій адміністрації. Ще 8 дістали поранення. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини і щонайменше 7 автомобілей. Зночі під ударом російських дронів перебуває Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає, ворожа атака триває. Жителі в області просять перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Московщину атакують дрони, а в російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожеж у передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердили. А от у компанії Wildberries вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 з них нібито збили. Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо безпеки на дорогах після учорашньої ДТП у Києві. Аварія, нагадаю, сталася неподалік Палацу Україна. 36-річний водій BMW X3 виїжджав з другорядної дороги, проігнорував вимоги знаків і зіткнувся з BMW X7. Обидві автівки вилетіли на літню терасу закладу. На щастя, ніхто не постраждав. Травмувався лише водій-порушник. За даними ЗМІ, це Кирило Островський, якого раніше судили за інші злочини. У 2018-му він на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дівчинку і намагався втекти. В очікуванні вироку провів у СІЗО майже 4 роки, і в 22-му суд призначив йому 4,5 роки позбавлення волі та заборонив сідати за кермо на 3 роки. У тюремний термін Островському було зараховано роки в СІЗО, а в лютому вже цього року його арештували за звинуваченням у викраденні та катуванні людини. Утім, уже за місяць він вийшов на волю під заставу.
18: За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки.
17: 244 бої відбулося на фронті від початку доби. Найбільше російських атак 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котлиного, Удачного, Молодецького. 27 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку, 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та у бік Бочкового і Волохівки. Бійці елітного спецпідрозділу ГУР «Артан» пройшли найгарячіші точки фронту і на власному досвіді відчули, як змінюється сучасна війна під хмарами дронів. В одному з боїв російська розвідка о 5 ранку спробувала тихо зайти на їхні позиції з триколорами для фотозвіту, але натомість залишила нашим бійцям трофеї. Про унікальні операції та запеклі зіткнення Василь Мамчук далі.
19: Вони називають свій підрозділ великою родиною. Виїжджають на складні завдання і зникають у тумані. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Тут учорашні вчителі фізкультури, залізничники, менеджери, словом, цивільні добровольці стають елітою українського війська.
20: Я взагалі не служив раніше, працював вчителем фізкультури. Прийшла повістка по повістці. Пішов воєнкомат. А там вже через рекрутинг попав наш підрозділ, славнозвісний, і вже півтора року працюю там.
19: Тепер гарячий бойовий медик і командир відділення. Каже, найважче на війні – бачити поранення побратимів. Своє бойове хрещення артанівець пройшов під час запеклої лиманської операції.
20: Найважчий – це перший бій в мене був. Це коли ми залетіли на ББМці на їхні позиції, і в нас почало летіти все. У нас... Тактично ВБМ-кою закинули з флангу до ворога в лісі з боями, але успішно забрали їхні спешки, закріпилися і утримали позиції.
19: Найскладнішим у лісових боях під Лиманом були нульова видимість і мінімальна дистанція до ворога. Росіяни були лише за кілька метрів від хлопців.
20: Ворог може бути за 5 метрів, ти йдеш от місцевість, ти не бачиш перед собою нічого, ліс. А він перед тобою 5-10 метрів, він затаївся, все. І при тому бої такі, загалом такі місцевості видні. Отак відбувається.
19: Після завдань на сході підрозділ перекидають на запорізький напрямок. І тут бої у лісі змінилися на міські, у Степногірську.
21: Сліва.
19: Під час однієї з операцій о 5 ранку російська розвідка тихо підібралася до позицій підрозділу. Окупанти навіть принесли свої прапори, щоб відзвітувати командуванню про взяття міста.
20: Ну, у них це не вийшло. Трапки приїхали з нами вже. Забрали трофей. Трофей був дійсно хороший. Настрій нам підняли добре зранку. Ми були довольні, що вони прийшли. Ну, трошки їм не повезло. Вони не туди пішли трохи. Не їхня земля. Це наша земля. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
19: Військові зізнаються, найважче на півдні – це логістика. Зайти і вийти з позицій під постійним наглядом ворожих очей – ще те завдання.
20: Ти йдеш з рюкзаком, з ПК, і всім все тяжке, тобі тяжко. А ще літає. Поки є адреналін, ти йдеш. І знаєш, що ти спереді. Можеш чекати, що хочеш.
19: Але спецпризначенці чітко знають, чому вони в строю і за що б'ються. Хоча і розуміють, війна змінила їх назавжди. Зрештою, як і кожного з нас.
20: Мені здається, що зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Хто мене знав до Адану і тепер, на даний момент. Мені здається, що не пізнаю. Ні по поведінці, ні до того, взагалі. По усіх якостях.
19: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Вибух російської дезінформації у Польщі. Агенція Reuters пише, що за останній час обсяг антиукраїнського контенту в польських ЗМІ та соцмережах зріс на 250%. Кремлівські наративи протягують через сайти одноденки та численні ботоферми. Росіяни б'ють по найболючіших місцях. Це історична пам'ять та проблеми біженців. Подробиці збирала Леся Головіна.
22: Познань, ніч проти 13 серпня. Дві молоді польки просто посеред міста нападають на українців. Відео конфлікту потрапляє в мережу та миттєво стає вірусним. Згодом очільник польського МВС Марцин Кервінський публікує в своїх соцмережах кадри з однією з затриманих жінок. Обом нападницям нині світить до 5 років ув'язнення.
23: Поліція Познані вже затримала одну з нападниць із відео, про яке нині гучно говорять в інтернеті. Особу другої з жінок також відомо. Нульова толерантність до агресії та ненависті.
22: Паралельно в соцмережах з'являється інше відео. Працівники одного з польських аеропортів нібито навмисно порізали речі пасажирки з українською символікою.
24: Оце я відкрила, мені аж зле стало.
22: Цього ж місця в урочищі Білосток Люблінського воєводства невідомі осквернили могили воїнів УПА. В українському посольстві відреагували різкою заявою.
23: Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам'яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховання і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.
22: І цього ж таки серпня в мережі з'явилася інформація про те, що українець нібито напав на польського підлітка в місті Кам'яна-Гура в Нижній Сілезії. Принаймні так новину подавали в численних польських інтернет-пабліках. Поліція поширення неправдивої інформації спростувала.
0: Це брехня. Організатором нападу на 15-річного хлопця в Кам'яні-Горі був поляк, а не українець. Постраждалий також є громадянином Польщі. Перш ніж в черговий раз поширювати фальшиву інформацію, варто спочатку перевірити факти в надійному джерелі. Поширення таких повідомлень – це не що інше, як російська дезінформація, мета якої – посварити поляків та українців та розпалити страх та ненависть. Кароліна Галецька, речниця МВС Польщі.
22: Про те, що напруга в українсько-польських відносинах посилюється не просто так, пише агенція Reuters. Те, що зараз відбувається в інформаційному полі країни, називають справжнім вибухом російської дезінформації. Кремлівські спецслужби для розпалювання ворожнечі використовують історичні суперечки між Києвом та Варшавою, пишуть журналісти. До прикладу, черговим інформаційним приводом стало те, що Володимир Зеленський назвав один із спецпідрозділів ЗСУ іменем героїв УПА, яку у Варшаві вважають відповідальною за волинську трагедію 43-45 років.
0: За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин, обсяг антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250% після того, як Зеленський присвоїв назву підрозділу. Значна частина зростання активності на цих та інших платформах, схоже, була штучно згенерована ботами, які намагалися створити враження стрімкого посилення антиукраїнських настроїв.
22: Російські наративи в польському суспільстві, схоже, мають свій вплив. Так, польська поліція повідомила, що з початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком. У МВС Речі Посполитої пообіцяли посилити протидію таким злочинам. Леся Головіна, ми Україна, марафон, єдині новини.
17: 10 років тому кримчанин Микола Хавхун вирішив вивезти свою яхту з окупованого півострова. Водний шлях із Євпаторії до Скадовська розтягнувся майже на рік, бо випускати його росіяни не квапилися. Та зрештою Микола дістався Києва, Дніпром. І зараз тренує яхтсменів. Ельвіна Сидбулаєва поспілкувалася із земляком.
1: Микола показує свою яхту «Аксель». Вона з нашого з ним рідного, але нині тимчасово окупованого українського Криму. Як він її вивіз з півострова, розкажу згодом, а поки Микола запрошує на яхту.
6: Ось так і пішли. Треба мати фізпідготовку.
1: Разом з Миколою піднімаємося на палубу.
6: Та ви були колись на яхті?
21: Ні, вперше.
1: Всередині дві каюти, схожі на затишні міні-кімнати. Тут є штурманський стіл, куточок для відпочинку, невелика піч та дзеркало. В шухляці найцінніше – спогади з рідного дому.
6: Тут залишилась в мене ще пам'ять, коли ми працювали в Євпаторії. Бачите, такі от у нас були реклами, ми там показували своїм гостям і самі ходили. Які журнали ще залишились, от, карти туристичні.
1: До окупації Микола був фермером. Він мав гектара землі, вирощував овочі та зерно. Зароблені кошти вкладав у мрії юності, яка зародилася під час навчання у військово-морському училищі. Вони з групою йшли з Севастополя до Середземного моря, протоку між Корсикою та Сардинією.
6: Коли ми проходили, поруч там йшла яхта італійська, і там була компанія, і дівчина нам махала ручкою. Я вперше побачив зблизу це таку От що таке буває, у мене така зародилася мрія, щоб в мене була така от яхта і така можливість подорожувати.
1: Микола здійснив свою мрію через 20 років. У 2006-му купив першу яхту, а ще через 6 років придбав аксель. Вона була розташована в Євпаторії.
6: Там була дуже гарна рибалка. Ми от там біля цього знака західного морського. І там була мілина, і там дуже гарно ловилась морський окунь, барабулька. І якщо не клює, то ти просто пірнаєш воду і купаєшся, загораєш.
1: Коли почалася окупація Криму, Микола продав бізнес і виїхав з півострова, брав участь у Революції Гідності. Але вивезти свою мрію яхту вдалося лише через 2 роки.
6: 10 серпня 16-го року ми вдвох вийшли з товаришем, який мені допоміг. І за добу ми дійшли до Скадовська. В Скадовську я вийшов на зв'язок з портом. Сказала, яхта така прибула. А вони кажуть, а звідки ви прибули? Я кажу, з порту і в потворі. Зникли з ефіру. Десь через 5 хвилин вони виходять знову. Яхта така, та ви ще тут. Так, звісно, стоїте, чекайте на дозвол. Чекайте. Міліція, СБУ, контрозвідка.
1: Після перевірок Миколі дозволили продовжити шлях у 2017-му на аксель. Він Дніпром дійшов до Києва. Відтоді і досі чоловік навчає інших вітрильної справи.
4: Це такий спосіб життя. Це море, це вітер, це свобода і це люди. Море, воно там більш стабільний вітер, але там присутні хвилі і воно більш таки небезпечне. Ріка, вона більш спокійна, більш безпечна.
1: І хоч Микола займається улюбленою справою, але каже, тепер має нову мрію – повернути свою аксель на рідне Кримське узбережжя.
4: Мені тут трохи тісновато. Хочеться простору морського. Я живу в морі, а тут тимчасово.
1: Ельвіна Сидулаєва, Валерій Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск об 11-й.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
7: До побачення.
21: Привіт, тату, як справи?
24: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
21: А ти як там?
25: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
24: Добре, добре, синку.
21: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції.
21: Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо, що ви з нами. Одразу про тривоги, тому що ваша безпека – це найважливіше. Ракета курсом на Павлоград, ракета на Дніпро. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Спостерігається наразі активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та південному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Також фіксувалися о 10:08 каби на Донеччину і безпілотники в нашому повітряному просторі на сході Запоріжжя. Курс північно-західний. Зараз ви бачите мапу повітряних тривог. Наразі небезпека також спостерігається і для частини Херсонщини, Миколаївщини, повністю Запорізька область, Донецька область, переважна частина Дніпропетровщини і частина Харківщини також велика у зоні тривог. Це означає, що небезпека

ще існує, тому дуже вас прошу перебувати в укриттях. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних і перебувайте в безпечних місцях до відбою. Україна офіційно закуповує для Збройних сил нову керовану авіабомбу-вирівнювач. Після завершення випробувань боєприпас вже готують до постачання українським військовим. Паралельно в Україні розробляють ще близько 10 зразків високоточної авіаційної зброї. Мета – посилити українську авіацію та зменшити

0: З нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий ранок.
1: Вітаю.
0: Пане Богдане, характеристики нашої керованої авіаційної бомби, зокрема дальність вирівнювача від 10 до 130 кілометрів. Які переваги нам нададуть в порівнянні з тим, чого ми не маємо зараз?
1: Ну, це в першу чергу мова йде про бойову міць, адже вага бойової частини даної керованої авіабомби складає 250 кілограмів, що, враховуючи дальність там до 130 кілометрів, створює достатньо потужний вид озброєння. Ось, фактично, маючи дальність співмірну з комплексами типу «Хаймарс», дана система дозволяє фактично в 4-5 разів доставляти більшу бойову частину. Як наслідок, мова йде фактично про боєприпас, який здатний проломлювати ряди оборони ворога, по-перше. По-друге, вражати та знищувати укріплені райони та пункти, які утримуються ворогом. Ну і друга важлива складова, що даний боєприпас фактично є сумісний з українськими авіаційними платформами. Тобто, в першу чергу, мова йде про літаки Су-24. Але при цьому не виключається, що даний боєприпас може бути адаптований або інтегрований і на західні платформи, такі як F-16 та Міраж-2000.
0: Пане Богдане, Росія щомісяця використовує тисячі кабів. Яких обсягів виробництва вирівнювача нам треба досягти, щоб принципово змінити ситуацію на фронті?
1: Ну, дивіться, дійсно, маємо констатувати, що, на жаль, Росія має спроможності не тільки виробляти, а й застосовувати тисячі кабів щомісяця, а в деякі тижні навіть перевищувати цю кількість. Ось, тим не менш, маємо констатувати, що Росія використовує даний засіб, фактично засіюючи великі території. Якщо ми говоримо про дійсно велику ефективність системи, то, в першу чергу, для того, щоб отримати певну значну ефективність, необхідно використовувати щонайменше сотні таких засобів щотижня. Ось, тобто, загалом потреби України складають щонайменше до 1000 або більше одиниць на місяць даних систем для того, щоб дійсно побачити їх ефективну роботу. По-друге, якщо говорити саме про цю систему, то в цілому, крім того, що це достатньо потужна зброя, на борту самого носія є відповідні засоби, сучасні алгоритми наведення для підвищення точності ураження, що робить цей боєприпас достатньо точним. І в цілому час підготовки складає 30 хвилин, що дозволяє достатньо швидко його застосовувати. Крім того, він фактично є всепогодним, що дозволяє виконувати завдання в будь-який час доби та про будь-яких подних умовах, і з точки зору оперативності та ефективності застосування, це достатньо важливий новий технологічний рівень України.
0: Зазначається, що український КАБ, він втричі дешевший, ніж американський JDAM. За рахунок чого вдалося досягти цього?
1: Ну, десь в першу чергу, якщо говорити дійсно про собівартість виробництва українських засобів, маємо розуміти, що, по-перше, Україна використовує більш сучасну матеріально-технічну базу, сучасну електроніку, що є значно дешевшою, ніж більш старі рішення. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що вартість виробництва вибухових речовин та самих частин корпусу в Україні, в Сполучених Штатах, ну, суттєво відрізняється. І це друга важлива компонента, що впливає на зниження собівартості самого фактично засобу ураження. Ось, і це одна з причин, чому, наприклад, точки зору створення більш дешевих ракет-перехоплювачів до того ж комплексу «Петріот», Сполучені Штати вже багато років докладають зусиль, але їм не вдається створити перехоплювач для балістики вартістю менше 1 мільйона доларів, а з високою ймовірністю Україна у разі вчасного фінансування та розвитку систем вдасться створити такі рішення.
0: Восени і взимку росіяни продовжать обстріли України, акцент зроблять на найбільш вразливих елементах української інфраструктури.
2: Залишаються ті ж самі. Це ОПК, військові об'єкти, енергетика, система логістики, АЗС. Як ми бачимо зараз, вони б'ють не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитися під атакою. Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
0: Україна має критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для системи.

0: Патріот. Про це повідомляє CNN. За інформацією видання, одна з українських батарей востаннє застосовувала ракети близько 10 тижнів тому. Українські військові кажуть, що запаси перехоплювачів майже вичерпані. Через це стає складніше протистояти балістичним ракетам росіян. В свою чергу президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно близько 10% американських запасів ракет «Патріот». Пане Богдане, скільки перехоплювачів в Україні може знадобитися щомісяця з огляду на нинішню інтенсивність російських ударів балістики?
1: Ну, десь на перший рік, якщо ми говоримо про відбиття ворожих ударів, то в цілому ми бачимо спроможності ворога по випуску балістичних засобів складається порядка від 50 до 70 ракет на місяць, по-перше. По-друге, дійсно, ворог має певну кількість цих ракет на складах зберігання, тому загалом, з урахуванням раніше озвученої інформації, Україні потрібно щонайменше від 300 до 600 ракет, тобто, якщо ми говоримо про 300, тобто, ми йде про мінімальний пакет, який необхідний для того, щоб відбивати ворожі атаки, якщо ми говоримо про можливість фактично повного захисту, відбиття практично всіх ворожих засобів, то необхідно щонайменше 450, але, звісно, бажано до 600 ракет, враховуючи, що для збиття однієї балістичної цілі, зазвичай необхідно використовувати від однієї до двох протиракет-перехоплювачів.
0: Пане Богдане, ну, патріоти збивають російську балістику, але ж і сампті також мають таку властивість. А якщо наростити кількість таких систем в Україні?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що, на жаль, більшість європейських систем протиповітряної і протиракетної оборони, вони на сьогоднішній день не підтвердили свою високу ефективність для перехоплення так званих аеробалістичних ракет. Ось, і якщо говорити саме про російські ракети, то ми бачимо, що до 24-го року вони здійснювали політ по класичній балістичній траєкторії і в цілому застосовувалися в тому числі і європейські ракети перехоплювачі. Після певних модифікацій росіянам вдалося фактично перейти від балістичних до так званих квазібалістичних траєкторій польоту, що дозволяє ракеті на фінальних відрізках свого шляху маневрувати, що суттєво ускладнює можливість по перехопленню. І, по-перше, по-друге, якщо говорити про європейські платформи, тобто попри те, що для них це набагато складніше завдання, по-друге, питання виготовлення кількості самих ракет, тобто ми бачимо, Європа намагається створити дешевшу ракету-перехоплювач на базі платформи Астерс-30, але поки що так само успіхів або якихось прогнозів щодо появи цієї ракети, на жаль, ми не бачимо.
0: Окрім російської балістики, загрозу для України щодня становлять ворожі дрони. Росія облаштувала щонайменше десяток баз біля західних кордонів для запуску ударних безпілотників. Про це пише The Telegraph з посиланням на супутникові знімки та витік документів. Журналісти виявили, що найменше 59 нових пускових рейок біля кордонів із Білоруссю та Україною. Близько 20 з них мають подовжену конструкцію, ймовірно, для нових реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів. 7 із 10 виявлених об'єктів уже використовували під час атак на Київ. За словами аналітиків, частина таких баз потенційно дозволяє дронам долетіти до країн НАТО, зокрема і Польщі. І НАТО вже відреагувало на інформацію про російські бази для запуску дронів. Там заявили, що уважно стежать за військовою активністю країни-агресорки та її можливостями завдавати ударів по країнах Союзу. Окрім цього, Альянс посилює оборону східного флангу та розвиває засоби протидії безпілотникам. Зокрема, країни планують інвестувати близько 40 мільярдів доларів у боротьбу з дронами протягом наступних 5 років. Пане Богдане, чи дозволить росіянам збільшувати кількість запуску дронів по Україні внаслідок розширення? Я вже не питаю, тому що це і так зрозуміло. Але що дозволить ворогу розширення географію? Чи буде він мати можливість будувати складніші траєкторії для того, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони?
1: Якщо ми говоримо загалом про атаки Росії, ми бачимо, що ворог системи здійснює атаки широким спектром і номенклатури озброєння, тобто це і звичайні безпілотники Шахет-2, і реактивні засоби. Дійсно, більша частина звичайних безпілотників типу Шахет-2 переважно перехоплюється або безпосередньо біля лінії фронту та кордонів з Росією, або безпосередньо після перетину відповідних кордонів. Ось друга важлива складова, якщо говорити загалом про збільшення кількості пускових, на жаль, це збільшує так звану щільність атаки, тобто це не означає, що в один момент стане більше самих безпілотників, які Росія може виготовляти або застосовувати протягом однієї атаки, але при цьому інтенсивність атаки суттєво зросте, тобто якщо там ще декілька років тому атаки тривали 6-8 годин, ось ми бачимо, що за останні півтора роки щільність атак скоротилася до 2-4 годин, на жаль, збільшення кількості пускових установок може призвести до того, що атака може тривати лише годину або півтори години, але при цьому кількість засобів буде незмінною. Тобто мова йде про застосування сотень ударних платформ, в тому числі, якщо ми говоримо про об'єми, тобто у разі збільшення часу атаки до декількох годин, кількість систем, які ворог одночасно зможе запускати, може перевищувати 1000 або навіть 1500 одиниць. Ось, і як наслідок, протидіяти такій атаці буде на порядок складніше, ніж відбивати атаку, яка триває там 6 годин і одночасно в повітряному просторі може перебувати там щогодини не більше, ніж 30-40 ціле, як це було ще декілька років тому. Зараз ми говоримо про те, що протягом однієї години в повітряному просторі перебувають, як правило, від 100 до 150 цілей, що, в принципі, робить таку атаку втричі складнішою для відбиття, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що ворог так само не стоїть на місці, намагається вдосконалювати свої засоби, планувати більш складні маршрути, збільшувати дальність польоту, і це, в тому числі, може вплинути на спроможності ворога по розширенню географії ударів.
0: Пане Богдане, вдячна вам за вашу аналітику, за те, що долучились до цього ефіру. Богдан Долінц, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Росія не піде на припинення вогню в Україні, якщо воно не передбачатиме її максималістських вимог. Російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що Москва продовжуватиме війну, доки не досягне врегулювання на власних умовах. За даними Американського інституту вивчення війни, напередодні виборів до Держдуми Кремль посилює риторику про відмову від компромісів, щоб мобілізувати російське суспільство навколо повоєнної позиції. Про те, що Росія не готова до мирних переговорів, кажуть і в українській розвідці. Почуємо.
2: На полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі, і це те, що вони говорять. До кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде. Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою. Це насамперед Донецька та Луганська області. В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року. Вадим Скібіцький, заступник керівника головного управління розвідки Міноборони України.
0: З нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Вітаю.
0: Пане Олеже, оця риторика міністра закордонних справ Лаврова, за ним і Медведєв також висловлювався, це все-таки є такий передвиборчий інструмент для мобілізації електорату чи реальні стратегічні наміри Кремля?
3: Ну, я вважаю, що і те, і інше, і про це ми вже не один раз говорили. Тобто Путін абсолютно впевнений в тому, що він може досягнути своїх цілий, навіть цілий максималістських за рахунок військових засобів, не вдаючись до якихось перемовин. І те ж саме, ну, може він ще більш сильно, більш настійливо робить проєкцію, такий меседж надсилає своєму суспільству для того, щоб його мобілізувати і щоб зупинити цю тенденцію до падіння підтримки з боку російського населення, хоча вона залишається дуже високою. Тобто тут немає нічого нового. Путін абсолютно впевнений, що він може і надалі продовжувати свою агресію. І до тих пір, поки його не буде зупинено, не буде закручено до гранично закручено режим санкцій, до того моменту він не буде готовий і не буде навіть думати про якісь більш-менш конструктивні перемовини.
0: Пане Олеже, Путін використовує тактику «все або нічого». Наскільки вона небезпечна і що може пробити цю броню?
3: Ну, що може пробити цю броню, тільки що сказав. Більша допомога Україні, ну, задіяння, можливо, тих, ну, скажімо, планів, які відкладаються на після завершення, ну, завершення гарячої фази, тобто в надії на припинення вогню, але їх треба застосувати для того, щоб це припинення вогню відбулось нашими партнерами, і треба закрутити до, ну, максимально режим санкцій проти Росії. Всього цього ми в тому обсязі, як ми хотіли б, не бачимо. І до тих пір, поки це не відбудеться, поки ми не зупинимо разом з партнерами Путіна, ми будемо бачити і слухати, і чути таку риторику, і бачити такі агресивні дії. Тобто, починаючи з 22-го року, Путін же ж не міняється його цілі, і він зараз почувається, попри труднощі в економіці, попри стабілізації ситуації на фронті, він почувається достатньо впевнено.
0: Тим часом очільник Китаю вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. Подробиці майбутнього візиту опублікувало видання «Політико». Сі Цзіньпінь прибуде до США у другій половині вересня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас глава Китаю не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка запланована на ті самі дати у Нью-Йорку. Востаннє Сі Цзіньпінь виступав на заході в 2015 році в адміністрації американського президента. Майбутній візит підтвердили, однак його подробиці не повідомляють. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася у травні 26-го року в Пекіні. Після переговорів президент США заявляв, що серед тем розмови була і війна Росії проти України. Пане Олеже, про що свідчить така ставка Пекіна саме на двосторонню зустріч Сі та Трампа? От в обхід такого важливого дипломатичного майданчику.
3: Ну, ООН в даному випадку зовсім ні до чого, і те, що Сі не буде там виступати, ну, тут, можливо, це і з графіком його не співпадає, але й свідчить про те, яка зараз реальна важливість, реальна вага ООН, Ради безпеки. Тут зрозуміло, що ООН знаходиться в дуже глибокій кризі. Це по-перше. По-друге, ну, а яким чином ще можна домовитись Сполученими Штатами, крім того, щоб розмовляти напряму, проводити саміти, тим більше усі оці відзначають, є така ще, я б сказав, радянська, ну, звичайно, в лапках, віра в те, що ці саміти є такими поворотними, історичними, і там можна досягнути якихось домовленостей. І дійсно зараз ставка і під час саміту в Пекіні, і під час візиту Сі до Вашингтона буде на те, щоб спробувати домовитись, перш за все, з торгівельно-економічних питань. Разом з тим вже оголошено, що буде на порядку денному і питання пов'язане з відкриттям Ормузької протоки. Тобто є про що поговорити, є бажання з обох сторін, незважаючи на таку войовничу іноді риторику з боку Трампа і жорсткі відповіді з боку Пекіна, бажання, в принципі, домовитись. І, звичайно, дуже важливо для Сі також всі визначають, як церемоніально все буде облаштовано, який буде протокол. Тобто Сі, ну, розраховує мінімально, що буде те ж саме, що він викатив для Трампа під час зустрічі в Пекіні.
0: Пане Олеже, вдячна вам, що долучилися до нашого ефіру. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, був на зв'язку. Військово-морські сили уразили російський береговий комплекс ракетний «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в ніч на 16 серпня. Удару завдали по стартових позиціях і місцю дислокації комплексу. У ВМС повідомили про значні втрати росіян в озброєнні та живій силі. Нагадаю, окупанти використовують «Бастіони» для запуску ракет «Онікс» і «Циркон» по українських містах. Військово-морські сили посилюють захист цивільного судноплавства та узбережжя від російських атак. Особливу увагу приділяють безпеці зернового коридору та розвитку підрозділів дронів-перехоплювачів. За словами командувача ВМС, лише за перше півріччя українські кораблі і катери здійснили понад 7 тисяч виходів у море та пройшли близько 350 тисяч морських миль.
2: Все зводиться до одного – збереження життя. Це наша головна мета, яка завжди стоятиме на першому місці. На жаль, досвід часто набувається кров'ю, і його передача також є пріоритетом. Якісна підготовка підрозділів – запорука збереження життя та успішного виконання завдань. Олексій Неїж Папа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України.
0: На зв'язку зі студією зараз Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитре.
4: Вітаю, Вікторія, вітаю студію та глядачів.
0: Дякую, що долучилися. І про важливі новини. Українські військові завдали ракетного удару по Кам'янському комбінату. Це Ростовська область Росії. Підприємство є важливим для ворожої армії, тому що воно виробляє паливо для окупантів. Можете розповісти подробиці цієї операції? Тому що застосовувалися ракети «Нептун».
4: Ну, щодо застосування цієї системи озброєння, як ви бачите, досить нечасто потрапляє щось в медіа. В будь-якому разі робота триває постійно. Подробиці щодо застосування ми, в принципі, зазвичай не розкриваємо. Тим не менш, в минулому році завдань вогневих було виконано більше, ніж півсотні загалом. Так чи інакше, у нас є цілі не тільки серед корабельно-катерного складу, а й інші, які впливають безпосередньо як на виробництво озброєнь для російської армії, так і ті, які необхідні для логістичного та фінансового забезпечення цієї війни.
0: Пане Дмитре, про Чорне та Азовське моря, про наші моря розпитаю, яка наразі там є оперативна ситуація станом на зараз?
4: Залишається в пункті базування Чорноморський флот. Як ви знаєте, це зараз Новоросійськ. Виходів в море і кораблів в морі не спостерігається ні в Азовському, ні в Чорному. Ми вже пройшли, в принципі, відмітку середину цього місяця. Застосування наразі не відбувалося, на відміну від попереднього місяця. Це чергове може свідчити про те, що основні одиниці, які для цього ворог застосовував, якраз і були фрегати «Есен» і «Макаров». Що стосується повітряної компоненти, вона станом на зараз активна, літаковиліти здійснюються. Тобто ця проблема залишається для нас актуальною.
0: Пане Дмитре, детальніше про цю проблему і про агресію ворога з акваторії Чорного моря. Наскільки загалом активний ворог, як багато обстрілів, які засоби ураження найбільше використовує і на що робить ставку, обстрілюючи Одесу та прибережні міста?
4: Що стосується ставок, тут ви бачите, що російський диктатор, як завжди, грає на підвищення цих ставок, тому що російський експорт потерпає так само суттєво від цих атак. Так, вони фактично змусили нас призупинити навігацію цивільну в нашій акваторії, але з іншого боку Чорного моря, зі східної його частини, ситуація у нашого ворога точно не краща. Якщо у нас мова йде про ураження десятків суден, росіян – це сотні суден. І зерновий експорт Чорним морем завжди традиційно був доволі великим у відсотках. Якщо в цьому році мова йшла про 25-30%, в попередні роки більше 60%, вважають деякі експерти. Так само і з нафтою. 20-25% – це суттєвий показник для російської економіки. Я думаю, вже всі запам'ятали назву «Шицхаріс», наливний термінал, який фактично зараз не працює. Ворог використовує в першу чергу авіацію, засоби повітряного нападу. Це дрони камікадзе, зокрема реактивні і, звісно, ракетне озброєння. З ракетним озброєнням зараз трошки ситуація краща, але дрони і дронові атаки ми відбиваємо тут на цьому напрямку практично кожної ночі. І в день неодноразово теж в Одесі лунає тривога і чутно, як йде робота, як працює авіація наша. Інші компоненти і берегова складова, і, звісно, корабельно-катерний склад. Всі над цим працюють.
0: Пане Дмитре, а як зараз функціонують порти Великої Одеси? І яка статистика атак на цивільні торговельні судна, які вивозять збіжжя?
4: Щодо статистики, це профільні міністерства цивільні вам можуть надати точну інформацію. Що стосується загалом трафіку, зараз він призупинений. Фактично, що стосується ударів, ворог, не маючи ніяких цілей нових, повторює удари по тих суднах, які вже покинуті. Вчергове удари наносилися і по суднах в Миколаєві протягом останнього часу, що викликає сарказм навіть в російській Z-блогосфері, тому що від суднах, які вже покинуті. Вчергове удари наносилися і по суднах в Миколаєві протягом останнього часу, що викликає сарказм навіть в російській Z-блогосфері, тому що відверта брехня Міністерства нападу Російської Федерації про те, як вони зупиняють постачання зброї в лапках в порти Миколаєва через Бузько-Дніпровсько-Ліманський канал, який фактично знаходиться так само під вогневим впливом росіян, і прохід там неможливий від початку повномасштабного вторгнення, про що, звісно, в РФ теж всі знають. Свідчить про те, що так вони вимушені годувати внутрішнього споживача відвертою брехнею в цілях пропаганди.
0: Перед тим, як вас представити, я розповіла глядачам інформацію про те, що військово-морські сили посилюють захист цивільного судноплавства та узбережжя від російських атак. Чи можете ви розповісти більш конкретніше про це?
4: Щодо заходів, які ми вживаємо, ми, звісно, розповісти не можемо, проте є деякі закономірності, які об'єктивно можемо обговорити. Ви так само знаєте, що це не перша така криза, з якою ми стикаємося в нашій акваторії, і навіть не друга. І завжди є період часу, коли треба знайти спосіб реакції на зміну оперативної обстановки. Росіяни створили ці зміни обстановки, задіяли нові типи озброєння, зокрема реактивні дрони 238 шахет, баражуючі боєприпаси типу бандероль і інші засоби. Так, відповідно, якийсь період часу треба потрібен для того, щоб адаптуватися. Адаптувати застосування наших засобів і набути відповідних спроможностей, знань, навичок і досвіду особового складу щодо відбиття нових типів загроз. В будь-якому разі цей процес зараз триває. Збиття є, і знов таки це заслуга не тільки військово-морських сил. Постійно в небі чутно, як працює авіація повітряних сил, колеги з армійської авіації. Як я вже сказав раніше, задіяно багато ресурсів. Всі розуміють, наскільки важливий для України морський експорт, як і для всього світу, до речі. Тому так, звісно, ми не є спостерігачами в цій ситуації, а є активними учасниками, які борються з наслідками зміни тактики з боку росіян.
0: Пане Дмитре, а наскільки активно росіяни використовують морські безекіпажні катери? От 17 серпня ВМС і Головне управління розвідки повідомляли про знищення трьох таких. То як вони використовують? І на вашу думку, Як скоро вони можуть стати для нас, зважаючи на те, що росіяни постійно модернізують свої засоби ураження, серйозною загрозою?
4: З того часу, наскільки мені відомо, більше спроб застосування не спостерігалося. Це по-перше. По-друге, ви бачите, росіяни роблять ставку на повітряні засоби. От важка компонента у них не отримала такого розвідку, тому що не було у кого красти або отримати трансфер технологій. Коли їм допоміг один з їхніх союзників, так, відвертих, озброїв їх фактично, передав ці технології, вони змогли якось це опанувати. Самі вони виявилися неспроможними. З морськими дронами, враховуючи те, що світовим драйвером в цій галузі є саме Україна,

0: Їм так не пощастило. Тому вони вимушені більше робити ставку на повітряні засоби нападу і розвивати саме цей напрямок. Хоча, знов таки, ви бачите, що здебільшого це копіювання у їхніх союзників. Тому ми вважаємо цю загрозу все одно дійсною. Ми все одно це враховуємо під час планування наших оборонних дій. І, як показала практика, ми непогано підготувалися до відбиття подібних атак.
1: Пане Дмитре, дякую вам за ваш час та роз'яснення. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Друзі, сьогодні зранку, 18 серпня, росіяни вдарили по Харківщині, по селищу Печеніги Чугуївського району. Завдали вони ракетного удару і наразі, за останню інформацію, підтверджено 10 загиблих. Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога. Ми стежимо за цією ситуацією, намагаємося наразі зв'язатися із представниками обласної військової адміністрації для коментарів. Сподіваюся, що таки вийдемо на зв'язок. Вам вкотре нагадаю, повітряна тривога, якщо вона лунає, будь ласка, ідіть в укриття. Це надзвичайно важливо, тому що ворог цілить без розбору, будь-то військовий об'єкт чи цивільний об'єкт, будинок, ідіть в укриття для того, щоб зберегти себе. І про ситуацію на фронті далі будемо говорити. 244 бої відбулося там від початку доби. Найбільше російських атак, 34, було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котленого, Удачного, Молодецького. 27 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янськ відтинку, 11 на Гуляйпільському, на Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік Бочкового і Волохівки. І детальніше про ситуацію на лінії бойового зіткнення зараз розпитаємо у Віктора Трегубова, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Вікторе, загальна оперативна ситуація в зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, якою вона є станом на зараз?
2: Загалом достатньо інтенсивні атаки росіян. Нагадаю, наша зона відповідальності протягається від Східної Сумщини через усю Харківщину і до Лиманщини включно. Зараз вона ще включає в себе трішечки Слов'янського напрямку, найбільш північну його частину. І там усюди зараз достатньо інтенсивно. Можна не настільки, як, наприклад, наших колег з Весхід, але все одно немає часу жодним чином розслаблятися. Особлива активність на Лиманському напрямку. Це очевидно, бо Лиманський напрямок для росіян ключовий для виходу на Слов'янськ. Тобто Слов'янський і Лиманський напрямок – це для них одна з ключових точок докладення зусиль на усю війну. Але також у нас, на жаль, активними залишається Куп'янський напрямок, де росіяни лізуть з обох боків річки Оскіл, намагаючись з одного боку влізти в саме місто Куп'янськ, а з іншого розсікти український плацдарм на схід від Осколу. А також є певна активність у близькому прикордонні на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча Південно-Слобожанський напрямок цікавий, окремо тим, що росіяни там вдаються до якихось абсолютно неймовірних приписок. Собі то якихось добутків, яких в них не було. Я, чесно кажучи, втомився спростовувати, ось навіть за останні дні, заяви російського міністерства оборони про входження в якісь села, яких їх взагалі близько не бачили.
1: 11 серпня у коментарі ви пов'язали посилення російських атак зі зливами. Противник намагався скористатися періодом, коли інакше працювали наші безпілотні літальні апарати. Наскільки зараз загалом росіяни навчилися планувати штурмові дії саме під вікна в роботі наших дронів? Це погода, туман, дощ, складні умови для нашої розвідки.
2: Я б сказав, що вони скоріше женуть людей завжди, але просто в ті часи, коли йде та сама злива, у їхніх людей трішки краще виходить. І самі приховані дії з очевидних причин. Бо коли неможливо ефективно діяти ППЛА, коли є нельотна погода або частково нельотна погода, то ми маємо таку ситуацію. Це не стільки навіть планування, бо планування тут не дуже надійне. Гідрометцентр не дає настільки довготермінових, не дає стільки точних даних щодо погоди. Хоч і певні дає, але, скажімо так, лише частково це можливо вжити для планування на окремих ділянках. Але, тим не менш, коли росіяни постійно проводять ті чи інші атаки, ті чи інші інфантаційні дії, рано чи пізно вони просто так чи інакше наткнуться на те вікно, яке буде для них ефективне, під час якого вони зможуть, в тому числі за час зливи, наприклад, якось просунутися.
1: Якщо конкретно говорити по напрямках, наш український плацдарм на східному березі Осколу, задум росіян приблизно такий – вдарити по центру для того, щоб його розрізати. От що може дати росіянам такий поділ?
2: Безумовно, у важкій ситуації тоді опинилися б українські війська на північ безпосередньо від цієї лінії розрізу. Бо в них би просто були проблеми дуже великі з логістикою. І росіяни тоді змогли би, певно, зайти у Куп'янську злову і намагатися там закріпитися. А це було б для нас вкрай незручно. Тому усі зусилля вже докладаються до того, щоб цього не допустити. З іншого боку, якщо ми беремо той самий плацдарм, росіяни це намагаються там вже не рік, навіть не два. Тому росіяни активно намагаються саме якось зменшити цей плацдарм. Я не можу сказати, що зовсім без успіху, бо, наприклад, той самий контроль над Піщаном у них є, і час від часу там з Піщаного у нас бігають їхні реляційні групи. Але враховуючи те, скільки вони там тиснуть, враховуючи той період, скільки людей вони там поклали, вважати ці успіхи видатними я б не став.
1: Щодо Куп'янщини, ще порівняно нещодавно цей відтинок фронту, він був такий порівняно тихою зоною, але наразі там активність ворога посилюється. Це свідчить про те, що росіяни туди перекинули додаткові резерви? Чи, можливо, вони якимось чином змінили тактику? Чи, можливо, якісь нові можливості розглядають, яких раніше вони не мали?
2: Тактика та сама, в принципі, просто ротація час від часу проводиться, просто їм треба час від часу мати час на якусь передишку, на організацію логістики, в тому числі, і на поповнення особового складу. Тому це якраз те, що в нас інтенсивність іде за синусоїдою, то спадає, то підвищується. Це, в принципі, нормально для цього етапу війни, просто треба росіянам, в тому числі, час від часу поновлювати свій потенціал для своїх атакувальних зусиль. Щодо якихось нових підходів, вони зараз хіба трішки більше намагаються, мені здається, принаймні, з аналізу мапи та розвідзведень, що вони намагаються трішки більше тиснути у західному напрямку, у напрямку тієї самої Раськівки, щоб розширити собі можливість вклинення безпосередньо у саме місто з півночі. Якщо раніше вони просто бігли через Голубівку, то зараз намагаються ще прибрати до рук Раськівку, щоб можна було ще через Раськівку заходити. Неефективна автономна зараз, але зрозумілий принаймні план, цей план логічний, якби він вигорів для них, певно, це мало б певну ефективність, але поки що якось не вигорає.
1: Пане Вікторе, вдячна вам за оперативну інформацію. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини про головні події на 11.00 вам розкаже Ігор Попков.
3: За країну, яка змінюється на краще.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
5: Та все норм. Бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. У печенігах на Харківщині зростає кількість поранених. Їх вже 17, загинуло 10 людей. Нагадаю, зранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 авто. Зночі під ударом російських дронів перебувала Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає. Двоє людей загинули через удар дроном по садовому товариству в Запоріжжі. Ворог обстріляв місто напередодні близько 10-ї вечора, а потім продовжив атаку вночі. Поцілив по приватному сектору, спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені як приватні житлові будинки, так і багатоповерхівки поруч. Пожежі вже загасили, комунальники допомагають людям із ліквідацією наслідків. Росія вночі запустила по Україні 147 дронів. Це ударні шахеди, у тому числі реактивні також гербери і дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку наша ППО знешкодила 111 безпілотників. Влучання зафіксували на 19 локаціях. Московщину атакують дрони. В російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожежі у передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Куб'янка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердила. Автокомпанія Wildberries вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 з них нібито збили. Найбільший склад російської логістичної компанії Wildberries після українських атак перетворився на суцільне згарище. В мережі з'явилися супутникові знімки підприємства «Уколедіно», де це Московська область. Воно було атаковане в ніч проти 16 серпня. На знімку видно, що значна частина хабу згоріла до фундаменту. До атаки комплекс «Уколедіно» був найбільшим хабом Wildberries за площею та одним із ключових логістичних вузлів компанії. Площа об'єкта становила близько 250 тисяч квадратних метрів. Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів після обговорень з військовими та головкомом Михайлом Драпатим. І першим таким рішенням стала зміна командувача сил логістики ЗСУ. Глава держави звільнив Володимира Карпенка, який перебував на цій посаді з лютого 24-го, і призначив Юрія Погрібного, який до цього очолював логістику сухопутних військ ЗСУ.
11: Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. будуть рішення на рівні корпусів та угруповань.
10: 244 бої відбулося на фронті від початку доби. Найбільше російських атак 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися у районах Котлиного, Удачного, Молодецького. 27 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку, 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та у бік Бочкового і Волохівки. Ну, а далі історія про те, як звичайні 3D-принтери допомагають нашим військовим на передовій. Волонтер Богдан Шикула із Вінниччини разом зі своєю командою друкують деталі для дронів. Процес безперервний, адже на фронті це розхідний матеріал. Як 3D-технології працюють на оборону, наша Вікторія Гетьман покаже.
6: Шар за шаром принтер вже четверту годину друкує кріплення для дронів. Волонтер Богдан Шикула готує наступне замовлення. Усі параметри задає у спеціальній програмі.
12: Якість, міцність, швидкість, вона все робиться, програмка. От хочеш два, буде тобі два. Просто їх розставити і вперед друкувати.
6: Перший принтер Богдан придбав рік тому. Основи 3D-друку опановував онлайн та у спільноті «Друк армія». Відтоді техніка працює практично цілодобово.
12: Друкують перемогу.
13: А отак на Мавіку воно буде. І він так, як чоловік-павук, як ждун сідає і жде свою жертву.
6: Аби надрукувати лише такі підставки, принтерам потрібно десятки годин.
12: Дуже багато йде пластика на ці ножки. Є така пліжка. На стяжки хлопці кріплять, тоді він сидить, просто економить батарею. Коли виявляє ціль, він злітає і вже наносить удар.
14: Дякую Богдану за ось такі кріплення разом до перемоги.
6: Та кріплення і підставки – лише частина роботи того, що тут виготовляють. У роботі десятки різних моделей.
12: Ось це різного виду скиди. Оце скиди. Це хвостовички, плашки на набої. Цей саме це йде на ремінь.
6: Працює Богдан разом із друзями. Для роботи придбав уже 5 принтерів. Усе, що тут виготовляють, на фронті розхідний матеріал, який постійно потрібно поповнювати.
15: Робимо зараз такі от корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці тим, тому не потрібно. От такі вони. Защолкується, от і от така штука.
12: Це їде на фронт, і хлопці потім з нього роблять бомбочку, яка знищує окупантів і наводить порядок на нашій землі.
6: Частину надрукованого Богдан доправляє на різні напрямки фронту особисто. Із таких поїздок повертається не лише з новими запитами.
12: Це прапор з підписами хлопців, куди ми їздили, яким ми допомагали. Це такий кешбек для нас, пам'ять про те, де ми там були, до кого заїжджали. Бо деяких хлопців вже там немає в живих.
6: Допомагати військовим, каже Богдан, можна по-різному, тож закликає донатити чи долучатися власною справою. Бо впевнений, навіть звичайний пластик у правильних руках може працювати на перемогу.
12: То люди трошки звикли до війни, та нормально, недалеко. Але коли їздиш туди і бачиш, що вони просуваються, якщо наші хлопці не будуть відчувати підтримку, ну, дуже швидко війна буде тут у нас, в Вінниці. Кожен може сказати, що там, та я маленький, я не можу. Але ж, ну, навіть мурашка, да, яка вона маленька, але вона потрібна, тому що разом ми сила.
6: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Перші родини з вулиці Багірова, що в Ірпені на Київщині, заселилися в нові будинки. Поки родин усього 8. Решту будинків добудовують і обіцяють здати наприкінці вересня за умови, що вистачатиме будівельників. У березні 22-го росіяни спалили вулицю ущент, били авіабомбами, ракетами, тож від будинків залишилися лише обгорілі стіни. А що там зараз, бачила Дар'я Цесарук.
16: Андрій уперше приймає гостей в своїй нові домівці.
17: Це у нас прихожа, схід центральний будинок.
16: Ключі від цієї оселі Андрій отримав нещодавно, тож поки обжитися тут як слід не встиг. Бракує деяких меблів і техніки. Будинок здали з мінімальним косметичним ремонтом.
17: Дуже багато треба доработок, дуже багато треба ще доробити для того, щоб нормально тут проживати. Уже ці недочоти трошки теж повибирати. А так, в принципі, ну я ж кажу, так непогано.
16: Дім завбільшки 70 метрів квадратних. Попередній, що стояв на цьому ж місці, був менший. Він згорів у березні 22-го. Майже напередодні відступ росіян з Ірпеня.
17: Прислали фотки, подивився, узнав, ну, але масштабів таких не бачив, оскільки вкладалось туди і матеріального, і все-таки фізичного всього. Робили ж для себе.
16: З висоти пташиного польоту їхня вулиця була суцільним згарищем. Не вціліли ані багатоповерхівки через дорогу, ані приватні будинки, бо саме цією дорогою росіяни проривали собі шлях на Київ, а відповідно руйнували усе підряд.
18: Авіаудари, на ж, ми ще тут були через дорогу в п'ятиэтажку, якраз я ще тут був.
16: Тому Андрій навіть не сподівався, що його дім вистояв, і приїхавши після деокупації, побачив саму руїну. Від цегляного будинку подекуди лишилися самі стіни. Для проживання він вже був, звісно, негодящий.
18: Це була кухня. Ну, зрозуміло, що техніка, яка була, це посудомоєчна, стиралка, ось холодильник, це все, що в нього залишилось. Здоровий холодильник, 1,90 м, я не знаю, як його так покрутило.
16: Активна відбудова приватного сектора почалася десь за рік. Спершу затвердили проєкт, за яким усі будинки вирішили зробити однаковими. Ще за півроку вулицю було вже не впізнати. Згоріли прибрали, перетворивши вулицю на будівельний майданчик.
18: Стройка пішла, воно вже трошки якби веселіше на душі.
16: Додому він повернувся аж через 3 роки, бо в мерії, що відповідала за будову, то грошей на це бракувало, то робочої сили.
17: Кормили завтра, післязавтра, на цей рік уже закінчимо. В слідуючий раз, якби прийшлося, я б, мабуть, не согласився б на таке відновлення, тому що, ну, 3 роки відновлювати, 4 майже, то такий собі варіант.
16: Капітальний ремонт вулиці Багірова триває досі. Місцевих, що вже отримали ключі, небагато. Усього 8 сімей 42.
19: Емоції були ейфорічні, скажу вам так, да, що це була повна ейфорія, що ми нарешті вдома, що ми не там не по людях, не по квартирах, що ми нарешті у себе. Ми вже перезимували, будинок теплий, ми дуже задоволені, дякую. І ось нещодавно отримали вже документи, так що у нас вже повністю все оформлено.
16: Підрядники ж кажуть, якщо будуть робітники, то добудувати решту будинків планують до кінця вересня. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Очільник Китаю вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. Подробиці майбутнього візиту опублікувало видання «Політико». Сі Цзіньпін прибуде до США у другій половині вересня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас глава Китаю не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка запланована на ті самі дати в Нью-Йорку. Останній Сі Цзіньпін виступав на Заході в 2015 році. В адміністрації американського президента майбутній візит підтвердили, однак його подробиці не повідомляють. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася у травні 26-го в Пекіні. Після переговорів президент США заявляв, що серед тем розмови була війна Росії проти України. Сполучені Штати та Ізраїль домовилися про роззброєння терористичного руху Хамас. Блумберг повідомляє, що такі домовленості стали можливими після візиту на Близький Схід посланця та зятя Дональда Трампа. Днями Джаред Кушнер провів переговори з лідерами Хамас, а потім зустрівся з ізраїльським прем'єром Нетаньяху. Сторони домовилися, що Ізраїль не буде відводити свої війська, поки Хамас не роззброїться, а вся Газа не буде демілітаризована. Попередньо палестинські бойовики почнуть складати зброю через 30 днів, а от перемовини США з Іраном поки що результатів не дають. Навпаки, Тегеран пообіцяв перейти в наступ в Ормузькій протоці, а Вашингтон закликав іранську сторону негайно підняти білий прапор і пригрозив новими ударами. У Єгипті звинуватили російський «Росатом» в умисному недбальстві під час будівництва АЕС. Про це пише видання «Політико». Російським підрядникам закидають нехтування нормами безпеки та допущення інженерних помилок. Єгипетська сторона відправила «Росатому» пакет з переліком порушень. У документі згадані дефекти на кількох реакторних блоках, а також фіктивне проведення робіт. Під час перевірок були зафіксовані і інші порушення. Будівництво будівництво АЕС «Ель-Дабаа» в Єгипті розпочалося в 24-му році. Росія обіцяє здати об'єкт у 30-му. У Бельгії триває наймасштабніша лісова пожежа за усю історію країни. Вогонь уже знищив 3000 гектарів дерев і чагарників у заповіднику Високі Фени. На боротьбу зі стихією кинули близько 500 пожежників з різних регіонів. Їм допомагають рятувальники з Німеччини та Люксембургу. Ситуацію ускладнює погода в Бельгії. Зараз там сухо, вітряно і спекотно до 37 градусів. Вогонь підбирається до кордону з Німеччиною. У прикордонному місті Моншау вже розпочали евакуацію місцевих жителів.
20: Тут багато ділянок, вкритих травою. Під ними залягає шарф торфу. Ми бачимо, що трава вигоріла, а вогонь проник у ґрунт на глибину. Тож земля продовжує тліти, навіть якщо цього не видно. Цей процес може відбуватися без доступу кисню та виділення диму. Саме тому найближчими тижнями чи навіть місяцями можуть виникати нові осередки займання. Ми вже спостерігали таке раніше.
10: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
22: Та вже краще. Думав піти порибалити.
21: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
22: Ого, нічогенький собі.
21: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
7: Підемо з тобою на щуку.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
23: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
24: Грай, музика моя!
25: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
26: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
27: Що січень на вікні малює мертвіки віки.
24: Кришталь горить.
25: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес».
1: Вітаю вас, друзі, усіх, хто щойно долучився до перегляду загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Далі будемо говорити про оперативну обстановку в прифронтових областях. Цієї ночі Харків знову тероризували ворожі дрони. За словами місцевої влади, один з безпілотників влучив в АЗС в індустріальному районі міста. Наслідки наразі з'ясовують. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігорю, вітаю вас.
28: Вітаю вас.
1: Одразу про оперативну обстановку станом на зараз вас розпитаю. Чи спокійно зараз в Харкові, чи наразі є тривога? Як часто вона лунала загалом протягом останньої доби?
28: Хочу сказати, що дійсно у Харкові не буває зовсім спокійно. Так, буває часи, коли є повітряна тривога, буває часи, коли повітряних тривог немає, але ми мали сьогодні дуже таку важку ніч, бо Харків був перебував під обстрілами. Один з дронів влучив в автозаправочну станцію, яка розташована в індустріальному районі. Це сталося в другі години ночі. І хочу сказати, що виникла пожежа і дуже своєчасно прибули під розгляд ДСНС, наші комунальні служби, і вдалося локалізувати цю пожежу. Хочу сказати, що так і індустріальний район міста Харкова, інші райони міста Харкова перебувають під обстрілами, практично починаючи з початку війни, і потрібно бути дуже-дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог, які лунають місто Харкова.
1: А що сьогодні в місті найважче захистити?

0: можу сказати так, що щось безпечне, щось небезпечне. І, знаєте, починаючи з початку війни, коли Харків перебував під обстрілами практично кожного дня по декілька разів на день, і потім на протязі вже 4 років Харків перебуває під обстрілами. І відокремити сьогодні сказати, що тільки критична інфраструктура перебуває під обстрілами, це було б неправда. Перебувають під обстрілами житлові будинки, приватні житлові будинки, транспортна інфраструктура. Ну і, звісно, критична інфраструктура, енергетична інфраструктура. Сьогодні дуже важливо, щоб енергетична інфраструктура, критична інфраструктура, яка заживлює місто, була захищена. І сьогодні ми працюємо разом з військовою адміністрацією, над цим урядом, до речі, над цими напрямками, для того, щоб захистити критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Що стосується житлових будинків, то ви розумієте, то так, ми дуже часто маємо випадки, коли є пряме влучання, як на позаминулому тижні було у неділю пряме влучання багатоповерховий житловий будинок, і це атакують росіяни і всіма практично видами зброї, починаючи від балістики і закінчуючи зараз бандеролями, дронами. Тобто потрібно все робити, потрібно робити так, щоб захищати енергетичну інфраструктуру. Крім цього, хочу сказати, що буває влучання і в транспортну інфраструктуру міста Харкова, і нам потрібно бути завжди на чеку.
1: Пане Ігоре, ви раніше заявляли, що місто разом із військовими, разом із обласною військовою адміністрацією вибудувало захист від ворожих епівідронів, і що без цього захисту до Харкова долітало б значно більше дронів. От давайте, не розкриваючи військових деталей важливих, за яким показником ви самі оцінюєте ефективність цієї системи, і чи можна в перспективі для Харкова створити такий настільки щільний захист, щоб FPV-дрони взагалі не мали жодної можливості пробивати от цю броню?
0: Знаєте, хочу сказати, по-перше, що ми не вибудували, ми тільки будуємо цей захист. Якщо на цей захист, то набагато більше дронів на оптиковолокні долітало б до міста Харкова, і ми це чудово сьогодні бачимо. І у нас є вже певні успіхи і певна статистика, але нам потрібно продовжувати цю роботу. Це дуже кропітлива робота, над якою працюють наші комунальні підприємства. Працюємо разом з військовими, з інженерами для того, щоб зробити такий захист. Але я відверто хочу сказати, що поки що немає рішення взагалі такого, щоб на 100% захистити місто Харків від тих типів зброї, якими атакують нас росіяни, бо сьогодні з'явилася така нова зброя у росіян, це бандеролі, які літають дуже швидко і на дуже низькій висоті, і дуже важливо сьогодні зробити і такий захист і від цих бандеролі. І тому сьогодні, знаєте, війна не стоїть на місці, і технології весь час удосконалюються, і нам потрібно відповідати цим викликам. І це така кропітка робота, яку дійсно очолюють військові, але ми поряд з ними і робимо все можливе для того, щоб зробити так, щоб до міста Харкова як можна менш долітала зброя російської агресії.
1: Пане Ігоре, а чи треба, на вашу думку, змінювати систему цивільного оповіщення у місті? Тому що російські засоби ураження, ті ж самі бандеролі, вони дістаються до своїх цілей набагато швидше.
0: Знаєте, я хочу сказати, що ми були першим містом, яке зробило ситуаційний центр у місті Харкові. Ми відокремили сьогодні область від міста щодо протиповітряного оповіщення. І сьогодні це дало дуже такий, знаєте, серйозний результат і дуже позитивний результат. Якщо ми будемо брати кількість повітряних тривог, які лунали за 1.5 року останніх, то за 70 за

0: цей час у нас пролунало набагато менше повітряних тривог, практично на 5 місяців ми скоротили, якщо взяти в порівнянні з тими повітряними тривогами, які лунали по всій області, на 5, практично на 5 місяців повітряні тривоги в місті Харкові лунали менше. І це дало можливість сьогодні зовсім по-іншому вибудовувати життя в місті, зовсім по-іншому працює банківські установи, і державні підприємства, і супермаркети, торговельні центри. І для нас це дуже важливо. Тобто сьогодні ми отримаємо від військових сигнали і одразу передаємо їх, і лунають повітряні тривоги, чи лунають відбій повітряної тривоги. І це дуже важливо. І сьогодні ця система функціонує, тобто її змінювати зовсім не потрібно.
1: Пане Ігоре, цієї зими важко буде, про це, зокрема, і влада нас попереджає, президент на цьому наголошує, що Росія буде цілити по об'єктам енергетики. Ви неодноразово за цей тиждень уже двічі повторювали, що варто готуватися до найважчих сценаріїв. Для Харкова, який ви бачите найважчий, оптимальний і найкращий сценарій цієї зими?
0: Найкращий сценарій, одразу хочу сказати, найкращий сценарій для нас, коли не буде обстрілу, а не буде обстрілу, коли буде мир. І це ми всі чудово розуміємо. Для того, щоб не було обстрілу, потрібно досягти миру. І це головна мета сьогодні України. А що стосується різних сценаріїв, нам потрібно готуватися до всіх сценаріїв, які можуть бути. Ми чудово розуміємо, що енергетика, критична інфраструктура буде під обстрілами, і нам потрібно вибудовувати диференційовану систему енергопостачання, диференційовану систему комунальних мереж, мереж, які заживлюють все місто. І хочу сказати, що критична інфраструктура – це головна мета, яка буде сьогодні у нашого ворога. Тому потрібно так, щоб одним ударом не було, знаєте, вимкнуто пів міста. Тобто ми робимо, ми працюємо, ми встановлюємо облучне модульне котельне, генераційне обладнання. До речі, хочу сказати, що минула зима доказала нам, що це вихід з цього важкого положення. І хочу сказати, що ми сьогодні не зупиняємо роботу, працюємо. І для нас це дуже важливо пройти опалювальний сезон на такому стабільному рівні.
1: Пане Ігоре, вдячна вам за те, що долучилися. За оперативною інформацією, Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку зі студією. Друзі, оперативне повідомлення від президента України. Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині. Туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо лише житлові будинки. Станом на зараз відомо про 10 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким, пише президент. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу. На місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З'ясовуються всі обставини цієї трагедії. Обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України, написав президент. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Цього ранку у Запорізькій області лунала повітряна тривога. Жителів регіону попереджали про загрозу безпілотників. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів. Під ворожим вогнем перебувало 59 населених пунктів. Внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 4 поранені. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На зв'язку зі студією зараз Олександр Коваленко, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучились до ефіру.
2: Вітаю, пані Вікторія.
1: Пане Олександре, про оперативну ситуацію на Запоріжжі станом на ранок вівторка розкажіть, будь ласка.
2: Так, ви вже озвучили цифри щодо кількості обстрілів протягом минулої доби, понад 1000. А от позавчора було встановлено своєрідний сумний рекорд – 1217 обстрілів. Багаті традиційно орки з різних видів озброєння переважають безпілотні літальні апарати ударні та артилерія. І понад 50 зазвичай населених пунктів перебувають під ворожим вогнем. Дійсно, вчора загинуло двоє людини, чоловік і жінка. Вони перебували в дачному кооперативі. Десь після 20-ї години орки обстріляли безпілотником типу «Шахет», цей дачний кооператив. Ще одна людина отримала поранення. Ну і вже сьогодні, десь близько 2-ї години ночі, під ворожим вогнем перебував Дніпровський район обласного центру. Три будинки приватних, вони фактично зруйновані. Ще кілька багатоповерхівок, які поруч розташовані, у них повилітали вікна, двері, балкони. Одним словом, чергових завдано руйнувань і збитків. І вже сьогодні близько 9-ї ранку поранено двоє людей в Кушугумі. Це передмістя фактично обласного центру, їх підвідомо атакував приватного селю. Жінка і чоловік зазнали поранень. І загинув, на жаль, десь близько 10-ї вже ранку чоловік в селищі Яснополяни, це Комишувальська громада, він перебував у автівці своїй приватній, ну і, на жаль, загинув. Тривоги, як ви розумієте, у нас тривають постійно 20-22 години плюс. Тому перебуваємо під постійними загрозами і постійно напоготові, умовно кажучи.
1: Прифронтові області дуже потерпають від російських FPV-дронів і на Херсонщині, і на Запоріжжі, і на Харківщині. Щойно спілкувалися з очільником Харкова, той розповів, що вони вибудовують такий захист проти російських FPV. На Запоріжжі також вже встановлені і антидронові сітки, і броньована плівка на вікнах. Жителі області активно допомагають, чим можуть, військовим для посилення захисту регіону. Що у місті реально захистити і де без розвитку активного перехоплення ворожих дронів не обійтися?
2: Ну, крім пасивний захист, я хочу ще доповнити, що ми також встановлюємо модульні укриття залізобетонні в місцях масового перебування людей. Це зупинкові комплекси, це торговельні центри. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам. Уже кілька десятків таких модульних укриттів вони в Запоріжжі, вони будуються, і десь до жовтня ми маємо встановити додатково, з урахуванням тих, які вже прибули, десь близько сотні таких укриттів. Безмежна дяка. Що стосується інших населених пунктів, звичайно, що на більш небезпечній території це кіл-зона, це сіра зона, це умовно 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме там панують російські дрони, які на оптоволокні. Знаєте, буває періодично, регулярно, але періодично в прифронтових громадах там, ну, фактично, павутиння із цих оптоволоконних дротів. Їх дуже багато. Їх надзвичайно важко протидіяти, оскільки реби не працюють, тому доводиться застосовувати лише зброї, тому працюють мобільні вогневі групи. Крім того, на цих же територіях встановлено антидронові тунелі при фронтових населених пунктах. Одним словом, максимальні заходи пасивні щодо захисту, вони застосовуються. Але, звичайно, використання саме FPV-дронів на оптоволокні, молній зі штучним інтелектом, вони, звичайно, становлять чи не найбільшу загрозу саме для прифронтових населених пунктів, і в тому числі околиць обласного центру, які розташовані південніше і ближче до лінії бойового зіткнення, це, умовно кажучи, Космічний і Шевченківський райони.
1: Пане Олександре, ви говорили, що ворог може вдарити по одному і тому ж самому місцю і вдруге, і втретє, якраз тоді, коли після першого удару туди поспішають відповідні служби, аби найголовніше – рятувати людей, рятувати майно, нашу інфраструктуру. Як змінилися протоколи роботи і реагування наших ДСНСників, медиків, запорізьких комунальників для того, щоб, в першу чергу, захистити себе, а, по-друге, вчасно встигнути на допомогу?
2: Звичайно. дуже важко проводити ліквідаційні роботи, надавати допомогу постраждалим, оскільки у нас постійно лунають повітряні тривоги. І тому, коли дійсно є реальні загрози, моніториться ситуація, тому на деякий час призупиняють ці роботи, але здебільшого вони тривають безперервно під ворожими загрозами, тому що ми розуміємо, треба рятувати людей, які можуть бути під завалами, треба проводити пошуково-рятувальні операції, треба гасити полум'я. Ну, ба більше, я вам скажу, минулого тижня відбулись масштабні командно-штабні навчання, ініціював їх очільник обласної влади Іван Федоров. От зібралися представники державної влади, місцевого самоврядування, всі екстрені і спеціальні служби, тобто і ДСНС, і Нацполіція, і медики, звичайно, сили оборони і безпеки нашої держави, представники підприємств критичної інфраструктури, і от обговорювали алгоритм дій на майбутнє. Зокрема, з урахуванням можливих і потенційних масованих обстрілів, масових руйнувань, зокрема, виникнення, можливо, тотального знеструмлення регіону, блекаутів. І тому напрацьовано чіткий алгоритм взаємодії, аби більш швидко, більш ефективно, більш якісно і, головне, більш безпечно проводити такі от ліквідаційні заходи, ну і, зокрема, забезпечувати стабільну, нормальну життєдіяльність обласного центру, загалом Запорізької області, в умовах постійних обстрілів.
1: Пане Олександре, вдячна вам. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Тим часом Росія маркує іноземних найманців, яких залучає до своєї армії. Про це заявили в українській розвідці. За даними ГУР, замість військових жетонів найманцям присвоюють інвентарні номери. Їх наносять на шкіру або екіпірування стійкими фарбами. Окупанти перевіряють наявність таких номерів у студентів та трудових мігрантів, щоб виявляти дезертирів. Розвідники також припускають, що реальні втрати серед іноземних найманців ретельно приховуються росіянами. Новий наступ росіян на Київщину та Чернігівщину можливий у лютому. Про це повідомила українська розвідка. Там зазначили, ключовим фактором може стати нова мобілізація в Росії.
3: Чи може противник розпочати наступальні дії з півночі у цьому році? Теоретично – так. Але на практиці немає умов, індикаторів, які б показували, що вони готові до цієї операції. Немає військ для цього. У противника зараз втрати у війську перевищують місячний набір за контрактом. Приміром, у червні їхні загальні втрати були на рівні 39 тисяч, з яких було 60% вбитими та пропавшими безвісти. Липень – не менше 40 тисяч вбитими та пораненими. При цьому у червні з Міністерства оборони Російської Федерації підписали контракт 36 тисяч, а в липні – близько 39 тисяч осіб. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
1: Росія може провести нову хвилю мобілізації після виборів. У Головному управлінні розвідки не виключають такого сценарію. Там зазначають, через великі втрати Росія не зможе сформувати нові військові з'єднання.
3: Без мобілізації вони не зможуть сформувати нові з'єднання. Російське командування планує на основі існуючих бойових бригад сформувати дивізії, але недостатньо особового складу для цього. Росіяни також стикнулися з проблемою при комплектуванні сил безпілотних систем. Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БПС всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
1: Про це далі будемо говорити. В ефірі Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Зараз на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день.
4: Вітаю вас і наших глядачів.
1: Отже, щодо наступу Російської Федерації з півночі, у розвідці кажуть, що такий наступ можливий, але практичні умови відсутні. То які саме конкретні розвідувальні індикатори тут свідчитимуть про те, що дійсно Росія готується наступати з північного кордону?
4: Ну, знаємо завдання, які ставились взагалі на цю війну на початку, а потім вони, ці завдання, трансформувались воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації на подальше. Тобто з часом, п'ятий рік війни, як вони бачать цей етап. Зрозуміло, що поточний час – це етап весняно-літньої наступальної кампанії 26-го року. І незважаючи на те, що на окремих ділянках фронту, там на Дніпропетровщині, наприклад, і іноді значить, навколо Лімана, іноді Запорізької області, з боку Сил оборони України мали місце проведення контратак, але в цілому ворогу повільно, але вдавалося просуватися вперед, тобто реалізовувати ці наступальні дії. Для того, щоб виконати завдання, які вони там побудували, наполеонівські плани, щоб до кінця цього року захопити Донецьку область, не вистачає ресурсу, хоча, ви бачите, цифри доводили відносно того, яким чином відбувається ця мобілізація, скрита, скажімо, мобілізація. І, значить, це як громадян самої Російської Федерації, так і закордонних найманців. І цього явно не вистачає по тим планам, які мають місце. І з того, що відбувається на поточний час, скажімо, такі індикатори є те, що інтенсивність боїв, незважаючи на великі втрати, тобто за добу втрачає більше 1300 військовослужбовців Російської Федерації, але інтенсивність боїв, штурмів біля 230 і більше, і ці такі напрямки, які характеризують подальші напрями. Тобто з уже захоплених Покровська і Мирнограда просувається в бік Добропілля, і плани є на подальше, на північ, головними містами є Краматорськ-Слов'янськ. Активізація дій і зосередження їх ресурсу як по особовому складу, так і дронових атак керованими авіаційними бомбами в районі Лімана і зі сходу на Слов'янськ. Тобто вони всі в зоні Рая Олександрівка, наміри просування вперед Миколаївка і далі, тобто зі сходу. І з півдня на Краматорськ – це продовження дії від Покровська до Добропілля і на Краматорськ. Інше питання, наскільки це вдасться, наші оборонці руйнують плани, але в цілому за цей рік, незважаючи на всі досягнення Сил оборони України, ми повинні об'єктивно констатувати, що ворог все ж на цих ділянках просувався вперед. Крім того, не залишає, значить, наміри просуватися в Запоріжжя. Бої йдуть в бік Орехова, Гуляйпільське, це населений Запоріжжя, це населений пункт, не обласний центр. В цих районах ведеться з боку Сил оборони дії оборонного характеру, але ми бачимо, що якщо оцінювати ситуацію з початку року, то має місце повільне, але просування ворога вперед. І якщо до ресурсів, які вони нарощують, технічних, озброєння, боєприпасів, додасться ще хоча б там півмільйона по військовослужбовцям, їм вдасться, то це суттєво буде сприяти подальшій ескалації ведення бойових дій.
1: Пане Ігоре, а які сили та засоби Росія мала б накопичити для того, щоб провести повноцінну наступальну операцію на північному напрямку?
4: І от тут виникає питання, якщо наберуть оці, мобілізують і підготують хоча б півмільйона, але якщо стратегічно мати такі наміри, тобто заходити в Чернігівщину і в Київщину, то це може бути більше. Тут питання в тому, що за час півроку, який залишається, значить, призвати і підготувати, можливо, вряд чи вдасться, і тому, значить, прогнозується по часу дії, пов'язані на, скажімо, ну, кінець зими. І це пов'язано саме з лютим наступного року.
1: Тим часом Польща готується до найгіршого сценарію – можливої повномасштабної війни з Росією. Про це заявив представник Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, польська влада та армія вже планують дії на випадок такого розвитку подій. Водночас у Варшаві сподіваються, що цього ніколи не станеться.
3: Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців. Зараз Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Цезарій Томчик, заступник міністра національної оборони Польщі.
1: Пане Ігоре, як може виглядати оця масштабна провокація щодо країн НАТО? Щодо Польщі, зокрема, з боку Російської Федерації?
4: Як нарощування зусиль гібридних дій, гібридних по відношенню до країн Балтії і Польщі, скоріше всього, хоча там є ще Румунія, і якби плани такого роду розвідка наша і союзників, партнерів якби добиралась, і ми бачили, що питання опять-таки в ресурсі, щоб здійснювати вони такі, Путін в першу чергу, але воєнне керівництво повинно визначатися, чи їм остаточно треба реалізовувати плани по Україні, чи якщо тут будуть зупинятися, то оскільки вони і так, дають інформацію, пропагандистки заявляють, що воюють з усім НАТО, то перевірити цю ситуацію такого роду дії в повітрі вони це роблять. 10 вересня минулого року провокація більше 20 безпілотних апаратів без бойової частини. Там паливо було, щоб діяти по всій Польщі, і виявилось не дуже ефективно дії ППО Польщі і НАТО. Відбувається, ми знаємо провокації в повітрі і на морі по країнам Балтії. І на поточний час, коли безпосереднє прийняття, попередні плани є, але їм потрібно буде прийняття рішення відносно того, чи нарощувати зусилля в Україні, чи якщо там виходити на якісь переговори і так далі, щоб перевірити, то провокувати і кордонні порушення, і, скажімо, цивільних іммігрантів, які це робилося і в повітрі, і на морі. Відомо, що коридор, десь вони можуть зробити просування на суходолі, подивитися на реакцію. Тобто, з урахуванням того, яким чином американці в першу чергу себе поводять, ми пам'ятаємо, скільки було порушень в Польщі, і люди гинули, а американці їм не давали не тільки захищати повітря своєї держави, а переходити до четвертого пункту натовських документів, тобто інформаційно обговорити. Це було і під час Байдена, ну і ми бачимо по діям, якби досі це на керівництво Польщі, незважаючи на те, що і польоти були, і ракети от зараз залітала, але рішення і команда на знищенні так і не відбулася. Тобто іде відповідна трансформація, і об'єктивні закони підготовки і ведення війни вимушують керівництво східних країн, північних країн більш рішуче проводити заходи і просуватися в бік підвищення потенціалу оборонного своїх держав.
1: Пане Ігоре, вдячна вам за вашу аналітику. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був на зв'язку зі студією. А Євросоюз представить нові санкції проти Росії вже найближчим часом. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас каже, після ухвалення кількість російських компаній та громадян під санкціями може зрости приблизно на третину. За її словами, попередні санкції вже завдали Росії збитків на понад 1 трильйон євро.
5: На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну. Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
1: Євросоюз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. За даними Радіо Свобода, йдеться про додаткові обмеження проти понад 1500 фізичних осіб і компаній. Значна частина з них пов'язана з російським ВПК. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а остаточно затвердити у жовтні. Це не новий секторальний пакет санкцій, а додавання нових людей та організацій до вже чинних списків. Водночас у ЄС хочуть регулярно оновлювати санкційні списки, зокрема, щомісяця. І про це поговоримо із Марією Мезенцевою Федоренко, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Вона з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас, добрий день.
6: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, на вашу думку, які саме сектори російської економіки, категорії осіб можуть стати головними мішенями для наших європейських партнерів цього разу?
6: Ну, ви вже дуже правильно окреслили, це, звісно, напрямок військово-промислового комплексу. Це і ті, хто виробляють повноцінні вироби, ті, хто доставляють до них деталі, і ті, хто, в принципі, навіть в певних рішеннях сприяють розвитку ВПК Росії. Ми також, звісно, бачили і треті країни, які є суміжними в цьому процесі, і це і географія максимально широка. Хочу відзначити, що ми показуємо постійно нашим європейським колегам і закордонним загалом партнерам, і американським також, австралійським, японським, як так виходить, що в багатьох тих дронах, ракетах, які продовжують атакувати цивільне мирне населення України, нашу енергетичну інфраструктуру, бібліотеки, склади з продовольством, книжками тощо, знаходяться елементи з Сполучених Штатів, Швейцарії, Німеччини. Я не буду перелічувати всі держави, але їх дуже-дуже багато. Натомість наша робота повинна сконцентруватися на те, щоб вибирати санкційно саме ті санкції, які є, скажімо так, більш ефективними, легкими у впровадженні. Тобто тут уже є домовленість, ми рухаємося по ВПК. Я би відзначила, що певною новелою, яку ми продовжуємо, і вона проростає і є, скажімо так, першими ініціативами резолюції Пар'є, ми там зазначали, що ті, хто катують, викрадають, депортують, переміщують українське населення, як дітей, так і дорослих, повинні бути підсанкційними. Вони не можуть подорожувати на різні музичні фестивалі, кінофестивалі, культурні події, просувати російський наратив, культуру і, звісно, геноцидальну політику, насолоджуючись вільним пересуванням і режимом віз. Тому такі персональні санкції важливі для тих, хто депортовує дітей, які долучені до цього. Це представники не тільки влади, але і установ, які начебто говорять, що вони оздоровлюють наших дітей, натомість вони їх русифікують, замінюють ідентичність, що за визначенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, в самому розумінні геноциду є саме ним. Тобто вже оці, знаєте, словосполучення начебто становлять геноцидальні злочини, воно вже пропадає і у нас виокремлюється конкретика щодо таких масових злочинів. Звісно, нам дуже хочеться, щоб і в категорії, які розглядатимуть на осінь, з'явилося питання щодо полонених, щодо тих, хто нам відомий і хто їх катував, катує, хто приймає максимальну участь в переміщенні в надскладні умови по здоров'ю, хто не надає і протидіє наданню медичної допомоги. Ми знаємо, що є більше 50 місць утримання наших українських громадян, як цивільних, так і військових. В свою чергу військові хоча б якось на формальному рівні захищені конвенціями, Женевськими по діяльності і співпраці, наприклад, з такими організаціями, як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Для цивільних же ситуація максимально важка. Це одне речення в міжнародному гуманітарному праві, що їх не можна брати в полон, що Росія, звісно, постійно зухвало порушує. Тому ми будемо боротися і, скажімо так, підсилювати дані ініціативи, нашу резолюцію, яку також, скажімо так, ви знаєте, що кожного разу в кожній сесії, а наша сесія Парія буде відбуватися наприкінці вересня, початку жовтня, це співпадатиме з новим санкційним пакетом ЄС. У нас трошки більше країн, ніж в ЄС, нас 46, і тому ми зможемо пролобіювати, проадвокатувати ці події. Хочу відзначити, що Парія приймає, скажімо так, активні міри в цьому напрямку. Ті дітки, які пережили депортацію, є повернутими, зараз перебувають в Румунії, наші партнери їх, скажімо так, приймають і відновлюють, готують до повернення до цивільного життя в Україні, до рідних домівок. Тих, хто не має батьків, звісно, це більш складні ситуації. Тому в всіх цих напрямках ми намагаємося працювати там, де здається, що санкції є чимось окремим або, знаєте, більш технічним, однозначно ні. Це практичні елементи, але, звісно, ті так звані прогалини, дірки, яких треба уникати. І на нашому, навіть українському законодавчому рівні, ми повинні перебирати. Наприклад, це стосується сірого флоту РФ. У нас є законопроект в Верховній Раді, який треба проголосувати, щоб ті борти, ті судна, які все-таки вдається нашим партнерам арештовувати, щоб це не було як в кейсі Франції, коли in absentia за відсутності самого капітана його засудили, ну і він там далі десь працює в Росії. Тобто однозначно нам треба всі ці елементи покращувати в сенсі того, щоб правосуддя мало свою сьогодення.
1: Пані Марія, у нас буквально 30 секунд лишається. Про щомісячний режим оновлення хотіла б вас запитати дуже коротко. Чи додасться імпульсу санкційному треку?
6: Однозначно хочу відзначити, що тут буде легше. Тобто блокувань, таких, як ми бачили з вами під час літніх санкцій червня стосовно блокування наших партнерів з Греції. І хочу ще раз відзначити, на парламентському треку ми відпрацьовували це питання не публічно. Я думаю, результат на табло, як кажуть. Нам дуже важливо, щоб це постійно оновлювалося, тому що якщо ми будемо по півроку чекати навіть на персональні санкції, це дасть змогу комусь втікти з Росії, переховуватися в Європі або деінде, в інших країнах світу. А справжні злочинці, вони ними є, повинні понести покарання.
1: Пані Марія, вдячна вам. Марія Мезенцева-Федоренко, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Далі в ефірі зустрічайте Марину Кухар з новинами. Ми ж з вами побачимося після інформаційного випуску.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
9: Та вже краще. Думав піти порибалити.
10: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
9: Ого, нічогенький собі.
10: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
8: Підемо з тобою на щуку.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
13: якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
14: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
15: Що тільки не вікні малює, мертвіки
13: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Серпня, 21:00. Телемарафон «Єдині новини».
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Це новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. У печенігах на Харківщині зростає кількість поранених. Їх уже 17-ро, а 10-ро людей загинули. Нагадаю, зранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Поцілили по людному перехрестю, туди, де розташовані пошта і магазини, а навколо лише житлові будинки, заявив Володимир Зеленський. Поранених зараз екстрено оперують. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини. Магазин і щонайменше 7 автівок. Відночі і до 10-ї ранку під ударом російських дронів була Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає. Мережа магазинів «Єва» заявила, що росіяни поцілили у її великий розподільчий центр. Логістичний комплекс серйозно пошкоджений. У мережі по всій країні можливий тимчасовий дефіцит деяких товарів, а видача та доставка онлайн-замовлень можуть суттєво затримуватися. Московщину атакують дрони. У російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожеж у передмісті російської столиці. У місті Павлівський Посад уламок збитого БПЛА влучив у багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ, однак цю інформацію поки що не підтвердили. А от у компанії Wildberries уже заявили про пошкодження їхнього логістичного центру у Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 з них нібито збили. Суцільне згарище після українських атак. Зараз ви побачите супутникові знімки Коледіну в Московській області. Отак виглядає те, що було найбільшим складом компанії Wildberries. Його атакували в ніч проти 16 липня. На знімку видно, що значна частина хабу згоріла до фундаменту. До атаки комплекс у Коледіно був не лише найбільшим хабом за площею, близько 250 тисяч квадратних метрів, а й одним із ключових логістичних вузлів Wildberries. СБУ затримала агента РФ, який зареєстрував для ворога 27 старлінків. Це мешканець Ізюма на Харківщині, переселенець із Луганщини. Російські спецслужби завербували його через Інстаграм, коли шукав заробітків. Спочатку він оформив один термінал на себе, а згодом і місцевих. За гроші вони оформляли супутникове обладнання. За даними слідства, росіяни планували використовувати старлінки для координації штурмів і дронових атак. Затриманому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. 15 червня ворог прицільно атакував дронами історичні та культурні пам'ятки столиці. Серед них – Києво-Печерська лавра і мистецький арсенал. Та якщо дах святині вже законсервували, то арсенал досі не готовий до осінніх дощів. Як будівля виглядає, бачила Анастасія Терещук.
18: Десятки рятувальників, куполи з Києво-Печерської лаври посеред дороги і дах мистецького арсеналу у вогні й диму. Таке наша знімальна група побачила 2 місяці тому, коли приїхала на місце російської атаки. А ось так мистецький арсенал виглядає сьогодні. 2 місяці після російської атаки, а слід від удару видно і досі. Ворог вкотре поцілив у культурну будівлю країни. Як наслідок – знищений дах мистецького арсеналу. Тоді рятувальники гасили пожежу понад 6 годин. Сюди прицільно влучив російський дрон. Сьогодні ж дах досі відкритий негоді. Так само і вікна стоять дірявими. У день обстрілу під час гасіння воду заливали тонами. Вона затопила поверх під покрівлею.
19: Великі об'єми води затопили теж систему освітлення. В тому крилі арсеналу, яке було ушкоджено, нам уже на цей момент за допомогою гранту Українського фонду культурної спадщини вдалося відновити освітлення в пошкодженому крилі.
18: Це крило добре знайоме відвідувачам. Саме тут, на першому поверсі, зазвичай проводять книжковий арсенал. Нижні яруси руйнування не зачепили, але наробити лиха можуть осінні дощі, адже споруда й досі без даху. Коли з'являться кошти на його відновлення, поки невідомо.
19: Сама тільки ця консервація буде коштувати орієнтовно від 18 до 20 мільйонів гривень.
18: Повна ж реставрація обійдеться в рази дорожче.
19: Я припускаю зараз, але це до того, як зроблені справді розрахунки, це буде понад 100 мільйонів гривень.
18: Найголовніше, каже директорка, на момент удару в цих приміщеннях не було виставок, тож експонати не постраждали. І ремонтувати потрібно лише саму будівлю.
19: І загалом арсенал – це дуже велика будівля, яка дозволяє нам продовжувати роботу в неушкоджених частинах будівлі.
18: Попри руйнування та відкрите небо замість покрівлі, мистецький арсенал продовжує працювати і готуватися до нових проєктів. Адже ворог може пошкодити стіни, але точно не здатні зупинити українську культуру. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо безпеки на дорогах після вчорашньої ДТП у Києві. Аварія, нагадаю, сталася неподалік Палацу Україна. Водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги, проігнорував вимоги знаків і зіткнувся з BMW X7. Обидві автівки вилетіли на літню терасу ресторану. Просто диво, що ніхто не постраждав. За даними ЗМІ, учасники цього ДТП, директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк, він був за кермом X3, і Кирило Островський. У 2018-му він на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дівчинку і намагався втекти. В очікуванні вироку провів у СІЗО майже 4 роки. І у 22-му суд призначив йому 4,5 років позбавлення волі та заборонив сідати за кермо на 3 роки. У тюремний термін Островському було зараховано роки в СІЗО. А у лютому вже цього року його арештували за звинуваченням у викраденні та катуванні людини. Утім, за місяць він вийшов на волю під заставу. 244 бої на фронті за добу. Найбільше російських атак, 34, було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися в районах Котленого, Удачного і Молодецького. 27 штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки, Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку, 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та у бік Бочкового та Волохівки.
20: Особлива активність на Лиманському напрямку. Це, очевидно, був лиманський напрямок для росіян ключовий для виходу на Слов'янськ. Також у нас, на жаль, активними залишається Куп'янський напрямок, де росіяни лізуть з обох боків річки Оскіл, намагаючись з одного боку влізти в саме місто Куп'янськ, а з іншого розсекти український плацдарм на схід від Осколу. А також є певна активність у близькому прикордонні на південно-слобожанському напрямку.
17: Бойову пташку врятував, але підірвався на ворожій міні. Далі історія оператора безпілотника, який не схотів залишати свого дрона у посадці. Воїн рушив за ним і вже повертаючись у бліндаж, наступив на російську міну і йому відірвало стопу. Зараз Дмитро проходить реабілітацію у Дніпрі і мріє якнайшвидше повернутися до свого улюбленого хобі. Про що йдеться, Ірина Носачова розкаже.
5: 44-річний Дмитро щосили виконує вправи. Чоловік проходить допротезну реабілітацію. Ледь не все вчиться робити наново. Після ампутації ноги, яку переніс кілька місяців тому, навіть найпростіше завдання дається нелегко.
0: Тримайте м'яч двома ручками, і ваша задача зараз буде встаєм, сідаєм.
21: Важко тримати рівновагу.
5: Поранення Дмитро дістав навесні на Донецькому напрямку, виконував завдання з аеророзвідки. Безпілотник розрядився і упав на іншому боці посадки. Воїн не хотів втрачати пташку і рушив за нею, та на зворотньому шляху наступив на ворожу міну пелюстку.
21: Просто як хлопок упав, і я навіть не зрозумів, що пройшло. Коли вже обернувся назад, то дивлюсь, вже стопи немає. Я з автомата зняв ремень, перемотав собі вместо турнікета ногу, доповз до бліндажа через посадку, ну і вже нагукав хлопців, мені винесли турнікет, наложили.
5: Далі кілька операцій. Спочатку лікарям вдалося зберегти коліно, втім згодом довелось робити реампутацію вище. Коли рани загоїлись, Дмитро одразу поквапився стати до заняття, адже мріє якнайшвидше стати на протез. Кожна вправа спочатку давалась вкрай важко, втім вже за кілька тренувань помітив, як тіло міцнішає, а біль відступив.
21: Тоді як боліло, я таблетки, допустим, їх в мене прописували, то зараз я взагалі нічого не вживаю, ну ніяких обезболів, нічого. І я сам по собі, я замічаю, як я становлюсь, ходю, то як я раніше, допустим, я з двома милицями ходив, мені больно було ще й наступати, то зараз я з одним і свободно передвигаюся.
5: Протягом кількох місяців поруч із Дмитром фізична терапевтка Анна. Успіхи пацієнта її неабияк тішать. Розповідає, перші заняття тривали не більше як півгодини, бо Дмитро був заслабий. Тепер займається по 3 години на день і виконує значно складніші вправи.
0: Вже є співпраця з протезним підприємством. Наша задача тут підготувати куксу повністю до протеза. Наша задача зробити пацієнта максимально мобільним, навчити пацієнта достатньо довгі дистанції проходити з канадськими милицями. Потрібні міцні верхні кінцівки. І так само працюємо на статичним, динамічним балансом і, в принципі, на загальну витривалістю.
5: Після того, як опанує протез, Дмитро хоче повернутися в рідну громаду на Дніпропетровщині. Раніше працював комунальником. На колишньому місці роботи його вже чекають. Та найбільше чоловікові кортить повернутися до улюбленого хобі – риболовлі. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: В Одесі відбувся літній кубок із питанку традиційної французької гри, де учасники кидають металеві кулі, аби ті впали якомога ближче до маленької. Для цього навіть створили спеціальний майданчик, зібралися сотня учасників, і серед них ветерани, поранені захисники та родини тих, хто віддав життя за Україну. Як змагалися, бачила Ольга Дунська.
22: Перед початком змагань учасники вшановують пам'ять полеглих побратимів та рідних, які загинули на війні. Далі перші команди виходять на майданчик. По троє в кожній. За ось цей перехідний кубок змагаються 32 команди. Умови гри прості.
23: З французької мови «петанк» – це «ноги разом». Вся гра йде біля такої невеличкої кульки дерев'яної. Вона називається «кашанет». Головне – поліпшити результат. Тобто, щоб ваша куля стала якомога ближче до цієї свинки, до кашанету. Після цього рахується кількість куль, яка ближче.
22: Команді Андрія вдалося здолати суперниць, хоча тренувалися лише 2 місяці.
24: Дуже сильна команда, у нас рахунок 13-12, дуже плотненько йшли. Я, допустим, розпочинав гру, намагався до ближче, і далі хлопці коректували. Чи треба було вибити суперника гру, чи придвинути поближче. Ну, в принципі, наша тактика спрацювала.
22: Сам капітан на протезі. З 2022-го визволяв Донеччину, Сумщину та Харківщину. Однак рік тому дістав поранення.
24: Донецька область, село Терни, їхав на пікапу, на позадачу і наїхав на ворожу міну. Мене мій командир витягнув і надав і першу медичну. Одна нога ампутація, друга травма п'ятки і перелом руки. Дуже великі травми, але вже за рік я відновився. Спілкуємося, ми з собою жартуємо. Дуже гарно проводимо час. Питан, дякую, що для мене це відкриття, чесно.
22: Поступилася місцем у турнірній таблиці команда Світлани. Проте, каже, головне тут те, що можна відволіктися. Чоловік Світлани, Віктор Робол, загинув на Покровському напрямку.
25: 2 роки був безвісти зниклий, і ось тільки тиждень тому його поховали. Ця ігра, ця посмішки їхні такий азарт, ну, він відволікає.
22: «Петанк» – адаптивна гра, кажуть організатори. Нині її активно просувають у реабілітаційних центрах та ветеран-хабах.
1: Ми провели понад 90 майстер-класів для 1800 ветеранів. І цей вид спорту доступний кожному без фізичних і вікових обмежень, є в багатьох громадах України. Помимо психологічного розвантаження, це дає ще й потужний реабілітаційний ефект.
22: З «Петанком» колишній оператор БМП Сергій познайомився ще у 2020-му. Але активно грати почав лише півтора роки тому. У кріслі колісному чоловік майже 9 років. За часів АТО намагався евакуювати побратимів під Дебальцевим.
2: У мене була ампутація верхньої лівої кінцівки, сильне враження лівої нижньої. Власне, лівою вже прибрали, бо була загроза життю вже. Ну, там вражені внутрішні органи таке. Ну, але зрештою, бачите, живий, здоровий, цілий майже. Бо я ще катаю на вейку, стріляю з лука, серфінг, дайвінг, стрибки з парашутом. Тут більше про концентрацію, точність, таку, знаєте, командну роботу, якщо ми граємо, звичайно, командою. Більше лінивої і адаптивної гри вже важче знайти.
22: Кубок з питанку проводять на майданчику, який щойно відкрили в Одесі. Землю виділили у міськраді, а гроші завдяки українській організації з американського фонду.
3: Нам виділили майже по 400 тисяч, і ми на ці гроші зробили в два рази більше, ніж планували.
22: Облаштовані майданчики для питанку вже є в Ковалі, Кам'янському, Києві, Полтаві та Одесі. А наступний, фінішний етап кубку, відбудеться восени у Львові. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Більше новин буде о першій. Далі працює Вікторія Малосвітна.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
10: Ти просто довго була поза зоною.
26: Ми хвилювалися.
6: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
27: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
10: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Ключові події.
29: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
28: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
29: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
28: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
29: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
28: Просто про складне.
29: Доступно про важливе.
28: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
29: З нами ти серед своїх.
30: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Дякую, друзі, що ви з нами, але реагуйте на повітряні тривоги. Повітряні сили Збройних сил повідомляють про ворожі реактивні дрони, які зараз знаходяться в нашому повітряному просторі, зокрема, рухаються з Чернігівщини курсом на Київщину. Будь ласка, будьте обережні, спускайтеся в укриття. Зараз ми мапу вам показуємо. Ви можете бачити, де наразі є загроза. Це частина Київщини, Чернігівщини, Сумщини, уся Запорізька область, Донецька область і Синельниківський район Дніпропетровщини. Тут наразі повітряна тривога, тут небезпечно, тому перебувайте в укриттях, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а далі поговоримо про
0: азартні ігри в Україні і про те, як вчасно помітити небезпеку. Більшість українських гравців мають високий рівень освіти. Понад чверть з них – це жінки, а 86% обирають легальний ринок. Такі результати показало масштабне дослідження впливу азартних ігор на суспільство, проведеного за ініціативи Мінцифри. І зараз про це детальніше розпитаємо у Наталії Денікеєвої, це заступниця міністра цифрової трансформації України. Пані Наталю, вітаю вас. Добрий день.
8: Добрий день.
0: Знаєте, про лудоманію хотілося би поговорити, тому що можна грати, але коли воно все нормовано і не переходить у якусь залежність, але насправді лудоманія є проблемою

0: говорити про загальну ситуацію серед українців, то ми маємо досить чітке розуміння. Цього року Центр відповідальної гри провів масштабне дослідження впливу азартних ігор на суспільство. Воно проводилось в два етапи. На першому опитали понад 3 тисячі українців по всій країні, незалежно від того, чи грають вони чи ні. І результати показали, що азартні ігри не є масовою практикою для більшості українців, скільки б багато зловживань, маніпуляцій, спекуляцій на цю тему не проводилось. Якщо подивитись на все суспільство, то протягом останнього року грали 5% опитаних. Протягом останнього місяця 2%. І при цьому, як ви вже сказали, дійсно 84% українців не вважають себе азартними людьми, і кожен третій взагалі не знає жодної людини. І насправді до тих пір, поки я не почала опікуватись і формувати політику в цій сфері, я була серед них, які б ми в принципі не знаємо жодну людину, яка б грала в азартні ігри. А коли ми підійшли до другого етапу і окремо дослідили майже 2700 гравців онлайн-казино, щоб зрозуміти, як, ну, власне, поводяться ті, хто вже грає. І тут трошки інша картина. Тут ми бачимо досить високу регулярність. 46% грають кілька разів на тиждень. Ну, з моєї особистої точки зору, з точки зору нашої команди, це багато. І 26% серед тих опитуваних грають практично щодня. Тому, ну, зараз ми бачимо реальний масштаб, бачимо поведінку самих гравців і можемо значно точніше розуміти, де і як має і мусить навіть втручатися держава.
1: Я сама не граю в азартні ігри, ніколи не грала, і тому мені, ну, не зрозуміло, чому люди взагалі починають грати. А ви проводили таке дослідження?
0: Да, ну, як я сказала, це дослідження достатньо комплексно, і ми вивчали дуже-дуже багато запитань і аспектів, і, ну, скажу так, зазвичай на старті точно ніхто не думає про ризики. І, власне, одне з питань, на яке ми хотіли отримати відповідь у межах дослідження, чому люди, в принципі, приходять в азартні ігри. І так от, з майже 3000 респондентів, 40% сказали, що почали грати, бо їм було просто цікаво спробувати. Кожен п'ятий хотів втекти в реальності. І, ну, ми розуміємо, що ми живемо в постійному стресі, і кожен з цим стресом порається як може. Насправді, серед тих, кого ми опитали, більшість цих думають, що вони повністю контролюють ситуацію і можуть зупинитись будь-коли. Хоча по факту це, ну, от, абсолютно не так. Тому ключове завдання держави – допомогти людям розпізнати перші ознаки, ну, я би сказала, що втрати контролю ще до того, як гра стала проблемною. Бо займатися профілактикою і попереджати проблему набагато легше, хоча це також достатньо складна і системна робота, ніж потім працювати з самою проблемою. Бо, ну, з того, що ми бачили, ну, небагато людей повертались до, у них була ремісія, і небагато з тих, в кого була ремісія, повторно не повертались до гри. Власне, для цього станом на зараз ми спільно з партнерами робимо велику масштабну інформаційну кампанію. Можливо, ви бачили, можливо, ваші глядачі бачили, що на вулицях великих міст, на вокзалах, на станціях метро можна побачити історії тих, хто реальні історії, тут дуже важливо зазначити, хто вже зіткнувся з ігровою залежністю. І на кожному плакаті, і, сподіваюся, зараз на ваших екранах є QR-код, який веде на спеціальний гайд, який ми разом з PlayCity розробили і зібрали там максимально практичну інформацію, на які сигнали треба звертати увагу, що можна зробити. Там буквально досить чітко, покроково розписано, що людина має робити, якщо з ним ця проблема сталася.
1: Пані Наталю, а давайте глядачам нашим зараз розкажемо, от які перші ознаки лудоманії, які найчастіше не помічають. І дуже цікаво, що показало ваше дослідження, те обширне, комплексне, що ви проводили, за який час може сформуватися оця залежність, коли людина не просто вирішила спробувати, а коли в неї вже є реальна потреба грати.
0: Давайте з кінця почну. Ну, нам треба

0: треба чітко розуміти, що, на жаль, залежність не формується за якимось чітким конкретним графіком. Не можна сказати, що вона виникає за місяць або після там 5-ї чи 10-ї гри. В когось це відбувається швидше, в когось значно пізніше. І за один раз, ну, також треба розуміти, за один раз людина точно не стане лудоманом. Втім, безпечної кількості ігор також не існує. Тому варто орієнтуватись не на те, скільки людина грає, а на саме зміни в її поведінці. Ну, от, наприклад, планували витратити 500 гривень, але витратили більше. Хотіли пограти півгодини, але зависли на півдня. Програли, з'явилося бажання одразу відіграватися і не припиняти гру до тих пір, поки ви не відігрались. Якщо говорити про лудоманію і про ознаки лудоманії, то втрата контролю відбувається також поступово. Людина довгий час, ну, щось може відбуватися, але людина може не помічати і не сприймати зміни в своїй поведінці як проблему. Але, ну, насправді є конкретні, достатньо однозначні сигнали, на які точно варто звернути увагу. Ну, наприклад, людина грає більше 5 годин підряд і частіше, ніж 3 рази на тиждень. Або після програшу постійно думає, як відігратися. Або починає приховувати від близьких, скільки вона витратила на гру. Ну, там один з найколоритніших випадків, про які ми всі з вами чули, це коли людина починає брати позики чи кредити для того, щоб продовжувати гру або відігратись. А також, ну, якщо говорити там про психоемоційний стан, який людина може прослідкувати самостійно в собі, це коли от вона не грає, припиняє грати, але починає відчувати тривогу і дратівливість. І от для цієї первинної самооцінки на сайті PlayCity є спеціальний розділ «Боротьба з лудоманією». Там можна пройти тест на ігрову залежність. Всього-навсього 9 дуже простих питань. Вони складені за протоколом МОЗ. Кілька хвилин, і ви маєте результат. І дуже важливо, що, ну, я прям підкреслюю, цей тест не ставить діагноз. Він оцінює ризик. Чим вищий бал, звісно, тим вищий ризик розвитку залежності. Але, ну, в нас, в нашому суспільстві тема гральної залежності досить сильно стигматизована. Я про це вже неодноразово казала. Тому, якщо говорити про цей тест, то жодної реєстрації не потрібно. Його треба пройти, його навіть якщо ти не граєш. Суто для себе, просто щоб розуміти, в якій когорті ти знаходишся. Бо, як то кажуть, попереджений, то озброєний. Тому я дуже-дуже раджу всіх людей, всіх ваших глядачів, яких, можливо, є не то, щоб підозра, якісь моменти, які змушують їх думати, що в них можлива залежність, пройти цей тест для того, щоб розуміти, наскільки близько чи далеко вони від цієї проблеми знаходяться.
1: Пані Наталя, буквально хвилинка у нас лишається на розмову. Стратегія боротьби з лудоманією в Україні до 2035 року. Навіщо і що передбачає? Але коротко попрошу.
0: Добре, ну, по-перше, ми вперше говоримо, що проблема в принципі існує і робимо це ґрунтовно. В умовах війни це ні для якого не секрет, що питання національної безпеки. Головна ідея стратегії – перейти від боротьби з наслідками до раннього виявлення проблеми. Людина має не боятись звернутися про допомогу. Ми говоримо про маршрути лікування, про психологічну підтримку, про реабілітацію та, звісно, цифрові сервіси, бо ми Мінцифри, куди ж без цього. От, стратегія на 10 років. Чому так довго? Бо за один рік неможливо підготувати достатньо спеціалістів, навчити педагогів, створити культуру відповідальної гри. Бо, ну, ні для кого не секрет, гральна індустрія дуже динамічна. І нам потрібна система, яка працюватиме в ідеалі десятиліттями для випередження. От, в цій стратегії брали участь більше ніж 40 державних органів. Це не чисто наше там завдання Мінцифри та PlayCity, це і МОЗ, і МОН, і дуже-дуже багато різних органів. Тому це, знаєте, такий класний тімбілдинг державного рівня для того, щоб подолати серйозну проблему.
1: Пані Наталю, вдячна вам за те, що долучилися і розповіли про цю дійсно важливу проблему, як з нею боротися. Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України, була на зв'язку зі студією. Друзі, ви бачите на своїх екранах QR-код, що робити з ігровою залежністю, якщо ви відчуваєте, що у вас є ця проблема, або ви знаєте, кому можете допомогти порадою, зокрема, і показати QR-код, сайт, де можна знайти всю необхідну інформацію, будь ласка, зробіть це. Тим часом переходимо до війни в Україні. Володимир Путін розраховує повністю захопити Донбас до осені 27-го року, а в разі провалу повернутися до дипломатії. Про це пише видання The New York Times. Західні аналітики також прогнозують ескалацію взимку та оголошення нової хвилі мобілізації в Російській Федерації після вересневих виборів до Державної Думи. Видання зазначає, що Путін, відчуваючи безвихідь, може піти на пряме випробування НАТО, вийшовши за межі гібридних атак у Європі. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пане Олеже, чи має загалом достатньо Росія економічних ресурсів для того, щоб воювати і підтримувати нинішню інтенсивність війни? Не лише щонайменше рік, як це планує Путін, але і вчинити гібридну агресію, а можливо і більше, щодо країн НАТО?
2: Наразі немає. І ми, до речі, ці оцінки, ці, можна сказати, погрози з боку Путіна чуємо вже п'ятий рік. І кожен рік він говорить про те, що до кінця поточного року він визначає термін, що російська армія має захопити Донбас. Але Україна як контролювала п'яту частину, так і продовжує контролювати, як мінімум, Донецької області. І ми звільняємо наші території. Безумовно, темпи звільнення, вони не такі, як нам хотілося би, тому що російська армія, вона достатньо велика, і ніколи не можна недооцінювати ворога, але ми над цим працюємо, і ми тримаємо позиції. Тобто це означає, що російська армія не зможе просуватися такими темпами, як вони запланували, або як собі вбив голову Путін. Якщо дивитися з економічної точки зору, то у них взагалі проблеми ще набагато більші. Дефіцит бюджету, він вже сягає 80 мільярдів доларів, а я хотів би нагадати, що коли його верстали у 2025 році, то вони закладали приблизно 55-60. Тобто вони вже перевиконали план саме дефіциту бюджету, і надалі він буде тільки збільшуватися. Тому що ви бачите, що і ситуація з експортом, як і продовольчої продукції, так і зрідженого природного газу, сирої нафти і паливно-мастильних матеріалів, вона під великим питанням з Російської Федерації. А ці саме сегменти, вони найбільше формували і наповнювали федеральний бюджет РФ. І відповідно, коли буде дефіцит експорту цієї продукції, а він вже є тоді, і не буде повноцінного наповнення бюджету.
1: Пане Олеже, маємо важливу інформацію від українського президента. «Ми повертаємо додому видатного сина українського народу», – написав президент. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України полковник Євген Коновалець. Усе свідоме життя він боровся за те, щоб Україна відновилась і набула реальної незалежної сили. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитись. Забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам, забракло вміння будувати справжні зв'язки зі світом. Але час України настав. Незалежність була відновлена, і ми захистили право України бути собою. Вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях. Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і зусилля. Знаємо, які в нашій державі мають бути національні орієнтири. Повертаємося до обговорення російського бюджету. Відомо, що російські підприємці туди перерахували майже 384 мільярди рублів так званих добровільних внесків. Гроші на покриття дефіциту бюджету та війну Кремль почав масово викачувати після заклику Путіна. При цьому так звані пожертви на фінансування війни стягують як з рахунків бізнес-компанії, так і з їхніх сімейних фондів. Пане Олеже, наскільки загалом це небезпечно, ці одноразові вилучення, але і, можливо, і ні, вони будуть і в подальшому, чи може взагалі це перекрити, по-перше, дефіцит держскарбниці в умовах війни і санкції, які запроваджують, уже запроваджені, і які ще збираються посилити наші партнери? Ну і Україна також підкріплює удари по Росії своїми санкціями. І чим це небезпечно, оцей збір коштів?
2: По-перше, ні, не зможе, тому що насправді підприємства Російської Федерації, вони, більшість з них були експортоорієнтовані, і зараз вони закриті від зовнішньоекономічної діяльності, фактично. Деякі залишаються, маючи лазівки легальні, які їм дозволяють експортувати свою продукцію, у тому числі до країн Європейського Союзу, що виглядає досить дивно, але... А на жаль, дійсно такі випадки є. Це і металургія, це і деревина, це і аграрна продукція, риба та сама. Я вже не говорю про нафту та газ, але все одно ці підприємства зараз скоротили свій експортний потенціал, і наповнення і розвиток їх як таких він дуже зараз сповільнений. Якщо зараз у них забирати додаткові кошти, відповідно вони не зможуть їх реінвестувати навіть у складний час для того, щоб підтримувати свою діяльність, я вже не говорю про якийсь розвиток. У них залишається фактично єдиний партнер технологічний, який здатний постачати обладнання, це Китайська Народна Республіка, але ж за це треба платити гроші, треба сплачувати кошти. А якщо Федерація, Російська Федерація буде у них вилучати якісь заощадження для того, щоб стабілізувати бюджет, по-перше, ще раз хотів би повторитися, що цього недостатньо. Це може ситуативно десь закривати якісь діри, але стабільно і всеосяжно покрити дефіцит бюджету у 80 мільярдів доларів не здатно, навіть якщо вони вилучать 100% від капіталу підприємств Російської Федерації. І, безумовно, вони не будуть цього робити, тому що взагалі саме економіка. Тому це шлях до прірви, і ця прірва, вона потім буде поширюватися на всю економіку Російської Федерації. Я неодноразово вже говорив, що зараз вони взялися за підприємства, а потім вони будуть переходити на блокування і вилучення коштів з приватних осіб, з рахунків навіть, з банків. Тому і зараз великий відтік справді готівський з банківської сфери, тому що люди, пересічні росіяни, вони не довіряють стабільності фінансової системи. І це цілком зрозуміло, тому що при продовженні війни Росії проти України вони будуть тільки закручувати гайки і будуть витискати якомога більше коштів з підприємств і з населення. І фактично в один день росіяни можуть прокинутися і побачити, що їхні всі рахунки заблоковані і кошти пішли на так зване СВО.
1: Ну і це ж може стати каталізатором внутрішнього тиску на Кремль, тиску бізнесу, з якого зараз Путін черпає ці гроші. То, можливо, це підштовхне кремлівського диктатора до перемовин?
2: Ну, ви вже сказали диктатора, а коли є диктаторська система, фактично там не може бути якихось повстань або якихось непорозумінь, незадоволень з боку підприємців або з боку народу Російської Федерації. Тобто вони не будуть наважуватися виходити на вулиці, вони не будуть наважуватися напряму говорити, тому що там Шокіно або іншим представникам, які комунікують з бізнесом, що вони чимось незадоволені. Тобто десь потайки вони можуть це обговорювати, але публічно жодний олігарх або жоден представник бізнесу Російської Федерації він не буде говорити, тому що це для нього небезпечно. Він тоді може втратити повністю всі свої активи і бути навіть затриманим або заарештованим.
1: Росія не піде на припинення вогню в Україні, якщо воно не передбачатиме її максималістських вимог. Російських міністр закордонних справ Лавров заявив, що Москва продовжуватиме війну, доки не досягне врегулювання на власних умовах. За даними Американського інституту вивчення війни, напередодні виборів до Держдуми Кремль посилює риторику про відмову від компромісів, щоб мобілізувати російське суспільство навколо провоєнної позиції. Пане Олеже, з одного боку, Росія каже, що так, ми готові до перемовин, це вони Трампу зазвичай говорять, з іншої сторони висувають свої максималістські вимоги. Де тут знайти золоту середину і як?
2: Ви знаєте, це, мабуть, не варто розцінювати як подвійна гра, тому що при комунікації з Дональдом Трампом Путін або представники Путіна, вони говорять, що вони готові на перемовини, але на власних умовах. І тому тут насправді звинувачувати їх в тому, що вони говорять Трампу одне, а по факту намагаються діяти інакше, це трошки некоректно. У них є чітка лінія, вони собі поставили задачу захопити частину України. Яку частину України? Постійно інформація варіюється. Тобто це спочатку був Донбас, потім це була ще і Херсонська, і Запорізька області, які вони внесли до своєї конституції. І Дональд Трамп насправді зараз хотів би, мабуть, закінчити війну на будь-яких умовах, тому що йому треба продати будь-яку перемогу. А його насправді не так хвилюють території нашої держави і не так хвилює суверенітет. Він просто хоче отримати якісь вигоди саме від того, що він може заявити, щоб він завершив 10-ту або 11-ту війну, я вже збився з рахунку. А у Путіна, в принципі, і Лавров тут каже так, як воно дійсно є, що вони не змінили свою стратегію, вони не змінили свої цілі. Вони як хотіли захопити території України і, нехай там будемо навіть такі громкі заяви, знищити українців, то вони це і будуть робити, будуть намагатися робити. Тому і ми маємо посилити тиск разом з нашими партнерами, зокрема і зі Сполученими Штатами Америки. І наш уряд працює над тим, щоб змінилася риторика Сполучених Штатів Америки у сенсі підтримки України у протистоянні російській агресії і на дипломатичному треті, і у санкційному. І те ж саме стосується і країн Європейського Союзу. І буквально вчора Кая Калас оголосила, що за декілька тижнів буде оголошено 22-й пакет санкцій, який буде найпотужнішим. І все це в синергії і у співпраці з силами оборони України, тобто ефект від фізичних санкцій, фізичних ударів проти Російської Федерації, плюс юридичний і економічний тиск на РФ, він може дійсно змусити Путіна сісти за стіл переговорів, коли той побачить, що вже ситуація безвихідна, у них немає коштів для того, щоб оголосити, наприклад, додаткову мобілізацію, яку вони хочуть зробити після виборів у вересні, долучити ще близько 300 тисяч військових. А 300 тисяч військових – це близько 30 мільярдів доларів на рік додаткового фінансування. А у них цих коштів немає. І чим більше ми будемо обмежувати надходження коштів до їхнього бюджету, тим швидше вони будуть розуміти, що вони не можуть залучати більше військових і продовжувати війну.
1: Кім Чен Ын заявив про поглиблення зв'язків між Північною Кореєю та Росією. Відповідь на привітання Путіна з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Лідер КНДР висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин. В свою чергу очільник Кремля заявив, що співпраця Москви і Пхеньяна продовжиться в усіх сферах. Пане Олеже, оця співпраця Москви і Пхеньяна, наскільки вона вже зміцнилася, якщо прослідковувати динаміку, і чого нам далі варто очікувати?
2: Якщо прослідковувати динаміку, то вона виросла в десятки разів. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, товарообіг, військовий товарообіг, бо там будемо відвертими, він сягав до 2 мільярдів доларів, зараз це близько 20. Тобто співпраця, вона стає більш стратегічною, вона стає, на жаль, більш сталою. І чим більше буде таких прихильників і посильників саме Кремля або агресивних настроїв Путіна, тим гірше відповідно буде для України. Вони продають ракети КН-23, вони вже поставили декілька батареї, установок, з яких запускаються ці ракети на території Російської Федерації, вони продають своїх військових. І тому, безумовно, ця співпраця, вона небезпечна. І важливий факт ще полягає в тому, що КНДР є певним посередником передачі зброї з Китайської Народної Республіки до Російської Федерації. Тобто вони таким чином, китайці, заплутують сліди, щоб не було прямого продажу зброї до Російської Федерації, тому що вони намагаються себе трошки дистанціювати від російсько-української війни, хоча б публічно. Ми розуміємо, що вони продовжують продавати і товари під подвійного призначення, що вони продовжують закуповувати газ і сиру нафту і решту продукції російського виробництва, і тим самим продовжують підштовхують Російську Федерацію для того, щоб ті продовжували війну проти нашої держави, але все ж таки дипломатично вони намагаються уникнути прямого контакту у сенсі постачання зброї. І КНДР тут стає саме таким партнером, який може виступати містком між КНР та РФ.
1: Пане Олеже, за вашу експертизу вам дуже вдячна. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був на зв'язку зі студією. Про наші гроші будемо говорити далі. Нацбанк оновив офіційний курс валют. Нині долар подешевшав на 1 копійку і зупинився на позначці 44 гривні 69 копійок. Натомість європейська валюта подорожчала на 10 копійок і становить 51 гривню і 80 копійок. Нацбанк 5-й тиждень поспіль продає на міжбанківському ринку понад мільярд доларів. За минулий тиждень обсяг продажу склав 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це на 82 мільйони більше, ніж попереднього тижня. Водночас викупити з ринку Нацбанку вдалося лише 250 тисяч доларів, оскільки попит на валюту залишається високим. І до ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Василю, чому наразі спостерігається такий високий попит на валюту? Це сезонний фактор, скоріше за все.
3: Багато факторів впливають на ситуацію на валютному ринку. Для українців, як на мене, дуже важливо, щоб вона була ситуація стабільною, контрольованою, щоб якщо коливається гривня, щоб вона незначно коливалася від тих значень, які ми сьогодні маємо. Ну і, в принципі, так вона у нас зараз і відбувається. Той показник, про який ви говорите, що, наприклад, там Національний банк України продає частину коштів своїх золотовалютних резервів, то треба розуміти суть економіки і суть валютного ринку. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що через війну в Україні валютний ринок є розбалансованим, і ми маємо значне перевищення імпорту над експортом. І тому Нацбанку так чи інакше потрібно балансувати, тобто, що означає балансувати, продавати частину своїх резервів для того, щоб ринок балансувався, і щоб у нас була ситуація на валютному ринку стабільна і контрольована. Це перше, хотів би зазначити. По-друге, через велику війну ми отримуємо значну міжнародну фінансову допомогу. І частина цієї міжнародної фінансової допомоги, вона витрачається через бюджет на українському ринку, а далі йде, наприклад, на закупівлю там чи енергетичного обладнання, чи зброї, чи там інших товарів за кордон. І виходить така ситуація, що з одного боку так, значний обсяг в цьому році за прогнозами Нацбанку ми отримаємо близько 54 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги, це безоборонна складова. А якщо додати ще оборонну складову, це 33 мільярди доларів, тобто сумарно ми отримуємо близько 87 мільярдів міжнародної фінансової допомоги. З одного боку, це дасть можливість нам значно збільшити наші золотовалютні резерви Нацбанку, які на кінець року, за прогнозами Нацбанку, складуть близько 70 мільярдів доларів. Але з іншого боку, ми усвідомлюємо про те, що ці кошти не потрапляють до державного бюджету України. Нацбанк викуповує, даючи бюджету гривню, а бере свої золотовалютні резерви євро чи долари. А далі бюджет їх витрачає. І ми розуміємо, що частина коштів йде за кордон. І таким чином ми продаємо частину з інтервенції свої, тобто виходимо з інтервенціями на ринок. І немовби, от як ви кажете, тобто, да, збільшилися там інтервенції, щотижнево ми продаємо мільярд доларів, але це не є якоюсь загрозою для стійкості валютного ринку чи там стійкості української гривні. Тобто це об'єктивна потреба. Ну, я намагався простими словами пояснити. Тому для нас дуже важливо, як для Національного банку, щоб ситуація на валютному ринку була стабільно контрольованою, щоб була і інвестиційна привабливість гривні, і вона є такою. Це перше. По-друге, на останньому засіданні правління з питань монетарної політики Нацбанк підвищив облікову ставку, зробивши її там 15,5%. Таким чином, скажімо так, збільшуючи вартість грошей в економіці і ставки чи по дохідності по депозитах, чи, наприклад, по облігаціях внутрішньодержавної позики, вони так чи наче, але незначно буде зростати в економіці. Ми це зробили для того, щоб коли ти підвищуєш облікову ставку, то ну є для чого це роблять центральні банки? Тому що є, наприклад, наша прогнозна інфляція, вона в цьому році буде збільшуватись. Тобто інфляція станом на зараз за оцінками Держстату 7,7% в липні, але ми наш прогноз, що на кінець року вона буде складати близько 10%. Ну, Нацбанк не може стояти осторонь тих процесів, ми збільшуємо облікову ставку, реагуючи на збільшення прогнозної інфляції, і наш прогноз, наприклад, наступний рік, уже, що інфляція вже з початку наступного року почне зменшуватися, і вже на кінець наступного року буде складати там 6,9%, в 28-му році близько 5%. От для чого робить, ну, збільшує там процентну облікову політику, що, ну, групову кредитну політику посилює Національний банк України. Але інвестиційна привабливість гривні, щоб розміщувати кошти в українській гривні громадянам було вигідніше, ну, так, ми сьогодні можемо спостерігати, що наша політика приводить до цього залишки коштів, наприклад, в гривні на строкових депозитах, щоб бізнесу вже населення порівняно в цьому, ну, давайте так, в першому півріччі цього року, порівняно з початком року, збільшилось на 10%. А вкладання фізичних осіб, наприклад, облігацій внутрішньодержавної позики в гривні збільшилося в півтора рази. Ну, це значний плюс. Ну і проста економіка це засвідчує про те, що коли ти вкладаєш, наприклад, ну ставка дохідності по облігаціям внутрішньодержавних позик, умовно там сьогодні там 16%. І якщо ви вкладаєте там, наприклад, на рік чи там на півтора року, інфляція там через рік буде там сказати, наприклад, там близько там 5 чи 6%. От ваша дохідність 16 мінус там умовно 6, тобто 10% чиста гривнева дохідність, яку ви можете отримати. Так, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, ну ми говоримо про те, що стабільність і контрольованість для нас дуже важлива валютного ринку. Більше того, валютно-курсова політика вона впливає на досягнення інфляційної цілі. Тобто напряму впливає, а ну, щоб не була невисока інфляція, це ціль номер один роботи Національного банку, як і будь-якого центрального банку Європи. Тому ми підвищуємо облікову ставку, це впливає на зменшення інфляції. Ми розуміємо, що валютно-курсова політика вона також впливає на зменшення інфляції. Тому коливання гривні вони будуть і надалі, але вони впливають на досягнення ключової цілі. Тому ви самі робіть висновки.
1: А ще Нацбанк суттєво послабив валютні обмеження для населення та бізнесу. Ліміт на купівлю безготівкової валюти для громадян збільшили до 200 тисяч гривень на місяць. Удвічі зросли також обмеження на зняття готівки з валютних рахунків та оплату послуг за кордоном. Крім того, пом'якшення торкнулися бізнесу, зокрема лімітів за корпоративними картками. Пане Василю, а чому НБУ вирішив суттєво розширити можливості населення та бізнесу саме зараз?
3: Ну, по-перше, треба сказати, що стратегія валютної лібералізації, вона прийнята ще в 2023 році. Там є там близько трьох етапів. І ми вже там на завершальному другому, а частково переходимо на третій етап. І ми вже прийняли там більше, ніж 10 різних пакетів пом'якшення валютних, скажімо так, чи для юридичних, чи для фізичних осіб. Просто на даному етапі, ну так, на сьогодні співпало. Ми можемо сказати про те, що коли вводилися ті валютні обмеження, ну, це перший день Великої війни, 22-й рік, лютий, і пройшло вже там більше ніж 4,5 роки, змінилися ціни, змінилися курс там гривні до долара. Тобто ми розуміли потребу населення, ну, в збільшенні таких ну, видатків. Тому Нацбанк, ну, в своїх прогнозах це вже врахував. Ми розуміємо, що, можливо, будуть зростати скажімо так, потреба там у валюті населення, але з іншого боку, це враховано в наших прогнозах, тому що ну прогноз, я вам перед цим говорив, золотовалютні резерви Національного банку на кінець року складуть близько 70 мільярдів доларів. При тому, що це прогноз збільшений. Перед цим попередній прогноз квітневий, у нас та цифра складала, наскільки пам'ятаю, там близько 63 мільярдів доларів. За рахунок чого? За рахунок значної міжнародної фінансової допомоги. А завари, золотовалютні резерви Нацбанку, це фінансова подушка української гривні. Тобто вони достатньо є великими, і тому Нацбанк, ну знову ж таки, це ми можемо приймати, можливо, і в наступні там місяці чергове пом'якшення. А для того, ну, в кінці кінці ми маємо взагалі зняти валютне обмеження, яке є на валютному ринку, тому що це сприяє, ну, покращує інвестиційний клімат нашої держави, покращує, ну, можливості українців чи бізнесу, чи в Україні, чи за кордоном. Тому, в принципі, це, скажімо так, планова дія, яку робить Національний банк і буде робити для того, щоб ну зняти валютне обмеження з одного боку, але з іншого боку, що ми всі розуміємо, що повністю валютне обмеження буде зняти тоді, коли закінчиться війна в Україні. Чим швидше вона закінчиться, тим краще для нашої держави.
1: Пане Василю, а чи не призведе можливість інвестувати за кордон до відпливу заощаджень з гривневих депозитів із облігацій внутрішньої державної позики?
3: Цікаве питання, дякую за нього. Ці всі ризики враховані в прогнозі Національного банку України. Це навпаки, просто буде розширювати можливості українців, в тому числі, як ви кажете, інвестувати в фондові інструменти за кордоном, чи, зокрема, коли Нацбанк там розширив можливості українців там інвестувати там в цінні папери, чи в золото, ну, в золото, чи там цінні метали. Тобто, це навпаки дозволяє українцям більше мати фінансових чи інших інструментів для того, щоб заробляти. Бо зараз, ну, до цього часу, ну, у нас є два ключових фінансові інструменти. Це або депозити в банках, або дійсно там облігації внутрішньої державної позики. Зараз Національний банк розширює ці можливості для українців. Тому я навпаки вважаю, що це плюс саме для простого українця. З точки зору, знову ж таки, ризиків для макроекономічної стабільності ці пом'якшення не несуть. Так.
1: Пане Василю, 30 секунд буквально лишається. Які показникам НБУ буде відстежувати от після цього пом'якшення?
3: Та ми постійно спостерігаємо попит населення на валюту. При тому, що треба відверто сказати, він змінюється. Наприклад, війна на Близькому Сході призвела до значного попиту на валюту, там, зокрема, на долар. Але потім ситуація там через місяць, через два корінним чином змінилася, наприклад. Почалося літо, ми могли спостерігати, як збільшився попит населення на євро, а навпаки на долари зменшився. Чому? Тому що дуже багато українців подорожують Європою. А зараз літо закінчиться, ситуація корінним чином зміниться. Або ми можемо спостерігати за те, що долар, наприклад, зараз послабився, видише до гривні, а євро посилився. А чому? Та тому що це валютні гойдалки, які відбуваються тільки вже на міжнародних валютних ринках, і там вже дуже багато залежить від політики там Федеральної резервної системи чи Європейського центрального банку. Це валютний ринок, дуже складна система, і вона реагує на будь-які події, які відбуваються чи в світі, чи в Україні. Але в цілому треба сказати про те, що якщо ми говоримо про валютний ринок в Україні, він є стабільним, контрольованим. Ми, повірте, за 4,5 роки великої війни вже бачили дуже багато. Гривня вже не реагує на обстріл, наприклад, які раніше ну, були там Києва чи там інших міст нашої держави. Вона реагує на багато інших чинників. Для нас дуже важливо, щоб було більше можливостей і в населенні, чи в бізнесу працювати як в Україні, так і за кордоном.
1: Пане Василю, вдячна вам. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був на зв'язку зі студією. Друзі, на цьому я вам говорю до побачення, а далі ефір продовжують мої колеги. Вже за мить зустрічаєте з новинами Марину Кухар, а опісля в аналітичній студії буде Марія Скиба.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
8: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
6: просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
9: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
10: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Отже, маємо новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. У Київській області працює ППО, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У регіоні та столиці оголошена повітряна тривога. У небі зафіксовані ворожі реактивні БПЛА. Моніторингові канали пишуть, що дрони атакують бровари. Сили ППО працюють по цілях, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. У печенігах на Харківщині 17 поранених, 10 людей загинули. Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Поцілили по людному перехрестю, туди, де розташовані пошти і магазини. А навколо лише житлові будинки, заявив Володимир Зеленський. Поранених зараз екстрено оперують. Через обстріл пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 автівок. Від ночі і до 10-ї ранку під ударом російських дронів була Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає. Мережа магазинів «Єва» заявила, що росіяни поцілили її великий розподільчий центр. Логістичний комплекс серйозно пошкоджений. У мережі по всій країні можливий тимчасовий дефіцит деяких товарів, а видача та доставка онлайн-замовлень можуть суттєво затримуватися. У Херсоні російський дрон влучив у приватний будинок. Боєприпас залетів через вікно до дитячої кімнати і упав на ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом не постраждала. Мати із сином звернулися до лікарні і наразі їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до безпечнішого місця. 244 бої на фронті за добу. Найбільше російських атак 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися в районах Котленого, Удачного і Молодецького. 27 штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки та Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку, 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у бік Рідківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та у бік Бочкового та Волохівки.
15: Особлива активність на Лиманському напрямку. Це очевидно, бо Лиманський напрямок для росіян ключовий і для виходу на Слов'янськ. Також у нас, на жаль, активними залишається Куп'янський напрямок, де росіяни лізуть з обох боків річки Оскіл, намагаючись з одного боку влізти в саме місто Куп'янськ, а з іншого розсікти український плацдарм на схід від Осколу. А також є певна активність у близькому прикордонні на Південно-Слобожанському напрямку.
1: Бійці елітного спецпідрозділу «ГУР-Артан» прийшли на гарячіші точки фронту і на власному досвіді відчули, як змінюється сучасна війна під хмарами дронів. В одному з боїв російська розвідка о 5-й ранку спробувала тихо зайти на їхні позиції з триколорами для фотозвіту, але натомість залишила нашим бійцям трофеї про унікальні операції та запеклі зіткнення. Василь Мамчук.
16: Вони називають свій підрозділ великою родиною. Виїжджають на складні завдання і зникають у тумані. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Тут учорашні вчителі фізкультури, залізничники, менеджери, словом, цивільні добровольці, стають елітою українського війська.
17: Я взагалі не служив раніше, працював вчителем фізкультури. Прийшла повістка по повістці, пішов воєнкомат, а там вже через рекрутинг попав наш підрозділ, славно звісний. І вже півтора року працюю там.
16: Тепер гарячий бойовий медик і командир відділення. Каже, найважче на війні бачити поранення побратимів. Своє бойове хрещення артанівець пройшов під час запеклої лиманської операції.
17: Найважчий – це перший бій у мене був. Це коли ми залетіли на ББМці на їхні позиції. І в нас почало летіти все. У нас тактично ББМкою закинули з флангу до ворога в лісі з боями, але успішно забрали їхні спешки, закріпилися і утримали позиції.
16: Найскладнішим у лісових боях під Лиманом були нульова видимість і мінімальна дистанція до ворога. Росіяни були лише за кілька метрів від хлопців.
17: Ворог може бути за 5 метрів, ти йдеш от місцевість, ти не бачиш перед собою нічого, ліс. А він перед тобою 5-10 метрів, він затаївся, все. І при тому бої такі, загалом такі місцевості, вони от так відбуваються.
16: Після завдань на сході підрозділ перекидають на запорізький напрямок. І тут бої у лісі змінилися на міські, у Степногірську.
18: Сліва.
16: Під час однієї з операцій о 5 ранку російська розвідка тихо підібралася до позицій підрозділу. Окупанти навіть принесли свої прапори, щоб відзвітувати командуванню про взяття міста.
17: Ну, у них це не вийшло. Трапки приїхали з нами вже. Забрали трофей. Трофей був дійсно хороший. Настрій нам підняли добре зранку. Ми були довольні, що вони прийшли. Ну, трошки їм не повезло. Вони не туди пішли трохи. Не їхня земля. Це наша земля. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
16: Військові зізнаються, найважче на півдні – це логістика. Зайти і вийти з позицій під постійним наглядом ворожих очей – ще те завдання.
17: Ти йдеш з рюкзаком, з БК, зі всім. Все тяжке, тобі тяжко. А ще літає. Поки є адреналін, ти йдеш. І знаєш, що тебе спереді. Можеш чекати, що хочеш.
16: Але спецпризначенці чітко знають, чому вони в строю і за що б'ються. Хоча і розуміють, війна змінила їх назавжди. Зрештою, як і кожного з нас.
17: Мені здається, що зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Хто мене знав до Адану і тепер, на даний момент. Мені здається, що не пізнаю. Ні по поведінці, ні до той норми, взагалі, по усіх якостях.
16: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Майя Санду підтримала транзит українського зерна через Молдову. Президентка сусідньої країни заявила, що не може відмовити в допомозі країні, яка продовжує експортувати аграрну продукцію в умовах війни. За словами Санду, вже створюються умови для транзиту українського збіжжя до ЄС. Сторони домовляються про нові маршрути та зниження вартості перевезень. При цьому очільниця Молдови пообіцяла захистити від можливих ризиків фермерів своєї країни. Минулого тижня Кишинів та Київ домовилися про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Пільгові тарифи діятимуть до 31 грудня цього року.
19: Може продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав. Але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких щоночі бомбардують, а щодня вони прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир.
1: Вибух російської дезінформації у Польщі. Агенція Reuters пише, що за останній час обсяг антиукраїнського контенту у польських ЗМІ та соцмережах зріс на 250%. Кремлівські наративи протягують через сайти одноденки та численні ботоферми. Росіяни б'ють по найболючіших місцях. Це історична пам'ять та проблеми біженців, каже наша Леся Головіна.
19: Познань, ніч проти 13 серпня. Дві молоді польки просто посеред міста нападають на українців. Відео конфлікту потрапляє в мережу та миттєво стає вірусним. Згодом очільник польського МВС Марцин Кервінський публікує в своїх соцмережах кадри із однією з затриманих жінок. Обом нападницям нині світить до 5 років ув'язнення.
18: Поліція Познані вже затримала одну з нападниць із відео, про яке нині гучно говорять в інтернеті. Особу другої з жінок також відомо. Нульова толерантність до агресії та ненависті.
19: Паралельно в соцмережах з'являється інше відео. Працівники одного з польських аеропортів нібито навмисно порізали речі пасажирки з українською символікою.
20: Оце, я їх відкрила, мені аж зле стало.
19: Цього ж місця в урочищі Білосток Люблінського воєводства невідомі осквернили могили воїнів УПА. В українському посольстві відреагували різкою заявою.
18: Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам'яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховання і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.
19: І цього ж таки серпня в мережі з'явилася інформація про те, що українець нібито напав на польського підлітка в місті Кам'яна Гура в Нижній Сілезії. Принаймні так новину подавали в численних польських інтернет-пабліках. Поліція поширення неправдивої інформації спростувала.
21: Це брехня. Організатором нападу на 15-річного хлопця в Кам'яній Горі був поляк, а не українець. Постраждалий також є громадянином Польщі. Перш ніж в черговий раз поширювати фальшиву інформацію, варто спочатку перевірити факти в надійному джерелі. Поширення таких повідомлень – це не що інше, як російська дезінформація, мета якої – посварити поляків та українців та розпалити страх та ненависть. Кароліна Галецька, речниця МВС Польщі.
19: Про те, що напруга в українсько-польських відносинах посилюється не просто так, пише агенція Reuters. Те, що зараз відбувається в інформаційному полі країни, називають справжнім вибухом російської дезінформації. Кремлівські спецслужби для розпалювання ворожнечі використовують історичні суперечки між Києвом та Варшавою, пишуть журналісти. До прикладу, черговим інформаційним приводом стало те, що Володимир Зеленський назвав один із спецпідрозділів ЗСУ іменем героїв УПА, яку у Варшаві вважають відповідальною за волинську трагедію. Гедію 43-45 років.
21: За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин, обсяг антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250% після того, як Зеленський присвоїв назву підрозділу. Значна частина зростання активності на цих та інших платформах, схоже, була штучно згенерована ботами, які намагалися створити враження стрімкого посилення антиукраїнських настроїв.
19: Російські наративи в польському суспільстві, схоже, мають свій вплив. Так, польська поліція повідомила, що з початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком. У МВС Речі Посполитої пообіцяли посилити протидію таким злочинам. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
22: Верховна Рада після місячної перерви повертається до роботи, де депутатам доведеться братися до кадрових призначень, фінансових питань та виконання зобов'язань перед європейськими партнерами. У парламенті працює моя колега Анастасія Терещук, вона з нами на прямому зв'язку. Настю, що сьогодні розглядатимуть? Розповідай.
23: Вітаю, Марино. Так, власне, вже годину тому розпочалося засідання, але через оголошену повітряну тривогу у Києві та області, власне, засідання призупинили. Вже зараз після відбою, за декілька хвилин, депутати повернуться до роботи. Власне, відразу зазначу, що сьогодні не будуть розглядати на порядку денному кадрові питання, а саме найбільше, що цікавить людей, це, звісно, Міністерство оборони та МЗС. Натомість під стінами ради ще від самого ранку зібралися люди із плакатами і лозунгами саме щодо повернення Федорова на цю посаду. Кандидатури на ці посади ще не внесені президентом Зеленським, але окремі нардепи повідомляли, що це вже має статися найближчим часом. Нагадаю, що нині обов'язки міністра оборони виконує Євгеній Хмара. Проте, згідно із законом України про національну безпеку України, міністр оборони має бути саме цивільною особою. Та все ж, що сьогодні тут планують розглянути? Це фінансування здобуття вищої освіти та надання допомоги студентам. Це зараз доволі актуально, оскільки вже зовсім скоро розпочинається новий навчальний рік. Також планують говорити про новий митний кодекс. Окрім цього, обговорюватимуть і про допомогу бізнесу, тому що бачимо, що фактично щоденно ворог обстрілює наш бізнес. Зазначу ще також, що на порядку денному планується і підтримка родинам, які мають у своїх сім'ях осіб із інвалідністю. І, звісно ж, на порядку денному сьогодні також мають розглянути права військовослужбовців та звільнених військових із російського полону, а саме на надання медичної допомоги та протезування. Власне, ми будемо слідкувати далі за перебігом подій та, власне, голосуванням за ці законопроєкти. Марино?
22: Настю, дякую. Це була Анастасія Терещук. Вона сьогодні стежить за першим після місячної перерви засіданням Верховної Ради. Більше новин буде о 2-й годині дня. У студію повертається Вікторія Малосвітна.
0: Ми боремося за свою країну.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
24: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
3: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
24: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
26: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
27: Що ці ж на вікні малює мертвіки
25: віти. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за свою країну.
1: Аналітична студія, команда каналу «Ми Україна». Продовжуємо далі. Я дякую, що ви з нами. 13.18 в Україні. І просто зараз давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є певні зміни і зберігаються вже від ранку загрози з боку Росії на території нашої держави. Отже, Сумщина наразі червона, Полтавська область, області і райони, які ви зараз бачите на мапі, також Харківщина, Дніпропетровщина, Донецька, Запорізька області під загрозою можливі удари безпілотників. Будемо повертатися до цієї теми. Ну і, власне, варто цю аналітичну годину розпочати з обстрілів Російської Федерації саме Харківщини. У Печенігах на Харківщині зростає кількість поранених, їх вже 18. Я нагадаю, що загинуло 10 людей. Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту, поцілили по людному перехрестю, де розташовані пошта, магазини, ну а навколо лише житлові будинки. Це повідомив президент Володимир Зеленський. Поранених зараз екстрено оперують. Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 авто.
18: Обов'язково відповімо на цей російський удар. І найменш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України. Володимир Зеленський, президент України.
1: Зночі під ударом російських дронів перебуває і Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Постраждалих попередньо немає. Також Росія вночі запустила по Україні 147 дронів. Це ударні шахеди, в тому числі реактивні, також гербери і дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку наша ППО знешкодила 111 безпілотників, влучання зафіксували на 19 локаціях. Зі мною на зв'язку Михайло Люксіков, це головний редактор «Мілітарного». Пане Михайле, вітання вам, добрий день.
6: Добрий день.
1: Аналізуючи цілі обстріли Російської Федерації, а власне те, чим цього ранку, цього дня обстрілювала Росія наші українські міста і Харківщину, і Київщину загалом, чи бачите ви повтор якихось тенденцій, чи можливо можемо сказати, що є реактивні дрони і щось особливе, що помічаєте ви цього ранку, цього дня?
6: Загалом це тенденція, яку росіяни зараз дотримується, ну, тенденція, яка зараз дотримується росіянами, це збільшення кількості реактивних дронів порівняно з класичними поршневими, тобто відхід від Шахеди 136, так званий Герань-2, до більш швидкої Герань-3, Герань-4, зокрема.
1: Отже, якщо ми кажемо про ті безпілотники, реактивні безпілотники, які застосовує Росія, чи є сьогодні фактор або підтвердження того, що саме ці реактивні дрони є сьогодні на циклічному виробництві в Росії, і останнім часом саме таких дронів ми помічаємо більше і

0: Якщо ще поговорити про обстріли, але кабами, тому що останнім часом, особливо за останній місяць, обстріли саме кабами прифронтових міст дуже сильно збільшилася кількість цих обстрілів. З чим це може бути пов'язано? Чи можемо ми сказати, що це все через дефіцит іншої техніки або інших типів безпілотників, і тому Росія застосовує каби? Чи це навпаки для більш масованого і, як вони вважають, удару, який може завдати більшої шкоди?
1: Ну, саме використання кабів відбувається, в принципі, впродовж всього, ну, по прифронтовим територіям, в принципі, впродовж всього часу з їх появи на полі бою. І ураження, як саме обласних центрів, які знаходяться в межах їх досягності, навіть відбувається постійно. Іноді це, ну, іноді падіння відбувається, не долітаючи до саме до житлової забудови, скажімо так. І відповідно, ну, про це про застосування відомо, але вони не мають таких руйнівних руйнівного характеру, як, ну, коли бачимо, ну, коли відбувається влучання саме в місце або місце перебування, умовно, це якісь заклади, або місце або житлову забудову, відповідно, тоді, ну, це більш, скажімо так, викликає занепокоєння. Адже росіяни цей засіб, який, як вони називають, дуже високоточний, застосовують, виходить по мирним цілям, ну, по цивільним громадянам і, відповідно, їх життєдіяльності.
0: Ну, відповідь нашої армії також є, наших сил оборони і військово-морські сили уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Це в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в ніч на 16 серпня. Удару завдали по стартових позиціях і місцю дислокації комплексу. У ВМС повідомляють про значні втрати росіян в озброєнні та в живій силі. Я нагадаю, що окупанти використовують «Бастіон» для запуску ракет «Онікс» та «Циркон» по українських містах. Ну, а ще українські ВМС вдарили ракетами «Нептун» по хімічному комбінату «Каменський». Це в Ростовській області. Це підприємство виготовляє тверде паливо для іскандерів та снарядів РСЗВ. Удар вивів з ладу ключові цехи формування зарядів і склади сировини. Також уражено засоби ППО ворога, зокрема «Панцир С-1» та радіолокатори С-400.
2: Подробиці щодо застосування ми, в принципі, зазвичай не розкриваємо. Тим не менш, в минулому році завдань вогневих було виконано більше, ніж півсотні загалом. Так чи інакше, у нас є цілі не тільки серед корабельно-катерного складу, а й інші, які впливають безпосередньо як на виробництво озброєнь для російської армії, так і ті, які необхідні для логістичного та фінансового забезпечення цієї війни.
0: Окрім того, українські військові уразили ключову дронову інфраструктуру окупантів в Криму. Як повідомляє Генштаб, під удар потрапили пускові майданчики безпілотників у Гвардійському та станція керування комплексом «Оріон». Це в Новофедорівці. Також ЗСУ ліквідували важливі ворожі ретранслятори управління шахедами в Оленівці та на Тендрівській Косі. Все це обговоримо далі. Нагадаю, Михайло Люксіков зі мною на зв'язку. Пане Михайле, якщо загалом про удари по Криму, тому що це і логістика, це і скупчення тієї зброї, яку росіяни дуже довгий час намагалися зберігати саме в Криму, щось намагалися перевести там в Новоросійськ, але тим не менше ті удари, про які я сказала, і те, про що ви ще можете додати, наскільки це є для росіян болісним сьогодні, і що ми можемо побачити, власне, на полі бою вже найближчим часом саме через ці удари по Криму?
1: Якщо говорити про удари по Криму, то варто, ну, акцентувати саме на місці розташування мобільного комплексу «Бастіон», який запускає згадані вами «Циркони» та «Онікси». І це, ну, в першу чергу, скажімо,

0: немає такої його, ну, його переміщенні на до Новоросійська немає такої потреби, як надводний склад, тобто кораблі, підводні човни, де б вони були, наприклад, в Севастополі або в САКах, в досяжності українських протикорабельних комплексів, зокрема «Нептун». Також можна було б уражати дронами повітряними і морськими. Відповідно, ну, потреби в перебазуванні ракетного комплексу так, ну, такої критичної для росіян немає. Відповідно, вони частину сил та засобів наземних лишають, ну, залишили безпосередньо в Криму і застосовують їх для ударів по підконтрольній території України. Зокрема, ми можемо пам'ятати, ну, те, що пам'ятати, напередодні були удари, зокрема, цирконами з різних регіонів, як Росії, так і окупованих, ну, наносились. Відповідно, є розуміння, що тут перебуває, ну, на окупованій території перебувають якісь пускові установки, якась інфраструктура. Зокрема, в Криму росіяни, скажімо так, базували низку комплексів, не тільки «Бастіон», інші там «Балики» запускають ракети «Хак-35». Відповідно, тут, ну, оскільки є ця інфраструктура, тобто є приміщення для їх розміщень, є склади для зберігання озброєння, є якісь об'єкти там військові, ну, умовно, там, це, якщо це база, це там, наприклад, там якісь підрозділи, які не бойові, але проте займаються там тиловим забезпеченням, забезпеченням персоналу тощо. Відповідно, нанесення ударів по ним може вплинути і на боєздатність самих підрозділів, які, наприклад, можуть базувати, ну, не те, що базуватися, наприклад, там підрозділи озброєні пусковими установками знаходяться на якійсь іншій території. Відповідно, це може вплинути на їх боєздатність, там, зокрема, там, забезпечення тощо. Якщо ж іти по тій інформації, яку озвучив ДНС, то були нанесені втрати і по особовому складі, так і по місцях зберігання. Тобто можна припустити, що і нанесене ураження якось вплинуло на кількість запасів цих засобів ураження, ну, росіян, відповідно, в майбутньому буде менше застосовано по Україні.
1: Українські розробки перевершують себе. От про одну з них далі поговоримо. Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон, який має назву «Довбуш Т-40» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Дрон може безперервно перебувати в повітрі більше доби, що дозволяє уражати стратегічні об'єкти ворога на Уралі та в Сибірі. Безпілотник малопомітний для радарів, стійкий до ворожих ребів і призначений як для глибинної розвідки, так і для високоточних ударів. Отже, аналізуючи і Довбуша, власне, пане Михайло, сказати те, що може уразити ця технологія і яких ударів ми зможемо завдавати завдяки такій розробці?
0: Ну, буквально перед цим, ну, перед публікацією Міністерства оборони про його кодифікацію було сильно уражено надводні склади новоросійської, зокрема, озвучене президентом про засоби, які застосовувались для комбінованого удару. Один з них якраз і називався «Довбуш». Відповідно, можемо оцінювати, ну, для чого подібні засоби, відповідно, для, ну, до того удару. Тобто, якщо ми говоримо про такі далекобійні, то це, відповідно, як перелічені місця базування, місця зберігання, так і удари, наприклад, по нафтопереробним комплексам, об'єктам оборонно-промислового комплексу тощо. Тобто це засіб, ну, далекобійний засіб для відповідних ударів, які відбуваються, ну, ледь не щоденно. Ну і, в принципі, вже показано, ну, вже озвучено, що він застосовувався напередодні.
1: Вже ж були, до речі, факти того, що там і в Сибіру росіяни антидроновими сітками натягують це все на своє озброєння. От від Довбуша чи зможуть захиститися вони? Чи мають такі технології?
0: Для тої інформації, яка озвучила Міністерство оборони України, і недостатньо говорити про якусь оцінку, може чи не може захистити. Адже тут, ну, зі зрозумілих причин озвучується мінімум інформації, відповідно, ми не знаємо, яка там бойова частина, ми знаємо, яка дальність. І, ну, відповідно, не знаючи, яка бойова частина, важко оцінити, наскільки будуть ефективними саме російський захист в вигляді антидронових сіток. Так, цей захист певним чином може спрацювати, але є інші, ну, є різні види бойових частин, які спрацьовують, і, ну, коли навіть за їх наявності, скажімо так. Бачили, ну, є публікації, коли там ПЗ-резервуари обтягнуті антидроновими сітками. Вважаються, відповідно, ну, відповідно, є, скажімо так, рішення, коли цей захист може не спрацювати. Який безпосередньо обрано в Довбуша, ну, поки невідомо.
1: Дякую вам, Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного», був на прямому зв'язку зі студією. Спасибі. Ну і ще про втрати російської армії, про те, що вона у 5 разів перевищує втрати сил оборони та їхнє знищення. За даними системи «Дельта», $1 вкладений Україною, перепрошую, завдає окупантам збитків на 5. Зокрема, ліквідації окупанти коштує трохи більше $3000, тоді як його утримання обходиться Кремлю в 65 тисяч. Водночас для ураження одиниці ворожої техніки Збройні сили України витрачають більше $2500. Про ці витрати, наскільки це все реально для Росії, поговоримо далі. Адріан Пантюхов зі мною на зв'язку, економіст Ukraine Economic Outlook. Вітання, пане Адріане.
2: Доброго дня.
1: Отже, те, насправді, наскільки Росія може далі фінансувати та і своїх військових, і загалом утримання всієї цієї системи, чи можемо ми сьогодні прорахувати, наскільки там вистачає сили, зокрема, можливо, є в них якісь внутрішні дані, які можуть це оприлюднити?
2: Ми ніколи не кажемо по цьому питанню в контексті того, чи достатньо, чи недостатньо. Тут немає білого і чорного, є певні степені і рівні, навколо яких відбувається зараз гра. Коли ми кажемо про, наприклад, санкції, які вводилися проти Росії з 2022 року, що їх було недостатньо, ми завжди кажемо про порівняння того, як ситуація розвивалася при наявності будь-яких санкцій, навіть невеликих, і тому, як би вона розвивалася без них. Ті блокування коштів, ті обмеження на банківські операції, ті обмеження навіть у дружніх країнах, вони впливали на здатність Росії ввести повномасштабну війну. І той момент, про який ми зараз кажемо, це не те, чи розсипеться Росія економічно післязавтра, а те, наскільки високий темп вона зможе підтримувати. І темпи цього військового тиску, вони з кожним роком, з кожним місяцем і зараз вже з кожним тижнем стають все нижче. На чому ми зараз можемо звернути увагу і ці порівняння між тими втратами фінансовими, які несе Росія і Україна, що ми загалом з Росією, з точки зору фінансового тиску на економіку, знаходимося в дуже схожі ситуації. Ключова різниця між нами, що ми зараз знаходимося в ситуації, де за нами стоїть сильна міжнародна коаліція партнерів, яка фінансово нам допомагає. Росія, з точки зору розміру економіки, була до початку повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що більша за Україну. Однак ті запаси і той низький рівень фінансового тиску і ризику, який у неї був до повномасштабного вторгнення, цього вже більше не існує. До 22-го року Росія могла вихвалятися тим, що рівень боргу, який у неї є, він низький, не те, що просто низький, він на одному з найбільш низьких рівнів до ВВП у порівнянні з іншими розвинутими країнами. Однак зараз ми бачимо, що ті великі об'єкти, і це перевага для нас і недолік Росії, що велика частина економіки, вона достатньо сконцентрована у газо- і нафтовому секторі, вони дуже легко, як ми бачимо зараз, вибиваються і за там консервативними оцінками 40%, за більш оптимістичними для нас, там до 65% нафтопереробки і можливості експортувати, вони вже були знищені. Тому зараз на що нам потрібно дивитися? У Росії залишається декілька напрямів і джерел резервів, з яких вони можуть брати гроші на фінансування, окрім очевидного доходів від нафтогазового сектору, який наразі там знизився на 20-30% до минулого року. Ми кажемо про три основні речі. Перше, це фонд національного добробуту, у якому зараз залишається близько 4 трильйонів ліквідних рублів. Це обсяг бюджету річного, з який Росія вже перевищила за половину року. Зараз ми кажемо про там 5,5-6 трильйонів рублів. Тобто ті гроші, які залишаються ліквідними у фонді національного добробуту Росії, їх вистачить приблизно на півроку в такому ж темпі. Зараз ми кажемо, що ті кошти, які були, вони вже були профінансовані, тому це ну не найближче півроку, а найімовірніше, якщо буде витрачатися лише фонд національного добробуту, ми кажемо про наступний рік. Наступний момент – це золотовалютні резерви Національного банку, Центрального банку Росії. Тут ситуація трохи більш оптимістична, однак ми вже бачимо позитивні сигнали, що вони почали витрачати як юані, так і золотовалютні запаси. І тут ми одразу кажемо, що пряма місія Центрального банку – це питання не тільки з там позитивним вихлопом для них, що вони будуть покривати якісь фінансові зобов'язання, це ситуація і з негативним вихлопом, що будь-яка емісія – це інфляція, а гіперінфляцію Росія не переживе. Бо зараз ми бачимо, що вони публікують інфляцію там до 10%, однак і росіяни, і ми всі розуміють, що вона занижена не там критично, ми не кажемо про там 40-50%. Ми кажемо, що вона знижена на якісь там процентні пункти. Однак, якщо гіперінфляція почнеться, ми кажемо, при рівні там вище 20%, то російську економіку буде врятувати вже дуже складно. І наступний момент – це фінансова система в Росії, яка була також достатньо на гарному рівні до 2022 року. Зараз ми бачимо, що її використовують в двох напрямах. Перше – це кредитування компанії економіки. І тут ми бачимо вже проблему, яка стає дуже очевидною, що не всі ті компанії, які уряд заставляє фінансувати, вони повернуть ці кошти. І другий формат, як її використовували, ну, не в видачі кредитів завідомо, не перевіряючи цих постачальників. І другий момент – це фінансування безпосередньо держави через купівлю ОФЗ, це ну, їх аналог ОВГЗ. Угу. Тут ми бачимо позитивні ситуації вже з минулих місяців, що ті аукціони, які проводилися, вони не те, що змушували Мінфін їх піднімати ставку на дохідність, вони просто не збирали тих обсягів, які потрібні були. Тобто Мінфін просить гроші у банків, просить гроші у ринку, а ринок і банки йому відповідають, що ні, таке ми фінансувати вже не можемо і не будемо.
1: Ну і ще удари від українського боку та завдають значного дефіциту і товарів. Зокрема, згадаємо про це, Москву та Підмосков'я атакували дрони. В російських телеграм-каналах пишуть про численні вибухи та публікують кадри пожежу в передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і в місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ. Однак цю інформацію поки що не підтвердили. От в компанії Wildberries вже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу в Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників. Така кількість, мовляв, вперше з 22-го року. 180 з них нібито збили. І, до речі, ще відомо, що раніше українські військові також уразили найбільший склад російського маркетплейсу Wildberries у Підмосков'ї. За даними сил безпілотних систем, удар завдали оператори 413-го полку «Рейд» спільно з іншими підрозділами сил оборони. Мова йде про логістичний комплекс площею близько 250 тисяч квадратних метрів в індустріальному парку «Коледіно». Ну, а зараз місце, де були склади Wildberries, виглядає як суцільне згарище після українських атак. Це супутникові знімки Коледіно в Московській області. Зараз ви бачите на екрані. Я нагадаю, що Wildberries зазнав атаки українських безпілотників у ніч проти 16 серпня. На знімку також видно, що значна частина хабу згоріла до фундаменту. До атаки комплексу Коледіно був не лише найбільшим хабом за площею, а й одним із ключових логістичних вузлів Wildberries. А окрім логістичного вузлу, у Коледіно припинив роботу склад і Домодєдова. Загалом в ЗСУ також вивели з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Ну і якщо перевести це все на економічну площину, цілком логічно припустити, що це впливатиме, власне, і на те, яким є фонд національного добробуту, на те, скільки товарів знаходиться на полицях російських магазинів. Чи є сьогодні ці розрахунки? І, ну, зокрема, чи можна швидко замінити те, що зруйновано сьогодні? Ось ті логістичні, продуктові, торговельні шляхи.
2: Зараз ми в першу чергу кажемо якраз про ту ж консолідацію, що Wildberries – це в першу чергу найбільший такий оператор на ринку Росії, і його втрати, вони будуть оцінюватися ще декілька періодів. Зараз ми кажемо про діапазон від 5 до 8 мільярдів доларів, і як вони загалом формуються. Це безпосередньо затрати потенційні на те, щоб це згарище прибрати, після того відновити ці центри, після цього покрити збитки тим продавцям, яким вони будуть покривати, і покрити збитки за ті товари, які на належали Wildberries, і також проводилися безпосередньо на цих логістичних центрах. І окрім цього, треба врахувати той момент, що під час цього простоювання потужностей Wildberries вони будуть втрачати конкурентні переможності на ринку, і на ринку буде відбуватися переділ. І, можливо, зараз ми побачимо, що буде формуватися новий такий олігопольний або монопольний ринок на Wildberries, на ринку логістики в Росії, що це призведе до двох речей. В першу чергу, зазвичай монополії погано впливають на якість обслуговування. Тут ми кажемо про те, що товари будуть доставлятися гірше, дорожче, і потенційно це негативно вплине також в довгостроковій перспективі. Окрім цього, ми кажемо про дуже цікаву ситуацію, що зараз ми спостерігаємо цікавий тренд, коли ті люди, які в Росії навіть не займалися прямо підтримкою воєнного сектора, вони страждають від того, що компанія допомагала проводити ці товари. Це не секрет, що на Wildberries продавали товари, які їхали потім на військову операцію, як, наприклад, бронежилети. Однак зараз ті збитки будуть нести всі підприємці, які мали товари. Бо ми чули про те, що їм компенсують там до 10% від вартості товару, що, зрозуміло, недостатньо для того, щоб продовжувати вести діяльність. І найбільш оптимістичний сценарій зараз для нас – це такі два підпункти. Перший підпункт, який має виконатись, що люди всередині Росії самі мають ставитися трохи з такою віддаленістю, обережністю до людей, які будуть допомагати воєнній операції. Вони мають якимось чином заставляти компанії своїм таким публічним або загальним груповим впливом не допомагати і не проводити такі операції, бо зараз дуже зрозуміло стає людям, яку відповідальність вони нестимуть у грошах. Ми не кажемо там про моральні, що тут з точки зору росіян буде складно достукатись, але пряму фінансову наслідки, які вони нестимуть, якщо компанія буде підтримувати війну. І другий момент, ми маємо зараз зрозуміти, що всі компанії, які продовжуватимуть допомагати воєнному сектору, вони будуть збільшувати вартість своїх послуг. І це негативно вплине, точніше як, це просто зробить ті послуги, які пов'язані з підтримкою воєнного сектору Росії, дорожчими. Якщо самі послуги будуть дорожчими, ми кажемо про страхування, ми кажемо про логістику, ми кажемо про роботу на яких підприємствах, бо самі компанії будуть розуміти, що якщо вони це роблять, вони йдуть свідомо на ризики, їм потрібно буде закладати у якісь певні фонди, резервні, на випадок таких великих згарищ. Тому в результаті ми зараз кажемо про те, що два напрями будуть розвиватися і треба слідкувати. Перше – це більш на такому соціальному рівні, коли люди самі почнуть більш активно не підтримувати війну в Росії, що звучить дуже нереалістично, однак ми будемо дуже уважно за цим спостерігати. І другий момент – це те, що підтримання війни, окрім того, що товари дорожчують вести через три логістичних ланцюги і через країни, які не потрапили під санкції, стає все і довше, і дорожче, всередині Росії також це подорожчання буде відчуватись. І тепер ми одразу повертаємося до того, що ми починали, що ми не кажемо про те, чи вистачить Росії грошей так чи ні, ми кажемо про рівні, і оця болванка на цьому рівні, що підтримувати війну стає все складніше і все дорожче, оцими рухами вона продовжує рухатися до ближче стану неможливо.
1: Дякую вам. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, був зі мною на прямому зв'язку. Говорили про дефіцити, власне, і російської економіки, російських рублів, і те, як Росія сьогодні намагається втриматися на плаву. Ну і ще, Російська Федерація різко активізувала інформаційну війну в Польщі. Кількість антиукраїнського контенту в соцмережах підскочила на 250%. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зокрема, Кремль маніпулює чутливими історичними темами Другої світової війни, а також масово генерує фейки за допомогою штучного інтелекту та ботоферм. Головна мета таких вкидів – це розхитати суспільні настрої, посіяти недовіру між народами та зруйнувати партнерство Києва та Варшави. Ігор Челенко зі мною на зв'язку, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітання.
3: Добрий день, вітаю.
1: Отже, ну і ще, окрім цього антиукраїнського настрою, який Росія намагає посіяти не тільки в Польщі, та й загалом в країнах Європейського Союзу, і ще тут часто ми сьогодні можемо додавати підготовку Російської Федерації до виборів і підігрівання цього. Наскільки і якими методами далі може ще Росія розхитувати ось цю тему і історично, зокрема, і те, наскільки українці є поганими і чинять зло на території Європейського Союзу. Тому що нового вигадати важко, а з такими стандартними методами вже багато хто знайомий.
3: Ну, ви знаєте, методи то стандартні, але інформприводи нові і нові. Ну, от, наприклад, ракета Х-101, яка залетіла і утворила кратер в Люблінському воєводстві, то російською пропагандою, ну, особисто те, що я зустрічав в польському сегменті, ну, те, що там прописували цю ракету Україні, бачив історію абсолютно фейкову, що це ледь не спеціально український винищувач супроводив цю ракету до кордону і нібито спеціально вона залетіла в Польщу, що такий був план. Ну, тобто, використовуються реалії, але повністю з них на голову перекидаються і нашаровуються на попередні вже розписані певні лекала. І так і діє класично російська пропаганда. Якраз оцей метод напівправди, де на основі вже нових подій вони актуалізують і десь попередні суперечності, і відверті фейки, але вони це все, ну, доволі уміло нашаровують. Більше того, я відзначу, що мова йде не лише про польський сегмент. Якщо ви уважно продивлялися коментарі під низкою, ну, наприклад, там, записів на Ютубі і так далі, ви могли побачити збільшення саме коментарів польською мовою. І виходить ситуація, ну там же ж дуже легко натискаєш перекласти, і одразу сенс зрозуміло. І от якраз оці коментарі польською мовою, зазвичай вони якраз подавалися ботами, які подавали наративи для того, щоб безпосередньо руйнувати відносини між Україною та Польщею, між нашими двома народами. І, як на мене, цілком зрозуміла якраз планування. Планомірна кампанія, централізована, тому і як в Польщі російська пропаганда працює, так і у нас на цьому тлі. Але паралельно з тим, звичайно, є робота насправді і польських правих, праворадикалів, які використовують тему України з токсичною метою для того, щоб зробити безпосередньо електоральних балів. Тому ці мотиви, по суті, вони десь пересікаються, і ми бачимо, власне, той результат, про який говорить Центр протидії дезінформації.
1: Пане Ігорю, а чому саме зараз ми бачимо ось ці плюс 250% та вкидів? З чим це пов'язано? Тому що, ну, протягом не тільки повномасштабного вторгнення, а й там з 14-го року Росія постійно вкидає.
3: Бачимо, власне, той результат, про який говорить Центр протидії дезінформації.
1: Пане Ігорю, а чому саме зараз ми бачимо ось ці плюс 250% та вкидів? З чим це пов'язано? Тому що, ну, протягом не тільки повномасштабного вторгнення, а й там з 14-го року Росія постійно вкидала якусь дезінформацію про Україну. Чому зараз є такий, ну, надто великий сплеск, який, власне, і підтримується ось цими польськими коментарями?
3: Тому що, ну, по-перше, алгоритми самих соціальних мереж, платформ цьому допомагають. По-друге, все ж таки є певна неелектризованість польського суспільства у зв'язку з різними позиціями стосовно України. Ми бачимо зараз, ну, фактично, навпіл розділене польське суспільство стосовно оцінок подій в Україні. І, відповідно, за рахунок і тих заяв, які озвучуються там паном Навроцьким, наприклад, чи численних новин про там ксенофобські різні прояви. Хоча з точки зору польських правоохоронців, ви побачите, що по статистиці

0: мова йде буквально про сотні випадків на рік. На рік, хоча у нас там біженців українських там понад 900 тисяч. Тобто ми розуміємо, що у відсотковому плані це і близько не можна казати про ну, там, шалену зміну позиції там, польського народу. Але всі ці інформприводи підживлюють і відповідні дискредитаційні кампанії, які продовжують поширюватись. Ну, я нагадаю, що там вже ще з 2023 року під координаторством зама очільника адміністрації Путіна Кирієнка якраз зроблено цілий такий штаб, який напрацьовує ці фейки і координує роботу і цих батаферм, і спільну роботу цих СВР і ФСБ і так далі, ну, по окремих кампаніях, які здійснюються. Тому тут все абсолютно зрозуміло. Єдина ситуація і проблемна в чому, що, на жаль, чим далі, тим, знаєте, внутрішній фаєрвол десь у поляків ну, перестає спрацьовувати. І дійсно починається нативне поширення оцих фейків. І це якраз і свідчить про необхідність збільшення просвітницької діяльності, ну і, зокрема, життя в інформаційному просторі. Те, від чого у нас десь частково такий вже є певний імунітет, ну, доволі непоганий, тому що ми постійно знаходимося в такому режимі протидії російській пропаганді. У польському суспільстві, на жаль, вони більш нативно подібні речі сприймають, і це теж факт.
1: Але, пане Ігорю, сьогодні стає ще більш актуальною та теза, про яку Україна каже вже не один рік, що ця війна не може не завершитись тільки на території нашої держави, а вона може піти далі і в країни НАТО. І от тепер Польща готується до найгіршого сценарію можливої повномасштабної війни з Росією. Про це заявив представник Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, польська влада та армія вже планують дії на випадок такого розвитку подій. Водночас у Варшаві сподіваються, що цього ніколи не станеться. Почуємо.
2: Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців. Зараз Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Цезарій Томчик, заступник міністра національної оборони Польщі.
1: Ну і про те, як готуватися не тільки словесно, та а й озброєнням, своєю армією, яка доволі є великою, да, підготовка і фінансова, виділення додаткових грошей на оборону і промисловість, і загалом на оборонні пакети різні, яким чином це може бути представлено в Польщі і чи дослухаються до міністра?
0: Ну, по-перше, все ж таки в Польщі доволі тривалий час відбувається реформа війська польського зі збільшенням в півтора рази і штатної чисельності. І ми ж бачимо ці контракти на закупівлю там, наприклад, південно-корейської бронетехніки і не лише. Але якраз широкомасштабна війна Росії проти України показала, що ну, окремі акценти вже застаріли. Застаріли в цій реформі. І, відповідно, замість того, щоб десь сваритися, цілком зрозуміло, що потрібно, ну, як на мене, польській стороні якраз адаптовуватись до реалії, все ж таки виходити на подальшу конструктивну роботу з Україною, як носієм унікального досвіду. І це мова йде не лише про використання дронів. Ми ж розуміємо, що зараз, виходячи із розуміння Російської Федерації слабкості, насправді не лише України, а будемо відвертими і НАТО стосовно тієї ж самої протидії балістики, бо як швидко витрачалися антибалістичні ракети для Петріотів в регіоні Перської затоки, не менш швидко вони будуть витрачатися, очевидно, і в Європі, в тих запасах, які є. Угу. Тобто ми маємо працювати зараз над спільним виробництвом, до речі, тих самих ракет для Петріот, розбудовою інших програм антибалістики, та ж сама Фрея і не лише. Ми маємо зараз все ж таки робити кроки по формуванню спільного контролю над повітряним простором. Україна неодноразово пропонувала це, але у зв'язку з тим, що, Боже, як же ж так збивати там ракети в українському просторі, там з Польщі в прикордоні. Ну, це ж неправильно, ми ж чули таку аргументацію. Ну, але виходить так, що ну не все можна перехопити. Ну, і багато інших кроків, насправді, які показують, що спільно ми будемо набагато сильніше. іншими. А роздор оцей, він вигідний виключно російському агресору.
1: А, до речі ж, там росіяни ще свої роблять дії для того, щоб якимось чином створити свою інформаційну війну, умовно кажучи. Російський сервіс Яндекс повністю замалював зображення лісу, зображенням лісу, верніше, ракетну батарею окупантів біля Кронштадта. Про це пише фінська медіа, і, зокрема, Росія намагається сховати від українських дронів комплекси «Бастіон». Вони розташовані поблизу кордонів з Фінляндією. При цьому на супутникових картах Google та Apple цей військовий об'єкт залишається відкритим. Пане Ігорю, якщо коротко, це розрахунок на кого? Ось таке замалювання? На кого це розраховано? Тому що люди, які мають інтернет, можуть подивитися і порівняти це все з нормальними джерелами.
0: Ну, очевидно, що це є запит безпосередньо з боку їх силовиків на закриття цієї інформації. Але я думаю, що це захист самого Яндекса, бо щоб не було кримінальних справ. Бо дані ці все одно дійсно відкриті. Я бачив не лише замальовки, а коли цілі фрагменти, ну, наприклад, пишуть, що ці супутникові знімки зняті там 23-й рік, а по факту вони вставляють інформацію 11-го року. Ну, там в залежності там від конкретних регіонів, територій. Тому така робота, вона здійснюється постійно, але тим не менш, звичайно, використовуються інші абсолютно карти, інструментарії для того, щоб отримувати цю інформацію. І Яндекс тут точно не той інструментарій, який надає цю інформацію як перше джерело.
1: Карти для Путіна працюватимуть і таким чином. Пане Ігорю, спасибі вам. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, був на прямому зв'язку. Ну а далі продовжить з новинами Марина Кухар.
3: За свою країну.
4: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Грай, музика моя!
11: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
12: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
13: Що тільки на вікні малює мертвіки.
11: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за свою країну».
14: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. У печенігах на Харківщині завершили рятувально-пошукові роботи. Там 10 людей загинули і ще 18 поранені. Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Поцілили по людному перехрестю туди, де розташовані пошти і магазини, а навколо лише житлові будинки, повідомив Володимир Зеленський. Поранених зараз екстрено оперують. Через обстріл пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазини і щонайменше 7 автівок. І росіяни скинули 3 авіабомби на приватний сектор Краматорська. Потрощені ніж 4 десятки житлових будинків і спалахнули масштабні пожежі. А у Слов'янську внаслідок ворожого удару загорівся торговельний центр і приватна оселя. Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи і переходити в укриття. Усі займання вже загасили і відомо про одного постраждалого. Відночі і досі під ударом російських дронів Київщина. У Броварському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих попередньо немає. Мережа магазинів «Єва» заявила, що росіяни поцілили у її великий розподільчий центр. Логістичний комплекс серйозно пошкоджений. У мережі по всій країні можливий тимчасовий дефіцит деяких товарів, а видача та доставка онлайн-замовлень можуть суттєво затримуватися. Московщину атакували дрони. В російських телеграм-каналах вранці писали про численні вибухи і публікували кадри пожеж у передмісті російської столиці. У місті Павлівський посад уламок збитого БПЛА влучив у багатоповерхівку. Також повідомляють про займання в промзоні. Серію вибухів чули і у місті Кубінка. Там розташований військовий аеродром. У ворожих пабліках пишуть про влучання по території московського НПЗ, однак цю інформацію поки що не підтвердили. А от у компанії Wildberries уже заявили про пошкодження їхнього логістичного комплексу у Московській області. Загалом, за словами мера російської столиці, за добу на московський регіон летіло 620 безпілотників, 180 із них нібито збили. Суцільне згарище після українських атак. Це видно на супутникових знімках Коледіно в Московській області. Так зараз виглядає те, що було найбільшим складом компанії Wildberries. Його атакували в ніч проти 16 серпня. На знімку видно, що значна частина хабу згоріла до фундаменту. До атаки комплекс у Коледіно був не лише найбільшим хабом за площею близько 250 тисяч квадратних метрів, а й одним із ключових логістичних вузлів Wildberries. Історична справедливість і повернення національних титанів сьогодні під Києвом перепоховали останки легендарного полковника армії УНР і засновника ОУН Євгена Коновальця. Понад 80 років його прах спочивав у Нідерландах, де лідера підступно вбили за наказом Сталіна. Весь цей час могила в Роттердамі була тимчасовою, адже полковник заповів, повернеться лише у вільну Україну. Церемонія відбулася на національному військовому меморіалі. Реальному кладовищі за участі керівництва країни, військових та духовенства. Це вже друге урочисте перепоховання лідерів ОУН. У травні цього року відбулося повторне захоронення полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини. Згодом їхні останки принесуть до українського національного пантеону героїв.
5: Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України. Полковник Євген Коновалець. Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів. Україна сильна, суверенна, самостійна.
14: Ворог прицільно б'є по нашим історичним та культурним пам'яткам. 15 червня дронами атакував Києво-Печерську лавру та мистецький арсенал. Якщо дах святині уже законсервували, то арсенал досі не готовий до осінніх дощів. Як будівля виглядає зараз, бачила Анастасія Терещук.
15: Десятки рятувальників, куполи з Києво-Печерської лаври посеред дороги і дах мистецького арсеналу у вогні й диму. Таке наша знімальна група побачила 2 місяці тому, коли приїхала на місце російської атаки. А ось так мистецький арсенал виглядає сьогодні. Два місяці після російської атаки, а слід від удару видно і досі. Ворог вкотре поцілив у культурну будівлю країни. Як наслідок – знищений дах мистецького арсеналу. Тоді рятувальники гасили пожежу понад 6 годин. Сюди прицільно влучив російський дрон. Сьогодні ж дах досі відкритий негоді. Так само і вікна стоять дірявими. У день обстрілу під час гасіння воду заливали тонами. Вона затопила поверх під покрівлею.
16: Великі об'єми води затопили теж систему освітлення. В тому крилі арсеналу, яке було ушкоджено, нам уже на цей момент за допомогою гранту Українського фонду культурної спадщини вдалося відновити освітлення в пошкодженому крилі.
15: Це крило добре знайоме відвідувачам. Саме тут, на першому поверсі, зазвичай проводять книжковий арсенал. Нижні яруси руйнування не зачепили, але наробити лиха можуть осінні дощі, адже споруда й досі без даху. Коли з'являться кошти на його відновлення, поки невідомо.
16: Сама тільки ця консервація буде коштувати орієнтовно від 18 до 20 мільйонів гривень.
15: Повна ж реставрація обійдеться в рази дорожче.
16: Я припускаю зараз, але це до того, як зроблені справді розрахунки, це буде понад 100 мільйонів гривень.
15: Найголовніше, каже директорка, на момент удару в цих приміщеннях не було виставок, тож експонати не постраждали. І ремонтувати потрібно лише саму будівлю.
16: І загалом арсенал – це дуже велика будівля, яка дозволяє нам продовжувати роботу в неушкоджених частинах будівлі.
15: Попри руйнування та відкрите небо замість покрівлі, мистецький арсенал продовжує працювати і готуватися до нових проєктів. Адже ворог може пошкодити стіни – але точно не здатний зупинити українську культуру. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
1: Перші 8 родин зі знищеної вщент у березні 22-го року вулиці Багірова в Ірпені на Київщині заселилися в нові будинки. Решту будинків добудовують і обіцяють здати наприкінці вересня. Детальніше Дар'я Цесарук розкаже.
17: Андрій уперше приймає гостей в своїй нові домівці.
18: Це в нас прихожа, схід центральний будинок.
17: Ключі від цієї оселі Андрій отримав нещодавно, тож поки обжитися тут як слід не встиг. Бракує деяких меблів і техніки. Будинок здали з мінімальним косметичним ремонтом.
18: Дуже багато треба доработок, дуже багато треба ще доробити для того, щоб нормально тут проживати вже. Ці недочоти трошки теж повибирати. А так, в принципі, ну я ж кажу, так непогано.
17: Дім завбільшки 70 метрів квадратних. Попередній, що стояв на цьому ж місці, був менший. Він згорів у березні 22-го, майже напередодні відступу росіян з Ірпеня.
18: Прислали фотки, подивився, узнав, ну, але масштабів таких не бачив, оскільки вкладалось туди і матеріально, і все-таки фізичного всього. Робили ж для себе.
17: З висоти пташиного польоту їхня вулиця була суцільним згарищем. Не вціліли ані багатоповерхівки через дорогу, ані приватні будинки, бо саме цією дорогою росіяни проривали собі шлях на Київ. А відповідно руйнували усе підряд.
19: Авіаудари, на жеж, ми ще тут були через дорогу в п'ятиэтажку, якраз я ще тут був.
17: Тому Андрій навіть не сподівався, що його дім вистояв і, приїхавши після деокупації, побачив саму руїну. Від цегляного будинку подекуди лишилися самі стіни. Для проживання він вже був, звісно, негодящий.
19: Це була кухня. Ну, зрозуміло, що техніка, яка була, це посудомоєчна, стиралка, ось холодильник, це все, що в нього залишилось. Здоровий холодильник 1,90 м, я не знаю, як його так покрутило.
17: Активна відбудова приватного сектора почалася десь за рік. Спершу затвердили проєкт, за яким усі будинки вирішили зробити однаковими. Ще за півроку вулицю було вже не впізнати. Згоріли прибрали, перетворивши вулицю на будівельний майданчик.
19: Стройка пішла, воно вже трошки якби веселіше на душі.
17: Додому він повернувся аж через 3 роки, бо в мерії, що відповідала за будову, то грошей на це бракувало, то робочої сили.
19: Кормили завтра, післязавтра, на цей рік уже закінчимо. В слідуючий раз, якби прийшлося, я б, мабуть, би не согласився б на таке відновлення, тому що, ну, 3 роки відновлювати, ну, 4 майже, то такий собі варіант.
17: Капітальний ремонт вулиці Багірова триває досі. Місцевих, що вже отримали ключі, небагато. Усього 8 сімей з 42.
20: Емоції були ейфорічні, скажу вам так, да, що це була повна ейфорія, що ми нарешті вдома, що ми не там не по людях, не по квартирах, що ми нарешті у себе. Ми вже перезимували, будинок теплий, ми дуже задоволені, дякую. І ось нещодавно отримали вже документи, так що у нас вже повністю все оформлено.
17: Підрядники ж кажуть, якщо будуть робітники, то добудувати решту будинків планують до кінця вересня. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
14: Майя Санду підтримала транзит українського зерна через Молдову. Президентка сусідньої країни заявила, що не може відмовити в допомозі країни, яка продовжує експортувати аграрну продукцію в умовах війни. За словами Санду, уже створюються умови для транзиту українського збіжжя до ЄС. Сторони домовляються про нові маршрути та зниження вартості перевезень. При цьому очільниця Молдови пообіцяла захистити від можливих ризиків фермерів своєї країни. Минулого тижня Кишинів та Київ домовилися про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Пільгові тарифи діятимуть до 31 грудня цього року.
15: Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав. Але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких щоночі бомбардують, а щодня вони прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир.
14: У Єгипті звинуватили російський Росатом в умисному недбальстві під час будівництва АЕС. Про це пише видання «Політико». Російським підрядникам закидають нехтування нормами безпеки та допущення інженерних помилок. Єгипетська сторона відправила Росатому пакет з переліком порушень. У документі згадані дефекти на кількох реакторних блоках, а також фіктивне проведення робіт. Під час перевірок були зафіксовані й інші порушення. Будівництво АЕС «Ель-Дабаа» у Єгипті розпочалося у 24-му році. Росія обіцяє здати об'єкт у 30-му. Сполучені Штати та Ізраїль домовилися про роззброєння терористичного руху Хамас. Блумберг повідомляє, що такі домовленості стали можливими після візиту на Близький Схід посланця і зятя Дональда Трампа. Днями Джаред Кушнер провів переговори з лідерами Хамас, а потім зустрівся з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу. Сторони домовилися, що Ізраїль не буде відводити свої війська, поки Хамас не роззброїться, а вся Газа не буде демілітаризована. Попередньо палестинські бойовики почнуть складати зброю через 30 днів, а от перемовини США з Іраном поки що результатів не дають. Навпаки, Тегеран пообіцяв перейти в наступ в Ормузькій протоці, а Вашингтон закликав іранську сторону негайно підняти білий прапор та пригрозив новими ударами. Очільник Китаю вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. Подробиці майбутнього візиту опублікувало видання «Політико». Сі Цзіньпінь прибуде до США у другій половині вересня, і він зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас у Генеральній асамблеї ООН, яка запланована на ті ж дати в Нью-Йорку, глава Китаю участі не братиме. Востаннє Сі Цзіньпінь виступав на Заході у 2015 році. В адміністрації американського президента майбутній візит підтвердили, однак без подробиць. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася цьогоріч у травні у Пекіні. Після переговорів президент США заявляв, що серед тем розмови була і війна Росії проти України. У Бельгії триває наймасштабніша лісова пожежа за всю історію України. Вогонь уже знищив 3000 гектарів дерев та чагарників у заповіднику Високі Фени. На боротьбу зі стихією кинуло близько 500 пожежників із різних регіонів. Їм допомагають рятувальники з Німеччини та Люксембургу. Ситуацію ускладнює погода. У Бельгії зараз сухо, вітряно і спекотно до 37 градусів. Вогонь підбирається до кордону з Німеччиною. У прикордонному місті Муншау уже розпочали евакуацію.
2: Тут багато ділянок, вкритих травою, під ними залягає шарф торфу. Ми бачимо, що трава вигоріла, а вогонь проник у ґрунт на глибину. Тож земля продовжує тліти, навіть якщо цього не видно. Цей процес може відбуватися без доступу кисню та виділення диму. Саме тому найближчими тижнями чи навіть місяцями можуть виникати нові осередки займання. Ми вже спостерігали таке раніше.
14: Більше новин буде о 15:00. Далі працює Марія Скиба.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Тримай, бон апеті.
23: Шеф, знов недоварені.
22: Ти просто не шариш. Це альденте.
23: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
21: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
24: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
25: А кому зараз легко?
26: Мені без тебе лячно.
27: Ти цей, братан, вертайся.
28: Свої завжди чекають.
29: Ключові події.
30: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
29: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
30: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
29: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
30: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
29: Просто про складне.
30: Доступно про важливе.
29: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
30: З нами ти серед своїх.
31: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
21: За країну рівних можливостей.
1: Команда каналу «Ми, Україна» продовжує роботу. 14:19 в Україні. Я дякую, що ви з нами. Аналітична студія, національний марафон «Єдині новини» триває. Світові ціни на нафту зросли через зрив мирних перемовин між США та Іраном і нове загострення у Перській затоці. За даними Reuters, барель марки Brent сягнув майже 91,5 долара, а американська нафта торгується на рівні 85 доларів 25 центів. Ринок відреагував на заяву Тегерана про перехід до наступної військової позиції та відмову Вашингтона продовжувати перемир'я. Напругу посилило також фактичне блокування Ормузької протоки, де рух танкерів майже зупинився після чергового влучання снаряда у вантажне судно. Зі мною на зв'язку Іван Уст, кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітання вам, добрий день.
32: Добрий день, пані Марія, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
1: Ну що ж, бачимо, що економіка дуже тісно пов'язана і надалі з тим, що відбувається в політичній площині, зокрема між Сполученими Штатами та Іраном, з тим, як курсують чи не курсують пароми через, власне, Ормузьку протоку. Як ви думаєте, до якої межі може відбутися ось ця трансформація цін і як сьогодні, від кого сьогодні в першу чергу це залежить?
32: Пані Марія, насамперед, давайте нагадаю, що навесні ціна на нафту була приблизно 110 доларів за барель. Тому, коли зараз говорять, що ціни зросли, там майже 92 долари за барель, ну слухайте, Навесні 92 це було б ще яке падіння. Тому тут треба все порівнювати з попередніми періодами. Що стосується поточної ситуації, зрозуміло, що Іран, він не готовий іти на те, що від нього просить США, ба більше. Бачачи, що США шукають діалогу з ним, Іран це сприймає як слабкість. І він вважає, що він виграв цю війну, а якщо він вважає, що він виграв, то він може ставити умови. І одна з цих умов, що Ормузька протока, контроль над нею повинна бути закріплена за Іраном. Це дуже такий небезпечний прецедент, якщо країна, яка не контролює повністю протоку, дуже важливу для світової економіки, почне казати, що так, тепер ми хочемо брати платню за прохід неї. Ну, слухайте, можемо порівняти з Туреччиною, яка контролює Босфор, але що стосується, наприклад, Гібралтару і Гібралтарської протоки, ну ніколи, каже Іспанія, або Великобританія, яка все ще зберігає шматок території біля Гібралтарської протоки, не заявляли, що все, ми будемо брати платню за прохід кораблів саме через цю протоку, адже ми розуміємо, що вхід в Середземне море – це, власне, вихід, верніше, Середземного моря до океану – це, власне, цей самий Гібралтар. Тобто Іран, він хоче переписати світову історію, сказати, що так, а тепер ми будемо це робити. Плюс Іран вимагає, щоб йому компенсували збитки. Він говорить про 300 мільярдів доларів США.

0: нової операції там. Що стосується світових ринків, вони реагують на подібні заяви, вони реагують навіть на заяви окремих політиків, того ж Дональда Трампа, вже тому виникають розмови про те, що треба, щоб спеціальні органи в США перевірили зв'язок Трампа, його постів і окремих ділків на американському ринку, які, знаючи, що буде написано Трампом, відповідно купують або продають ресурси, бо знають, що ціна піде вверх або знизиться саме від риторики цього посту. Але все рівно ми бачимо, що для Сполучених Штатів Америки оця історія, де вони не приймають остаточного рішення, вона призводить до того, що все більше країн у цьому світі вважають, що вони програли цю війну Ірану. І тому для порятунку свого іміджу треба робити цей крок. Так, Трамп боїться його. Так, Трамп розуміє, що у разі невдачі це відобразиться на результаті виборів 2 листопада. Mm-hmm. Але якщо нічого не змінювати, то результати так буде погані. Тобто, як на мене, коли нема опції гарний варіант, треба йти на ескалацію і далі подивитися, як воно буде.
1: Кремль тут теж має свій здобуток на фоні конфлікту на Близькому Сході. Він заробив десятки мільярдів доларів саме на війні на Близькому Сході та закритті Ормузької протоки. За даними Центробанку Росії, у другому кварталі російські експортні доходи підскочили майже на 126 мільярдів доларів. Це на 27% більше, ніж торік. Головним фактором стало подорожчання сирої нафти, але надприбутки виявилися тимчасовими, бо влучні атаки українських безпілотників на НПЗ обвалили російське виробництво палива на 21% та змусили заборонити його експорт. Яким чином далі може заробляти на конфлікті на Близькому Сході Росія? Чи має вона такі можливості і після тих санкцій, які вже є в обговоренні країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів?
0: Ну, пані Марія, насамперед, головне не плутати нафту і нафтопродукти. Тобто Росія заробляє на нафту. Нафтопродукти принесли Росії в минулому році по дзеркальній статистиці, адже Росія свою надає, 39 мільярдів доларів США. Оце те, що вони сказали, що ми не будемо експортувати. Але нафту вони хочуть експортувати. Інше питання, що удари ж були не лише по нафтопереробним підприємствам. Удари були і по терміналам від російської нафти. З 4 провідних точок, звідкіля Росія направляє свої ресурси, Услуга, Приморське, це Балтійське море, атаки були там і там, Новоросійськ, Чорне море, атаки були, і є ще Козьміно, це Тихий океан, 4 точка, туди ще ми фізично не доставали, але, як то кажуть, удар по Омському НПЗ показав, що у нас великі можливості і далекі, скоріше за все, можливості. Тим не менше, дійсно, Росія, попри те, що вони заробили додаткові кошти, вони не вирішили своїх основних проблем. Тому що, в принципі, їм треба було, щоб світові ціни на нафту до кінця цього року тримались десь біля 90, саме не падаючи вниз. А ми пам'ятаємо вже навіть з моменту ескалації біля Ормузу, вони падали навіть до 70. І як результат, станом на зараз, дефіцит російського бюджету 6,5 трильйона рублів. Нагадую, що 3,8 трильйона у них плановий на цей рік. Тобто вони вже перебрали плановий дефіцит і треба десь їм буде гроші шукати, щоб його покрити. Скоріше за все, прийдеться або обмежувати витрати, не пов'язані з війною, або друкувати більше грошей, але другий варіант – це інфляція, хоча там і так 136 трильйонів надруковано грошей, хоча починали вони повномасштабну війну, маючи 67 трильйонів рублів, якщо бути точним. Тобто, фактично, Росія майже вдвічі збільшила грошову масу, а це безпідставне збільшення, тобто для інфляції ці вже відкрита можливості. А якщо вони підуть шляхом скорочення витрат, не пов'язаних з війною, то це значить, що пенсіонери в Росії скоро можуть забути про свої пенсії, бо грошей на них не буде вистачати державі. Тобто ці всі варіанти є, і оцей період дорогої нафти, він не дозволив російському бюджету вирішити проблему цього дефіциту, він як був, так і лишається, навіть збільшується. Так що подивимося, як далі будуть розвиватися на події.
1: Дуже дякую вам, пане Іване. Будемо стежити, тому що є і дефіцит грошей, і дефіцит палива. Зокрема, це також вже підтверджують та і економічні видання. Будемо стежити за розвитком цих подій. Іван Ус, кандидат економічних наук та асоційований експерт.

0: експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» був на прямому зв'язку. Ну і ще давайте зараз звернемо увагу на те, що майже всю територію Росії охопила та сама друга хвиля дефіциту пального. Як повідомляє Reuters, нові атаки дронів по нафтопереробних заводах призвели до масового зникнення бензину на АЗС від Підмосков'я до Далекого Сходу. Попри спроби Кремля заборонити експорт нафтопродуктів та знизити стандарти якості, бензин знову зник з автозаправок навіть у Московській області. Ну а ліміти на продаж запровадили вже в більшості російських регіонів. Росія не піде на припинення вогню в Україні, якщо воно не передбачатиме її максималістських вимог. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва буде продовжувати війну, доки не досягне врегулювання власних умов. За даними Американського інституту вивчення війни, напередодні виборів до Держдуми Кремль посилює риторику про відмову від компромісів, щоб мобілізувати російське суспільство навколо провоєнної позиції. Ну і, до речі, про те, що Росія не готова до мирних переговорів, кажуть і в українській розвідці. Почуємо деталі.
1: На полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі, і це те, що вони говорять. До кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде. Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою. Це насамперед Донецька та Луганська області. В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року. Вадим Скібіцький, заступник керівника головного управління розвідки Міноборони України.
0: Повернемося до теми перемовин. І насправді про тему перемовин говоримо багато, але маємо аналізувати те, що Росія продовжує обстріл українських територій. Друзі, є повідомлення від повітряних сил. Давайте зараз подивимося на мапу повітряних тривог, тому що є нові загрози, які зберігаються. Сили, повітряні сили ЗСУ буквально повідомляють про те, що є небезпека на Київщину, руху безпілотників, також Чернігівська область, Сумська, Полтавська, Черкаська, деякі регіони, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Миколаївська область під загрозами. І є рух безпілотників курсом на Бровари, повідомляли раніше повітряні сили, також Київщина і інші області під загрозою. Ну і до цих небезпек будемо повертатись. Будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вже зі мною на зв'язку Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітання.
2: Вітаю вас, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
0: Отже, тема перемовин як ніколи важлива. Власне, ми почули Вадима Скібіцького про те, що Росія не полишає такі цілі, як захоплення, ну і загалом території нашої держави, і там в певні проміжки Донецької, Луганської області. На що маємо відповідь і від Кремля про те, що це Україна не йде на перемовини, і саме Україна сьогодні є винною в тому, що немає певних та взаємодій між сторонами. Але як це оцінює сьогодні світ і вплив на Кремль, зокрема, він зберігається. Хто сьогодні має цей вплив? Сполучені Штати Америки, можливо, інші дипломатичні сторони?
2: Ну, багато хто, направду, може мати вплив на Російську Федерацію. І чим більш агресивніші дії Путіна, ну, в цілому, так, глобальні, тим більше акторів хочуть застосовувати цей тиск на Російську Федерацію. От, наприклад, коли Путін з'являється на Курілах окупованих, то, безумовно, до таких, скажімо, і санкцій, і обмежень це більше і більше хочуть приєднуватись, наприклад, країни на там Індо-Тихоокеанського регіону. В тому числі я глибоко переконаний, що ситуація і для Китаю дуже серйозна, видозмінилася за останні там 5-10 років. Тому що, безумовно, в якийсь момент, на початку вторгнення Росії в Україну, Китай хотів максимум вичувати з Російської Федерації навколо таких нових можливостей, які для них відкривалися. Але зараз, коли Росія Російська Федерація по факту тотально залежна від рішень Пекіну. Вони навіть свої золотовалютні резерви в юанях тримають, так чи інакше. То Китай більше дивиться не Пекін, дивиться не в сторону Москви, а в сторону Вашингтону, в сторону Парижу, в сторону Лондону, в сторону Берліну. І, до речі, в тому числі і в сторону Києва. Геополітична ситуація, чим більш неадекватно себе поводить президент Російської Федерації Путін, тим більше спонукає глобальних акторів об'єднуватись в тиску на Російську Федерацію, що, безумовно, скажімо так, ми такі дії тільки підтримуємо. Ну, до речі, європейці Кая Калас, Урсула фон дер Ляйн нещодавно повідомили про те, що буде розширюватись їхній європейський санкційний тиск в межах нового санкційного пакету. Ну і тут ми не будемо поки що коментувати, наскільки він там буде пекельний чи не пекельний, тому що приймається зазвичай він не так швидко і по дорозі десь пом'якшується значна частина санкцій. Ну, але тим не менше, декларативно, принаймні, Європейський Союз чудово усвідомлює, що якщо на Російську Федерацію належним чином не тиснути, ну тоді війна з великою вірогідністю прийде і на їхній поріг, що не один раз ми вже чули від європейських розвідок, на що Російська Федерація абсолютно реально планує реальну загрозу ескалації, вторгнення, можливо, в країни Балтії, можливо, в районі Сувальського коридору. І зараз єдине, що стримує Путіна, то це війна проти України і те, що всі зусилля Путін концентрує відповідно саме на цій війні. І навіть вимушений залучати вже північнокорейців, тому що не вистачає ні техніки, ні людей, відповідно, ні ресурсних можливостей. Зараз багато, направду, чого дійсно буде залежати від Сполучених Штатів Америки, від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, від прийняття законопроекту покійного Лінса Грема і непокійного, відповідно, Блюментана, про вторинні санкції і про можливість наших західних партнерів, в тому числі і наших сил оборони, стримувати можливість продажу експортування відповідно російської нафти по усім напрямкам, як до їхніх основних постачальників, споживачів відповідно Індії та Китаю, так і обмежити їхній продаж суднами тіньового танкерного флоту в акваторії Чорного та Балтійського морів. Це, безумовно, дуже комплексна, дуже масштабна, так би мовити, санкційна спецоперація, але ще раз повторю, Путін сам примушує сторони мобілізуватися в цьому напрямку, тому що всіми своїми діями він не демонструє, що він готовий, принаймні станом на сьогодні, не сідати за конструктивний стіл перемовин і завершувати російсько-українську війну, а навпаки говорить про те, по суті, що готується хвиля мобілізації в Російській Федерації на осінь, про це сказали вже цілий ряд європейських розвідок, і тільки готовий масштабувати війну і виводити відповідно її на абсолютно інший, вищий рівень ескалації. На що, безумовно, зараз і ми, і наші західні партнери готуємо серйозні дії у відповідь.
0: Як каже президент України Володимир Зеленський, що найкращі санкції сьогодні – це наші далекобійні удари по території Російської Федерації. От вони лякають росіян найбільше. Про це заявив і заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, атаки по ворожих об'єктах у глибокому тилу не лише сіють паніку серед населення, а й завдають нищівного удару по економіці окупантів. Почуємо.
1: Перше питання – це рівень життя. Це вже не кажучи про те, як наші атаки на російське НПЗ знизили доходи бюджету та крупного бізнесу. Тепер у них проблема, як вивозити сиру на авто. Коли наші Deep Strike вийшли у соцопитуваннях на друге місце, це свідчить про їх реальний вплив. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
0: цікавимо питання стосовно вогню в відносно спокійних містах Російської Федерації та ті влучання по НПЗ, по Вайлдберрісу, по інших об'єктах і військово-промислового комплексу. Ну і, звичайно, дефіцити, про які ми вже згадували. Цей дефіцит палива, дефіцит продуктів, дефіцит, ну, власне, і грошей та в Російській Федерації. Але як ці настрої можуть відображатися на політичних настроях? Тому що та те, що немає в холодильнику продуктів, в багатьох країнах може викликати певну реакцію на політичних настроях. Чи стосується це сьогодні росіян?
2: Стосується. Безумовно, стосується. Як на мене, от наші сили оборони, наше військово-політичне керівництво, безпосередньо сам президент України Володимир Зеленський, вони вже давно відчули, що Путін не скільки боїться, наприклад, там західних санкцій, так, а скільки боїться позиції своїх же росіян. Ну, тобто, того самого бунту безсмисленного і безпощадного. Ну, і тим паче ми ж усвідомлюємо, що скільки не розповідає, що там в пропагандистських російських телеканалах там Соловйова, Скабєєва на халва-халва, від цього росіянам солодше в роті не стає. І за ці роки росіяни дійсно стали дуже аполітичні, і вони орієнтуються на можливість заробляти, на можливість, скажімо, інтегрувати сучасну якусь архітектуру військової Російської Федерації на той самий холодильник, про який ви згадували. А коли їхня перспектива, їхньою перспективою по факту стає мобілізація і утилізація Путіним їх на українських фронтах, і все це на фоні того, що путінська влада відбирає в них кошти з депозитів, приходить до бізнесу, відбирає кошти, підвищує податки, збільшує, відповідно, ставки Нацбанку, що не дає можливості навіть взяти якісь там бізнес сові кредити, ну все це впливає ще на фоні підготовки до виборів в Думу, які відбудуться у вересні місяці. Ну все це політично зараз чутливо для Путіна і для російської влади. Як бачимо, наслідком першим вже є зняття списку, ну, такої напівопозиційної партії Яблука, яка, направду, ну, не мала якогось там електорального потенціалу станом на зараз і навіть далеко.
0: Пане Олексію, не тільки зняття Яблука, а вже й засудження на 11 років заступника керівника цієї партії. От сьогодні з'явилася інформація, що йому дали 11 років в колонії саме через статус іноагента.
2: Ну, в тому-то і справа, що я зазначу, що на підставі тої соціології, яку я бачив, не від одної кампанії, політичної соціології, то, направду, Яблуко, ну, не факт, що взагалі було прохідне, а навіть в наступний склад Думи. От, але настільки в Кремлі злякалися цієї антивійськової риторики, що просто-напросто прийняли рішення на фоні цього нерозуміння, а на що зараз спроможні росіяни, просто зняти, відповідно, цю політичну партію так чи наче з виборів і жорстко придушувати навіть ті певні маленькі мітинги, які зараз навіть в Москві так чи інакше відбуваються. І відбувається те, що ви кажете, що вже засуджують конкретних навіть партійних функціонерів до конкретних сроків. Це говорить про одне, це говорить про те, що наші дальнобійні санкції, про що казав президент, що вони діють, причому діють ефективно і діють тут зараз, примушуючи Путіна до миру. Чи вистачить цього до того, що Путін сів за адекватний конструктивний стіл переговорів без якоїсь спільної протидії путінському режиму і з боку Європи, і з боку Сполучених Штатів Америки? Ну, поки що важко сказати, тому що, скажімо, сторони не вийшли поки що на пік своїх санкційних можливостей. Ми до цього постійно закликаємо наших партнерів.
0: У Росії за наказом Кремля звільнили головного економіста корпорації «Внешэкономбанк» Андрія Клепача. Причиною став його прогноз про нездатність Москви виграти війну на виснаження. Раніше Клепач також заявляв, що російська економіка програє технологічну конкуренцію не лише Заходу, а й Україні. Темпи зростання ВВП впадуть до 1%, а на країну чекає раптова масштабна соціальна криза. Абсолютно не дивна інформація. інформація, що Кремль прибирає тих, хто транслює не ту інформацію, інформацію, яка може якимось чином промивати мізки росіянам, але прибрати людину, яка це говорить, не означає прибрати проблему, про яку він говорить. Як далі може транслюватися ця історія? Як ви думаєте, ну, приховувати можливо, але це все буде видно по економічним показникам країни?
2: Безумовно. Ви зверніть увагу на те, що направду відбувається в Російській Федерації. Чому ж вони яблуко зняли, про що ви тільки говорили? А тому, що вони самі не розуміють, що відбувається з думками росіян. Вони настільки їх загнали в політичну апатію, що про ті політичні рейтинги, пам'ятаєте, про які показував Зеленський, які кладуться на стіл Путіну, вони не відображають реальність, тому що росіяни не говорять просто-напросто правду в таких соціологічних дослідженнях. Але ми бачимо, знаєте, яку цікаву тенденцію? Виходить блогерша Боня, пам'ятаєте, таку, так? І десь взагалі поза межами Російської Федерації записує якісь ролики, які мають мільйонні перегляди і підтримку з боку росіян, і навіть влада Росії вимушена на це реагувати. Ну, тобто, феномен того, що зараз відбувається на Росії, це те, що ну, певні лідери думок, спортсмени, культурні діячі, а от уже і, наприклад, політики, фінансисти, управлінці, починають говорити правду, розуміючи і чітко усвідомлюючи, що, скажімо, на їхню правдиву позицію буде одразу протидія влади, але одночасно з цим і буде багатомільйонна підтримка звичайних росіян, які це почують. І, до речі, такі ставки почали навіть робити на масовість переглядів, на відповідну соціальну підтримку, і блогери, відповідно, російські раніше, які підтримували Путіна, а зараз вони змінюють, роблять кульбіт в повітрі і переходять вже, відповідно, на опозиційну риторику заради монетизації, яку вони в соціальних мережах там реєструють, наприклад, Франції, це в Сполучених Штатах Америки. Тобто, мені ще раз повторюю, мені видається, в Кремлі просто-напросто не розуміють наразі, наскільки російське суспільство готове продовжувати воювати і готове підтримувати політику Путіна по продовженню масштабування війни, чи в якийсь незрозумілий період, як-то скачкообразно, російське суспільство може просто взірватися і вийти остаточно з-під контролю.
0: Так, але ось ці настрої і ті блогерши, яких ви згадали, вони, по-перше, знаходяться далеко за територією Росії, тому розуміють, що не буде такої відповіді. А от загалом, якщо проаналізувати і підготовку до виборів, і певну гібридну війну, тому що дуже показовий факт, коли президент Латвії сказав про те, що Росія вже давно веде гібридну війну, і це офіційна позиція країни, члена НАТО, що ця гібридна війна спостерігається вже і всередині кожної країни. Зокрема, розуміючи, що країни Балтії давно готуються до можливої агресії Російської Федерації, прямої агресії проти них. Як сьогодні ви бачите ось цю гібридну війну Росії проти країн-членів НАТО? В чому вона проявляється сьогодні? Про що каже президент Латвії?
2: Вона дуже багато в чому може проявлятися. І в тому і специфіка гібридних воєн, що інструменти їх постійно вдосконалюються, еволюціонують, і дуже важко їх навіть спрогнозувати на майбутнє, тому що умовний новий етап технологічного розвитку додає додаткових можливостей в реалізації гібридних загроз. В сучасному світі ми ж давно знаємо, що війни ніхто не оголошує. І коли ми говоримо там про країни Балтії, можливо, агресію відносно цих країн ЄС та НАТО з боку Російської Федерації, ми ж також чітко усвідомлюємо, що це не будуть якісь великі батальйони, які там мають проривати державні кордони. Акцент буде робитись на кібератаках. До речі, кібератаки вже частково проводилися як в Фінляндії, наприклад, так і в країнах Балтії відносно критичної інфраструктури, недаремно, пам'ятаєте, судна тіньового танкерного флоту в Балтії, відповідно, рвали енергетичні кабеля, тим самим розуміючи, що якщо буде прорив Сувальського коридору, ці три балтійські країни просто-напросто в якийсь момент можуть опинитися майже так. без електричного живлення, тому що вони його імпортують у Європи. І це цілий комплекс заходів, які зараз Російська Федерація реалізує, щоб тестувати наявні системи захисту як конкретних країн Дякую. Європейського Союзу та НАТО, так і спільні інструменти колективного захисту НАТО.
0: Пане Олексію, дякую вам. Олексій Бориченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був на прямому зв'язку. Бійці елітного спецпідрозділу ГУР «Артан» пройшли найгарячіші точки фронту і на власному досвіді відчули, як змінюється сучасна війна під хмарами дронів. В одному з боїв російська розвідка о 5 ранку спробувала тихо зайти на їхні позиції з триколорами для фотозвіту, але натомість залишили нашим бійцям трофеї. Про унікальні операції та запеклі зіткнення Василь Мамчук продовжить.
3: Вони називають свій підрозділ великою родиною. Виїжджають на складні завдання і зникають у тумані. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Тут учорашні вчителі фізкультури, залізничники, менеджери, словом, цивільні добровольці стають елітою українського війська.
4: Я взагалі не служив раніше, працював вчителем фізкультури. Прийшла повістка по повістці, пішов воєнкомат, а там вже через рекрутинг попав наш підрозділ, славнозвісний. І вже півтора року працюю там.
3: Тепер гарячий бойовий медик і командир відділення. Каже, найважче на війні – бачити поранення побратимів. Своє бойове хрещення артанівець пройшов під час запеклої лиманської операції.
4: Найважчий – це перший бій в мене був. Це коли ми залетіли на ББМці на їхні позиції, і в нас почало летіти все. У нас тактично. ББМ-кою закинули з флангу до ворога в лісі з боями, але успішно забрали їхні спешки, закріпилися і утримали позиції.
3: Найскладнішим у лісових боях під Лиманом були нульова видимість і мінімальна дистанція до ворога. Росіяни були лише за кілька метрів від хлопців.
4: Ворог може бути за 5 метрів, ти йдеш от місцевість, ти не бачиш перед собою нічого, ліс. А він перед тобою 5-10 метрів, він затаївся, все. І при тому бої такі, загалом такі місцевості видні. Отак відбувається.
3: Після завдань на сході підрозділ перекидають на запорізький напрямок. І тут бої у лісі змінилися на міські, у Степногірську.
5: Сліва.
3: Під час однієї з операцій о 5 ранку російська розвідка тихо підібралася до позицій підрозділу. Окупанти навіть принесли свої прапори, щоб відзвітувати командуванню про взяття міста.
4: Ну, у них це не вийшло. Трапки приїхали з нами вже. Забрали трофей. Трофей був дійсно хороший. Настрій нам підняли добре зранку. Ми були довольні. Що вони прийшли. Ну, трошки їм не повезло. Вони не туди пішли трохи. Не їхня земля. Це наша земля. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
3: Військові зізнаються, найважче на півдні – це логістика. Зайти і вийти з позицій під постійним наглядом ворожих очей – ще те завдання.
4: Ти йдеш з рюкзаком, з БК, зі всім. Все тяжке, тобі тяжко. А ще літає. Поки є адреналін, ти йдеш. І знаєш, що ти спереді. Можеш чекати, що хочеш.
3: Але спецпризначенці чітко знають, чому вони в строю і за що б'ються. Хоча і розуміють, війна змінила їх назавжди. Зрештою, як і кожного з нас.
4: Мені здається, що зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Хто мене знав до Адану і тепер, на даний момент. Мені здається, що не пізнаю. Ні по поведінці, ні до той, взагалі. У всіх якостях.
3: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну, далі будемо говорити про проходження служби в Збройних силах України. Я доєдную до ефіру полковника Сергія Литовченка. Це заступник начальника управління, начальник відділу формування засад військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Вітання вам.
6: Добрий день.
0: Отже, пане Сергію, давайте розпочнемо розмову з такої теми, як ключові переваги контрактної служби над мобілізацією, та в порівняно з мобілізацією. От якщо є таке питання, охарактеризуйте, будь ласка, саме ці переваги.
5: З огляду на те, що контракт – це добровільний договір між державою і громадянином, звичайно, що військова служба за контрактом має певні переваги над військовою службою по мобілізації. Ну, до прикладу, укладаючи контракт, громадянин, військовозобов'язаний, чітко розуміє строки служби, на які він укладає контракт. І по завершенню цих строків він має право гарантовано на звільнення. У разі, якщо він виявить бажання, наприклад, продовжити військову службу, він зможе укласти новий контракт. Крім цього, у разі укладання нових мотиваційних контрактів після завершення цих контрактів і звільнення з військової служби, передбачається від бажання, наприклад, продовжити військову службу, він зможе укласти новий контракт. Крім цього, у разі укладання нових мотиваційних контрактів після завершення

0: Завершення цих контрактів і звільнення з військової служби передбачається надання таким військовослужбовцям відстрочку від призову на військову службу по мобілізації. Ця відстрочка залежить безпосередньо від посади та строку проходження військової служби, але всім військовозобов'язаним вона надається. Для прикладу, якщо військовозобов'язаний, наприклад, вирішив укласти піхотно-штурмовий контракт, він може укласти його сроком на 14 місяців. І після цього звільнити з військової служби, отримати гарантовано 6 місяців відстрочки, а також 3 місяці відстрочки за кожний місяць служби під час виконання бойових службових завдань.
1: Пане Сергію, є багато запитань стосовно того, що, от, наприклад, якщо людина не оновлювала дані, або якщо людина знаходиться в розшуку, чи може вона підписати контракт? І якщо так, то чи має вона сплачувати якісь штрафи за це?
0: Так, якщо з тих чи інших причин громадянин порушував правила військового обліку і на нього було накладено адміністративний штраф за порушення цього обліку, він зможе доєднатися до війська, зможе укласти контракт. Разом з тим, якщо вже штраф було накладено, йому доведеться його сплатити.
1: Угу. Ну от, чи є перешкодою, перепоною підписати контракт, якщо людина знаходиться в розшуку, та, або має не оновлені дані? Як правильно діяти і з чого розпочинати?
0: В такому випадку громадянин або військовозобов'язаний, він може звернутися безпосередньо, наприклад, до військової частини обраної, або він може звернутися до рекрутингового центру, або звернутися безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, там, де йому буде надана всю відповідну інформацію і надану відповідну допомогу.
1: Угу. Ну і ще, звичайно, якщо казати про майбутнє, якщо людина перебуває на службі за контрактом і потім має відбуватися продовження цього контракту або ні, до прикладу, от є запитання від людей про те, що без згоди, чи може бути продовжений такий контракт?
0: Ні, такий контракт без згоди самого військовослужбовця продовжений не може бути. Військовослужбовець обов'язково підлягає звільненню з військової служби саме після завершення такого контракту. А у разі, якщо він виявив бажання продовжити службу, він може укласти новий контракт і продовжити свою службу.
1: А в такому разі, чи залишається відстрочка, чи вона згорає, як це правильно документовано?
0: В такому випадку всі підстави для відстрочки, які він набув за першим контрактом, за ним залишаються. Вони додаються до всіх його відстрочок, які він набуває за другим контрактом. І за підсумком його звільнення це все разом складається, він отримує цю відстрочку.
1: Пане Сергію, найчастіші запитання, які ви отримуєте стосовно теми і контрактної служби, та або служби з мобілізацією, це що сьогодні? От те, на що доводиться відповідати найчастіше, тому що ми з вами пройшли такі питання, які дійсно хвилюють українців, ви дуже чітко на них відповіли, що ми ще з вами упустили?
0: Ну, дуже часто звертаються до Міністерства оборони, наприклад, з питаннями, чи обов'язково безпосередньо військовозобов'язаному звертатись безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі можу сказати, що це не єдиний шлях для того, щоб потрапити і вступити до війська. В такому випадку військовозобов'язаний громадянин може звернутися, як я вже казав, або до військової частини, або до рекрутингового центру, або до рекрутингового підрозділу військової частини з проханням розглянути його кандидатуру для вступу на військову службу за контрактом. Також доступні зараз на офіційному сайті Міноборони доступна інформація, яка дозволяє саме обрати омріяну там військову частину, зрозуміти, яка сама посада найбільш цього приваблює такого громадянина і вже зробити свій остаточний вибір. Також дуже часто запитують, наприклад, чи от термін служби, да, чи час перебування, наприклад, у відпустці або лікування, чи зараховується цей період до загального строку контракту. Mm-hmm. Ну, також, відповідаючи на це питання, можемо сказати, що срок контракту, він визначений кількістю місяців, на які він був укладений, і під час, наприклад, відпустки або лікування цей період входить в загальний строк контракту.
1: Дякую за

0: пояснення. Полковник Сергій Литовченко був на зв'язку, заступник начальника управління і начальник відділу формування засад військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Що більше важливого станом на цю хвилину в продовженні новини з Мариною Кухар.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Тримай, бон апеті.
3: Шеф, знов недоварені.
2: Ти просто не шариш. Це альденте.
3: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
1: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
5: А кому зараз легко?
6: Мені без тебе ляч.
7: Ти цей, братан, вертайся.
8: Свої завжди чекають.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Новини на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Відночі і дотепер під ударом російських дронів Київщина. У Бробарському районі пошкоджена офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок, повідомили в ОВА. Постраждалих попередньо немає. Мережа магазинів «Єва» заявила, що росіяни поцілили у її великий розподільчий центр. Логістичний комплекс серйозно пошкоджений. У мережі по всій країні можливий тимчасовий дефіцит деяких товарів, а видача та доставка онлайн-замовлень можуть суттєво затримуватися. 10 людей загинули і 18 поранені. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту, поцілили по людному перехрестю, туди, де розташовані пошти і магазини, а навколо лише житлові будинки, повідомив Володимир Зеленський. Поранених зараз екстрено оперують. Через обстріл пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 автівок. А три авіабомби скинули росіяни на приватний сектор Краматорська. Потрощені 40 житлових будинків і спалахнули масштабні пожежі. А у Слов'янську внаслідок ворожого удару загорівся торговельний центр, а також приватна оселя. Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово довелося призупиняти роботи і переходити в укриття. Всі займання вже загасили, відомо про одного постраждалого. У Херсоні російський ударний дрон влучив у приватний будинок. Боєприпас залетів через вікно до дитячої кімнати і упав на ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом не постраждала. Мати із сином звернулися до лікарні і наразі їхньому житті нічого не загрожує. Поліцейські спільно із волонтерами організовують евакуацію родини до безпечнішого місця. Українські ВМС вдарили ракетами «Нептун» по хімічному комбінату «Каменський» в Ростовській області. Це підприємство виготовляє тверде паливо для іскандерів та снарядів РСЗВ. Удар вивів із ладу ключові цехи формування зарядів і склади сировини. Також уражено засоби ППО ворога, зокрема «Панцир-С» та радіолокатор «С-400».
13: Подробиці щодо застосування ми, в принципі, зазвичай не розкриваємо. Тим не менш, в минулому році завдань вогневих було виконано більше, ніж півсотні загалом. Так чи інакше, у нас є цілі не тільки серед карабельно-катерного складу, а й інші, які впливають безпосередньо як на виробництво озброєнь для російської армії, так і ті, які необхідні для логістичного та фінансового забезпечення цієї війни.
12: 244 бої на фронті за добу, найбільше російських атак, 34 було на Покровському напрямку. Російські загарбники намагалися просунутися в районах Котленого, Удачного і Молодецького. 27 штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку. Бої точилися поблизу Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки та Софіївки. 17 атак було на Слов'янському відтинку і 11 на Гуляйпільському. На Куп'янському напрямку ворог атакував у біг Радьківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік Бочкового та Волохівки.
14: Особлива активність на Лиманському напрямку. Це очевидно, бо Лиманський напрямок для росіян ключовий для виходу на Слов'янськ. Також у нас, на жаль, активними залишається Куп'янський напрямок, де росіяни лізуть з обох боків річки Оскіл, намагаючись з одного боку влізти в саме місто Куп'янськ, а з іншого розсікти український плацдарм на схід від Осколу. А також є певна активність у близькому прикордонні на Південно-Слобожанському напрямку.
12: Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон «Довбуш Т-40». Її здальністю польоту понад 2000 кілометрів. Дрон може безперервно перебувати в повітрі більше доби, що дозволяє вражати стратегічні об'єкти ворога на Уралі та у Сибіру. Безпілотник малопомітний для радарів, стійкий до ворожого РЕБ і призначений для глибинної розвідки, так і для високоточних ударів. Ну, а далі історія про те, як звичайні 3D-принтери допомагають нашим військовим на передовій. Волонтер Богдан Шикула із Вінниччини разом зі своєю командою друкують деталі для дронів. Процес безперервний, адже на фронті це розхідний матеріал. Як 3D-технології працюють на оборону, бачила наша Вікторія Гетьман.
15: Шар за шаром принтер вже четверту годину друкує кріплення для дронів. Волонтер Богдан Шикула готує наступне замовлення. Усі параметри задає у спеціальній програмі.
16: Якість, міцність, швидкість, вона все робиться, програмка. От хочеш два, буде тобі два. Просто їх розставити і вперед друкувати.
15: Перший принтер Богдан придбав рік тому. Основи 3D-друку опановував онлайн та у спільноті «Друк армія». Відтоді техніка працює практично цілодобово.
16: Друкують перемогу.
17: А отак на Мавіку воно буде. І він так, як чоловік-павук, як ждун сідає і жде свою жертву.
15: Аби надрукувати лише такі підставки, принтерам потрібно десятки годин.
16: Дуже багато йде пластика на ці ножки. Є така пліжка. На стяжки хлопці кріплять, тоді він сидить, просто економить батарею, коли виявляє ціль, він злітає і вже наносить удар.
18: Дякую Богдану за ось такі кріплення разом до перемоги.
15: Та кріплення і підставки – лише частина роботи того, що тут виготовляють. У роботі десятки різних моделей.
16: Ось це різного виду скиди. Оце скиди, це хвостовички, плашки на набої. Саме це йде на ремінь.
15: Працює Богдан разом із друзями. Для роботи придбав уже 5 принтерів. Усе, що тут виготовляють, на фронті – розхідний матеріал, який постійно потрібно поповнювати.
19: Робимо зараз такі от корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці тим тому не потрібно. Ось такі вони защелкуються, от і от така штука.
16: Це їде на фронт, і хлопці потім з нього роблять бомбочку, яка знищує окупантів і наводить порядок на нашій землі.
15: Частину надрукованого Богдан доправляє на різні напрямки фронту особисто. Із таких поїздок повертається не лише з новими запитами.
16: Це прапор з підписами хлопців, куди ми їздили, яким ми допомагали. Ми це такий кешбек для нас, пам'ять про те, де ми там були, до кого заїжджали. Бо деяких хлопців вже там немає в живих.
15: Допомагати військовим, каже Богдан, можна по-різному, тож закликає донатити чи долучатися власною справою. Бо впевнений, навіть звичайний пластик у правильних руках може працювати на перемогу.
16: То люди трошки звикли до війни, та нормально, недалеко. Але коли їздиш туди і бачиш, що вони просуваються, якщо наші хлопці не будуть відчувати підтримку, ну, дуже швидко війна буде тут у нас, в Вінниці. Кожен може сказати, що там, та я маленький, я не можу. Але ж, ну, навіть мурашка, да, яка вона маленька, але вона потрібна, тому що разом ми сила.
15: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Служба безпеки затримала агента РФ, який зареєстрував для ворога 27 старлінків. Це мешканець Ізюма на Харківщині, а переїхав туди з Луганщини. Російські спецслужби завербували його через Інстаграм, коли шукав заробітків. Спочатку оформив один термінал на себе, а згодом і на місцевих. Давав їм за це гроші. За даними слідства, росіяни планували використовувати старлінки для координації штурмів і дронових атак. Затриманому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Історична справедливість і повернення національних титанів. Сьогодні під Києвом перепоховали останки легендарного полковника армії УНР та засновника ОУН Євгена Коновальця. Понад 80 років його прах спочивав у Нідерландах, де лідера підступно вбили за наказом Сталіна. Увесь цей час могила в Роттердамі була тимчасовою, адже полковник заповів, повернеться лише у вільну Україну. Церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі за участі керівництва країни, військових та духовенства. Це вже друге урочисте перепоховання лідерів ОУН. У травні цього року відбулося повторне захоронення полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини. Згодом їхні останки перенесуть до Українського національного пантеону героїв.
20: Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець. Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів. Україна сильна, суверенна, самостійна.
12: 10 років тому кримчанин Микола Хавхун вирішив вивезти свою яхту із окупованого півострова. Водний шлях із Євпаторії до Скадовська розтягнувся майже на рік, бо випускати його росіяни не квапилися. Та зрештою Микола дістався Києва Дніпром і зараз тренує яхтсменів. Ельвіна Саїдбулаєва поспілкувалася зі своїм земляком.
21: Микола показує свою яхту «Аксель». Вона з нашого з ним рідного, але нині тимчасово окупованого українського Криму. Як він її вивіз з півострова, розкажу згодом, а поки Микола запрошує на яхту.
22: Ось так і пішли. Треба мати фізпідготовку.
21: Разом з Миколою піднімаємося на палубу.
22: Та ви були колись на яхті чи
0: ні? Ні, вперше.
21: Всередині дві каюти, схожі на затишні міні-кімнати. Тут є штурманський стіл, куточок для відпочинку, невелика піч та дзеркало. В шухляці найцінніше – спогади з рідного дому.
22: Тут залишилась в мене ще пам'ять, коли ми працювали в Євпаторії. Бачите, такі от у нас були реклами, ми там показували своїм гостям і самі ходили. Якісь журнали ще залишились, от, карти туристичні.
21: До окупації Микола був фермером. Він мав гектара землі, вирощував овочі та зерно. Зароблені кошти вкладав у мрії юності, яка зародилася під час навчання у військово-морському училищі. Вони з групою йшли з Севастополя до Середземного моря, протоку між Корсикою та Сардинією.
22: Коли ми проходили, поруч з нами йшла яхта італійська, і там була компанія, і дівчина нам махала ручкою. Я вперше побачив зблизу це таку. Це от що таке буває. У мене така зародилася мрія, щоб в мене була така от яхта і така можливість подорожувати.
21: Микола здійснив свою мрію через 20 років. У 2006-му купив першу яхту, а ще через 6 років придбав аксель. Вона була розташована в Євпаторії.
22: Там була дуже гарна рибалка. Ми от там біля цього знака західного морського. І там була мілина, і там дуже гарно ловилась морський окунь, барабулька. І якщо не клює, то ти просто пирнаєш воду і купаєшся, загораєшся.
21: Коли почалася окупація Криму, Микола продав бізнес і виїхав з півострова, брав участь у Революції Гідності, але вивезти свою мрію, яхту, вдалося лише через 2 роки.
22: 10 серпня 16-го року ми вдвох вийшли з товаришем, який мені допоміг. І за добу ми дійшли до Скадовська. В Скадовський я вийшов на зв'язок з портом. Сказав, яхта така прибула. А вони кажуть, а звідки ви прибули? З порту Євпаторії. Зникли з ефіру. Десь через 5 хвилин вони виходять. Знову, яхта така, а ви ще тут. Так, звісно, стоїте, чекайте на дозвол. Чекайте. Міліція, СБУ, контрозвідка.
21: Після перевірок Миколі дозволили продовжити шлях у 2017-му на аксель. Він Дніпром дійшов до Києва. Відтоді і досі чоловік навчає інших вітрильної справи.
2: Це такий спосіб життя. Це море, це вітер, це свобода і це люди. Море, воно там більш стабільний вітер, але там присутні хвилі і воно більш таки небезпечне. Ріка, вона більш спокійна, більш безпечна.
21: І хоч Микола займається улюбленою справою, але каже, тепер має нову мрію – повернути свою аксель на рідне Кримське узбережжя.
2: Мені тут трохи тісновато. Хочеться простору морського. Я живу в морі, а тут тимчасово.
21: Ельвіна Сидулаєва, Валерій Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: В ефір повертається Марія Скиба. Гарного дня. Бережіть себе.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
23: Полетіли.
24: Вони повиростали як гриби.
25: Не знаменіли.
24: Опа. Ось точно вночі годів.
23: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
26: Поносіть. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Відходимо слід до слід.
27: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
28: Грай, музика моя! Якими б складними не були часи,
0: Але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
4: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
5: Що тішення вікні малює мертвіки
0: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Третє серпня, 21:00. Телемарафон «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Про найважливіші події України і світу продовжуємо говорити далі. Велика команда каналу «Ми, Україна» працює для вас в прямому ефірі. Просто зараз ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Зберігається небезпека з боку Російської Федерації. Бачите, що є певні зміни. Київщина є червоною, також Черкащина, Полтавська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька. Повідомлення від повітряних сил ЗСУ, що група реактивних безпілотників із Полтавщини рухається курсом на Черкащину. І також на Київщині реактивні безпілотники фіксуються курсом на Переяслав. Будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях. Про зміни на мапу повітряних тривог будемо повідомляти згодом. Росія облаштувала щонайменше десяток баз біля західних кордонів для запуску ударних безпілотників. Про це пише The Telegraph з посиланням на супутникові знімки та витік документів. Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових рейок біля кордонів з Білоруссю та Україною. Близько 20 з них мають подовжену конструкцію, ймовірно, для нових реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів. 7 із 10 виявлених об'єктів вже використовувалися під час атак на столицю. За словами аналітиків, частина таких баз потенційно дозволяє дронам долетіти до країн НАТО, зокрема і до Польщі. Ну і НАТО вже відреагувало на інформацію про російські бази для запуску дронів. Там заявили, що уважно стежать за військовою активністю країни-агресорки та її можливостями завдавати ударів по країнах Альянсу. Крім цього, НАТО посилює оборону східного флангу та розвиває засоби протидії безпілотників. Зокрема, країни планують інвестувати близько 40 мільярдів доларів у боротьбу з дронами, це протягом наступних 5 років. До слова, у Литві заявляють, що країни додатково потрібні близько 200 прикордонників для ефективного захисту кордону з Білоруссю. Президент країни Едгас Рінкевич наголосив, що самих парканів, датчиків та камер наразі недостатньо. Потрібні люди, які зможуть швидко реагувати на інциденти. До кінця року кордон планують обладнати новими технологіями. Водночас Рінкевич закликав латвійців бути готовими до можливих провокацій, саботажу та диверсій. Людмила Покровщук зі мною на зв'язку, доктор філософії, експерт з зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітання вам.
7: Вітаю.
12: В чому далі може проявлятися ця готовність країн, тому що те, про що каже і президент Латвії, це доволі рішучі заяви і збільшення кількості фінансування оборонки в країнах НАТО також стверджує про те, що вони дослухаються і до реакції спецслужб, до того, що кажуть і в Сполучених Штатах, ну і загалом про ті агресії і про те, як найближчим часом може поводити себе Росія, про ці наступи або можливі загрози і на кордоні. Тобто ми вже кажемо не тільки про гібридну війну, ми кажемо про реальний, можливий фізичний наступ Російської Федерації. В чому може проявлятися ця захищеність найближчим часом?
7: Ви знаєте, відколи почалася повномасштабна війна, то тоді ще саме Альянс, вони переглянули, ну, по-перше, свою стратегію, а по-друге, дійсно, вони почали посилювати свої східні фланги. Це стосується Польщі, особливо це стосується країн Балтії. Потім, коли почалася у нас блокада зі сторони Росії Чорного моря, вони почали посилювати Румунію і Болгарію. Але питання не в тому, чим і як вони будуть посилювати. питання в іншому. Вони вже посилили максимально, будемо на сьогодні, саме що стосується, до прикладу, в Польщі, там у них додаткові системи Patriot стоять. Також в Польщі додаткові системи ПВО на сьогодні стоять. Що стосується країн Балтії, там також вони посилили ПВО, і там у них, ми ж знаємо, певні такі зуби навіть дракона є, ну, тобто там певна лінія, яка посилена, що якщо буде дійсно, ну, фізичний такий напад, а не за допомогою, до прикладу, безпілотників там, чи допустим, балістики. Але питання в іншому, питання в тому, при всій посиленості, да, які вони вкладення коштів, навіть модернізації там озброєння, нових модифікацій, це яка буде дійсно відповідь і чи буде швидка реакція? Тому що, от ще додатково зауважу, що дійсно, коли вони у 22-му році почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, вони хоч і переглянули повністю і стратегію, переглянули навіть фінансування, переглянули східні фланги, як це все потрібно посилювати. На протязі 5 років дійсно йшло це посилення. Але задається питання реакції, тому що вони розробили, дійсно, на сьогодні є документи розроблені, що саме якщо відбудеться вторгнення, щоб була швидка відповідь. Але ви ж знаєте, одна справа – це документи. Інша справа – яка це буде відповідь і як, наскільки вона буде швидка.

0: відразу там Сполучені Штати сказали, що це спекуляція, такого немає, але сам від самого альянсу, від самого Рюте відповіді немає. Скоріше, або Грінкевич. Скоріше, дійсно, там вони готують і готують ці сценарії, але наскільки це буде швидка відповідь. От оцього ніхто сказати не може. Тому що якщо, які це будуть дії Російської Федерації, ми на сьогодні бачимо певні гібридні дії зі сторони Російської Федерації в сторону Європи, європейських країн, да, і членів альянсу. Вони ж члени альянсу. Але яка відповідь? Відповідь, якщо безпілотники, вони десь падають, залітають там або ракети на 100 кілометрів, безпілотники залітають на 24, на 30 кілометрів. І потрібно все-таки, до прикладу, Румунія за час повномасштабної війни, там у них щось більше 30 залетіло таких безпілотників. Ми вже не говоримо про певні інші види техніки. Також країни Балтії, там вони навіть разом з Фінляндією вимушені були призупинити там або обмежити своє судноплавство із-за цих безпілотників, які постійно літають зі сторони Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що те, що ми фіксується країнами, те, що ми чуємо назовні, то інформація навіть дещо дозована, тому що на сьогодні, до прикладу, над Фінляндією, над цими протоками, там постійно курсують російські безпілотники. І про це заявляють і розвідка, про це заявляють і їхні військові керівництво, але ж задамо питання. Тут одне питання. Яка відповідь? На сьогодні от ми бачимо, що недостатньо цієї відповіді Альянсу, тому що ми тільки чуємо декларації, ми чуємо те, що там вони супроводжують або інші літаки Російської Федерації, щоб вони не залетіли в їхній там повітряний простір, хоча вони постійно це мацують, що відносно безпілотників вони залітають. Але якщо це буде така якось велика якась компанія, да, зі сторони Російської Федерації, те, що прогнозують, да, в сторону країн Балтії. Чи буде ця от реакція активною, наскільки вона, тому що потрібно буде приймати рішення за хвилини, навіть хвилини, там секунди потрібно буде прийняти рішення. На сьогодні військове керівництво, саме Альянсу, прийме таке рішення, якщо вони постійно, ми ж знаємо, там основний голос за Сполученими Штатами, поки вони почнуть про щось домовили, там четверту статтю відкривати, потім п'яту статтю. Ми ж знаємо, як воно це все працює, ця вся бюрократична процедура. Чи перекриє от ця небезпека, яка виникає, оту бюрократичну процедуру Альянса, яка на сьогодні є? Тому я ж говорю, посилювати так можуть, вони дійсно посилюють, тому що я дивилася там певні дані, які йдуть, які види ПВО, які протиракетні стоять установки, що стосується, навіть вони проводять навчання, там сумісні навчання. Але ніхто із них в реаліях не воював. Воює Україна з Російською Федерацією. Є дві країни, які розуміють, що таке нова технологічна ця війна. Це 21 століття. Це ми, росіяни, все. Чи розуміються європейці? Вони розуміють, ви знаєте, одне там на картах дивитися, моделювати, робити комп'ютерні моделі, навіть навчання відпрацьовувати, але реалії завжди інші. Чи зможуть вони, до прикладу, це безпілотні системи, наскільки вони зможуть в реальності управляти цими безпілотними системами, коли буде от не просто якась змодельована загроза, а коли вона буде реальною ця загроза. А ще не забуваємо, що безпілотні системи, вони розвиваються, і кожні півроку навіть попередня система вже є застарілою, а іноді навіть і на протязі навіть 3 місяців. І це ми знаємо по собі. Ми вже не говоримо про ракети, які модернізує і модифікує постійно Російська Федерація. І іноді навіть ми не знаємо ту модифікацію. Я думаю, що навіть в Європі теж не настільки розуміють, наскільки вона продвигається. А якщо це буде, як кажуть, така повна операція, назвемо її, да, СВО, але якщо вона буде із безпілотними системами, з балістикою, розумієте, от з усім оцим, як будуть відповідати, особливо, я ж говорю, якщо це будуть країни Балтії, тому що попередні, я зауважу, коли безпілотники залітають в країни Балтії, то їм, щоб їх збити, вони ждуть відмашку з керівництва, яке знаходиться в Німеччині. І от коли це відбулося, до прикладу, це було в Естонії, 2 неділі чекали вони цієї відповіді.
1: Пані Людмила,
0: ми повинні розуміти.
1: Але,
0: так, так.
1: Але очевидно, що дипломатичної реакції сьогодні недостатньо, і світ так. має перейти від слів стурбованості до жорстких рішень після доповіді ООН про рекордні втрати серед цивільних в Україні. Це ще одна важлива тема. Про це заявив виконуючий обов'язки очільника МЗС Андрій Сибіга. За даними

0: організації лише за липень від російського терору загинули щонайменше 437 мирних жителів, а понад 2600 дістали поранення. Сибіга також закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву та надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Він наголосив, що терор проти міст лише збільшить ціну війни для Кремля. І це про втрати населення, про втрати українців і на передовій, зокрема про цивільних, якщо ми говоримо. І це також має бути прикладом для інших країн. Тому що ви сказали, що ці зальоти дронів на територію країн НАТО мають мати реакцію. Тому що сьогодні цей дрон прилетів на поле десь в Польщі, а завтра цей дрон може долетіти в якийсь цивільний будинок. Ну і от реакція того, скільки українців було вбито Російською Федерацією. Тут реакція на стурбованість, реакція краще би на додаткові системи ППО. Як домогтися саме такої відповіді?
1: Ну, ви знаєте, нам би дійсно би хотілося і на системи ПВО додаткові, тому що оцю стурбованості ми вже дуже багато чули. Так, наслухались сильно. І знаєте, ще одне, можливо, все-таки от відносно країн Європи, да, Європейського Союзу, ну, говоримо Альянсу, так, тому що там кордони Європейського Союзу, членів Європейського Союзу і членів Альянсу там однакові. Тому... От, знаєте, ми вже давно говоримо про те, що давайте хоча б допоможіть нам закрити небо хоча б над частиною України. Те, що у вас на кордоні, щоб до вас воно не залітало. Тому що от коли летить безпілотник, коли летить ракета, ну, складно зрозуміти, чи вона до нас, чи вона все-таки вже до них летить. Могли б вони на це піти? Могли б. Дійсно. І ви знаєте, для цього все на сьогодні є, уже абсолютно склалася ситуація оцих гібридних і не тільки гібридних методів, які веде Російська Федерація відносно членів Альянсу. І ми говоримо і про інформаційну кампанію, ми говоримо про агресивні ці дії з безпілотниками, з ракетами. Могли б закрити, і це була б, знаєте, по-перше, це дуже сильний політичний посил, а по-інше, це показує, що наскільки Альянс є суб'єктним, і що він не дозволить, щоб на їх кордони щось залітало. А воно до них залітає. Тому ми бачимо ці декларації. А відносно посилення ПВО, так, це те, що ми говоримо. Але якщо ви вже ну, не хочете нам допомогти, да, навіть закрити частину неба, так, дійсно, ви можете посилити наше ПВО. На сьогодні воно, чи є воно в Європі? Є воно в Європі. Навіть якщо складності з Сполученими Штатами, але зауважу, у наших європейських партнерів, на сьогодні вони є. І що стосується систем Patriot і ракет до систем Patriot, зауважу, тільки систем Patriot в сім'ї Німеччині, там 10, так? Ми вже не говоримо поляки, румуни, там у них 4, в Греції 6, тобто достатньо. І ще є моделі, модифікації європейські, які можуть нам це все допомогти. Тому ми на сьогодні говоримо, що коли є от уже певний звіт ООН, і далі Росія не буде понижувати, не тільки буде підвищувати цю агресію. І ця агресія буде також відносно вас посилюватися, це вже на сьогодні видно. Що давайте хоча б на даному етапі, от допоможемо тим, що ми посилимо наше українське ПВО. Але, ви знаєте, завжди національні інтереси, національні якісь споглядання на інші країни, вони або політичні інтереси, або електоральні дії, які на політиків мають вплив, ми ж маємо, до прикладу Польща, да, по тим самим Петріотам. Тому от це якось воно на сьогодні має переваги. Це, знаєте, створює таку ілюзію в Європі, що все-таки війна не у них. Хоча тут прем'єр-міністр Польщі зауважив, що ви знаєте, якщо ми думаємо, що вона десь, ні, вона вже у нас, тобто вона вже в Європі. Але от є, ще немає відчуття, от оце, що воно вже там. А знаєте, а типу, десь воно там, ну, але воно ж, ну, ще ж не в нас. Ну, там трішечки щось залетіло, там небагато. Давайте ще почекаємо. Це чекання може якось потім дуже багато коштувати. Тому ми про це постійно і говоримо. І дані ООН, на жаль, це все показують, наскільки, ви знаєте, потрібно оця стурбованість може призвести до жертв серед цивільного населення.
0: Дуже дякую вам, Людмила Покровщук, доктор філософії та експерт зовнішніх і внутрішніх політик, була на прямому зв'язку. Тим часом Кремль стягує військові кораблі в Балтійське море. За даними видання Більд, слідом за великим протичовновим кораблем адмірал Левченко в Балтику зайшов і фрегат адмірал Касатонов. Він є носієм калібрів та цирконів, і посилення військової присутності відбувається на тлі погроз Володимира Путіна запровадити дзеркальні заходи проти європейських країн за санкції. Що це за фрегати? Поговоримо далі. Андрій Риженко зі мною на зв'язку, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, вітання вам, добрий день.
2: Добрий день.
0: Отже, в чому є небезпека, власне, цього фрегату? Ми зараз кажемо про адмірала Касатонова. Що це за техніка? І, насправді, тепер, якщо кораблі базуватимуться там, які має загрози від цього Україна?
2: Ну, дивіться, присутність цих кораблів, верніше, прикидання цих кораблів в Балтику з Північного флоту носить виключно, на мою думку, інформаційно-психологічний характер. Бойового потенціалу між країнами НАТО і Російської Федерації на Балтиці ці кораблі дуже суттєво, верніше, вони не змінять. Зараз таке співвідношення військово-морських сил НАТО до сил Російської Федерації на Балтиці складає 12 до 1 на користь Північно-Атлантичного альянсу. Дійсно, Балтійське море їм дуже потрібно для перекидання, верніше, для експорту нафти. Більшість нафти, яка експортується з Російської Федерації, вона експортується з портів, які знаходяться біля Санкт-Петербурга, це Приморський, Устюлух. Ми знаємо, що після початку широкомасштабної агресії Захід, який перекидав цю нафту до цього, він відмовився. Крім того, на оці транспортні перевезення нафти були накладені санкції різними країнами і організаціями. Росія почала оцей проєкт «Тіньовий флот», який зараз налічує понад 1200 одиниць. Країни, в тому числі і цього регіону, почали боротися з цим, тому що вони розуміють, що за рахунок цієї нафти Росія отримує доходи і веде війну проти України зараз і погрожує вже окремим країнам НАТО, в тому числі і регіону Балтійського моря. Після того, як оця робота цих країн, 9 країн НАТО, вийшла в практичну площину, коли почали вже затримуватися, проводити судові такі справи і навіть конфіскувати оці судна, то Росія вирішила якимось чином відповісти. І вона направила 20 кораблів. Якщо розмовляти про ці кораблі, фрегат Левченка, верніше, великий протичовновий корабель Левченка, це досить старий корабель, хоча він такий габаритний, фактично він за розмірами це крейсер. Його довжина складає 163 метри, водотонажність під 8 тисяч тонн. Це такий класичний корабель, зараз його показують часів холодної війни. Його основне призначення – боротьба з підводними човнами. Дійсно, він якимось чином може бути залучений для, якщо зеркальні дії, це протидія цивільному судноплавству Балтійських країн, та це він може робити, він може якимось чином висаджувати глядові команди, затримувати судно і так далі. Інший корабель, оцей фрегат Касатонів, це новий корабель Російської Федерації, він побудований тільки декілька років тому назад. Довго його будували по різним причинам. Він дійсно несе до 16 ракет різного класу, в тому числі можуть бути завантажені такі ракети, як «Циркон» або «Калібр». У нього вертикальні пускові установки в транспортно-пускових контейнерах. Такі ракети можна дійсно ставити. Але для того, щоб дзеркально відповідати там якось обмеженню судноплавства країн Балтії, звичайно, такі ракети не потрібні. І згадування про них, опять же, носить психологічний характер. Розумієте, та циклограма, яку використовують країни цього регіону у протидії тіньовому флоту, вона вивірена відповідно до національного законодавства цих країн і міжнародного морського права. Тобто проти цих суден тіньового флоту накладаються санкції національні. Вони знаходяться в базі даних національної оцієї системи судової. Є рішення суду на те, що оці судна затримуються. проводиться судове оці от розбирательства, слідчі дії, і потім виноситься рішення суду. І ми знаємо, що окремі рішення були такі, що конфіскувати ці судна, конфіскувати вантаж і навіть передати Україні такі судна. Ну, що може робити Російська Федерація? Звичайно, у них такого алгоритму міжнародного правового немає. Немає тіньового флоту європейських країн Балтії. Застосовувати зброю свою, я не думаю, що вони будуть робити, тому що застосування зброї проти цивільних суден є актом агресії. І якщо НАТО вирішить відповісти, то ці кораблі вони будуть в дуже такому програшній позиції. Я хочу нагадати, що ППО є дуже слабкою частиною всіх кораблів Російської Федерації без виключення. І гарний тому приклад – це крейсер «Москва». Угу. Навіть такі нові кораблі, як «Адмірал Касатонов», вони не дуже добре собі почувають проти сучасних засобів повітряного нападу. Ми це бачимо, до речі, по Чорному морю. До речі, кілька днів тому був нанесений удар силами безпеки оборони України по досить сучасним фрегатам російським, які перебували в Новоросійську, і ніяк вони не змогли протидіяти цьому. Тому гратися в війнушку проти морських сил НАТО користі немає для Російської Федерації. Але їм треба щось відповідати за ту роботу, яку проводять країни Балтійського регіону. Їх там 9 країн, крім Російської Федерації. Всі вони країни НАТО. Їм щось потрібно. Тому такий хід і був зроблений з перекиданням цих кораблів.
0: Цікаво, дякую за це пояснення. І ще одна тема. Військово-морські сили уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в ніч на 16 серпня. Удару завдали по стартових позиціях і місцю дислокації цього комплексу. У ВМС повідомили про значні втрати росіян в озброєнні та живій силі. Нагадаю, що окупанти використовують «Бастіони» для запуску ракет «Онікс» та «Циркон» по українських містах. Пане Андрію, що з цими бастіонами? Наскільки для росіян це, зрозуміло, що є дуже важлива технологія, дороговартісна технологія. Скільки їх є взагалі? І що далі, яка може бути відповідь в сенсі того, щоб щось нове натомість бастіона зараз, якщо не виготовити, то швидко поставити в тимчасово окупований Крим?
2: Дивіться, я б свою відповідь побудував з того підходу, що ракети «Онікс» і «Циркон» для нас дуже-дуже небезпечні. Тому що їх швидкість, вона настільки висока, що ми збивати можемо ці ракети тільки системою «Петріот». Ми знаємо, які є проблеми стосовно ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». Тому зараз самим ефективним способом, як протидіяти таким ракетам, є знищення якраз стартових батарей. І оце, я думаю, будуть деталі того, що дійсно було уражено. Але то, що була знищена оця стартова батарея, каже про те, що як мінімум декілька ракет таких просто не полетять по території України. Крім того, розумієте, якщо стартова батарея знищена, немає пускових установок, може бути запас ракет, але їх немає з чого запускати. Це також важливо. Мені, відверто кажучи, точно невідомо, скільки таких стартових батарей є у Російській Федерації, це закрита інформація, але я думаю, небагато, якщо з тих сводок, які поступають з Сил безпеки і оборони, ми бачимо, що під час тих атак комплексних, як правило, таких ракет застосовується десь 4-6, не більше. Тобто можна досить так впевнено сказати, що така суттєва спроможність по запуску таких гіперзвукових ракет у Російській Федерації була нейтралізована на певний час. І сподіваюся, що на тривалий. І це дуже вірний підхід в умовах обмеження нашого в плані отримання ракет перехоплювачів системи «Петріот». Я думаю, те саме потрібно робити і стосовно ракет «Іскандер», які запускаються також зі стартових позицій, але трохи далі, ніж ці ракети «Бастіон».
0: Ну, до речі, ще ці танкери тіньового флоту, які використовує сьогодні Росія, зрозуміло, що на них є часті влучання, але зараз маємо інформацію про те, що росіяни там і протидроновими сітками почали їх окучувати та для того, щоб захистити. Наскільки це дієво, пане Андрію, тому що ну від таких дронів, якими зараз атакує і Україна, ну мало що може захистити.
2: Ну, дивіться, ну, дійсно, атаки дронами, вони досить серйозну загрозу представляють для Російської Федерації, для оцього судноплавства, яке здійснює перевезення нафтопродуктів, що дуже важливо для поповнення бюджету. Ну, через це вони будь-якою ціною намагаються вжити якихось заходів. І от, ну, це от, оці натягування оцих сіток антипротидронових, воно є таким заходом, який нібито, ну, він формальний, він нібито здійснюється, але, ну, такою сіткою можна захистити проти FPV-дрона. Проти дрона Middle Strike ця сітка, ну, не допоможе багато. І, як правило, вона одноразова, якщо, наприклад, діє пара дронів, навіть FPV-дронів, то, ну, перший може дійсно бути зупинений цією сіткою, а другий вже може досягти цілі. Тому, ну, це така формальна, формальний такий захід, нібито ми щось робимо, але фактично ви праві, його ефективність дуже-дуже низька. От. Ну, хоча, ну, опять же, протидронові сітки, вони мають певний успіх, наприклад, при захисті автомобільного транспорту, невеликих таких об'єктів, от, там, де використовуються якраз переважно FPV-дрони. Проти дронів калібру побільше, розмірами побільше, ну, вони, ефективність їх мінімальна.
0: Та, ну, насправді цих ударів стає з кожним днем все більше, і будемо сподіватися, що та будемо дотримуватися і цієї статистики. Однозначно, це йде найкраще на користь українській армії також. До речі, пане Андрію, ще одна тема. Військово-морські сили посилюють захист цивільного судноплавства та узбережжя від російських атак. Особливу увагу приділяють безпеці зернового коридору і розвитку підрозділів дронів-перехоплювачів. За словами командувача ВМС, лише за перше півріччя українські кораблі та катери здійснили понад 7 тисяч виходів у море та пройшли близько 350 тисяч морських миль. Це про захист українських кордонів, наших портів. Якщо проаналізувати, давайте зараз почуємо цитату і потім продовжимо.
3: Все зводиться до одного – збереження життя. Це наша головна мета, яка завжди стоятиме на першому місці. На жаль, досвід часто набувається кров'ю, і його передача також є пріоритетом. Якісна підготовка підрозділів – запорука збереження життя та успішного виконання завдань. Олексій Неїж Папа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України.
0: Пане Андрію, основний момент, основна мета зрозуміла. Потрібно захистити нашу портову інфраструктуру, зокрема, тимчасово окуповані території, якими Росія дуже надто користується для того, щоб красти українське зерно, вивозити, продавати його під іншими прапорами. Та? Але основне, Росія продовжує обстрілювати наші порти і акваторію Чорного Азовського морів. Який захист бачите ви? І, зокрема, чи може допомогти оце перетягування російських кораблів, фрегатів, що вони зараз роблять, в тому, щоб вони змогли зберегти свій транспортний шлях, яким вони, на жаль, зараз користуються?
2: Дивіться, я не досить зрозумів питання. Дивіться, тут декілька блоків. Перше, існує серйозна проблема зараз по портам Великої Одеси, тому що Росія дійсно інтенсифікувала удари по цим портам, ми це бачимо. І небезпека судноплавства привела до того, що просто власники компаній і суден, вони знизили інтенсивність заходу до цих портів, до наших. За перші два тижні серпня місяця було перевезено 590 тисяч тонн вантажів з Одеси і портів поруч, це Чорноморський і Південний. І тут дійсно, що потрібно робити військово-морським силам. І результатом їх роботи стане те, що обсяг вантажів буде відновлений до того, як був до цих ударів. А хочу нагадати, що минулого року вдалося дійсно перевезти з цих портів 41 мільйон тонн вантажів. Тобто оці 600 тисяч тонн – це фактично одна третина від того, що має бути. І тут багато чого треба робити. По-друге, Росія вона не веде обстріл Азовського моря, тому що вона його зараз повністю зберігає. Перекидання кораблів, скоріш за все, то, що ви згадали, це стосується Балтійського моря. Там зовсім інша історія, вона стосується протидії суднам тіньового флоту. Там досить інший формат. В Чорному морі вони концентруються на тому, що зараз посилюють оборону своїх пунктів базування Новоросійська, Севастополя, і наносять удари з повітря по нашим морським портам і приморським територіям. Опять же, використовуючи територію тимчасово окупованого Криму. І я так розумію, що протидії цим ударам якраз оцей виступ командувача був присвячений. І він відзначив, що відновлення безпеки судноплавства зерновим коридором є основним завданням зараз військово-морських сил України.
0: Дякую дуже за пояснення. Андрій Риженко був на зв'язку, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, також директор з питань трансформації компанії «Соната». Дякуємо вам. Членство Туреччини в Європейському Союзі більше не є пріоритетом, про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, Анкара остаточно не відмовляється від євроінтеграції, але зміщує акценти у зовнішній політиці. Риторика країни змінилася на тлі критики європейських партнерів через згортання демократії та арешт ключового опозиціонера, колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Зараз зі мною на зв'язку Володимир Джиджора, це віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО та колишній дипломат посольства в Ірані. Вітання вам, добрий день.
4: Доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, як варто сприймати загалом країнам таку позицію Туреччини? Чи означає це, що це певний крок назад в дипломатії, в тому, щоб мати певну європейську інтеграцію, чи навпаки це дійсно орієнтир країн на зовнішню політику і на зовнішні ринки?
4: Якщо ви маєте на увазі саме країни-члени Європейського Союзу і загалом європейську спільноту, то Ердоган, в принципі, нічого нового для Туреччини, від Туреччини на адресу Європейського Союзу і, власне кажучи, для загалу за час свого перебування при владі в Турецькій Республіці не сказав і не зробив. З самого початку, коли Туреччина заявила про свої наміри до інтеграції з європейською спільнотою, відразу були наголошені, висунуті, нагадані вимоги щодо дотримання демократичних принципів і всього того, що стосується, власне кажучи, для країн, які можуть претендувати на членство до Європейського Союзу, окрім свого територіального розташування. Те, що з приходом до влади Ердогана посилилася ісламізація країни, мінімізувався вплив військових, які були завжди балансом, власне кажучи, цю спільноту, яку створював засновник Турецької Республіки Ататюрк, те, що зменшилося саме роль спекулятивної влади, цей процес продовжувалося протягом всього правління Ердогана. Водночас, що тут можна звернути увагу, Ердоган вирішив в цій ситуації спробувати, ймовірно, перехопити ініціативу на себе. Не те, що ми будемо просити у Європейського Союзу, а коли Європейський Союз буде потребувати нас, і наразі в тих геополітичних обставинах, які наразі ми маємо, це саме безпекова складова Туреччина, зараз окремо поговоримо, Туреччина тут відіграє не лише регіональну, а глобальну роль, дуже важливо. Ердоган, ймовірно, вирішив зробити так, як це давно роблять східні країни в цьому плані, Іран однозначно, як показник, показати, що ми вирішили зайняти сильну позицію, ми не є прохачами, ми не ходимо з протягнутою рукою. У нас друга після Сполучених Штатів в НАТО за потугою саме безпекова складова, як військово, так і військово-промисловий комплекс. Ми є членом НАТО, ми забезпечуємо в тому числі безпеку європейського континенту, в тому числі розміщуючи американську ядерну зброю на своїй території. Тому у нас, як у Туреччини, є багато інструментів для того, щоб впливати і на європейські країни, на Європейський Союз і вести рівноправний діалог, а не діалог прохача. Що з цього далі вийде і які, крім оцих моїх припущень, ще цілі перед собою Ердоган ставить, я думаю, що ми вже побачимо після того, як європейські чиновники повернуться з канікул до своїх брюссельських та інших кабінетів і розпочнуться, ймовірно, якісь діалоги. І саме ми бачимо, що це в контексті безпеки для європейського континенту.
0: Але попри таку заяву, що членство в ЄС більше не є пріоритетом, все одно Ердоган зберігає позицію і хотів би зберігати позицію лідерства серед країн Європи, тому що і питання певного лідерства або питання того, що країна може стати перемовником між, до прикладу, Росією та Україною, про те, що Туреччина має дуже важливий вплив на ситуацію в Чорному морі, ну і тому подібне. Як ви думаєте, наскільки тут таке рішення або така промова Ердогана навпаки віддаляє від цього лідерства?
4: Ні, зовсім не віддаляє, тому що, знову ж таки, Туреччина є і залишається надзвичайно сильним регіональним лідером, а через НАТО глобальним, надзвичайно потужним глобальним гравцем. Плюс ситуація і позиція Туреччини посилилася після того, як Сполучені Штати розпочали війну проти Ірану. І от вміння балансувати з противниками і знаходити контакти і діалоги, впливати на противників будь-яких конфліктів, це Ердогану вдається. До Ердогана це також вдавалося. Те, що ми інколи, як Україна, як держава, наш політикум, буває, як на мене, занадто зациклюємося на спроможностях Туреччини і кидаємося з однієї крайнощі в іншу, мінімально диверсифікуючи свої діалоги з партнерами, це не найкращий варіант. Водночас, якщо Туреччина в стратегічному плані нам допоможе вирішувати загалом проблему війни Росії проти України або якісь питання ситуативні або важливі і важливіші для нас, як то обмін полоненими, як то проведення переговорів, пошуки шляхів відновлення того ж самого зернового коридору, що зараз є надзвичайно важливим питанням. Це також необхідно враховувати нам. Знову ж таки, ми маємо все-таки виходити з того, наскільки Туреччина може бути корисною, що Туреччина від нас за це хоче, і чи зможемо ми заплатити ту ціну, яку Туреччина виставляє нам зараз, або виставить в якомусь майбутньому. Пам'ятаємо, що все-таки Туреччина просуває ідею пантюркізму, і тут ми пам'ятаємо про кримських татар.
0: Так, пане Володимире, ще одна тема. Мова піде про Ізраїль. Ізраїльські війська не залишатимуть сектор Гази до повного роззброєння Хамас і демілітаризації анклаву. Про це домовилися прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та спецпредставник президента США Джаред Кушнер. Мова йде про передачу легкої та важкої зброї, а також ліквідацію тунелів Хамас. За словами Кушнера, перші кроки можуть розпочатися протягом 30 днів. Водночас угруповання наполягає, що ізраїльські війська мають залишити Газу до завершення роззброєння. Буквально хвилинка, як ви можете проаналізувати ці рішення і чи зможе це дійсно стати реальністю?
4: Я хотів би привернути увагу до іншої тези, яку ви озвучили, американські переговорники, що якщо на ці умови противна сторона не погодиться, Хамас, то Америка, Сполучені Штати, вони будуть надавати таку підтримку Ізраїлю, яка забезпечить повне знищення противників Ізраїля на цих територіях. І це надзвичайно важлива теза, важливий меседж, якщо він буде реалізований на практиці. Все-таки пам'ятаємо, що Кушнер є одним із озвучувачів позиції Трампа. Позиція Трампа може змінюватися. І якщо все-таки це відбудеться, то для нас, як для регіону, так і для нас, для України, це позитивна історія, бо, знову ж таки, це ті складові, які підтримують іранський режим, Хамас, Хезбола, Хусити в регіоні. І чим Іран буде залишатися з мінімізованим впливом, тим Дякую. Іранський режим зможе менше впливати на наших союзників, відповідно, менше допомагати Росії. А це для нас позитивна історія. Тому тримаємо кулаки для того, щоб Ізраїль виконав те, що обіцяв.
0: Дуже дякую вам.
4: Принаймні, Ізраїль знищив оту базу під Ісфаганом, де вироблялися шахеди, і які величезними кількостями постачалися в Росію.
0: Пане Володимире, проаналізуємо це ще згодом. Спасибі вам. Володимир Джаджора, це віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО і колишній дипломат посольства в Ірані, був на прямому зв'язку. Друзі, дякую, що були з нами. Бережіть себе, дослухайтеся до тривог і побачимось згодом.
5: За країну, яка шанує ветеранів.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Нема з ними діла.
8: Опа. Ох, то чого вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Грай, музика моя!
14: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
15: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
16: Що тільки на вікні малює мертвіки
17: віки.
14: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів».

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 16-та година вже минула, триває ефір каналу «1 плюс 1» в об'єднаному марафоні. Я Ірина Прокоф'єва. Про 1637-й день повномасштабної війни і його головні новини далі у ТСН. Ракетний удар по печенігах на Харківщині. Там вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні ракети «Бандероль», повідомили в офісі генерального прокурора. Пошкоджено із десяток приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт вже відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю, і пообіцяв ворогові відповідь. Ну, а також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший терор мирних. Ну, а тим часом в інших районах Харківщини 9 потерпілих, серед них діти. Над ранок окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Також постраждали 3 дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там 2 поранених. І ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблий та 5 постраждалих на Донеччині. 2 кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці. Вбили людину і ще 2 поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниці. Один чоловік загинув, одного поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, і він здетонував. Ще один цивільний дістав поранення унаслідок удару ворожого безпілотника у вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. 2 людини загинули, і ще 4 дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Із вечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Внаслідок удару по садовому товариству загинуло 2 людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор. Спалахнула пожежа. Кошугумська громада після атаки знеструмлена. У Херсоні на міні підірвався літній чоловік. Він у лікарні. І ще 6 людей поранені напередодні. Ну і на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. Там росіяни прицільно атакували офісні, промислові та складські будівлі. Потерпілих немає, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Одразу на 4 осередках пожежі вдалося ліквідувати. Нині там розбирають та проливають пошкоджені конструкції. Поруйновано хаб однією із найбільших в Україні мережі косметичних магазинів «Єва». Там уже попередили про можливі затримки товарів. Подробиці розповіла ТСН, речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
5: На даний момент всі загорання, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в місті Бровари, вже ліквідовано. Загалом сьогодні на Київщині рятувальники працювали на 7 локаціях. Це Броварський район, Фастівський район і Вишгородський район. Складність полягала в тому, що під час гасіння пожежі саме в Броварах на логістичному підприємстві були повторні обстріли, повторні ворожі атаки, влучання дронів. Рятувальників загиблих, потерпілих немає.
4: Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився із журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку код 92 Владислав Польський. Це той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік із величезним ризиком для власного життя витягував побратимів з-під носа в окупантів. Це сталося на Харківщині. 2 штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотньому шляху потрапили під удари дронів. Обидва зазнали важких поранень, але заховалися в укриття і чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не знайшлося, тож повоїнів відправили на земну роботизовану платформу. Загарбники вистежили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа та помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків. Наразі обидва бійці у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан тяжкий, але стабільний.
6: Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі, але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це було ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні. Намагався так, нарушаючи всі правила, але все ж таки результат того коштував.
4: Із візитом у Києві міністр закордонних справ Бельгії. До України він приїхав уже вчетверте, аби запевнити у подальшій підтримці. Від початку повномасштабного вторгнення Бельгія виділила 4 мільярди 400 мільйонів євро, і це передусім військова та гуманітарна допомога. Ну а сьогодні очільник дипломатичного відомства оголосив про надання іще 150 мільйонів євро на підтримку українських фахівців у сферах охорони здоров'я, енергетики та освіти. Максим Криво вже встиг зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Частину розмови дипломати провели у підвалі через загрозу ударних БПЛА у столиці. У центрі обговорення серед іншого питання – використання заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро, які зберігаються в депозитарії на території Бельгії. І, зокрема, через побоювання та позиції інших членів ЄС кошти досі так і не розблоковані. Зараз, як заявив Сибіга, Україну знову порушуватиме це питання. Лише руйнування інфраструктури унаслідок російської агресії Світовий банк оцінює у понад 600 мільярдів євро. Тож ці російські кошти могли б суттєво посприяти відбудові.
7: Власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
8: Бельгія чітко почула заяви, які останніми тижнями вже лунали з деяких столиць. І тому очікує, що ці дебати можуть знову повернутися на порядок денний. Ризики, які ми свого часу окреслили, дивовижним чином не розвіялися. Утім, ми не маємо принципових заперечень проти того, щоб ці кошти були використані для кредитування. У будь-якому разі нам доведеться знайти надійне рішення, яке враховуватиме всі нюанси. Інакше Бельгія, найімовірніше, збереже свою позицію утримання.
4: До 35-ї річниці незалежності України одразу два нові раціональні рекорди. Працівники Державної казначейської служби створили найбільшу вишиту книгу України вагою у 38 кілограмів. Над нею працювали 230 казначеїв із усіх регіонів країни, зокрема і представники тимчасово окупованих Донеччини, Луганщини та Криму. На кожній сторінці зобразили окремий автентичний орнамент, який відповідає традиції конкретного регіону. Водночас майстри виготовили і колекцію гобеленів ручної роботи. Їх аж 27 штук. Кожен стилізований під традиційну вишиванку регіонів. Подію приурочили до 30-річчя створення самого казначейства. Рекорди офіційно зафіксували представники Книги рекордів України. Тепер книгу передадуть Міністерству культури, а згодом вона вирушить до Євросоюзу – представляти українську спадщину світу. Нагадаємо, що раніше казначейська спільнота створила найдовший прапор та найбільшу вишиту карту країни і вже зараз може претендувати на звання найбільших рекордсменів України.
9: Тут відображено писанки і дерева життя, притаманні тому чи іншому регіону.
10: Таку книгу ще не робили. Робили з чимось одним. Ця книга може претендувати і на європейський рекорд.
4: Прощання із провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави – президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що у майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. За церемонією спостерігала Нелі Ковальська.
11: Церемонія, якої покоління українців чекали аж 88 років. І вона вийшла дійсно воєнною. Кортежі і окремі автівки виїжджають з Києва під час повітряної тривоги.
12: Для журналістів, що ледь не на світанку приїхали на церемонію поховання полковника Євгена Коновальця, все розпочинається з перебування в укритті. На Київщині тривога.
11: Чин похорону полковника УНР розпочинають після відбою. Євгену Коновальцю вже призначене місце. Поруч з Андрієм Мельником, найближчим побратимом і родичем. Провідники ОУН були одружені з рідними сестрами. Мельник повернувся до України наприкінці весни. Мрія Коновальця здійснилася 13 серпня.
13: От, по крайньому правому рівняйся!
11: Труну з його тілом доставили в Україну вночі до Кафедрального собору Греко-католицької церкви у Києві. В його час про таке можна було тільки мріяти. Українська церква була підпільною. Його транспорт – БТР «Остін». Саме на таких його воїни бились за Київ понад сотню років тому. У храмі він пробув кілька днів, щоб з ним могли попрощатися усі охочі. Труна вкрита прапором, за який він віддав своє життя, і біля неї нащадки проголошують молитву українського націоналіста.
14: Герої української нації!
15: Герої української нації! Черкоси по розкидання по великому поклону!
16: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем. Для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну. І неймовірне відчуття, коли ми відкрили труну, а там віконце.
11: Очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров каже, повернення наших додому щоразу диво. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виправляє, радше спецоперація.
17: Це надзвичайно складна, клопітка, можна сказати, спецоперація, бо якщо б так було легко, за 35 років хтось би це точно це зробив.
11: Біля місця вшанування тим часом збираються люди. Тут уряд майже у повному складі. Священники, посли, дипломати та діаспоряни, які всі ці довгі роки берегли поховання наших за кордоном.
18: Дякую. Ця історія незламності українського духа. Справді, хто вміє любити, той ніколи не зневірюється.
11: Нарешті церемонія розпочинається. Молитву за упокій промовляє очільник церкви Блаженніший Святослав. Зазвичай прапор струни передають найближчим родичам, але сьогодні цю місію виконує президент.
19: Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш борець за незалежність України.
20: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
11: До могили Коновальця проводжають під гімн українських націоналістів.
21: Русь!

0: опускають. І саме в цей момент знову лунає сигнал повітряної тривоги.
1: Увага! Високий рівень небезпеки.
0: Як знак, що попри все боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
2: У базі українського статистичної пам'яті 11076 імен, і наступними будуть видатні борці за незалежність.
0: Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ну а далі в марафоні єдині новини про те, чи вдасться силам оборони зупинити просування росіян на захід на Гуляйпіллі асиметричним тиском на півночі, наскільки статистика загарбаних та звільнених територій відображає ситуацію на передовій та якою буде вирішальна фаза битви за Костянтинівку. Про усі ці теми говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Ну а наступний випуск новин о 17-й. Залишайтеся із нами.
4: Вперто атакують на захід та чи ризикують пропустити удар з флангу? Чи вдасться силам оборони України зупинити просування московицького угруповання військ «Восток» на Гуляйпілля асиметричним тиском із півночі? Воюють, вбиваються тисячами, але у підсумку вперше за тривалий час геть не мають здобутків. Суха статистика втрат противника. Чи відображає вона реальний стан справ на передовій? Та битва за Костянтинівку дійшла, напевно, що своєї вирішальної фази. Чи залишається можливість, а головне – тактична потреба утримувати тамтешні руїни і що означатиме утрата міст. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що і використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість бути.
5: Так, дякую за запрошення.
4: Генштаб Збройних сил України от всередині буквально минулого тижня оприлюднив інформацію про звільнення від московитів чималої території в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Йдеться про відтинок у межиріччі Гайчула та Мокрих Ялів навколо стику трьох областей Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, де угруповання українських військ насправді ще від початку лютого методично і поступово крок за кроком вичавлює окупантів, головно зі складу 29-ї, 36-ї загальновійськових армій рашистських та 90-танкової дивізії у південному, південно-східному та східному напрямках. По правді, для тих, хто дивиться програму «Спецскору», оперативний черговий, репортажі кореспондентів ТСН з фронту, це не стало якоюсь великою несподіванкою. Ми неодноразово розповідали, ну, у межах дозволеного, звісно, про велику роботу, яку наші захисники роблять на цій ділянці, і та робота точно що продовжується. Але от примітно інше, відповідно до офіційної статистики, рашистські окупанти від початку року загалом в Україні загарбили 732 квадратних кілометри території. Тоді от як Сили оборони України з того таки січня 2026-го звільнили понад 745 квадратних кілометрів. Тобто виходить так, що всі ті сотні тисяч убитими, пораненими і полоненими, купа спаленої техніки і витрачених боєприпасів для московських штабів були, ну, м'яко кажучи, марними. Але це винятково суха статистика. Пане Андрію, чи відображає, на вашу думку, ця статистика реальний стан справ на фронті? Я маю на увазі, наскільки от цифри загарбаного, звільненого і витрачених ресурсів, вони корелюють з темпами, інтенсивністю, а головне ініціативою і перевагою на полі бою?
5: Дивіться, статистика – річ вперта, цифри – річ вперта. І насправді є абсолютне відображення в цифрах певного, певної зміни статусу кво на фронті по певних напрямках, певних відтинках. А ключове – зростання кількості російських солдат, які вмирають за кілометр квадратний нашої території. І коли ми розуміємо, що наші контрдії цьогоріч були більш успішніші на певних відтинках фронту, ми теж можемо сказати, що є можливості говорити про те, що вдалося станом там на 8 місяців дійсно перехопити ініціативу на окремих відтинках і мати тактичну перевагу, зокрема на тому відтинку фронту, про який ви і сказали. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, Запоріжжя, ініціатива на тактичному рівні дійсно на боці Збройних сил України. Але якщо дивитися на всю мапу загалом і на те, що відбувається на полі бою на різних відтинках, то, зокрема, найважча ситуація дійсно на Донеччині. Для нас найважчі. Тому що там ворог тисне, ви анонсували власне ситуацію по Костянтинівці, про що будемо говорити, і про те, що відбувається навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. І там варто сказати задля справедливості, що оперативна ініціатива наразі на боці росіян. Тому насправді десь в цьому всьому є певний баланс речей, десь нам вдається чогось досягати, десь ні. І це теж є питання необхідності перетягування наших ресурсів і російських. Тому що якщо ми говоримо там про успішну кампанію на Олександрійському напрямку, це ж теж історія, яка тривала навіть не півроку, навіть не з лютого. Що вдалося зробити нашим силам і чому я завжди кажу, що це загалом чудова операція ДШВ, а не окремих бригад ДШВ. Тому що насправді феноменальну роботу провів 7-й корпус і піддані бригади на Покровському напрямку з осені минулого року.
4: Насправді там заради справедливості і сухопутні війська, і там елементи штурмових.
5: Тобто я просто про те говорю, що ті резерви, які ворог хотів на початку цього року використати на Олександрівському напрямку задля замороження і задля фіксації тих відтинків, які вони здобули в минулому, не вдалося перекинути ці резерви, тому що їх ворог статив на Покровську, тому що 7-й корпус ДШВ виснажував російські війська в Покровсько-Мирноградській агломерації і не дозволив їх перекинути відповідно на цей відтинок фронту, де ми здобули перевагу. Тому ось такий

0: можливості посилення мобілізаційних процесів на території Росії, тому що їм потрібно поповнювати втрати, які вони несуть.
1: Ми про це сьогодні поговоримо далі, якщо з
0: вашого. Тому насправді ситуація десь така.
1: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо подивимось. В секторі навколо Костянтинівки ворог проводить нині в середньому від чверть сотні до майже 40 атак щодоби. І дуже ймовірно, що за співвідношенням протяжності ЛБЗ кілька штурмових спроб противника саме тут, у серпні 26-го, найгарячіша ділянка фронту. Угруповання російських військ, основу якого складають сили і засоби 8-ї загальновійськової армії та 3-го армійського корпусу, плюс окремі підрозділи 3-ї, 18-ї і 49-ї загальновійськових армій, не припиняють докладати чималих зусиль, аби повністю захопити Костянтинівку і одночасно утворити кількарівневе, я би казав, флангове охоплення міста та всієї агломерації. За найменшим радіусом, фактично, це міськими околицями, для цього основні сили російської 20-ї мотострілецької дивізії через Іллінівку намагаються розширити територію контролю північніше автошляху Н-32, загалом у бік Осикова, і одночасно атакують міську забудову на заході міста. Піхотні групи противника фіксувались в районі перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською та в мікрорайоні Новоселівка, що найменше східніше вулиці Вернадської та уздовж Поліської. На східному фланзі території між тією таки автодорогу Н-32 і аж за Молочарку штурмують головні сили 6-ї російської мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, залишається межею перманентного проникнення малих штурмових груп окупантів до міста зі сходу. Середнє коло охоплення зі сходу, ймовірно, формують полки ворожої 70-ї мотострілецької дивізії, що атакують з глибини руїн Часового Яру Обабіч-Миколаївки. Буквально напередодні була інформація про спробу групи рашистських штурмовиків просочитися у розріз між Подільським та Червоним. На західному фланзі відбуваються, так би мовити, симетричні спроби мотострілецьких полків 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, 8-ї загальновійськової армії, 3-го армійського корпусу, відповідно, через Русин-Яр від Степанівки пробитися на північ у бік Миколайпілля, Довгої Балки і Розкішно. Ризикну припустити, що ймовірна замислена ворогом точка замикання от цих ударних напрямків на ділянці десь між Осиковим та Іжевкою південніше Олексіїво-Дружківки. І найбільше флангове охоплення, яке особливо активно окупант намагається утворити від початку серпня, вочевидь націлене щонайменше на Дружківку. Частиною сил 8-ї загальновійськової армії, ймовірно, насамперед штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького і, можливо, за підтримки 163-го танкового полків 150-ї мотострілецької дивізії, противник намагається пробитися з південного заходу від Софіївки вздовж річки Казенний Торець через Торецьке у напрямку Райського. Наприкінці минулого тижня рашистських штурмовиків фіксували в районі Петрівки, і вже напередодні наші воїни атакували противника в районі Красного Кута. Водночас на східному фланзі від північних околиць того таки Часового Яру противник щодоби намагається атакувати на північний захід у тактичній смузі у напрямку Віролюбівки, але точно з далекосяжним прицілом на ту таки Дружківку. У самій Костянтинівці ситуація також продовжує погіршуватися. Значна частина території міста, відсотків 70, я би казав, вочевидь, перебуває у суцільно неконтрольованій жодною стороною сірій зоні. Це стосується західних, в першу чергу, південних та східних міських районів. Усе це територія активних боїв і проникнення ворожих штурмових груп, що намагаються закріпитися серед міських руїн. Українські воїни продовжують утримувати окремі квартали, зокрема у північній та центральній частинах Костянтинівки, однак логістика там, ну, м'яко кажучи, неймовірно складна. Зрештою, ворожі каби систематично перетворюють залишки міської забудови на суцільні, непридатні для оборони завали, але протистояння за Костянтинівку, принаймні, наразі ще триває. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки та на флангах від міста. Командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на зв'язку зі студією «Спецкору». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: А я передусім звернув увагу глядачів на QR-код, він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на павербанки та зарядну станцію для воїнів 93-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом і все ще стримують ворожу навалу у Костянтинівці, дуже потрібні джерела безперебійного живлення, тож за можливості долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олеже, повертаючись до ситуації на полі бою, скажіть, те, що зараз відбувається у секторі, де ворога стримує 93-я механізована, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що це вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з південного заходу?
2: Звичайно, це далеко ще не битва за Дружківку, тим більше за Краматорськ. Це залишається битва за Костянтинівку, за її фланги. Противник використовує свою нову стандартну вже для них тактику інфільтрації глибокої. Частіше всього використовує

0: Вистовуючи погодні умови або зеленку, якісь природні укриття, типу балок, проникає в глибину наших підрозділів, починають працювати по логістиці, сіяти хаос в наших бойових порядках, але частіше всього їм це не вдається. Противник, який інфільтрувався дуже глибоко, залишається без постачання, без зв'язку. Ми його виявляємо та знищуємо, тому... Ситуація складна, так, але контрольована. Нічого нового в цій тактиці для нас немає на цьому напрямку. Як ви можете згадати, в минулому році вони здійснювали такі ж самі дії в напрямку Грузького, Золотого. Угу. Тому ситуація складна, але контрольована.
1: Пане Олеже, на початку серпня стало очевидним, що ворог частиною сил 8-ї загальновійськової армії намагається пробитися з південного заходу від Софіївки, тобто таким великим колом через Торськ у напрямку Райського, відтак, ну, на дружків фактично. Наскільки от несподіваною для сил оборони України стала поява противника в районі Багатокутника, Торецьке, Красний Кут, Торське, Петрівка? Я маю на увазі, ну, от саме оцей поворот частини сил 8-ї загальновійськової армії сюди на північ.
0: Це не було несподіванкою для нас. Підрозділи знали, що противник накаплюється, ми його знищували, старалися нанести максимальне вогневе враження, але ж все-таки через те, що в нього дуже багато резервів, дуже багато людей та засобів, в них виходить продвигатися, інфільтруватися в наш бойовий порядок. Дуже часто, так можна сказати, б'ють в стик підрозділів, де трошки гірше спостереження, трошки менше позицій. В принципі, в них це інколи виходить, але загалом тактика ведення бою вже відома нам, тому противник знищується, все добре.
1: Ви от окремі такі, знаєте, окремі епізоди назвали, але от загалом, за рахунок чого, на вашу думку, московитам вдається прослизати і там брати під контроль, ну, хоч і тягло, але брати під контроль певні посадки лісосмуг. Тобто, нібито ми все бачимо, да? Нібито знищуємо. Навіть оці, ну, один навіть, який він там є, ну, це той випадок, коли один в полі, ну, точно не воїн. За рахунок чого московитам вдається оце таке просування поступове, методичне?
0: Ну, тут я повторюся, через те, що у нас набагато менше людей, ніж у них, це перше. Друге, зараз поки є дуже густа зеленка, користуються цим і інфільтруються у наш бойовий порядок. От головні причини, чому так виходить.
1: Скажіть, аби підсумувати, на вашу думку, оці от атаки з південного заходу вздовж річки Казенний Торець, суто, знаєте, як вам здається, це спроба... дійсно утворити суттєве велике охоплення Краматорсько-Дружківської всієї агломерації, чи все ж більше скидається на намагання розпорошити український гарнізон, який обороняє от Костянтинівський район оборони?
0: На мою думку, це два в одному. Вони стараються розпорошити наші сили та засоби, тому що не можуть, так сказати, взяти Костянтинівку. Це перше. Друге, так, звичайно, вони хочуть охопити наші бойові порядки і тим самим покращити свою ситуацію на інших напрямках. Ви ж самі можете бачити, вони діють зеркально, одночасно, і на правому, і на лівому фланзі Костянтинівки. Угу. Розтягують ширину наступу, чим самим розпорушують наші війська, наші дрони, техніку. Ну, це стандартна тактика росіян.
1: Пане Олеже, я
0: плюс
1: дуже...
0: інфільтрація.
1: Да, я дуже вам дякую, що знайшли час і можливість відповісти, розповісти про оперативну ситуацію на відтинку. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів.
0: Дякую вам, гарного дня.
1: Пане Андрію, на ваш погляд, наскільки небезпечними є оці вклинення противника з південного заходу у бік Дружківки вздовж Казенного Торця?
2: Однозначно, це є небезпечні абсолютно процеси, які відбуваються. Вони загрожують, власне, повній окупації населеного пункту, до чого, власне, росіяни йдуть. Ну, банальні базові речі. Ворог дійсно намагається йти по своїх типових тактичних рішеннях. Про те, що сказав командир роти про питання інфільтрації малими піхотами, групами, користуючись погодніми умовами, коли наші дрони не бачать можливих просувань ворога по певних напрямках. А так само зеленка, коли є можливості просто прикритися погодніми такою сезонною ситуацією, тому що взимку буде в цьому плані набагато важче. Ну і відповідно, що з часів Авдіївки, коли ворог змінив свою типову тактику тилового такого фронтового удару, лобового удару, вони намагаються саме розтягнути сили оборони, вони намагаються розтягнути порядки, витягують на західні і на східні околиці наш особовий склад. Відповідно, таким чином, чим більше вони розтягнуть лінію бойового зіткнення на відтинку, тим важче нам контролювати через брак ресурсу серед особового складу. Нам просто фактично це стає важче робити, контролювати абсолютно всі події, тому що, умовно, підняти кілька вже розвідувальних дронів, це ситуація важче. Тому намагаються на багатьох відтинках наші підрозділи саме стягнути навпаки на меншу історію, не розтягувати оборону свою, проте, знову ж таки, ворог має перевагу в особовому складі, витрачає її фактично для російського командира, солдат, сержант, це є той самий боєприпас, та сама куля, він його просто як розхідник використовує. Для них це байдуже, тому що буде, як ми вже говорили, буде нова швидше мобілізація і привезуть нове м'ясо на такі інші події. Тому дійсно ситуація стає загрозливою, дійсно ворог намагається посовуватися вище в бік Осикового, Олексіївку, Дружківки для того, аби максимально розтягнути по західний фланг нашого оборони в Костянтинівці і спробувати закривати це кільце навколо населеного пункту для того, аби створити проблеми. Проте, знову ж таки, сіра зона, це не означає, що ворог максимально оточив нас і максимально вже взяв навіть напівоточення, тому що, якщо ми дивимося по мапі по червоній зоні, що максимально з того, що ми можемо говорити, відповідає дійсності ситуації, ми розуміємо, що ще є можливості збалансувати певні моменти. Проте, знову ж таки, для цього потрібен якийсь ресурс. Цей ресурс потрібно вивільнити з інших відтинків, де в нас десь є краща ситуація, десь є гірша ситуація, і дійсно є обмеження в тому, що ми можемо застосовувати на цьому відтинку фронту. Ну і знову ж таки, міські бої. Міські бої – це вже фактично про особовий склад. В кого його буде більше, хто зможе більше штурмовиків, більше тих, хто бійців, які мають досвід ведення бойових дій в міській забудові, в того буде перевага. Тому що на околицях це одна історія, це одна битва, там, де ти застосовуєш більше дронів, більше різного роду дистанційних ударів. Тут вже є питання пошуку FPV-шками, безпосередньо фронт-страйки, фронтова робота, ну і групи вже штурмовиків, групи ближнього бою, які працюють безпосередньо в місці забудові безпосередньо на вулицях міста.
1: Скажіть, за тих всіх наявних обставин, які маємо в Костянтинівському секторі, за того ресурсу, який є у ворога, який він, можливо, спроможний додатково залучити на ділянку, чи залишається шанс не пропустити масову ворожу піхоту за північні околиці міста, у бік Панівних висот і Олексіїво-Дружківки? Тому що навіть біля стели, вже там ще, здається, тижні-півтора назад, пам'ятаєте, там групи деякі, звісно, їх знищили, але факт був. Чи є оцей шанс не пропустити їх з огляду на те, що ми маємо?
2: Ключове не віддати їм, як ви правильно сказали, Панівні висоти. Це ключова історія в цій всій роботі. Відповідно, рано чи пізно нам доведеться ухвалити рішення полишити Костянтинів. Це станеться тоді, коли побачить цю відповідну задачу і цю відповідну необхідність вище військове керівництво. Очевидно, що допоки ми можемо виснажувати ворога в міській забудові, не втрачаючи велику кількість особового складу, це треба робити. Проте ключова задача потім відійти на Панівні висоти і з них вести контроль над населеним пунктом і околицями. Те, що насправді зараз ворог робить вже загаданому нами Покровську Мирнограду, коли він зайшов на висоти, зайняв 9-поверхівки, які там ще вцілили, поставили антени, ретранслятори і, відповідно, контролюють вже за горизонт більшу територію. Відповідно, те нам треба зробити і з точки зору Олексіївки-Дусківки Осикову, де є висоти, з яких можна намагатися контролювати Костянтинівку, наскільки це можливо. Проте на сьогоднішній момент дійсно треба намагатися виснажити ворога, наскільки в нас є ці спроможності і сили, звертаючи на одну ключову умову – особовий склад і збереження особового складу життів і здоров'я наших бійців.
1: Якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, ну, скажімо там, до середини вересня, і якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, умовно, до середини листопада, настання періоду дощів, мряки і так далі – це матиме суттєвий вплив на стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської
2: громади? Загалом матиме.
1: Оцей часовий проміжок.
2: Абсолютно вірно. Загалом матиме, тому що якщо є листопад і до листопада, то відповідно вже продовження інших інтенсивних інфільтрацій бойових дій по напрямку Дружківки і далі Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, допоможе нашим підрозділам трішечки збалансувати ситуацію. Але не забувайте на погодні умови. Вони восени взимку будуть важчими для наших пілотів. І теж, якби в цьому не буде панацеї, що ми там втримаємо Константинів. Це допоможе нам. Угу. Чим довше ми отримуємо якийсь відтинок і виснажуємо ворога, тим важче йому просуватися далі, поза якими треба поповнювати резерви. А наша робота по мідлстрайках зростає. Ми все далі і далі вибиваємо логістичні спроможності ворога, контролюємо їхні логістичні артерії. Відповідно, подальше поповнення резервів безпосередньо на лінії бойового зіткнення для ворога стає все важчим і важчим.
1: Південна операційна зона, ще одна ділянка фронту, про яку сьогодні хочу поговорити. Не вся вона сьогодні, головно про Гуляйпільський сектор поговоримо. Так скидається, що штаб ворожого угруповання військ «Восток», основні атакувальні зусилля остаточно перемістив саме сюди, на ділянку близько 45 кілометрів протяжністю, якщо рахувати від Тернувато до Лугівського. У Гуляйпільському секторі фронту діють основні сили Рашистської 5-ї загальновійськової армії за підтримки 40-ї бригади та відновленої 55-ї дивізії морської піхоти та окремі підрозділи 68 армійського корпусу і 35-ї загальновійськової армії. Війна тут більшою частиною точиться на західному березі річки Гайчу у досить високому темпі, від 5 до 15 боєздітнень там відбувається щодоби за десятком локальних напрямків. Ворог діє переважно малими піхотними групами, як і на більшості інших ділянок фронту, за підтримки дронів, але періодично тут трапляються спроби механізованих атак. Зокрема, північно-західніше Добропілля через Косівце, Ворошисте, ймовірно, силами 37-ї мотострілецької та 5-ї танкової бригад 36-ї загальновійськової армії намагаються просочитися у бік придорожнього з Різдвяним та зачепитися за південні околиці Тернуватого. Від Прилуки з Варварівкою та через Зелено-Костянтинівку окупанти атакують за загальним напрямком на Воздвижівку. Ймовірно, до атак тут залучені 40-ва бригада морської піхоти та 143-й мотострілецький полк 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії. В районі 14 серпня за напрямком Зелене, Олено-Костянтинівка, Воздвижівка. Московити якраз от і намагались провести одну з механізованих атак. Українська розвідка вчасно виявила рух техніки противника дорогою місцевого значення. І далі вже артилерія і безпілотники знищили кілька бойових бронемашин ворога, а росіяну піхоту добивали дронами. Втім, аналітики ISV, Інституту вивчення війни, припускають, що окремим групам піхоти противника таки вдалося закріпитися в Олено-Костянтинівці та у Зеленому. У московиті вийшло, принаймні, поодиноким штурмовикам заскочити у Цвіткове, Гірке і дістатися верхньої Терси. Чи присутній ворог наразі у цих населених пунктах, достоменної інформації у відкритих джерелах немає. Зрештою, у Залізничному та з прицілом на Гуляйпільське з Чарівним щодоби атакують передові штурмові групи Рашистської 55-ї дивізії морської піхоти, переміщеного сюди 114-го мотострілецького полку 127-ї дивізії та 38-ма мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії. Можливо, що рейдові вклинення противника на захід між річками Жеребець і Кінська, а надто на ділянці ближче до автошляху Т-08-15, то справа рук 63-ї окремої роти спецпризначення 35-ї загальновійськової армії. Наприкінці минулого тижня в мережі промайнуло повідомлення, що українським воїнам вдалося нібито зачистити від московитів Гуляйпільське, але от офіційного підтвердження такої інформації принаймні дотепер не було. Водночас і тиск московитів загалом на захід у фланг до Оріхівського району оборони українців без захмарних територіальних здобутків з великими втратами, утім, не припиняється. Загроза подальшого поступового просування противника нікуди не зникла, але принаймні наразі, ну я би казав, невідворотною і критичною вона на цьому відтинку точно не є. Разом із тим, не слід забувати, що методичний рух українського ударного угруповання на схід, південний схід та південь в Олександрівсько-Новопавлівському секторі також нікуди не подівся, зокрема обома берегами річки Янчул з короткостроковим прицілом на Успенівку з Новомиколаївкою і аж до вигину Вовчої на межі Дніпропетровщини з Донеччиною, північніше траси Н-15. Все це відбувається, і загалом це небагато немало ймовірний удар у фланг всьому ворожому угрупованню військ «Восток», що, власне, атакує на Гуляйпільському секторі. Просто зараз ми маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у Гуляйпільському секторі. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на зв'язку зі студією «Спецскору». Пане Юрію, вітаю вас.
3: Слава Україні!
1: Героям слава. Перш ніж ставити запитання, я традиційно зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір цього разу на FPV-дрони, що їх оператори 5-ї штурмової скеровують на цілі за допомоги оптоволокна. Зайве казати, що це украй необхідні засоби, аби зупиняти просування противника, у цьому випадку на Гуляйпільському напрямку. Тож не лишайтеся, будь ласка, осторонь цієї допомоги фронту. Пане Юрію, доступні для аналізу відкриті джерела показують, що на захід вже від Гуляйполя, а також північно-західніше і південно-західніше міста ворог наразі намагається чинити, мабуть, найбільшою в секторі тиск, я би казав. Що зараз відбувається на відтинку безпосередньо у смузі оборони 5-ї штурмової?
3: На Гуляйпільському напрямку фіксується щодня 15-20 атак ворога. Спроба атакувати. Переважно це малі групи інфільтрації, які десь по долинах рік, по ярах, по ще збережених посадках намагаються рухатися. Дійсно, західніше Гуляйполя, в бік Гуляйпільського, в бік Гіркова, Верхньої Терси. Ось інколи ми фіксуємо їх в посадках, але досить ці групи, які інфільтруються, можуть і пройти значну відстань, але вони виявляються і знищуються, і фронт тут якби стабілізований. Так, це дійсно найгарячіша ділянка фронту в південній операційній зоні, але тут набагато зараз спокійніше, ніж було швидше. Все проглядається, все прострілюється, ми все бачимо, виявляємо ще спочатку руху з Гуляйполя, тому про те, що ворог навіть інколи вдається до таких малих механізованих штурмів. Минулого тижня дві броньовані машини пробували нагляк їхати, заїжджати в глибину, але були знищені повністю разом з екіпажами. Тому наразі якби дійсно ситуація гаряча, але це набагато спокійніше, ніж було ще декілька місяців тому.
1: Пане Юрію, я хотів вас запитати, щоб ви зробили вибір, але от просто, мабуть, виходячи з ваших слів, просто підтвердження хочу почути. Чи вірно я розумію, що противник зараз більше у смузі вашої бригади, принаймні зосереджений не на просуванні уперед, а на якомусь закріпленні, облаштуванні тих рубежів, куди йому вдалося заскочити?
3: Він паралельно це робить. Він закріплюється на тих, намагається зразу окопуватися, закріплюватися, підтягувати мінометку ББЛАшників на ті позиції, які він захопив, і там вже ґрунтовно закріпитися. І паралельно групи просочування, попри те, що вони несуть втрати, вони все одно щодня ми фіксуємо по тих самих маршрутах, по одному переважно російському, навіть штурмовиком його важко назвати, вони рухаються, там бачать трупи своїх товаришів, ми їх вбиваємо. Тому два процеси відбуваються паралельно. Ми бачимо, що є спроби закріпитися на зайнятих позиціях, і є затягнутися туди істотно, там окопатися, але й далі продовжуються спроби інфільтрації, спроби штурмів.
1: Скажіть, чи фіксує ваша розвідка зараз переміщення, можливо, там в якихось тактичних тилах, якісь переміщення суттєвих резервів противника, можливо, геть нових, новосформованих або з інших ділянок фронту, чи воює Московія з тим складом, який був тут навесні і воює тепер?
3: Проти нас безпосередньо вже Горгорево стоїть, проти 5-ї штурмової бригади стоїть 5-та загальновійськова армія, і вони час від часу ротують свої підрозділи у зв'язку з втратами. Тобто вони заводять один підрозділ, через деякий час він втрачає боєздатність, вони його відтягують і підтягують інший підрозділ. Зараз якогось такого суттєвого посилення немає. Це там півроку назад вони підтягували і морську піхоту, і там загони територіальної оборони. Зараз ми бачимо таке враження, що вони ротують, бо інколи бачимо, що заходять нові, які не знають маршрутів, їх легше виявляти, легше вбивати, завжди коли з'являється якась нова формація. Але мені здається, що це все в межах 5-ї загальновійськової армії.
1: Пане Юрій,
3: наші успіхи трошки вище в Олександрівському напрямку. Фактично це один напрямок, мені здається, не дають можливості їм. Так би, якби вони хотіли здійснювати свої наступальні дії нас.
1: Скажіть, те, що от московити прагнуть зараз робити, розвивати, реалізовувати, загалом на захід від Гуляйполя, називаємо це за загальною дирекцією на Омельник, так умовно кажучи, да? За вашими відчуттями і спостереженнями, залишається якимсь елементом більшого оперативного задуму, як це було там ще навесні, принаймні, як ми собі це уявляли, да? Або завдяки непоступливості українських воїнів, в тому числі і вашої бригади, все це перетворилося зараз для противника, такий елемент стримування і сковування українських сил на напрямку, щоб їх там, не дай Бог, не перекинули на теж там Добропілля чи Костянтинівку?
3: Звичайно, що їхні задуми були набагато ширші, тобто їхні бажання були набагато більші, ніж їхні можливості. Тому з певних вони виходили за далі за рівень тактичного, але те, що вони тосковані, те, що в них немає жодних результатів, ми самі їх заганяємо в те, що ці дії носять тактичний характер. Попри те, що вони хотіли обійти Оріхівський оборон, район оборони, попри те, що вони через Олександрівський напрямок хотіли тиснути на Павлоград в Дніпропетровській області, це все не вдалося. Тому зараз це все зводиться, як на мене, до тактичних дій, до такої тяганини в цій тактичній зоні.
1: Пане Юрію, я вам дуже-дуже дякую, що знайшли час і можливість відповісти на наші запитання так розлого і докладно. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякуємо вам. Пане Андрію, ви бачите ознаки того, що до глибокої осені, як ми вже казали, ну так або інакше, серпень закінчується, період дощів Багнюки у східній частині Запорізької області, московити зможуть розвинути свої дії у щось більше, ніж оці тактичні дії, рухи, про які говорив пан Юрій?
2: Відверто не бачу, поза як і ми там не стоїмо, просто не дивимося. Пан Юрій все розповів правильно, докладно і відповідно в тому, що він розповів, чути і зрозуміло, які дії, контрдії застосовують наші підрозділи. Тобто з того, що я теж спілкувався по цьому відтинку фронту, це просто чи не єдиний відтинок, де ворог може намагатися пробувати робити якісь дії на Запоріжжі, і відповідно він намагається це робити, підтягувати резерви. До тих пір, допоки росіяни не будуть мати суттєвої домінації в особовому складі, а це не раніше зими цього року, і тоді користуватися певними погодними умовами, в такому випадку, я вважаю, немає якоїсь перспективи до кінця осені, що росіяни зможуть провести якісь надефективні свої дії, а все ж якісь тактичні інфільтрації, просування можуть бути, проте це не змінить загального статусу кво ситуації на відтинку. Тобто ворог може це робити, але і ми там не відпочиваємо, тобто хлопці роблять шалену роботу, знову ж таки, дуже важку, дуже насичену, і там є навіть певні потенційні напрямки щодо відновлення певних наших хороших, якісних позицій.
1: Я поточню. Якщо темпи просування і характер дій противника у Гуляйпільському секторі не перевищуватимуть того, що є наразі, для суміжного Оріхівського району оборони, про який, ну, не можна не казати якось відірвано, чи існуватимуть якісь серйозні загрози тут, чи ні?
2: Наразі, знову ж таки, ні, тому що в росіян бракує особового складу. Вони це теж усвідомлюють, розуміють, тому роблять свій ключовий акцент на Донеччині. Водночас вони, а вже ж, не хочуть причати тих позицій, які вони мають на Дніпропетровщині, то що там ще лишилися певні
1: Новопавлівський
2: напрямок. І, відповідно, Запоріжжя. Очевидно, що ворог буде намагатися утримувати, десь спробувати відбити позиції, десь спробувати відновити свою перевагу. Проте ключовий акцент – це Донеччина. Ну і знову ж таки, те, що відбудеться після так званих виборів в Госдуму, багато що може вирішити щодо можливості росіян просуватися на полі бою.
1: Ми кілька разів впродовж програми ви говорили про це. Трьома реченнями буквально ви вірите в широкомасштабну, офіційну загальну мобілізацію на Росії після виборів?
2: Вона можлива. Вона можлива навіть і в офіційному форматі, і закриття кордонів, але ризики є відчутні і високі, тому, ймовірно, буде де-факто сильне посилення, де-юре без змін, але посилення мобілізаційних дій буде.
1: Приховане, замасковане.
2: Так, тобто те саме, що зараз відбувається, але більш...
1: З більшим натхненням,
2: абсолютно вірно, і більшим ентузіазмом.
1: Аби підсумувати, тактичного гатунку досяг українських воїнів в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Чи здатні вони, на ваш погляд, розвинутися у щось, ну, скажімо так, більш оперативне? Скажімо, Велика Новосілка чи Вугледар? Я от прямо так. Вони досяжні станом на
2: це? Хотілося би, але мені здається, до Вугледару нам ще наразі далековато і потенціалу немає. По простій причині – особовий склад. Особовий склад, тому що ми можемо говорити багато про війну сучасного майбутнього, теперішнього майбутнього, вибачте за такий поворот, про НРК з турелями, але хтось має зайти і отримувати позицію. Тобто її забезпечувати контроль, забезпечувати порядки. Тобто є штурмова група, вона зайшла, зачистила, знищила, має зайти піхота і тримати позицію.
1: І ще одна тема, про яку сьогодні хочу поговорити, це те, що жодної доби фактично в Україні зараз не минає без повітряних тривог. Щоночі ми чуємо вибухи, шум двигунів ракет і дронів, відлуння залпів, роботи ППО. Щоранку світлини з'являються і відео до тилових об'єктів у вогні. І все це, що характерно, якщо відверто казати, обопільно. І в Україні, і на теренах Московії, і все це на відстані до кількох тисяч кілометрів у глибокі тили Одолбазе. Московія при цьому геть припинила обґрунтовувати свої ракетно-дронові удари військовою доцільністю, і що далі, то більше тероризує тилову цивільну Україну великою номенклатурою крилатих і балістичних ракет та реактивними ударними БПЛА, не надто опікуючись точністю уражень. Україна намагається бити по критично значущих військових цілях, об'єктах московського ВПК, ланцюга мілітарної логістики та підприємствах, що живлять продовження війни, переважно дронами, і у владних колах наполягають, що принаймні час до часу новітніми ракетами, принаймні ефективне відео стартів крилатих ракет оприлюднили буквально наприкінці минулого тижня. Питання лише у тім, як часто такі ракети стартують і скільки їх у підсумку досягають цілей. Тобто візуально яскраві результати точно є. Але й Московія, відверто кажучи, робить нам дуже сильно боляче. Інколи здається, що саме далекобійні удари сторін стали мало не головним елементом протистояння, тоді як виснажлива, кривава і дуже інтенсивна війна безпосередньо на полі бою відійшла мало не на другий план. Місцями та далекобійна перестрілка нагадує бій боксерів важковаговиків у чемпіонських раундах, коли точиться обмін ударами на оборону, просто вже не вистачає сили. Питання лише у тім, хто кого перетерпить. Але от ну, така алегорія, як на мене, не надто вона доречна, тому що за всім цим стоять смерті, здорожчання ресурсів, виснаження і на противагу ще й збагачення окремих людей, які ну, принаймні, штучно вмостилися у м'яких кріслах. Але чи наближає все це нас до завершення війни, бажано на прийнятних для України умовах? От, на вашу думку, пане Андрію, бодай на секунду або ж на міліметр ця ракетно-дронова перестрілка наближає Україну до завершення війни на прийнятних для нас умовах?
2: Очевидно, що тиск на російську економіку зріс в рази. Нам вдається тиснути на це, і ви абсолютно правильно говорите, тому що криваві бої на лінії бойового зіткнення, які складні і виснажені. Давайте згадаємо з вами, напевно, ми зустрічалися з вами кілька місяців тому навесні, і ми говорили, що вже лінія бойового зіткнення не рухає. Тобто ми розуміли, що є наші хороші успіхи, і вони будуть пізніше прокоментовані, але загалом для росіян є проблеми у швидкому просуванні на лінії бойового зіткнення. Тому росіяни вже давно б'ють по нашій інфраструктурі економіці. Ми почали відповідати в 25-му році по НПЗ, і в 26-му році ми почали відповідати по їхньому різному логістичному бізнесу, і робимо це абсолютно правильно, тому що це виснажує економіку. Але тут дійсно складний виклик. А чия економіка простоїть більше? Дійсно, ми зараз і це, знаєте, це дуже складне питання, яке має дві сторони медалі. Ми водночас і наближаємо цю історію, і водночас її відсовуємо, зважаючи на результат цієї тилової битви. Якщо ми зможемо цю тилову битву перевернути на свій бік, ми дуже наближимося до прийнятних умов і до мирної угоди. Якщо ми її програємо, і суттєво програємо, тоді ворог почне нам нав'язувати, знову ж таки, свої більш вимогливі капітуляційні вимоги. Тому що сценарії абсолютно два. І зараз, дійсно, ми є на оцих вагах. Хто більше протримається, хто більше знайде можливостей і дотиснути чию економіку. На жаль, в нас є водночас наша перевага. Ми якісні, ефективні в дронових комбінаційних ударах різного типу. Ми бачимо, що російське ППО загалом слабка. Якщо ми цими дронами, які не є чудо технологічного прориву і розвитку, досягаємо цих результатів, уявіть, що зробить наша балістика, яку нам анонсують на осінь, і ми її чекаємо. Але водночас і російська балістика і відсутність наших антибалістичних ракет – це вже інша сторона медалі, ворог це використовує і тисне на нас. Тобто тут великий є виклик, чи зможемо ми підготуватися до зими. Це дуже-дуже багато що вирішить. Водночас, вибачте, президент, як я бачу, шукає можливості до зими закінчити активну фазу бойових дій. Знову ж таки, ми бачимо підготовку до мобілізації, як це все переплітається, іде постійне підвищення ставок. І рано чи пізно хтось мусить десь та й помилитися.
1: От ви згадали балістику, екс-міністр вже Федоров буквально наприкінці тижня анонсував в інтерв'ю CBS News, що за, здається, там 4-6 місяців ми, мовляв, будемо бити по Росії своєю балістикою. Але це трохи дивно звучить, тому що на початку грудня минулого року чинний Верголовком заявляв тоді дослівно, скажу чесно, почали застосовувати Сапсан. А потім 9 серпня, вже цьогоріч, той таки чинний президент Зеленський промовляв, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені. Ну, тобто, якась така трохи в строках йде нестиковка, але, ймовірно, в обох випадках, в усіх трьох випадках йдеться про Сапсан або Грім-2, да? Хоча у червні от голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут казав, що Україна вже нібито має і вже нібито застосовує на фронті ракету балістичну, здатну вражати цілі на відстані до 900 кілометрів. Багато варіантів. На вашу думку, ми маємо, зрештою, балістичну ракету, і головне, чи стануть, знаєте, от кількість, дальність та точність оцих балістичних ударів гіпотетичних визначальним чинником у завершенні війни на українській.
2: Якщо ми накопичимо відповідну кількість, якщо ми зможемо системно вражати об'єкти Російської Федерації з тими якісними ударами дронів, то це може стати геймченджером. Але для цього потрібна і якість, і кількість ракет, які будуть вражати. По 2-3 ракети на місяць нічого не змінить.
1: Ми її маємо.
2: Наскільки я знаю, ми її маємо. Вона проходить тестування і вона проходить бойове фактично застосування. І дійсно, я сподіваюся, що до кінця осені ми побачимо це. Побачимо це, найкращим доказом будуть визги і крики москалоти в телеграм-каналах їхніх.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, як завжди, за змістовну розмову, велика вам подяка.
2: І вам дякую.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Триває наш ефір в об'єднаному марафоні «Єдині новини». Це канал 1+1 і про найактуальніше на 17-ту годину зараз у ТСН. Президент Зеленський вніс на розгляд депутатів подання на призначення нових голів Міноборони та МЗС. На посаду голови Міноборони президент пропонує Євгенія Хмару, а в МЗС – Андрія Сибігу. Верховна Рада сьогодні повернулася до роботи. Після місяця канікул народні депутати розпочали новий парламентський сезон. І головною темою перших засідань стануть саме кадрові рішення. Євген Хмара та Андрій Сибіга планують зустрітися із парламентськими фракціями та презентувати свою стратегію на нових посадах. Голосування заплановане на середу, 19 серпня. Протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Ну і відкриття засідання у Верховній Раді і сьогодні супроводжувалося картонковим мітингом в урядовому кварталі. Ракетний удар по Печенігах на Харківщині. Там вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено з 10 приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт вже відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю, і пообіцяв ворогові відповідь. Ну, а також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший терор мирних. Ну, тим часом в інших районах Харківщини 9 потерпілих, серед них є діти. На ранок окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та 18-річний його рідний брат. Також постраждали 3 дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там 2 поранених. І ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблий та 5 постраждалих на Донеччині. 2 кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по дружківці і вбили людину. І ще 2 поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниці. Один чоловік загинув, одного поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі і він здетонував. І ще один цивільний дістав поранення внаслідок удару ворожого безпілотника у вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. 2 людини загинули, і ще 4 дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Із вечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Унаслідок удару посадовому товариству загинуло 2 людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор. Там спалахнула пожежа. Кушугумська громада після атаки знеструмлена. У Херсоні на міні підірвався літній чоловік. Він у лікарні, і ще 6 людей поранені напередодні. І на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Російська армія тисне і намагається просунутися на харківському напрямку. Однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремі російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Козача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавно геолоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація зараз напружена. Росіяни намагаються контратакувати із боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. У відповідь на погрози Москви Лондон обіцяє на 100% підтримувати Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем після того, як Росія звинуватила Британію у залученості у війну і пригрозила наслідками. Сталося це після того, як газета «The Times» розповіла, що українські військові серед іншого використали безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по території Росії. Офіційно цю інформацію не підтвердили ані у Лондоні, ані у Києві. Разом із тим, Бернем заявив, що його країна і надалі робитиме те, що й обіцяла – на 100% підтримуватиме Україну у цій незаконній війні, яку веде керманич Росії Володимир Путін. У червні Велика Британія пообіцяла до кінця року надати 150 тисяч різних дронів, вартість яких оцінюють у понад 750 мільйонів фунтів. Окрім цього, Лондон також надав ракети Storm Shadow, які неодноразово досягали ворожих цілей. Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що система опалення Києва найбільша у Європі, будували її десятиліттями і змінити її докорінно просто неможливо. Також у середині серпня Кличко скаржиться на нестачу фахівців і фінансування для підготовки до зими. Головне завдання – це створення резервних систем, які мають забезпечити містян теплом, електроенергією та водопостачанням у разі руйнування великих генерувальних об'єктів. Частину з цих робіт місто планує завершити до початку опалювального сезону, а великі проєкти – до кінця 2026 року, тобто у грудні-січні, на які припадають найнижчі температури. Тим часом Україні пророкують найтяжчу зиму через російську балістику. Основні запаси ракет летять саме по інфраструктурі столиці. Минулого опалювального сезону через комбіновані атаки без опалення одночасно залишилися тисячі будинків столиці. Пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв із опаленням на лівому березі. Били, прискали в людей сльозогінний газ та наїжджали на них службовим авто. На Одещині 10 військовослужбовців терцентру комплектування підозрюють у катуванні та незаконному позбавленню волі. Фігурантами справи, кажуть у ДБР, є дві групи оповіщення районного ТЦК міста. Підозри оголосили 10 військовим. Слідчі задокументували 15 епізодів насильства під час проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, під час переслідування службовий автомобіль наїхав на чоловіка, що втікав від військових. Як свідчить інший військовозобов'язаний, його душили та наділи кайданки. Кожен такий епізод тепер перевірятимуть слідчі. У Львові сьогодні попрощалися із українською мисткинею Дарією Альошкіною. Її ветенанки відомі далеко за межами України. Їх експонували у багатьох країнах світу. Мисткиня померла раптово. Прощалися із нею у храмі святого Клементія Папи. Церкву прикрасили кількаметровими ветенанками Дарії. Провести мисткиню в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та пересічні львів'яни. Дарія Альошкіна – одна із тих, хто відродив і відкрив світові українське мистецтво ветенанки. Її роботи вражають масштабом і філігранністю. Свої відомі пано вона створювала уручну. Часто імпровізувала, складала полотно навпіл, вирізала орнамент і лише після завершення розгортала його. Тоді ж народжувалася цілісна композиція. Із мисткинею співпрацювали світові бренди і українські дизайнери. Дар'ї Альошкіній було 44 роки. В неї залишилися троє дітей.
5: Раптово сталося, дуже шокувало всіх, хто знав Дашу. Не знаю досі, як це пережити. Ми з нею були знайомі дуже багато років. Даші був театр тіни, вона була режисеркою театру тіни. Я там грала. Даша була неймовірно репрезентувала українську культуру за кордоном. Це дуже велика втрата і дуже хочеться, щоб її пам'ятали.
6: Я сьогодні прошу Бога тільки сили для її родини це пережити, тому що якщо нам так болить, і це людина, яка лишила великий, незглибимий, тобто і цей слід в культурі українській, який вона лишила, не можна забути. Вона винесла народне мистецтво, яке всім доступне. Тобто це кожен робив в хаті перед Різдвом переважно. Вона це зробила високим мистецтвом, яким прославила Україну.
4: Українська культура стає питанням національної безпеки. За даними досліджень, попри війну, 71% українців досі продовжує споживати російськомовний контент. Аби забезпечити умови для створення якісного національного продукту та підтримати митців, президент України ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисяча весна». Фінал цього проєкту пройшов в Івано-Франківську. Очікується, що на реалізацію своїх ідей переможці отримують 4 мільярди гривень. Йдеться про художні та документальні фільми, анімацію, виставки, музику та перформанси. За фіналом стежила кореспондентка ТСН Алла Пас.
7: Роки мрій. Кілька місяців виснажливої підготовки. Аби протягом 5 хвилин, а саме таку коротку презентацію передбачає фінал пітчингу, переконати експертів, що саме твій проєкт вартий уваги. І ось нарешті мить, коли вони дізнаються, чи отримують гроші на реалізацію своєї ідеї. Сльози від щастя, адже Дарині лише 18, і вона серед переможців національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Дівчина тут з проєктом перформансу про Леся Курбаса.
8: Я придумала цей проєкт, і я ніколи в житті не думала, що він колись стане реальністю.
7: З юними дебютантами за свої проєкти змагалися і зірки, бо ж гучне ім'я на «Тисячу весні» аж ніяк не гарантувало перемоги.
9: Вимоги дуже жорсткі. На арапа тут не вийде проскочити. Отак от. Тебе знають і тобі дадуть гроші. Ні. Треба реально вкластися в 5 хвилин, щоб коротко довести вагомість цього проєкту. Раніше не питали про цільові аудиторії, раніше просто виділяли або не виділяли гроші. Зараз запитують, чи готові ми, ті, хто прийшли з проєктом, йти до не для всіх, а до певних категорій глядачів.
7: В очікуванні результату на обличчях конкурсантів за секунди уся гама емоцій. Від розпачу через власну невдачу до щастя за успіх інших.
10: Я вважаю, що у України велике майбутнє у культурі, тому що якщо 4 проєкти з 15 проходять із Запоріжжя, то це супер.
7: Учасники пітчингу кажуть, ця історія не про власні амбіції, а про спільну перемогу над російськомовним контентом. Згідно досліджень, 71% українців досі споживають російськомовний контент. Проєкти переможці «Тисячі весни» стануть тим самим якісним національним продуктом, який відіб'є бажання споживати вороже.
11: Культура є теж частиною обороноздатності нашої країни. Ви всі розуміємо, да, що коли ти слухаєш українську музику, коли ти дивишся українські фільми, коли твоя дитина не дивиться щось в тіктоці російського, а надихається українським, це є максимально величезний вплив. І якщо б до 2014 року зараз було багато українського контенту, то на нас так не впливала би країна-агресор.
7: Працювали понад 300 годин і переглянули більше 1200 конкурсних проєктів. Це про експертів, які визначали долю учасників пітчингу. Вони не лише з України, з усього світу. Запевняють, «Тисячовесна» – ініціатива безпрецедентна за прозорістю.
12: Дуже запеклі дискусії по кількох проєктах, які стосувалися і війни, які стосувалися наших загиблих ветеранів. І я не хочу розкривати деталі, але дійсно деякі проекти, де ми намагалися зрозуміти, скажімо так, грань етичності того, що показують. Але я радий, що комісії були сформовані таким чином, що серед наших експертів були і експерти з інклюзії, були і експерти, які відповідали за психологію.
7: 4 мільярди гривень на створення культурного продукту. Саме таку суму цього року переможці отримують з держбюджету. Організатори обіцяють, «Тисячовесна» стане щорічною національною програмою.
13: Якщо цього року бюджет був 4 мільярди, то запиту, тобто сума загальна, на яку ми отримали, мали заявок з самого початку, була 15 мільярдів. Тобто, якби у нас було 15 мільярдів, ми могли б погодити всі заявки. Але тут задача не в цьому, задача відібрати справді якісні, ціннісні, гідні проекти.
7: Перші роботи переможців пітчингу українці побачать вже до кінця цього року. Тим часом організатори вже починають готуватися до нової «Тисячовесни». Анонсують її розширення. Зокрема, обіцяють, що з'явиться нова номінація – книга. Алапас Роман Дучик, Івано-Франківськ, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Перший марафон в історії Черкас. Він відбудеться 19 і 20 вересня. Всі зібрані кошти підуть на розбудову центру реабілітації ветеранів у муніципальному спортивному клубі «Дніпро». На його базі кілька разів на тиждень ветерани займаються адаптивними видами спорту у супроводі спортивних лікарів. Співорганізатори марафону – благодійний фонд МХП «Громаді». Перший марафон в історії Черкас відбудеться на вихідних до Дня міста. Кожен учасник отримає унікальну медаль і стрічку. На медалі зобразять визначні місця Черкас. Під час забігу МХП «Run for Victory» планують встановити і своєрідний рекорд. Працівник ДСНС пробіжить 42 кілометри у повному екіпіруванні на честь загиблого побратима. На марафоні у Черкасах передбачені дистанції 2, 5, 10, 21 та 42 кілометри. Діти, військові, ветерани та люди з інвалідністю можуть взяти участь безкоштовно.
14: Саме такі ініціативи, як MHP Run for Victory, показують нам, що підтримка ветеранів – це наша спільна справа. Запрошую вас долучитись до цієї благодійної ініціативи. Мета MHP Run for Victory залишається незмінною. Ми об'єднуємось навколо благодійної мети – відновлення себе та наших захисників.
4: Такими були новини на цю мить. Далі у студії вже з'явилися мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська та Євген Плінський. У них, як завжди, попереду багато цікавих розмов із гостями. Тож їм слово вже за мить. Я ж разом з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 18-й годині. Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтеся із нами.
15: І ми одразу підхоплюємо марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська. І цього вечора з нами на прямому зв'язку військовий із передової. Позивний Лакі, заступник командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Вітаємо. Вітаємо вас, Лакі.
16: Вітаємо в ефірі.
17: Вітаю, шановні ведучі. Вітаю, студія. Вітаю, телеглядачі. Слава Україні!
15: Героям слава! Дякуємо за таке вітання. І одразу тон задаєте цієї розмови, і настрій змінюється. Дякуємо за бойовий дух.
16: Ну, тоді одразу і оголосимо про збір традиційно. Да, ми проводимо під час розмов з військовими збори на їх потреби. Я думаю, що глядачі будуть активними цього разу, тому що Лакі розкаже нам про історію свого підрозділу. Він відносно новий, з цікавими задачами, з цікавими функціями. Власне, але почнемо зі збору. Розкажіть, на що збирає ваш підрозділ сьогодні?
17: Збираємо безпосередньо на комплекси, на не лише на самі дрони, на комплекси, на автомобілі, на засоби зв'язку, на засоби управління. Тобто маємо розуміти, коли ми говоримо про новостворений організм, про цілий полк безпілотних систем, якому компонент безпілотний – це є головним, який виконує розвідувально-ударний комплекс. В смузі всього корпусу ми можемо розуміти, що ми забезпечуємося всім. і якраз збираємо більше на такі комплектуючі засоби зв'язку та управління дронами.
15: Друзі, будемо дуже вдячні вам за активність, тому що знаємо, що наші військові, вони винахідники, ще й вигадують, як можна тією або іншою деталлю дообладнати, доукомплектувати дрон, засоби, які необхідні. І це дуже ефективно працює на фронті, тому будемо надзвичайно вдячні за те, що долучитись 100, 200, 300, 500 гривень – це надважливо.
16: Розкажіть, будь ласка, власне, про ваш підрозділ, про полк безпілотних систем. Ви вже сказали, що це фактично новостворений підрозділ. Розкажіть про нього, як він створювався, для яких задач і які функції ви вже виконуєте?
17: Важливо підкреслити, що новостворений підрозділ, але вже воюючий повністю у всій смузі корпусу. Головна задача – це проведення розвідки і виявлення шляхів логістики противника, враження противника, надання можливості піхоті більше прожити, надання зменшити ефективність бойового потенціалу противника та максимальне його знищення. Тобто можна прирівняти, що полк безпілотних систем є одною із основних складових засобів враження в складі першого корпусу Національної гвардії «Азов».
15: І для того, щоб таких відеоуражень, які зараз ми демонструємо від підрозділу, було більше, і ви, часточка ваша, глядачів наших, могла бути, і ви могли бути причетними до цих спецоперацій, будь ласка, донатьте. Будемо нагадувати впродовж нашої розмови, бо військовий з передової долучається, часу не так багато, зробіть це зараз, не відкладайте на потім, вже просто зараз перерахуйте, якщо у вас є таке бажання, сподіваюсь, воно є.
16: Ми знаємо, що ви знаходитесь на Добропільському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, тому що ми традиційно розпитуємо про актуальну ситуацію на передовій у військових, які вмикаються ефір і знаходяться безпосередньо там. Ви на цьому напрямку, які там відбуваються зараз дії, наскільки вони активні, якими засобами атакує нас ворог, чи вдається нам контратакувати? Розкажіть, будь ласка, про ту ділянку фронту, де працюють, зокрема, і ваші дрони.
17: Перш за все, маємо розуміти, що Добропільський напрямок є одним із надважкіших. Ситуація залишається непорушеною, але контрольованою. Формат того, що противник активно намагається тиснути та шукати слабкі місця в наших ешелонах оборони, для нас це є головним викликом. І ми постійно адаптуємося до його тактик застосування, так і само створюючи свої певні тактики знищення його, намагаємося максимально збільшити кіл-зону, збільшити тактичну та оперативну зону для того, щоб противник не міг накопичуватися, не міг проводити активні штурмові дії, хоча можемо згадати, пару тижнів тому був дуже великий штурмові дії двох спільних армій на нашому напрямку, де було задіяно більше 6 одиниць техніки, це танки, це бойові машини піхоти, це бойові розвідувальні машини. І наше завдання максимально рано уявляти противника та надавати йому максимальне знищення під час проходу до нашої лінії бойової зіткнення.
15: Якщо говорити про час безпосередньо вашої роботи, ви коли прийшли захищати нашу державу, ви професійний військовий, чи в процесі навчалися, з якої ви професії, яка у вас освіта? Трошки особистої історії.
17: Професія військовий з 15-го року, проходжу службу і поки не збираюся нічого змінювати, будемо обороняти нашу націю і розбудовувати нашу армію.
15: А зі скількох років ви пішли до війська?
17: 16 років пішов до війська.
15: Ого, як так ухвалили рішення саме бути військовим в такому юному віці?
17: Гарному рішенні пішло в Національну академію Національної гвардії України здобувати вищу освіту і вибрав для себе саме цей напрямок.
16: А в який момент обрали напрямок безпілотних систем і вирішили займатися його розвитком?
17: Під час повномасштабного наступу, як тільки все розпочиналося, почалася тактика модернізовуватися, почалися змінюватися інтенсивності ведення бойових дій, розвиватися технології, і було дуже стрімке відчуття розвитку в сторону безпілотної компоненти. Перші застосування, перші польоти і розуміння того, що я вмію літати і я можу надати цим допомогу, знищувати противника, забезпечувати логістику, забезпечувати розвідку. І після цього, після 22-23 року, активно почав займатися саме безпілотною компонентою.
15: Аби не безпілотні компоненти і аби не військова служба.
17: Навіть не можу дати ніякої відповіді. Бачу себе поки тільки військовою людиною.
16: Коли ми говоримо про ваш підрозділ, який масштабувався до полку, да, це ну, великий дуже підрозділ, що це змінило з точки зору застосування дронів? Ви почали працювати в там мідл-страйках, діп-страйках, ви розширили зону впливу і засоби ураження ворога, які дозволяють там на більшу глибину працювати і більш потужно. Що це змінило з точки зору ударної ефективності?
17: З ударної ефективності це змінило те, що може масштабувати наш досвід. Ми можемо масштабувати досвід, ми можемо розосереджуватися, ми можемо наносити більш глибинні враження, працювати на всій оперативно-тактичній глибині нашого корпусу. І як ви згадали за мідлстрайки, маємо розуміти, що це робота вглиб дозволяє впливати не тільки на передній край, а й на логістику, на райони зосередження, на забезпечення противника. І для нас важливо порушувати його логістику, тому що саме порушення логістики унеможливлює його бойовий потенціал і наступальні можливості. Маємо поважати ворога за те, що вони постійно адаптуються, вони роздумують свої тактики, вони максимально намагаються вплинути на хід ведення бойових дій. І якраз наші конкретні цілі показують результати, те, що враження мідл-страйками, враження окремими операціями, які проводить корпус і наш підрозділ є одним із безпосередніх учасників – це «Пекло», «Пекло-2», які будуть з одиночних операцій проростати в циклічну історію, проростати в таку череду ударів, де противник буде вимушений просто покидувати тимчасово окуповані території, відходити і збільшувати свою дистанцію до лінії бойового зіткнення.
16: Ну, ще раз нагадаємо глядачам про номер картки.

0: Да, якихось влучних, ефективних на конкретній ділянці. Наскільки швидко це конвертується в уповільнення військ ворога на передовій, в кількість штурмів? Чи є от таке фактичне пряме відчуття хлопців, які тримають в окопах передову, що безпілотники ефективно відпрацювали на якійсь глибині і знищили велику кількість там палива ворога? Це відчувається безпосередньо на передовій і як?
1: Це відчувається, якщо ми проведемо певні статистичні підрахунки, ми можемо бачити, що сама інтенсивність бойових дій не знизилась, але самі направлені штурмові чи штурмові механізовані дії, вони набагато зменшились. Противник не може вже постійно накаплювати свою техніку, у нього немає для цього постійних паливомастильних матеріалів, як це зараз модно називати каністринг, вони розвиваються, тому що вони не можуть вже сформувати свої колони і досягати їх до саме районів забезпечення і роздавати далі по своїй лінії бойового зіткнення. Вони цього не можуть робити, і це дуже сильно відчувається, дякуючи безпосередньо глядачам, які роблять донати всі сили оборони. Це відчувається, і це відчувається для кожного бійця, для кожного командира, який може приймати рішення, і це дуже гарно впливає на результативність ведення бойових дій.
2: Ну і щоб ще більше і краще відчувалося, є лічені секунди, кілька секунд для того, щоб додонатити, якщо ви не встигли на підрозділ Пілум, Лакі, який долучився до нашого прямого ефіру. Надзвичайно дякуємо вам за службу, що знайшли час вийти в прямий ефір і поділитися.
0: Думаю, що людина, яка 16 років присвятила себе військовій службі і захисту держави, точно заслуговує на те, з боку глядачів, щоб підтримати його підрозділ донатом. Тому, друзі, давайте дійсно в останні секунди підтримуємо, задонатимо.
2: І ще YouTube можна, да,
0: можна відгортати трансляцію і подивитися, і задонатити хлопцям на їх потреби. Дякуємо вам дуже за включення. Вдалих полювань вам на ворожі цілі.
2: Чекаємо з новими результатами в прямому ефірі. А ми до наступної теми, історичної, так можна сказати. Бо російські дрони не завадили перепоховати творця армії ОУН Євгена Коновальця. Національне військове меморіальне кладовище стало місцем, де тепер можна віддати шану легендарному полковнику армії Української Народної Республіки. Напередодні, у 2026 році, на цьому ж місці був перепохований Андрій Мельник, побратим та друг Євгена Коновальця, який очолив ОУН після вбивства її засновника у Роттердамі. І просто зараз до нашого прямого ефіру долучається Олександр Алфьоров, це голова Українського інституту національної пам'яті. Він сьогодні був на церемонії прощання і можемо детальніше проговорити про це. Вітаємо вас в прямому ефірі.
0: Вітаємо, Олександр.
3: Вітаю, пані Наталя, пані Новіна, всіх глядачів слоту 1+1. Перепрошую, Київ не дронами, але повітряна тривога, і зараз у нас затори не доїхав до вашої студії.
0: Ну, дякуємо, що знайшли можливість включитись, сучасні технології дозволяють це, звісно, були б раді бачити наживо в студії, але дякуємо, що включились. Власне, ми про перепоховання Євгена Коновальця говоримо багато в ефірах, це не перший наш підхід до цієї теми, але все ж таки хотілося б вкотре, але вже від вас, тому що з вами ми не спілкувались, на цю тему говорили з істориками, з іншими. Роль і постать Євгена Коновальця в історії України і його внесок в боротьбу за незалежність України. Поділіться, будь ласка, власним баченням з нами і з глядачами.
2: Чому ця подія сьогодні була знаковою?
3: Знаєте, вона знакова була з багатьох перспектив, насправді, і от виключно навіть розуміння того, що Євген Коновалець в 1918 році бив росіян на вулицях Києва, коли вони напали на нашу столицю незалежної держави. Це вже є знаковим містком до того 24 лютого 22-го року. Знаковим містком є те, що він здійснив нові форми в організаційній історії української еміграції, створивши українську військову організацію, яка об'єднала ветеран. Потім він створив організацію українських націоналістів. І, зрештою, це людина, яка завжди була організатором вищої категорії. Людина, яка спромоглася створити надкласове, надстанове, надпартійні угрупування, мета яких була боротися до визволення України. Відповідно, полковник Євген Коновалець для багатьох є не просто символом Української Народної Республіки чи армії УНР. Він є людиною, яка для багатьох є визнання.

0: визначним або ж навіть найвизначнішим борцем за незалежність нашої держави.
1: Існує такий історичний міф, що у Роттердамі 1938 року українські націоналісти дали таку обіцянку, що як тільки Україна відновить державну незалежність, прах полковника буде перенесений до Києва. Тому що і саме Коновалець, він казав, що країна є нездобутнім бастіоном героїв і борців, він обожнював все українське, він обожнював в Україну. Чи дійсно такий міф історичний є і в архівах підтверджується? Він чи дійсно існує така версія?
0: Дякую. Ну, насправді, скажу, що так, справді, клятва була побратимів і посестри його над могилою. Перше. Друге, його вбив російський агент. І тепер я, звичайно, скажу, як не історик, якщо, пане Євгене, кажете, багато хто істориків був, то сьогодні у вас в ефірі історик, який не тільки очолює Український інститут національної пам'яті, але який повністю знає весь процес, який був пов'язаний з Євгеном Коновальцем, і був єдиний, хто долучений, був, окрім групи тих, яка ексгумовувала тіло полковника, до спостереження від української, нідерландської, будь-якої сторони. І я хочу засвідчити, що я бачив те, як був похований полковник. І це дійсно заслуговує на конкретну увагу в контексті, чи хотів він бути повернутий в Україну чи ні. По-перше, це був металевий бокс, в якому лежала дерев'яна труна. В дерев'яній труні лежала цинкова труна. В цинковій труні, а тут вже цитую людей, які написали звіт про похорон полковника в 39-му році, в цинковій труні було віконце, для того, щоб полковника, його обличчя було забальзамовано, побачив незалежну Україну, побачив туди, куди його будуть перепоховувати. І справді я бачив всі труни, і я бачив це віконце. Поготів, справді, ми говоримо про те, що все поховання полковника було створено так, щоб його перепоховати в Україні. І зрештою слід наголосити, що весь цей процес перепоховання, який супроводжував я як очільник інституту, він мав і наукову складову. Після повернення до Києва ми зробили МРТ з рештками полковника, ДНК-аналіз. Все це буде надбанням наступної праці, яку ми називаємо так умовно широким звітом, або ж зрештою книжечкою, збіркою про те, яким чином відбувалася вся процедура по перепохованню полковника Коновальця до України.
2: Ну, дійсно, подія дуже знакова, і речі, які ви розповідаєте, ну, я думаю, що викликають увагу і увагу глядачів, і велику повагу до цієї людини, яка дійсно боролася за Україну, мріяла повернутися в Україну, і нащадки зробили все для того, щоб це дійсно відбулося.
1: І особливо українські військові, які знають ціну всього того, за що боролися наші українські націоналісти. Олександр Тарнавський просто зараз долучається до нашої розмови на позивний «Школа», заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Добрий вечір вам.
2: Вітаємо вас, Олександре, в ефірі.
1: Напередодні бачили кадри такої урочистої містерії, яка відбулася, і освячення прапорів також окремої штурмової бригади були. Особисто для вас, що означає ця подія?
2: Тому що вона викликала велику увагу і цікавість з боку глядачів. Це дійсно була така повноцінна містерія, така подія. І було видно, що це не просто віддання шани герою Коновальцю, але й певний ритуал для 3-го армійського корпусу. Розкажіть, що це була за подія?
3: Особисто для мене, як і для всіх бійців 3-ї штурмової, постать Івана Коновальця – це незаурядна особистість, і це одна з найвидатніших особистостей історії України, розбудови української нації та української державності. І саме тому для нас було дуже важливо, щоб прощання з ним, його повернення в Україну пройшло під гаслом «Не ридать, а здобувати». Знаєте, не хотілося, щоб це було в форматі оплакування, скорботи, жалю, а щоб це було насправді не настільки урочисто, наскільки заслуговує велич постаті. І, як ви бачите, от по кадрам, які зараз показують, ми виділили бійців справді достойних, справді для яких, які знають, хто такий Євген Коновалець, які вважають себе спадкоємцями його боротьби. Частина з них – це ампутанти, частина – це бойові хлопці, які пройшли пекло піхотної боротьби і мали можливість особисто попрощатись. На жаль, особисто у мене не було такої можливості, але я зробив все для того, щоб представники 3-ї штурмової зробили це не шаблонно і без сліз, а саме з почестю.
1: Пане Олександр, до пана Алфьорова звертаюся. Євген казав про те, що українці дуже уважно стежили за цією подією. Це точно символічна, така історична, знакова подія для українців. Але ж і росіяни прицільно стежили за нею. І ми знаємо, що певний символізм існує, і саме радянськими спецслужбами був вбитий Коновалець. Чому так поперек горла стала ця постать?
2: І ці кадри трійки, вони смакують на з усіх боків перепоховання, і нам від цього лише приємніше.
0: Ну, що сказати, друзі, колеги. Справа в тому, що Росія не просто дивиться, так? Вона бачить і з жахом розуміє, що те, що твориться в Україні, це назавжди руйнує будь-які оці скрепи, які вони навіяли. Коли нам говорили, що герой Павлік Морозов, там, чи там хтось ще інший, так, вже забув навіть цих людей, то ми мали їх слухатись. Ну, повірте, що не може жодна сусідська держава нав'язувати своїх героїв іншій державі. Це хамство. І сьогодні, коли ми говоримо, що Росія жила так століттями, нав'язуючи нам своїх героїв, своїх вояків, своїх окупантів, то ми сьогодні говоримо про своїх героїв. І, звісно, їх це буде турбувати, їх це буде шкварити на шашлику, як казав Котляревський. Але нам слід зробити своє, бо Євген Коновалець – наш український герой. Вони не хочуть чути, що таке була армія УНР, не хочуть чути, що таке січові стрільці, чи ОУН, чи українська військова організація. Бо вони собі зробили модель руського міра, де є погані українці. Це там Мазепа, Петлюра і Бандєра. От, відповідно, вони століттями маркували у нас мазепінці, потім петлюровці, тепер бандерівці. І, зрештою, звісно, це є їхня злоба. Чим далі московити розуміють, що Київ відходить від них, Київ як в сакральному розумінні, не тільки як місто, як столиця, як образ України, тим далі вони розуміють, що все руйнується і уходить в них з-під ніг. Їхня власна вигадана історія, яку вони, нагадаю, беруть від того ж княжого Києва. Тому, чим більше таких дій від української держави ми маємо сьогодні, ми перекидаємо тим більше містків до тих подій 1918-1920-х років, коли наші бійці так само боронили проти росіян, так само заходили на східні території. Нагадаю, що в часи Коновальця Бєлгород був українським містом. Як нещодавно ще і околиця, і сама Суджа була теж в зоні повернення етнічних земель. Все це для них дуже важко сприймається. Зрозуміло, що будуть підгорати, але нам своє робити. І повернення Коновальця, повернення перед цим полковника Мельника, всі ці дії, до яких долучався Український інститут національної пам'яті, Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Міністерство ветеранів – це спільна робота, яка демонструє ще і єдність в контексті результату.
2: Я хочу Олександра Тарнавського запитати. Ми знаємо, що у трійки, ну, для трійки Євген Коновалець – це не просто там якийсь один з лідерів історичних української організації українських націоналістів, але й людина, принципи діяльності і роботи, служби якої трійка намагається продовжити його традиції, і започаткована навіть школа сержантська імені Євгена Коновальця, в якій проходять навчання сержанти і старшини, які потрапляють в третій армійський корпус. Які принципи ОУН і які ідеї Коновальця наслідуються в практичній площині? Які ідеї там напрацювання впроваджуються під час навчання в школі?
3: Знаєте, дуже гарне питання. Якщо сказати про наслідування, то ми ж себе вважаємо спадкоємцями цієї боротьби. Якщо комусь в спадок хтось обирає собі нащадків вигідних і в спадок отримує щось матеріальне, то ми в спадок отримали боротьбу і традицію. І саме от боротьбою і
1: Не чуємо вас, пане Олександре.
3: Традицію січових стрільців тільки...
1: Як чутно?
2: Да, вже чуємо, добре. Вже чуємо.
3: Так. Кажу, ми в спадок отримали не тільки традицію, не тільки гасла «Слава Україні», «Героям слава». Ми в спадок отримали боротьбу. І оцей вогонь і запал, який розпалив Євген Коновалець свій час в січових стрільцях, в УВО, в ОУН, ми цей вогонь через покоління перейняли і зараз несемо як в традиції і культурі, як в моральній складовій, так і в професійних впровадженнях, які ми використовуємо в підходах, які використовує Андрій Євгенійович Білецький. Особисто для мене постать Андрія Євгенійовича корелюється дуже чітко з як саме того нащадка і продовжувача діяльності Євгена Коновальця. І я вам скажу, що, наприклад, деколог українського націоналіста, у нас, особисто я його знаю на пам'ять, і наші бійці познайомлюються з ним, розбирають його і розуміють, що означає кожен з пунктів і чому ми маємо бути саме до тими борцями, які ненависті позаглядною боротьбою зустрічають ворогів своєї нації. І чому під цим гаслом йшли оунівці, а зараз йдемо ми. І я вам покажу, в мене в кабінеті, як не тільки у мене, а у багатьох підрозділів, портрет Євгена Коновальця. І це не для події, або під якийсь привід, або під якусь дату. А це справді постать, яка нас веде, вела в бій, веде до дій, до чину. І він спонукає нас до боротьби. Тому дуже багато схожого в тому, з чим стикнувся він в 18-му році. І коли він створював боєздатний підрозділ, скажімо так, не дуже дисциплінованих на той час добровольців. У мене дуже б'ється з історією Андрія Євгеньовича Білецького, який в 14-му році, от з таких як я, з добровольців, не дуже дисциплінованих, з футбольних фанатів, зробив підрозділ справді професійний. Його підхід, як в свій час Євген Коновалець розбудовував вишкільний табір, наприклад, так і Андрій Євгеньович Білецький після успіху Павло Широкінської операції створив згаданий вами військову школу Коновальця, цей підрозділ. Цей підрозділ є успішний, на ньому тримається весь наш вишкіл, тримається наша сержантська гілка і взагалі бойова підготовка. Тому насправді паралелей дуже багато, і вони в різних площинах, як в професійних, військових, так і взагалі в державотворенні і культурі нашому побуті.
1: Ще десятки військових і політичних діячів, знакових для України, вони розкидані по всьому світу. І Наташа Нагорна питала в Білецького, які ж знакові постаті, на вашу думку, мають бути повернуті в Україну. Найперше він згадував і Симона Петлюру. Пане Олександре, з якими країнами зараз ведуться перемовини щодо повернення знакових таких важливих постатей? І
2: про
1: яких
2: кого
1: саме
2: може йти мова найближчим часом?
0: Знаєте, колеги, у нас в п'ятницю буде велика звітна історія в Укрінформі на 10-ту годину. Запрошуємо всіх, тому що цими днями минулого місяця 25-денна експедиція в складі 8 осіб відвідала понад 120 українських кладовищ Європи в пошуках українських могил. На сьогоднішній день зафіксовано в Українському інституті національної пам'яті є база, реєстр, де ми зафіксували за спогадами 11 076 поховань військових та цивільних, долучених до справ Української Народної Республіки та Української держави. Є дуже багато вже сумних висновків з цієї експедиції, яка приїхала, повернулася, тому що ми бачимо, що деякі могили зникли, закінчилася оренда. Але скажу, що в контексті Мельника і Коновальця ми дійсно працюємо дуже великою командою. Відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського створена ця команда, керує нею і Кирило Буданов, і Ірина Верещук. Так от, зрештою, тут йдеться про те, що є могили загрожені, тобто за які закінчився термін оренди. Є могили в поганому стані, є могили, які доглядаються за кордоном, родинами, громадами. Але нам слід наголосити, що свого часу ми говорили про те, що нам необхідно порунути двох керівників незалежної України. В ці роки це і Петлюра, і Скоропадський. Ми вже повернули Мельника і Коновальця, як про це говорили на нараді з президентом в січні цього року. Зрештою, робота ведеться. На сьогоднішній день через наше МЗС ми перевіряємо по консульству, наше посольство перевіряють могили. Є списки, вони є різні абсолютно за розмірами. Але хочу наголосити, що робота ведеться паралельно. Це кілька країн паралельно. Головне нам сьогодні зробити логістику цих подій. Тому що 35 років ніхто нічого не робив в цьому контексті держави. І сьогодні ми говоримо про створення логістики. Це один з найперших кроків. Ми вже, в принципі, розуміємо, і опрацювали законодавство інших країн, як робляться ексгумації, як вони допускаються, як перетин кордону робиться, які необхідні документи з утримувачами могил, чи якщо вони існують, як шукати родичів чи тих, хто заплатили за могилу, чи яким чином, зрештою, процедуру цю всю робити. Тому на сьогоднішню відповідь має бути те, що ми працюємо, і результати будуть невдовзі.
1: Дякуємо вам.
2: Дякуємо вам дуже за включення, за роз'яснення, пане Олександре. Ну і Олександру Тарнавському велика подяка за таку ідеологічну, ну не просто підтримку, а наслідування тієї ідеології тих людей, які 100 років тому ганяли росіян по Києву.
1: Ми говорили зараз про результати також історичної експедиції, а цікавої екологічної експедиція також відбулася, і про її такі проривні результати далі поговоримо через емоційну перезарядку.
2: Каховське море далі буде.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіл.
7: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Знаменіло.
8: Опа. Ось хто червно ще годів.
9: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Унікальне природне явище світового масштабу. Так екологи описують ситуацію з Каховським водосховищем. Вони побували на унікальній експедиції. Це справді рідкість через близькість зони бойових дій. Що вдалося побачити на дні колишнього водосховища і що не очікували угледіти у природоохоронній групі, як вирушили у небезпечну експедицію, поговоримо в нашій студії. Олексій Василюк, еколог, голова Української природоохоронної групи. Вітаємо вас. Студії.
13: Доброго дня.
2: Ну, ми тему Каховського водосховища відслідковуємо фактично з моменту підриву, коли наша колега
1: Наталія Ярмола,
2: да, зробила чудовий фільм, дослідивши фактично по гарячих слідах, що там відбувалось, разом з екологами, теж з науковцями. Потім вона робила матеріал про те, як там все змінюється. Ми фактично продовжуємо такий інформаційний літопис. Ми не претендуємо на науковість, але ми висвітлюємо, як відбуваються ці зміни. Отже, що зараз Каховським водоспорі?
1: І скільки ви часу провели без зв'язку, коли пішли в цю експедицію?
13: По-перше, я маю сказати, що дійсно фільм Наталії Ярмоли – це неймовірна річ, бо вона задокументувала, як все виглядало тоді. Тобто, звісно, коли було зруйноване водосховище, це була найбільша екологічна катастрофа в історії України. Тому що багато хто думає чомусь, що це Чорнобиль, але Чорнобиль природі ніяк не нашкодив. Він повернув природу на господарські території. А це саме було масштабне руйнування всього живого, і що було в водосховищі, що жило на дні, що було в зоні затоплення і в морі, куди витекла прісна забруднена вода. Але наступна сторінка цієї історії стала те, що природа має неймовірні механізми відновлення. І, звісно, 3 роки тому ніхто при своєму розумі, жоден професійний біолог не сказав би, що за 3 роки тополиний пух стане деревами за вишті 7 метрів і товщиною там до 13-15 сантиметрів. Тобто, такого просто ніхто ніколи не фіксував.
1: А що так впливає?
13: Це загадка. Це досі загадка, але ніхто з нас ніколи не бачив Дніпра без водосховища. Колись в минулому, коли водосховищ взагалі не було, природа, очевидно, мала такі механізми. І раз на стількість років, може там на 10-20 років, була на Дніпрі велика вода. І природа, очевидно, мала механізми, що робити в момент, коли відходить велика вода, і вона за певний час все зруйнувала. І, наприклад, ми лише зараз розуміємо, що тополиний пух – це не для того, щоб перенести насіння далі, а для того, щоб воно пливло по воді. Тобто тополі і верби, які росли біля води, вони саме в цей час, воно просто співпало на початку червня, всі розвивають своє насіння з пухом, воно пливе по воді, вода відходить, і кожна наступна хвиля трохи менше, ніж попередні, і тому вся зона, яка звільняється від води, рівномірно хвилями засівається цим насінням. Це настільки красиво, і ми чомусь про це дізнаємося лише зараз.
2: Глядачі зараз можуть бачити ці кадри, це знято через рік після
1: трагедії.
13: Так, і це, по-перше, дуже гарна відповідь на питання, чи небезпечна ця територія далі, бо багато хто думав, що це буде голе дно.
2: Буде пустеля.
1: І про пилові бурі казали.
13: Більше того, водосховище було місцем, де накопичувались відходи з Запоріжжя, Дніпра, Нікополя, Марганця, інших промислових міст, і там було фактично величезне місце зі стоячою водою. І забруднений мул дійсно міг би спричинити не те, що пилові бурі, це не був би просто пил, це був би пил з величезною кількістю важких металів і так далі. Це було би дійсно дуже небезпечно. Але цього не сталося. Тому що тепер це ліс, там не буде жодної пилової бурі, уявити там не можна. Більше того, це ліс, який є найбільш кліматично стійким з усіх різновидів лісів у Європі.
2: Ви, до речі, це ви зафільмували, так? Бачите кадри вже, які ви зафільмували.
13: Я не є, скажу,
1: вас дрона не було?
13: Це зона бойових дій. Ні про які дрони мови не може бути. Це хіба що зробити якісь мінімальні такі...
2: Це листя папороті?
13: Там всі рослини дуже великі. Рослини себе почувають неймовірно добре. Не тільки верби і тополі. Всі рослини ростуть дуже крупними, дуже швидко ростуть. Ця територія, попри всі можливі найгірші прогнози, досі дуже волога. Тобто ти хочеш відібрати проби цього забрудненого ґрунту, а він вологий досі, він досі не висох. Тобто територія відновлює...
2: І це дає можливість рослинам стартувати...
1: Комах є.
13: Так, є певна кількість видів комах вже, але, звісно, що тваринний світ, він приходить значно пізніше, ніж рослинний, тому що для кожної тварини має утворитись її ніша природна. І, наприклад, для комах, які харчуються вербами і тополями, для них там неймовірно ідеальні умови. Для птахів, таких
2: які харчуються комахами.
13: Для птахів, таких як солов'ї, наприклад, які харчуються комахами. комахами, для них ідеальні умови. А от, наприклад, для птахів, яким треба жити в дуплах, ну, звиняйте, ще в деревах товщиною 13 сантиметрів або там 5
2: ще
13: сантиметрів.
2: Зарано,
13: так. Дупел ще немає. І теж мене питали часто ваші колеги, а чи є там, наприклад, олені? Ну, наприклад, звісно, немає, тому що ці дерева ростуть настільки густо, що ти просто руками мусиш їх розсувати, щоб пройти далі. Уявити, що олен зі своїми рогами буде гуляти по такому лісу, це фізично неможливо. Але все одно відновлюється саме така природа, яка була до створення водосховища.
2: А що з Дніпром, що з його руслом?
13: Воно повністю відновилося. Тобто в минулому...
2: Історичне русло
13: так,
2: до
13: звісно.
2: Будівництва
13: так, так,
2: греблі.
13: Так, звісно, абсолютно повністю відновилася географія. І просто в певний момент на початку 50-х років збудували греблю.
1: Тобто можна ще будувати альтернативний проєкт?
13: Ні. Ми вважаємо категорично ні. По-перше, станом на останній рік перед руйнуванням греблі води вже не вистачало категорично. Звісно, якщо ми зайдемо на сайт «Укргідроенерго», у нас справиться враження, що в Україні взагалі немає жодних цілей, крім побудувати заново Каховську ГЕС. Але офіційна статистика – води не вистачало вже в літній період, вже в 2021 році. В усіх річках Європи води стає менше. Ми зараз бачимо, ну ви ж працюєте на телебаченні, Дунай, Рейн – це більше річки, ніж Дніпро. Вони пересихають. А ми на Дніпрі не бачимо цього, бо у нас водосховище. Ми не уявляємо, наскільки в ньому менше води, бо водосховище якби екранують оцей ефект. Дніпро так само міліє.
2: Ну, ми в Києві бачимо, наскільки міліє Дніпро, і ледь не кожен рік все більше і більше з берега оцієї порослі.
13: Так. І в наступні роки такого не було. Не буде більше води. Це загальна тенденція для планети. Але це не значить, що це, наприклад, катастрофа для сільського господарства. От я пам'ятаю, що коли був перший день руйнування греблі, коли всі були перелякані і не знали, що робити, і такого ніхто не бачив, тоді був міністром економіки Амелян. Це єдина людина, яка в перший день прокоментувала журналістам, нічого страшного, ми відновимо скотарство, і замість продавати дешеве зерно на корми в Польщу і купляти у поляків дороге м'ясо, ми зможемо просто у себе в Україні в природних умовах вирощувати, розвивати тваринництво. І це було настільки тоді шокуюче, але зараз я розумію, що це дійсно було дуже далекоглядне твердження.
2: А повернутися на ці землі, там якомусь сільському господарству, орати ці землі, через який період це можливо, і чи можливо в принципі, чи ці території заповідник і там природа, і ми будемо...
13: Не так і не так. От, річ у тому, що буде точно дуже складна мозаїка, тому що в територію, яка раніше зрошувалася з Каховського водосховища, входить основна маса тої зони України, де поступово просувався фронт. І, відповідно, ну десь половина, можливо, всієї зони зрошення – це зона, де поступово просувався фронт, а це значить, що це найбільш забруднені і найбільш заміновані території. І всі оті прогнози про десятиліття розмінування, які нас очікують, вони будуть найдовшими саме тут, де була, де пульсувала, рухалася лінія фронту. І гарантувати, що на цих територіях колись дозволять щось вирощувати, не факт. Тому що є Британія, Німеччина, Франція, де є ще після Першої і Другої світової війни території, де досі не дозволили людям повернути туди господарство. І якщо у нас такі території будуть, то вони будуть саме тут. Відповідно, на великих площах зрошення вже не буде потрібно. Хоча, якщо відновити скотарство, можливо, це не буде так небезпечно, якщо природна травяниста рослинність не буде в себе втягувати ті от важкі метали і інші забруднюючі речовини.
1: А з нашої розмови я зрозуміла, що все-таки глобально для півдня України ситуація не катастрофічна зараз, якщо говорити про наслідки підриву.
13: Ми вважаємо, що не катастрофічна.
1: Саме в екологічному плані.
13: Так, так, в екологічному плані не катастрофічна. Звісно, для тих, хто щось вирощував, для агрохолдингів це катастрофа, але катастрофа у них значно раніше почалась від того, що територія окупована і замінована. Якби зараз і було, якби водосховище і не було зруйноване, все одно би ніхто зараз нічого не вирощував, тому що територія окупована і замінована. І відповідно для сільського господарства проблема поки що не в цьому основна. Але переорієнтувати сільське господарство на вирощування без зрошення – це цілком можливо. Сталінські проєкти зрошення далі на схід від України всі провалилися в минулому, і там щось вирощують. От в багатьох колишніх радянських в республіках не зникло сільське господарство після того, як сталінські проекти зрошення були, виявилися дурницею, помилкою. Тому я думаю, що ми також зможемо побудувати майбутнє, яке буде не залежати від такої, ну, скажімо, критичної точки, як чи вистачає води в Дніпрі.
1: Дякуємо. Дякуємо вам. Ми вас слухали і слухали. Цікава розмова. Олексій Василюк, еколог, голова Української природоохоронної групи, людина, яка побувала в експедиції на Каховці.
2: Ми обов'язково ще повернемось до цієї теми, тому що цікаво, що відбувається з Дніпром далі по руслу, що відбувається з Чорним морем, куди винесло все те, що тоді було і на дні. І
1: тему вже вам запропонували, чекаємо в гості.
13: Чудово.
1: Далі Ірина Прокоф'єва.
2: І випуск ТСН.
4: Боремося за свою країну.
14: До побачення.
15: Привіт, тату, як справи?
16: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
15: А ти як там?
17: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
16: Добре, добре, синку.
15: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті.
18: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Вони повиростали, як гриби.
9: Вона знаменіла.
8: Опа. Ось хто вночі ходів.
9: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Ми боремося за свою країну.
1: Шоста вечора. Канал «Один плюс один» відстежує найважливіші події вівторка у марафоні «Єдині новини». І зараз знову час для ТСН. Ракетний удар по печенігах на Харківщині. Там вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував дві крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено із десяток приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт вже відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь, а також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший терор мирних. Тим часом в інших районах Харківщини 9 потерпілих, серед них діти. Над ранок окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і троє дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС. Там двоє поранених. І ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблий та 5 постраждалих на Донеччині. Двома кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці, вбили людину і ще двох поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припали на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток і крамниці. Один чоловік загинув, одного поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, і він здетонував. І ще один цивільний дістав поранення внаслідок удару ворожого безпілотника у вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. Дві людини загинули, ще четверо дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Із вечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Внаслідок удару по садовому товариству загинули двоє людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор. Спалахнула пожежа. Кушугумська громада після атаки знеструмлена. У Херсоні на міні підірвався літній чоловік. Він у лікарні. Іще шестеро людей поранені напередодні. І на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Заряд від ручного протитанкового гранатомета знайшла цієї ночі мати у ліжку свого маленького сина у Херсоні. Вночі місто атакували рої ворожих безпілотників різних типів. Один із них російські терористи спрямували на приватний будинок у середмісті. Боєприпас залетів у вікно, пронісся кімнатою і впав у ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Маля вціліла лише тому, що заряд від РПГ не вибухнув. Його вилучили правоохоронці. Родину зараз готують до евакуації в інше місто. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони і Міністерства закордонних справ, відповідно, на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Водночас протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Мітингами в урядовому кварталі супроводжувалося і відкриття засідання Верховної Ради. Ну а кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про гарячий початок нового парламентського тижня розповість далі.
19: Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонкового протесту. Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в Міноборони.
20: Міністр оборони місяць відсутній в воюючій країні – це щось нереальне і так не має бути ніколи.
19: В залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла не видно. Натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу». Попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. Також в монобільшість повернулась Мар'яна Безугла.
21: Вже понад місяць ми беремо без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас, чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
22: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило.
19: Проте кадрові рішення все ж мають бути, запевняють у монобільшості.
23: Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу.
19: Тимчасово виконуючі міністр оборони та закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на новій посаді. І якщо навколо нового старого міністра закордонних справ суперечок немає, то призначення нового міністра оборони під сумнівом, говорять в опозиції.
24: Є там різні групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути там умовно ефективним менеджером в Міністерстві оборони, оскільки все-таки його кар'єра полягала в більш, ну, як би так сказати, силовому блоці, та, який не мав дотичності до адміністративного і управлінського логістичного логістичних завдань.
19: Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич військового відомства має бути цивільним. Натомість Михайло Федоров випадає із президентської бойми і навряд чи вже отримає нові пропозиції від лави держави, переконаний політолог Артем Бронжуков.
25: Зняття Михайла Федорова підняли доволі сильно градус суспільного обурення, і це було видно і в Києві, і в інших містах України. От зняттям Сирського влада, ну, начебто, привела це протистояння до певного балансу, контрольованого, цивілізованого і зрозумілого. Ну, а після цього, коли на посаду міністра оборони висувають дійсно легендарного бойового командира, ну, дуже складно виходити з якимось негативом по відношенню до Євгена Хмари.
19: Проте кадрові рішення не єдине завдання для парламентарів – величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроекти щодо європейської інтеграції, підготовка до надскладної зими. Вперше за останні 7 років уряд вчасно вніс на розгляд парламенту свою програму дій.
23: Ми зараз також очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати, які ще не зареєстровані, які є в плані, так, Ukraine Facility і цього 90 мільярдів кредиту. Відповідно, є частина законопроєктів, які можна вже голосувати, і частину з них ми будемо голосувати навіть сьогодні. Там Митний кодекс стоїть одним з перших, два закони економічного комітету.
19: Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.
22: Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога.
19: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Російська армія тисне і намагається просунутися на Харківському напрямку, однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремі російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Козача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавні геолоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація напружена. Росіяни намагаються контратакувати з боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився з журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку КО-9-2 Владислав Польський. Це саме той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік з величезним ризиком для власного життя витягнув побратимів з-під носа в окупантів. Це сталося на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотньому шляху потрапили під удари дронів. Обидва зазнали важких поранень, але заховалися в укриття і чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не знайшлося, тож повоїнів відправили на земну роботизовану платформу. Загарбники відстежили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Війці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа і помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків. Наразі обидва бійці у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан тяжкий, але стабільний.
0: Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі, але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це було ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні. Намагався, так. Нарушаючи всі правила, але все ж таки результат того коштував.
1: Із візитом у Києві міністр закордонних справ Бельгії. До України він приїхав уже вчетверте, аби запевнити у подальшій підтримці. Від початку повномасштабного вторгнення Бельгія виділила 4 мільярди 400 мільйонів євро. Це передусім військова і гуманітарна допомога. Ну а сьогодні очільник дипломатичного відомства оголосив про надання іще 150 мільйонів євро на підтримку українських фахівців у сферах охорони здоров'я, енергетики та освіти. Максим Приво вже встиг зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Частину розмови дипломати провели у підвалі через загрозу ударних БПЛА у столиці. У центрі обговорення, серед іншого, питання використання заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро, які зберігаються в депозитарії на території Бельгії. Ну і, зокрема, через побоювання позицій інших членів ЄС, кошти так досі і не розблоковані. Зараз, як заявив Сибіга, Україна знову порушуватиме це питання. Лише руйнування інфраструктури унаслідок російської агресії Світовий банк оцінює понад 600 мільярдів євро. Тож ці російські кошти могли б суттєво посприяти відбудові.
2: Власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
3: Бельгія чітко почула заяви, які останніми тижнями вже лунали з деяких столиць, і тому очікує, що ці дебати можуть знову повернутися на порядок денний. Ризики, які ми свого часу окреслили, дивовижним чином не розвіялися. Утім, ми не маємо принципових заперечень проти того, щоб ці кошти були використані для кредитування. У будь-якому разі нам доведеться знайти надійне рішення, яке враховуватиме всі нюанси. Інакше Бельгія, найімовірніше, збереже свою позицію утримання.
1: Прощання із провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави – президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що у майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. За церемонією спостерігала кореспондентка ТСН Неля Ковальська.
5: Церемонія, якої покоління українців чекали аж 88 років. І вона вийшла дійсно воєнною. Кортежі і окремі автівки виїжджають з Києва під час повітряної тривоги.
6: Для журналістів, що ледь не на світанку приїхали на церемонію поховання полковника Євгена Коновальця, все розпочинається з перебування в укритті на Київщині тривог.
5: Чин похорону полковника УНР розпочинають після відбою. Євгену Коновальцю вже призначене місце. Поруч з Андрієм Мельником, найближчим побратимом і родичем. Провідники ОУН були одружені з рідними сестрами. Мельник повернувся до України наприкінці весни. Мрія Коновальця здійснилася 13 серпня.
7: От по крайньому правому рівняйся.
5: Труну з його тілом доставили в Україну вночі до Кафедрального собору Греко-католицької церкви у Києві. В його час про таке можна було тільки мріяти. Українська церква була підпільною. Його транспорт – БТР «Остін». Саме на таких його воїни бились за Київ понад сотню років тому. У храмі він пробув кілька днів, щоб з ним могли попрощатися усі охоче. Труна вкрита прапором, за який він віддав своє життя, і біля неї нащадки проголошують молитву українського націоналіста.
13: Герой української нації!
26: Герой української нації! Черкоси порозкидання по тайком поховали!
27: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем. Для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховано, щоб він повернувся в Україну. І неймовірне відчуття, коли ми відкрили труну, а там віконце.
5: Очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров каже, повернення наших додому щоразу – диво. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виправляє, радше спецоперація.
28: Це надзвичайно складна, клопітка, можна сказати, спецоперація, бо якщо б так було легко, за 35 років хтось би так точно це зробив.
5: Біля місця вшанування тим часом збираються люди. Тут уряд майже у повному складі. Священники, посли, дипломати та діаспоряни, які всі ці довгі роки берегли поховання наших за кордоном.
29: Дякую.
30: Прошу.
29: Ця історія незламності українського духа. Справді, хто вміє любити, той ніколи не зневірюється.
5: Нарешті церемонія розпочинається. Okay. Молитву за упокій промовляє очільник церкви, блаженніший Святослав. Зазвичай прапор струни передають найближчим родичам, але сьогодні цю місію виконує президент.
8: Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, прошу прийняти свій прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш борець за незалежність України.
9: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
5: До могили Коновальця проводжають під гімн українських націоналістів.
10: Руш!
5: Труну опускають, і саме в цей момент знову лунає сигнал повітряної тривоги.
11: Високий рівень небезпеки.
5: Як знак, що попри все, боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
11: Увага! Високий рівень небезпеки.
5: Як знак, що попри все, боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
27: У базі українського соціалістичної саме пам'яті 11076 імен, і наступними будуть видатні борці за незалежність.
5: Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Майже мільярд гривень збитків державі. Схему незаконного видобутку корисних копалин викрили на Закарпатті під Ужгородом. За даними прокуратури, місцеве підприємство, співзасновником якого був депутат Закарпатської обласної ради, отримало дозвіл на вивчення та дослідно-промислову розробку майже 60 гектарів родовища. Але насправді там одразу розпочали промисловий видобуток андезиту. Це вулканічна гірська порода, яку використовують у будівництві. Як встановило слідство, заради роботи кар'єру ділки знищили майже 10 гектарів лісу. Породу видобували методом підриву. Від вибухів страждала і територія навкруги. Численні позови прокуратури учасники схеми ігнорували. Їх не зупинило навіть розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ділки встигли видобути та продати понад мільйон тонн андезиту. І тепер слідчі підозрюють, чи не прикривали незаконний видобуток народні депутати. Чотирьом першим фігурантам справи вже повідомили про підозру. Їм загрожує 12 років за ґратами. Комендантську годину для транзитного руху транспорту до кордону із Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені, а також у зворотньому напрямку. Тепер транзитні фури та автобуси не зупинятимуть посеред маршруту через комендантську годину. Це дозволить швидше проходити небезпечні ділянки, зменшити скупчення та скоротити час перебування на дорогах під час нічних атак. Також очікується, що нововведення має зменшити навантаження на під'їздах до кордону. Утім, для звичайного транспорту, який не їде транзитом до кордону, по вказаних дорогах обмеження комендантської години із півночі до 5 ранку залишається у силі. З пам'ятника Дюку в Одесі зняли захисний бронежилет. Напередодні з постаменту прибрали мішки з піском, якими Дюка захищали від російських ударів. Ними пам'ятник був захищений від самого початку повномасштабного вторгнення. День, коли мішки прибрали, одесити із притаманним їм гумором миттєво охрестили днем звільнення Дюка із піщаного полону. І ніби за командою до пам'ятника потяглися люди. Чи надовго Дюк залишиться без захисту, знає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
4: Ще кілька днів тому ці туристи могли побачити Дюка лише на своїх старих світлинах. Тепер нарешті наживо.
14: Я його, в принципі, 7 років десь не бачив. Я востаннє був ще до початку цих всіх сумних обставин. Сьогодні просто приїхали ще раз прогулятися і бац, його якби вже зняли оцей саркофаг. Приємно сфотографуватися. Суперово.
4: Володимир та Ірина приїхали до Одеси з Полтави кілька днів тому. Тоді, замість візитівки міста, ще стояла величезна гора мішків із піском.
15: Я дуже розчарувалася, що його не побачу. Нам проводив наш знайомий екскурсію, і ми просто по фотографіям. Він каже, тут ось був Дюк, ти відкриваєш фото, дивишся, але ну вживу він прям він неймовірний.
4: Так сталося, що визволення Дюка від захисної конструкції тривало під музику, як годиться в Одесі. Розбір тривав близько 5 годин. Далі комунальники взялися розчищати площу. А вже наступного дня Дюк знову став головною фотолокацією Приморського бульвару.
16: Нехай стоїть відкритий, щоб усі люди бачили. Нехай гості бачать, який Дюк у нас, яка Одеса красива. Нехай дивляться. Краса, природа, порт, красиве місто. Нащо його накривати від людей?
17: Добре, вдихнув сонечка, затишно, красиво стало.
4: Та поки одні радіють, що Дюк знову бачить море, інші тривожаться, чи не стане він мішенью для оскаженілих росіян.
18: Ну, небезпечно, ми всі хочуть бачити. І туди дивимося. На море і та віримо, що буде все добре.
4: Дюка звільнили від захисних мішків, аби оцінити стан пам'ятника, пояснюють у департаменті культури. Бо ж стоїть закритим 5-й рік. Це врятувало постамент від уламків під час російських обстрілів. Але чи не попсувалась бронза?
20: Культура, вона виконана з бронзи. Якщо постамент гранітний, немає якихось ризиків і

0: немає особливих питань до збереження під піском, то скульптура, її стан потрібно було перевірити.
1: Вже після того, як Дюка розкрили, таки виявили неприємний сюрприз. На постаменті помітили темні плями.
2: Але я так розумію, зараз його будуть реставрувати трошки, бо він там трохи пошкоджений. Мабуть, все-таки краще закрити, бо це пам'ятка Одеси, це таке дуже важливий символ Одеси саме.
1: Експерти пам'ятник вже оглянули, значних пошкоджень не виявили.

0: втратили свою властивості. Що треба зробити? Ну, відновити і все. Але є окремі ділянки, які пов'язані з якимись механічними пошкодженнями. Ці ділянки треба відновити.
1: Мішки, які оточували пам'ятку як захисна конструкція і захищали її від осколків, вони головним чином виконали свою головну роботу, але, звісно, через те, що не було доступу повітря, деякі процеси хімічні на скульптурі, на мідних її частинах, вони дещо були пришвидшені.
2: Як саме закриватимуть від російських обстрілів Дюка надалі, і чи закриватимуть взагалі, експерти поки не кажуть. А отже, чи дивитиметься він на море з Потьомкінських сходів, доки триває війна, досі інтрига. Сергій Осочук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
3: Готував підпали від імені Росії. Суд у Німеччині визнав українця винним у шпигунстві і виніс вирок за роботу на країну-агресорку. Двох інших громадян України, які проходили у справі, судді виправдали, бо не знайшли доказів, що вони свідомо брали участь у змові. А от 30-річний чоловік отримав 1 рік і 3 місяці позбавлення волі. Затримали усіх 3 торік у Німеччині та Швейцарії. Обвинувачування 30-річний чоловік отримав 1 рік і 3 місяці позбавлення волі. Затримали усіх 3 торік у Німеччині та Швейцарії. Обвинувачувані на доручення російської розвідки надіслали до України 2 посилки з GPS-трекерами. Скористалися послугами українського приватного поштового сервісу, вочевидь, щоб дізнатися його маршрути. На думку прокурорів, наступним кроком було відправлення посилок із запальними пристроями та підпали, щоб завдати якомога більше шкоди і дестабілізувати відчуття безпеки населення. Утім, кажуть у прокуратурі, змову викрили іще на етапі підготовки. Вижив після удару дрона і вже у реанімації вирішив одружитися. У лікарні Дніпра взяв шлюб військовий. Із коханою вони разом уже 8 років і у майбутньому планували весілля. Та після пережитого захисник вирішив не чекати жодного зайвого дня, аби взяти кохану за дружину. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська поспілкувалася із молодятами.
4: То вона нарешті вдягає коханому обручку на понівечену руку. Правицю після вибуху лікарі зібрали по частинах.
5: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
4: Разом вже 8 років. Маргарита каже, познайомилися випадково на Харківщині. Та вона одразу відчула – це кохання її життя.
6: В кафе були разом і зустрілися. Я зрозуміла, що на наступний день, що це моя людина, я його кохаю вже. Він, я не знаю, коли зрозумів це.
7: Також само.
4: Будівельник Валентин 3-й рік у війську, там став артилеристом. Саме їхав на позиції на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини, коли потрапив під удар ворожих дронів.
7: Їхали на позицію міняти хлопців і прилетіла молнія. Там 2 побратими загинули сразу. Ще нас 300-х подобрав медивак. Повезло, що дуже швидко знайшли.
4: Це був вже 2-й удар по військових. Маргарита тоді відчула, трапилося щось лихе.
6: Спочатку FPV-шка влетіла в машину. Вони чекали на евакуацію, що їх заберуть, бо машина вже не їхала. Ми були на зв'язку. Він каже, зараз же приїде евакуація, тобто нас заберуть. І все, і після 3 дня не було вже зв'язку.
8: Дивлюсь, Марго ходить сумно. Я кажу, що таке? Зв'язок пропав. І тут і я почув. Щось не те.
4: Валентина у тяжкому стані доправили до Дніпра. Він вже витримав понад 10 операцій.
9: Вирвало шматки тіла, спини. На жаль, дуже вражене око. Багато переломів правої руки. Але дуже велика сила жити далі.
4: Ще до поранення готували весілля. Його мали відгуляти 28 серпня на Харківщині. Та у реанімації наречені вирішили не чекати більше ані дня. Побратися просто у лікарні, запропонував батько бійця.
8: Я підійшов до людей і кажу, а як так можна зробити? Зробимо.
4: Тепер наречені мають офіційні обручки до власних символів кохання. Ще кілька років тому зробили подвійне тату.
6: Одного тільки хочеться на даний момент просто бути поруч з чоловіком, щоб в нього все добре було, щоб нічого вже не боліло, щоб просто він гарно себе почував.
4: Попереду Валентина численні операції. Медики, зокрема, і за кордоном рятуватимуть око та відновлюватимуть понівечені тканини, руки та спини. Наречені вірять, разом обов'язково впораються і вже потім гулятимуть гучне весілля. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро.

0: ОТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
1: Просто зараз в Києві і інших регіонах України оголошена повітряна тривога. Мапу ви бачите на своїх екранах. Якщо ви перебуваєте в цих регіонах, будь ласка, пройдіть в укриття і будьте там, поки не настане безпека. Хотіла сказати, що передаю на романтичній ноті, оскільки як ми подивилися сюжет, тривоги, як планувалося до тривоги, але я передаю слово ведучому 1+1 Наті Островській, Євгену Клінському. Цікаві розмови попереду. Ну, а я ж, друзі, повернуся до вас вже рівно о 19-й годині. Залишайтеся із нами.
2: Ну і одразу підхоплюємо слот.
3: Росіяни тероризують нас повітряними тривогами.
2: А ми тероризуємо їх. З цього і почнемо. Да, хочеться, да, перше питання ми підготували, але представимо гості. Іван Кричевський, військовослужбовий 413-го полку РЕД, експерт з озброєння Defense Express. Вітаємо, пане.
4: Вітаю.
2: Але одразу збір. Правильно, традиційно.
3: Тому що ми сказали, що тероризуємо і ми, росіян, чим і як робити це ефективніше.
2: І як кожному українцю долучитись до цієї ефективної роботи. Власне, QR-код глядачі вже бачать. Можете вже діставати смартфони і донатити. А пан Іван розкаже, на що збирає.
4: Знаєте, тут скоріше не про те, щоб прямий терор росіян, а якраз про те, щоб не давати росіянам тероризувати нас, тому що це збір на потреби зенітної роти, яка збиває російські БПЛА. От ми всі бачимо повідомлення, що росіяни нарощують кількість пускових установок, що вони комбінують різні засоби, і звичайні шахеди, і реактивні шахеди. Відповідно, наші козаки, які працюють, скажімо так, на південних рубежах, вони роблять по максимуму все, щоб воно десь лежало, ну, збитими цілями, знаєте, в полях, а не долітало до Києва. Але, ну, так як ворог ускладнюється, відповідно, нам треба теж давати складнішу відповідь на ті всі якісь речі, і відповідно, знаєте, можна, звісно, говорити скільки завгодно про те, що як важливо підтримувати військових, але це річ буде очевидна. Я пропоную подивитись з неочевидної сторони. Простіше зараз взяти телефон і закинути будь-яку посильну суму, і це буде менше, скажімо так, і потім буде менше приводів, коли ми всі сидимо десь в укритті вночі, дивимося телефоні, ну коли воно пролетить, і коли його зіб'ють, тому що, скажімо так, кожна гривня, вона потім інвестується в те, що наші козаки збивають шахеди, вони не долітають до Києва і всі сплять спокійно.
3: Ну, злість у нас накопичила сьогодні від повітряних тривог. Вона була не одна. Сьогодні вони почалися ще зранку і летіли реактивні шахеди. Тому, щоб було менше таких тривог, давайте долучатися до збору, посильну суму.
2: Ну, а ми починаємо нашу розмову. Власне, я би хотів розпочати з наших відповідей, які ми надаємо росіянам. От у 22-му році складно було собі уявити, що така кількість дронів різного типу летить на Росію. І от сьогоднішній ранок приніс завивання з болот російської губернії, московської, про те, що більше 600 дронів летіло по території Московської області, Підмосков'я. Є дуже красиві кадри і влучання, пошкоджень. І це виглядає ефективно, це круто. Але ми бачимо, що і Росія паралельно нарощує засобу протидії цьому, тому що більше 600 дронів, але уражень не 600. Чи вдається нам цією кількістю вже ефективно пробувати захист росіян? І чи є в нас, ну, потенціал нарощування кількості для того, щоб, ну, і певної якості цих дронів, які б могли більш обходити достатньо складну систему оборони Росії?
4: Знаєте, сам факт того, що ми запускаємо, ну, як за російськими оцінками, там, одночасно 600 дронів, то вже він говорить про те, що ми можемо навіть кількістю давити протиповітряну оборону ворога. Тим більше, що дрон – це така річ, яка орієнтована саме на масовість. Не ми перші, знаєте, за 50 років використовуємо дрони, не ми перші придумали, що дрони мають бути в першу чергу масовими. Те, що стосується те, що, мовляв, от там росіяни пишуть багато, а от влучань видно небагато. Ну, воно наче і можна завжди, знаєте, списати на те, що, мовляв, російська контррозвідка працює, але є ще інша річ. Дуже багато є специфічних об'єктів Московської області, які там, ну, удари по яким там, наприклад, можуть прилюднюватись з певним лагом. Ну, як була історія, що десь там от, в кінці червня пан командувач сил безпілотних систем Мадяр дав підбірку, яку, можливо, мало хто помітив, а саме підбірка ударів по об'єктам космічної розвідки, зосередженої в Московській області. Бити, знаєте, по об'єктам космічної розвідки сам Бог волів, як то кажуть, тому що саме там акумулюються дані, які росіяни готують для ударів по Україні. Але, знову ж таки, це не повідомлялось у режимі реального часу. Це, знаєте, якби зібрали, виклали таку підбірку, яку мало хто помітив, якби й далі продовжують працювати. Є, навіть з практики теж скажу, що є дуже дуже багато непублічних операцій по таким, знаєте, ну, дуже от об'єктам, які, знаєте, ризикують просто одразу залетіти в новини, але, ну, є певні безпекові ризики, що там або робота буде продовжуватись, або ще краще щось просто не засвітити, відповідно, про це не повідомляється. Це
2: тобто і ми зі свого боку не оголошуємо про певні влучання, а росіяни теж тримають тишу, тому що їм невигідно озвучувати і показувати, власне, нашу ефективність.
4: От в першу чергу, а в другу чергу, знаєте, якби сам от ефект, що росіяни, от вони ж раніше вони все збивали. Навіть збивали те, що у нас нічого нема. А тут вони вимушені десь от визнавати, що ми їх тероризуємо. По-моєму, сам навіть цей момент, що от росіян відбувається надлом, що вони дивляться, якби, от 600 дронів, там стільки-то дронів, і вони з цим нічого не можуть зробити. От він працює теж на нашу користь. Врешті пригадую, коли були перші ці нальоти на Москву, там один депутат Госдуми нелегітимної, він відзначився до болі, знаєте, до болі знайомої конструкції заявою. А українці залишилось дронів на 2-3 дня. Це було в травні. Чули, ну, якось, да, щось ми десь таке раніше чули. От ці 2-3 дні для росіян розтягуються ще на дуже довгий період. Відповідно,
2: на більш ніж 600 дронів, да, за одну ніч. Да. І, друзі, нагадаємо про збір. QR-код ви бачите, номер картки на потреби підрозділу 413-й полк Рейд, який протидіє, зокрема, і російським дронам. Ваша безпека в руках цих хлопців, тому ваш донат конвертується в збиття шахедів. Проста дуже формула, тому як не задоволити. Донатити.
3: Я тут на телеграм-каналі вашого полку Рейд підловила таку інформацію, що 9,5 мільярдів доларів збитки сягають ударів після ударів по Wildberries. Це те, що ми бачимо, це очевидно, вони горять, понад 70% вже знищено. Чи будемо працювати далі по ним? І на кшталт таких об'єктів є ще в Росії, по чому будемо розширювати географію ударів?
4: Я думаю, що росіян таких об'єктів вистачає, і от пригадуєте, якби навіть коли там ще в 22-му році президент казав, що треба курити, де ще не попало. І я думаю, це буде такий принцип продовжуватись. Що стосується Wildberries і доцільності ударів, ми можемо почути різних скептиків, які там говорять, що а от краще вам бити не туди-то. Ну, але тут відповідь може бути проста.
2: Бери і бий.
4: Да, бери. У нас в полку, до речі, вакансій дуже багато. Ми як там розширюємось, постійно набираємо людей нових, і можна долучитися до таких історичних подій. Але, знаєте, окрім практичного сенсу, що це безпосередній перенос війни на територію Росії, окрім практичного сенсу, що це, знаєте, збитки росіянам, знаєте, втягування цих от простих русських, які не розбираються політики, то що от війна до вас прийшла. Ви нічого з тим не зробили, тепер, ну, живіть з тим. Це ще, знаєте, я би думаю, що це певна така робота наперед, щоб ускладнити росіянам навіть певним чином процес майбутньої мобілізації. Логіка моя ось в чому. Нікуди їх там сегмент товарів для СВО, так званий, він нікуди не дівся. Пункт перший, пункт другий. Знаєте, мабуть, в будь-якій армії, навіть якщо ми говоримо про таку варварську армію, як Росія, завжди є, ну, питання, що якби військовослужбовці хочуть завжди купити щось краще, чим їм видала держава. Це нормально. І, відповідно, можливо, навіть росіян був певний задум, що використати цей Wildberries як прихований елемент інфраструктури для майбутнього мобілізаційного розгортання. Ну, бо є от товари, є спроможні покупці.
2: Можна є гроші бути... за підписаний,
4: да,
2: контракт, іди себе запакуй.
4: Так, да, от був навіть приклад, що коли росіяни проводили мобілізацію у 22-му році, вони взагалі пошиття уніформи передали на аутсорс північним корейцям. Тобто в них вже є такі приклади. Відповідно, чим більше гарять склади Wildberries, це не тільки наше естетичне задоволення, зокрема, полку Рейд, як виконавців однієї з операцій, але й заодно безпосередньо, знаєте, це нам полегшує майбутні ризики. Бо, знову ж таки, росіяни можуть розраховувати, що їхня вся армада буде там одягнута, зокрема, за рахунок таких прихованих інфраструктурних об'єктів. Але якщо ці всі товари для СВО, так звані, будуть горіти, відповідно, в них будуть проблеми з тим, як одягнути, екіпірувати і кинути нового солдата в бій, відповідно, безпечніше, в тому числі, Києву.
3: Якщо говорити про реактивні шахеди, які запускають, і ми збираємо на протидію саме і реактивним шахедам, і дронам, і росіян, зараз вони розганяються на 600-700 кілометрів, і ми бачимо більш масовий запуск. Вони відходять від класичних шахедів, тому що ми навчилися їх більш ефективніше збивати. Чи зможуть вони вийти в більшу розробку реактивних шахедів, і як протистояти, які мати?
2: Які засоби протидії саме реактивним шахедам? шахеди в нас є, тому що класичні шахеди, ми дійсно, Ната правильно сказала, ми навчилися їх.
4: Знаєте, от ми в цьому процесі, ми не помітили навіть один момент, що росіяни вже були вимушені відмовитися від виробництва одного із типів реактивних шахедів, так званий Герань-3. Тому що, ну, є проблема, що росіяни і деякі джерела люблять перебільшувати швидкість польоту цих БПЛА. От фактично швидкість польоту Герань-3 не перевищувала навіть 300 кілометрів, відповідно, його можна було, ну, як показує практика різних підрозділів, можна було наздогнати навіть звичайним класичним дроном-перехоплювачем, якому там треба мінімальні доопрацювання. От швидкість оцих от реактивних Герань-4, Герань-5, вона якраз до 500 кілометрів максимум, що, в принципі, створює для нас всіх певні навіть такі технологічні можливості, що можна навіть не створювати окремий клас реактивних дронів-перехоплювачів, хоча якщо вони будуть, це, звісно, буде дуже добре. Що можна просто працювати в напрямку, знаєте, звичайних півдронів, але з прискореними там електродвигунами. Є вже певні компанії, які заявляють про розробки, що їхні там FPV-перехоплювачі зможуть розігнатися на 500 км за годину. Відповідно, я думаю, що ми зараз просто в тому етапі схожемо, як на 22-й рік і перші там тижні застосування шахідів. Тобто, коли це було щось таке нове, психологічно всіх лякало, і ніхто не розумів, як з цим боротися, навіть пропонували мисливців з дробовиками виставити, а потім навчилися стріляти. Я думаю,
3: але
4: що
3: треба багато двигунів, швидкісних, інноваційних.
4: А проблеми тут якраз
3: є?
4: З цим теж певний момент, що от в реактивних, по реактивним шахедам росіяни залежать повністю від поставок з Китаю. І по бандеролям, до речі, теж. Вони такі мікрогабаритні двигуни, на наше щастя, виготовляти не вміють. І, можливо, те, що там головне управління розвідки говорить про 2000 реактивних шахедів на місяць, можливо, це навіть стеля того, що може виробляти Китай. Ну, бо справедливості заради, ну, Китай сам себе десь відчуває в такій вразливій позиції, десь він сам залежний від зовнішнього імпорту, відповідно, у них, ну, не те, щоб так от багато для передачі росіян. Ми чомусь уявляємо, що Китай, в принципі, тільки з путі бачить, як допомогти русським, але, ну, в Китаї свій інтерес, і вони не дуже хочуть такого надмірного посилення Росії.
2: Головне управління розвідки заявило про те, що росіяни, якщо продовжувати тему дронів, да, що росіяни підготували дрони для знищення лінії електропередач, спеціальні дрони з там закладеною вибухівкою в крила. Подробиць вони не наводять, але типу ці дрони можуть ефективно перебивати, перерізати саме лінії електропередач. Наскільки це, ну, як ви сприйняли цю інформацію, тому що мені складно уявити прямо спеціальний дрон для руйнування, перебивання кабелів?
4: Ну, були певні західні керовані авіабомби, які там в свій час в кампаніях НАТО у 2000-х роках використовувалися саме для перебивання електромереж, тобто, можливо, росіяни спробували щось таке скопіювати. Як я сприйняв? Ну, типу, що, мовляв, ще одна, знаєте, галочка для аналізу, що можуть з'явитися такі засоби. Але, ну, і до цього там Сили оборони України, зокрема, Сили безпілотних систем вели роботу цілеспрямовану по російським спроможностям їхніх безпілотних систем. Я думаю, ця робота буде продовжуватись. А до чого я це все веду? Що незалежно від того, що росіяни можуть придумати складного хитромудрого по дронам, якби є два вихіди. Якщо це збито, це не спрацює, ну або як були там епізоди з ударами по російським таким елітним частинам безпілотних систем, відповідно, якщо нема кому запустити дрон, він теж не спрацює. От з того, що публічно можемо розповідати, у нас в квітні вдалося там ліквідувати можливості цього російського підрозділу Барс Сармат, яким командував одіозний Рогозін, але там, якщо винести задушки керівника, це був дуже небезпечний прецедент, навіть небезпечніший за Рубікон. Ну, тепер він втратив свою силу. Думаю, там є на підході кілька нових російських підрозділів, які можуть створювати проблеми, але я думаю, що відповідні планувальники взяли їх на лівець.
3: Що? Ми не забувайте, будь ласка, хочеться про збір ще нагадати, тому що впродовж нашої розмови він триває на протидію шахедам і російському залізячу, яке летить, але збивати його потрібно, і це не просто. Наші групи, вони працюють 24/7, не сплять ночами для того, щоб захищати нас, і ми могли більш спокійніше спати. Давайте віддячимо, тому що сьогодні по печенігам вдарили росіяни 10 загиблих одномоментно. Злість нашу давайте конвертувати в допомогу. Будь ласка, переходьте за QR-кодом і номер карти є, перепишіть, перерахуйте кошти, коли вам буде комфортно.
2: Також з сьогоднішньої заяви Головного управління розвідки ми почули про те, що не виключено, що ворог наважиться завдати ударів по мостах через Дніпро. Ну, ми багато чули, що мости – це дуже складна ціль з одного боку, з іншого боку – це дуже приваблива ціль і для нас мости на території ворога, і, власне, наші мости через Дніпро, які забезпечують логістику між правим та лівим берегом. берегу. А наскільки дійсно складно уразити міст і які можуть бути для нас альтернативи в разі, якщо ворог на це піде, чи можливо там через Дніпро побудувати бетонні переправи, чи, ну, я не знаю, як тут шукати.
4: Ну, наскільки мені відомо, за побудову там тимчасових логістичних об'єктів у нас є відповідна структура Державна служба спецтранспорту. Але зважаючи на те, як ця структура стійко забезпечує усе, я думаю, що, ну, навіть якщо, не дай Боже, трапиться щось погане, все рівно, ну, в нас є відповідний запас міцності. Але, знову ж таки, питання, ну, навіть якщо ми говоримо про найгірші варіанти, питання в тому, що, по-перше, скільки у росіян буде відповідних засобів ураження, раз, по-друге, наскільки мостів їх вистачить. Завдання розвідки – передбачити відповідні загрози, що і, власне, і відбувається. І це дуже добре, що йдуть саме такі от заяви. Але, ну, в таких от випадках завжди говориться А, але не говориться Б, що можуть бути вжиті певні заходи для протидії. Ну, як показує, наприклад, практика нашого підрозділу, іноді ж, якщо знайти пускову установку з балістичною ракетою на стартовому майданчику, якщо пощастить, то, ну, вона не вистрелить, і росіяни там не виживуть. Я думаю, що, можливо, ця от задача протидії, вона буде
2: поставлена. У вас були ураження пускових установок?
4: Були, знаєте, були публічні, були непублічні. Я думаю, що, тобто, оце передбачення, що ворог може на щось наважитись, це заодно означатиме, що ми будемо до певних сценаріїв
2: чекати
4: готуватися.
2: Цього,
4: готуватися.
3: Ну, там Вадим Скібіцький сказав, якраз розвідка має добре працювати і випереджати ці удари, і знати про те, що вони планують.
4: Ну, якось так.
3: Дякуємо дуже вам. Іван Каричевський був з нами, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес».
2: Дякуємо вам за розмову. Дякую. QR-код, друзі, в Ютубі можете відгортати і підтримати підрозділ Івана, який ефективно, бачите, не просто дрони збиває, але нищить пускові установки балістичних ракет, а це варто нашої підтримки. Коротка перерва і продовжимо.
5: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми знання, ми мам'яок, ми пліч-о-пліч. Ми наступний день, ми не маємо меж, ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
3: Порушення правил дорожнього руху та аварії як наслідок. Ця тема знову в центрі уваги. Найближчим часом питання посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР розгляне РНБО. І вже є реакція Міністерства внутрішніх справ. Іван Вогівський каже, що правоохоронці посилять протидію порушенням правил. Зокрема, на патрулювання повернуться фантоми. Це непомітні спецавтівки, які працювали нетривалий час ще до повномасштабного вторгнення. Також будуть впроваджувати в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. І просто зараз можемо розпитати більше про це. Олексій Білошицький з нами, начальник департаменту патрульної поліції.
2: Вітаємо вас в ефірі, пане Олексію.
6: Доброго вечора.
2: Ну, власне, сьогодні почули ми багато новин, Ната їх озвучила, але попереду ще будуть певні, мабуть, рішення РНБО. Власне, патрульна поліція, які заходи вже впроваджує з того, що заявив міністр внутрішніх справ? І чи вистачає, ну, ресурсів у патрульної поліції, тому що ми знаємо і про складнощі з кадрами, власне, як реагувати буде патрульна поліція?
6: Насправді, дійсно, хочу прокоментувати і дещо роз'яснити по тим питанням, які прозвучали. І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах. Це дуже дієвий інструмент, який діє в комплексі з іншими заходами у сфері безпеки дорожнього руху, адже це завжди не лише один лиш якийсь захід, а завжди комплекс і рішень з приводу і контролю, і покращення інфраструктури доріг, і зміни законодавства, і актуалізації, і в тому числі просвітницької діяльності. Що стосується фантомів, ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує. Це не захід, який ми будемо застосовувати вперше. Дійсно, він вже доводив свою ефективність до повномасштабного наступу. Він доводить свою ефективність у зарубіжних країнах, передових країнах у сфері безпеки дорожнього руху, але застосовується наряду з іншими заходами, такі як камери автоматичної фіксації, стаціонарні прилади мобільної фіксації і іншими заходами у сфері безпеки дорожнього руху. Для початку це буде декілька транспортних засобів, які будуть курсувати дорогами країни, а в подальшому ми плануємо також розширювати мережу транспортних засобів під умовною назвою «Фантом».
3: Є поточнення щодо камер автоматичної фіксації швидкості. Цього тижня з'являться нові. В яких регіонах яка необхідність?
6: Так, буде анонсовано, буквально сьогодні буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Всі міста будуть опубліковані і самі нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня. І ми про це повідомимо заздалегідь, як завжди. Сьогодні буде публікація всіх міст, і для того, щоб громадяни змогли і підготуватися, і ми повідомимо, як це відбувалося кожного разу, коли ми додавали нові камери. Таким чином, після запуску додаткових 50 камер буде загальна кількість камер 426 на дорогах нашої держави. Я тут хочу нагадати, що камери автоматичної фіксації встановлюються в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, і їх основне покликання – це саме запобігти дорожньо-транспортній пригоді, а не от притягнути до відповідальності, не якомога більше штрафів, щоб було оформлено за наслідками фіксації за допомогою приладу. Тому саме в таких місцях будуть встановлені і ці 50 камер, як і всі інші. Система автоматичної фіксації має на меті саме зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. І в місцях встановлення камер попереднім аналізом, який ми проводили, знижується кількість дорожньо-транспортних пригод в 2-3 рази, і це доводить та статистика, якою ми безпосередньо оперували. Тому в даному випадку дана система також має розвиватися, але, як я вже зазначив, наряду з іншими заходами. Тобто в сфері безпеки дорожнього руху немає єдиного заходу, який був би унікальним і міг би подолати всю проблематику, яка є.
2: Дякуємо вам дуже за роз'яснення. Чекаємо цих введень, ну і чекаємо рішення РНБО. Можливо, що зміниться. Ми продовжимо зараз далі обговорювати цю тему. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, був з нами на включенні. І далі ми долучаємо до ефіру Дмитро Купира, долучається до нас, програмний директор громадської організації «Життя», яка багато займається, приділяє уваги і сил своїх, в тому числі в роботі з темою посилення відповідальності водіїв і зміни правил дорожнього руху. Вітаємо, Дмитре, в ефірі Радіо.
3: Вітаємо, пане Дмитре.
7: Бажаю здоров'я.
3: Ну, дивіться, ви точно знаєте, що тема посилення відповідальності за перевищення швидкості циркулює не один рік. Ми пам'ятаємо резонансне ДТП з Зайцевою, тоді говорили про те, що будуть уважніше, ретельніше стежити за тими, хто перевищує і швидкість регулярно на дорогах. Зараз знову страшна ДТП на Караваєвих дачах. Людина регулярно перевищувала швидкість. Але Говоримо, вносяться законопроекти, потім їх одні розглядають, інші відхиляють в Комітеті правоохоронної діяльності.
2: Власне, яке бачення громадськості, да, цієї проблематики і, головне, відповідальності, яка була б ефективним запобіжником подібних ситуацій?
3: Якою має бути відповідальність?
7: Дуже дякую за запитання. Дійсно, проблема смертності і травмування на дорогах – це відчутна проблема для безпеки життя та здоров'я в Україні. Наведу кілька цифр. За минулий рік 3250 людей загинуло на дорогах. Це 9 людей в день моментально гине на дорогах України. 9 людей, наших співвітчизників. І це не йдеться там про людей 60-70+. Це молоді, працездатні люди, які йшли додому або з дому на роботу, або їхали з дому на роботу чи на роботу з дому і загинули, і не добралися додому. Так, 3250 – це забагато. Це по співвідношенню населення до кількості травм – це вдвічі більше, ніж в середньому по ЄС. Тобто, можливий ризик не дійти додому вдвічі більший. Друге, скажу, що і це в нас 26 тисяч майже відбулося травмувань на ДТП із постраждалими відбулося, тобто це теж вражаючий показник. Ми, як експерти, досліджували, яка причина такої високої аварійності зі смертями та травмованими. І виявили, що понад 50% таких ДТП зчиняється саме через перевищення швидкості. Далі ми пішли дивитися, а яка проблема з перевищенням швидкості? І виявили, що на сьогоднішній день штраф за перевищення швидкості на 50 кілометрів, уявіть собі, тобто вдвічі швидше, ніж можна по місту їхати. Тобто летіти по місту сотка, штраф 170 гривень. Для мешканців Києва всі розуміють, що не в кожному закладі зараз кава коштує 170 гривень, буває дорожче. Я розумію, що для регіонів це там інше. Але все одно це смішна цифра. Друге, немає кількості, через яку за такий штраф може бути позбавлення водійського посвідчення. От водій, який вбив Грішу і ще трьох людей на караваєвих дачах, для нього це було 40-ове порушення правил. Просто вже на 40-му він вбив 4 людей. Тому, що ми як громадськість кажемо? Пункт перший. Має бути запроваджена належна відповідальність, яка починаючи з грошової, тобто щоб санкція була відчутна, це мають бути, скажімо так, я от зазначу, що це би починатися має від 1000 гривень за штраф, бо не перевищувати швидкість дуже просто. Береш і просто їдеш зі швидкістю 50 в місті, чи там 90 або 110 за містом, або 110 це на трасах. От. І другий пункт – це за певну кількість перевищень або інших небезпечних порушень мають бути позбавлені водійське посвідчення. Тобто, якщо людина не чує, не дослухається до правил дорожнього руху, постійно створює загрози для себе і для інших учасників дорожнього руху, пішоходів, вона не може продовжувати.
3: Пане Дмитре, а дивіться, оце бальна система, яка працює в багатьох країнах Європи, в Об'єднаних Арабських Еміратах взагалі не порушують, бо там космічні штрафи. І нам треба просто космічні штрафи ввести і все. А можливо, бальну систему все-таки спробувати впроваджувати? Багато говорять про неї.
7: От, власне, пропозиція про те, щоб встановити ліміт, через який забирають водійське посвідчення, це квазібальна система. Ми, як громадськість, абсолютно підтримуємо повністю бальну систему. Але стикаємося з тим, що Кабінет міністрів України і парламент, вони кажуть, що ми ще не готові, суспільство не готове, хтось в них не готовий. Але абсолютно бальна система була б доцільна для України. І такою, кажу, квазібальною системою це є впровадження відповідальності і впровадження от власне позбавлення водійського посвідчення за певний за певну кількість порушень. І власне така ініціатива зараз в парламенті є. Це законопроект 15348-1. Його підписали понад 51 народний депутат, включно зі спікером парламенту і головами комітетів і багато гідних депутатів. Як на мене, це демонструє готовність парламенту приймати рішення, і ми сподіваємося, що можливо в цей тиждень або найближчим часом це рішення буде ухвалене. І є ще одна норма, яка не стосується санкцій, але вже стосується регулювання. Скажу, пам'ятаєте, я згадував про 170 гривень за перевищення на 50 кілометрів по місту, що є дуже нікчемно низькою санкцією, а, кажу, ліміту перевищень взагалі немає. Просто плати гроші дрібні і порушуй собі скільки завгодно. Так в нас ще проблема, що перевищувати можна на 20 кілометрів, і за це нема взагалі санкцій. Такого формату дозволеного перевищення має тільки на європейському континенті дві країни. Це Україна і Росія. І знову ж таки, тут не проблема, що в Росії вони є. Проблема в тому, що це дозволене перевищення, воно суттєво для нібито дисциплінованих водіїв, які думають, що вони їдуть по правилах, воно створює знову ж таки загрозу і ризик аварії, де люди, нібито думаючи, ми ж нормально їхали, потрапляють в аварію, що стає трагедією для них або для іншої сім'ї. Тому, щоб цього не допускати, є пропозиція оцей момент перевищення, хоча можна взагалі не перевищувати, знизити хоча б до 10 кілометрів. Така практика діє у всіх розвинених країнах, які мають низьку смертність на дорогах.
2: Дякуємо дуже, Дмитре, за чудове пояснення і озвучені ініціативи. Сподіваємося, що Рада нацбезпеки і оборони, яка присвятить цьому своє засідання і візьме до уваги ініціативи і побажання громадськості. Дякуємо дуже.
3: Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Ну, а далі Ірина Прокоф'єва з актуальним випуском ТСН. Ми повертаємось за 15 хвилин. Дев'ятнадцята на годиннику триває ефір каналу «Один плюс один» у марафоні «Єдині новини». І зараз знову телевізійна служба новин. Російська армія тисне і намагається просунутися на Харківському напрямку. Однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремі російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Козача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавні геолоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація зараз напружена. Росіяни намагаються контратакувати з боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ракетний удар по печенігах на Харківщині. Там вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих і також про 18 цивільних, які дістали поранення. Ворог застосував дві крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено із десяток приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт вже відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, полюдному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь. Ну, а також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший терор мирних. Тим часом в інших районах Харківщини 9 потерпілих, і серед них є діти. На ранок окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і троє дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там двоє поранених. І ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблий та п'ятеро постраждалих на Донеччині. Двома КАБами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці. Вбили людину і ще двох поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожитки і крамниці. Один чоловік загинув, одного поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, і він здетонував. І ще один цивільний дістав поранення унаслідок удару ворожого безпілотника у вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. Дві людини загинули, і ще четверо дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Із вечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Унаслідок удару посадовому товариству загинуло двоє людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор. Там спалахнула пожежа. Кошугумська громада після атаки знеструмлена.
1: У Херсоні на міні підірвався літній чоловік. Він у лікарні. І ще шестеро людей поранені напередодні. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Сумнівний рекорд може встановити сьогодні столиця. У Києві на тепер пролунала вже 9-та тривога із початку доби. Усі вони були пов'язані із ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці, передусім у Броварському районі. Всі тривоги були короткими, менше ніж півгодини, і лише одна – 2,5 години. Нагадаю, що у Києві і далі під час тривоги наземні станції метро не працюють, через Дніпро поїзди не їздять. Також зупиняється кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес». Найбільша кількість тривог за одну добу – 12 – була у столиці 1 березня 2022 року. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. Там росіяни прицільно атакували офісні, промислові та складські будівлі. Потерпілих немає, про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. І одразу на 4 осередках пожежі вдалося ліквідувати. Нині там розбирають та проливають пошкоджені конструкції. Поруйновано хаб однієї з найбільших в Україні мережі косметичних магазинів «Єва». Там уже попередили про можливі затримки товарів. Подробиці розповіла ТСН речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
8: На даний момент всі загорання, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в місті Бровари, вже ліквідовано. Загалом сьогодні на Київщині рятувальники працювали на 7 локаціях. Це Броварський район, Фастівський район і Вижгородський район. Складність полягала в тому, що під час гасіння пожежі саме в Броварах на логістичному підприємстві були повторні обстріли, повторні ворожі атаки, влучання дронів. Рятувальників загиблих, потерпілих немає.
1: Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що система опалення Києва найбільша у Європі, будували її десятиліттями і змінити її докорінно просто неможливо. Також у середині серпня Кличко скаржиться на нестачу фахівців і фінансування для підготовки до зими. Головне завдання – це створення резервних систем, які мають забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою у разі руйнування великих генерувальних об'єктів. Частину з цих робіт місто планує завершити до початку опалювального сезону, ну а великі проєкти – до кінця 2026-го, тобто у грудні-січні, на які якраз припадають найнижчі температури. Тим часом Україні пророкують найтяжчу зиму через російську балістику. Основні запаси ракет летять саме по інфраструктурі столиці. Минулого опалювального сезону через комбіновані атаки без опалення одночасно залишилися тисячі будинків столиці. Пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв із опаленням на лівому березі. У відповідь на погрози Москви Лондон обіцяє на 100% підтримувати Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем. Після того, як Росія звинуватила Британію у залученості у війну і пригрозила наслідками. Сталося це після того, як газета The Times розповіла, що українські військові серед іншого використали безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по території Росії. Офіційно цю інформацію не підтвердили ані у Лондоні, ані у Києві. Водночас Бернем заявив, що його країна і надалі робитиме те, що і обіцяла. На 100% підтримуватиме Україну у цій незаконній війні, яку веде керманич Росії Володимир Путін. У червні Велика Британія пообіцяла до кінця року надати 150 тисяч різних дронів, вартість яких оцінюють у понад 750 мільйонів фунтів. Окрім цього, Лондон також надав ракети Storm Shadow, які неодноразово досягали ворожих цілей. Прощання із провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави – президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Євген Коновалець був ідеологом українського націоналізму та керував революційним підпіллям. Радянська система вважала його настільки небезпечним, що наказ убити його віддавав особисто Сталін. У травні 1938 року Коновалець загинув від рук радянських спецслужб. Його поховали у місті Роттердам. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що у майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. Ну а сьогодні він упокоївся в українській землі. Такими були новини на цю мить. Далі в марафоні «Єдині новини» мої колеги Євген Плінський і Ната Островська. Вона ж підіб'є підсумки цього вівторка, рівно о 20-й. Залишайтеся із нами, назавжди цікаво.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
11: Захищала Україну.
12: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
13: А кому зараз легко?
14: Мені без тебе ляч.
15: Ти цей, братан, вертайся.

0: Дядь Дим, бачу, що тато приніс. Довга передача на
1: лівий план. Диму, ти служив.
2: Глянь, який трофей.
1: Ти з глузду з'їхав сюди, такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
3: Так, всі на вулиці. Я вкрукаю дивитися.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
9: За країну, яка розвиває бізнес.
10: І ми повертаємося в ефір. Раніше вам говорили, що в Києві лунає повітряна тривога за повітряною тривогою. І якраз міністр закордонних справ Бельгії сьогодні в Києві і в укритті вони проводили перемовини з Андрієм Сибігою. Отакий візит у нього склався сьогодні в Україну. Ну, просто в реалії українського життя він пірнув.
11: Але нам би дуже хотілося, щоб коли там нарешті дійдуть до нас Вітхов і Кушнер, вони відчули на собі, що таке російська...
10: Але поки дуже повільно вони
11: російська
10: доїжджають.
11: Увага до країни, не будемо говорити про удари. Власне, поговоримо про все це. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики, «Українська призма» в нашій студії. Вітаємо, Євген.
12: Так, вітаю вас.
11: Але почнемо на цього. Мені хотілося б почати розмову з мало зрозумілого, але всім обговорюваного сьогоднішнього допису Дональда Трампа, де він відмітив, виклав фотокарти частини Перської затоки, відмітив, що Ормузька протока тепер територія Сполучених Штатів. Виглядає божевільно, але все ж таки це президент Сполучених Штатів в момент, коли йде дуже складна і важка війна в Перській затоці з Іраном і угода, всі очікують на все ж таки якогось вирішення цієї війни, але відчуття таке, що цим своїм дописом Дональд Трамп поставив хрест на всіх можливих домовленостях про завершення цієї війни. І нас чекає наступний рівень ескалації. І Іран про це говорить сам, що він готується до наступного рівня війни, який буде більш жорстоким і зачепить вже не лише регіон. Власне, що на Близькому Сході?
12: Якби до всіх дописів Дональда Трампа всі ставилися серйозно, повірте, ми би зараз з вами тут не розмовляли і, можливо, взагалі карта світу виглядала б не так, як вона виглядає. Не варто...
11: Ну, почнемо Гренландія,
12: так,
11: Канада,
12: так. Не варто
11: швидко все забули.
12: Не варто бити на сполох.
10: Це просто допис, який збере лайки.
12: Це по-перше. По-друге, це чергова, знаєте, ідея. Не знаю, чи він сам це придумав, чи йому це хтось підказав. Як ніби гарно вийти з цієї ситуації. Це багато в чому націлено на внутрішню аудиторію. Багато хто взагалі не буде це перевіряти. Ми часто переоцінюємо здатність електорату і в США, і в інших країнах до перевірки тої чи іншої інформації. Тобто це історія більше про певну внутрішню політтехнологію і дуже в стилі Дональда Трампа. Дуже кричуща історія, дуже така, яка дійсно збирає лайки і перегляди, не більше того. А щодо заяв Ірану, то тут я б теж не ставився максимально серйозно. Знаєте, в цьому і особливість цієї війни між США і Іраном. Обидві сторони в інформаційному домені намагаються показати себе, я думаю, в 10 разів сильнішими, ніж вони є насправді. Тобто у Ірану немає можливості, реальної можливості знищити сусідні держави на Близькому Сході. Рівно як у США немає можливості зробити Ормузьку протоку своєю територією. Тому обидві ці заяви – це знов-таки така бравада.
10: Але є конкретні факти, і США оголосили про те, що вони збільшують контракти на закупівлю тамагавків і на виробництво їхнє. Угу. Це може означати те, що вони готуються до певного напруження і що збираються продовжувати ту напругу, вони просто вичерпали, яка в Ормузькій протоці виникла.
12: Виробництво однієї ракети «Томагавк» – це близько 6 місяців. І це при форсованому виробництві, тобто при пришвидшенні процесів. Це означає, що це не може бути негайним поповненням, це не зробити кулю чи снаряд в жодному разі. США розуміють, що у них дійсно арсенал конкретних засобів ураження, не тільки ракет «Томагавк», багатьох високоточних і дуже дороговартісних засобів ураження дійсно скоротився. Їм потрібно його відновити безвідносно того, будуть вони продовжувати війну проти Ірану. Моя особиста думка, звісно, в тому, що дійсно не буде врегулювання найближчі декілька місяців, хоча Трамп його прагне. Але, знаєте, там таке двоїсте це прагнення, що з одного боку давайте врегулюємо і помиримося, з іншого боку тільки на моїх умовах. Ось і все. Але ще раз.
11: Це саме лунає з боку Ірану.
12: Абсолютно. Сторони не готові до реального компромісу, щоб вони не казали. А історія про збільшення закупівлі озброєнь – це радше реакція на те, що зараз їх запаси не такі великі, як можуть бути. Це не обов'язково свідчення, що вони будуть використані саме проти Ірану.
11: Ну, нам здавалося б, яке діло до якоїсь далекої війни, але ми українці, вже чітко розуміють, що будь-яке загострення в Ормузькій протоці, зіткнення чергове Ірану і Сполучених Штатів призводить до зростання ціни на нафту і до можливості Росії більше заробляти на продажу, тіньовому продажу своєї нафти і фінансувати війну вже проти нас. Економісти вже конкретні цифри розраховують, і тому ця тема нам важлива. І тому ми про це говоримо. Чи є принципово якісь перспектива виходу чи заморозки тієї війни для того, щоб ми могли б зосередитись на ефективності наших далекобійних санкцій, умовно, коли ми виносимо російське НПЗ, і це б'є по їх бюджету, а будь-яке зростання цін на нафту компенсує їм ці наші удари.
12: Ви абсолютно правильно говорите. Це дуже важливе саме в економічному плані питання. За розрахунками американських експертів, Росія з початку цього року змогла заробити на близько 10-12 мільярдів доларів більше на своїх саме нафтових і газових експортних спроможностях, ніж вона б заробила, якби не було зростання ціни. Це дуже важливо. Щодо того, чи можливе врегулювання найближчим часом, звісно, тут ніхто вам не скаже без інсайдерської інформації, і навіть з інсайдерською інформацією ніхто вам точно не скаже, оскільки дуже багато змінних. Але моя думка полягає в тому, що Трамп, звісно, він хотів би цього врегулювання. Не треба думати, що він хоче постійної війни на Близькому Сході. Йому це невигідно, тому що він хотів би, щоб перед виборами, перед проміжними виборами, нагадаю, які на початку листопада в Америці пройдуть, будуть обирати парламентарів, щоб перед цими виборами у нього був позитивний імідж на міжнародній арені, можна було подати перемогу на зовнішній арені, хоча б якусь. Він прагне цього, але він не готовий робити для цього достатньо. А там буквально дві опції. Перше, або погоджуватися на умови Ірану, що важко подати як перемогу, або реально починати там наземну операцію чи максимально інтенсивну повітряну операцію
11: щоб
12: продовжувати.
11: Щоб повністю обвалить його і так рейтинг.
12: Абсолютно, абсолютно. Тобто обидва варіанти погані, і от він намагається якось між ними лавіювати, але у мене, чесно, нема сподівань, що у нього вийде.
11: Чи може бути козиром в рукаві несподівано відносно зустріч Трампа з Сі, яка вже анонсована 23 вересня. Це фактично в той період, коли в Росії будуть відбуватись вибори в Держдуму, Сі полетить до Трампа, і там 2 чи 3 дні він там пробуде і буде вести з ним перемовини. Це може бути тим тією зустрічю, на якій вирішиться не лише війна на Близькому Сході, але й, власне, війна в Україні?
12: Перше, можливо, друге, точно ні. Це якщо дуже коротко. А загалом у цієї зустрічі, звісно, є потенціал до вирішення конфлікту між Іраном і США. Чому? Тому що Китай, хай і не є прямою стороною конфлікту, він відіграє в ньому велику і важливу роль. Конкретно, він не тільки є союзником Ірану, він також частково є причиною початку цієї війни. Це теж важливо розуміти, оскільки ціль не тільки в тому, щоб обмежити ядерні спроможності Ірану, ціль США полягає в тому, щоб обмежити обмежити доступ Китаю до енергоносіїв. А велика частина нафти, яка використовується китайською промисловістю, вона видобувається саме в Ірані і поставляється з Ірану. Потенціал є. Інше питання, що я особисто не вірю, що президент США зможе ним скористатися. Тобто він може, ну, буквально сказати Сі Цзіньпіню, давай, натисни на Іран, я там тобі такі-то, такі-то преференції. Сі Цзіньпінь може йому сказати окей і не зробити, він може сказати я подумаю і не зробити, він може відмовитися і теж не зробити. Для чого Сі Цзіньпіню, власне, сильна рука президента США, так, зараз, якщо така сильна рука, якщо він буде відчувати цю підтримку, Трамп, він, я думаю, ще жорсткіше буде діяти проти Китаю. Немає такого сенсу, я думаю, китайці це чудово розуміють, вони хотіли би, звісно, слабкого Трампа з сильною опозицією, нестабільністю у США, це те, чого б вони хотіли.
10: А Євген питав у вас про економіку, також економічну складову, нафту в Росії, її вартість на тлі напруження в Ормузькій протоці. А сьогодні в Києві міністр закордонних справ Максим Прево, міністр закордонних справ Бельгії, і він був в укритті, вів перемовини з Андрієм Собігою, і згадав про заморожені російські активи. Тому що він каже про те, що в українців може складатися враження, що вони ображені на нас, що ми не розморожуємо російські гроші, які можуть використовуватися вже і на сертифікати є відновлення, на відбудову певних об'єктів, які пошкоджені внаслідок російських ударів. Він каже про те, що це може бути важко для бюджету бельгійського, тому що на депозитарії Євроклія знаходяться ці ресурси, це величезні гроші, є ризики певні. Ми не можемо одноосібно, влада Бельгії, ухвалити це рішення. Ви розділяєте цю думку, чи це певні лавіювання і відхилення від питання журналістів?
12: Він правильно каже про те, що тут можуть бути на нього ображені і справедливо ображені, насправді. Ми можемо зрозуміти ті, хто цікавиться цим питанням, можемо зрозуміти, чому така позиція Бельгії. Так, ми можемо це зрозуміти. Він також правду каже, що, по-моєму, це близько 220 або навіть 280 мільярдів.
10: Здається, 190.
12: 190, ну, трошки менше 200. Ну, коротше, дуже велика сума, дуже велика, дійсно знаходиться в кліринговому фонді, не під управлінням держави, це теж потрібно розуміти, не держава Бельгія цим керує, а приватна компанія, так, безумовно, яка пов'язана так чи інакше з урядом Бельгії, на яку можна чинити тиск, якщо захотіти. Але в чому основна занепокоєння Бельгії, воно дуже просте. Він його прямо не озвучив, але воно дуже просте. Якщо віддати ці кошти на відбудову України, інші не дуже, скажімо так, демократичні держави, які можуть дати ці гроші так само на зберігання в Бельгію, вони просто не дадуть ці гроші туди. Ось і все. А для чого потрібні ці кошти? Тому що від обслуговування цих коштів також бельгійський бюджет дійсно отримує податки, бельгійські компанії отримують ті чи інші преференції. Відповідно, він не хоче ставити інтереси України вище за інтереси Бельгії. Тут можна його зрозуміти, але ну давайте будемо чесними. Якщо б всі європейські держави розуміли, що спільний безпековий інтерес протистояння Російській Федерації, він важливіший за окремі фінансові, можливо, ми б уже святкували перемогу. Ось і все.
11: Дякую вам дуже. Хотілося б ще пару питань, але редактори кажуть, треба завершувати. Про візит, можливо, Кушнера у Ітхофа ми не проговорили, але я думаю, що повернемось до цієї теми.
10: Можливо, буде сюрприз на День Незалежності, але це велике питання.
11: З цими хлопцями сюрпризи. Хай сюрпризом дадуть нам ракети для Петріотів.
10: Євген Костогризов був з нами. Дякуємо. Далі емоційна перезарядка і повертаємось.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Танки сами не стреляют.
14: Не чекай, прокачуй скіл.
15: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
16: Сам знаєш чому.
17: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
18: Музика моя!
16: якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
18: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
19: Що тіше на вікні малює мертвіки віки.
16: Кришталюри. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».

0: холодна. Така тема, щоб не замерзнути взимку. Будемо про це говорити. Зима наближається. Така
1: тема, як оголений нерв. Зима наближається. Ще на вулиці плюс 30.
0: Але головне ж питання мешканців багатоповерхівок, особливо, як вижити цієї непростої зими, тому що підготовка має бути влітку. І тому ми говоримо вже про це. Чи буде світло і тепло, коли за вікном мінус, і поки одні ОСББ ще шукають генератори та перевіряють труби, інші можуть давати майстер-клас з енергоефективності і з підготовки. Що потрібно зробити в будинку просто зараз, аби не приплачувати за платіжками та залишатися із теплом та світлом за будь-якої ситуації? Максим Петренко відповість нам на ці запитання, сподіваємось. Голова правління ОСББ Бальзака 65 та ОСББ Лісківська, 12.
1: Студії. Ми, згадуючи класичну підготовку до зими, до початку повномасштабної війни, це було перевірка тиску в системах, коли на під'їздах клеїли оголошення, буде перевірка тиску.
0: Я на п'ятому поверсі жила, п'ятиповерхівка, я знаю.
1: Прориви, там телефонуйте, і ми знали, що це оце етап підготовки.
2: До зими.
1: Да. Гідравлічні випробували. Да, от спеціаліст студії, да, на те, що ми профани. Власне, це було до війни, да, і, а зараз це по-іншому. Особливо на ми входимо в завершення п'ятого року війни, і зима обіцяє бути надскладною. Власне, що себе являє підготовка до зими в цих реаліях?
2: Ну, я хочу, по-перше, сказати, що тут поміж технічною складовою є ще така соціальна складова. І досвід минулої зими показав, що люди в будинках, коли змогли згуртуватися, їм набагато простіше було проходити ці випробування. Ну, тому що коли системи працюють, включити, виключити, злити систему, набрати систему, жодні організації, навіть приватні, не в змозі там виконувати вчасно ці роботи. І тому для того, щоб можна було реагувати оперативно на ті виклики, які є, ну, безперечно потрібно гуртуватися. Тобто в будинку має створитися певна група, яка буде займатися точково цими питаннями. Якщо ми по технічній частині будемо говорити, то, ну, в принципі, є такі загальні правила, да, треба прибрати всі протяги, обійти горища, підвали, тому що це найбільш такі тонкі місця. В принципі, в приміщенні може бути плюс-мінус нормальна температура, але якщо буде дути протягом, труба там замерзне, навіть каналізаційна. І такі випадки також бували. Тому це в першу чергу. Друге, те, що я раджу там ініціативним групам, колегам, це забезпечити справний технічний стан запірної арматури по системі опалення. Тобто, щоб була можливість в разі, якщо і щось сталося, перекрити один стояк, да, не весь будинок відключати, а тільки конкретний стояк, злити воду, провести якісь ремонтні роботи і відновити постачання.
1: Тобто, ми рухаємось від зворотню від споживача, тобто будинок як споживач якихось послуг, він має бути підготовлений до користування послугами, там, керування цими послугами, вода,
2: електрик. Ну, ми ж і в першу чергу утеплений розглядаємо, що від цього відштовхуємось, да? Тому що якщо не будуть нормально працювати будинкові системи, то відповідно у мене в квартирі точно воно не буде працювати. А якщо ми цей рівень пройшли, цей етап забезпечили, і ми також неодноразово говорили, що про системи резервного живлення, є багато програм, які допомагають співвласникам фінансово, в тому числі в
1: встановленні цих програм. Ми про них багато чуємо. І чи люди користуються ним? Бо ми знаємо, що є безліч певних інструментів економічних, але не всі про них знають, а просто сидять і, вибачте, скиглять, що
0: держава нічого не робить. В Києві одна з популярних програм 30 на 70, це коли 30 виплачує ОСББ і мешканці, а 70 – Київська міська держава.
1: Які програми є? Як вони?
2: Ви знаєте, програм багато. Є ще державна програма «Світлодім», була програма фонду енергоефективності «Грін Дім». Ми очікуємо, що вона відновить свою роботу. Також там були системи резервного живлення, плюс сонячні електростанції. В цілому в Києві доволі багато програм. Про обізнаність хочу окремо зупинитися. Здавалось би, з усіх, скажімо так, телевізорів, там з усіх на кожному кутку вже проговорили про ці програми, купу розмов. Але є люди, які не знають про ці програми, знаходяться такі люди. І це голови правлінь, до речі.
0: І одним вдається отримати гроші по цим програмам.

0: інших про них не знають.
1: Так, ну от і це незнання, перше. Друге, це якийсь сумнів, що ну, типу, навіщо я буду витрачати свої зусилля, якщо в кінці я все рівно нічого не отримую. І тому дуже важливо показувати приклади, успішні кейси, як це відбувається, як це можна реалізовувати. От ми були нещодавно на Лисківській 12, да, і я на безпосередньому прикладі показував, як люди своїм рішенням забезпечили певні заходи, які дозволять
2: скажу, там утеплений простіше. Будинок з усіх сторін.
1: Торці.
2: Терсових да, сторін.
1: Чотири торці утеплені.
2: І дійсно, в тяжку зиму утеплена стіна показала, що за відсутності
1: набагато
2: опалення,
1: тепліше.
2: За відсутності світла було плюс 15 градусів.
1: Це
2: в кімнаті.
1: При 10 днів без опалення.
2: На Троєщині не було 10 днів опалення і світла.
1: Так, квартири, де не було, де утеплено торця, там було плюс 5, плюс 7. Ну, тобто вдвічі, а то й втричі менша температура. А тому от це один із тих заходів, які треба робити. Але, знову ж таки, тут треба розуміти, що це доволі дороговартісний захід. Перше. Друге, це не перший захід, який потрібно виконувати. Да? Якщо ми говоримо саме про енергоефективність, тому що є, ну, знову ж таки, інженерні системи, треба їх в першу чергу приводити в порядок. Це такий загальний алгоритм для того, щоб ну, от, рухатися.
2: Утеплювати труби, тепловий
1: пункт міняти, утеплювати, встановлювати індивідуальний тепловий пункт і далі вже йти до утеплення. Це загальний такий порядок, який дозволяє максимізувати ефект від вкладених коштів. Тому що ну, ми насправді, особисто я, там, ну, і більшість моїх колег розглядає оці програми і в цілому проекти з енергоефективності як інвестиційні проекти. Ми вкладаємо кошти, тому що в певний момент, і вкладаючи кошти, ми економимо на опаленні. В певний момент ми доходимо до точки окупності і починаємо чисту економію після цього. І це ефективно. Ну, тобто, ще раз, ми розглядаємо ці проекти як певні інвестиційні проекти.
0: Я пам'ятаю, кілька місяців тому, що уряд Юлії Свириденко запустив програму теж паралельно там міській програмі, що вони готові надавати там певне обладнання будинкам і об'єднанням співвласників, які там на цю програму. Якась була відкрита програма. Деталі просто не пам'ятаю, але я думаю, що ви точно знаєте,
1: знає.
0: Що це мова. Да, що це за програма?
1: Це експериментальний порядок, там я не пам'ятаю точно, як він називається. Між собою ми його називаємо постанова номер 353. Цією постановою було визначено, що багатоквартирні будинки, прийнявши рішення про участь в цьому проєкті на загальних зборах, да, подають це рішення загальних зборів, після чого їх включають в цей список, і далі вже держава фінансує встановлення систем резервного живлення. Система резервного живлення передбачає як інвертор-акумулятори, так і генератори. Ось буквально на минулому тижні, якщо я не помиляюсь, ну буквально ось от тут в таких рамках, вже вийшов замовник цих робіт, ним був визначений то в «Нафтогаз Біоенергія», а вийшов на тендер. От вже є тендер, вже є 10 лотів, і вже ну, гравці або підрядні організації мають можливість подавати свої пропозиції на виконання цих робіт. Чесно кажучи, певною мірою там через процедурні, скоріш за все, моменти це було затягнуто, але тим не менше ми бачимо, що зараз ця програма...
0: Вона не теоретична, буде... практична, вона люди отримують.
1: Так, там тут ще справа в тому, що люди отримують ті, які встигли подати. Це 1200 будинків. Там було дві черги, тобто було певне подовження.
0: Це
1: ще на місяць.
0: 1200
1: будинків, які в місті Києві... Ну, це 1200 заявок, давайте отак от правильно казати, тому що там є певні технічні вимоги до того, яке вже є обладнання. Тобто не буде такого, що у вас стоїть інвертор і акумулятор, і вам ще додатково будуть ставити.
2: Коли ми говоримо про програми, які існують для багатоповерхівок, варто зауважити багатоквартирних будинків, що треба ОСББ. Більшість цих програм, вони працюють
1: так,
2: саме, коли створене ОСББ. І це надважливо, якщо у вас є, ви можете подаватися на ці програми. Ми згадали «Світло-дім». в Києві 70 на 30, фонду енергоефективності програми згадали, згадали постанову Кабінету міністрів, коли був уряд Юлії Свириденко. Ще які ще?
1: В місті Києві ще є програма з відшкодування вартості незалежних джерел живлення. Це коли ми купуємо обладнання, там генератор або акумулятори, і подібним чином, ну давайте так, світлодім була написана від, ну, схожим чином, як була оця міська наша програма. Тобто місто компенсовує частину вартості витрат на оці джерела живлення. Світлодім трошки інакше працює, там дають гроші, і ми вже їх витрачаємо. А тут треба спочатку накопичити. І от якраз таки ці програми працюють і для управителів, тобто для будинків, де немає ОСББ. Але знову ж таки, для того, щоб це прийняти там участь, треба зібратися. Ну, тобто, от без цього воно не працює. Коли люди не об'єднуються, не намагаються спільно вирішити оці будинкові питання, воно рухається дуже важко.
0: Індивідуальні системи забезпечення світлом. Да, ми це обговорювали в ефірах. Дуже популярним минулого року стало придбання умовно там недорогого інвертора, акумуляторної батареї на кілька кіловат-годин і там однієї чи двох сонячних панелей, які люди просто розміщували там у себе на балконах. Такий формат автономії, він ефективний?
1: Так.
0: Він потрібний? Він на нього потрібно людям звертати увагу, які, ну, окей, умовно, будинок нашого ОСББ там забезпечило там збереження тепла, там подачу тепла, роботу ліфтів, але я хочу в себе в квартирі мати працюючий там умовно холодильник і можливість там заряджати гаджети свої, да? Такі маленькі сонячні станції побутові, давати квартирного типу, вони це працюючий інструмент, варто це робити?
1: Я вам скажу так, якщо цих маленьких сонячних станцій умовно там 3-4 на будинок, то це працюючий інструмент. Але уявімо собі, якщо це буде весь багатоквартирний будинок, то який вигляд матиме фасад?
0: Тобто, на вибачте, думку, я думаю, що цієї зими
1: питання
0: буде всім глибоко по барабану,
1: на мою думку,
0: як виглядає
1: ці питання
0: будинок.
1: Мають бути впорядковані. Ну, в будь-якому разі, тому
0: що... Ну, кондиціонери ж понавішували, воно, сонячні панелі теж можуть.
1: Тут
0: бути.
1: Є певне впорядкування до цього. І не всі там можуть собі дозволити, ну, на жаль, повісити сонячні панелі. Є чудовий інструмент, знову ж таки, це можна встановлювати на покрівлі. Ну, тобто, і такі кейси є, ОСББ там може здавати частину покрівлі в оренду. І от, припустимо, людина, яка хоче встановити собі сонячні панелі, вона може, ну, можливо, трішки дорожче, тому що треба кабеля протягнути від покрівлі до квартири, але встановити там. І, ну, вже не...
0: Це буде ефективніше і...
1: Набагато ефективніше.
0: А роблять таке зараз? Панелі. Ставлять люди?
1: Ставлять. Є, ставлять. Там, де загальними зборами надано повноваження правлінню приймати рішення стосовно здачі в оренду спільного майна, то так. І це таке є, таке практикується.
0: Ну, умовно, можна на один поверх, да, там, на сходову клітину, де там 5-6-4 квартири, так, поставити один інвертор, кілька акумуляторів і заживити.
2: Власна ідея, бо вітрову установку ставлять біля приватного будинку, можна такі сонячні панелі?
1: Справа в тому, що по вітровим установкам є моменти, да, тому що вони дають вібрацію, і оця вібрація вже безпосередньо в приміщенні створює гул, і в приміщенні
2: в приватному будинку, там в полі ставлять.
1: Тут я хочу зауважити, що знову ж таки, от ми говоримо про інвертор-акумулятори. Якщо ми розглядаємо там зиму, то у нас сонячних панелей не буде там якоїсь великої кількості електричної енергії, але інвертори, акумулятори дійсно
2: холодильник може працювати.
1: Однозначно. От, ну, відверто там 5-кіловатний інвертор
0: говоримо,
1: і 10 кіловат батареї, тому там 2 доби можна забезпечити мінімальною електричною енергією, от спокійно там, якщо
0: щоб були продукти, да, нагодувати дитину.
1: Є один важливий момент, і ми знову повертаємося до спільного, да, і до спільних мереж. А ці спільні мережі мають мати можливість витримати навантаження, от коли включається воно, зразу ж всі починають заряджати батареї, і оці мережі мають, ну, мати спроможність витримати навантаження, якщо багато.
0: Це теж питання, да, хороше.
1: І це важливий момент, на який також треба звертати увагу. І от, припустимо, ми на Лисківській робили реконструкцію електрощитових, тому що ми розуміємо, що це, ну, умовно, такий приймач зовнішньої електричної енергії. І чим кращий оцей наш приймач, тим ефективніше його робота. І навіть якщо у нас буде перевантаження, то ми перевантажимо тільки свою мережу, у нас працює автоматика, а ми не перевантажимо весь кущ, да, трансформаторну підстанцію. Тобто через нас не виключиться 5, 6, 10 будинків.
2: Ну, але так, це часто, дійсно, до речі, це всі було. Всі люблять фасади, а це всередині, минулому, це мізки виходить, це да, основне.
1: В минулому році дуже часті були випадки, коли, і от, мабуть, також чули, і я зараз хочу повторити і закликаю, коли відбуваються включення електричної енергії після стабілізаційних відключень, то не можна зразу всі побутові прилади включати. Це перевантажує мережі. Тут треба бути дуже обережним. А от якраз інвертори, акумулятори, вони ще більше збільшують. Там є налаштування, вони виставляються, умовно, можна обмежити там це споживання, там не на максимум поставити, а взяти там в половину. Трошки довше буде заряджатися акумулятор, але точно буде
0: для системи
1: певні,
0: буде легше і
1: так,
0: безпечніше.
1: Так, про це треба говорити, це треба доносити, і це
2: не
1: важливо.
2: Включаємо одразу фен, пральну машинку і мікрохвильовку. Так. Дякуємо. Так. Максим Петренко був з нами, голова правління ОСББ.
0: Коротка перерва, і будемо говорити про винахіди українців.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну рівних можливостей.
2: Про небайдужу молодь говоримо далі. Винахід школяра для військових. Зараз говоримо і про розробку, і небайдужість молоді, всього, що відбувається навколо. Андріан Гордійчук з нами. Це винахідник, учень 10 класу. І Віталій Приходько, заступник керівника обласного наукового ліцею в селищі Клевень, керівник гуртка робототехніки та тренер команди «Робостарс».
0: Вітаємо.
2: Багато у вас посад.
0: Дякуємо, що завітаємо.
2: І прям з розробкою.
0: Дуже приємно нас. Справді, такі і нам, і глядачам, бачити ентузіастів, тих, хто підтримує молодь, бачити молодь, яка рухається вперед, яка рухається тут, в Україні, і докладає свої зусилля ще й до підтримки Сил оборони. Це дуже круто. Андріане, давай почнемо з тебе. Розкажи про винахід, про ідею, про концепцію.
2: До чого тут лего?
0: Що ви принесли?
2: Хто не зрозумів, це лего. Справжнє лего. Просто його замовляли особливо під потреби, які виникли
0: цього проєкту.
14: Так, ну, розпочну з того, що сама ідея розпочалася з того, що в мене ось я досить тривалий період часу хотів створити щось своє, що буде допомагати людям тобто якісь їхні проблеми вирішити, зокрема, це є військові, які потребують там реабілітації. І завдяки робототехніці, завдяки гуртку і своєму науковому керівнику ми зробили ідею, тобто в нас була задача створити якийсь винахід на конкурс. Це був конкурс «Матеріал та стартап». Ми думали, що такого можна зробити, і ми дійшли до тренажера для ноги. Саме...
2: Покажеш, як працює
14: звичайно,
2: цей тренажер? Його можна запустити в прямому ефірі?
14: Він запускається, керується через ось такий Lego Hub. Він зараз відновлює рухливість колінного суглобу. Це є процес, який відбувається за допомогою сервомоторів. Загалом тут є три сервомотори в цій конструкції. Це зараз є лише макет. Ну, він запрограмований
0: це,
14: на...
0: Це прототип, який можна масштабувати вже в...
14: Це ще не прототип, це лише задумка, макет. Це макет. Тобто на основі цього макету ми там далі будемо відштовхуватися і вже створювати перший прототип.
2: А знаєте, у мене
0: твоя робота виграла в цьому конкурсі, так?
14: Я зайняв друге місце, потім я також участвував на інших конкурсах, це так само був і Inventor.ua, всеукраїнський конкурс, я там зайняв також друге місце і захищав наукову роботу по даній конструкції і також друге місце зайняв.
2: Крутяк, я просто знаю, наскільки важко Лего збирати, особливо дрібне, скільки пішло часу, щоб зібрати такий прототип, як ти кажеш?
0: Ну, тут питання, мабуть, не в Лего, а в самій концепції складніше, да?
14: Розробити. Тут не концепція, не Лего, тут саме час і заохочення складати. Тобто конкурс проводився вже на кінці жовтня 2025 року, і у вересні ми почали працювати над даною розробкою. До жовтня, тобто в нас вже був готовий цей дизайн, був готовий код для саме тренажера, щоб він рухався так, як він рухається зараз.
2: Віталію, давайте долучимо вас, тому що здогадую, що коли школярі приходять з ідеєю геніальною, треба все це зібрати докупи і реалізувати,
0: але
2: допомогти.
0: Але спершу треба зібрати дітей, розповісти про гурток, як ви обігнали дітей.
2: Та, в наші часи за комп'ютером сидіти деякі більше полюбляють, ніж прийти на гурток робототехніки. Чи я не права?
15: Я скажу так, що дійсно наші діти сьогодні досить таки багатогранні, вони доволі обізнані і дуже полюбляють дійсно працювати з комп'ютерами. Ми працюємо з ними на гуртку робототехніки. Кількість дітей, які до нас приходять, звісно, збільшується. Ну і це, напевно, через те, що ми не говоримо їм про те, що не працюйте з комп'ютером або відпочиньте від нього. Ми їм говоримо, давайте з вами попрацюємо, використаємо ваші вміння працювати з комп'ютером і спробуємо створити щось нове, щось оригінальне і цікаве. І, відповідно, вже в ході роботи, під час створення якихось моделей, у нас створюються ось такі ідеї.
0: Скільки дітей в вашому гуртку і над якими проектами працюють, з якими ідеями приходять, чим надихаються? Мабуть, там дронами, всі приходять, хочуть робити дрони якісь.
15: Ну, на сьогоднішній день я скажу, що кількість охочих відвідувати гурток зростає. До того ж, ми вийшли вже за рамки гуртка, і сьогодні в нашому науковому ліцеї є, окрім гуртка, вже повністю, цілком навчальний предмет робототехніка.
0: Я думаю, що впродовж ефіру ця кількість зростає в геометричній прогресії.
15: Ми будемо однозначно раді усім бажаючим.
2: Їхати треба в селище Клевань.
15: Так, так. Будемо раді бачити усіх. Запрошуємо до нас в заклад і не тільки на заняття, а й відвідати, надіємося, в майбутньому році наш фестиваль робостат.
2: А ви передаєте знання? Бо хотілося б масштабувати не лише в Клевані, щоб таке було, а щоб гурток робототехніки був в інших містах України. Є в обов'язковій програмі зараз шкільній такий рік?
15: Обов'язкового немає, однак на сьогоднішній день ми знаємо багато закладів, де також є гуртки робототехніки. В принципі, в якійсь мірі і ми надихалися в наших колег з міста Черкас, які надихнули нас піти цим шляхом, обрати напрямок саме робототехніка в певний важливий для нас момент. І по сьогоднішній день ми співпрацюємо. Ми, звісно, відвідуємо різні заклади, ми беремо участь у різних змаганнях з робототехніки, і це як і Волинська область, так і Черкаська, і місто Івано-Франківськ. І надіємося, це ще не всі, скажімо, місця, де ми побували, де ми брали участь у змаганнях.
0: Андріане, хочеться розпитати тебе. Ти зараз перейшов в 11 клас, правильно розумію?
14: В 10 клас я перейшов, так.
0: В 10, але все одно, це вже старша школа, швидко 10 пролетить, 11 теж. З цими знаннями, з цими навичками, як ти плануєш своє майбутнє, як ти себе бачиш? Це якась інженерія, це робота, можливо, там біоінженерія або мілітарітех, який зараз теж дуже активний, і є проекти навіть там для студентів, які залучають в реальні розробки, які працюють далі на фронті. Де ти себе бачиш з цими успіхами, які в тебе вже є?
14: Ну, загалом мені вже декілька років дуже симпатизує інженерія сама як наука, як предмет. В школі я на робототехніці можу нею займатися, а в подальшому я себе бачу якимось інженером або більше реабілітологом.
2: В Україні чи за кордоном хочеш навчатися у вищому навчальному?
14: В Україні, я українець, я тут народився. То та й буду.
0: Ну, враховуючи, що твій винахід пов'язаний саме з реабілітацією, цей напрямок ти і назвав одним з пріоритетів.
14: Ну, так? Зараз він пріоритетний у нас є в Україні, як і медицина, як і постачання боєприпасів, наприклад, на фронт. Ну, це є актуально на сьогоднішній день.
0: Хто був в команді в твоєму гуртку, з якими думками хлопці, які поруч з тобою розробляють ці проекти, про що думають вони, про що вони мріють, куди вони хочуть іти далі?
2: Ну, ще є дівчата також.
14: Ну, я так не сказав би, що розпитував.
2: Є. Є дівчата на гуртку робототехніки.
14: Не сказав би, що розпитував у інших учнів, що вони думають. Ну, на інші проекти, там, наприклад, або на цей проект. Ну, загалом, те, що мені говорили, що їм, в принципі, подобається, вони би хотіли побачити прототип.
2: А, Віталія, є ж, напевно, фінансові, технічні виклики, з якими працюєте? Тому що, ну, це зібрати ви теж замовляли, Лего, це інвестиція батьків суто в ці проекти.
0: Хто фінансує ваш гурток?
15: Скажем так, що на сьогоднішній день є небайдужі люди, які відгукнулися, скажем, на наше десь прохання, десь побачили наше бажання і вирішили нас підтримати. Є труднощі, тому що дійсно в подальшому, якщо ми говоримо про вже дійсно тренажер, який буде допомагати, це більш потужніше обладнання, це сама конструкція, яка буде вже в зовсім іншому форматі, це потребує значних фінансів. Дійсно, на сьогоднішній день нам допомогли організації, які підтримали, і вже на сьогоднішній день вони закупили досить таки дороговартісне обладнання для створення першого прототипу. Це як благодійний фонд Корда, який працює в нас в Україні, так і іноземні організації, такі як Гуманітарно-культурна асоціація Ільпо міст Італія. До того ж, в нас є небайдужі люди, окрім організацій. До речі, хочеться згадати сьогодні, напевно, подякувати у переддень хорошого такого свята, дня народження нашого хорошого друга, серветника Валерія Григоровича, тому що це людина, яка дійсно останнім часом досить таки активно підтримує наш проект, підтримує нас на всьому нашому шляху.
0: І від нас подяка всім тим, хто підтримує вас, тому що це дуже круто. Пане Віталію, а ви зі своєї... Ну, те, що там Андріан каже, де він себе бачить, куди хоче рухатись далі. А ви зі своєї висоти, зі свого боку, бачите перспективу подальшого розвитку цієї молоді, яка в школі робить такі речі і хоче кудись стартувати? Нам в Україні є де далі навчати цих дітей?
15: Так, в принципі, на сьогоднішній день в нас є вищі навчальні заклади, які готові приймати таку молодь, яка закінчує подібні заклади, яка працює в подібних напрямках. І на сьогоднішній день ми вже знаємо, що є заклади, які відкривають спеціальні факультети, такі
2: дякуємо
15: як робототехніка.
2: Вам. Надзвичайно дякуємо, Андріан та Віталій Приходько були разом з нами. Про небайдуже талановиту молодь говорили. Бажаємо, щоб наступного разу ви прийшли уже не з прототипом, а з реальним.
0: Не з макетом, а з прототипом.
2: Так, правильно. Я не закінчувала гуртом робототехніки.
0: Ми вже розібрались в термінології. Дякую вам дуже.
2: Ну і на сам кінець, українська культура стає питанням національної безпеки. За даними досліджень, попри війну, 71% українців досі продовжує споживати російськомовний контент. Аби забезпечити умови для створення якісного національного продукту та підтримати митців, президент України ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисяча весна». Фінал цього проєкту пройшов в Івано-Франківську. Очікується, що на реалізацію своїх ідей переможці отримують 4 мільярди гривень. Йдеться про художні та документальні фільми, анімацію, виставки, музику, перформанси. За фіналом стежила кореспондентка ТСН Алла Пас. Давайте дивитись, а зустрінемо з вами о 20-й.
16: Роки – мрій. Кілька місяців виснажливої підготовки. Аби протягом 5 хвилин, а саме таку коротку презентацію передбачає фінал пітчингу, переконати експертів, що саме твій проєкт вартий уваги. І ось нарешті мить, коли вони дізнаються, чи отримують гроші на реалізацію своєї ідеї. Сльози від щастя, адже Дарині лише 18, і вона серед переможців національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Дівчина тут з проєктом перформансу про Леся Курбаса.
17: Я придумала цей проєкт, і я ніколи в житті не думала, що він колись стане реальністю.
16: З юними дебютантами за свої проєкти змагалися і зірки, бо ж гучне ім'я на «Тисячу весні» аж ніяк не гарантувало перемоги.
18: Вимоги дуже жорсткі. На арапа тут не вийде проскочити. Отак от. Тебе знають і тобі дадуть гроші. Ні. Треба реально вкластися в 5 хвилин, щоб коротко довести вагомість цього проєкту. Раніше не питали про цільові аудиторії, раніше просто виділяли або не виділяли гроші. Зараз запитують, чи готові ми, ті, хто прийшли з проєктом, йти до не для всіх, а до певних категорій глядачів.
16: В очікуванні результату на обличчях конкурсантів за секунди уся гама емоцій. Від розпачу через власну невдачу до щастя за успіх інших.
19: Я вважаю, що у України велике майбутнє у культурі, тому що якщо 4 проєкти з 15 проходять із Запоріжжя, то це супер.
16: Учасники пітчингу кажуть, ця історія не про власні амбіції, а про спільну перемогу над російськомовним контентом. Згідно досліджень, 71% українців досі споживають російськомовний контент. Проєкти переможці «Тисячі весни» стануть тим самим якісним національним продуктом, який відіб'є бажання споживати вороже.
20: Культура є теж частиною обороноздатності нашої країни. Ми всі розуміємо, да, що коли ти слухаєш українську музику, коли ти дивишся українські фільми, коли твоя дитина не дивиться щось в тіктоці російського, а надихається українським, це є максимально величезний вплив. Якщо би до 2014 року зараз було багато українського контенту, то на нас так не впливала би країна-агресор.
16: Працювали понад 300 годин і переглянули більше 1200 конкурсних проєктів. Це про експертів, які визначали долю учасників пітчингу. Вони не лише з України, з усього світу. Запевняють, «Тисяча весна» – ініціатива безпрецедентна за прозорістю.
21: Дуже запеклі дискусії по кількох проєктах, які стосувалися і війни, які стосувалися наших загиблих ветеранів. І я не хочу розкривати деталі, але дійсно деякі проєкти, де ми намагалися зрозуміти, скажімо так, грань етичності того, що показують. Але я радий, що комісії були сформовані таким чином, що серед наших експертів були і експерти з інклюзії, були і експерти, які відповідали за психологію.
16: 4 мільярди гривень на створення культурного продукту. Саме таку суму цього року переможці отримують з держбюджету. Організатори обіцяють, «Тисяча весна» стане щорічною національною програмою.
22: Якщо цього року бюджет був 4 мільярди, то запиту, тобто сума загальна, на яку ми отримали заявок з самого
16: створення культурного продукту. Саме таку суму цього року переможці отримують з держбюджету. Організатори обіцяють, «Тисяча весна» стане щорічною національною програмою.
22: Якщо цього року бюджет був 4 мільярди, то запиту, тобто сума загальна, на яку ми отримали заявок з самого початку, була 15 мільярдів. Тобто, якби у нас було 15 мільярдів, ми могли б погодити всі заявки. Але тут задача не в цьому, задача відібрати справді якісні, ціннісні, гідні проекти.
16: Перші роботи переможців пітчингу українці побачать вже до кінця цього року. Тим часом організатори вже починають готуватися до нової «Тисячі весни». анонсують її розширення. Зокрема, обіцяють, що з'явиться нова номінація – книга. Алла Пас, Роман Дучик, Івано-Франківськ, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини». Дякуємо, Skyfall, не лише за підтримку.

0: Та новий сезон у депутатів. Це підсумковий випуск ТСН у марафоні «Єдині новини». Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. У печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено з 10 приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь. А також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший мирний терор. 9 потерпілих, серед них діти. В інших районах Харківщини окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і 3 дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там 2 поранених. Ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблі та 5 постраждалих на Донеччині. 2 кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці. Вбили людину, ще 2 поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниці. Надвечір росіяни атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Херсоні. 2 мешканців зазнали вибухових травм. Ще 3 містян, серед них рятувальник, постраждали через дроновий терор у день. 1 чоловік загинув, 1 поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, він здетонував. Ще 1 цивільний дістав поранення. Ворожий безпілотник вдарив вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. 2 людини загинули, ще 4 дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. З вечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Унаслідок удару по садовому товариству загинули 2 людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор, спалахнула пожежа. Кошугумська громада після атаки знеструмлена. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. Там росіяни прицільно атакували офісні, промислові та складські будівлі. Потерпілих немає, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Одразу на 4 осередках пожежі вдалося їх ліквідувати. Нині там розбирають та проливають пошкоджені конструкції. Поруйновано хаб однієї з найбільших в Україні мережі косметичних магазинів «Єва». Там уже попередили про можливі затримки товарів. Подробиці розповіла ТСН-речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
1: На даний момент всі загорання, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в місті Бровари, вже ліквідовано. Загалом сьогодні на Київщині рятувальники працювали на 7 локаціях. Це Броварський район, Фастівський район і Вишгородський район. Складність полягала в тому, що під час гасіння пожежі саме в Броварах на логістичному підприємстві були повторні обстріли, повторні ворожі атаки, влучання дронів. Рятувальників загиблих, потерпілих немає.
0: Парламент отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ, відповідно на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. На відпочинок у липні парламентарі йшли на тлі вуличних протестів на підтримку екс-очільника відомства Михайла Федорова. Мітингом в урядовому кварталі супроводжувалось і відкриття засідання у Верховній Раді. Про початок нового політичного сезону Ігор Бондаренко розкаже далі у випуску. Сумнівний рекорд може встановити сьогодні столиця. У Києві на тепер пролунала вже 9-та тривога з початку доби. Всі вони були пов'язані з ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці, передусім у Броварському районі. Всі тривоги були короткими, менш ніж півгодини, лише 1-2,5 години. Нагадаю, що в Києві і далі під час тривоги наземні станції метро не працюють, через Дніпро поїзди не їздять. Також зупиняється кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес». час. Найбільша кількість тривог за одну добу 12 була в столиці 1 березня 2022 року. І десь півгодини на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів пролунали вибухи. Їх було чутно у різних районах столиці. Мер Віталій Кличко у себе у телеграм-каналі написав, що уламки ворожого БПЛА впали у дворі п'ятиповерхівки в Дніпровському районі. Постраждалих та загоряння немає, але на столицю летять нові БПЛА, зазначив мер. Тривога триває і досі. Російська армія тисне і намагається просунутися на Харківському напрямку, однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремо російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Козача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавні геолоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація зараз напружена. Росіяни намагаються контратакувати з боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився із журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку код 9-2 Владислав Польський. Це той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік з величезним ризиком для власного життя витягував побратимів з-під носа в окупантів. Це сталося на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотному шляху потрапили під удари дронів. Обидва зазнали важких поранень, але заховалися в укриття та чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не залишалося, тож повоїнів відправили на земно-роботизовану платформу. Загарбники вистажили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа та помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків. Наразі обидва бійці у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан тяжкий, проте стабільний.
2: Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі, але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це був ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні. Намагався так. Нарушаючи всі правила, але все ж таки результат того коштував.
0: Обов'язкову евакуацію через щільні обстріли оголосили ще у 4 селах Харківщини. Це Калинове, Чорноглазівка, Красівка та Миронівка. Звідти примусово будуть вивозити родини із дітьми. Загалом разом із дорослими опікунами звідти треба вивезти 142 людини. А на Дніпропетровщині в перелік населених пунктів, які підпадають під примусову евакуацію, потрапило одразу 16 сіл. Йдеться про три громади Синельниківського району, що потерпають від постійних обстрілів. Родини з дітьми мають виїхати протягом місяця. Людей спочатку будуть доправляти до транзитних центрів, надалі допомагатимуть з розселенням. Ледь протримались ніч під ворожими бомбами та дочекались на евакуацію. 5 пенсіонерів, поліцейські та капелани вивезли із Нової Іванівки. Це селище Кошумуванської громади на Запоріжжі. Населений пункт усього за 30 кілометрів від лінії фронту. І в останні тижні росіяни взялися нищити вулиці авіабомбами. Багато людей лишилося просто неба. Саме це і спонукало їх виїжджати. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з'ясувала, скільки людей залишилося у потрощеному селищі.
3: На цих спорожнілих вулицях вже не зустріти людей. Ще минулоріч тут вирувало життя. Тепер розбиті будинки, покинуті тварини та постійний рій ворожих дронів у небі. За тиждень російські війська повністю знищили Новоіванівку, що в 30 кілометрах від лінії зіткнення. Колись мальовниче селище перетворилось на пустку з купою потрощеної цегли та деревини.
4: Тут вообще полсела, можна так, по вулиці.
5: Тут півполя знесло, одному чоловікові ноги відірвало. Я на дивані, Віра поруч на матраці, думаємо, хоч би не по нас. Перший чую, а прильотів було 5. Це в нас вже 4, а 5-й просто у хату. Я навіть не встигла злякатися, якось зреагувала, що треба забрати усі документи, де в мене що лежить. Увімкнула ліхтарик.
3: Жителі розповідають, ледь пережили ніч напередодні виїзду. З опівночі по селу почала працювати російська авіація. Пан Василь каже, і сам не розуміє, як з дружиною вціліли.
2: Ми вже не знаємо, де вас шукати. Все село об'їздили.
4: А паличку, Васька?
6: А де паличка? Паличка згоріла.
4: Згоріла.
2: Заїжджали до вас.
6: Усе згоріло.
3: Руїни його будинку після нічної атаки ще тліють. Під час обстрілу будинок не вистояв. Пан Василь опинився під завалами, але вижив. Його власноруч відкопувала дружина.
7: Я діда кинулася, бігом за те, там горить, а бігом за те, він в нощній, босяком за те, туди. Вас, зая, дитя, він мощить, а бачу, вас, дитя, та я ось, мене воно димить усе. Начали витягнути, я на силу витягнула його, витягнула, на силу додому привела, перекупала. У нього, я сижу, у нього права рука, не права рука, у нього все синє. Посаду покупала його, переділа. І він не спав, і я не спав. Туніс, а Туніс хорошо спав, я їм дала їм таблетки все. А все тільки попив кофе. Кав, давай, збирайся, помаленьку буде нічі.
3: Тепер чоловіка самого відправляє до Запоріжжя, бо каже, вимушена залишитись.
2: Треба їхати, ну що у вас тут? Ну, хазяйство, ну, ви бачите, що я хазяйство.
7: Знаю, синочка, знаю. Як мене синочки служить тут.
2: Ну, я розумію,
6: кого?
2: Треба вирішувати.
7: Маленькі синей служить тут, в'єтнамських. Ну, ми синей поріжемо великих. А саме зараз маленькі, три по 4 місяці полисята, кашенята, гусенята, сип'ята, маленькі, куди? Тут ми поліземо велике, а маленькі, куди маленькі? Це вибрати.
3: Проводжають подружжя сусіди, поліцейські благають їхати, але люди залишаються в селі. Господарство – одна з головних причин.
2: Так а ви коли будете виїжджати?
8: Мене кози ще не продала. Должен прийти.
2: Так собою забираємо.
3: На сусідній вулиці капелани разом з копами забирають ще 2 пенсіонерів. Під час прощання сусіди не стримують сліз. Плачуть і ті, хто їде. У тому, що бачать рідне село востаннє, сумнівів не мають.
9: Вже будемо там.
10: Там будемо вже до скону життя разом доживати.
3: Попри гарну погоду та ясне небо, ідеальні умови для полювання ворожих дронів. Групі евакуації пощастило не потрапити під обстріли. 5 пенсіонерів з речами доправили до Запоріжжя.
11: Будинки людей пострадали внаслідок літака, який був вчора. Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання.
3: Постійні перебої зі світлом ще у низці сіл Комишувайської громади. Ворог прицільно нищить інфраструктуру, витискаючи звідси людей. Щодня росіяни запускають десятки авіабомб та сотні ударних дронів по Запорізькому району, стираючи обійстя за обійстям. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Moscow never sleeps. Понад 600 дронів атакували столицю Росії та Московську область сьогодні вночі, залишивши без світла тисячі росіян. Інформацію про масовану атаку на місто підтвердив навіть мер Москви, а місцеві телеграм-канали вже інформують про наслідки гучної ночі. Зокрема, у Білогородському окрузі безпілотник влучив у черговий склад маркетплейсу Wildberries, після чого логістичний центр зайнявся. Так Також відомо про пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, автомобілів та трансформаторної підстанції в Московській області. Через пошкодження електромереж без світла у регіоні залишилися понад 5 тисяч споживачів і 46 соціально значущих об'єктів. За даними МОЗ «Обленерго», було знеструмлено 109 трансформаторних підстанцій. За інформацією місцевої влади, ця атака на Москву стала рекордною за кількістю застосованих БПЛА. Адже цієї ночі на столицю РФ тримало курс аж 637 дронів. Вперше за 11 років китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає США. Як пише Політіко, 24 вересня у нього запланована зустріч із Дональдом Трампом. Але він не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка саме тоді триватиме у Сполучених Штатах. Про це повідомили одразу 4 джерела видання. На наступний день після зустрічі з Трампом Сі вже має вилетіти додому. У Білому домі офіційно підтвердили візит китайського лідера, проте відмовилися коментувати інші можливі пункти його програми у США. Очікувалося, що Сі Цзіньпін скористається нагодою виступити на сесії Генасамблеї ООН і презентувати плани Китаю щодо мирного міжнародного розвитку як альтернативу нинішній війні США проти Ірану. І начебто саме тому обрали таку дату для переговорів із Дональдом Трампом. Вперше її озвучив американський президент ще у липні, планував обговорити питання штучного інтелекту із китайським лідером. Що цікаво, уперше в особисто з трибуни Генеральної асамблеї ООН Сі Цзіньпін виступав у 2015 році до 70-річчя заснування організації. З візитом у Києві міністр закордонних справ Бельгії до України він приїхав уже вчетверте, аби запевнити в подальшій підтримці. Від початку повномасштабного вторгнення Бельгія виділила 4 мільярди 400 мільйонів євро. Це передусім військова та гуманітарна допомога. А сьогодні очільник дипломатичного відомства оголосив про надання ще 150 мільйонів євро на підтримку українських фахівців у сферах охорони здоров'я, енергетики, освіти. Максим Прево вже зустрівся з президентом, обговорили захист від російських ударів, а також потенційні дати для підписання так званої «дрон-діл». Відтак, Бельгія може стати 10-ю країною, кому Україна надаватиме свої технології. Окремо відбулися перемовини з очільником українського МЗС через загрозу ударних БПЛА у столиці. Частину розмови провели у підвалі. У центрі обговорення серед іншого питання – використання заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро, які зберігаються в депозитарії на території Бельгії. І, зокрема, через побоювання та позиції інших членів ЄС кошти досі так і не розблоковані. Зараз, як заявив Себіга, Україна знову буде порушувати це питання. Лише руйнування інфраструктури унаслідок російської агресії Світовий банк оцінює у понад 600 мільярдів євро. Тож і ці російські кошти могли б суттєво посприяти відбудові.
9: Власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
12: Бельгія чітко почула заяви, які останніми тижнями вже лунали з деяких столиць, і тому очікує, що ці дебати можуть знову повернутися на порядок денний. Ризики, які ми свого часу окреслили, дивовижним чином не розвіялися. Утім, ми не маємо принципових заперечень проти того, щоб ці кошти були використані для кредитування. У будь-якому разі нам доведеться знайти надійне рішення, яке враховуватиме всі нюанси. Інакше Бельгія, найімовірніше, збереже свою позицію утримання.
0: У відповідь на погрози Москви Лондон обіцяє на 100% підтримувати Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем після того, як Росія звинуватила Британію у залученості у війну і пригрозила наслідками. Поштовхом до такої реакції Кремля стала публікація газети The Times, в якій йшлося, що українські військові, серед іншого, використали безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по території Росії. Офіційно цю інформацію не підтвердили ані в Лондоні, ані в Києві. Водночас Бернем заявив, що його країна і надалі буде робити те, що й обіцяла. На 100% підтримуватиме Україну у цій незаконній війні, яку веде керманич Росії Володимир Путін. У червні Велика Британія пообіцяла до кінця року надати 150 тисяч різних дронів, вартість яких оцінюють у понад 750 мільйонів фунтів. Окрім цього, Лондон також надавав ракети «Шторм Шедоу», які неодноразово досягали ворожих цілей. Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на Національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Євген Коновалець був ідеологом українського націоналізму та керував революційним підпіллям. Радянська система вважала його настільки небезпечним, що наказ убити його віддав особисто Сталін. У травні 1938 року Коновалець загинув від рук радянських спецслужб і його поховали у місті Роттердам. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Про повернення додому після 88 років за кордоном кореспондентка ТСН Нелі Ковальська згодом розкаже. Ну, а зараз про пріоритети підготовки енергетики до зими. Президент Зеленський заслухав доповідь першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля про стан енергосистеми напередодні осені. А також про першочергові потреби енергетики, які нині обговорюються з партнерами України. Зокрема, про те, як політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз та у вересні до початку опалювального сезону. За словами президента, найскладнішою є ситуація у прифронтових областях, регіонах, прикордонних також з Росією. Проте важливо, як він зазначив, що сформовані необхідні запаси обладнання. Ну а прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. Пріоритетним визначили фінансування захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання. На захист енергооб'єктів з квітня було спрямовано понад 27 мільярдів гривень із резервного фонду. Фонду держбюджету, як зазначає Корецький, роботи тривають досі. Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що система опалення Києва найбільша в Європі, будували її десятиліттями, і змінити її докорінно просто неможливо. Також у середині серпня Кличко скаржиться на нестачу фахівців та фінансування для підготовки до зими. Головне завдання – створення резервних систем, які мають забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою у разі руйнування великих генерувальних об'єктів. Частину з цих робіт місто планує завершити до початку опалювального сезону, а великі проєкти – до кінця 2026 року, тобто у грудні-січні, на які припадають найнижчі температури. Тим часом Україні пророкують найтяжчу зиму через російську балістику. Основні запаси ракет летять саме по інфраструктурі столиці. Минулого опалювального сезону через комбіновані атаки без опалення одночасно залишалося тисячі будинків столиці. Пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв з опаленням на лівому березі. Ну і про початок нового політичного сезону. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідно, на Євгена Хмару і Андрія Собігу. Водночас протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Мітингами в урядовому кварталі супроводжувалось і відкриття засідання Верховної Ради. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про гарячий початок нового парламентського сезону.
13: Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонкового протесту. Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в Міноборони.
14: Міністр оборони місяць відсутній в воюючій країні – це щось нереальне і так не має бути ніколи.
13: В залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла не видно. Натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу». Попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. Також в монобільшість повернулась Мар'яна Безугла.
14: Вже понад місяць ми беремо без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас, чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
15: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило.
13: Проте кадрові рішення все ж мають бути, запевняють у монобільшості.
16: Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу.
13: Тимчасово виконуючі міністр оборони та закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на новій посаді. І якщо навколо нового старого міністра закордонних справ суперечок немає, то призначення нового міністра оборони під сумнівом, говорять в опозиції.
17: Є там різні групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути там умовно ефективним менеджером в Міністерстві оборони, оскільки все-таки його кар'єра полягала в більш, ну, як би так сказати, силовому блоці, та, який не мав дотичності до адміністративного і управлінського логістичного логістичних завдань.
13: Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич військового відомства має бути цивільним. Натомість Михайло Федоров випадає із президентської бойми і навряд чи вже отримає

0: Тувають дійсно легендарного бойового командира. Ну, дуже складно виходити з якимось негативом по відношенню до Євгена Хмари.
1: Проте кадрові рішення – не єдине завдання для парламентарів. Величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроекти щодо європейської інтеграції, підготовка до надскладної зими. Вперше за останні 7 років уряд вчасно вніс на розгляд парламенту свою програму дій.
2: Ми зараз також очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати, які ще не зареєстровані, які є в плані, так, Ukraine Facility і цього 90 мільярдів кредиту. Відповідно, є частина законопроєктів, які можна вже голосувати, і частину з них ми будемо голосувати навіть сьогодні. Там Митний кодекс стоїть одним з перших, 2 закони економічного комітету.
1: Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.
3: Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога.
1: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Заряд від ручного протитанкового гранатомета знайшла цієї ночі мати у ліжку свого маленького сина в Херсоні. Вночі місто атакувало рої ворожих безпілотників різних типів. Один із них російські терористи спрямували на приватний будинок у середмісті. Боєприпас залетів у вікно, пронісся кімнатою і впав у ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Маля вціліло лише тому, що заряд від РПГ не вибухнув. Його вилучили правоохоронці, родину зараз готують до евакуації в інше місто. Майже 150 тисяч за 2 тижні. Стільки заяв подали батьки першокласників, аби долучитися до державної програми «Пакунок школяра». Вона передбачає виплати у 5 тисяч гривень. Ці гроші можна витратити на шкільне приладдя чи одяг. А чимало родин уже навіть встигли отримати виплати. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН.
5: За покупками до 1 вересня Тарас іде з мамою Лесею.
6: Добре? Ні, не подобається. Давай, які подобаються.
5: У відділі канцелярії парубок точно знає, за чим прийшов.
6: Мені рожевий подобається. Давай зелений.
5: Мама від самостійності сина у захваті веде до наступного відділу.
6: Картон і папір.
5: За якісь 5 хвилин піввізочка уже заповнені шкільним приладдям. Ручками, олівцями, фломастерами, альбомами, стиральними гумками та зошитами.
6: Ну, добре.
5: Пані Леся розповідає, список, що потрібно купити для першого класу, у школі отримала ще на початку літа. Дрібнички, розповідає, купили в червні. Найдорожчі покупки відклали.
6: Ми чекали державну програму, і вже з цих коштів ми закупили одяг.
5: Мова про пакунок школяра. Вперше її запустили торік. Аби допомогти родинам першокласників, держава надає грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Цього року програма стартувала 3 серпня, і станом на зараз заявки вже відправили близько 150 тисяч родин.
7: Батьки цим дуже цікавляться. Великий об'єм роботи лежить саме на школі, тому що школа має внести всі необхідні дані на дитину і на батьків в єдину систему ICOM.
5: Освітяни кажуть, батьки першокласників часто запитують про програму, і для багатьох родин це важлива підтримка у час війни, а для держави – можливість залишити майбутнє покоління в Україні.
7: Це діти, які в майбутньому будуть відбудовувати нашу державу.
5: Оформити допомогу можна у кілька способів – онлайн через Дію чи офлайн через пенсійний фонд. Для цього дитина має бути офіційно зарахована до першого класу, її дані мають бути внесені до електронної системи.
8: Якщо звертатися через Дію, то ніяких додаткових документів додавати не потрібно. Дія автоматично з усіх інших реєстрів підтягне інформацію про дитину. Якщо ми говоримо про пенсійний фонд, то потрібно буде подати заяву, ідентифікаційний код і безпосередньо, якщо це законний представник, то тоді документи, що підтверджують представника.
5: Після перевірки кошти зараховуватимуться на Дія-картку. У середньому через 2 тижні після оформлення заявки. У Лесі вони прийшли за 5 днів.
6: Доволі швидко, і ти можеш зможеш ними вже скористатися, бо якраз кінець літа всі закупляють батьки одяг.
5: Кошти не видають готівкою, їх зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити можна на дитячий одяг, взуття, книжки та канцелярське приладдя. Чеки та паперові квитанції не знадобляться. Банки самі ідентифікують товар у системі. Цього року перелік покупок ще більше розширили, додались спортивні магазини та навіть аптеки, де можна придбати дитячі вітаміни, окремі медикаменти та засоби гігієни.

0: Ціни. Торгові мережі часто самі розповідають про зміни, бо визнають, бажаючих придбати товари за програмою чимало.
1: Часто дуже запитують. З липня місяця ми акцентували увагу на те, щоб були зміни по цій програмі. У нас по магазину на вхідних групах стоять афіші, де є QR-кодик, по якому можна перейти і дізнатися цю інформацію.
0: У Тараса та його мами Лесі із покупками не виникло жодних проблем. Усе із придбаного тут чи в інших магазинах вдалося оплатити саме із дія-картки.
2: Все.
0: Наразі дія програми поширюється лише на першокласників, які підуть до школи в Україні. Родини дітей, які наразі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявки, але кошти отримують лише в разі повернення. І зареєструватися в програмі можна до 1 листопада.
3: За попередніми розрахунками, цього року це буде близько 200 тисяч дітей, тому програма якраз орієнтована на батьків, на усиновлювачів та офіційних опікунів першокласників, які є громадянами України.
0: Тарас показує ТСН все, що із мамою купив до 1 вересня. Загальна сума покупок вийшла усе ж більше за державну допомогу. Утім, для сім'ї це теж відчутна підтримка.
4: Мені подобається, що ці речі прослужать іще на один раз, тому вони універсальні. Ну, от, кофти на більш теплий період, джинси. Такі от.
0: Сам Тарас поки й не уявляє, як це бути першачком, але без тіні сумнівів, каже ТСН, вже мріє сісти за шкільну парту.
5: Ти в школу хочеш?
6: Да.
0: Олександр Романюк, Ірина Кондрачук, Аліна Лісова, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Чергова резонансна аварія у столиці. Напередодні у центрі Києва, фактично на порожній дорозі, не розминулися дві БМВ. І на диво минулося без жертв і без потерпілих на зазвичай дуже жваві Великій Васильківській. ДТП сталося о пів на 12-ту дня. У поліції одразу оприлюднили момент зіткнення, який зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах чітко видно, автівка чорного кольору рухається головною дорогою по вулиці Велика Васильківська. Інша у цей час з другорядної несподівано виїжджає просто її під колеса. Ймовірно, водій вирішив перетнути 5 дорожніх смуг одномоментно і з'їхати на вулицю Німецьку навпроти. Внаслідок зіткнення позашляховик, який проігнорував правила дорожнього руху, вилетів на узбіччя просто у літню терасу ресторану і перекинувся. Жертв дивом вдалося уникнути. Серед постраждалих лише водій-порушник. За даними Української правди, це 36-річний співробітник Української асоціації футболу Богдан Городнюк, другий учасник ДТП, 31-річний Кирило Островський. 8 років тому на переході він збив на смерть 10-річну дитину і опинився за ґратами. Але менш ніж за 5 років вийшов на волю під заставу. А вже у березні цього року його притягнули за викрадення та катування чоловіка на Хмельниччині. Через це за ґратами Островський провів кілька тижнів. Апеляційний суд відпустив його під заставу майже 400 тисяч гривень. Про аварію на Великій Васильківській деталі для ТСН розповіли очевидці.
8: Я почула якийсь вибух, потім свист. Я думала, що прилетіла якась ракета. Я озирнулась, дивлюсь, і тут дві машини. Потім згадала, що я якось побачила, що та машина ось так перекочувалась. А ця прям врізалась, і це взагалі було страшно.
9: Дуже прикра ситуація, дуже страшно це все виглядає. Дуже сильно пощастило, що всі живі. І якби це сталося там через 30 хвилин, то у нас була б уже посадка. А як ви вже бачите, то у нас літньої тераси буквально немає, то, звичайно, будуть відшкодування. Я думаю, що обидва водія будуть відшкодовувати нам літню терасу. Окрім цього, нам нічого не пошкодили. Вікна всі цілі, все ціле. Це просто якесь чудо, що всі були в закладі. Я якраз тільки зайшла в заклад, то ніхто абсолютно не постраждав. Персонал дивом був на іншій літній терасі або в самому закладі.
7: Отже, порушення правил дорожнього руху та аварії як наслідок. Ця тема знову в центрі уваги. Найближчим часом питання посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР розгляне РНБО. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський зі свого боку вже заявив, що правоохоронці посилять протидію порушенням правил. Про що саме йдеться, деталі в нашому ефірі розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
10: І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня.
7: Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. За церемонію спостерігала кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
2: Церемонія, якої покоління українців чекали аж 88 років. І вона вийшла дійсно воєнною. Кортежі і окремі автівки виїжджають з Києва під час повітряної тривоги.
5: Для журналістів, що ледь не на світанку приїхали на церемонію поховання полковника Євгена Коновальця, все розпочинається з перебування в укритті. На Київщині тривога.
2: Чин похорону полковника УНР розпочинають після відбою. Євгену Коновальцю вже призначене місце. Поруч з Андрієм Мельником, найближчим побратимом і родичем, провідники ОУН були одружені з рідними сестрами. Мельник повернувся до України наприкінці весни. Мрія Коновальця здійснилася 13 серпня.
6: От по крайньому правому рівняйся.
2: Труну з його тілом доставили в Україну вночі до Кафедрального собору Греко-католицької церкви у Києві. В його час про таке можна було тільки мріяти. Українська церква була підпільною. Його транспорт – БТР «Остін». Саме на таких його воїни бились за Київ понад сотню років тому. У храмі він пробув кілька днів, щоб з ним могли попрощатися усі охочі. Труна вкрита прапором, за який він віддав своє життя, і біля неї нащадки проголошують молитву українського націоналіста.
11: Герої української нації!
12: Герої української нації! Черепосі порозкидання по тайком поклони!
13: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем. Для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну. І неймовірне відчуття, коли ми відкрили труну, а там віконце.
2: Очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров каже, повернення наших додому щоразу диво. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виправляє, радше спецоперація.
14: Це надзвичайно складна, клопітка, можна сказати, спецоперація, бо якщо б так було легко, за 35 років хтось би точно це зробив.
2: Біля місця вшанування тим часом збираються люди. Тут уряд майже у повному складі. Священники, посли, дипломати та діаспоряни, які всі ці довгі роки берегли поховання наших за кордоном.
15: Дякую. Прошу, прошу.
16: Ця історія незламності українського духа. Справді, хто вміє любити, то ніколи не зневірюється.
2: Нарешті церемонія розпочинається. Молитву за упокій промовляє очільник церкви, блаженніший Святослав. Зазвичай прапор струни передають найближчим родичам, але сьогодні цю місію виконує президент.
17: Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, прошу прийняти свій прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш борець за незалежність України.
18: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
2: До могили Коновальця проведжають під гімн українських націоналістів.
11: Русь!

0: опускають. І саме в цей момент знову лунає сигнал повітряної тривоги.
1: Увага! Високий рівень небезпеки.
0: Як знак, що попри все боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
2: У базі Української соціальної системи пам'яті 11076 імен, і наступними будуть видатні борці за незалежність.
0: Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Майже мільярд гривень збитків державі. Схему незаконного видобутку корисних копалин викрили на Закарпатті під Ужгородом. За даними прокуратури, місцеве підприємство, співвласником якого був депутат Закарпатської обласної ради, отримало дозвіл на вивчення та дослідно-промислову розробку майже 60 гектарів родовища. Але насправді там одразу розпочали промисловий видобуток андезиту. Це вулканічна гірська порода, яка використовується у будівництві. Як встановило слід, заради роботи кар'єру ділки знищили майже 10 гектарів лісу. Породу видобували методом підривів, від вибухів постраждала і територія навкруги. Численні позови прокуратури учасники схеми ігнорували, їх не зупинило навіть розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ділки встигли видобути та продати понад мільйон тонн андезиту. І тепер слідчі підозрюють, що не прикривали незаконний видобуток народні депутати. Чотирьом першим фігурантам справи вже повідомили про підозру. Їм загрожує 12 років за ґратами. Об'єднували митців, організували сотні виставок та фестивалів, а тепер опинилися під загрозою виселення. На Чернігівський музей сучасного мистецтва «Плас Арт» подали до суду, бо той вчасно не подовжив оренду приміщень, тож тепер має з них виїхати. У колективі рішенням спантеличені, бо запевняють, що ці площі вони ремонтували власним коштом іще 25 років тому. І досі справно сплачують і оренду, і комірне, та й місцеві урядники їм нібито усно пообіцяли, що все буде гаразд. Чи є шанс у музею залишитися? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вивчала ситуацію.
4: Це, але найбільше мені отой хлопчик подобається, якщо чесно.
5: Пейзажі, портрети, фото тварин, квітів і споруд у Чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт Арт» проходить фотовиставка під назвою «Погляд».
4: Книга рекордів України, вона як найдовша виставка, яка кожен рік проводиться і ніколи не приривалась.
5: Тут, кажуть, мали б уже активно готуватися до наступних мистецьких подій, але не впевнені, чи відбудуться вони, бо музей опинився під загрозою виселення.
4: Було надіслано нам оповіщення про судову справу.
5: Проблеми почалися після смерті його засновника, заслуженого діяча мистецтва України, художника-монументаліста Бориса Дєдова.
4: Це пан Борис, да, от ось він, от Сморчуком. От Сливко Лук'яненко.
5: Художник Сергій Тонканов перераховує досягнення Бориса Дєдова, зокрема створення та реконструкції масштабних всеукраїнських проєктів, як, наприклад, музей заповідника Павла Куліша, Ганнина пустинь, Миклуха Маклая, Павла Тичини, музей катастроф на водах у Криму та меморіального комплексу пам'яті героїв Крут.
4: По-хорошому хворів мистецтво, він хотів доносити до людей.
5: І саме Дєдов понад 25 років тому вирішив організувати простір для мистецьких подій у Чернігові. Пригледів і приміщення частину обласного художнього музею імені Галагана. Воно перебувало у занедбаному стані та потребувало ремонту. Тож Дєдов звернувся до місцевих урядників із наступною пропозицією.
6: Оренду ми теж не можемо платити, тому що у нас теж немає грошей.
7: Він
6: мені говорить. Але ми могли б домовитися так, що ми відновлюємо музейні приміщення, передаємо їх в експлуатацію, експлуатуємо їх частково самі, і це буде наш внесок в оренду.
5: Ремонт робили на кошти Бориса Дєдова та неприбуткової громадської організації «Пласт Арт», яку він очолював. Відтак тут запрацювала галерея, а згодом і музей. У цих стінах проєктували, реставрували, проводили фестивалі і виставки. І тут знаходилося місце усім – і початківцям, і найдорожчим митцям України. Музейники досі згадують, як вмовляли Івана Марчука.
8: Він каже, наша мені виставка в Чернігові, якщо в мене тільки що була виставка в Турції, і далі в мене через місяць виставка в Лісабоні.
7: зоні. У мене всі роботи запаковані, вони всі стоять в майстерні. Я кажу, ви не переживайте, ми беремо повністю відповідальність за ці роботи на себе. І що ви ще хочете? Він каже, так черніки хочу. І ми йому привезли відерко черніки.
5: Потім почався ковід та обмеження на проведення масових заходів. Тож Пласт-Арт вирішив повернути художньому музею значну частину займаних і вже відремонтованих приміщень. Згодом повномасштабна війна, а минулоріч – черговий удар для колектива – смерть Бориса Дєдова.
8: Нам там повідомили, що нам нема про що турбуватися. Треба укладати новий договір. Для цього треба підписант.
5: Пан Андрій, син художника та військовослужбовець, каже, після смерті батька у місцевому управлінні комунального майна його усно запевнили.
8: Що, можливо, ми будемо приймати участь у конкурсі, що у нас є великі шанси орендувати це приміщення, тому що ми в місті єдина організація, яка повністю, статутна діяльність якої повністю відповідає цільовим використанням цього приміщення.
5: Андрій повірив чиновникам на слово без офіційних підтверджень і повернувся на фронт. Але невдовзі на його адресу у Чернігові прийшов лист про судовий позов.
8: Ми отримали позов до суду від художнього музею імені Галагана. По рішенню суду першої інстанції ми мали б виселитись у липні місяці, але ми подали на апеляцію.
5: Поки триває судова тяганина, команда Пласт-Арту продовжує сплачувати оренду та комунальні послуги і каже, що іншого простору, який би підходив під облаштування галереї, у Чернігові їм не знайти.
7: Тому що картина, коли стоїть в майстерні або в кімнаті, або ще десь, вона виглядає зовсім по-іншому, ніж вона представлена у виставковому залі. А виставкові площі тут дуже гарні, і київські художники кажуть, що навіть в Києві дуже важко знайти такий подібний простір.
5: Та й куди у разі виселення подіти музейні фонди, а це понад 6 сотень цінних ескізів та картин.
4: Скажімо, ескізи декоративних панно зберіглись, які розміщувались в аеропорту Шеставиця, да, в Чернігівському. Аеропорт Шеставиця в результаті бойових дій повністю знищений, а ескізи залишились цих декоративних панно і залишились у нас.
5: Що зробити Пласт-Арту для збереження приміщення? За роз'ясненням ТСН звернулася до художнього музею імені Галагана.
9: Немає такої можливості з вами поговорити.
5: А чому?
9: Тому що немає.
5: Тобто ви не просто не хочете, я так розумію, так? А хоча б в двох словах. Алло. А в управлінні комунального майна обмежилися ось такою письмовою відповіддю.
10: За наявною в управлінні інформацією, термін дії зазначеного вище договору оренди закінчився 30 вересня 2025 року. Електронної заяви з необхідним пакетом документів у визначенні строки від орендаря через електронний кабінет в системі «Прозоро-продажі» до орендодавця не надходило. У зв'язку з недотриманням орендарем процедури продовження договору оренди було відповідно втрачено переважне право на його продовження, а тому орендар відповідно до умов договору оренди має негайно повернути орендоване майно шляхом підписання акту приймання-передавання.
5: Приватний нотаріус Вікторія Дерев'янко пояснює, поки не скінчаться суди, із займаного простору команду виганяти не мають права і дає Пласт-Арту наступну пораду.
11: Так як вже є позовна заява про виселення, зайти туди звичайно стороною і просити суд пролонгувати цей договір, в зв'язку з тим, що звертали, в зв'язку з тим, що подорожують виставляти рахунки, в зв'язку з тим, що вони їх оплачують. А паралельно подати документи до комунального закладу про пролонгацію такого договору в зв'язку з чинним законодавством, якщо це є громадська неприбуткова організація і вона сприяє розвитку мистецтва і арт-ринку в Україні, це у них чітко в статуті прописано, вони мають право без аукціону продовжити цей договір оренди.
5: А загалом радить ретельно слідкувати за термінами закінчення оренди і не вірити урядникам на слово, тоді й подібних проблем не буде.
11: На сьогоднішній день, поки є військовий стан, навіть якщо закінчився договір, ще є 4 місяці, щоб подати такі документи. Головне чітко контролювати і звертатись виключно в заяву з відміткою, що вони звертались, і отримувати письмові відповіді.
8: В цьому контексті хочу звернутися до Міністерства культури України задля того, щоб приділилась увага цьому питанню.
5: Колектив Пласт-Арту запевняє, висновки з цієї історії вони уже зробили, а за майбутнє музею обіцяють боротися і надалі. Олена Лоскун, Валентин Шилко та Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Комендантську годину для транзитного руху транспорту до кордону з Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Староказаче, Орлівка та Рені. А також у зворотньому напрямку. Тепер транзитні фури та автобуси не будуть зупиняти посеред маршруту через комендантську годину. Це дозволить швидше проходити небезпечні ділянки, зменшити скупчення та скоротити час перебування на дорогах під час нічних атак. Також очікується, що нововведення має зменшити навантаження на під'їздах до кордону. Утім, для звичайного транспорту, який не їде транзитом до кордону, по вказаних дорогах обмеження комендантської години з опівночі до 5 ранку залишається в силі. З пам'ятника Дюку в Одесі зняли захисний бронежилет. Напередодні з постаменту прибрали мішки з піском, якими Дюка захищали від російських ударів. Ними пам'ятник був захищений від самого початку повномасштабного вторгнення. День, коли мішки прибрали, одесити із притаманним їм гумором миттєво охрестили днем звільнення Дюка з піщаного полону. І ніби за командою до пам'ятника потяглися люди. Чи надовго Дюк залишиться без захисту, знає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
12: Ще кілька днів тому ці туристи могли побачити Дюка лише на своїх старих світлинах. Тепер нарешті наживо.
13: Я його, в принципі, 7 років десь не бачив. Я востаннє був ще до початку цих всіх сумних обставин. Сьогодні просто приїхали ще раз прогулятися і бац, його якби вже зняли оцей саркофаг. Приємно сфотографуватися. Суперово.
12: Володимир та Ірина приїхали до Одеси з Полтави кілька днів тому. Тоді, замість візитівки міста, ще стояла величезна гора мішків із піском.
14: Я дуже розчарувалася, що його не побачу. Нам проводив наш знайомий екскурсію, і ми просто по фотографіям. Він каже, тут ось був Дюк, ти відкриваєш фото, дивишся, але ну вживу він неймовірний.
12: Так сталося, що визволення Дюка від захисної конструкції тривало під музику, як годиться в Одесі. Розбір тривав близько 5 годин. Далі комунальники взялися розчищати площу. А вже наступного дня Дюк знову став головною фотолокацією Приморського бульвару.
15: Нехай стоїть відкритий, щоб усі люди бачили. Нехай гості бачать, який Дюк у нас, яка Одеса красива. Нехай дивляться. Краса, природа, порт, красиве місто. Нащо його накривати від людей?
16: Добре, вдихнув сонечка, затишно, красиво стало.
12: Та поки одні радіють, що Дюк знову бачить море, інші тривожаться, чи не стане він мішенью для оскаженілих росіян.
17: Ну, небезпечно, нам всі хочуть бачити. І туди дивимося. На море і та віримо, що буде все добре.
12: Дюка звільнили від захисних мішків, аби оцінити стан пам'ятника, пояснюють у департаменті культури. Бо ж стоїть закритим 5-й рік. Це врятувало постамент від уламків під час російських обстрілів. Але чи не попсувалась бронза?
18: Кура, вона виконана з бронзи. Якщо постамент гранітний не має якихось ризиків і не має особливих питань до збереження під піском, то скульптура і стан потрібно було перевірити.
12: Вже після того, як Дюка розкрили, таки виявили неприємний сюрприз. На постаменті помітили темні плями.
19: Але я так розумію, зараз його будуть реставрувати трошки, бо він там трохи пошкоджений. Мабуть, все-таки краще закрити, бо це пам'ятка Одеси, це таке дуже важливий символ Одеси саме.
12: Експерти пам'ятник вже оглянули, значних пошкоджень не виявили. Темні плями на скульптурі попередньо виявилися слідами старої реставрації. Тоді на окремих ділянках використовували олово, а захисна патина пошкодилась. Цей шар планують відновити. Також нескладних робіт потребує поверхнева корозія на горельєфах. Щоб Дюк знову засяяв, його оброблять спеціальними розчинами.
20: патина вже втратила свої властивості. Що треба зробити? Ну, відновити і все. Але є окремі ділянки, які пов'язані з якимись механічними пошкодженнями. Ці ділянки треба відновити.
21: Мішки, які оточували пам'ятку як захисна конструкція і захищали її від осколків, вони головним чином виконали свою головну роботу, але, звісно, через те, що не було доступу повітря, деякі процеси хімічні на скульптурі, на мідних її частинах, вони дещо були пришвидшені.
12: Як саме закриватимуть від російських обстрілів Дюка надалі і чи закриватимуть взагалі, експерти поки не кажуть. А отже, чи дивитиметься він на море з Потьомкінських сходів, доки триває війна, досі інтрига. Сергій Осочук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
3: Повернення спортсменів країни-терориста Росії у міжнародний волейбол після 4 років відсторонення. Ці зміни пов'язані з тим, що Міжнародний олімпійський комітет змінив обмеження для російських спортсменів. По цьому цинічно заявив, що засуджує насильство та залишається глибоко стурбованим. Представникам окупантів залишили рейтинг, який був у них на момент відсторонення. Українська збірна з волейболу, яка цьогоріч вперше посіла 7-ю сходинку в чемпіонаті Ліги націй, може зустрітися на полі з росіянами вже наступного року. Один з топ-гравців команди Василь Тупчій, або, як кажуть фани волейболу та коментатори, Тут Тупчій, назвав таке повернення аморальним. Василь став одним з найрезультативніших гравців збірної, але окрім волейболу, порадував фанатів спорту приватними відео з роздягальні та готельного номера. Наша Наталя Нагорна познайомилася з Василем, пограла з ним та його родиною у волейбол і розпитала, чому складно грати в Польщі, чи готує він до великого спорту своїх доньок і що мріє зробити після великого волейболу.
22: Це була та зйомка, на яку ми взяли з собою волейбольний м'яч. Бо головний герой нашого сюжету – нападник збірної України з волейболу Василь Тупчій.
20: Тупчій.
22: І вперше в історії наша команда вийшла в плей-офф Ліги націй. Це були неймовірно емоційні ігри, які за правилами трансляції ми не маємо права показувати. Але справжньою зіркою цих змагань був саме Василь Тупчій. Або, як кажуть коментатори, Тупчій.
23: А давно грав волейбол для душі?
20: Так.
22: Тому в цьому сюжеті волейбол тільки ось такий для душі. На майданчику збірна боролась як леви і вже після виходу зі змагань дізналась. В наступному сезоні у великий волейбол повертають збірну країну терористів та окупанта – Росію.
24: Абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти. Ці діти могли стати знаменитими спортсменами.
22: Але Василь Тупчій переконаний, це привід не здаватися і грати ще активніше.
24: Як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань.
22: Ми спілкуємося з Василем перед його від'їздом у Польщу. Його львівський клуб «Барком Кажани» грає у найвищому польському дивізіоні. Це дає можливість залишатися у грі, хоча грати не в своїй країні і без підтримки фан-зони. Непросто.
24: Фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб. Я не знаю, як ми там будемо грати. Але були випадки в команді, що там є машини, пошкоджували і там такі стрічки клеїли «Go home» типу, до України, там і «Спердолі» до України було. Ну, бувало випадки.
22: У Лізі націй цього року збірна України посіла 7-е місце.
23: Найгірша гра в житті.
24: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш. Та його блокують, він перебитися не може, міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше.
22: Але минулого сезону наші волейболісти підірвали ще й вітчизняні соцмережі, як от їхні спів у роздягальні.
23: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?
24: Це ми після якоїсь гри, і на колонці грає «Золото Карпат», і ми давай тоді, це, і з того моменту почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, там «Золото пісень», а далі півкоманди і слів не знають. Потрібно вивчити, потрібно сісти з хлопцями, приїду, все обов'язково хоча б там половину треба вивчити.
22: Або ось це відео, де вони разом переглядають матч суперників.
24: Ну, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться, і я починаю знімати, я кажу хлопцям, я знімаю.
8: Хлопці, я знімаю.
22: Василь згадує, це відео виклав у соцмережі ввечері, а вже вранці.
24: І рано прокидаємося, ну я виставив, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти.
22: Нинішній склад нашої збірної, яка увійшла до Ліги націй, головний нападник називає найкращим.
24: Я щасливий бути в збірні зараз, наскільки я зараз люблю цю команду. Я радий, що я є частиною цієї команди.
22: Василю 34 роки, і це інтерв'ю ми записуємо у нього вдома, поки перед початком польського сезону в нього відпустка, і він має змогу побути зі своїми дівчатами.
24: Ну, моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як арестовуєш, 2-3 тижні, і війна закінчиться. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол.
0: Колись.
24: Моя підтримка, просто завжди найскладніші моменти вона зі мною. І в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо. І...
0: Ну, завжди його хвалю, але коли він десь щось погано грає, то я йому це теж можу сказати.
22: Їхня родина могла стати майже цілою волейбольною командою. Василь вчить своїх доньок, але не наполягає, аби вони любили цю гру, як він сам.
24: Це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня, старша. 12 років.
1: Аня розказував, що ноги згинають, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз.
22: Адже через великий спорт відчуває перед ними провину.
24: Я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі. Я пропустив безліч їхніх день народження.
22: Після волейболу Василь мріє про просте сільське життя.
24: Але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки.
22: І ще одна мрія, щоб у гаражі була купа дорогих автівок. Але не справжніх, а ті, що поки зберігаються в гардеробній у валізах.
0: 34.
24: Так. Ну мені...
0: Просто перепитую, я...
24: Ну тут тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну все, що в мене є. Там машина не буде стояти, нічого не буде, там буде ось такі полочки з лего.
22: Василь планує, колись обов'язково відкриє волейбольну школу і зможе грати для душі.
24: Оп, оп.
22: Але попереду ще багато змагань, і тепер вже точно є надія. Українська збірна показала, може обіграти навіть дуже сильних суперників.
24: Бей, пасуй, пасуй, опа.
22: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Молодець.
2: Ну, далі про те, чим збивати балістику, як вирішити проблему дефіциту ракет протиповітряної оборони, які можуть бути альтернативи. Про це мої колеги Євген Плінський та Марія Васильєва обговорили з військовим експертом Валентином Бадраком та засновником ОСІН-спільноти кіберборошно Вадимом Глушком. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН вже о 22-й. Залишайтеся з нами, побачимось.
6: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Мед Інвест. 20 років без меж.

0: 1 плюс 1 в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети, як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, да.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія, це якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
0: І вийти на потужність 30
1: ракет. І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний.
0: Ну,
1: успіх.
0: Президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
1: Якщо, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі поговоримо. Да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це випросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і випросити у американців Starlink. Тобто нас в цій ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс ми ж нам француз обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж, вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести, це завжди, це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Ідеальні умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це, ну, це мільйон, насправді, впливає умовно фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто, коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто, по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми, якби, не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте ще пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на цей можемо,
3: да, да, треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2 в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили, тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну, да, це, коли там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет от стрілювались.
3: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Тобто і не треба вести перемовини з позиції дайте, і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє.
2: Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили Україна налагодила і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
0: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже, я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Aster-30 готові передати, але Aster-30, звісно, нам не допоможе. Але от Aster вже нової версії для SMTNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ-ІР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Італії і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів, з Укрборонпрому, дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на Астер. Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні
1: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
1: Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реванш фашизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити і ракетний щит, і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, завжди, якось за військовими постачаннями,
0: все дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що не відомо, але все-таки наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
0: вже
2: стане нам у поміч?
0: Пуски,
2: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само.
1: Почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми йде можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
0: Але вони теж є різні, да? На різні...
1: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там, і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни, тобто не припинялися під час війни поставки, а до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато-багато всього. Але Туреччина, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. І нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
0: Це наша.
1: Ні, це турецька. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістикою бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або ворожуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, «Стендофф», «Місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 км.

0: в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна сучасна крилата високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути. І досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destinus, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destinus робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
1: Да, ми чули про них.
0: Да. Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих «Блок-2», і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі «Анduril» американський приватний і приватна компанія «Destinus». Тому ось такі можливості.
1: Ну, м'яко ще кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати. Але там завжди є якесь «але»,
0: да,
2: якщо.
0: Да, завжди є якесь «але», і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети – з невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що тепер засекретили цю...
1: Да,
2: треба засекретити цю цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому

0: власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від, від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що вони, що його думка з цього плану не змінилася з того часу? Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
1: Перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо. Можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
2: Але дотягнутися до всього цього
1: да.
2: Поки...
1: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там в військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там, третій трек, якби він існує, щось зможете уразити. Типу, не зможете. Ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів. Тобто, є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша. І немає уражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно. І ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція. А є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація. Є багато треків, які зараз... Це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до... Ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, понад 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але звичайно нам потрібно розробляти власну балістику.
0: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlinku ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить, все-таки можливо.
1: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
0: це робив. Зараз це все на людську, будь ласка.
1: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там, про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
2: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо, да, точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за там, великій відстані його
1: бачили. Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там умовно, якщо там звести до цифр. Там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3. Mm-hmm. Типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
2: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
1: Ну, насправді історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам.
2: Да.
1: Да, тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 стає величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М, це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому, в будь-якому разі, головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут
0: і навіть Путінський завод, де виробляються ці самі Іскандери.
1: Да. І тут ще питання, отут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто, там виробляються ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
2: Ну, як склади в Альбріз, да?
1: Ну, умовно, так. Умовно, да. Але якщо казати про самі Іскандер-М, то, ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що, ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
2: Це є навіть більше.
1: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачу, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють Іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
0: вони,
1: проблема нестачі засобів.
0: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
1: вони хочуть, навіть це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб оці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48У – це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на людей.
0: Терор.
1: От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
2: От там 4,
1: да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі,
2: вони
1: це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні
0: або
1: обстріл.
0: Або замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, да, замість
1: да.
0: того, щоб працювати.
2: Хочу
0: повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств. Але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу Гогору, звісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
0: Це гібриди тепер якісь такі.
3: Гібриди, да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
2: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
3: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакумс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
2: нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
3: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію, ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку, всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
2: Firebird.
3: Да. Тобто мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається. Ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року. Дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
2: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там плюсам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
3: просто треба, щоб
2: людям
3: був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
1: Я тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, «Сапсан» мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в «Сапсані» більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо «Сапсан» почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
2: Не пошук ефективності.
1: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити кошти. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджету. І це от постійний трек. Тобто «Сапсан» це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей «Сапсан» чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта – це суперкласний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
2: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про «Сапсан», правильно було, Тобто ми бачили презентацію FirePoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є і його вже, вже запускають, він взлітає.
1: На полігоні. Так,
2: да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
1: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російській Федерації невдалі. FirePoint, вони заявляють, що це буде, це я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, FirePoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
0: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
1: Ну, можливо, можливо. Можливо.
0: Поетапно і посипово.
1: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
2: Якийсь хлопок.
0: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетний в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
1: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
1: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
0: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
0: А нема у нас міністерства.
1: Зараз, людина конкретно.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми, завжди. У нас цього немає.
2: Ні, ну, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
1: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
2: Ну, так, хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
1: Це операції.
3: Це операції, це військові.
2: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх вже на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
0: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: От. І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
0: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут І тут Україна здулася, не змогли.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже. Дякую. Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошни», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: Ця та в Україні. Усе, що сталося на цю мить, в Україні та світі розповім просто зараз. Сумнівний рекорд столиці сьогодні. Півгодини тому у Києві була оголошена 10-та за рахунком від початку доби повітряна тривога. Всі вони були пов'язані з ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці. Повітряні сили відзвітували, що протягом дня Київщину та столицю атакували 76 реактивних дронів, 70 з яких вдалося збити. Проте не минулося без влучань і падіння уламків. Мер Віталій Кличко у себе в телеграм-каналі написав, що уламки ворожого БПЛА впали у дворі п'ятиповерхівки в Дніпровському районі. Потерпілих та загоряння немає. Але на столицю летять нові БПЛА. В Києві і далі під час тривоги наземні станції метро не працюють. Через Дніпро поїзди не їздять. Також зупиняється кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес». Найбільша кількість тривог за одну добу – 12 була в столиці 1 березня 2022 року. У печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено з десяток приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь. А також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший терор мирних. Увечері російський безпілотник увігнався у багатоповерхівку Херсона, постраждала літня жінка. А кількома годинами раніше окупанти атакували інший багатоквартирний будинок. Двоє мешканців зазнали вибухових травм. Не припинявся дроновий терор і вдень. Троє містян поранено, серед них працівник ДСНС. 9 потерпілих, серед них діти. В районах Харківщини окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і троє дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там двоє поранених. Ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблий та п'ятеро постраждалих на Донеччині. Двома кабами та FPV-дроном росіяни поцілили по Дружківці. Вбили людину, ще двох поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниця. Один чоловік загинув, одного поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, і він здетонував. Ще один цивільний дістав поранення. Ворожий безпілотник вдарив у вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. Чоловік поранений унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували обласний центр безпілотником. Пошкоджений багатоквартирний будинок. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Змінює логістику, щоб заробляти на нафті більше. Країна-агресорка знайшла новий спосіб збільшити експорт через Балтійське море. За даними агентства Reuters, ідея полягає у тому, щоб перемістити експорт казахстанської нафти з порту Усть-Луга до Чорноморського Новоросійська. Це звільнило би потужності на приблизно 100 тисяч барелів на добу. Їх Москва вже використала би знову для вивозу власної сировини через Балтійський порт. На такий крок країна-агресорка йде, бо на тлі українських атак у Чорному морі судновласники побоюються перевозити російську нафту з тамтешніх терміналів. Водночас казахстанська нафта вважається відносно безпечною, тож перевозять її судна більше хоче. Раніше Україна зобов'язалася не завдавати ударів по танкерах, які перевозять не російську сировину з чорноморських портів. До речі, країна-агресорка, яка планує нарощувати експорт, наразі переживає другу хвилю бензинової кризи. На російські заправки повернулися черги, а от бензин поки що не доїхав. Пріоритети підготовки енергетики до зими. Президент Зеленський заслухав доповідь першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля про стан енергосистеми напередодні осені. А також про першочергові потреби енергетики, які нині обговорюються з партнерами України. Зокрема, про те, які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз та у вересні до початку опалювального сезону. За словами президента, найскладнішою є ситуація у прифронтових регіонах та областях, прикордонних з Росією. Проте важливо, як він зазначив, що сформовані необхідні запаси обладнання. Ну а прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. Пріоритетним визначили фінансування захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання. На захист енергооб'єктів з квітня було спрямовано понад 27 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету. І, як зазначає Корецький, роботи тривають і досі. Ну і про початок нового політичного сезону. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідно, на Євгена Хмару та Андрія Сибігу. Водночас протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Мітингами в урядовому кварталі супроводжувалось і відкриття засідання Верховної Ради. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про гарячий початок нового парламентського сезону.
1: Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонкового протесту. Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в Міноборони.
2: Міністр оборони місяць відсутній в воюючій країні – це щось нереальне і так не має бути ніколи.
1: В залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла не видно. Натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу». Попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. Також монобільшість повернулась Мар'яна Безугла.
3: Вже понад місяць ми беремо без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас, чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
4: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило.
1: Проте кадрові рішення все ж мають бути, запевняють у монобільшості.
5: Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу.
1: Тимчасово виконуючі міністр оборони та закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на новій посаді. І якщо навколо нового старого міністра закордонних справ суперечок немає, то призначення нового міністра оборони під сумнівом, говорять в опозиції.
6: Є там різні групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути там умовно ефективним менеджером в Міністерстві оборони, оскільки все-таки його кар'єра полягала в більш, ну як би так сказати, силовому блоці, та який не мав дотичності до адміністративного і управлінського логістичних завдань.
1: Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич військового відомства має бути цивільним. Натомість Михайло Федоров випадає із президентської бойми і навряд чи вже отримає нові пропозиції від лави держави, переконаний політолог Артем Бронжуков.
7: Зняттям Михайла Федорова підняли доволі сильно градус суспільного обурення, і це було видно і в Києві, і в інших містах України. Хоч зняттям Сирського влада, ну, начебто привела от це протистояння до певного балансу, контрольованого, цивілізованого і зрозумілого. Ну, а після цього, коли на посаду міністра оборони висувають дійсно легендарного бойового командира, ну, дуже складно виходити з якимось негативом по відношенню до Євгена Хмари.
1: Проте кадрові рішення не єдине завдання для парламентарів – величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроекти щодо європейської інтеграції, підготовка до надскладної зими. Вперше за останні 7 років уряд вчасно вніс на розгляд парламенту свою програму дій.
5: Ми зараз також очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати, які ще не зареєстровані, які є в плані, так, Ukraine Facility і цього 90 мільярдів кредиту. Відповідно, є частина законопроєктів, які можна вже голосувати, і частину з них ми будемо голосувати навіть сьогодні. Ну, там Митний кодекс стоїть одним з перших, 2 закони економічного комітету.
1: Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.
4: Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога.
1: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на Національне військово-меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Євген Коновалець був ідеологом українського націоналізму та керував революційним підпіллям. Радянська система вважала його настільки небезпечним, що наказ убити його віддав особисто Сталін. У травні 1938 року Коновалець загинув від рук радянських спецслужб. Його поховали у місті Роттердам. Могила мала статус тимчасовою, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. Комендантську годину для транзитного руху транспорту до кордону з Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Старокозача, Орлівка та Рені, а також у зворотньому напрямку. Тепер транзитні фури та автобуси не будуть зупинятися посеред маршруту через комендантську годину. Це дозволить швидше проходити небезпечні ділянки, зменшити скупчення та скоротити час перебування на дорогах під час нічних атак. Також очікують, що нововведення має зменшити навантаження на під'їздах до кордону. Утім, для звичайного транспорту, який не їде транзитом до кордону по вказаних дорогах, обмеження комендантської години з опівночі до п'ятої ранку буде залишатися в силі. Чергова резонансна аварія у столиці. Напередодні у центрі Києва фактично на порожній дорозі не розминулися дві БМВ. І на диво минулося без жертв і без потерпілих. На зазвичай дуже жвавій дорозі. ДТП сталося о пів на 12-ту дня. У поліції одразу оприлюднили момент зіткнення, який зафіксував камери відеоспостереження. На кадрах чітко видно, автівка чорного кольору рухається головною дорогою по вулиці Велика Васильківська. Інша у цей час другорядної несподівано виїжджає просто її під колеса. Ймовірно, водій вирішив перетнути 5 дорожніх смуг одномоментно і з'їхати на вулицю Німецьку навпроти. Внаслідок зіткнення позашляховик, який проігнорував правила дорожнього руху, вилетів на узбіччя просто у літню терасу ресторану, і він перекинувся. Жертв дивом вдалося уникнути. Серед постраждалих лише водій-порушник. За даними Української правди, це 36-річний співробітник Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Другий учасник ДТП – 31-річний Кирило Островський. 8 років тому на переході він збив на смерть 10-річну дитину і опинився за ґратами – але менш ніж за 5 років вийшов на волю під заставу. Вже у березні цього року його притягнули за викрадення і катування чоловіка на Хмельниччині. Через це за ґратами Островський провів кілька тижнів. Апеляційний суд відпустив його під заставу у майже 400 тисяч гривень. Після аварії на Великій Васильківській міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив, що провів нараду щодо посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. І конкретні пропозиції планують представити на засіданні РНБО. Про що саме йдеться? Деталі в нашому ефірі. Ефірі розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
8: І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня.
0: Вижив після удару дрона і вже у реанімації вирішив одружитися у лікарні Дніпра. Взяв шлюб військовий. З коханою вони разом уже 8 років і у майбутньому планували весілля. Та після пережитого захисник вирішив не чекати жодного зайвого дня, аби взяти кохану за дружину. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська спілкувалася з молодятами.
9: Вона нарешті вдягає коханому обручку на понівечену руку. Правицю після вибуху лікарі зібрали по частинах.
10: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
9: Разом вже 8 років, Маргарита каже, познайомилися випадково на Харківщині, та вона одразу відчула – це кохання її життя.
10: В кафе були разом і зустрілися. Я зрозуміла, що на наступний день, що це моя людина, я його кохаю вже. Він, я не знаю, коли зрозумів це.
11: Також само.
9: Будівельник Валентин третій рік у війську, там став артилеристом, саме їхав на позиції на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини, коли потрапив під удар ворожих дронів.
11: Їхали на позицію міняти хлопців і прилетіла молнія, там два побратими загинули одразу, ще нас троїх, трьохсотих підібрав медевак, повезло, що дуже швидко нас знайшли.
9: Це був вже другий удар по військових, Маргарита тоді відчула, трапилося щось лихе.
10: Спочатку ФПВ-шка влетіла в машину, вони чекали на евакуацію, що їх заберуть, бо машина вже не їхала. Ми були на зв'язку. Він каже, зараз же приїде евакуація, тобто нас заберуть. І все, і після трьох дня не було вже зв'язку.
12: Дивлюсь, Марго ходить сумно. Я говорю, що такого? Зв'язок пропав. І тут і я почув. Щось не те, щось не те.
9: Валентина у тяжкому стані доправили до Дніпра, він вже витримав понад десяток операцій.
13: Вирвало шматки тіла, спини, на жаль, дуже вражене око, багато переломів правої руки, але дуже велика сила жити далі.
9: Ще до поранення готували весілля, його мали відгуляти 28 серпня на Харківщині, та у реанімації наречені вирішили не чекати більше ані дня. Побратися просто у лікарні, запропонував батько бійця.
12: Я підійшов до людей і кажу, а як так можна зробити? Зробимо.
9: Тепер наречені мають офіційні обручки до власних символів кохання. Ще кілька років тому зробили подвійне тату.
10: Одного тільки хочеться на даний момент просто бути поруч з чоловіком, щоб в нього все добре було, щоб нічого вже не боліло, щоб просто він гарно себе почував.
9: Попереду Валентина численні операції. Медики, зокрема, і за кордоном рятуватимуть око та відновлюватимуть понівечені тканини, руки та спини. Наречені вірять, разом обов'язково впораються і вже потім гулятимуть гучне весілля. Ура Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І повертаємося до кадрових питань. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ, відповідно, на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. І консультації, зустрічі з фракціями і групами тривають саме у ці хвилини. Ось бачимо відео, яке щойно ми отримали. Голосування за кандидатури може відбутися вже завтра у Верховній Раді.
14: Дипломатію сильнішою, а є дипломатія, яка має завершити війну за столом перемоги.
0: Це прямий сигнал, який ми щойно побачили. Ну, а далі в марафоні «Єдині новини» про те, чи вдасться силам оборони зупинити просування росіян на захід на Гуляйпіллі асиметричним тиском з півночі. Наскільки статистика загарбників і звільнених територій відображає ситуацію на передовій та якою буде вирішальна фаза битви за Костянтинівку. Про всі ці теми будемо говорити просто зараз. Олександр Моторний, спецкореспондент ТСН, в проєкті «Оперативний черговий» вже за мить. Залишайтесь з нами.
15: Вперто атакують на захід та чи ризикують пропустити удар з флангу? Чи вдасться силам оборони України зупинити просування московського угруповання військ «Восток» на Гуляйпілля асиметричним тиском із півночі? Воюють, вбиваються тисячами, але у підсумку вперше за тривалий час геть не мають здобутків. Суха статистика втрат противника, чи відображає вона реальний стан справ на передовій? Та битва за Костянтинівку дійшла, напевно, що своєї вирішальної фази, чи залишається можливість, а головне – тактична потреба утримувати тамтешні руїни і що означатиме утрата міст. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що і використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
16: Так, дякую за запрошення.
15: Він Генеральний штаб Збройних сил України от всередині буквально минулого тижня оприлюднив інформацію про звільнення від московитів чималої території в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Йдеться про відтинок у межиріччі Гайчуга та Мокрих Ялів навколо стику трьох областей Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, де угруповання українських військ насправді ще від початку лютого методично і поступово крок за кроком вичавлює окупантів, головно зі складу 29-ї, 36-ї загальновійськових армій рашистських та 90-танкової дивізії у південному, південно-східному та східному напрямках. По правді, для тих, хто дивиться програму «Спецскор», оперативний черговий, репортажі кореспондентів ТСН з фронту, це не стало якоюсь великою несподіванкою. Ми неодноразово розповідали, ну, у межах дозволеного, звісно, про велику роботу, яку наші захисники роблять на цій ділянці, і та робота точно що продовжується. Але от примітно інше, відповідно до офіційної статистики, рашистські окупанти від початку року загалом в Україні загарбили 732 квадратних кілометри території. Тоді, от як Сили оборони України, з того таки січня 2026-го звільнили понад 745 квадратних кілометрів. Тобто виходить так, що всі ті сотні тисяч убитими, пораненими і полоненими, купа спаленої техніки і витрачених боєприпасів для московських штабів були, ну, м'яко кажучи, марними. Але це винятково суха статистика. Пане Андрію, чи відображає, на вашу думку, ця статистика реальний стан справ на фронті? Я маю на увазі, наскільки от цифри загарбаного, звільненого і витрачених ресурсів, вони корелюють з темпами, інтенсивністю, а головне ініціативою і перевагою на полі бою?
16: Дивіться, статистика річ вперта, цифри річ вперта. І насправді є абсолютне відображення в цифрах певного, певної зміни статусу кво на фронті по певних напрямках, певних відтинках. А ключове – зростання кількості російських солдат, які вмирають за кілометр квадратний нашої території. І коли ми розуміємо, що наші контрдії цьогоріч були більш успішніші на певних відтинках фронту, ми теж можемо сказати, що є можливості говорити про те, що вдалося станом там на 8 місяців дійсно перехопити ініціативу на окремих відтинках і мати тактичну перевагу, зокрема на тому відтинку фронту, про який ви і сказали. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, Запоріжжя, ініціатива на тактичному рівні дійсно на боці Збройних сил України. Але якщо дивитися на всю мапу загалом і на те, що відбувається на полі бою на різних відтинках, то, зокрема, найважча ситуація дійсно на Донеччині. Для нас найважче, тому що там ворог тисне. Ви анонсували власне ситуацію по Костянтинівці, про що будемо говорити, і про те, що відбувається навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. І там варто сказати задля справедливості, що оперативна ініціатива наразі на боці росіян. Тому насправді десь в цьому всьому є певний баланс речей, десь нам вдається чогось досягати, десь ні. І це теж є питання необхідності перетягування наших ресурсів і російських. Тому що якщо ми говоримо там про успішну кампанію на Олександрійському напрямку, це ж теж історія, яка тривала навіть не півроку, навіть не з лютого. Що вдалося зробити нашим силам і чому я завжди кажу, що це загалом чудова операція ДШВ, а не окремих бригад ДШВ. Тому що насправді феноменальну роботу провів 7-й корпус і піддані бригади на Покровському напрямку з осені минулого року.
15: Насправді там заради справедливості і сухопутні війська, і там елементи штурмових,
16: і штурмових таке... військ. Тобто я просто про те говорю, що ті резерви, які ворог хотів на початку цього року використати на Олександрівському напрямку задля замороження і задля фіксації тих відтинків, які вони здобули в минулому, не вдалося перекинути ці резерви, тому що їх ворог статив на Покровську, тому що 7-й корпус ДШВ виснажував російські війська в Покровсько-Мирноградській агломерації і не дозволив їх перекинути відповідно на цей відтинок фронту, де ми здобули перевагу. Тому ось такий і баланс є, і цифри на сьогоднішній день, а вже ж ми можемо на них дивитися і мати якісь певне підняття духу, і це є справедливо, і ми маємо на це право, завдячуючи військовим, які дуже нелегкою працею, кров'ю і потом ці кілометри нашої вільної землі віддобували і відбивали, але водночас ще рано займатися якимось шапкозакиданням і говорити про великий переворот на фронті, про великі зміни, тому що на сьогоднішній день ми зараз будемо входити в осінню-зимову кампанію, ворог шукає варіанти і я більш ніж впевнений, що він буде шукати можливості посилення мобілізаційних процесів на території Росії, тому що їм потрібно поповнювати втрати, які вони несуть.
15: Ми про це сьогодні поговоримо далі, якщо
16: зважати. Тому, насправді, ситуація десь така.
15: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо подивимось. В секторі навколо Костянтинівки ворог проводить нині в середньому від чверть сотні до майже 40 атак щодоби. І дуже ймовірно, що за співвідношенням протяжності ЛБЗ кілька штурмових спроб противника саме тут, у серпні 26-го, найгарячіша ділянка фронту. Угруповання російських військ, основу якого складають сили і засоби 8-ї загальновійськової армії та 3-ї армійського корпусу, плюс окремі підрозділи 3-ї, 18-ї і 49-ї загальновійськових армій, не припиняють докладати чималих зусиль, аби повністю захопити Костянтинівку і одночасно утворити кількарівневе, я би казав, флангове охоплення міста та всієї агломерації. За найменшим радіусом фактично це місце.

0: Зі сходу, ймовірно, формують полки ворожої 70-ї мотострілецької дивізії, що атакують з глибини руїн Часового Яру Бабіч-Миколаївки. Буквально напередодні була інформація про спробу групи рашистських штурмовиків просочитися у розріз між Подільським та Червоним. На західному фланзі відбуваються, так би мовити, симетричні спроби мотострілецьких полків 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, 8-ї загальновійської армії, 3-го армійського корпусу, відповідно, через Русин-Яр від Степанівки пробитися на північ у бік Миколайпілля до Довгої Балки і Розкішно. Ризикну припустити, що ймовірна замислена ворогом точка замикання от цих ударних напрямків на ділянці десь між Осиковим та Іжевкою південніше Олексіїво-Дружківки. І найбільше флангове охоплення, яке особливо активно окупант намагається утворити від початку серпня, вочевидь націлене щонайменше на Дружківку. Частиною сил 8-ї загальновійської армії, ймовірно, насамперед штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького і, можливо, за підтримки 163-го танкового полків 150-ї мотострілецької дивізії, противник намагається пробитися з південного заходу від Софіївки уздовж річки Казенний Торець через Торецьке у напрямку Райського. Наприкінці минулого тижня рашистських штурмовиків фіксували в районі Петрівки, і вже напередодні наші воїни атакували противника в районі Красного Кута. Водночас на східному фланзі від північних околиць того таки Часового Яру противник щодоби намагається атакувати на північний захід у тактичній смузі у напрямку Віролюбівки, але точно з далекосяжним прицілом на ту таки Дружківку. У самій Костянтинівці ситуація також продовжує погіршуватися. Значна частина території міста, відсотків 70, я би казав, вочевидь, перебуває у суцільно неконтрольованій жодною стороною сірій зоні. Це стосується західних, в першу чергу, південних та східних міських районів. Усе це територія активних боїв і проникнення ворожих штурмових груп, що намагається закріпитися серед міських руїн. Українські воїни продовжують утримувати окремі квартали, зокрема у північній та центральній частинах Костянтинівки, однак логістика там, ну, м'яко кажучи, неймовірно складна. Зрештою, ворожі каби систематично перетворюють залишки міської забудови на суцільні, непридатні для оборони завали, але протистояння за Костянтинівку, принаймні, наразі ще триває. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки та на флангах від міста. Командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
0: А я передусім зверну увагу глядачів на QR-код, він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на павербанки та зарядну станцію для воїнів 93-ї механізованої, нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом і все ще стримують ворожу навалу у Костянтинівці. Дуже потрібні джерела безперебійного живлення, тож за можливості долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олеже, повертаючись до ситуації на полі бою, скажіть, те, що зараз відбувається у секторі, де ворога стримує 93-я механізована, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що це вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з південного заходу?
1: Звичайно, це далеко ще не битва за Дружківку, тим більше за Краматорськ. Це залишається битва за Костянтинівку, за її фланги. Противник використовує свою нову, стандартну вже для них тактику інфільтрації глибокої, частіше всього використовуючи погодні умови або зеленку, якісь природні укриття, типу балок, проникає в глибину наших підрозділів, починають працювати по логістиці, сіяти хаос в наших бойових порядках, але частіше всього їм це не вдається. Противник, який інфільтрувався дуже глибоко, залишається без постачання, без зв'язку. Ми його виявляємо та знищуємо, тому ситуація складна, так, але контрольована. Нічого нового в цій тактиці для нас немає на цьому напрямку. Як ви можете згадати, в минулому році вони здійснювали такі ж самі дії в напрямку Грузького, Золотого. Угу. Тому ситуація складна, але контрольована.
0: Пане Олеже, на початку серпня стало очевидним, що ворог частиною сил 8-ї загальновійської армії намагається пробитися з південного заходу від Софіївки, тобто таким великим колом через Торськ у напрямку Райського, відтак, ну, на Дружківку фактично. Наскільки от несподіваною для сил оборони України стала поява противника в районі Багатокутника, Торецьке, Красний Кут, Торське, Петрівка? Я маю на увазі, ну, от саме оцей поворот частини сил 8-ї загальновійської армії сюди на північ.
1: Це не було несподіванкою для нас. Підрозділи знали, що противник накаплюється, ми його знищували, старалися нанести максимальне вогневе ураження, але ж все-таки через те, що в нього дуже багато резервів, дуже багато людей та засобів, них виходить.

0: продвигатися, інфільтруватися в наш бойовий порядок. Дуже часто, так можна сказати, б'ють в стик підрозділів, де трошки гірше спостереження, трошки менше позицій. Ну, в принципі, в них це інколи виходить, але загалом тактика ведення бою вже відома нам, тому противник знищується, все добре.
1: Ви от окремі такі, знаєте, окремі епізоди назвали, але от загалом, за рахунок чого, на вашу думку, московитам вдається прослизати і там брати під контроль, ну, хоч і тягло, але брати під контроль певні посадки лісосмуги. Тобто, нібито ми все бачимо, да? Нібито знищуємо. Навіть оці, ну, один, навіть який він там є, ну це той випадок, коли один в полі, ну точно не воїн. За рахунок чого московитам вдається оце таке просування поступове, методичне?
0: Ну, тут я повторюся, через те, що у нас набагато менше людей, ніж у них, це перше. Друге, зараз поки є дуже густа зеленка, користуються цим і інфільтруються в наш бойовий порядок. От головні причини, чому так виходить.
1: Скажіть, аби підсумувати, на вашу думку, оці от атаки з південного заходу вздовж річки Казенний Торець, суто, знаєте, як вам здається, це спроба дійсно утворити суттєве велике охоплення Краматорсько-Дружківської всієї агломерації, чи все ж більше скидається на намагання розпорошити український гарнізон, який обороняє от Костянтинівський район оборони?
0: На мою думку, це два в одному. Вони стараються розпорошити наші сили та засоби, тому що не можуть, так сказати, взяти Костянтинівку. Це перше. Друге, так, звичайно, вони хочуть охопити наші бойові порядки і тим самим покращити свою ситуацію на інших напрямках. Ви ж самі можете бачити, вони діють зеркально, одночасно, на правому, на лівому фланзі Костянтинівки, розтягують ширину наступу, чим самим розпорушують наші війська, наші дрони, техніку. Ну, це стандартна тактика росіян.
1: Пане Олеже, я
0: плюс
1: дуже...
0: інфільтрація.
1: Да, я дуже вам дякую, що знайшли час і можливість відповісти, розповісти про оперативну ситуацію на відтинку. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів.
0: Дякую вам, гарного дня.
1: Пане Андрію, на ваш погляд, наскільки небезпечними є оці вклинення противника з південного заходу у бік Дружківки вздовж Казенного Торця?
2: Достатньо, це є небезпечні абсолютно процеси, які відбуваються. Вони загрожують, власне, повній окупації населеного пункту, до чого, власне, росіяни йдуть. Ну, банальні базові речі. Ворог дійсно намагається йти по своїх типових тактичних рішеннях. Про те, що сказав командир роти, про питання інфільтрації малими піхотними групами, користуючись погодніми умовами, коли наші дрони не бачать можливих просувань ворога по певних напрямках. А так само зеленка, коли є можливості просто прикритися погодніми такою сезонною ситуацією, тому що взимку буде в цьому плані набагато важче. Ну і відповідно, що з часів Авдіївки, коли ворог змінив свою типову тактику тилового такого фронтового удару, лобового удару, вони намагаються саме розтягнути сили оборони, вони намагаються розтягнути порядки, витягують на західні і на східні околиці наш особовий склад. Відповідно, таким чином, чим більше вони розтягнуть лінію бойового зіткнення на відтинку, тим важче нам контролювати через брак ресурсу серед особового складу. Нам просто фактично це стає важче робити, контролювати абсолютно всі події, тому що, умовно, підняти кілька вже розвідувальних дронів, це є ситуація важче. Тому намагаються на багатьох відтинках наші підрозділи саме стягнути навпаки на меншу історію, не розтягувати оборону свою, проте знову ж таки ворог має перевагу в особовому складі, витрачає її фактично для російського командира. Солдат, сержант, це є той самий боєприпас, та сама куля, він його просто як розхідник використовує. Для них це байдуже, тому що буде, як ми вже говорили, буде нова швидше за все мобілізація і привезуть нове м'ясо на такі інші події. Тому дійсно ситуація стає загрозливою. можливо, дійсно ворог намагається посовуватися вище в бік Осикового, Олексіївку, Дружківки для того, аби максимально розтягнути по західний фланг нашого оборони в Костянтинівці і спробувати закривати це кільце навколо населеного пункту для того, аби створити проблеми. Проте, знову ж таки, сіра зона, це не означає, що ворог максимально оточив нас і максимально вже взяв навіть напівоточення, тому що якщо ми дивимося навіть по мапі по червоній зоні, що максимально з того, що ми можемо говорити, відповідає дійсності ситуації, ми розуміємо, що ще є можливості збалансувати певні моменти. Проте, знову ж таки, для цього потрібен якийсь ресурс. Цей ресурс потрібно вивільнити з інших відтинків, де в нас десь є краща ситуація, десь є гірша ситуація, і дійсно є обмеження в тому, що ми можемо застосовувати на цьому відтинку фронту. Ну і знову ж таки, міські бої. Міські бої – це вже фактично про особовий склад. В кого його буде більше, хто зможе більше штурмовиків, більше тих, хто бійців, які мають досвід ведення бойових дій в міській забудові, в того буде перевага. Тому що на околицях це одна історія, це одна битва, там, де ти застосовуєш більше дронів, більше різного роду дистанційних ударів. Тут вже є питання пошуку FPV-шками, безпосередньо фронт-страйки, фронтова робота, ну і групи вже штурмовиків, групи ближнього бою, які працюють безпосередньо в місці забудові безпосередньо на вулицях міста.
1: Скажіть, за тих всіх наявних обставин, які маємо в Костянтинівському секторі, за того ресурсу, який є у ворога, який він, можливо, спроможний додатково залучити на ділянку, чи залишається шанс не пропустити масову ворожу піхоту за північні околиці міста, у бік Панівних висот і Олексіїво-Дружківки? Тому що навіть біля стели, вже там ще, здається, тижні-півтора назад, пам'ятаєте, там групи деякі, звісно, їх знищили, але факт був. Чи є оцей шанс не пропустити їх з огляду на те, що ми маємо?
2: Ключове не віддати їм, як ви правильно сказали, Панівні висоти. Це ключова історія в цій всій роботі. Відповідно, рано чи пізно нам доведеться ухвалити рішення полишити Костянтинів. Це станеться тоді, коли побачить цю відповідну задачу і цю відповідну необхідність вище військове керівництво. Очевидно, що допоки ми можемо виснажувати ворога в міській забудові, не втрачаючи велику кількість особового складу, це треба робити. Проте ключова задача потім відійти на Панівні висоти і з них вести контроль над населеним пунктом і околицями. Те, що насправді зараз ворог робить вже загаданому нами Покровську-Мирнограду, коли він зайшов на висоти, зайняв дев'ятиповерхівки, які там ще вцілили, поставили антени-ретранслятори і, відповідно, контролюють вже за горизонт, за більшу територію. Відповідно, те нам треба зробити і з точки зору Олексіївка-Дружківка-Осикова, де є висоти, з яких можна намагатися контролювати Костянтинівку, наскільки це можливо. Проте на сьогоднішній момент дійсно треба намагатися виснажити ворога, наскільки в нас є ці спроможності і сили, звертаючи на одну ключову умову – особовий склад і збереження особового складу життів і здоров'я наших бійців.
1: Якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, ну, скажімо там, до середини вересня, і якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, умовно, до середини листопада, настання періоду дощів, мряки і так далі, це матиме суттєвий вплив на стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської
2: громади? Загалом матиме.
1: Оцей часовий проміжок.
2: Абсолютно вірно. Загалом матиме, тому що якщо є листопад і до листопада, то відповідно вже продовження інших інтенсивних інфільтрацій бойових дій по напрямку Дружківки і далі Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, допоможе нашим підрозділам трішечки збалансувати ситуацію. Але не забувайте на погодні умови. Вони восени взимку будуть важчі для наших пілотів. І теж, якби, в цьому не буде панацеї, що ми там втримаємо в Костянтинівці. Це допоможе нам. Чим довше ми отримаємо якийсь відтинок і виснажуємо ворога, тим важче йому просуватися далі, поза якими треба поповнювати резерви. А наша робота по мідлстрайках зростає. Ми все далі і далі вибиваємо логістичні спроможності ворога, контролюємо їхні логістичні артерії. Відповідно, подальше поповнення резервів безпосередньо на лінії бойового зіткнення для ворога стає все важчим і важчим.
1: Південна операційна зона, ще одна ділянка фронту, про яку сьогодні хочу поговорити. Не вся вона сьогодні, головно про Гуляйпільський сектор поговоримо. Так скидається, що штаб ворожого угруповання військ «Восток», основні атакувальні зусилля остаточно перемісти саме сюди, на ділянку близько 45 кілометрів протяжністю, якщо рахувати від Тернувато до Лугівського. У Гуляйпільському секторі фронту діють основні сили Рашистської 5-ї загальновійськової армії за підтримки 40-ї бригади та відновленої 55-ї дивізії морської морської піхоти та окремі підрозділи 68 армійського корпусу і 35-ї загальновійськової армії. Війна тут більшою частиною точиться на західному березі річки Гайчу у досить високому темпі від 5 до 15 боєздітним. Там відбувається щодоби за десятком локальних напрямків. Ворог діє переважно малими піхотними групами, як і на більшості інших ділянок фронту, за підтримки дронів, але періодично тут трапляються спроби механізованих атак. Зокрема, північно-західніше Добропілля через Косівці ворожисти, ймовірно, силами 37-ї мотострілецької та 5-ї танкової бригад 36-ї загальновійськової армії намагаються просочитися у бік придорожнього з Різдвяним та зачепитися за південні околиці Тернуватого. Від Прилуки з Варварівкою та через Олену Костянтинівку окупанти атакують за загальним напрямком на Воздвижівку. Ймовірно, до атак тут залучені 40-ва бригада морської піхоти та 143-й мотострілецький полк 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії. В районі 14 серпня за напрямком Зелене, Олено Костянтинівка, Воздвижівка. Московити якраз от і намагались провести одну з механізованих атак. Українська розвідка вчасно виявила рух техніки противника дорогою місцевого значення. І далі вже артилерія і безпілотники знищили кілька бойових бронемашин ворога, а росіяну піхоту добивали дронами. Втім, аналітики ISV, Інституту вивчення війни, припускають, що окремим групам піхоти противника таки вдалося закріпитися в Олено-Костянтинівці та в Зеленому. У московитів вийшло, принаймні, поодиноким штурмовикам заскочити у Цвіткове, Гірке і дістатися Верхньої Терси. Чи присутній ворог наразі у цих населених пунктах, достоменної інформації у відкритих джерелах немає. Зрештою, у Залізничному та з прицілом на Гуляйпільське з Чарівним щодоби атакують передові штурмові групи рашистської 55-ї дивізії морської піхоти, переміщеного сюди 114-го мотострілецького полку 127-ї дивізії та 38-ма мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії. Можливо, що рейдові вклинення противника на захід між річками Жеребець і Кінська, а надто на ділянці ближче до автошляху Т-08-15, то справа рук 63-ї окремої роти спецпризначення 35-ї загальновійськової армії. Наприкінці минулого тижня в мережі промайнуло повідомлення, що українським воїнам вдалося нібито зачистити од московитів Гуляйпільське, але от офіційного підтвердження такої інформації принаймні дотепер не було. Водночас і тиск московитів загалом на захід у фланг до Оріхівського району оборони українців без захмарних територіальних здобутків з великими втратами, утім, не припиняється. Загроза подальшого поступового просування противника нікуди не зникла, але принаймні наразі, ну я б казав, невідворотною і критичною вона на цьому відтинку точно не є. Разом із тим, не слід забувати, що методичний рух українського ударного угруповання на схід, південний схід та південь в Олександрівсько-Новопавлівському секторі також нікуди не подівся, зокрема обома берегами річки Янчул з короткостроковим прицілом на Успенівку з Новомиколаївкою і аж до вигину Вовчої на межі Дніпропетровщини з Донеччиною, північніше траси Н-15 це відбувається. І загалом це небагато, немало ймовірний удар у фланг всьому ворожому угрупованню військ Восток, що, власне, і атакує на Гуляйпільському секторі. Просто зараз ми маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у Гуляйпільському секторі. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на зв'язку зі студією Спецскору. Пане Юрію, вітаю вас.
3: Слава Україні!
1: Героям слава. Перш ніж ставити запитання, я традиційно зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір цього разу на FPV-дрони, що їх оператори 5-ї штурмової скеровують на цілі за допомоги оптоволокна. Зайве казати, що це украй необхідні засоби, аби зупиняти просування противника, у цьому випадку на Гуляйпільському напрямку. Тож не лишайтеся, будь ласка, осторонь цієї допомоги фронту. Пане Юрію, доступні для аналізу відкриті джерела показують, що на захід вже від Гуляйполя, а також північно-західніше і південно-західніше міста ворог наразі намагається чинити, мабуть, ну, найбільшої секторі тиски, я би казав. Що зараз відбувається на відтинку безпосередньо у смузі оборони 5-ї штурмової?
3: Ну, на Гуляйпільському напрямку фіксується щодня 15-20 атак ворога. Спроба атакувати. Переважно це малі групи інфільтрації, які десь по долинах рік, по ярах, по ще збережених посадках намагаються рухатися. Дійсно, західніше Гуляйполя, бік Гуляйпільського, бік Гіркого, Верхньої Терси. Ось інколи ми фіксуємо їх в посадках, але досить, ну, і ці групи, які інфільтруються, можуть і пройти значну відстань, але вони виявляються і знищуються, і фронт тут якби стабілізований. Так, це дійсно найгарячіша ділянка фронту в південній операційній зоні, але тут набагато зараз спокійніше, ніж було швидше. Все проглядається, все прострілюється, Ми все бачимо, виявляємо, що спочатку руху з гуляй-поля, тому про те, що ворог навіть інколи вдається до таких малих механізованих штурмів. Минулого тижня дві броньовані машини пробували нагляк їхати, заїжджати в глибину, але були знищені разом, повністю разом з екіпажами. Тому наразі, якби дійсно ситуація гаряча, але це набагато спокійніше, ніж було ще декілька місяців тому.
1: Пане Юрію, я хотів вас запитати, щоб ви зробили вибір, але от просто, мабуть, виходячи з ваших слів, просто підтвердження хочу почути. Чи вірно я розумію, що противник зараз більше у смузі вашої бригади, принаймні зосереджений не на просуванні уперед, а на якомусь закріпленні, облаштуванні тих рубежів, куди йому вдалося заскочити?
3: Він паралельно це робить. Він закріплюється на тих, намагається зразу окопуватися, закріплюватися, підтягувати мінометку ББЛАшників на ті позиції, які він захопив, і там вже ґрунтовно закріпитися. І паралельно групи просочування, попри те, що вони несуть втрати, вони все одно щодня ми фіксуємо по тих самих маршрутах, по одному переважно російському, навіть штурмовиком його важко назвати, вони рухаються, там бачать трупи своїх товаришів, ми їх вбиваємо. Тому два процеси відбуваються паралельно. Ми бачимо, що є спроби закріпитися на зайнятих позиціях, і є затягнутися туди істотно, там окопатися, але й далі продовжуються спроби інфільтрації, спроби штурмів.
1: Скажіть, чи фіксує ваша розвідка зараз переміщення, ну, можливо, там в якихось тактичних тилах якісь переміщення суттєвих резервів противника, можливо, геть нових, новосформованих або з інших ділянок фронту, чи воює Московія з тим складом, який був тут навесні і воює тепер?
3: Ну, проти нас безпосередньо вже Горгорево стоїть, проти 5-ї штурмової бригади стоїть 5-та загальновійська армія, і вони час від часу ротують свої підрозділи у зв'язку з втратами. Тобто вони заводять один підрозділ, через деякий час він втрачає боєздатність, вони його відтягують і підтягують інших підрозділ. Зараз якогось такого суттєвого посилення немає. Це там півроку назад вони підтягували і морську піхоту, і там загони територіальної. Територіальної оборони. Зараз ми бачимо, ну, таке враження, що вони ротують. Бо інколи бачимо, що заходять нові, які не знають маршрутів, їх легше виявляти, легше вбивати, завжди коли з'являється якась нова формація. Але мені здається, що це все в межах 5-ї загальновійської армії.
1: Пане Юрію,
3: наші успіхи трошки вище в Олександрівському напрямку. Фактично, це один напрямок. Мені здається, не дають можливості їм. Так би, якби вони хотіли здійснювати свої наступальні дії нас.
1: Скажіть, те, що от московити прагнуть зараз робити, розвивати, реалізовувати, ну, загалом на захід від Гуляйполя, називаємо це за загальною дирекцією на Омельник, так умовно кажучи, да? За вашими відчуттями і спостереженнями, залишається якимсь елементом більшого оперативного задуму, як це було там ще навесні, ну, принаймні, як ми собі це уявляли, да? Або завдяки от непоступливості українських воїнів, в тому числі і вашої бригади, все це перетворилось зараз для противника, ну, такий елемент стримування і сковування українських сил на напрямку, щоб їх там, не дай Бог, не перекинули на теж там Добропілля чи Костянтинівку?
3: Звичайно, що їхні задуми були набагато ширші, тобто їхні бажання були набагато більші, ніж їхні можливості. Тому з певних вони виходили за далі за рівень тактичного, але те, що вони тут сковані, те, що в них немає жодних результатів, ми самі їх заганяємо в те, що ці дії носять тактичний характер, попри те, що вони хотіли обійти Оріхівський оборон, район оборони, попри те, що вони через Олександрівський напрямок хотіли тиснути на Павлоград в Дніпропетровській області, це все не вдалося. Тому зараз це все зводиться, як на мене, до тактичних дій, до такої тяганини в цій тактичній зоні.
1: Пане Юрію, я вам дуже-дуже дякую, що знайшли час і можливість відповісти на наші запитання так розлого і докладно. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякуємо вам. Пане Андрію, ви бачите ознаки того, що до глибокої осені, як ми вже казали, ну так або інакше, серпень закінчується, період дощів Багнюки у східній частині Запорізької області, московити зможуть розвинути свої дії у щось більше, ніж оці тактичні дії, рухи, про які говорив пан Юрій?
2: Відверто не бачу, поза яким ми там не стоїмо, просто не дивимося. Пан Юрій все розповів правильно, докладно, і відповідно в тому, що він розповів, чути і зустрічати зрозуміло, які дії, контрдії застосовують наші підрозділи. Тобто з того, що я теж спілкувався по цьому відтинку фронту, це просто чи не єдиний відтинок, де ворог може намагатися пробувати робити якісь дії на Запоріжжі, і відповідно він намагається це робити, підтягувати резерви. До тих пір, допоки росіяни не будуть мати суттєвої домінації в особовому складі, а це не раніше зими цього року, і тоді користуватися певними погодними умовами, в такому випадку, я вважаю, немає якоїсь перспективи до кінця осені, що росіяни зможуть провести якісь надефективні свої дії, а все ж якісь тактичні інфільтрації, просування можуть бути, проте це не змінить загального статусу кво ситуації на відтинку. Тобто ворог може це робити, але і ми там не відпочиваємо, тобто хлопці роблять шалену роботу, знову ж таки, дуже важку, дуже насичену, і там є навіть певні потенційні напрямки щодо відновлення певних наших хороших, якісних позицій.
1: Я поточню, якщо темпи просування і характер дій противника у Гуляйпільському секторі не перевищуватимуть того, що є наразі, для суміжного Оріхівського району оборони, про який, ну, не можна не казати, якось відірвано, чи існуватимуть якісь серйозні загрози тут, чи ні?
2: Наразі, знову ж таки, ні, тому що росіян бракує особового складу. Вони це теж усвідомлюють, розуміють, тому роблять свій ключовий акцент на Донеччині. Водночас вони, а вже ж, не хочуть причати тих позицій, які вони мають на Дніпропетровщині, то що там ще лишилося певні
1: Новопавлівські там,
2: та, Новопавлівський напрямок. І, відповідно, Запоріжжя. Очевидно, що ворог буде намагатись утримувати, десь спробувати відбити позиції, десь спробувати відновити свою перевагу. Проте ключовий акцент – це Донеччина. Ну і знову ж таки, те, що відбудеться після так званих виборів в Госдуму, багато що може вирішити щодо можливості росіян просуватися на полі бою.
1: Ми кілька разів впродовж програми ви говорили про це. Трьома реченнями буквально, ви вірите в широкомасштабну, офіційну, загальну мобілізацію на Росії після виборів?
2: Вона можлива. Вона можлива навіть і в офіційному форматі, і закриття кордонів, але ризики є відчутні і високі, тому, ймовірно, буде де-факто сильне посилення, де-юре без змін, але посилення мобілізаційних дій буде.
1: Приховане, замасковане.
2: Так, тобто те саме, що зараз відбувається, але більш...
1: З більшим натхненням,
2: абсолютно вірно, і більшим ентузіазмом.
1: Аби підсумувати, тактичного гатунку досяг українських воїнів в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Чи здатні вони, на ваш погляд, розвинутися у щось, ну, скажімо так, більш оперативне? Скажімо, Велика Новосілка чи Вугледар? Я от прямо так. Вони досяжні станом на...
2: Хотілося би, але мені здається, до Вугледару нам ще наразі далековато і потенціалу немає. По простій причині – особовий склад. Особовий склад, тому що ми можемо говорити багато про війну сучасного майбутнього, теперішнього майбутнього, вибачте за такий поворот, про НРК з турелями, але хтось має зайти і отримувати позицію. Тобто її забезпечувати контроль, забезпечувати порядки. Тобто є штурмова група, вона зайшла, зачистила, знищила, має зайти піхота і тримати позицію.
1: І ще одна тема, про яку сьогодні хочу поговорити, це те, що жодної доби фактично в Україні зараз не минає без повітряних тривог. Щоночі ми чуємо вибухи, шум двигунів ракети, дронів, відлуння залпів, роботи ППО. Щоранку світлини з'являються і відео тилових об'єктів у вогні, і все це, що характерно, якщо відверто казати, обопільно. І в Україні, і на теренах Московії, і все це на відстані до кількох тисяч кілометрів у глибокі тили Одолбазе. Московія при цьому геть припинила обґрунтовувати свої ракетно-дронові удари військовою доцільністю, і що далі, то більше тероризує тилову цивільну Україну великою номенклатурою крилатих і балістичних ракет та реактивними ударними БПЛА, не надто опікуючись точністю уражень. Україна намагається бити по критично значущих військових цілях, об'єктах московського ВПК, ланцюга мілітарної логістики та підприємствах, що живлять продовження війни, переважно дронами, і у владних колах наполягають, що принаймні час до часу новітніми ракетами, принаймні ефективне відео стартів крилатих ракет оприлюднили буквально наприкінці минулого тижня. Питання лише у тім, як часто такі ракети стартують і скільки їх у підсумку досягають цілей. Тобто візуально яскраві результати точно є. Але й Московія, відверто кажучи, робить нам дуже сильно боляче. Інколи здається, що саме далекобійні удари сторін стали мало не головним елементом протистояння, тоді як виснажлива, кривава і дуже інтенсивна війна безпосередньо на полі бою відійшла мало не на другий план. Місцями та далекобійна перестрілка нагадує бій боксерів важковаговиків у чемпіонських раундах, коли точиться обмін ударами на оборону, просто вже не вистачає сили. Питання лише у тім, хто кого перетерпить. Але от ну, така алегорія, як на мене, не надто. Вона доречна, тому що за всім цим стоять смерті, здорожчання ресурсів, виснаження і на противагу ще й збагачення окремих людей, які, ну, принаймні, штучно вмостилися у м'яких кріслах. Але чи наближає все це нас до завершення війни і бажано на прийнятних для України умовах? От, на вашу думку, пане Андрію, бодай на секунду або ж на міліметр ця ракетно-дронова перестрілка наближає Україну до завершення війни на прийнятних для нас умовах?
2: Очевидно, що тиск на російську економіку зріс в рази. Нам вдається тиснути на це, і ви абсолютно правильно говорите, тому що криваві бої на лінії бойового зіткнення, які складні і виснажені. Давайте згадаємо з вами, напевно, ми зустрічалися з вами кілька місяців тому навесні, і ми говорили, що вже лінія бойового зіткнення не рухається. Тобто ми розуміли, лише є наші хороші успіхи, і вони будуть пізніше прокоментовані, але загалом для росіян є проблеми у швидкому просуванні бої на лінії бойового зіткнення, які складні і виснажені. Давайте згадаємо з вами, напевно, ми зустрічалися з вами кілька місяців тому навесні, і ми говорили, що вже лінія бойового зіткнення не рухається. Тобто ми розуміли, що є наші хороші успіхи, і вони будуть пізніше прокоментовані, але загалом для росіян є проблеми у швидкому просуванні на лінії бойового зіткнення. Тому росіяни вже давно б'ють по нашій інфраструктурі, економіці. Ми почали відповідати в 25-му році по НПЗ, і в 26-му році ми почали відповідати по їхньому різному логістичному бізнесу, і робимо це абсолютно правильно, тому що це виснажує економіку. Але тут дійсно складний виклик. А чия економіка простоїть більше? Дійсно, ми зараз. І це, знаєте, це дуже складне питання, яке має дві сторони медалі. Ми водночас і наближаємо цю історію, і водночас її відсовуємо, зважаючи на результат цієї тилової битви. Якщо ми зможемо цю тилову битву перевернути на свій бік, ми дуже наближимося до прийнятних умов і до мирної угоди. Якщо ми її програємо, і суттєво програємо, тоді ворог почне нам нав'язувати, знову ж таки, свої більш вимогливі капітуляційні вимоги. Тому що сценарії абсолютно два. І зараз, дійсно, ми є на цих вагах. Хто більше протримається, хто більше знайде можливостей її дотиснути, чию економіку. На жаль, в нас є водночас наша перевага. Ми якісні, ефективні в дронових комбінаційних ударах різного типу. Ми бачимо, що російське ППО загалом слабка. Якщо ми цими дронами, які не є чудо технологічного прориву і розвитку, досягаємо цих результатів, уявіть, що зробить наша балістика, яку нам анонсують на осінь, і ми її чекаємо. Але водночас і російська балістика, і відсутність наших антибалістичних ракет – це вже інша сторона медалі. Ворог це використовує і тисне на нас. Тобто тут великий є виклик, чи зможемо ми підготуватися до зими. Це дуже багато що вирішить. Водночас, вибачте, президент, як я бачу, шукає можливості до зими закінчити активну фазу бойових дій. Знову ж таки, ми бачимо підготовку до мобілізації, як це все переплітається, іде постійне підвищення ставок. І рано чи пізно хтось мусить десь та й помилитися.
1: От ви згадали балістику. Екс-міністр вже Федоров буквально наприкінці тижня анонсував в інтерв'ю CBS News, що за, здається, там 4-6 місяців ми, мовляв, будемо бити по Росії своєю балістикою. Але це трохи дивно звучить, тому що на початку грудня минулого року чинний Верголовком заявляв тоді дослівно, скажу чесно, почали застосовувати Сапсан. А потім 9 серпня, вже цьогоріч, той таки чинний президент Зеленський промовляв, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені. Ну, тобто, якась така трохи в строках йде нестиковка, але, ймовірно, в обох випадках, в усіх трьох випадках, йдеться про Сапсан або Грім-2, да? Хоча у червні от голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут казав, що Україна вже нібито має і вже нібито застосовує на фронті ракету балістично здатну вражати цілі на відстані до 900 кілометрів. Багато варіантів. На вашу думку, ми маємо, зрештою, балістичну ракету? І головне, чи стануть, знаєте, от кількість, дальність та точність оцих балістичних ударів гіпотетичних визначальним чинником у завершенні війни на українській.
2: Якщо ми накопичимо відповідну кількість, якщо ми зможемо системно вражати об'єкти Російської Федерації з тими якісними ударами дронів, то це може стати геймченджером. Але для цього потрібна і якість, і кількість ракет, які будуть вражати. По 2-3 ракети на місяць нічого не змінить.
1: Ми її маємо?
2: Наскільки я знаю, ми її маємо. Вона проходить тестування і вона проходить бойове фактично застосування. І дійсно, я сподіваюся, що до кінця осені ми побачимо це. Побачимо це, найкращим доказом будуть ВСГ і крики москалоти в телеграм-каналах їхніх.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, як завжди, за змістовну розмову, велика вам подяка.
2: І вам дякую.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням.

0: інформації за телефоном на екрані.
1: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
2: Діму, ти служив.
3: Глянь, який трофей.
4: Ти з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх. Що його взагалі торкатися не можна?
5: Так, всі на вулицю. Я в руках дивився.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Українці точно єдині в світі, хто може сказати, які західні системи насправді є ефективними, а які ні. Саме вартові українського неба довели, що системи «Патріот» є єдиним надійним захистом проти балістики.

0: прикриття українських міст, критично важливі отакі системи Патріот, які ви отримали на озброєння. Ну, це насправді унікальна система в плані спроможностей своєї.
1: Ви знаєте, що кожна система, яку ми отримали від партнерів, вона вся унікальна. Тому що зміна такого полюсу, який у нас відбувся дуже швидко за такий короткий проміжок, перезброїтись на зенітно-ракетні комплекси «Петріоти», на зенітно-ракетні комплекси «Насамси», на зенітно-ракетні комплекси «Айріси», на зенітно-ракетні комплекси «Хоки». Це, ну, нема, напевно, в історії, що за такий короткий проміжок часу ми таки зробили великий крок. Я завжди так жартую, кажу, що денацифікація пройшла дуже успішно для українського війська, особливо для зенітних ракетних військ. Ми отримали сучасні комплекси, які, звісно, на клас вище, ніж ті системи, які були у нас.
0: І вони кращі російських систем, я так розумію?
1: Так, вони набагато кращі російських систем, тому що вони модульні, вони можуть змінювати свою конфігурацію, вони можуть бути дооснащені любими пусковими установками, любими типами ракет, різними типами ракет, які виконують різні задачі. Такого, напевно, номенклатури зенітно-ракетних комплексів немає у світі, немає. І тут саме ключове, що хотів би сказати, я думаю, що всі, напевно, чули, коли виступали американські генерали, і коли ми зараз з ними спілкуємося, то вони до сих пор не можуть повірити, що українські зенітники іменно так швидко опанували і вивчили зенітно-ракетні комплекси, які зараз є.
0: А вони сумнівалися, що ми зможемо?
1: Так, планувати. Так, вони сумнівалися, тому що першу підготовку вони запланували практично 6 місяців, і ця підготовка була в Сполучених Штатах Америки відбувалася. Вони думали, що ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу це вивчити. Коли вони це зрозуміли, вони вже потім зменшили нам підготовку до 3 місяців і зрозуміли, що ми за 3 місяці можемо опанувати ці системи.
0: Чому унікальність українців, українських ППО в плані засвоювання? Що нас відрізняє? Ну, люди всі приблизно однакові. Руки, ноги, голова, інтелект. Що відрізняє? Чому? Що нас спонукало так швидко засвоювати ці домашні завдання, і цей матеріал, і ці системи?
1: Ну, перше, звісно, ми всі хотіли перемоги, ми хотіли закрити українське небо. Всі, тому що я сам проходив підготовку в Норвегії з хлопцями, і ми всі вже буквально там через тиждень сказали, що ми вже вивчили, ми вже готові їхати в Україну. Але був норматив, що треба місяць нам пройти підготовку. Тому кожен розрахунок, який прибував в Україну, він зразу ж ставав на бойову позицію і зразу ж виконував завдання. Є такі унікальні речі, звісно, коли розрахунки прямо із навчання виходили на певні точки і працювали по російським літакам, по Су-34, по Су-35, і доволі таки успішно. І
0: патріотами?
1: Так, так, це були наші комплекси, да, так. Тому тут унікальна заслуга і наших інструкторів, і наших іменно військовослужбовців, що перше, це їхній іменно патріотизм, їхнє от бажання закрити українське небо. А друге, звісно, це, ну, напевно, велика школа, яку ми пройшли, вивчаючи зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, С-300В1, що ми вже знали саму теорію, саму практику, ми знали, як це використати, як з цим працювати. І нам тільки треба було вивчити технічну компоновку і правильні застосування цих систем. Тому,
0: пане Віталію, ну, я так розумію, що ви ділитесь досвідом з нашими союзниками. Ми є для них полігоном, для, скажімо так, не просто для випробування, а для підтвердження якихось речей, пов'язаних з РК, покращення, напевно, да, їхнього розвитку також. І, напевно, ну, інформацію, ви ділите з ними інформацію. От, чи є у вас якась статистика, скільки російських літаків було збито патріотом?
1: Ні, в мене є статистика, але я не хотів би озвучувати її, цю статистику.
0: Це десятки літаків?
1: Та, це більше, ніж десятки. Це не десятки, це більше. Це сотні. Це сотні літаків, це не десятки. Це сотні, які були збиті зенітно-ракетним комплексом «Петріот». Тому що це на той момент, після заміни зенітно-ракетного комплексу С-300, стало єдиною системою, з якою ми могли відігнати і не дати можливості перетинати наші державні кордони.
0: Тобто авіація. Вона себе 100% виправдала?
1: Так, це на даний час, напевно, найкраща система в світі, яка може працювати як по літакам, як по аеродинамічним цілям, так і по балістичним цілям, так і по гіперзвуковим цілям, які є у ворога.
0: Але дивіться, от ми з вами говорили, ви сказали, що дорогі ракети, і американці, ну, можливо, вони не рахують грошей, в них є свій протокол, але в нас, враховуючи кількість і вартість обмежено цих ракет, кількість обмежено, а вартість не обмежено, ми маємо свій певний протокол, і це говорить про унікальність екіпажів, розрахунків. От дійсно таких в світі немає людей.
1: Ну, кожна країна по-своєму використовує цю систему. І кожна країна, маючи наш досвід, вчиться у нас працювати, як найефективніше працювати з зенітно-ракетними комплексами «Петріот». Тому що кількість ракет, яка виробляється в світі, вона не безмежна, вона має певну кількість на даний час. Її, може, часом буде збільшена, але кожна ракета, вона повинна влучати в кожну ціль. Тому у нас немає такого права на даний час, щоб ми двома, трьома, чотири ракети використовували по одній цілі. Тому ми зараз використовуємо одну ракету в ціль, і, як кажуть наші партнери, вони дивуються цьому, що наші оператори, наші оператори зенітно-ракетних комплексів «Петріот» можуть це робити. Можуть це робити. Так, тому що основний режим роботи в даного зенітно-ракетного комплексу – це автоматизований. Це оператор нажимає кнопку, і система відраховує точність влучання і працює до того моменту, поки не знищить повітряну ціль, використовуючи максимальний запас зенітно-керованих ракет. Це може бути 2, 3, 4 ракети. Наші оператори використовують одну ракету на одну ціль.
0: Пане Віталі, в майбутньому як буде розвиватися зенітно-ракетна компонента повітряних сил? От як ви бачите цей розвиток? Це збільшення кількості тих систем, які в нас є, або якісь нові системи, або створення власних українських систем? Як ви собі?
1: Ну, тут треба розділити на три напрямки роботи. Ми повинні підтримати ті системи, які в нас є зараз в наявності, і це першочергова наша задача, для того, щоб вони працювали ефективно. Друге – це робити модульність. Не збільшуючи кількість систем, це збільшується кількість операторів, кількість особового складу. Ми знаємо, що людський ресурс нас обмежений. Тому ми робимо модульність, ми збільшуємо кількість пускових і змінюємо іменно їхню конфігурацію, щоб ці пускові могли працювати як по безпілотним літальним апаратам, як по крилатим ракетам, так і по балістичним цілям. І третій наш напрямок – це, звісно, робота над розробками українських зенітно-ракетних комплексів, які б могли потім би замінити іноземні.
0: Тому що вони ведуться ці?
1: Так, ці роботи ведуться, і роботи ведуться як по розробці і від балістики зенітно-ракетного комплексу, так і від крилатих ракет, і так і від безпілотно-літальних апаратів. Тому ці розробки є, і вони вже деякі розробки працюють, і спільно з нашими партнерами ми це робимо. Це з Німеччиною, з Норвегією. Ми робимо спільні проекти, де іменно використовуємо їхній досвід і наша зброя.
0: Зараз іде дискусія стосовно можливості виробництва в Україні ракет для «Патріот».
1: Використовуємо їхній досвід і наша зброя.
0: Зараз іде дискусія стосовно можливості виробництва в Україні ракет для «Патріот», виходячи з їхньої вартості, з потреб. Я думаю, що рішення буде ухвалено, да, скоріше за все. Попри те, що ми чуємо сьогодні від Трампа сумніви і так далі, будемо вважати це такий інформаційний шум. Але от практично, чи спроможна, от як ви бачите, чи спроможна Україна в короткостроковій саме перспективі бути виробником ракет «Патріот»?
1: Так, Україна спроможна, і треба забирати все максимально, що можна робити в Україні, і робити це в Україні. Тому що якщо у нас не буде власного виробництва, і не буде своїх зенітно-керованих ракет, то нам уже буде тяжко утримувати небо від балістики. Тому кожна країна, я думаю, що всі країни, вони мріють мати таке виробництво. В Україні є зараз унікальний шанс іменно отримати цю технологію і зробити цю ракету в Україні.
2: Що стосується переходу на іншу техніку, так, ми завдяки нашим партнерам ми отримали в минулому році літаки F-16, хоча для них це і стара серія, але це для нас дуже великий шаг вперед.
3: На чому от зараз фокусується F-16? В чому їхня основна робота зараз?
2: F-16 – це багатоцільовий літак. Він може виконувати завдання як в повітрі з високою ефективністю, я маю на увазі протиповітряних цілей, так і виконуючи вогневі ураження, удари по землі. Так само з високою якістю. Тому ми кажемо про те, що це багатофункційний літак.
3: Під час того, як запускаються крилаті ракети по Україні, я знаю, що піднімаються літаки F-16, і це основний літак, який виконує завдання по збиттю ракет з повітряних платформ. Да? От наскільки він ефективний? Наскільки він ефективний показав собі в протидії крилатим ракетам?
2: Він показав дуже високу ефективність. Просто на прикладі, крайній удар нам показав із 6-10 одної повітряної цілі типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
3: У нас збито 55 крилатих ракет. От ви кажете, літаки F-16 збили 38. Поляки двома F-16 не змогли збити цю крилату ракету. З чим це пов'язано, на вашу думку? Коротка відстань, немає протоколів, немає досвіду. От що?
2: Думаю, що країни НАТО, вони працюють по протоколам, вони у них дуже жорсткі. І з чим сталося, що вони не збили? Можливо, коротка відстань була, можливо, там процес прийняття рішення. Я не можу коментувати такі речі, тому так як не володію інформацією, що у них там трапилось за цей короткий участок після перетину кордону ракетою.
3: З бомбами боротися не можна, але можна боротися з літаками, які їх скидають, в теорії хоча б. Що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти кабам?
2: По-перше, напевно, це комплекс, напевно, треба мати комплексний підхід. Це ураження самих літаків ще на землі, на їх території. Зменшити їх можливості приносити ці каби. У нас вже є приклади, де ми збивали, крайній це був 135-й.
3: Який ніс каби?
2: Він прикривав групу, яка несла каби, так, він зробив маневр на нашу групу, де ми з успіхом його зустріли.

0: бомбы, які надають нам західні партнери, і Хаммер, і GBU, і так далі. Ми розуміємо, що все ж таки порівнювати кількість, яку ми маємо, має противник, складно. Але ну, чи більш ефективні, чи більш влучні вони, ці бомби, ніж бомби противника?
1: Так, можна, напевно, на 100% скажу, що вони більш влучні, ефективні. Хочу ще додати, що ми успішно інтегрували нашу вітчизняну техніку, яка у нас є, наш парк, це Су-27, Су-25, Су-24 під озброєння західних партнерів. Ми їх успішно доставляємо до пункту призначення. Працює точечно, так, безвідмовно, можна сказати, на 99% це безвідмовно.
0: Один з прикладів, одним з перших прикладів адаптації, це були ракети Storm Shadow, які були дійсно сюрпризом для ворога, ну і для нас теж сюрпризом, тому що ми всі хотіли, щоб у нас з'явилася саме така зброя. От ці ракети, вони не втратили свою актуальність, враховуючи зміну війни?
1: Storm Shadow, Scalp, ні, вони не втратили актуальність, вони дуже ефективні. І на перші часи, коли ми їх почали застосовувати, це було несподіванкою для Російської Федерації. Але єдине обмеження – це їх мала кількість. Хотілося б більше, більше і більше радувати нашого противника.
0: Що вдалося розвалити цими ракетами? Куди влучити?
1: Цілі були військові об'єкти, це пункти управління, склади, забезпечення, логістика.
0: Статистику на різних телеграм-каналах фігурує цифра, що в принципі ми зараз знищуємо до 98% БПЛА типу Шахед, Герань, Гербера. Це відповідає дійсності?
2: Так, це дійсно відповідає дійсності. З таким типом, як Шахед, ну, 131-136, Герань 1-2, на сьогодні, скажімо так, вже дуже багато способів боротьби. От, так як до цього підключилися всі компоненти, як і безпілотна складова, так і мобільні вогневі групи, так і зенітно-артилерійські системи і ближні засоби протиповітряної оборони, ближньої дії. От. Значить, саме так, іменно цифра, тобто 90 і більше відсотків на сьогодні знищується іменно БПЛА, які вперше з'явилися, ну, скажімо так, противниками і почали застосування по нашим об'єктам інфраструктури.
0: Ну, я вас перебив, значить, це, в принципі, те, що трошки видихнули люди, це можна вам подякувати.
2: Ну, взагалі, не тільки нашому, значить, колективу, іменно повітряних сил, а всіх тих, хто залучається до боротьби з даним типом ударних БПЛА. Ну, на сьогодні, значить, є кричущий такий, скажімо так, момент. Противник, ну, скажімо так, удосконалює свою тактику застосування, а іменно технічну складову своїх ударних БПЛА і застосовують, ну, вже почав застосовувати реактивні БПЛА. От. Що з собою влече, значить, ну, насамперед, це підвищення швидкості, от. Малий час перебування в локаційному полі зазначено БПЛА, і що зменшує час реакції наших підрозділів на роботу по ньому. От. І, відповідно, це підвищення швидкості, от. Малий час перебування в локаційному полі зазначено БПЛА, і що зменшує час реакції наших підрозділів на роботу по ньому. От. І, відповідно, змінюється, скажімо так, тактика самого застосування, от, і всі принципи технологічні, які там, ну, заложені в БПЛА, а іменно по прицілюванню на об'єкти, відповідно, маневрування, зміна тактики застосування.
0: Чи не втратили? От, ну, у нас з'явились дрони-перехоплювачі, і це дуже цікава тема, насправді. От з появою реактивних засобів безпілотних, чи не втратили вони вже свою актуальність?
2: Так, да, значить, дрони, скажімо, на ринку, скажімо, наших дронів, а в нас зараз більше як 31 тип безпілотних систем. От, на сьогодні перехоплювач, так. От, на сьогодні втрачає ефективність, скажімо, по роботі конкретно з реактивними БПЛА. В нас зараз, ну, опрацьовується питання з на сьогодні 5 виробників є, які зараз нарощують, скажімо так, свої спроможності для того, тобто проходять відповідні відомчі там випробування, удосконалюють свої

0: технічні можливості для того, щоб протидіяти даним типам БПЛА противника.
1: Цього року війна на Близькому Сході.
0: Так.
1: Іран став активно застосовувати безпілотники шахедного типу проти сусідів. І не тільки проти сусідів. Чи звертались от близькосхідні країни до вас за допомогою поділитися вашим досвідом? І чи ділитесь ви з ним?
0: Так, звичайно. Скажімо так, на всій світовій арені зараз спостерігається за подіями, які в нас в нашій країні здійснюються. От. І, скажімо так, після того, як відповідні дії там відбуваються на Близькому Сході, там чи в деяких країнах Європи, виходячи з цього, що ефективність, скажімо так, наших засобів доказала свою високу гарантійну знищення зазначених типів БПЛА, країни Близького Сходу і країни Європи деякі звертаються до військового керівництва Збройних сил України для того, щоб надати методичну допомогу, як можна перемогти зазначеного, тип противника. Вони якби приймають на себе нашу практику застосування, виконують свої бойові задачі, завдяки тому, що ми проводимо їм теоретичні, практичні заняття по відповідно до зміни тактики застосування іменно самих БПЛА противника, для того, щоб воно досконалювало свої навички в цьому. Більше не можу сказати,
1: воно працює,
0: так. Да.
1: Ви зробили насправді майже неможливо, я вважаю. Ви не дали росіянам контролювати наш повітряний простір, на що вони розраховували. Вам вдалося не дозволити їм панувати в повітряному просторі України?
2: Це був комплекс заходів, розумієте, роботи командою, тому що нальоти були через 4-6 годин, і вони працювали стабільно. В нальотах приймало участь від 8, практично, зараз на скидку, до 20 літаків. Ми розуміли, що просто-напросто таке фізичне протистояння, шансу у нас практично не було. Тому було ряд заходів, це стосується і безпеки операцій. Ми проводили імітаційні дії, і вони доволі ефективні. Зараз не можу розкривати, тому що деякі прийоми ми зараз використовуємо. Ми проводили...
1: Тобто обманювати ворога?
2: Так. Да. Якраз дії авіації на першому етапі надали можливість відновити справність і боєздатність комплексів С-300, які вже запрацювали. С-301 ми підключили. І буки наростили. Ми закрили правий берег, Коросинський напрямок. І тоді вже пішло перегрупування і робота вже ешелонова з РВ авіація. І певні заходи, живучість аеродромів забезпечувалась за рахунок мужності і героїзму наших фахівців наземного забезпечення. Тому що було таке, що по одному із аеродромів було нанесено удар іскандером, причому він був бетонобойний, попав він практично в центр. Вирвати таке центр полоси був досить велике пошкодження. По тактиці це практично вивод з ладу по типу А, тобто десь до 7 діб відновлення аеродрома. Наші фахівці це зробили з допомогою місцевої адміністрації, мера. Практично вони покрасили те, щоб бетон був, зробили неймовірно, засипали щебнем, закатали асфальтом і через добу аеродром був готов. Ворог уже зайшов і практично відточив Київ, оставалася одна траса на Одесу. І вони намагались перекрити ту трасу, там наші фахівці сухопутних військ так хорошо відпрацювали, вони попросили, звісно, допомогу авіації. А так як тут уже стояли наші буки, вони пішли вже західні, через Житомир, щоб зайти на Білу Церкву. І от зльот авіації, робота, а ми прослухували, там же цілодобово А-50 висів, і це ж пункт управління. Ми вийшли в канал, я чув їх, розвідник доповідав, було ясно, які групи, куди заходять і так далі. І вони супроводжували свої винищення до рівказівки. І розмова на пілота росіян, які атакували, намагалися атакувати з тої сторони, коли зрозуміли наші сушки, фраза така, та откуда вони, блін, беруться? Це мова оригінала. Ну, там не блін, а трохи інше, бо слово було. І от вони не могли зрозуміти, яким чином все це робиться. Тому був комплекс заходів з урахуванням імітаційної дії, маневру між аеродромами, роботу по повітряним силам, там імітація повітряної обстановки. Ну, ряд заходів, які дозволили спочатку призупинити і збити їх спіш навалу, а потім, коли вже пішли, побудували маневрену систему ППО, почали працювати дуже добре, показали ці буки, вони зрозуміли, що питання досить складне. І коли їм кажуть, та там нормально, нічого, заходь туди, працюйте, а коли вони кажуть, подождіть, там же нічого немає, хто ж нас збиває.

0: А група заходила, підійшла до державного кордону, не перетинає державний кордон, хоча вони вже зайшли на нашу територію, частина території була окупована цими товарами, так і відійшли. І потім другий фрагмент. І я так розвідно говорю, що це таке. А потім, коли вже по перехватам, пішов обльот району бойових дій. Вони спочатку пристрілялись, подивились. Тобто все вже тактично грамотно, пішла побудова роботи і так далі, тому подібне.
1: Зараз все дуже сильно помінялося. От який, як ви вважаєте, які засоби російські повітряного нападу, повітряної атаки для нас найбільш небезпечні?
0: Перше, це балістичні цілі. Вони досить складні. Хоча в наших розрахунках є дуже величезний досвід, ну, ви самі розумієте, та певна проблематика, яка звучиться на всіх рівнях, вона не дозволяє 100% цілей назначити. Хоча наші хлопці вже працюють так, і намагаються працювати один до одного. Одна балістична ціль – витрата на ракети. Хоча по нормативам, по розрахунку ефективності, це ну, мінімум 1,5-2 ракети на ціль. Вони дуже складні цілі, маневрують по висоті і навіть по курсу. Тому наші розрахунки вже вручною по ним працюють.
1: Да? Про патріоти кажете, да?
0: Так? Так, звичайно. Потім по складності то йдуть вже крилаті ракети, це «Іскандери» та наземного базування, а 101-ї калібри, які не масово застосують, причому, так скажімо, синхронізація по часу біля об'єкта удара. Вони намагаються вирахувати вихід з різних напрямків в один час з урахуванням виходу шахідів, крилатих ракет і застосування балістики. Це вони намагаються такий комплексний, масований, зосереджений удар.
1: Тобто вони заходять в різний час, але сходяться...
0: Да, по різним маршрутам. Да, з різних,
1: по різних маршрутах, да. Але по одній цілі вони сходять.
0: Да. От, припустимо, вони запускають з моря, запускають з тушок, крилаті ракети, повітряно базувають, запускають «Іскандер-К» і запускають Х-59. Зараз вже пішли серії от шахіди, в тому числі зараз переходять вони на більше кількісне використання реактивних шахідів. Це теж зараз виклик, який ми вирішуємо.
1: Якщо не вдаватись в якісь деталі, да, от дайте якийсь формат надії, чи буде знайдене рішення проти цих реактивних шахідів?
0: Так, зараз вже є певні проєкти, певне напрацювання і певне практичне застосування. Вже, ну, я не можу поки розкривати ці проєкти, вже певних наземних засобів ППО, які вже показали свою ефективність. І про це є, відповідно, матеріал об'єктивного контролю. Зазвичай, ну, така кількість поки що не дозволяє їх знищити в повному обсязі. Але я вважаю, я впевнений, що будемо нарощувати спроможність. Комплекс заходів здійснюється. І я думаю, найближчим часом ми повинні вже вийти на таке стале масштабоване рішення щодо вирішення цієї проблеми.
1: Повітряні сили показали ну, високий результат збиття. І ну, крилатих ракет, зокрема. По-перше, от за рахунок чого досягнули такого результату? По-моєму, 55, якщо не помиляюся, ракет збили. 54.
0: Так. Пам'ятаєте, були випадки, коли до 100% цілі збивали. Деталі я поки не можу розкривати, але за рахунок опрацювання і використання, максимальне використання можливостей F-16 з використанням комплексного бортового озброєння, хлопців чудові результати. Вони, навіть ви пам'ятаєте, це один із вилітів, коли у пілота було під крилом 4 ракети, він знищив 6. Про це писали вже, і він отримав достойну нагороду з урахуванням того, що він використав ракети повітря-повітря, а потім вже візуально виявив цілі і 2 ракети далі тобі в гармати. Тобто 6 ракет в одному польоті – це показник.
1: Коли в них, скажімо так, не вдається реалізувати їхні плани стосовно цих обстрілів, коли вони витрачають шалену кількість ракет, відповідно шалену кількість грошей на ці обстріли, і в них якби не вдається досягнути результатів, а чи перебудовують вони після цього тактику?
0: Звичайно. Вони аналізують.
1: Кожного разу?
0: Кожний удар аналізують. От були, от коли було знищено 100%.

0: запусків ракет. Вони заходили по одному, по одному маршруту і так далі. Ну, там була своя тактика, яку ми досить просто працювали. І, і була застосована авіація і знищена повністю. А та кількість ракет, яка заходила. То після цього вони зовсім по-іншому побудували. І, в принципі, ми передбачали, ну, я не буду зараз в деталі вдаватися, але кожен удар у них вже оцінюється. І потім наступний удар вже планується з урахуванням того, що вони надосягли. Тобто це ворог, який думає, який планує, і який, я скажу, серйозно підготовлений. Це, я скажу, така динаміка дії протидії. І вона постійно змінюється. Зараз настільки динамічно почала розвиватися ситуація і на полі бою, і особливості в повітрі, що, так скажемо, то, що було не то, що в 22-му році, а то, що було в 25-му, і навіть на початку 26-го року, вже на даний час не зовсім актуальна.
1: Що нового з'явиться от найближчим часом в наших Збройних силах, в арсеналі повітряних сил? Зараз активно говорять про гріпени, які з'являться. От запитання, чи з'являться вони і коли вони з'являться, і чи є підготовка на цей тип літаків зараз. Перший момент. І другий момент – чи сподіваєтесь ви, що все ж таки розгорнеться в нас в Україні виробництво протиракет для патріотів?
0: Ну, стосовно Гріпіна, я скажу так, це рішення прийнято, політичне рішення є. У нас президент Верховного Головнокомандувача все це питання опрацьовано на вищому політичному рівні і вже вирішено питання про підписання контракту, тобто Гріпіном буде однозначно. Проходить підготовку, так. Проходить підготовку і льотний склад, і інженерно-технічний склад. Коли вони зайдуть, це хай буде
1: сюрпризом.
0: Ну, це буде. Це обов'язково буде. А то, що стосується виробництва ракет, це саме оптимальні варіанти, теж дуже потужне політичне рішення. Обрацюються різні варіанти, деталі з урахуванням безпеки застосування, я вважаю, зараз краще потрібно розкривати. Це буде. Детально не треба розкривати, але це обов'язково буде.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій факт. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: У 1 плюс 1 в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про санкційну політику, але не в контексті там лише тих санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати або європейського пакету санкцій, який прийняли в ЄС. Власне, ми хочемо поговорити більш розлого про те, що таке санкції, як вони працюють, яка мета запровадження цих інструментів протидії ворогу, і чи є, спробуємо знайти відповідь на питання, чи є якась головна
9: потенціал,
8: мета.
9: Потенціал, чи є головна стеля в цих санкціях.
8: Да, щоб отримати насправді те, заради чого вся ця історія і впроваджується. Власне, Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, людина, яка відповідає в Україні за цей напрямок. Вітаємо вас.
10: Вітаємо вас. Добрий день.
8: Починаємо, друзі. Мабуть, я помилився, коли сказав, що Владислав Ласюк – людина, яка відповідає за цей напрямок, тому що Владислав працює в великій команді, да, людей, які займаються, відстежують і шукають ті напрямки, якими треба було б зайнятись в наступному санкційному пакеті.
9: Про 21-й теж будемо говорити, той, що був ухвалений нещодавно, і про санкції, законопроєкт Грема Блюменталя, який ми очікуємо, теж поговоримо. Але давайте спершу поговоримо взагалі про те, що це за інструмент.
8: Звідки він взагалі
9: нам
8: взявся?
9: Чому він необхідний такий для України?
10: Санкції – це доволі давній інструмент, який почали використовувати в першу чергу американці, потім поступово інші країни. Такий собі превентивний юридичний стоп або бан на певні дії або на певні транзакції. Тобто ви накладаєте на когось санкції, ви цьому комусь не даєте чинити певні дії. Це не є покарання, це не є якась тривала судова процедура, яка потребує там доказувань і так далі. Ви зупинили, вважаєте, що є загроза в діях певної особи, наприклад, да, зупинили там торгівлю там, або там внесли до санкційного списку, заборонили вашим компаніям там в вашій країні працювати з відповідним суб'єктом, тому що вважаєте, що це шкідливо для вашої держави. Ну і це не відміняється, лише доповнює або навіть, як сказати, тизерить будь-які подальші юридичні там дії, кримінальні розслідування і так далі. Зазвичай це приблизно така історія. Є дуже кльова риса для санкцій, це швидкість та оперативність реагування. Ну, як швидко? Це в будь-якому разі швидше, ніж будь-що інше. Тобто, ми там можемо, да, там, чи американці, вони, в принципі, можуть там, умовно, за один тиждень від і до, там, от, від, умовно, від ідеї до повної реалізації можуть там прийняти відповідні санкційні рішення. В ЄС це довше. В них там є певна процедура прийняття, довга політична, але з іншого боку, сама технічна робота так само може відбутись дуже швидко. Санкції зазвичай означають, що там протягом певного часу там для відповідних суб'єктів внесених санкційні списки, ну, є обмеження. Ви там не можете там транзакції робити або там вести певні справи, або вам не можуть надавати послуги. Якщо супер просто, то я би сказав, що санкції тотожні токсичності. І це та історія, яка, як сказати, яка може не завжди мати прямий швидкий ефект, але іноді має доволі неочікувані наслідки. Тут красива історія була, ну як красива, цікава історія була з одним з моїх улюблених футболістів Андреа Пірло, який не зміг стати тренером національної збірної РФ. По суті, через токсичність Російської Федерації, токсичність в цілому її окремих там компаній, да, і ця фанбез, з якою він співпрацював, вона в Україні під санкціями, і це все дало можливість, я так розумію, там в силу інших причин, але дало можливість Федерації італійській його не призначити, відмовитися від нього як тренера сквадри Адзури. От, тому, да, тому санкції – це в тому числі про токсичність.
8: Які категорії санкцій є? Те, що ми знаємо, там є персональні санкції проти осіб, ми бачимо там
10: і секторальні, і все.
8: Економічні, військові?
10: А ні, вони як, ну, для себе в роботі, да, всі їх поділяють на дві великі категорії, або секторальні, або індивідуальні.
8: Секторальні, це мається на увазі якісь, по якихось секторах, військово-оборонний
10: ні, комплекс? Ні, зовсім ні, зовсім ні. Індивідуальні, тобто там зробили список, внесли в цей список, там, наприклад, заборонили транзакції там, для всього списку, або там повний комплекс в Україні, там 26 видів санкцій. Тобто там заборона в'їзду може бути, заборона там комунікації користуватись, там, блокування активів, це якщо там повний пакет транзакцій. Ну, відмінність, да? Тобто зараз під санкціями в 21-му пакеті 91 банк, з них 30 повні санкції з блокуванням свіфта, з блокуванням взагалі будь-якої діяльності активів, а 60 тільки заборонена транзакція. З точки зору банків, насправді, це те саме, тому що банк – це і є транзакція, тобто їм більше її не треба, але юридично це простіше. А секторальні – це, не знаю, там, заборона на експорт до Росії станків з програмованим числовим управлінням. Так що ви бачите, або там заборону надання фінансових послуг, або заборону європейським компаніям брати участь в, так, в межах Європейського Союзу криптокомпанії, ті ще компанії з управління активами не можуть мати серед засновників росіян. Це теж свіжа заборона. Це секторальні. Тобто тут немає на увазі хтось конкретний, якась особа конкретна, от, але будь-хто, хто буде підпадати під цю заборону, от вона для неї це буде стосуватися. Секторальні, да, вони можуть бути в різних сферах. Це вправі, що це може бути там банківська, фінансова, ВПК, класична історія, коли там забороняються певні категорії товарів на експорт до РФ, або енергетичні, коли навпаки забороняються певні категорії товарів на імпорт до ЄС.
8: Є якась рамка там законності тих інструментів, от які от ви зараз описуєте всередині санкційного якогось там пакету або там ідеї запровадження санкцій. Ну, тобто ми беремо, от вводимо санкції проти банків. Так, значить цим банкам, можна, ви кажете, повна заборона і SWIFT, а цим не повна, а цим ось тут, а от участь там цих людей в цих заходах теж заборонена. Mm. Тобто це якось, як це все складається, цей пазл, і на базі чого?
10: Рамок забагато.
8: Ну, тобто, ми в трьох можемо придумати зараз, давайте введемо санкції, от умовно, там, в шахедах ви знайшли там паливна система Bosch, да, або якісь, давайте, значить, ми проти компанії, або не Bosch, я умовно кажу, да, проти компанії, яка це зробила, давайте введемо санкції, заборона їм постачати будь-кому, бо вони не контролюють, кому вони продають ці товари.
10: В Україні рамка одна. Це закон України про санкції, прийнятий 2014 року. Це така, як сказати, ну, порівняно з рамками, які ми бачимо в ЄС чи Великобританії, це навіть рамкою важко назвати, але, ну, працюємо з тим, що є. А в ЄС рамок, ну, дуже багато. Тобто, якщо ви візьмете 21-й пакет санкцій, в ньому буде 7 анексів, ну, або додатків. І кожен додаток – це різний правовий режим. Але все воно базується на одному там великому акті Європейського Союзу, який називається там обмежуючі заходи проти Росії у зв'язку з територіальною цілісністю України. Є насправді в них ще режим по загрозі прав людини там. Тобто, коли ви там бачите під санкціями, наприклад, смотрителі тюрми, в якій сидів Навальний, то це йде там інший правовий режим. От. Є ще режим кіберзагрози. Це свіжий вони розробили. Він, до речі, прикольний, тому що його трошки легше юридично проводити. І деякі пропагандисти або Головне управління розвідки, або там деякі пропагандистські телеканали, які там останнім часом попадали в санкції, вони попадали не в режимі санкцій на підставі цієї порушення Росії територіальної цілісності України, а на підставі кіберзагрози для Євросоюзу. От, тому рамок Євросоюзу багато. В межах 21-го пакету 7 анексів. Це всі різні анекси. Тобто ВПК у вас буде окремо, банки у вас двох різних, танкери – це окремий анекс, четвертий і так далі. От. Ну, тобто, да, в них прикольно, в них багато цього всього зроблено. В Великобританії декілька режимів. Окрім класичного розуміння секторальні і індивідуальні, в них там ще також є декілька режимів. В США саме складна система. Не впевнений, що я зможу її пояснити. В них є декілька органів, ну, там саме потужний це ОФАК, але є ще Рада нацбезпеки, є ще просто трежері, є ще в цей департамент декілька підрозділів, які займаються різними речами, тобто компонентами. Це одні займаються обігом зброї в цілому або військових компонентів, інший підрозділ, причому там вони між собою суміщаються. Трежері займаються окремо криптовалютами, там окремий у них трек, окремий трек буде по енергетиці. І з усіма цими, ну, тобто в США це взагалі прямо окремі люди, окремі команди. В Великобританії, ну, декілька команд вже простіше. В Євросоюзі теж, насправді, декілька директоратів, які цим займаються. От, і з усіма ми ними ми комунікуємо, в основному я.
8: Адська машина.
9: Так, але тепер стало зрозуміло, чому кожного разу, коли ми очікуємо ухвалення нового якогось пакету санкцій, або, ну, ось же, очевидно, це треба санкціонувати, чому це так складно відбувається. Тому що воно настільки зарегульовано, розрегульовано юридично, що це просто катастрофа якась.
10: Все для тих, все для, так би мовити, все для осіб, хто потрапляє під санкції. Чому? Ну, в тому сенсі це жартую, в тому сенсі, що, ну, все має бути суворо згідно з, відповідно до, тому там на будь-які дії є свій там норматив.
8: Ну, умовно, між Сполученими Штатами, Європою, Британією, там Україною, там Японією, Австралією, ну, країнами, да, там, умовно, великою двадцятки, є, ну, чи є, в принципі, якась міжнародна законодавча база, яка регулює виконання? Ну, от, умовно, Сполучені Штати санкціонували якусь компанію.
10: Взагалі нічого немає. Ні, немає. Немає, ну, в смислі, кожна країна – це суверен. І, знову ж таки, те, що я казав про санкції. Санкції – це загроза національним інтересам. І наша велика, якби, історія в тому, що більшість країн, а їх зараз 40 приблизно, які застосовують санкції, вони погодили з тим, що те, що зробила Росія проти України, це загроза, в тому числі, національним інтересам цим окремо взятих країн. Це прикольно. З точки зору, ну, міжнародне право – це ж взагалі окрема сфера. Вона, насправді, строго кажучи, до санкцій ніякого там особливої стосунку немає. Тобто санкції – це завжди національні правові режими, певною мірою політичні рішення, хто б там що не казав, але завжди тут в основі є якась політика, тобто там, не знаю, там, чи став Абрамович під санкціями, так, тому що, ну, було відповідно політичне рішення. Там. Чи є там деякі інші, наприклад, Євтушенков, олігархи в РФ, які не під санкціями, так, хоча, мабуть, підстави теж можна було б знайти, але, ну, теж є своя політика. Тобто тут завжди є певні нюанси і, да, тобто санкції – це ще ж політична площина.
9: Як і запровадження, так і виконання?
10: Виконання взагалі абсолютно повністю історія лише окремо взятих країн. А тоді як прийняття нових санкцій з початку повномасштабного вторгнення завдяки Росії стала дуже таким, як сказати, глобальним скоординованим зусиллям в багатьох сферах. У нас там є наші там формати міжнародної взаємодії, зазвичай по декількох напрямках. Тобто тіньовий флот – це зазвичай окремий трек, компоненти – окремий трек, а решта санкцій – ще окремий трек. І там, як сказати, Україна, чесно кажучи, посіла суттєве місце за цими всіма столами. Тобто, якщо ми там в 22-му році приїжджали, такі, типу, да, що таке санкція, чим вам помогти і так далі, то зараз ми абсолютно спокійно в топ-5 країн, які
9: розкажіть, як
10: займаються
9: це відбувається. Цікаво, наскільки великий штат, яка велика ваша команда, хто постійно розшукує? Це мені здається, це окрема категорія детективів має бути, яка постійно риє, що
8: це як занурення там в молекулу, в атом, в ядро, тому що тут, тобто, величезна кількість галузей. Ну, величезна країна, Росія, працює над тим, щоб шукати кошти на війну. Ми намагаємось вишукувати там якісь напрямки, теми, да, щоб їм це перекривати. От як відбувається цей пошук, як ви доносите до партнерів важливість того, що от дивіться, ми знайшли, ось тут треба зробити ось так от. А сидять там партнери, кажуть, класно ви придумали, але ми тут заробляємо гроші. Да. А ми кажемо, ну, і тут починається дискусія. От як цей шлях ми проходимо від ідеї до реалізації?
9: Але давайте спочатку, про пошук. Тут, мені здається, найцікавіше.
10: Та, ну, як?
9: Не можу шукати, чи?
10: Зараз це стало набагато складніше, чесно. Ага. Тому що, якщо там, перші декілька років плюс-мінус всі ключові рішення лежали на поверхні.
8: На поверхні все було видно.
10: Ну, там плюс-мінус давайте там заборонимо експорт нафти в Євросоюз російської, там півроку і зробили. Да? Хоча насправді ніхто не вірив це саме початку. А зараз це вже такі, ну, глибоко приходиться копати нішеві історії, важче доводити з одного боку. Ще з іншого боку, росіяни ховають набагато більше. Тобто раніше ви там мали всі дані взагалі відкриті там по митниці. Да? Потім, ладно, вони їх почали закривати, але купити їх можна було доволі легко. Спасибі корупції в Росії. Потім це стало зникати навіть це. Там, мабуть, ФСБ чи хто там почали це контролювати. Потім вони почали умисно некоректно записувати в митні дані. Ми почали вчитись відтворювати, що там насправді написано, співставляючи з митними даними інших країн, якщо ми говоримо про тему компонентів. Да? Ну, так от воно потрошечку і змінюється. Ми вчимося краще шукати, вони вчаться краще ховатися. Вони там заходять нові способи, ми там шукаємо. Ну, це безкінечна історія, ну, але ставки високі і ресурси залучені теж доволі суттєві. Тобто, якщо, знову ж таки, попервах у нас там було аж плюс-мінус декілька людей, більше як ентузіазм, да, то зараз там вдається нам координувати суперактивну залучення СЗР. В СЗРі, там, в нашій службі зовнішньої розвідки, там декілька команд, які цим займаються з різними напрямками. ЄГУР, які там взагалі, в принципі, з самого початку почали працювати з нами. Є Нацбанк, який велику роботу робить по фінсектору. Є неурядовий сектор, тобто у нас є здюжина точно хороших аналітичних громадських організацій, які теж там суттєво допомагають. Єдине, там, в принципі, в мене саме проста робота, мені просто там переконати, що ніхто не робить двічі одне і те саме, і навпаки, що якась тема, яку ми там бачимо, що нею хтось займається, це все мені суперпроста робота насправді.
8: А в Росії працює команда, як от там працюють хакери і там кібербезпека, умовно, пошук вразливостей. Тобто, де нам треба щось ховати, перенаправити, завести вас там в тупіковий якийсь команду з України, яка займається пошуком, десь в якийсь тупік, щоб не помітити важливі напрямки.
10: Думаю, це важко. Зараз простіше ховатися, я би навіть сказав, за багато інформації. Ти просто не впевнений, яка з них дійсно важлива, а яка з них не саме важлива. Тобто тут Орел навпаки скоріше працює. Тобто за багато інформації. Іноді ти не впевнений, яка з них, да, ці правильні ціти, це важливіше.
8: Ми санкціонуємо, ну, ми з партнерами разом там авіакомпанії російські, да, забороняємо, вони не можуть там літати, перевозити пасажирів. Ми санкціонуємо, ну, це не можна називати санкціями, але це певні обмеження на російських спортсменів були накладені, які зараз скасовуються. А це інструменти, які направлені більше на що? Тобто тут не йдеш мова про те, що там це фінансує війну, це там оборонка якась. Тут яку мету, яка мета ставиться, коли накладаються такі широкими мазками ці обмеження?
10: В широкому сенсі ми це теж називаємо санкціями, і в цілому воно обговорюється в межах санкційної комунікації, це займається санкційні команди. Чому? Тому що, ну, плюс-мінус суть та сама, це тимчасові обмеження, і там, не знаю, що 21-й пакет, там є обмеження на в'їзд до Європейського Союзу, що віз для комбатантів РФ. Це ж, якби, ну, строго кажучи, це не є санкційна заборона, але формально і комунікаційно воно ж йде в 21-му санкційному пакеті. От. А чому пропаганда? Ну, я думаю, багато людей в Україні розуміють, що без промиття мізків росіянам, мабуть, цього всього так би і не було. І без промиття мізків, мабуть, частині українців на окупованих територіях, знову ж таки, мабуть, цього всього, починаючи з Криму, так само, мабуть, і не було б. От. І те, що там продовжує відбуватися, ця російська пропаганда, це проблема. Проблема також, з моєї точки зору, як дуже людина, яка цікавиться спортом, будь-яка там участь, да, російських спортсменів з усіма офіційними атрибутами, типу гімн, прапор і так далі. Це ж все про нормалізацію. Ні, це не побідилися, це нормалізація. Тобто те, що вони там себе розказують, да, або там співають шамани і прочі ідіоти, це ж це реальне побідо бісі.
8: Ну, от на Паралімпіаді, коли перше за ці роки дозволили виступити, вони це золотими літерами Росії.
10: А їхні спортсмени, які там знову починають брати участь, там от недавно слідкував був чемпіон світу по фехтуванню, да, і знову ж таки там була допущена російська команда вже з прапором, наші, до речі, їх там закололи нормально, але ну це виходить, нібито спортсмени приїжджають на змагання, і типу немає ніякої війни, немає ніяких тисяч загиблих українських спортсменів внаслідок цієї війни, а типу все нормально. От оце от нормалізація, це теж супер небезпечно, тому що сьогодні ви нормалізуєте спорт, завтра вже ніби і Росія, нічого там такого, ну, подумаєш, власне,
9: це
10: якісь конфлікти.
9: Це та сама гібридна війна, яку веде Росія, зокрема, в столицях Європи, в європейських крупних містах. Це так, як вони працюють. А самі європейці, ну, тут в продовження теми, як потім, от ми знайшли щось, а потім треба це продати тим самим європейцям або американцям, що це треба санкціонувати. Чи помічають вони, наскільки, як вони реагують на те, на наші оці пошуки, на наші знахідки. Наскільки легко їх переконувати в тому, що там такі чи інші
8: санкції
9: потрібні.
8: Це так само, як
9: потрібні.
8: І з пошуком, кожен крок складніший і складніший.
10: Переконувати неважко за умови, як сказати, останні там півтори року, в принципі, ми їм даємо готову до споживання страв. Тобто ми навчились робити повністю готові, там, умовно, профайли, як ми це називаємо, що їм залишається тільки крізь себе там пропустити, але воно вже готове, вже повністю підключ, так би мовити, продукт.
9: Так не було, тобто,
10: ну, це ж теж ми навчилися, ну, да, тому, звичайно, ми ж теж еволюціонуємо, ми самі мотивовані, мабуть, з усіх, і ми навчилися. Тобто, якщо ви подивитеся на 21-й санкційний пакет, ми такі для себе робимо потім файл звірку, і ти там просто бачиш позиція, тире, там, український указ про санкції, або позиція, тире, український, там, сторона дала файл з певною назвою, в якій були ці пропозиції з обґрунтуванням. Ну, от воно у нас приблизно так, тобто, ну, наполовину це наш пакет, наполовину. От, а переконувати, ну, там є нюанс, що деякі позиції, які для нас виглядають очевидними, типу Венеційського бієнале, от вони досі не можуть переконати свої, вони там на політичному рівні ок, але юридично їхні юристи досі там бачать недостатнє обґрунтування. Ну, в нас ми чесно закрили на це очі, вже давно зробили, ну, ми, власне, зробили. От вони там прям супер там ретельно підходять до юридичної сторони, що, мабуть, в цілому правильно, от, але в цьому контексті пропаганди можна було б вже їх пропустити. Іноді там, який там нюанс може бути, це
8: економічні інтереси.
10: Економічні інтереси і політичні моменти. Тобто патріарх Кирил досі не під санкціями, чисто політика. Дворкович не був в санкціях, чисто політика, поки його захищала адвокатська контора Сіарто. Помінявся уряд, вже типу нормально. Виявилося, що вже наше обґрунтування вже й достатньо. Хоча воно ж не помінялося спільно з 20-м пакетом, якому він теж мав би бути. Економічні інтереси, та, от воно. Моє перше відкриття цих економічних інтересів було, мабуть, лютий 23-го року, коли вони там до 24 лютого приймали традиційний свій санкційний пакет. І декілька днів пізніше його прийняли. Це перший раз я просто був в Брюсселі тоді зі Свириденко. І виявилося, що вони там 2-4 дні не могли отримати погоду, згоду Італії, тому що Італії потрібен був синтетичний каучук. І все ж таки Італія це відстояла, і в ітогі там пакет був без синтетичного каучука. Нібито там не супер принципово, але ж, по-перше, це час, да? По-друге, якщо там кожен починає там свої там за ниточку витягувати звідти, то з клубочка залишається суттєво менше. От. Це, да, це про економічні інтереси і те, що відбулося з 21-м пакетом з інтересами греків.
8: Тут цікаво, як знаходити аргументи європейським країнам, фактично вводячи певні оці секторальні санкції, накладати обмеження на власні там компанії, на власну економіку, втрачати кошти на чомусь.
9: Треба диверсифікуватися.
8: Як це аргументувати? Ну, вони кажуть, ну клас, ми вас підтримуємо, ми даємо зброю, допомогу, ми фінансуємо ваші видатки, ми з вами, але ви те, що ви просите, це обмежує вже наші прибутки в ці і так непрості часи. Ну, ми не дуже хочемо це робити.
10: Абсолютно. Є така, ну, загальна рамка, яка в цілому, на щастя, працює, що не все можна виміряти грошима. І десь це і про цінності, і про підтримку українського народу, української держави, про визнання жертв української держави і українських воїнів. Ну, воно десь в цілому, на щастя, працює. А плюс...
9: Від кого залежить? Від лідера країни?
10: Політика, так. Да. Зазвичай це політика. Дійсно, не всі санкційні рішення популярні в окремих економічних колах відповідних країн. А, все розуміємо. У нас, якби, ще такий екстра аргумент, що, ну, сорі, це ж тимчасова історія. І головне це дотиснути зараз Росію, а там вже потрошечку якось воно колись буде там, мабуть, нормалізовуватись. Ну, ніде правди діти, але зрештою це великий територіальний партнер був і коли знову буде, на жаль. От, але, ну, як є. От, ключова історія зараз – це просто створити настільки достатній тиск на економіку, щоб вони вже нарешті змогли переконати свого сумасброда, що, ну, далі воювати нема як, нема чим. От, десь іноді працює шеймінг. Тобто так, десь іноді не працює. Да? Тобто Ірландія, воно зараз поки що не спрацювала. Тобто ця історія з Огінішем, в суспільстві конкретно не розуміють, типу, а що це ми маємо постачати боксити в РФ, звідки воно йде потім на заводи ВПК. Але з іншого боку є економічний аргумент про тисячі робочих місць, і воно так поки що балансує, ми поки що не знаємо, скільки вдасться його зрушити. Там німці, там, наприклад, коли відмовились від російської трубопровідної нафти, вони закрили величезний НПЗ, який залежав напряму від поставок саме російської трубопровідної нафти. Це було, як кажуть, градообразуюче підприємство. Але вони це зробили. Ті ж болгари, ті словаки не можуть відмовитись від цього. Тобто для них там економічний інтерес має більшу роль в цьому сенсі. Тому так, тому часто це така, як сказати, добра воля.
8: Ми бачимо, що є такі там моменти в історії нашого світу, коли економічна ситуація складається настільки складно, що країни змушені знімати певні санкції. Умовно, історія з війною в Ірані, коли Сполучені Штати зняли кілька разів, знімали санкції з тієї нафти російської, яка вже знаходиться в морі, тому що потрібно, і ми там, не знаю, можливо, ви підкажете точну цифру, скільки тоді в Росії, якщо ви відслідковували, вдалося заробити на цьому, але мільярди доларів одразу потекли в бюджет Росії.
10: Ми думаємо, що вони заробили екстра 40 мільярдів, ми так думаємо. Чисто, ну як, в першу чергу, насправді, це через зростання ціни. Тобто тут незалежно від того, ну, так чи інакше, певна частина нафти російської експортується незалежно від санкційних обмежень. І це таки, якби, окрема тема про інфорсмент. Але сама кон'юнктура ринку, тобто у вас сьогодні бренд $50, скидка через санкції на Urals, ще $10, у вас там в межах до $40 ви торгуєте. Пішов буквально Ормузу, така напружена трохи ситуація, бренд 100+, відповідно Urals теж під 100. І от ця різниця за 3 місяці, от воно вам, ну, до 40 мільярдів вони на цьому заробили.
9: Ми багато говорили про 21-й пакет санкцій, але давайте пропоную нагадати взагалі, що це таке, і більш детально його розкрити, які є проблеми з ними, і нарешті перейдемо до того, як виконувати ці санкції. Ну, просто зараз давайте покажемо сюжет нашої колеги Зоряни Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона зробила його спеціально для ТСН.
11: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до $60. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – $44.70. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
12: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
11: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
12: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
13: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
11: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
14: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
11: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним, 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Ну, я думаю, що далі ми якраз продовжимо розмову про 21-й пакет санкційний. Поки йшов сюжет, ми дізналися деякі цікаві моменти, що навіть там санкціоновані російські шуби, да?
10: Були санкціоновані і вже тепер ні, їх виняли з санкцій якраз в 21-му пакеті. Там ще виняли деякі Азербайджан. Да, тепер вже знову можна експортувати соболіний мех з РФ в Євросоюз. І ще там повернули декілька банків азербайджанських.
8: Хто стояв за цим рішенням?
10: Ті, в кого, я так розумію, фешн, тобто греки і італійці. Але зазвичай це, ну як сказати, ну, до нашої розмови про окремі економічні інтереси. Але там на шуби, там, я думаю, це не є якась принципова історія.
8: Тому ми готові відпустити умовно.
10: Ну, мене лухарі менше цікавить. Мене більше цікавить те, що приносить дійсно великі гроші.
9: А це?
10: От, нафта, газ. І мене цікавить компоненти, мене цікавить технології. Тобто є багато прикольних речей, які насправді там є за що поборотися. От, риба, ну, знову ж таки, іноді як буває. От робили 21-й санкційний пакет. Ідея з рибою – це наша ідея була, тому що ми просто побачили, це ще одна галузь економіки РФ, яка там, ну, плюс-мінус мільярд на мільярд сальдо торгівлі з ЄС, і що її можна просто заборонити. І, в принципі, здавалося, що це легко прийде, але в останній момент чомусь ряд країн згадали, що їм треба російський мінтай, тріска їх як. Тому вирішили це поки відкласти. З іншого боку, поки там ламали списи в дискусіях про рибу, що навіть Кая Калас зі здивування коментували, що ніколи не думав, що риба – це так важливо, то непомітним залишились набагато складніші в формулюваннях технічні заборони про фінсектор. І я прям дуже тішусь цьому, тому що виходить, що ніби як поки обговорили рибу, то насправді набагато прикольніші санкції лишили в силі, їх ніхто не чіпав.
9: Ну, насправді, ми тут і медійна складова також грає роль. Звичайно, що розповідати про рибу або міх сабаліни – це набагато цікавіше. Але ж технічні команди так не працюють. Вони ж дивляться в корінь цього зла. І там той самий фінансовий сектор, і нафту, і газ. І тут Греція у нас повелася дуже цікаво. Розкажіть про цю історію, як вдавалося або не вдавалося їх переконувати, коли запроваджувався цей 21-й пакет санкцій.
8: Греки – основні перевізники і контролери цього тіньового флоту, да?
10: Вони такими стали, як сказати, історично ряд європейських країн, які там серйозні мореплавці, возили в тому числі російську нафту до початку повномасштабного вторгнення. А після цього там почалися і перші санкції, і зрозуміло стало, ну, політичний ландшафт, і деякі там просто відмовились самостійно возити російську нафту, ну і там почались деякі заборони санкційні. А на цьому фоні греки, по-перше, не відмовились, по-друге, навпаки, вони кожного разу там знаходили собі можливості якісь винятки виторгувати для того, щоб возити російську нафту. І, по суті, вони зараз перевозять приблизно 40-50% російської нафти з Чорного моря. Ну, це ринок приблизно на для них на перевезення це стало десь в районі 10-12 мільярдів євро на рік. Тоді, як до початку було наштабки, для них це було від сили 2 мільярди. Тобто вони стали набагато більше заробляти. Багатьом Євросоюзу це не подобається. Тобто навіть оцей останній санкційний пакет, коли греки почали ставати в позу, дайте нам продовжувати возити російський зріджений природний газ. Типу, у нас там контракт до 22-го року ще уклади. Ну, скоріше всього, це так. З іншого боку, всі розуміють, що контракт буде безкінечно пролонговуватися. Це ж звичайна історія. Ну, і зрештою, Єврокомісія прийняла це як компроміс, але греки зі свого боку перестали блокувати разом з Мальтою це зниження відмови від перегляду цінової стелі на нафту. Що відбулось? Цінову стелю на нафту, яка була прийнята ще там декілька років тому, а потім прийняла таку динамічну модель, і вона типу $44 на барель. Але $44 на барель це було до Ормузу. Коли почався Ормуз і ціни 100+, теоретично в липні мали переглянути цінову стелю, і вона була би 80+. І відповідно це означало, що греки можуть перевозити вдвічі більше російської нафти в білу, красиво. Нордіки сказали, ні, ми проти цього. Відповідно, хоча б тут вдалося зберегти, тобто заморозили перегляд цієї цінової стелі, і ніхто її передати не буде, у нас 44 залишилось. Тобто тут греки пішли на компроміс зі свого боку на поступку, там їм залишили цей LNG-контракт. Тобто, ну, тут така от везня.
8: Оборони, що, те, що стосується постачання там компонентів для виробництва озброєння. Ну, постійно, що там на свіжі прилітають, коли російські ракети, їх там вивчають і виявляють якісь комплектуючі, які там з європейських країн, з інших країн. І як, по-перше, як тут, як Росія обходить ці всі обмеження і їм вдається, як будує свої логістичні шляхи, і як партнери на це реагують, коли їх комплектуючі виявляються в цих? Вони серйозно до цього ставляться?
10: Зазвичай жодному уряду і навіть виробнику не подобається, коли ми там публічно комунікуємо, що дивіться, компоненти вашої країни, ваших виробників, знову там в російських засобах ураження. Більшість з них це сприймає дуже серйозно, роблять розслідування і часто це дає результат. Там є класичні
9: кримінальні розслідування, чи журналістські розслідування, чи громадські організації?
10: В першу чергу нас цікавить кримінальні розслідування. Чому? Тому що саме робота правоохоронних органів в широкому сенсі, разом з експертним контролем, з митницею, це те, що дає результат. Тут же ж який нюанс, що є там чіткі заборони на експорт конкретної категорії товарів, туди входить вся там релевантна для ВПК електроніка, інші там засоби виробництва, технології і так далі, але це все для Росії. Тобто вам ж нічого не забороняє, якщо ви там німецький завод Infineon, вам ж нічого не забороняє продавати це все в Китай. І далі вже починається така постійна безкінечна возня, як зробити так, щоб виробник міг контролювати, як воно там з Китаю реекспортується, чи там не з Китаю, там з любої третьої країни. І це складна історія. Це складна і юридично заборонити, не заборонити. Тобто там ввели деякі санкційні обмеження, які там зобов'язують всіх прописувати в контракти положення про заборону експорту, реекспорту до РФ. Тобто вже тепер формально будь-який там споживач, покупець ваш в третій країні, якщо після нього це товар опиняється в РФ, він порушив контракт. Це вже якась юридична історія. От. Тобто, ну, така вона складна, ну, як сказати, міжнародні зв'язки важко, міжнародні економічні зв'язки ще складніше, а тут ще санкційною цим приправили санкціями це все, і воно суперскладно постійно в цьому розбирати, це контролювати. Але деякі уряди спроможні. Там, наприклад, Нідерланди, мої любимки, вони там прям топчик розібралися зі своїми виробниками разом всі, там ми перестали бачити їхні компоненти, реально перестали їх бачити. А деякі швейцарці, ну це просто нема слів. Нема злості на них, тому що нічого не міняється, нічого не відбувається. Оця по Львову вчора ракета, яка, на щастя, не вибухнула, Х-101, перший квартал 2026 року, класична, в ній є ST Microelectronics, ну просто по-любому, швейцарський виробник. І безкінечна якась із ними історія, і ніяк вони нічого не можуть навіть почати робити.
9: Так, ну, це ж знову ж така схема входу через Китай, да?
10: Вони, ну, як сказати, не безкову Китай, це будь-які треті країни, там і Гонконг може бути, Таїланд, В'єтнам. Сейшели, Мальдіви, навіть така екзотика буває. Дійсно, там це не так просто, ми розуміємо, да, що це там дійсно не самі дорогі компоненти, масовий продукт, його там можна легально
9: так,
10: торгувати на багатьох
9: ринках. Але без компонентів не могло, ну, могло не бути.
10: Ми даємо купу інформації, ми даємо серійні номери. Все, що от ми тут збираємо, ми все передаємо серійні номери. Ми вже, ну, давайте відстежити.
8: Відслідити логістичний шлях.
10: Можна відстежити, відрізати тих дистриб'юторів, через кого ці серійні номера системно проходять, і якось воно та й має кудись до чогось. Ну, має бути якийсь розвиток ситуації. От. Хтось це робить, хтось чомусь це досі не робить. І це печально.
8: Це згадав епізод з книги «Акваріуму» російського, радянського розвідника, який там втік колись в Британію. Він там описував, як вони, Радянський Союз, через своїх шпигунів скуповували обладнання, яке знаходиться під санкціями в Радянському Союзі, ну, в Європі. Тобто Радянський Союз не може купувати ці напів військове обладнання. І він там описував дискусію з одним з виробників, каже, що я готовий купувати ваш виріб не за $1000, а за 10 тисяч доларів, але моя країна не може робити це офіційно, тому неофіційно ми готові вас купувати там умовно з рук в руки ваші ці пристрої, плюс там технічну документацію для того, щоб ми могли це виробляти на нашій території. Тобто вони кратно готові були платити за ті чи інші елементи. Я думаю, що приблизно так само зараз Росія діє, вона готова X до вартості оплачувати цих елементів через оці криві поставки для того, щоб отримувати. Ну, виробники, мабуть, просто йдуть на це.
10: Ні, все так і є. Тобто тут і не тільки ми цю інформацію бачимо, і так само німецька, британська розвідка нам показувала, і США правоохоронні органи так само показували у своїх там звітах, що да, вони бачать X6, X7, X10 ціни, а те, що платять росіяни. Ми зі свого боку дуже радіємо, коли там вдається отримати деякі там переходи. Охоплення, і там пишуть, там якийсь там Челябінський хтось там завод скаржиться своєму постачальнику, що ви нам зриваєте плани на виробництво, ми там не можемо вигадати 40 одиниць продукції. Типу, де ваші там мікроелектроніки? Ті відповідають, що із-за санкцій зірвалась наша там поставка, не можемо купити, шукаємо інші варіанти. Тобто воно має абсолютно, практичні результати. Я дуже радію, коли мені там їх показують і є за що порадіти. З іншого боку, ну, цього недостатньо. Тобто там вчора ти позавчора ти радієш, що там зірвали там мінус 40 там певних одиниць через санкції. Ввечері тебе ракета в Кривий Ріг. Ну, типу, і все. І ти розумієш, окей, працюємо далі.
8: Ну, але це все одно зриває російські плани, тому що ще рік тому вони хотіли вийти на постачання і запуск до 1000 шахедів в день, і ми бачимо, що в них не виходить це робити.
10: Ну, ракет вони ніби які не стали більше виробляти. Тобто, якщо навіть подивитися на динаміку кількості застосованих ракет за ці всі вже роки, воно приблизно на одному рівні. Тобто, вони, я думаю, хотіли б наростити кількість ракет, але не можуть. От, дронів стало більше, з дронами важче, бо там в цілому дешевша електроніка, її легше замінити. А тут важче. З іншого боку, є там засоби виробництва, станки, там хімікати, і ми туди потрошку теж добираємось, теж бачимо результат.
8: Китай.
9: Давайте поговоримо тут про Китай. Давайте зачепимо його роль у війні з Росією. Як чи можливо його покарати санкційно? Ми знаємо, що вже був прецедент. Торік Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі виявили в збитих безпілотниках. А от що далі? Чи вдається нам?
8: І як ми взагалі комунікуємо з Китаєм, тому що нам тут треба теж бути... Яко кажучи, і обережними, і... але і наслідливими.
10: Да? Ну, вертаємось до того, що я почав. Токсичність. Тобто, коли запроваджуються санкції, там будь-які там українські, там чи будь-які інші, вони по суті токсичать відповідного суб'єкта. І тим китайським виробникам, проти яких запроваджені санкції, європейські, там, до речі, в цьому пакеті знову були, чи британські, чи українські, це там з великою долею ймовірності робить їхню міжнародну там торгівлю набагато складнішою або взагалі неможливою, тому що ніхто особо не хоче мати діло з підсанкційним.

0: суб'єктами, є ж ці світові бази даних санкцій, там вже ці всі санкції приблизно там відображаються. З іншого боку, чи це може фізично завадити китайському заводу через кордон перевезти свою продукцію в РФ? Реально ні. Тому тут є там своя історія.
1: Власне,
0: ну,
1: да?
0: Так, тому там є своя історія. Ну, платіжна якраз порядок розрахунку, це хоч якийсь спосіб трошки обмежувати це впливати. От, ще з іншого боку, вертаємось до цієї публічності. Китай держить репутацію, молодці. І вони там прям реагують, коли там їхніх суб'єктів вносять в санкційні списки, їм це не подобається, вони щиро там намагаються щось там пояснити, прокомунікувати. Але суть пояснень зазвичай зводиться до того, що ми не можемо контролювати діяльність наших там приватних компаній і в їхній торгівлі з РФ, і в будь-якому разі ми там торгувати не можемо, але ми точно знаємо, так співпало, що це там ніяка нелетальна зброя. На що я завжди відповідаю, ну слухайте, а чим відрізняються поставки компонентів, з яких вони цю летальну зброю потім збираються? Ні, ну це другое, типу, це ж нелетальна зброя. Ну, свого роду, да. Останній раз, коли ми з ними там плотно комунікували в районі Нового року, це було, окей, кажу, надати вам 5 пріоритетних компонентів, починаючи з CRP-антени. Давайте хоча б оце припинити, або там якось ну, зменшити. Ну, от півроку вони мені говорять про те, що в Пекіні роблять інвестігейшн, ну, поки результатів немає і, мабуть, вже не буде. А CRP-антени вони постачають в РФ офіційно як агропродукцію для комбайнів.
1: Ну, типу,
0: для комбайну треба захист від РЕБу. Інакше ж комбайни не можуть працювати.
2: Дійсно.
1: Ну, вони не щирі абсолютно. Да? Тим більше ми розуміємо там обсяги, які вони постачають не там компонентів готових, а, наприклад, обладнання для виробництва чогось, верстати, там для важкої промисловості, для виробництва чогось. Це ж іде, це
0: вони
1: ж іде
0: потоку. Своїми інтересами. Вони заробляють, вони там отримують доступ до певних технологій в РФ, вони вчаться, вони бачать, як їхні технології застосовуються, реалізовуються. Тому для них це вони дбають про свій національний інтерес.
2: А от зараз цей пакет, законопроєкт, який може бути ухвалений в Сполучених Штатах, беремо Блюменталя, це якраз про вторинні санкції. І ми розуміємо, що тут основний удар може прийтися якраз по Китаю і по Індії. Я розумію, що це трошки зовсім інша сфера, це якраз нафта. Але тим не менше, чи помічаєте ви якусь динаміку протистояння, можливо, цим санкціям з боку Китаю? Чи, можливо, вони хочуть навпаки сторгуватися? Окей, ми тут захочемо не постачати там компоненти, які Росія використовує в своєму військовій техніці або там ракетах, але давайте відтягнемо момент запровадження цих вторинних санкцій.
0: Я думаю, що і Китай, і Індія себе почувають на рівні з США, і вони там, це, як сказати, для них немає риторики відтягнути санкції, для них є риторика, нічого ми не знаємо, ніяких санкцій не визнаємо, і ми собі суверенна, сильна держава, робимо те, що вважаємо за потрібне для наших інтересів. Тому тут мова, насправді, трохи, ну, як трошки інша площина дискусії. Я думаю, що, як сказати, всі згодні, насправді, без перебільшення, всі згодні про те, що війну потрібно завершувати. Поки що не всі згодні, що найкращий, найкоротший спосіб завершити війну – це настільки підняти тиск на РФ, що вони її продовжувати не зможуть. Якщо вдасться, я думаю, в якийсь момент все ж таки переконати і Сі, і Моді про те, що ну давайте ми посилимо на якийсь час тиск настільки, що Путін трісне, ну я думаю, що тоді то це і спрацює. Але сам санкційний пакет або закон з Грема Блюменталя, якщо його приймуть, якщо дійсно запровадять санкції на покупців російської нафти, тарифи, да, або там ще є вторинні санкції проти будь-чого пов'язаного з тіньовим флотом, або проти будь-чого пов'язаного з постачанням до ВПК. Це все є в цьому законопроєкті, тому він дуже прикольний, він прям комплексний дуже. Американські санкції, вони відверто найпотужніші. В силу різних причин. По-перше, економіка номер один, а по-друге, роль долара в розрахунках і роль федерального уряду в контролі долара. По-третє, по суті, вам доводиться там умовно вибирати, да, чи ви працюєте тільки з Китаєм, чи ви працюєте з США і відповідно з усіма іншими.
1: З його партнерами.
0: Ну да. Тому подивимось, я би хотів перше дочекатись його прийняття цього закону, друге дочекатись його практичної реалізації хоча б в окремих аспектах, і подивимось, що буде далі.
1: Мені виглядає, що цей закон він більше направлений не на там допомогу Україні або втиску на Росію, як просто інструмент, який отримує там президент США в там потенційному майбутньому протистоянні з Китаєм. Те, що Трамп говорить, що там наш суперник це Китай, mm. Військові кампанії будуть втихо.

0: з нами і боротьбі проти Росії, а саме протидії проти Китаю, щоб обмежити в Китаї. І так зараз там певна складна економічна ситуація, там свої криза внутрішня, там на ринку нерухомості, в інших. І їм зараз отримати ще удар по постачанню нафти, це буде дуже болісно. І це може бути елементом вже іншої гри. Ну, якщо ми отримаємо з цього зиск, це супер, але мені бачиться, що цей пакет саме оттуди.
1: Подивимось, як сказати, чи має можливість уряд США приймати багато різних санкцій, саме санкцій проти РФ, так має. Вони це і робили до під час адміністрації Байдена, вони і зараз це робили проти Ірану. І насправді всі інструменти в цілому є. Чому законопроект цікаво? Тому що це такий великий політичний сигнал. Можливо, це і про посилення переговорних позицій, тоді, коли одне діло прийти там сказати, що слухайте, я там захотів і політично прийняв рішення на вас накласти санкції. Інше діло буде прийти і сказати, слухайте, я там може і не хотів би, але ж подивіться, в мене весь конгрес, волевиявлення народу, все, я ж роблю як народ каже, от воно трошки міняє динаміку, я би сказав, будь-яких переговорів. От, але в будь-якому разі краще цей законопроект мати, чим не мати. От і все.
2: А зняти санкції так само легко, як так само складно, точніше, як їх накласти.
0: Чи так само легко?
1: Перегляд санкцій.
2: Ну слухай,
1: легко. Я би сказав, це дуже легко. Ну тобто, і ну формально прийняти рішення про внесення в санкційний список, і формально вивести або внести зміни, це досить легко.
2: Це до чого? До того, що зняття санкцій так само може бути
1: так,
2: предметом
1: того. В цілому це доволі легко, хоча в випадку з Євросоюзом це знову ж таки потребуватиме одностайності. Ха-ха.
0: Ну, Китай кричить, що всі санкції незаконні, да, як тільки там з'являється якась...
1: Китай приймає санкції точно так само односторонні проти США, там і проти Боїнга вони приймали санкції, проти ряду інших. Тобто, дійсно, да, Китай чомусь вважає, що санкції, які приймаються тим же Євросоюзом, це односторонні. Ну, для них, типу, єдині правильні санкції – це Рада безпеки ООН. Якщо хтось в Раді безпеки ООН може прийняти санкції проти Росії. От, а те, що ти їм пояснюєш,
0: Росія,
1: ну,
0: да.
1: Що ти пояснюєш, слухайте, ну, санкції, які приймаються Євросоюзом, це вже 27 країн. Плюс там санкційна коаліція – це вже до 40 країн. Чого ж вони односторонні, коли вони вже multinational? Ну, типу...
0: Безсторонні проти однієї сторони. Але теж такий аргумент лунає, що Іран там більше 50 років під санкціями, Північна Корея під санкціями, але і ті виробляють, постачають таку кількість озброєння, і якось їм це вдається. Чому їм це вдається?
1: Вони, як сказати, це не прирівнювані економіки. А російська економіка набагато більш інтегрована в глобальну економіку. І, відповідно, їй з одного боку важче зажати санкціями, з іншого боку їй легше зажати санкціями, тому що є що зажимати. Ну, Північна Корея – це просто, так би сказати, от вони там собі в ящик сіли і там щось роблять, і, в принципі, ти на себе на це, якби вплинути не можеш, якісь там ручейки через контрабанду є, ну, плюс-мінус все. Іран – більша історія, але, знову ж таки, в них там є там бажаючі торгувати там ряд країн, які поділяються, так розумію, їхню там релігію та філософію. От, вони собі там з ними обережно трошки приторговують, але в цілому їхня, як розумію, їхню там релігію та філософію. От, вони собі там з ними обережно трошки приторговують, але в цілому їхня економіка, знову ж таки, доволі ізольована. А Росія не може дозволити жити в ізольованій економіці. Тобто може, але ми всі знаємо, чим це закінчиться. Радянський Союз. Це буде Радянський Союз, тільки і менший. Це буде Росія в ізольованій економіці. Тобто, а якщо вони там бажають жити нормально в частина світової торгівлі, ну тоді вас санкції будуть сильно бити, що і відбувається зараз.
2: У нас не так багато часу залишається, там хвилини, дві-три, можливо. А що далі? От ми з 14-го року, та, у нас існують певні пакети санкцій.
1: То все не серйозно було. Серйозність 22-го.
2: Серйозність 22-го, тим не менше, 21-й вже є, 22-й буде пакет санкцій. Є нам куди рухатися?
1: Буде 22-й санкційний пакет, вже почали дискусії, абсолютно предметні, що туди має входити. Я думаю, ми на жовтень-листопад підійдемо до презентації 22-го санкційного пакету. До того буде декілька проміжних рішень. Це те, за що ми довгий час боролися, те, щоб можна було приймати швидкі проміжні рішення, а не лише ці великі політизовані санкційні пакети. Там окремо там, для мене там такі невеличкі сам собі задачу поставив, це внести в санкційні списки всіх цих учасників виборів на окупованих територіях. Тобто от вибори в Госдуму в вересні місяці.

0: відповідно, я сподіваюся, що не пізніше, ніж початок жовтня, всі ці конкурсанти опиняться в санкційних списках. І прикольно, що останні декілька тижнів помітили, як вони почали підчищати інформацію про себе. Тобто, якщо раніше воно все там було публічно, сайт «Єдиної Росії», конкурсанти, учасники виборах, а зараз вже раз, інформації немає. Ну, пізно, ребята,
1: цікаво.
0: Пізно. Вже все.
1: Скріни не горять, так?
0: Але побачимо. Тобто, просто...
2: їм, коли вони там публічно кричать, що нам байдуже на ці санкції, тому що ми тут в Росії, ми нікуди звідси не збираємось, їм насправді не байдуже. Ну, так. Хамончику поїсти. Якщо Росія наважиться на вторгнення в Європу, да, те, про що там багато там військових експертів пишуть, що планує Путін такі дії, чи є у Європейського Союзу, Сполучених Штатів якийсь санкційний план на випадок таких подій? Ну, тобто, от пекельні санкції 2, да, або як в історії 14-22 рік, це все було несправжні санкції, да, от справжні були з 22. Да, якщо Росія в 27 нападає, от тепер будуть справжні санкції, а чи є такі інструменти?
0: Ну, можна зробити деякі речі, які там давно пора зробити, типу там конфіскації суверенних активів. Тобто, от лежить цих 300 мільярдів, які знерухомлені, але не забрані. Заберіть їх раз. Ну, такі речі. Там можна, ми давно про це говоримо, що є там під санкціями там майже все там, олігархічне, близьке оточення Путіна, майже все, не все, а до сих пір. Можна там його зробити все, плюс членів сімей. Пожалуйста, от, давайте це можна зробити. Є Росатом, да, яка поки що такий острів.
1: Навмисно не стала чіпати, але це година розмови.
0: Якщо вже говорити про, не дай Бог, агресію, це вчорашня рахується вже, чи ще не рахується ракета по Польщі? Це вже має бути відповідь, як на мене, воєнна. От. Ну, ніхто не відміняє можливість, як ви хочете називати, але ембарго, карантин, блокада по тіньовому флоту. Пожалуйста, це ж якби може будь-хто в Європі теж там приєднатися і об'єднатися і почати це робити. Тобто перестаньте пускати російські танкери і подивимося, що буде далі.
2: Дякую вам за чудову розмову. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Ну, дуже така корисна, насичена бесіда була. Дякую вам.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Танки сами не стреляют.
2: Не чекай, прокачай скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
8: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
9: Що тільки на вікні малює мертвіки віти.
7: Кришталюри. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Удар по печенігах, де одномоментно загинули 10 людей. Перепоховання героя-коновальця, який мріяв про вільну Україну. Та новий сезон у депутатів. Це підсумковий випуск ТСН у марафоні «Єдині новини». Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. У печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено з 10 приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь. А також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший мирний терор. 9 потерпілих, серед них діти. В інших районах Харківщини окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і 3 дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС. Там 2 поранених. Ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загибли та 5 постраждалих на Донеччині. 2 кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці. Вбили людину, ще 2 поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниці. Надвечір росіяни атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Херсоні. 2 мешканців зазнали вибухових травм. Ще 3 містян, серед них рятувальник, постраждали через дроновий терор у день. 1 чоловік загинув, 1 поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, він здетонував. Ще 1 цивільний дістав поранення, ворожий безпілотник вдарив вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. 2 людини загинули, ще 4 дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Звечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Унаслідок удару по садовому товариству загинули 2 людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор, спалахнула пожежа. Кошугумська громада після атаки знеструмлена. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. Там росіяни прицільно атакували офісні, промислові та складські будівлі. Потерпілих немає, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Одразу на 4 осередках пожежі вдалося їх ліквідувати. Нині там розбирають та проливають пошкоджені конструкції. Поруйновано хаб однієї з найбільших в Україні мережі косметичних магазинів «Єва». Там уже попередили про можливі затримки товарів. Подробиці розповіла ТСН речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
5: На даний момент всі загорання, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в місті Бровари, вже ліквідовано. Загалом сьогодні на Київщині рятувальники працювали на 7 локаціях. Це Броварський район, Фастівський район і Вишгородський район. Складність полягала в тому, що під час гасіння пожежі саме в Броварах на логістичному підприємстві були повторні обстріли, повторні ворожі атаки, влучання дронів. Рятувальників загиблих, потерпілих немає.
11: Парламент отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ, відповідно на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. На відпочинок у липні парламентарі йшли на тлі вуличних протестів на підтримку екс-очільника відомства Михайла Федорова. Мітингом в урядовому кварталі супроводжувалось і відкриття засідання у Верховній Раді. Про початок нового політичного сезону Ігор Бондаренко розкаже далі у випуску. Сумнівний рекорд може встановити сьогодні столиця. У Києві на тепер пролунала вже 9-та тривога з початку доби. Всі вони були пов'язані з ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці. Супроводжувалось і відкриття засідання у Верховній Раді. Про початок нового політичного сезону Ігор Бондаренко розкаже далі у випуску. Сумнівний рекорд може встановити сьогодні столиця. У Києві на тепер пролунала вже 9-та тривога з початку доби. Всі вони були пов'язані з ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці, передусім у Броварському районі. Всі тривоги були короткими, менш ніж півгодини, лише 1-2,5 години. Нагадаю, що в Києві і далі під час тривоги наземні станції метро не працюють, через Дніпро поїзди не їздять. Також зупиняється кільцева електричка «Київ-Сіті-Експрес». Найбільша кількість тривог за одну добу 12 була в столиці 1 березня 2022 року. І десь півгодини на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів пролунали вибухи. Їх було чутно у різних районах столиці. Мер Віталій Кличко у себе у телеграм-каналі написав, що уламки ворожого БПЛА впали у дворі 5-поверхівки в Дніпровському районі. Постраждалих та загоряння немає, але на столицю летять нові БПЛА, зазначив мер. Тривога триває і досі. Російська армія тисне і намагається просунутися на Харківському напрямку, однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремо російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Казача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавні глоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація зараз напружена. Росіяни намагаються контратакувати з боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився із журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 Владислав Польський. Це той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік з величезним ризиком для власного життя витягував побратимів з-під носа в окупантів. Це сталося на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання. повернення, але на зворотному шляху потрапили під удари дронів. Обидва зазнали важких поранень, але заховалися в укриття та чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не залишалося, тож повоїнів відправили на земно-роботизовану платформу. Загарбники вистажили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа та помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків. Наразі обидва бійці у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан тяжкий, проте стабільний.
12: Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі, але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це був ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні. Намагався так. Нарушаючи всі правила, але все ж таки результат того коштував.
11: Обов'язкову евакуацію через щільні обстріли оголосили ще у 4 селах Харківщини. Це Калинове, Чорноглазівка, Красівка та Миронівка. Звідти примусово будуть вивозити родини з дітьми. Загалом разом із дорослими опікунами звідти треба вивезти 142 людини. А на Дніпропетровщині в перелік населених пунктів, які підпадають під примусову евакуацію, потрапило одразу 16 сіл. Йдеться про 3 громади Синельниківського району, що потерпають від постійних обстрілів. Родини з дітьми мають виїхати протягом місяця.

0: Людей спочатку будуть доправляти до транзитних центрів, надалі допомагатимуть з розселенням. Ледь протримались ніч під ворожими бомбами та дочекались на евакуацію. 5 пенсіонерів, поліцейські та капелани вивезли із Новоіванівки. Це селище Кошумуванської громади на Запоріжжі. Населений пункт усього за 30 кілометрів від лінії фронту. І в останні тижні росіяни взялися нищити вулиці авіабомбами. Багато людей лишилося просто неба. Саме це і спонукало їх виїжджати. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова з'ясувала, скільки людей залишилося у потрощеному селищі.
1: На цих спорожнілих вулицях вже не зустріти людей. Ще минулоріч тут вирувало життя. Тепер розбиті будинки, покинуті тварини та постійний рій ворожих дронів у небі. За тиждень російські війська повністю знищили Новоіванівку, що в 30 кілометрах від лінії зіткнення. Колись мальовниче селище перетворилось на пустку з купою потрощеної цегли та деревини.
2: Тут вообще полсела, можна так, по вулиці.
3: Тут півполя знесло, одному чоловікові ноги відірвало. Я на дивані, Віра поруч на матраці, думаємо, хоч би не по нас. Перший чую, а прильотів було 5. Це в нас вже 4, а 5-й просто у хату. Я навіть не встигла злякатися, якось зреагувала, що треба забрати усі документи, де в мене що лежить. Увімкнула ліхтарик.
1: Жителі розповідають, ледь пережили ніч напередодні виїзду. З опівночі по селу почала працювати російська авіація. Пан Василь каже, і сам не розуміє, як з дружиною вціліли.
4: Ми вже не знаємо, де вас шукати. Все село об'їздили.
2: А паличку, Васька?
5: А де паличка? Паличка згоріла.
2: Згоріла.
4: Заїжджали до вас.
5: Усе згоріло.
1: Руїни його будинку після нічної атаки ще тліють. Під час обстрілу будинок не вистояв. Пан Василь опинився під завалами, але вижив. Його власноруч відкопувала дружина.
6: Я діда кинулася, бігом за те, там горить, а бігом за те, він в ночній, босяком за те, туди. Вас, зая, дитя, мочіть, бачу, вас, дитя, та я ось, мене воно димить усе. Начали витягнути, я на силу витягнула його, витягнула, на силу додому привела, перекупала. У нього, я сушу, у нього права рука не робила, права рука, у нього все синє. Посаду покупала його, перебіла все. І він не спав, і я не спав. Туніс, а сьогодні хорошо спав, я їм дала їм таблетки все. А все тільки попив кофе, кав, давай, збирайся, помазайте воду нічі.
1: Тепер чоловіка самого відправляє до Запоріжжя, бо каже, вимушена залишитись.
7: Треба їхати, ну що у вас тут, ну хазяйство, ну, ви бачите, що я хазяйство.
6: Знаю, синовичка, знаю, як мене синоньки ходиш тут.
7: Ну, я розумію,
4: кого?
7: Треба вирішувати.
6: Маленькі синей ходиш тут, в'єтнамських. Ну, ми синей поріжемо, великих. А саме зараз маленькі ціпочки місяця полисята, кашенята, гусенята, сіплята, маленькі. Куди? Тут ми полізимо великі, а маленькі, куди маленькі? Це вибрати.
1: Проводжають подружжя сусіди. Поліцейські благають їхати, але люди залишаються в селі. Господарство – одна з головних причин.
4: Так а ви коли будете виїжджати?
8: Мене кози ще не продала. Должен прийти.
4: Так собою забираємо.
1: На сусідній вулиці капелани разом з копами забирають ще 2 пенсіонерів. Під час прощання сусіди не стримують сліз. Плачуть і ті, хто їде. У тому, що бачать рідне село востаннє, сумнівів не мають.
9: Вже будемо там.
10: Там будемо вже до скону життя разом доживати.
1: Попри гарну погоду та ясне небо, ідеальні умови для полювання ворожих дронів. Групі евакуації пощастило не потрапити під обстріли. 5 пенсіонерів з речами доправили до Запоріжжя.
11: Будинки людей постраждали внаслідок літака, який був вчора. Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання.
1: Постійні перебої зі світлом ще у низці сіл Комишувайської громади. Ворог прицільно нищить інфраструктуру, витискаючи звідси людей. Щодня росіяни запускають десятки авіабомб та сотні ударних дронів по Запорізькому району, стираючи обійстя за обійстям. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Moscow never sleeps. Понад 600 дронів атакували столицю Росії та Московську область сьогодні вночі, залишивши без світла тисячі росіян. Інформацію про масовану атаку на місто підтвердив навіть мер Москви, а місцеві телеграм-канали вже інформують про наслідки гучної ночі. Зокрема, у Білогородському окрузі безпілотник влучив у черговий склад маркетплейсу Wildberries, після чого логістичний центр зайнявся. Також відомо про пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, автомобілів та трансформаторної підстанції в Московській області. Через пошкодження електромереж без світла у регіоні залишилися понад 5 тисяч споживачів і 46 соціально значущих об'єктів. За даними МОЗ «Обленерго», було знеструмлено 109 трансформаторних підстанцій. За інформацією місцевої влади, ця атака на Москву стала рекордною за кількістю застосованих БПЛА. Адже цієї ночі на столицю РФ тримало курс аж 637 дронів. Вперше за 11 років китайський лідер Сі Цзіньпінь відвідає США. Як пише політико, 24 вересня у нього запланована зустріч із Дональдом Трампом. Але він не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка саме тоді триватиме у Сполучених Штатах. Про це повідомили одразу 4 джерела видання. На наступний день після зустрічі з Трампом Сі вже має вилетіти додому. У Білому домі офіційно підтвердили візит китайського лідера, проте відмовилися коментувати інші можливі пункти його програми у США. Очікувалося, що Сі Цзіньпінь скористається нагодою виступити на сесії Генасамблеї ООН і презентувати плани Китаю щодо мирного міжнародного розвитку як альтернативу нинішній війні США проти Ірану. І начебто саме тому обрали таку дату для переговорів із Дональдом Трампом. Вперше її озвучив американський президент ще у липні, планував обговорити питання штучного інтелекту із китайським лідером. Що цікаво, уперше в останнє особисто з трибуни Генеральної асамблеї ООН Сі Цзіньпін виступав у 2015 році до 70-річчя заснування організації. З візитом у Києві міністр закордонних справ Бельгії до України він приїхав уже вчетверте, аби запевнити в подальшій підтримці. Від початку повномасштабного вторгнення Бельгія виділила 4 мільярди 400 мільйонів євро. Це передусім військова та гуманітарна допомога. А сьогодні очільник дипломатичного відомства оголосив про надання ще 150 мільйонів євро на підтримку українських фахівців у сферах охорони здоров'я, енергетики, освіти. Максим Прево вже зустрівся з президентом, обговорили захист від російських ударів, а також потенційні дати для підписання так званої «дрон-діл». Відтак, Бельгія може стати 10-ю країною, кому Україна надаватиме свої технології. Окремо відбулися перемовини із очільником українського МЗС через загрозу ударних БПЛА у столиці. Частину розмови провели у підвалі. У центрі обговорення серед іншого питання – використання заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро, які зберігаються в депозитарії на території Бельгії. І, зокрема, через побоювання та позиції інших членів ЄС кошти досі так і не розблоковані. Зараз, як заявив Сибіга, Україна знову буде порушувати це питання. Лише руйнування інфраструктури унаслідок російської агресії Світовий банк оцінює у понад 600 мільярдів євро. Тож і ці російські кошти могли б суттєво посприяти відбудові.
9: Власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях, і не лише європейських столицях, і дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
12: Бельгія чітко почула заяви, які останніми тижнями вже лунали з деяких столиць, і тому очікує, що ці дебати можуть знову повернутися на порядок денний. Ризики, які ми свого часу окреслили, дивовижним чином не розвіялися. Утім, ми не маємо принципових заперечень проти того, щоб ці кошти були використані для кредитування. У будь-якому разі нам доведеться знайти надійне рішення, яке враховуватиме всі нюанси. Інакше Бельгія, найімовірніше, збереже свою позицію утримання.
0: У відповідь на погрози Москви Лондон обіцяє на 100% підтримувати Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем після того, як Росія звинуватила Британію у залученості у війну і пригрозила наслідками. Поштовхом до такої реакції Кремля стала публікація газети The Times, в якій йшлося, що українські військові, серед іншого, використали безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по території Росії. Офіційно цю інформацію не підтвердили ані в Лондоні, ані в Києві. Водночас Бернем заявив, що його країна і надалі буде робити те, що й обіцяла. На 100% підтримуватиме Україну у цій незаконній війні, яку веде керманич Росії Володимир Путін. У червні Велика Британія пообіцяла до кінця року надати 150 тисяч різних дронів, вартість яких оцінюють у понад 750 мільйонів фунтів. Окрім цього, Лондон також надавав ракети «Шторм Шедоу», які неодноразово досягали ворожих цілей. Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на Національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Євген Коновалець був ідеологом українського націоналізму та керував революційним підпіллям. Радянська система вважала його настільки небезпечним, що наказ убити його віддав особисто Сталін. У травні 1938 року Коновалець загинув від рук радянських спецслужб і його поховали у місті Роттердам. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Про повернення додому після 88 років за кордоном кореспондентка ТСН Наля Ковальська згодом розкаже. Ну, а зараз про пріоритети підготовки енергетики до зими. Президент Зеленський заслухав доповідь першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля про стан енергосистеми напередодні осені. А також про першочергові потреби енергетики, які нині обговорюються з партнерами України. Зокрема, про те, як політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз та у вересні до початку опалювального сезону. За словами президента, найскладнішою є ситуація у прифронтових областях, регіонах, прикордонних також з Росією. Проте важливо, як він зазначив, що сформовані необхідні запаси обладнання. Ну а прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. Пріоритетним визначили фінансування захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання. На захист енергооб'єктів з квітня було спрямовано понад 27 мільярдів гривень із резервного фонду. Фонду держбюджету, як зазначає Корецький, роботи тривають досі. Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що система опалення Києва найбільша в Європі, будували її десятиліттями, і змінити її докорінно просто неможливо. Також у середині серпня Кличко скаржиться на нестачу фахівців та фінансування для підготовки до зими. Головне завдання – створення резервних систем, які мають забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою. У разі руйнування великих генерувальних об'єктів. Частину з цих робіт місто планує завершити до початку опалювального сезону, а великі проєкти – до кінця 2026 року, тобто у грудні-січні, на які припадають найнижчі температури. Тим часом Україні пророкують найтяжчу зиму через російську балістику. Основні запаси ракет летять саме по інфраструктурі столиці. Минулого опалювального сезону через комбіновані атаки без опалення одночасно залишалося тисячі будинків столиці. Пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв з опаленням на лівому березі. Ну і про початок нового політичного сезону. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідно, на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Водночас протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Мітингами в урядовому у кварталі супроводжувалось і відкриття засідання Верховної Ради. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про гарячий початок нового парламентського сезону.
13: Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонкового протесту.
14: Жодний народ, де не слабкість.
13: Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в Міноборони.
15: Міністр оборони місяць відсутній в воюючій країні – це щось нереальне і так не має бути ніколи.
13: В залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла не видно, натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу». Попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. Також монобільшість повернулась Мар'яна Безугла.
16: Вже понад місяць ми беремо без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас, чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
17: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило.
13: Проте кадрові рішення все ж мають бути, запевняють у монобільшості.
18: Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу.
13: Тимчасово виконуючі міністр оборони та закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на новій посаді. І якщо навколо нового старого міністра закордонних справ суперечок немає, то призначення нового міністра оборони під сумнівом, говорять в опозиції.
19: Є там різні групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути там умовно ефективним менеджером в Міністерстві оборони, оскільки все-таки його кар'єра полягала в більш, ну як би так сказати, силовому блоці, та який не мав дотичності до адміністративного і управлінського логістичних завдань.
13: Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич військового відомства має бути цивільним. Натомість Михайло Федоров випадає із президентської бойми і навряд чи вже отримає нові пропозиції від лави держави. Переконаний політолог Артем Бронжуков.
20: Зняттям Михайла Федорова підняли доволі сильно градус суспільного обурення, і це було видно і в Києві, і в інших містах України. Хоч зняттям Сирського влада, ну, начебто, привела це протистояння до певного балансу, контрольованого, цивілізованого і зрозумілого. Ну, а після цього, коли на посаду міністра оборони висувають дійсно легендарного бойового командира, ну, дуже складно виходити з якимось негативом по відношенню до Євгена Хмари.
13: Проте кадрові рішення не єдине завдання для парламентарів. Величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроекти щодо європейської інтеграції, підготовка до надскладної зими. Вперше за останні 7 років уряд вчасно вніс на розгляд парламенту свою програму дій.
18: Ми зараз також очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати, які ще не зареєстровані, які є в плані, так, Ukraine Facility і цього 90 мільярдів кредиту. Відповідно, є частина законопроєктів, які можна вже голосувати, і частину з них ми будемо голосувати навіть сьогодні. Ну, там Митний кодекс стоїть одним з перших, 2 закони економічного комітету.
13: Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.
17: Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога.
13: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Заряд від ручного протитанкового гранатомета знайшла цієї ночі мати у ліжку свого маленького сина в Херсоні. Вночі місто атакувало рої ворожих безпілотників різних типів. Один із них російські терористи спрямували на приватний будинок у середмісті. Боєприпас залетів у вікно, пронісся кімнатою і впав у ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Маля вціліло лише тому, що заряд від РПГ не вибухнув. Його вилучили правоохоронці, родину зараз готують до евакуації в інше місто. Майже 150 тисяч за 2 тижні. Стільки заяв подали батьки першокласників, аби долучитися до державної програми «Пакунок школяра». Вона передбачає виплати у 5 тисяч гривень. Ці гроші можна витратити на шкільне приладдя чи одяг. А чимало родин уже навіть встигли отримати виплати. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН.
21: За покупками до 1 вересня Тарас іде з мамою Лесею.
22: Добре? Ні, не подобається. Давай, які подобаються.
21: У відділі канцелярії парубок точно знає, за чим прийшов.
22: Мені рожевий подобається. Давай зелений.
21: Мама від самостійності сина у захваті веде до наступного відділу.
22: Картон і папір.
21: За якісь 5 хвилин піввізочка уже заповнені шкільним приладдям. Ручками, олівцями, фломастерами, альбомами, стиральними гумками та зошитами.
22: Ну, добре.
21: Пані Леся розповідає, список, що потрібно купити для першого класу, у школі отримала ще на початку літа. Дрібнички, розповідає, купили в червні. Найдорожчі покупки відклали.
22: Ми чекали державну програму, і вже з цих коштів ми закупили одяг.
21: Мова про пакунок школяра. Вперше її запустили торік. Аби допомогти родинам першокласників, держава надає грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Цього року програма стартувала 3 серпня, і станом на зараз заявки вже відправили близько 150 тисяч родин.
2: Батьки цим дуже цікавляться. Великий об'єм роботи лежить саме на школі, тому що школа має внести всі необхідні дані на дитину і на батьків в єдину систему ICOM.
21: Освітяни кажуть, батьки першокласників часто запитують про програму, і для багатьох родин це важлива підтримка у час війни, а для держави – можливість залишити майбутнє покоління в Україні.
2: Це діти, які в майбутньому будуть відбудовувати нашу державу.
21: Оформити допомогу можна у кілька способів – онлайн через Дію чи офлайн через пенсійний фонд. Для цього дитина має бути офіційно зарахована до першого класу, її дані мають бути внесені до електронної системи.
3: Якщо звертатися через Дію, то ніяких додаткових документів додавати не потрібно. Дія автоматично з усіх інших реєстрів підтягне інформацію про дитину. Якщо ми говоримо про пенсійний фонд, то потрібно буде подати заяву, ідентифікаційний код і безпосередньо, якщо це законний представник, то тоді документи, що підтверджують представника.
21: Після перевірки кошти зараховуватимуться на Дія-картку. У середньому через 2 тижні після оформлення заявки. У Лесі вони прийшли за 5 днів.
22: Доволі швидко і ти можеш ними вже скористатися.
3: Тоді документи, що підтверджують представника.
21: Після перевірки кошти зараховуватимуться на Дія-картку. У середньому через 2 тижні після оформлення заявки. У Лесі вони прийшли за 5 днів.
22: Доволі швидко, і ти можеш ними вже скористатися, бо якраз кінець літа всі закупляють батьки одяг.
21: Кошти не видають готівкою, їх зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити можна на дитячий одяг, взуття, книжки та канцелярське приладдя. Чеки та паперові квитанції не знадобляться. Банки самі ідентифікують товар у системі. Цього року перелік покупок ще більше розширили, додались спортивні магазини та навіть аптеки, де можна придбати дитячі вітаміни, окремі медикаменти та засоби гігієни. Торгові мережі часто самі розповідають про зміни, бо визнають, бажаючих придбати товари за програмою чимало.
5: Часто дуже запитують. З липня місяця ми акцентували увагу на те, щоб були зміни по цій програмі. У нас по магазину на вхідних групах стоять афіши, де є QR-кодик, по якому можна перейти і дізнатися цю інформацію.
21: У Тараса та його мами Лесі з покупками не виникло жодних проблем. Усе із придбаного тут чи в інших магазинах вдалося оплатити саме із Дія-картки.
22: Все.
21: Наразі дія програми поширюється лише на першокласників, які підуть до школи в Україні. Родини дітей, які наразі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявки, але кошти отримують лише в разі повернення. І зареєструватися в програмі можна до 1 листопада.
18: За попередніми розрахунками, цього року це буде близько 200 тисяч дітей, тому програма якраз орієнтована на батьків, на усиновлювачів та офіційних опікунів першокласників, які є громадянами України.
21: Тарас показує ТСН все, що із мамою купив до 1 вересня. Загальна сума покупок вийшла усе ж більше за державну допомогу. Утім, для сім'ї це теж відчутна підтримка.
22: Мені подобається, що ці речі прослужать іще на один раз, тому вони універсальні. Ну, от кофти на більш теплий період, джинси. Такі от.
21: Сам Тарас поки й не уявляє, як це бути першачком, але без тіні сумнівів, каже ТСН, вже мріє сісти за шкільну парту.
23: Ти в школу хочеш?
24: Да.
21: Олександр Романюк, Ірина Кондрачук, Аліна Лісова, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
0: Чергова резонансна аварія у столиці. Напередодні у центрі Києва, фактично на порожній дорозі, не розминулися дві БМВ. І на диво минулося без жертв і без потерпілих на зазвичай дуже жваві великій Васильківській. ДТП сталося о пів на 12-ту дня. У поліції одразу оприлюднили момент зіткнення, який зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах чітко видно, автівка чорного кольору рухається головною дорогою по вулиці Велика Васильківська. Інша у цей час з другорядної несподівано виїжджає просто її під колеса. Ймовірно, водій вирішив перетнути 5 дорожніх смуг одномоментно і з'їхати на вулицю Німецьку навпроти. Внаслідок зіткнення позашляховик, який проігнорував правила дорожнього руху, вилетів на узбіччя просто у літню терасу ресторану і перекинувся. Жертв дивом вдалося уникнути. Серед постраждалих лише водій-порушник. За даними Української правди, це 36-річний співробітник Української асоціації футболу Богдан Городнюк, другий учасник ДТП, 31-річний Кирило Островський. 8 років тому на переході він збив на смерть 10-річного

0: трирічну дитину і опинився за ґратами. Але менш ніж за 5 років вийшов на волю під заставу. А вже у березні цього року його притягнули за викрадення та катування чоловіка на Хмельниччині. Через це за ґратами Островський провів кілька тижнів. Апеляційний суд відпустив його під заставу у майже 400 тисяч гривень. Про аварію на Великій Васильківській деталі для ТСН розповіли очевидці.
1: Я почула якийсь вибух, потім свист. Я думала, що прилетіла якась ракета. Я озирнулась, дивлюсь, і тут дві машини. Потім згадала, що я якось побачила, що та машина ось так перекочувалась, а ця прям врізалась, і це взагалі було страшно.
2: Дуже прикра ситуація, дуже страшно це все виглядає. Дуже сильно пощастило, що всі живі, і якби це сталося там через 30 хвилин, то у нас була б уже посадка. Як ви вже бачите, то у нас літньої тераси буквально немає, то, звичайно, будуть відшкодування. Я думаю, що обидва водія будуть відшкодовувати нам літню терасу. Окрім цього, нам нічого не пошкодили, вікна всі цілі, все ціле. Це просто якесь чудо, що всі були в закладі. Я якраз тільки зайшла в заклад, то ніхто абсолютно не постраждав, персонал дивом був на іншій літній терасі або в самому закладі.
0: Отже, порушення правил дорожнього руху та аварії як наслідок – ця тема знову в центрі уваги. Найближчим часом питання посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР розгляне РНБО. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський зі свого боку вже заявив, що правоохоронці посилять протидію порушенням правил. Про що саме йдеться – деталі в нашому ефірі розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
3: І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня.
0: Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на Національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. За церемонію спостерігала кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
4: Церемонія, якої покоління українців чекали аж 88 років. І вона вийшла дійсно воєнною. Кортежі і окремі автівки виїжджають з Києва під час повітряної тривоги.
5: Для журналістів, що ледь не на світанку приїхали на церемонію поховання полковника Євгена Коновальця, все розпочинається з перебування в укритті. На Київщині тривога.
4: Чин похорону полковника УНР розпочинають після відбою. Євгену Коновальцю вже призначене місце поруч з Андрієм Мельником, найближчим побратимом і родичем. Провідники ОУН були одружені з рідними сестрами. Мельник повернувся до України наприкінці весни. Мрія Коновальця здійснилася 13 серпня.
6: По крайньому правому рівняйся.
4: Труну з його тілом доставили в Україну вночі до Кафедрального собору Греко-католицької церкви у Києві. В його час про таке можна було тільки мріяти. Українська церква була підпільною. Його транспорт – БТР «Остін». Саме на таких його воїни бились за Київ понад сотню років тому. У храмі він пробув кілька днів, щоб з ним могли попрощатися усі охоче. Труна вкрита прапором, за який він віддав своє життя, і біля неї нащадки проголошують молитву українського націоналіста.
7: Герой української нації!
8: Герой української нації! Черкосів розкидання, вони його поховали! Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем, для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну. І неймовірне відчуття, коли ми відкрили труну, а там віконце.
4: Очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров каже, повернення наших додому щоразу диво. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виправляє, радше спецоперація.
9: Це надзвичайно складна, клопітка, можна сказати, спецоперація, бо якщо б так було легко, за 35 років хтось би це точно це зробив.
4: Біля місця вшанування тим часом збираються люди. Тут уряд майже у повному складі. Священники, посли, дипломати та діаспоряни, які всі ці довгі роки берегли поховання наших за кордоном.
10: Дякую.
11: Це історія незламності українського духа. Справді, хто вміє любити, то ніколи не зневірюється.
4: Нарешті церемонія розпочинається. Молитву за упокій промовляє очільник церкви Блаженніший Святослав. Зазвичай прапор струни передають найближчим родичам, але сьогодні цю місію виконує президент.
12: Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш борець за незалежність України.
13: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
4: До могили Коновальця проводжають під гімн українських націоналістів.
14: Русь!

0: опускають. І саме в цей момент знову лунає сигнал повітряної тривоги.
1: Увага! Високий рівень небезпеки.
0: Як знак, що попри все, боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
2: У базі українського статистичного стану пам'яті 11076 імен, і наступними будуть видатні борці за незалежність.
0: Неллі Ковальська, Наталія Нагорна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Майже мільярд гривень збитків державі. Схему незаконного видобутку корисних копалин викрили на Закарпатті під Ужгородом. За даними прокуратури, місцеве підприємство, співвласником якого був депутат Закарпатської обласної ради, отримало дозвіл на вивчення та дослідну промислову розробку майже 60 гектарів родовища. Але насправді там одразу розпочали промисловий видобуток андезиту. Це вулканічна гірська порода, яка використовується у будівництві. Як встановило слідство, заради роботи кар'єру ділки знищили майже 10 гектарів лісу. Породу видобували методом підривів, від вибухів постраждала і територія навкруги. Численні позови прокуратури учасники схеми ігнорували, їх не зупинило навіть розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ділки встигли видобути та продати понад мільйон тонн андезиту. І тепер слідчі підозрюють, що не прикривали незаконний видобуток народні депутати. Чотирьом першим фігурантам справи вже повідомили про підозру. Їм загрожує 12 років за ґратами. Об'єднували митців, організували сотні виставок та фестивалів, а тепер опинилися під загрозою виселення. На Чернігівський музей сучасного мистецтва «Плас Арт» подали до суду, бо той вчасно не подовжив оренду приміщень, тож тепер має з них виїхати. У колективі рішенням спантеличені, бо запевняю, що ці площі вони ремонтували власним коштом іще 25 років тому. І досі справно сплачують і оренду, і комірне, та й місцеві урядники їм нібито усно пообіцяли, що все буде гаразд. Чи є шанс у музею залишитися? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вивчала ситуацію.
4: Це, але найбільше мені отой хлопчик подобається, якщо чесно.
5: Пейзажі, портрети, фото тварин, квітів і споруд у Чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт Арт» проходить фотовиставка під назвою «Погляд».
4: Книга рекордів України, вона як найдовша виставка, яка кожен рік проводиться і ніколи не переривалась.
5: Тут, кажуть, мали б уже активно готуватися до наступних мистецьких подій, але не впевнені, чи відбудуться вони, бо музей опинився під загрозою виселення.
4: Було надіслано нам оповіщення про судову справу.
5: Проблеми почалися після смерті його засновника, заслуженого діяча мистецтва України, художника-монументаліста Бориса Дєдова.
4: Це пан Борис, да, от ось він, от Сморчуком. От Левко Лук'яненко.
5: Художник Сергій Тонканов перераховує досягнення Бориса Дєдова. Зокрема, створення та реконструкції масштабних всеукраїнських проєктів. Як, наприклад, музей-заповідника Павла Куліша, Ганнина пустинь, Миклуха Маклая, Павла Тичини, музей катастроф на водах у Криму та меморіального комплексу пам'яті героїв Крут.
4: По-хорошому хворів мистецтво, він хотів доносити до людей.
5: І саме Дєдов понад 25 років тому вирішив організувати простір для мистецьких подій у Чернігові. Пригледів і приміщення частину обласного художнього музею імені Галагана. Воно перебувало у занедбаному стані та потребувало ремонту. Тож Дєдов звернувся до місцевих урядників із наступною пропозицією.
6: Оренду ми теж не можемо платити, тому що у нас теж немає грошей.
7: Це він вам каже.
6: Він мені говорить. Але ми могли б домовитися так, що ми відновлюємо музейні приміщення, передаємо їх в експлуатацію, експлуатуємо їх частково самі, і це буде наш внесок в оренду.
5: Ремонт робили на кошти Бориса Дєдова та неприбуткової громадської організації «Пласт Арт», яку він очолював. Відтак тут запрацювала галерея, а згодом і музей. У цих стінах проєктували, реставрували, проводили фестивалі і виставки. І тут знаходилося місце усім – і початківцям, і найдорожчим митцям України. Музейники досі згадують, як вмовляли Івана Марчука.
8: Він каже, наша мені виставка в Чернігові, якщо в мене тільки що була виставка в Турції, і далі в мене через місяць виставка в Лісабоні.
7: запаковані. У мене всі роботи запаковані, вони всі стоять в майстерні. Я кажу, ви не переживайте, ми беремо повністю відповідальність за ці роботи на себе. І що ви ще хочете? Він каже, так черніки хочу. І ми йому привезли відерко черніки.
5: Потім почався ковід та обмеження на проведення масових заходів. Тож Пласт-Арт вирішив повернути художньому музею значну частину займаних і вже відремонтованих приміщень. Згодом повномасштабна війна, а минулоріч – черговий удар для колектива – смерть Бориса Дєдова.
8: Нам там повідомили, що нам нема про що турбуватися. Треба укладати новий договір. Для цього треба підписант.
5: Пан Андрій, син художника та військовослужбовець, каже, після смерті батька у місцевому управлінні комунального майна його усно запевнили.
8: Що, можливо, ми будемо приймати участь у конкурсі, що у нас є великі шанси орендувати це приміщення, тому що ми в місті єдина організація, яка повністю, статутна діяльність якої повністю відповідає цільовим використанням цього приміщення.
5: Андрій повірив чиновникам на слово без офіційних підтверджень і повернувся на фронт. Але невдовзі на його адресу у Чернігові прийшов лист про судовий позов.
8: Ми отримали позов до суду від художнього музею імені Галагана. По рішенню суду першої інстанції ми мали б виселитись у липні місяці, але ми подали на апеляцію.
5: Поки триває судова тяганина, команда Пласт-Арту продовжує сплачувати оренду та комунальні послуги і каже, що іншого простору, який би підходив під облаштування галереї, у Чернігові їм не знайти.
7: Тому що картина, коли стоїть в майстерні або в кімнаті, або ще десь, вона виглядає зовсім по-іншому, ніж вона представлена у виставковому залі. А виставкові площі тут дуже гарні, і київські художники кажуть, що навіть в Києві дуже важко знайти такий подібний простір.
5: Та й куди у разі виселення подіти музейні фонди, а це понад 6 сотень цінних ескізів та картин.
4: Скажімо, ескізи декоративних панно зберіглись, які розміщувались в аеропорту Шеставиця, да, в Чернігівському. Аеропорт Шеставиця в результаті бойових дій повністю знищений, а ескізи залишились цих декоративних панно і залишились у нас.
5: Що зробити Пласт-Арту для збереження приміщення? За роз'ясненням ТСН звернулося до художнього музею імені Галагана.
9: Ми не маємо такої можливості з вами поговорити.
5: А чому?
9: Просто немає.
5: Тобто ви просто не хочете, я так розумію, так? А хоча б в двох словах. Алло. А в управлінні комунального майна обмежилися ось такою письмовою відповіддю.
10: За наявною в управлінні інформацією, термін дії зазначеного вище договору оренди закінчився 30 вересня 2025 року. Електронної заяви з необхідним пакетом документів у визначенні строки від орендаря через електронний кабінет в системі «Прозоро продажі» до орендодавця не надходило. У зв'язку з недотриманням орендарем процедури продовження договору оренди було відповідно втрачено переважне право на його продовження, а тому орендар відповідно до умов договору оренди має негайно повернути орендоване майно шляхом підписання акту приймання-передавання.
5: Приватний нотаріус Вікторія Дерев'янко пояснює,

0: документи до комунального закладу про пролонгацію такого договору в зв'язку з чинним законодавством, якщо це є громадська неприбуткова організація, і вона сприяє розвитку мистецтва і арт-ринку в Україні, це у них чітко в статуті прописано, вони мають право без аукціону продовжити цей договір оренди.
1: А загалом радить ретельно слідкувати за термінами закінчення оренди і не вірити урядникам на слово, тоді й подібних проблем не буде.
0: На сьогоднішній день, поки є військовий стан, навіть якщо закінчився договір, ще є 4 місяці, щоб подати такі документи. Головне чітко контролювати і звертатись виключно в заяву з відміткою, що вони звертались, і отримувати письмові відповіді.
2: В цьому контексті хочу звернутися до Міністерства культури України задля того, щоб приділилась увага цьому питанню.
1: Колектив Пласт Арту запевняє, висновки з цієї історії вони уже зробили, а за майбутнє музею обіцяють боротися і надалі. Олена Лоскун, Валентин Шилко та Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Комендантську годину для транзитного руху транспорту до кордону з Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Староказаче, Орлівка та Рені. А також у зворотньому напрямку. Тепер транзитні фури та автобуси не будуть зупиняти посеред маршруту через комендантську годину. Це дозволить швидше проходити небезпечні ділянки, зменшити скупчення та скоротити час перебування на дорогах під час нічних атак. Також очікується, що нововведення має зменшити навантаження на під'їздах до кордону. Утім, для звичайного транспорту, який не їде транзитом до кордону по вказаних дорогах, обмеження комендантської години з опівночі до 5 ранку залишається в силі. З пам'ятника Дюку в Одесі зняли захисний бронежилет. Напередодні з постаменту прибрали мішки з піском, якими Дюка захищали від російських ударів. Ними пам'ятник був захищений від самого початку повномасштабного вторгнення. День, коли мішки прибрали, одесити із притаманним їм гумором миттєво охрестили днем звільнення Дюка з піщаного полону. І ніби за командою до пам'ятника потяглися люди. Чи надовго Дюк залишиться без захисту, знає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
4: Ще кілька днів тому ці туристи могли побачити Дюка лише на своїх старих світлинах. Тепер нарешті наживо.
5: Я його, в принципі, 7 років десь не бачив. Я востаннє був ще до початку цих всіх сумних обставин. Сьогодні просто приїхали ще раз прогулятися і бац, його якби вже зняли оцей саркофаг. Приємно сфотографуватися. Суперово.
4: Володимир та Ірина приїхали до Одеси з Полтави кілька днів тому. Тоді, замість візитівки міста, ще стояла величезна гора мішків із піском.
6: Я дуже розчарувалася, що його не побачу. Нам проводив наш знайомий екскурсію, і ми просто по фотографіям. Він каже, тут ось був Дюк, ти відкриваєш фото, дивишся, але ну, вживу він прям неймовірний.
4: Так сталося, що визволення Дюка від захисної конструкції тривало під музику, як годиться в Одесі. Розбір тривав близько 5 годин. Далі комунальники взялися розчищати площу. А вже наступного дня Дюк знову став головною фотолокацією Приморського бульвару.
7: Нехай стоїть відкритий, щоб усі люди бачили. Нехай гості бачать, який Дюк у нас, яка Одеса красива. Нехай дивляться. Краса, природа, порт, красиве місто. Нащо його накривати від людей?
8: Добре, вдихнув сонечка, затишно, красиво стало.
4: Та поки одні радіють, що Дюк знову бачить море, інші тривожаться, чи не стане він мішенью для оскаженілих росіян.
9: Ну, небезпечно, ми всі хочуть бачити. І туди дивимося. На море і та віримо, що буде все добре.
4: Дюка звільнили від захисних мішків, аби оцінити стан пам'ятника, пояснюють у департаменті культури. Бо ж стоїть закритим 5-й рік. Це врятувало постамент від уламків під час російських обстрілів. Але чи не попсувалась бронза?
10: Культура, вона виконана з бронзи. Якщо постамент гранітний не має якихось ризиків і не має особливих питань до збереження під піском, то скульптура і її стан потім не було перевірено.
4: Вже після того, як Дюка розкрили, таки виявили неприємний сюрприз. На постамент

0: моменті помітили темні плями.
1: Але я так розумію, зараз його будуть реставрувати трошки, бо він там трохи пошкоджений. Мабуть, все-таки краще закрити, бо це пам'ятка Одеси, це таке дуже важливий символ Одеси саме.
2: Експерти пам'ятник вже оглянули. Значних пошкоджень не виявили. Темні плями на скульптурі попередньо виявилися слідами старої реставрації. Тоді на окремих ділянках використовували олово, а захисна патина пошкодилась. Цей шар планують відновити. Також нескладних робіт потребує поверхнева корозія на горельєфах. Щоб дюк знову засяяв, його оброблять спеціальними розчинами.
3: Патина вже втратила свої властивості. Що треба зробити? Ну, відновити і все. Але є окремі ділянки, які пов'язані з якимись механічними пошкодженнями. Ці ділянки треба відновити.
4: Мішки, які оточували пам'ятку як захисна конструкція і захищали її від осколків, вони головним чином виконали свою головну роботу. Але, звісно, через те, що не було доступу повітря, деякі процеси хімічні на скульптурі, на мідних її частинах, вони дещо були пришвидшені.
0: Як саме закриватимуть від російських обстрілів дюка надалі, і чи закриватимуть взагалі, експерти поки не кажуть. А отже, чи дивитиметься він на море з Потьомкінських сходів, доки триває війна, досі інтрига. Сергій Осочук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
5: Повернення спортсменів країни-терориста Росії у міжнародний волейбол після 4 років відсторонення. Ці зміни пов'язані з тим, що Міжнародний олімпійський комітет змінив обмеження для російських спортсменів. По цьому цинічно заявив, що засуджує насильство та залишається глибоко стурбованим. Представникам окупантів залишили рейтинг, який був у них на момент відсторонення. Українська збірна з волейболу, яка цьогоріч вперше посіла 7-сходинку в чемпіонаті Ліги націй, може зустрітися на полі з росіянами вже наступного року. Один з топ-гравців команди Василь Тупчій, або, як кажуть фани волейболу та коментатори, Тут Тупчій, назвав таке повернення аморальним. Василь став одним з найрезультативніших гравців збірної, але окрім волейболу, порадував фанатів спорту приватними відео з роздягальні та готельного номера. Наша Наталя Нагорна познайомилась з Василем, пограла з ним та його родиною у волейбол і розпитала, чому складно грати в Польщі, чи готує він до великого спорту своїх доньок і що мріє зробити після великого волейболу.
6: Це була та зйомка, на яку ми взяли з собою волейбольний м'яч. Бо головний герой нашого сюжету – нападник збірної України з волейболу Василь Тупчій.
3: Тупчій.
6: І вперше в історії наша команда вийшла в плей-офф Ліги націй. Це були неймовірно емоційні ігри, які за правилами трансляції ми не маємо права показувати. Але справжньою зіркою цих змагань був саме Василь Тупчій. Або, як кажуть коментатори, Тупчій.
7: А давно грав в волейбол для душі?
3: Так.
6: Тому в цьому сюжеті волейбол тільки ось такий для душі. На майданчику збірна боролась як леви і вже після виходу зі змагань дізналась. В наступному сезоні у великий волейбол повертають збірну країну терористів та окупанта – Росію.
8: Абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти. Ці діти могли стати знаменитими спортсменами.
6: Але Василь Тупчій переконаний, це привід не здаватися і грати ще активніше.
8: Як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань.
6: Ми спілкуємося з Василем перед його від'їздом у Польщу. Його львівський клуб «Барком Кажани» грає у найвищому польському дивізіоні. Це дає можливість залишатися у грі, хоча грати не в своїй країні і без підтримки фан-зони. Непросто.
8: Фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб. Я не знаю, як ми там будемо грати. Але були випадки в команді, що там є машини пошкоджували і там такі стрічки клеїли «Go home» типу, до України, там і «Спердолі» до України було. Ну, бувало випадки.
6: У Лізі націй цього року збірна України посіла 7-е місце.
7: Найгірша гра в житті.
8: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш. Та його блокують, він перебитися не може, міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше.
6: Але минулого сезону наші волейболісти підірвали ще й вітчизняні соцмережі, як от їхні спів у роздягальні.
7: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?
8: Це ми після якоїсь гри, і на колонці грає «Золото Карпат», і ми давай тоді, це, і з того моменту почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, там, «Золото пісень», а далі пів команди не. І слів не знають. Потрібно вивчити, потрібно сісти з хлопцями, приїду, все обов'язково, хоча б там половину треба вивчити.
6: Або ось це відео, де вони разом переглядають матч суперників.
8: Ну, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться, і я починаю знімати, я кажу хлопцям, я знімаю.
9: Хлопці, я знімаю.
6: Василь згадує, це відео виклав у соцмережі ввечері, а вже вранці.
8: І рано прокидаємося, ну я виставив, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти.
6: Нинішній склад нашої збірної, яка увійшла до Ліги Націй, головний нападник називає найкращим.
8: Я щасливий бути в збірні зараз, наскільки я зараз люблю цю команду. Я радий, що я є частиною цієї команди.
6: Василю 34 роки, і це інтерв'ю ми записуємо у нього вдома, поки перед початком польського сезону в нього відпустка, і він має змогу побути зі своїми дівчатами.
8: Ну, моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як арестовуєш, 2-3 тижні, і війна закінчиться. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол.
10: Колись.
8: Моя підтримка, просто завжди найскладніші моменти вона зі мною, і в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо. І...
10: Ну, завжди його хвалю, але коли він десь щось погано грає, то я йому це теж можу сказати.
6: Їхня родина могла стати майже цілою волейбольною командою. Василь вчить своїх доньок, але не наполягає, аби вони любили цю гру, як він сам.
8: Це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня старша. 12 років.
11: Ані розказував, що ноги згинають, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз.
6: Адже через великий спорт відчуває перед ними провину.
8: Я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі. Я пропустив безліч їхніх день народження.
6: Після волейболу Василь мріє про просте сільське життя.
8: Але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки.
6: І ще одна мрія, щоб у гаражі була купа дорогих автівок. Але не справжніх, а ті, що поки зберігаються в гардеробній у валізах.
7: 34.
8: Так.
7: Ну мені просто перепитую. Я...
8: Ну тут тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну все, що в мене є. Там машина не буде стояти, нічого не буде, там буде ось такі полочки з лего.
6: Василь планує, колись обов'язково відкриє волейбольну школу і зможе грати для душі.
8: Оп, оп.
6: Але попереду ще багато змагань, і тепер вже точно є надія. Українська збірна показала, може обіграти навіть дуже сильних суперників.
8: Бей, пасуй, пасуй. Опа.
6: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Молодець.
5: Ну, а далі про те, чим збивати балістику, як вирішити проблему дефіциту ракет протиповітряної оборони, які можуть бути альтернативи. Про це мої колеги Євген Плінський та Марія Васильєва обговорили з військовим експертом Валентином Бадраком та засновником осінь спільноти кіберборошно Вадимом Глушком. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН вже о 22:00. Залишайтеся з нами, побачимось.

0: Один плюс один в ефірі. Національний телемарафон. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, так.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
0: І вийти на потужність 30 ракет.
1: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
0: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
0: Якщо.
1: Да, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі поговоримо. Да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це випросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і випросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, які колись станеться. І плюс, ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж, вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди, це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Ідеальні умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це, ну, це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто, коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто, по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на це й можемо.
3: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну, да, це там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед от стрілювались.
3: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось цей там дрон-діли, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це не наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це довина.
2: Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
0: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SM-TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ-ІР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Італії і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів з «Укроборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні
1: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
1: Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реванш фашизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки чи це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, як завжди, за військовими постачаннями, все дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
0: вже
2: стане нам у поміч?
0: Пуски
2: – це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само, я думаю,
1: почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми йде, можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
0: Але вони теж є різні, да? На різні...
1: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там, і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. І нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
0: Це наша.
1: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, «Стендофф», «Місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна СФ-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було
0: Але вони авіаційного базування, так?
1: Авіаційного базування.
2: Тобто,
1: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
1: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то
2: пускових,
1: то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. А вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на $850 мільйонів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю, і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
0: Да, зараз
1: блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, Була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих «Блок-2», і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
0: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати. Але там завжди є якесь але.
1: Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості, це вибрати крилаті саме ракети з невеличкою БЧ, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництво там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою, і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що тепер засекретили цю, треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема, з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від, від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від... і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
3: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічні деталі не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
0: Але дотягнутися до всього цього поки...
3: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там в військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна там декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек. Якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете. Ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів. Тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно. І ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація. Є багато треків, які зараз це від трека санкційного, тобто, де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до ну там ми там дуже довго можемо йти там, проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії. Там, напевно, три четверті технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
2: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
3: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті ці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну от ідеально влучити неможливо, 100%
2: це робить. Зараз це все на людську, будь ласка.
3: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
0: А оці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним. з більш-менш достовірних джерел, що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великі відстані його.
3: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводили F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якійсь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
0: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну, там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
3: Ну, насправді історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце, ну, тобто, тут
2: і навіть Путінський завод, де виробляються ті самі іскандери.
3: І тут ще питання, отут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто там виробляються ще ярси, ці там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
0: Ну, як склади у Вайлдберріс, да?
3: Ну, умовно, так. Умовно, так. Але якщо казати про самі Іскандер-М, то, ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
0: Це є навіть більше.
3: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це не, проблема нестачі засобів.
2: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
3: вони хочуть, навіть це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб оці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48 це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
0: Там 4, в очікуванні.
3: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, вони це теж люди, постійно, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні
2: обстріл. Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу горозвісну, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
1: Передусім я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі.
1: Гібриди, да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
0: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
1: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакмс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України зацікавленим.
0: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
1: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
0: Firefly. Заласкан.
1: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на

0: Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львова, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там, тобто, сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: да, умовно, тобто, просто посторонні люди. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
2: Тобто, да, для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити кошти. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Це ж велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова Пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта, це суперкласний якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Бо ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
2: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
2: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Fairpoint, вони заявляють, що це буде, це, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Fairpoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що все не випробовувався, і про це там навіть російські медіа не
3: заявляють. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.

0: можливо, можливо.
1: Поетапно і посипався.
0: Ну, тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
2: Якийсь хлопок.
1: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
1: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
1: А нема у нас міністерства.
0: Зараз, людина конкретна.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми, завжди. У нас цього немає.
2: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
2: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
3: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції. Це військові.
2: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
1: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
1: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогли.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: найбільше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Це передача на лівий план.
6: Діму, ти служиш.
7: Глянь, який трофей.
8: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити їхав?
9: Що його взагалі торкатися не можна?
8: Так, всі на вулиці, я в руках дивився.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Наразі ми говоримо про нашу тему, велику таку тему, яку ми вирішили присвятити значну частину сьогоднішнього ефіру. Це вступна кампанія 2026, яка фактично вийшла на фінішну пряму. Рекомендації до зарахування вступників вже отримали, тож можна говорити не лише про кількість заяв, а й про перші реальні результати. І вони показують цікаві тенденції. Найсильніших вступників збирають не обов'язково найбільші університети. Львів стає одним з головних центрів тяжіння, зокрема через чинник безпеки, а українським закладам вищої освіти доводиться конкурувати вже не тільки між собою, а й з університетами Європи. Я хочу одразу представити наших гостей. Це Микола Трегу, проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки, Ксенія Семенова, президентка Державного національного університету Київський авіаційний інститут, і на прямому зв'язку з нами Львів, це Наталія Шаховська, ректорка Львівської політехніки, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України. Друзі, зірковий, можливо, склад сьогодні в нас. Дякуємо, що ви до нас всі долучаєтесь. Отже, вступна кампанія. Давайте почнемо з такого короткого запитання до всіх по черзі. Який результат цієї вступної кампанії вас найбільше здивував, чи якийсь для вас виявився таким особливим? Ксенія, давайте почнемо з вас, потім ви і потім Львову слово.
13: Так, доброго дня. Для нас надзвичайно приємний результат, що в нас зростає вже другий рік кількість вступників на наші профільні технічні спеціальності, на авіаційну ракетокосмічну техніку, на авіаційний транспорт. І загалом тема транспорту і логістики в цьому році у нас в топі найбільша кількість вступників саме на факультеті транспорту і логістики. Хоча загалом по Україні тенденція на менеджмент, маркетинг і так далі. Тобто ми підтверджуємо свою таку фахову спрямованість. І на нашу думку, навчати інженерів – це зараз дуже велика місія для нашого університету, зокрема. Тому задоволені, що на бакалаврат у нас зараз дуже багато технарів, дуже багато інженерів, дуже багато спеціалістів з транспорту і логістики. І зараз почалась вступна кампанія в магістратуру. Там також очікуємо таку тенденцію по нашому університету.
12: Микола, ваш
14: головний. Щодо бакалаврських програм, ми вже фактично на фініші зараз. Залишається 2 дні до фіналізації першого такого великого наказу по вступній кампанії 13 серпня. І вже перші підсумки такі, що перші 2 програми, які започатковані вперше цього року в Київській школі економіки, це 2 інженерні програми, це Дельта інженерія, інженіринг інноваційного виробництва, одна за підтримки Olin College of Engineering, інша за підтримки компанії Firepoint, вони прекрасно спрацювали. З першого разу Дельта інженерія – це 40 плюс вступників. Це інженерна програма, складна програма з міждисциплінарними складними
12: якщо
14: задачами.
12: Якщо коротко, для тих, хто ці слова чують так вперше, наші глядачі, про що це?
14: Це одна програма Дельта інженерія. Це програма про те, яким має бути інженер в майбутньому, який має мати знання і в енергетиці, який має мати знання обов'язково і пов'язані із IT-складовою, і додатково всі робототехнічні комплекси і системи, вони також мають бути в одному флаконі. І друга програма – це про більш складне, глибоке, про машинобудування, про те, яким чином запустити з нуля виробництво будь-чого складної роботехнічної системи.
12: Пані Наталя, і ваша рефлексія головна про цю вступну кампанію?
15: Добрий день. В першу чергу варто відмітити свідомість вибору вступників. Це дуже тішить. Якщо говорити про політехніку, близько 38% вступників з першим пріоритетом, власне, і вступили. З освітніх програм гарно себе зарекомендували також, в тому числі, технічні спеціальності. Дуже нас тішить, що маємо достатньо велику кількість 200-бальників з першим пріоритетом. І саме технічні спеціальності подобаються нашим вступникам. Зокрема, це і хімічні технології, це є авіоніка, це безпілотні літальні апарати, електроніка і будівництво. І це надзвичайно тішить, що нарешті помаленьку тренд з менеджменту, маркетингу переходить в сторону більш технічних спеціальностей.
12: Друзі, давайте тоді почнемо такої трошечки предметної дискусії. Перед тим я одразу скажу, що в нашому ефірі сьогодні є два таких умовних переможця. Львівська політехніка, пані Наталя, це абсолютний переможець кількісний за кількістю поданих заяв. Микола представляє Київську школу економіку, яка, можна сказати, такий переможець якісний, має найвищий середній бал або найвищий конкурсний бал. Різниця тут невелика, середній бал, це ми розуміємо, це середній арифметичне предметі національного мультипредметного тесту поділено на 4, а конкурсний бал – це вже на кожен тест, який пише дитина, додається важливий коефіцієнт саме для цієї професії. Отже, у вас найбільший конкурсний бал. Давайте почнемо тоді розмову з вас.
16: Як ви, по-перше, пояснюєте цей результат? Тому що я розумію, що найвищий конкурсний бал – це 174, так?
14: І 85 і більше.
16: І що найсильніший взагалі абітурієнт сьогодні шукає в університеті?
14: Ну, по-перше, як ми до цього йшли? Да? Ми до цього йшли різними, абсолютно різними шляхами. По-перше, це не перший рік. Це історія вдовгу. Історія починається ще, коли 5 років тому був започаткований бакалаврат взагалі в Київській школі економіки. До цього Київська школа економіки була пов'язана більше з магістерськими програмами. І насправді для нас це був виклик. Кількість заяв в порівнянні з минулим роком у нас збільшилась вдвічі. І ми хвилювалися, що впаде якісно. Але ні. Тому що ми працювали за двома напрямами. Перший напрям – ми активно промотували серед кращих шкіл осередків освіти України. І не тільки. І
16: тобто
14: боролися
16: в освітній сфері теж є свій такий рекрутинг.
14: Абсолютно. І боролися за кращих вступників із країнами Європи. Програма Come Back Home, яку ми активно промотували. І за рахунок цього у нас конкурс був із 100 заявок вступників, які хотіли повертатися до України. І тут ми вже боремося з Польщею, Канадою, Нідерландами, боремося з Чехією. Це значні такі серйозні університети, в яких були реальні офери наших вступників. Але вони будуть навчатися далі в Київській школі економіки, це важливо для нас. І другий важливий напрямок – це, звичайно, найталановитіші переможці всеукраїнських олімпіад, переможці міжнародних олімпіад. Цього року до Київської школи економіки вступили 5 200-бальників, троє з яких навчаються на інженерних програмах. Усе це дозволило сформувати такий позитивний результат. Конкурсний бал середній на програмі інженерів інноваційного виробництва – 191,7. Конкурсний бал на фізичній математиці – 184. На економіці, на традиційних програмах, які традиційні для Київської школи економіки, близько 176 балів. У нас станом на сьогодні, навіть на психології, ми є вперше в Україні за конкурсним балом по психології. Він менший за наш середній, близько 169 балів. Але все ж таки це дуже високий результат для маленького приватного університету з високими і з великими амбіціями.
12: Пані Ксенія, перед тим, як ми передамо слово пані Наталі, мені цікаво ваша думка, оскільки ви дуже багато вклали зусиль в модернізацію вашого навчального закладу, в тому, щоб він відповідав вимогам воєнного часу і тим професіям, які потребує Україна. Як ви, і друзі, ви теж можете доповнити цю відповідь, мені від освітян вищої освіти в першу чергу цікаво було почути. Звісно, це не репрезентативно, а чисто ваше враження. Чи спрацював оцей розрахунок уряду, коли було ухвалено ухвалене рішення наприкінці минулого літа про те, що можна виїздити хлопцям до 22 років. Наскільки більше стало вступників 18-річних, що діти обирають почати хоча б навчатися тут, а потім, щоб це було їхнє рішення, а не рішення батьків. Чи бачите ви вже результати цього рішення? Чи і далі в 17 як виїжджають, так і виїздили? Оксана,
13: насправді,
12: вас, у вас ж багато хлопців.
13: Так, так, так. У нас дійсно багато хлопців. На жаль, мені би хотілося мати більше дівчат, очевидно, на інженерних професіях. Поки що найбільша кількість дівчат у нас на кібербезпеці, якщо говорити про інженерні професії. Але бачимо, що ця стратегія спрацювала на студентах бакалаврату. Дійсно, нам простіше стало переконувати батьків, що ще не час виїздити, у вас ще є час подумати, ще є час спробувати себе в Україні. І ця стратегія працює. Батьки спокійніші, менше людей виїздить в старших класах, більше їх вступає в Україні. І у нас є випадки, коли молоді люди закінчували школу за кордоном, наприклад, з Литви, і повертаються в Україну навчатися на наших бакалаврських програмах. Це спрацювало інакше для магістрів, наприклад, тому що по випускникам з бакалаврату ми бачимо інакше. В них з'явилася можливість після завершення навчання на бакалавраті виїхати з України. Багато хто цим користується, але так само цей вибір є свідомим. Принаймні, в людини є можливість знайти тут роботу, знайти тут своє майбутнє долю і обрати Україну як свою країну, в якої вже є якась історія з цією країною. Ми всіляко цьому сприяємо. Десятки лабораторій за останній рік спільні з бізнесом відкриті і в темі телекомунікації, і в темі автоматизації, робототехніки, всіх інженерних спеціальностей, логістики, автоматизації складів, різних видів транспорту. Саме для того, щоб вже з першого курсу студенти, як бакалаври, так і магістри, починали будувати свою кар'єру в університеті. Відразу після школи, 17 років, ти вже бачиш свого майбутнього роботодавця, не одного, а декілька, і вони за тебе змагаються в стінах університету з самого першого курсу. Для нас це головний результат, і для нас це була задача. Так, там 40-200 бальників, це супер, але ну, ми пропонуємо їм стипендію високу для того, щоб вони до нас прийшли. Але ми дуже цінуємо тих молодих людей, які роблять власні проекти, які супер мотивовані ставати інженерами, іншими спеціалістами, психологами, журналістами. В нас великий університет, маємо весь спектр спеціальностей. І для нас головний показник – це наскільки вони зможуть почати будувати свою кар'єру і наскільки ми великий вплив можемо дати всередині університету на цих молодих людей протягом 4 років, які вони проведуть з нами. От для нас це найбільший вимірювальний результат.
12: Пані Наталі, у вас найбільша кількість поданих заяв, окрім того, що Львів асоціюється з трошки більшою безпекою, ніж той самий Київ, що ви вважаєте, так спрацювало для вашого вищого навчального закладу?
15: Безперечно, безпековість потрібно брати до уваги, але якщо ми проаналізуємо загалом набори по університетах Західного регіону, то можна побачити, що не виключно безпека вплинула на те, скільки вступників і скільки заяв вже поданих є до різних університетів. Зокрема, якщо говорити про те, що вплинуло рішення уряду про надання дозволу виїжджати молодим людям, то ми бачимо, що по Львівській політехніці співвідношення дівчат до хлопців становить близько 52% дівчат-вступників, 48% хлопців. Дівчата безпосередньо більше, звичайно, навчаються на дисциплінах гуманітарного спрямування, суспільних спеціальностей і так далі. Хлопці, звичайно, більше технічні. Але також потрібно відзначити, тому що зараз от вже триває вступна кампанія на магістрів, що кількість магістрів порівняно з минулим роком до нас не зменшилася. На мою думку, тут також є багато різних факторів. В першу чергу, це те, що молоді люди побачили, що в Україні, зокрема в університетах, в тому числі в державних університетах, можна мати хорошу і оплачувану роботу. Завдяки тому, що в нас Львівські політехніці є, напевно, найбільша кількість проєктів європейських. Станом на зараз ми маємо 22 проєкти Horizon Europe. Кожен проєкт – це близько 300 до 800 тисяч євро, власне, на наш український університет. І до виконання цих проєктів залучаються студенти старших курсів. Я думаю, що це був один з приводів, один з факторів того, що ми не маємо втрат по магістрах. Якщо говорити про вступ на бакалаврат, то так, ми є великий університет, ми маємо, напевно, одне з найбільших держзамовлень, більше зараз отримало кількість бюджетних місць Київський політехнічний інститут, ми на другому місці. І, власне, завдяки такому великому обсягу, загалом ми мали 9200 рекомендацій як на бюджет, так і на комерцію, то середній рейтинг вступників по університету є дещо нижчий. Але якщо ми говоримо про окремі освітні програми, які свідомо обирають наші вступники, то теж доцільно відзначити, що, наприклад, цифрова економіка, прохідний 188,6, система штучного інтелекту 184,9. Наприклад, на цій програмі в нас більше ніж 2/3 усіх студентів мають хоча б 1-200 балів з предметів НМТ. Також маємо повністю абсолютних 200-бальників. Один хлопець має 4-200 балів з 4 предметів НМТ. І 4 програми прийняли абітурієнтів також з конкурсним балом 200. І дуже тішить, що це всі технічні спеціальності, це і електроніка, хімічні технології, безпілотні літальні апарати, прикладне матеріалознавство. Тому, на мою думку, ну і безперечно, як і завжди, в нас популярними є кібербезпека, комп'ютерні науки, інженерія програм забезпечення. І, власне, те, що студенти чи вступники вже розуміють, що вони можуть розраховувати на хороше місце роботи і бути причетними, в тому числі до, я сподіваюся, швидкої відбудови України, і спричинило такий результат вибору.
16: Пані Наталія, а така кількість студентів у Львові, безпосередньо у вашому університеті, наскільки ви готові інфраструктурно до такої кількості студентів, зокрема для тих, хто приїжджає у Львів з інших регіонів, з Львівської області? Мова йде про доступність того ж самого житла в гуртожитках.
15: Це, безперечно, для нас виклик. За нашими правилами ми надаємо житло всім першокурсникам відстань до дому, яких перевищує 50 кілометрів. Ми це плануємо і реалізовувати. По максимуму шукати місця для проживання. Якщо говорити загалом про готовність університету, в нас ліцензія повна на університет становить 12 тисяч, але якщо говорити про укриття для того, щоб мати змогу безпечно проводити заняття у випадку тривог і так далі, то ми маємо певні обмеження, це в районі 10 тисяч, і так і ми розраховуємо, що ми не перейдемо цю межу, і попередні результати, які бачимо станом на зараз, дають змогу нам розраховувати, що, напевно, таку кількість вступників менше, ніж 10 тисяч ми і матимемо. Тому безпекові моменти щодо самого навчання будуть забезпечені.
16: Друзі, а два запитання. Тема взагалі офлайн, онлайн, вона вже не актуальна? Чи актуальна? Наскільки вона актуальна? Цей рік з 1 вересня розпочнеться для першокурсників як?
13: Це супер актуальна тема. Для нас принципово, щоб навчання на денній формі, тому що є різні форми, можна вступити на заочну, можна вступити на дистанційну, але ті, хто вступає на денну форму навчання, вони будуть вчитися в офлайні. Це принципово, ми так можемо гарантувати якість. У нас є всі необхідні умови і для проживання, і для проведення занять. І корпуси, і гуртожитки забезпечені укриттями. У нас є протоколи, як ми діємо у випадку повітряної тривоги. В нас є інфраструктура лабораторій, різноманітна дуже, з якою працюють і наші партнери, студенти в такій синергії.
16: А були такі запити, от, наприклад, від тих самих абітурієнтів, як,
13: звичайно,
16: ми будемо вчитися? Наскільки,
13: звичайно,
16: це був, знаєте, frequently asked question?
13: В Україні дуже популярною є диплом, а не отримання освіти, на жаль. Це коли ти вступаєш в університет і питаєш, а можна я не буду вчитися? А можна я не буду ходити на пари, я буду дистанційно, я в кінці семестру прийду, здам лабораторки. Там, вам же треба студенти. Дуже мало зараз в Україні людей, на жаль, молодих особливо. І дуже багато університетів державних. І тому, звичайно, є університети, які зацікавлені брати на навчання студентів, які не планують в них вчитися. На превеликий жаль, держава не працює з цим, бо це дуже складне питання. Ми утримуємо цю всю мережу закладів вищої освіти здебільшого для того, щоб показати, що все в нас добре. Ми не закриваємо університети, правда, в регіонах, не об'єднуємо навіть в Києві, тому що от у нас є молодь. Насправді, якщо подивитися